šos no tiem 33 peldu sezonā, kas sākusies 15. maijā. Rīgas domes attīstības komitejas pārstāvji vēlāk šodien informēs par pasažieru ūdens transporta attīstības iespējām Rīgā. Tāpat tiks stāstīts par iecerēm jaunam akvatorijas pārvaldības modelim, kā arī turpmākajiem soļiem šī projekta īstenošanā. Jaunais plāns paredz izveidot pasažieru ūdens transporta pilotu projektu, un tas kursēs maršrutā Vanša tilgts Vecmelgrāvis Boldarāja Vanša tilgts. Lai iepazīstinātu ar šo projektu, pašvaldības pārstāvji vēlāk šodien iecerētajā maršrutā rīkos izbraucienu ar kuķīti. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā sarakstā trešdien vadīs Rail Baltica projekta īstenošanas tematiskās komitejas sēdi. Tā liecina premjera darba kārtība. Sēde būs slēgta, bet pēc tās sniegs plašākus komentārus. Ar to izskan dziesmu trijos naktī. Vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 17 grādi, pūslēns dienvidu puses vējš 2 metri sekundē. Naktī Latvijā gaidāmas nelielas mākoņa daudzums, toties būtiski nokrišņi nav prognozēti. Vietām veidosies migla, pūtīslēns dienvidu austrumu puses vējš un gaisa temperatūra naktī būs no plus 10 līdz plus 15 grādiem, piekrastē 15-17 grādi. Gaidāmajā dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs mērens dienvidu rietumu puses vēšu brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra gaidāmajā dienā plus 23, plus 27 grādi, vietām piekrastē 21-23 grādi. Rīgā gaidāms neliels mākoņu daudzums, no gaidāmās dienas pēcpusdienas mākoņains laiks, pēcpusdienā arī īslaicīgs lietus. Naktī būtīs dienvidu austrumu puses vēšu un gaisa temperatūra būs no plus 15, plus 16 grādiem.

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
1: Ziņām 4 no rīta studijā Armands Avots. Šodien Rīgas domas pilsētas attīstības komitejā tiks skatīts jautājums par pasažieru ūdens transporta attīstību un jaunu pārvaldības modeli, liecina komitejas sēdes darba kārtība. Ziņojumā par jaunu pārvaldību ieteikts visu atbildību par ūdens transporta jomu un infrastruktūru Rīgā nodot ārtelpas un mobilitātes departamentam, sakārtojot arī piestātņu sistēmu. Pašlaik pārvaldība ir sadrumstalota starp ārtelpas un mobilitātes departamentu un mājokļu un vides departamentu. Katram departamentam ir sava pieeja piestātņu no nomesa izsoļu rīkošanai, informācija par piestātnēm nav atrodama vienkopus. Konstatēts arī, ka ir jomas, par kurām neatbild neviens departaments. Tādēļ plānots visas pašvaldības piestātes noteikt kā satiksmes infrastruktūru un nodot apsaimniekošanā ārtelpas un mobilitātes departamentam. Turklāt šim departamentam tiktu uzdots izstrādāt jaunas pašvaldības saistošas noteikumas ūdens transporta jomas pārvaldībai Rīgā. Latvija un Lielbritānija ar Ukrainas atbalstu šodien pulksten 5:00 pēcpusdienā pēc Latvijas laika rīkos ANO drošības padomes neformālo, jeb tā dēvēto ARIA formāta sanāksmi par humanitāro tiesību un cilvēktiesību pārkāpumiem Ukrainā. Plānots, ka sanāksmē īpaša uzmanība tiks pievērsta Ukrainas kara gūstekņu spīdzināšanai un ieslodzījuma apstākļiem, politiski motivētai un pretiesiskai iedzīvotāju aizturēšanai, kā arī ārvalstnieku vervēšanai Krievijas armijā. Gaidāms, ka par situāciju stāstīs Ukrainas bruņoto spēku 36. Atsevišķās jūras kājnieku brigādes jaunākais seržants Juans Alberto Levie Garcia, kurš 2022. Gadā aizstāvēja Mariupoli un rūpnīcu Azovstaļ un vairāk nekā 3 gadus pavadīja Krievijas gūstā, kā arī Krimas tatāru aktīvista un cilvēktiesību aizstāve Lenija Umerova, kura gandrīz 2 gadus atradās apcietinājumā Krievijā saistībā ar politiski motivētām apsūdzībām spiegošanā. Šodien pulksten 11:00 no rīta Rīgā Emīlijas Beņemiņas ielā patiltē pie centrālās stacijas tiks atklāts murālis Rīgas Atlantīda. Murāli radījuši ielu mākslinieki Dainis Rudens Bikti, Umana Pinka Kosti un Renārs Caune. Savukārt darba kuratori un koncepcijas autori ir Rudens un filozofs Igors Gubenko. Darbs tapis Eiropas Savienības Horizon Europe projektā Urban Relief sadarbībā ar Rīgas pašvaldību. Urban Relief projektā Rīgas iedzīvotāji kopā ar pētniekiem pētījuši pilsētas karstumsalas, gaisa kvalitāti un zaļo teritoriju nozīme pilsētvidē. Projekta laikā 6 Eiropas pilsētās tiek īstenotas kultūras laboratorijas, kurās mākslinieki, pētnieki un vietējās kopienas kopīgi meklē veidus, kā par klimata pārmaiņām pilsētvidi un dabu runāt cilvēkiem saprotamā valodā. Par ārvalstīm. Irāna paziņoja, ka ir tuvu galīgās vienošanās noslēgšanai ar Omānu par jaunu kuģošanas maršrutu noteikšanu starp abām valstīm caur Hormuza šaurumu, taču atkārtoja, ka ASV ir jāizpilda citi nosacījumi, tostarp jāsamaksā kompensācija un jāceļ sankcijas un militārie draudi, pirms šis strateģiski svarīgais ūdensceļš tiks atvērts no jauna. Irānas ārlietu ministrs Abas Arakči svētdien paziņoja, ka vienošanās ar Omānu par šaurumu atrodas pēdējā posmā, taču atkārtoja sestdien izteiktos komentārus, ka Teherāna neatvērš šaurumu, ja vien ASV neizpildīs noteiktas Teherānas izvirzītās prasības. Tā ziņo starptautiskā plašsaziņu raidu organizācija Reuters. Svētdien Dublinā, stingrā drošības režīma apstākļos īpašā tiesas sēdē pēc viņa izdošanas no apvienotajiem Arābu Emirātiem, prokurori izvirzīja apsūdzību iespējamajam īru noziedzīgās bandas vadonim Danielam Kinahanam par noziedzīgas organizācijas vadīšanu. Kinahans, kurš aprīlī tika arestēts Dubajā, 2022. Gadā tika nosaukts par vienu no trim Kinahana organizētās noziedzības grupas līderiem. ASV iestādes par viņa arestu izsludināja 5 miljonu dolāru atlīdzību. Tā ziņo starptautiskā plaša. Saziņu raidu

organizācija Reuters. Ar to izskan ziņas 4 no rīta, vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 16 grādi, pūšlēns dienvidu puses vējš 3 metri sekundē. Gaidāmajā dienā būs mainīgs mākoņa daudzums, pēcpusdienā daudzviet īslaicīgas lietas, vietām iespējams pērkona negaiss. Būtīs mērens dienvidu rietumu puses vējš brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs no plus 23 līdz plus 27 grādiem, vietām piekrastē plus 21 plus 23 grādi. Rīgā gaidāms neliels mākoņu daudzums, no pēcpusdienas mākoņains laiks, pēcpusdienā arī īslaicīgi gaidāms lietus, gaidāmajā dienā mērens dienvidu rietumu puses vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē, un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā no plus 25 līdz plus 27 grādiem.

Sveicināti visi, kuri interesējas par džēza mūziku. Mani sauc Ansis Pavasaris, un es jūs uzaicinu paviesoties Latvijas Radio 1 džēza klubā.

Daži apgalvo, ka pirmais vilnieks, kurš lika instrumentam svingot, bija vīrs vārdā Eddie South. Citi nešaubās, ka tas bija Joe Venuti. Lielākā daļa ir pārliecināta, ka pirmais džēza vilnieks bija Stuffs Smiths. Mūzika jau nav sports, nav jau tik svarīgi, kurš bija pirmais. Jebkurā gadījumā Stuffs Smiths kopā ar Joe Venuti, Svendu Asmusenu un Stefanu Grappelli piedara pie 20. Gadsimta izcilāko svinga vijolnieku plejādes.

Smits, līdzīgi Luisam Armstrongam un Fatsam Walleram, pārstāvēja to džēza mākslinieku paaudzi, kur uzskatīja, ka ar perfektu muzicēšanu vien mūziķim ir par maz. Svarīgākais ir izklaidēt publiku. Un uz to viņam bija ķēriens. Sevišķi karjeras sākumā violnieks uzstājās ar saņurcīti ieplēstu cilindru galvā un izbāstu mērkaķīti vai papagailu uz pleca.

0: Stafa Smita vīoles spēle līdzinājās Armstrongu manierei. Izmantoja daudz blūza nošu, atradās nepārtrauktā kustībā, izstarojot milzīgu enerģiju un dzīves prieku. Viņš arī dziedāja, nedaudz raupjā, laipni viltīgā balsī, nu gluži kā Fats Wallers.
1: Oh, sweet and lovely.

0: don't put me out in the woods, honey. Oh, come on, here, child, and be kind of nice and mellow. Lady, be good to me. Be good to me. Just be good to me. Oh, be good to me.
1: Stuff Smith. Īstajā vārdā Hiskija Lerojas Gordons Smits piedzima Portsmutā, Ohaio štatā 1909. gada 14. augustā. Skatos vārdu stafs viņš iemantoja vēlāk. Smitam bija paradums visus cilvēkus, kur vārdus viņš nespēja iegaumēt, uzrunāt ar vārdu staf. Bērnību stafs aizvadīja Klīvlendā. Vijoļa spēles sāk apgūt tēvu vadībā. Tēvs bija unikāla personība. Kurš šodien varētu iedomāties vijolnieku, kurš reizē būtu arī sekmīgs bokseris?

15 gadu vecumā Stafs Smits iegūst stipendiju studijām Johnson C. Smith Universitātē un tur sāk apgūt klasisko vijoļu spēli. Tad viņš reiz izdzirdēja Luisa Armstronga uzstāšanos. Kopš tā laika neko par klasisko vijoļu

1926. gadā Stafs Smits Dallasā pievienojās pianista Alfons Trenta orķestrim. Viņš tika angažēts gan kā vijolnieks, gan dziedātājs. Šajā orķestrī spēlē vēl vairāki mūziķi, kur ierakstījuši vārdu džēza vēsturē – Čārlīs Kristians, Harijs Edisons un Herberts Holens. Trenta orķestrī Smits nostrādāja 4 gadus, laiku pa laikam uzspēlējot kopā arī ar Džeriju Rolu Mortonu orķestri. Pie Mortonu viņam nepatika. Smits varēja spēlēt, cik skaļi vien jaudāja, bet vijole nebija saklausāma.

Savu ansambli Stafs Smits nokomplektēja 1930. Gadā Buffalo pilsētā ar nākotnes nodomiem iespiesties Ņujorkas mūzikas tirgu. Tas izdevās gan tikai 35. Gada beigās, kad Smita kompozīcija Eyes Am Magin aizķēra saksofonistu un impresāriju Dika Steiblu uzmanību. Viņš salīga Smita darbam Onyx klubā, kas atradās 52. Ielā. Ansambls tika nokristīts Onyx Club Boys, un tajā spēlēja trompetists Johnny Jones, klarnetists Busters Bailey's, pianists Clyde Hearts un bundzinieks Cozzie Cowles. Šādā sastāvā viņi regulāri uzstājās Onyx klubā līdz pat 1938. Gadam. Šajā laikā tika veikt arī ieraksts skaņplatēs. Come on down, let's smoke a little tea this evening.

Nebija jau vijolnieku dzīve nekāds rožudārs. 1938. gadā Staffam Smitam nācās, kā mēs šodien teiktu, izsludināt maksāt nespēju, respektīvi ansambles Onyx Club Boys beidz pastāvēt. Tomēr viņš kopā ar Kozīli Koulu un Džonu Džons atrada darbu Austrumu piekrastē. 1942. gadā viņš nodibināja sastāvu kopā ar Fats Waller orķestra bijušajiem mūziķiem. Waller pārlieku lielā izraušanās ar grādīgiem dzērieniem izpaudās neprognozējamā uzvedībā un mūziķi atteicās ar viņu spēlēt kopā. Taisnības labad jāsaka, ka pēc gada šie paši mūziķi šī paša iemesla dēļ atteicās spēlēt arī ar Staffu Smitu. Vispār jau Staffs Smits nebūtu nebija vīrs, ar kuru būtu patīkam kontaktēties. Smaidīja viņš tikai publikai. Ar visiem pārējiem, vai tie būtu klubu īpašnieki, producenti vai vienkārši kolēģi mūziķi, viņš regulāri atradās uz nažiem. Cietējis jau bija tikai viņš pats. Somebody loves me. I wonder who.

No 1944. gada rudens līdz 45. gada pavasarim Stafs Smits atkal drīkstēja spēlēt Oniks klubā. Pēc tam viņš pārcēlās uz Čikāgu. Koncertēja un ierakstīja, cik nu spēka ļāva. Un bija regulārs viesis televīzijas raidījumos, kurus vadīja Alfs Bensons. Diemžēl tikai līdz reizei, kad tiešajā ēterā izvicināja dūris ar raidījumu vadītāju. Rādās, ka tēvs savā laikā būs iemācījis ne tikai apieties ar vijoles lociņu.

Gustavs Smits skaitījās pārliecināts svinga mūziķis. Modernāku šo bībopu stilu viņš, maigi izsakoties, pat atklāti ienīda. Un tomēr, viņa spēlē bija skaidri saklausām noslēdz šī stila virzienā. Reizēm viņš pat spēlēja kopā ar Čārliju Pārkeru, kurš diez vai izvēlētos par partneri Džovē Nutī vai Stefanu Grappelli. Augstu Smita spēli vērtēja Dizijs Gillespie, kurš uzskatīja, ka Stafam Smitam ir visas bībopu mūziķim nepieciešamās dotības un harmoniskā domāšana. 1951. Gadā Stafs Smits pat devās turnējā kopā ar Gillespie. 1953. Gadā Smits veica kopīgu ierakstu ar mūziķu vārdā Hermans Pūls Blauns, kurš vēlāk ar vārdu San Rā kļuva pazīstams visā pasaulē kā frīdžesa stila ideologs.

spēlēja instrumentālu džēzu. 1957. gadā vijolnieku koncertēt uzaicināja Normans Grants. Smits ļoti labi jutās uz vienas skatuves ar tādiem pianistiem kā Oskars Pītersens un Karls Perkins. Šī paša gada maijā Smits ierakstīja albumu kopā ar Dizzy Gillespie un Wynton Kelly.

1961. un 62. gadā Stafs Smits ar panākumiem piedalījās Monterey Jazz festivālā. 1965. gadā viņš pievienojās to amerikāņu džeza mūziķu pulkam, kur izvēlējās pārcelties uz dzīvi Eiropā. Par Stafu Smitu jauno mājvietu kļuva Kopenhāgena. Tas gan viņam netraucēja aktīvi koncertēt visā Eiropā. Nozīmīgi bija uzstāšanās Šveicē 66. gadā, kad uz vienas skatuves sanāca kopā visi džeza vīvoja spēles giganti – Stefans Grappelli, Svens Asmusens, Žans Liks Ponti un Stafs Smits. Ieraksti no šī koncerta vēlāk tika izdota albumā. Diemžēl, ilgie gadi, kur Stafs Smits bija pavadījis upurējot uz zaļā puķa altāra, nebija pagājuši bez sekām. Pirmās nopietnās veselības problēmas lika par sevi manīt jau Parīzē, 1965. gadā. Toreiz vēl ārstiem izdevās salāpīt vijolnieku. Pēdējais gads Stafs Smits mūžā izrādījās 1967. Amerikā viņš vairs neatgriezās, Stafs Smits mir Mīnhenē un tika apglabāts Kopenhāgenā.

šī vakara raidījums Džeza klubs tojas izskaņai. Šoreiz tas bija veltīts izcilajam svingēras violniekam, amerikāņu mūziķim Stafam Smitam. Līdz ar to arī es, Ansis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5. No rīta studijā Armands Apots. Lielbritānijas premjerministrs Andijs Bērnhems ir apņēmies cīnīties pret abonementiem, kurus ir grūti atcelt un viltus atlaidēm kā daļa no pasākumiem dzīves dārdzības krīzes risināšanai, svētdien paziņoja Downing Street. Šis paziņojums tika izplatīts brīdī, kad jaunais leiboristu partijas līderis gatavojas atgriezties darbā pēc atvaļinājuma un sākt ceļojumu pa valsti, lai runātu ar iedzīvotājiem par viņu finansiālajām grūtībām, norādīja viņa birojs. Viņš teica, ka viņa valdība padarīs abonementa atcelšanu tikpat vienkāršu kā tā noslēgšana. Pašlaik Britu patērētāji aptuveni 1,6 miljardus mārciņu gadā tērē par abonementiem, kurus viņi patiesībā nevēlas, ziņoja Downing Street. Tā ziņo starptautiskā raidsabiedrība AFP. Irāna paziņoja, ka ir tuvu galīgās vienošanās noslēgšanai ar Omānu par jaunu kuģošanas maršrutu noteikšanu starp abām valstīm caur Hormuza šaurumu. Taču atkārtoja, ka ASV ir jāizpilda citi nosacījumi, to starp jāsamaksā kompensācija un jāceļ sankcijas un militārie draudi, pirms šis strateģiski svarīgais ūdens ceļš tiks atvērts no jauna. Irānas ārlietu ministrs Abbas Rakčī svētdien paziņoja, ka vienošanās ar Omānu par šaurumu atrodas pēdējā pusē.

0: Smā, taču atkārtojas sestdien izteiktos komentārus, ka Teherāna neatvērs šaurumu, ja vien ASV neizpildīs noteiktas Teherānas izvirzītas prasības. Tā ziņo starptautiskā plašsaziņa raidorganizācija Reuters. Svētdien Dublinā stingrā drošības režīma apstākļos īpašā tiešas sēdē pēc viņas noziedzīgās bandas vadonim Danielam Kinahanam par noziedzīgas organizācijas vadīšanu. Kinahans, kurš aprīlī tika arestēts Dubajā, 2022. Gadā tika nosaukts par vienu no trim Kinahana organizētās noziedzības grupas līderiem. ASV iestādes par viņu arestu izsludināja 5 miljonu dolāru atlīdzību. Tā ziņo starptautiskā plašsaziņu raidorganizācija Reuters. Par notikumiem Latvijā. Šodien Rīgas domes pilsētas attīstības komitejām tiks skatīts jautājumus par pasažieru ūdens transporta attīstību un jaunu pārvaldības modeli, liecina komitejas sēdes darba kārtība. Ziņojumā par jauno pārvaldību ieteikts visu atbildību par ūdens transporta jomu un infrastruktūru Rīgā nodot ārtelpas un mobilitātes departamentam, sakārtojot arī piestātņu sistēmu. Pašlaik pārvaldība ir sadrumstalota starp ārtelpas un mobilitātes departamentu un mājokļu un vides departamentu. Katram departamentam ir sava pieeja piestātņu nomas izsoļu Rīgā. Informācija par piestātnēm nav atrodama vienkopus. Konstatēts arī, ka ir jomas, par kurām neatbild neviens departaments. Tādēļ plānots visas pašvaldības piestātnes noteikt kā satiksmes infrastruktūru un nodot apsaimniekošanā ārtelpas un mobilitātes departamentam. Turklāt šim departamentam tiktu uzdots izstrādāt jaunas pašvaldības saistošos noteikumus ūdens transporta jomas pārvaldībai Rīgā. Latvija un Lielbritānija ar Ukrainas atbalstu šodien pulksten 5. pēcpusdienā pēc Latvijas laika rīkos ANO drošības padomes neformālo jeb tā dēvēto ARIA formāta sanāksmi par humanitāro tiesību un cilvēktiesību pārkāpumiem Ukrainā. Plānots, ka sanāksmē īpaša uzmanība tiks pievērsta Ukrainas kara gūstekņu spīdzināšanai un ieslodzījuma apstākļiem, politiski motivētai un pretiesiskai iedzīvotāju aizturēšanai, kā arī ārvalstnieku vervēšanai Krievijas armijā. Gaidāms, ka par situāciju stāstīs Ukrainas bruņoto spēku 36. Atsevišķās jūras kājnieku brigādes jaunākais seržants Juans Alberto Leiva Garcia, kurš 2022. Gadā aizstāvēja Mariupoli un rūpnīcu Azovstaļ, un vairāk nekā 3 gadus pavadīja Krievijas gūstā, kā arī Krimas tatāru aktīviste un cilvēktiesība aizstāve Lenija Umerova, kura gandrīz 2 gadus atradās apcietinājumā Krievijā saistībā ar politiski motivētām apsūdzībām spiegošanā. Šodien pulksten 11. Rīgā Emīlijas Beņeminas ielā patiltē pie centrālās stacijas tiks atklāts murālis Rīgas Atlantīde. Murāli radījuši ielu mākslinieku Dainis Rudenis, Bikti, Uman, Pinka, Kosti un Renārs Caune. Savukārt darba kuratori un koncepcijas autori ir Rudens un filozofs Igors Kubenko. Ar to izskan dzīves 5. No rīta. Vēl tikai par gaidāmo laiko. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 16 grādi, pūšlēns dienvidu puses vējš 3 metri sekundē. Gaidāmajā dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, bet pusdienā daudz vietu īslaidzīgas lietas, vietām iespējams pērkona negaisa, putīs mērens dienvidu rietumu puses vējš brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra gaidāmajā dienā no plus 23 līdz plus 27 grādiem, vietām piekrastē plus 21 plus 23 grādi. Rīgā gaidāms neliels mākoņu daudzums, no pēcpusdienas mākoņiens laiks, pēcpusdienā arī gaidāms īslaicīgs lietus, gaidāmajā dienā mērens dienvidu rietumu puses vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē, un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs no plus 25 līdz plus 27 grādiem.
1: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.

0: lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu. Čau, Jurģi!
1: Čau!
0: Jurģim 8 gadi.
1: Jā.
0: Un mēs runājam par divām grāmatām, kuras tu esi izlasījis?
1: Jā.
0: Un mēs sākam ar pirmo grāmatu, un pirmās grāmatas nosaukums ir Dzīves grūtības pazudis divritenis. To ir sarakstījusi Sabīne Jērga un sazīmējusi Anne Katrīne Bēla. Es izlasīšu, kas aizmugurē rakstīs. Beidzot pienākusi Ernesta dzimšanas diena. Anete priecājas kopā ar viņu par skaisto dāvanu jaunu velosipēdu, kas mirdz un laistās. Ernests uzlēs uz riteņu un apsola mātei, ka to vienmēr labi pieskatīs un liks lietā savu superīgo pretzagļu metodi. Nu, un tad jūs aptuveni varat iedomāties, ja grāmatas nosaukums ir dzīves grūtības.

0: būtības, tad
1: acīm redzami, kādas problēmas tur bija. Vai ne šai stāstām?
2: Jā.
1: Un problēma bija kāda?
2: Kad tas deodorētenis pazuda.
1: Tev tā ir gadījies?
2: Nē.
1: Es palasīšu vēl maziņu gabaliņu no grāmatas un domāju, kā tad tas tā, ka cilvēki pērka divriteni un uzreiz tādas sarunas. Viņš vēlas superīgu kalnu velospēdu, taču Ernesta māte dēlu vēlēšanos neatbalsta. Nemaz nesapņovā, viņa saka. Uz skolu tu tik un tā nevarēs braukt. Un viņa Ernestam atgādina, padomā, ko visu tu jau esi pazaudējis. Arī tavs dārgais divritens drīzēm pazudīs bez pēdām, tāpat kā visas tās pārējās lietas. To mamma tā varētu teikt?
2: Nē.
1: Tu nekad neko nepazaudē?
2: Nē.
1: Viņa uzreiz atved ritenu, saka, lūdzu, ir. Un tālāk tu rakstīs tā. Ernests galīgi nepiekrīt mātei. Nu, protams, reizēm jau kaut kas pilnīgi negaidīt izgaist, kā dūmi divas cepures vairs nevar atrast. Bet ne jau viņam vienam tā gadās. Tev ir kaut kas izgaiss bez pēdām?
2: Nē.
1: Nu, man ir aizdomas, ka tev mamma varētu atbildēt, gan jau ir, bet tu to negrib atcerēties.
2: Jā,
1: ar manās tā ir tieši tāpat. Un šeit ar Ernestu tāpat. Arī trīs piena zobs viņš ir pazaudējis, bet tā nebija viņa vaina. Saki, lūdzu, ko tu vēl par šo stāstu varētu pastāstīt?
2: Nu, ka šī grāmata ir, tā kā no viņas var uzzināt, kā daudz kaut kas var pazust parasti, bet, ja tu vairāk centīsies, jo būs lielāka iespēja, ka tu to vari atrast. Un šajā grāmatā ir, kā Ernestam ir dzimšanas diena, un tad viņš to divretinu pēc kāda laika pazaudē.
1: Bet nu ne jau viņš pazaudē.
2: Nu jā.
1: Viņam viņa nozog.
2: Nu jā. Un tad tur arī dara visādas, tā kā piemēram jautrības sākumā, pirms tas divretinis ir pazudis, piemēram, meklē dārgumus pie skolas. Un starp skolotājiem viņa māma ir dārgumu kaste. Un tad vēl ir, ka viņi iet pārgājienā. Un tad viņi pēc kāda laika ierauga, ka tas divretinis ir pazudis.
1: Tā, tālāk mēs nedrīkstam stāstīt, jo beigās tas ir detektīvs. Vai ne? Tev patīk detektīvi?
2: Jā.
1: Saki, tev ir divritenis?
2: Man ir.
1: Lai uzdāvināja vecāki?
2: Jā. Man uzdāvināja vienu divreteni, bet tad tas palika par mazu un man nopirka vēl divus.
1: Un divus? Kā tu vari braukt ar diviem?
2: Tā kā uz vasenīcu viņu ar mašīnu ir diezgan grūti izvest.
1: Viens ir vienā vietā,
2: otrs otrā. Viens vienā, otrs otrā.
1: Bet tad, kad tev uzdāvināja divriteni, jums uzreiz mājās bija tāda saruna par to, kā lai to nosargā?
2: Nē.
1: Vai ne? Bet šajā grāmatā ir pirmā lieta. Es to domāju ārprāts, kādā vietā viņi dzīvo, ka uzreiz ir jādomā, kā jau uzstāda, kad novērošanas kamera vai signalizācija vai jāsaslēdz ir ar briesmīgām atslēgām. Nu, es biju pārsteigts pa to vietu, kur viņi dzīvo. Labi, ka mēs ar tevi šķiet nedzīvojam tādā vietā.
2: Jā.
1: Zini, tad, kad es biju tavā lielumā, tad bija tā, ka es varēju iedot kādam pabraukāt arī svešam cilvēkam savu diriteni, viņš atbrauc apakaļ, un mēs pat neiedomājamies, ka kāds varētu nozakt. Dīvaini, tie laiki mainās. To, ko Jurģis stāstīja, droši vien, kā tagad klausītāji domā, oj, kas tik tur viss nenotiek, šausmas, un tas jau vēl nebija viss, ko Jurģis izstāstīja. No tā mēs varam secināt, kā grāmatā nemaz nav plāna. Grāmatā ir 80 lapas gandrīz, bet katrā otrajā lapā ir kāda dīvainība. Tu zini, par ko es runāju?
2: Jā. Nu, piemēram, ir dīvainības, ka vienā lapā divretenis ir, otrajā uzreiz izūd. Tad vēl ir dīvaini, ka tieši skolotāji starp mammu ir tā lāde dārgumu.
1: Par kuru klausītāji tagad bišķi nesaprot, kas tas tāds ir, bet nu nekas, izlasīs grāmatu sapratīs. Bet man tev tāds jautājums saka, lūdzu, kāpēc es tev teicu, ka gandrīz katrā otrā lapā ir kāda dīvainība, kas parasti grāmatās nemaz tik bieži nav.
2: katra.

0: otrajā lapā ir daudzi sarežģīti un daudzi viegli uzdevumi.
1: Jā, un ar to gan šī grāmata atšķirās, vai ne?
0: Jā.
1: Ka ir jārisina tie uzdevumi. Tu sāki daudzi sarežģīti, daudzi viegli.
0: Jā.
1: Kā tev patīk labāk sarežģītie vai viegli?
0: Sarežģītie.
1: Tā viegliem tu skrien pāri, jā? Piemēram, šeit ir ej pa labirintu, vispirms garām parkam uz grāmatnīcu, pēc tam uz skolu. Tas ir vieglais vai sarežģītais?
0: Vairāk vieglais.
1: Tas ir vieglais. Vai tu vari pateikt, kurš ir sarežģītais?
0: Sarežģītāks, piemēram, ir, nu, ir tā kā vairāki tā kā viegli sarežģīti un stipri sarežģīti.
1: Stipri. Nu, piemēram, redz, ka tev bija atvērts jau viens uzdevums.
0: Piemēram, ka tev jāatrod ziņojumās 4 kļūdas, tas bija nedaudz grūts.
1: Bet tu izdarīji?
0: Jā, bet es izdarīju.
1: Forši. Ir, piemēram, Ernests ir uzrakstījis Anetai zīmīti. Tie uzdevumi, protams, ir par to stāstu, kur mēs lasām. Taču slepenajā rakstā. Vai vari izlasīt, kas zīmītē rakstīts? Tu varēji izlasīt, kas tur rakstīts šajā zīmītē?
0: Baigi nē.
1: Es arī baigi nē, bet zini, ka pēc manais domas, ka pēc baigi nē, tāpēc, ka mēs bijām tādi nepacietīgi. Mums droši vien vajadzēja pasēdēt ilgāk, lai izlasīt šo zīmīti, tā kā lūdzu, jebkuram citam ir iespējas pasēdēt ilgāk un izlasīt šo
0: zīmīti. Jā.
1: Kā tev šķiet? Tas ir forši? Ka ir grāmatā tāda uzdevuma ar pierēzi par to pašu stāstu.
0: Tā kā jā, jo tad tev ir arī interesantāk klasīt, jo ja viss ir vienkārši ar tekstu un nav nekā tā kā jautra, tad nav baigi jautri lasīt, tāpēc mēs to grāmatu varam izlasīt un arī izpildīt uzdevumus, tā kā lai ir jautrāk.
1: Tu vari palauzīt galvu. Un ja jau grāmatas nosaukums ir dzīves grūtības, tad jau tā arī ir tā grūtība, kā atrisināt kaut kādas problēmas.
0: Jā.
1: Es nolasīšu vienu mazu gabaliņu, un man tev būs jautājums. Tur jau tas divritenis ir pazudis, un ir tā. Kad stundas beigušās un saruna ar skolotāju Jēgeri, Ernestam jau aiz muguras, viņš kopā ar Aneti iet uz mājām. Tik pa brīdim viņa apstājas, lai kārtīgi apspriestos, ko darīt tālāk. Abi nolemj pazudušo divriteni meklēt tik ilgi, līdz atradīs. Anete min, klausies, varbūt vainīgi ir Lea? Nē, drīzāk tomēr Pauls. Man ir tāda nojauta, viņa saka. Saki lūdzu, vai var tā kāda apvainot, ja tev ir tikai nojauta?
0: Nē, jo tev vajadzīgi pierādījumi, jo ja nebūs pierādījumu, tas arī tā kā neskaitīsies, ka viņš ir to izdarījis un ka tu esi izvēlējies pareizo cilvēku, tāpēc to sākumā tas jāredz un jāpierāda, pirms tu to saki.
1: Citādi tas nav godīgi.
0: Jā, citādi tas nav godīgi.
1: Nedomājies, kā cits arī par tevi var pateikt. Man ir nojaut, ka Jurģis paņēma to, es nezinu ko, suamo. Tev būtu patīkam?
0: Nē.
1: Un tāpēc man bija dīvaini, ka tas Ernests nemaz nebrīnījās, ka tā ne teica, mani nojaut, nu jā, ja tā nojaut, tad droši vien, ka viņš ir vainīgs. Tas man izbrīnīja. Nu, kā tas īstenībā bija, to mēs laikam nē. Jeb arī, varbūt, ka tu var nosīt. Maz gabalīt.
0: Jā. Ko tas ritenis ar vēl vien tur ir? Ane, tu iesmējies, ak tā, tu jau zināji, ka kromās ir paslēpts divu ritenis? Pauls nosargsts, viņš nodur galvu un vairs neko nesaka. Tikko viņš pats sevi nodeva, to viņš tagad saprot. Anete jūtas atvieglot un apmierināti smaida. Tā jau es domāju. Pauls stāv kā zemē iemiec un klusē. Paslapus viņš uzmet skatienu Ernestam. Piedod, man ļoti žēl, viņš nomurmina. Stulbenis tāds no Zekārnas.
1: Nu jā, tā kā nu, mēs te pateicām, jo priekšā ir kā kas vainīgs, bet tas nav tik svarīgi.
0: Nu jā.
1: Svarīgākais ir tas, kā viņi noķēra viņu, vai ne?
0: Jep.
1: Viņš pats sev nodev. Tu vari teikt, stulbenis tāds?
0: Nē.
1: Nē, ko tad tu teiktu?
0: Es teiktu, tā bija slikta rīcība, vairāk tā nedari.
1: Tātad Ernests ir Ernests, bet Jurģis ir Jurģis. Un viņam ir savs uzvedības kodeks. Pajautāsim tajai mammai, ko viņa saka par šo grāmatu, kurā ir jālauza

0: grāmata par riktīgām dzīves grūtībām man patika. Tādas īstas lietas, kas var patikt. Man patika, ka tur neviens nemoralizēja, nebāra to vainīgo, nekratīja ar pirkstu, visi tāpat visu saprata. Vēl man patika, ka tas ir detektīvs, man no bērnības arī patika detektīvi. Es arī varu pastāstīt par vietu, kas man visvairāk tiek.
1: Jā.
0: Tur, kur Ernests mammai nedrīkst teikt, kas ir noticis, bet visvairāk mammai tieši gribētu pastāstīt. Nu, jau gribās, lai samīno. Tā man ļoti aizkustināja.
1: Un kas ir jādara?
0: Kam?
1: Ernestiem.
0: Nu, droši vien jau visu viņš pareizi izdarīja, drusku paklusēja un pamēģināja atrisināt, un tad jau kaut kādā brīdī pieslēdza arī to mammu klāt. Viss jau tur bija pareizi.

0: lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.
1: Otras grāmatas nosaukumu nolasīs Jurģis.
2: Ekskavatora ekas e-stāsti.
1: Nē, tā nav tik vienkārši. Var es nolasīšu arī.
2: Jā.
1: Ekskavatora ekas e-stāsti.
2: Jā, tas bija ļoti garš nosaukums, es arī par to domāju. Kā es varēšu to nolasīt, ja es nezinu, kā to izteikt?
1: Nu, to var to izsaka. Aizmugurē rakstīts tā. Eka ir mazs ekskavators, taču piedzīvojumi viņam ir lieli. Kā iz supervarons Eka spēja gan pazudināt, gan izglābt pasauli. Kad es šito izlasīju, es domāju, paga, dīvaini. Tu jau nelasīji, kas ir aizmugurē rakstīts.
2: Nu, dažreiz, bet ar šo grāmatu nē.
1: Tā jau ir. Grāmatu ir sarakstījis Viktorija Mēļina un sazīmējis ir Edmunds Jansons. Sāki, lūdzu, kā tu varētu pateikt, kas ir ekskavātors Eka?
2: Eka ir jautrs ekskavātors, kuram stāsti vienmēr beidzas tā kā laimīgi un dažreiz ir nedaudz arī pārspīlēti, jo, piemēram, vienā stāstiņā bija rakstīts, ka viņš ar savu kausu pusi no pasaules, tā kā, nu...
1: No roka.
2: Jā, no roka.
1: Un sākās visādas nepatikšanas.
2: Jā, tad sākās nepatikšanas, un tad viņa iedomājās ar bērnu vienu, es neatceros viņa vārdu.
1: Nu jā, viņš tur satiek dažādas bērnas, dažādiem vārdiem.
2: Un tad viņš...
1: Andrīko.
2: Jā,
1: vārdi.
2: Andrīko.
1: Jā.
2: Un tad Andrīko palīdzēja izdomāt, ka var to zemi tā kā nolikt atpakaļ. Un Eka to arī izdarīja, viņš nolika atpakaļ to zemi.
1: Bet kāpēc bija jānoliek atpakaļ? Nu, parunājot par šo stāstu, jo sākās visādas nelaimes, vai ne? Es varētu nolasīt dažas lietas. Apaļā planēta vienmēr apgriezās ap savu asi tieši vienas diennakts laikā. Ar kuru pusi bija pagriezusies pret sauli, tajā bija diena, kur aizgriez prom, tajā nakts. Bet kā būs tagad? Ja no aizkostā planēta sāks griezties ātrāk, dienas nakts kļūs īsāks, pieaugušie nepaspēs bērniem palasīt priekšā pirms gulēšanas un bērni augs nesaprastam pasauli, tāpat kā mēs, mašīnas. Nu, jo ekskavators mašīna. Oi, es jau biju apjēdzis, ko esmu sastrādājis un gribēju visu izlabot. Un tad bija šis tās. Saki, lūdzu, vai tu gribētu tādu draugu kā ekskavātors Eka?
2: Jā, bet tas, kas man mazliet kaitināja, ka visi stāsti beidzas ar to, ka jāpasakās kādam citam.
1: Ka kāds viņam pasaka priekšā, ko vajag darīt, ja?
2: Jā.
1: Ka pašam viņam tā kā nepielēc.
2: Jā.
1: Bet, zini, var jau būt, ka viņam pielec. Bet es teikšu tā, ja man būtu tāds draugs, kā ekskavātors Eka, tu man jautātu, Laurī, tu pazīsti ekskavātoru Eku? Es saku, jā, tās ir tās lielībnieks. Tā varētu teikt?
2: Man šķiet, ka...
1: Nē? Viņš taču visu laiku lielās, ka viņš dara tādas lietas, ko tu varētu izdarīt. Nu, diez vai nē? Vai tu esi dzirdējis tādu vārdu Minhauzens?
2: Nē.
1: Tie ir tādi stāsti par vienu tādu baronu Minhauzenu lielībnieku. Nu, zini, man ļoti šķita šis ekskavātors Eka ir kaut kāds brālēns tam baronam Minhauzenam, kurš lielās pa visu zin, kā man bija. Piemēram, es palasītu vēl vienu stāstu, labi? Katrs tas stāsts sākās tā.

0: vai jūs esat kādreiz redzējuši jūru? Ar to ē sākās vienmēr. Reizes biju pie jūras, skatījos, kā zēns peldina kuģīšu plasmasas painītī. Zēns bija pavisam māziņš, vēl neprat runāt, tādēļ pieaugušie slikti viņu saprata. Taču ekskavātori brīnišķīgi saprot pat vismazākos bērnus, un tādēļ, kad zēns lūdza, lai pielais painītī klāt ūdeni, es piekrītu. Īstenībā uz jūru bija atbraucis būvēt piestāt. Taču, ja bērns lūdz, ekskavātors nevar atteikt. Tādēļ es piebraucu pie jūras, iesmēlu vilni un ielēju to spainītī. Zēns nopriecājās, salēju ūdeni savās formītēs un lūdzu, lai es ielēju spainītī vēl dažus viļņus. Un tad, kas notika tālāk?
1: Tur satraukti taurēja kuģis un satraucies, tas bija tādēļ, ka jūra bija gandrīz beigusies. Jā, es ar savu kausu biju izmēlis pus jūru un salējis tos panešas, bļodiņas un formītēs.
0: Nu, lūk, vai tad tas nav viens lielībnieks? Tas tu varētu būt tā, pa īstam to var izdarīt?
1: Pa īstam nē.
0: Aha, tad tomēr ir lielībnieks. Saki, lūd, kur stāstīni tu palasītu?
1: Pašu pēdēju.
0: Jā.
1: Par parku un par mani. Vai pat ekskavātori mācās no savām kļūdām? Reiz mani uzaicināja uz parku. Klausīšos, kā vējš šalts koku lapās. Es nopriecājos, uzmanīgi lūkošos pļavas ziedos un kukaiņos. Varbūt vēl vienīgi bērniem parki patīk tik ļoti kā mums. Ekskavatoriem taču bērnu pļavā nebija, tikai aizņemti pieaugušie un būvniecības mašīnas, tātad pieaugušie bija nolēmuši celt namu, lielāko un augstāko visā pilsētā, bet varbūt arī visā pasaulē. Rakdi dabā jau ir tīrais prieks, un es leiksmi dziedāju līdz brīdim, kad ķēros pie darba. Pasmēlu mazliet zemes un uzreiz ieraudzīju manā kausā zaļo zāle, savās gaitā skrien skūtriņas, taureņi ziedos cilās pārnas, kausā bija maza pasaule.
0: Kāpēc tu izvēlējies tieši šo stāstu?
1: Tāpēc, jo man tas šķiet visjaukākais, jo pārējie ir mazliet bez loģikas, tā kā, bet īstie dzīvē, ja tu kausā pasmēlu pusi zemes, tev tur tiešām ir puķes, dažādi augi, kukaiņi.
0: Varbūt, ka tas bija vienīgais stāsts, kur viņš tā īpaši nelielījās.
1: Jā.
0: Ā, tad tu nepatika lielībnieki.
1: Jā.
0: Iznāk tā. Pajautāsim tai mammai, ko viņa sāka par ē stāstiem.
2: Es varu pateikt, kas man liekas viens liels iegums no tās grāmatas. Ja izlasi to grāmatu visu, tad var iemācīties kārtīgi, kā izrunāt un rakstīt vārdu ekskavātors. Šito vairs nevar aizmirst nekad. Jo man pašai reizēm tā ekskavātors, elevātors, eskavātors. Kādreiz jāpadomā, kā tad tur īsti ir. Tā kā šito izlasi, tad vairs nekad neaizmirsīs. Nu tā lūk. Un lielībnieks viņš man arī liekas, ka bija, bet ja notic, ka visi tie stāsti tā patiesībā jau arī notika, tad jau arī tā nemaz nav lielīšanās sanāk. Ja nu gadījumā tā tomēr notika. Bet bija smieklīgi, par jūru man patika, mums painīšiem.
0: Ar Jurģi runājās Lauris Gunders, raidījuma redaktore Agita Bērziņa, skaņu režisori Inga Bēdele un Toms Šupeiko. Raidījumu varēs klausies Latvijas radio lietotnē, mājaslapā un arhīvā. Tie kā miesas.

0: lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.
1: Šis bija raidījuma atkārtojums.

Nu, klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētos, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu tik...

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6,

un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkamu klausīšanos!

0: Labrīt, pirmdienā, 10. augustā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
0: Ziņas 6 no rīta, studijā Negras Rozenbergs. Krievijas spēki pagājušajā naktī veikuši kārtējo triecienu Sumu pilsētā ar planējošajām aviobumbām. Vietējās varas iestādes ziņo, ka saskaņā ar provizoriskiem datiem ievainoti vismaz 5 cilvēki. Sumu apgabala administrācijas vadītājs Oļegs Grigorovs sociālajos tīklos raksta, ka veikti 5 triecieni civilajai infrastruktūrai, tostarp nodarīti postījumi dzīvojamajām ēkām. Krievijas civilās aviācijas pārvalde paziņojusi par 7 lidos slēgšanu aizvadītās nakts sākumā Krievijas Eiropas daļā. Pēdējo 2 stundu laikā Ros aviācija paziņojusi par pagaidu ierobežojumiem lidostās Tambovā, Penzā, Saratovā, Maskavas, Vnukovas lidostā, Uļjanovskā, Samarā un Ņižņī Novgorodā. Krievijas Telegram uzraudzības kanāli vēsta par Ukrainas droniem virs šiem reģioniem, kā arī virs reģioniem, kas robežojas ar Ukrainu un Volgogradas apgabalu. Moldovā vakar nokritis un eksplodējis vadāms kaujas lidrobots. Par to paziņojusi policija. Pēc sprādziena Štefan Vodes rajonā netālu no robežas ar Ukrainu izcēlies sauvaļas ugunsgrēks. Bezpilota lidaprāts nokritis mežā pie Krokmazas ciemu un eksplodējis 2,5 metra augstumā, kad saskāries ar koku. Lidrobota atlozes izkaisītas plašā apkārtnē un skārušas vairākas zemnieku saimniecības. Saskaņā ar sākotnējo speciālistu atzinumu nokritušais lidaprāts varētu būt tādāvētā raķete drons, jeb reaktīvais lidrobots. Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā Moldovas teritorijā atrastas 28 raķešu vai lidrobotu atliekas. 12 gadījumos nokritešajos lidaprātos konstatētas sprākstvielas. Meža ugunsgrēku dūmi kļūst par arvien lielāku draudu grūtniecēm. Jauni pētījumi liecina, ka, lai gan transporta un rūpniecības radītās emisijas ir samazinājušās,

0: Dūmino ar vien biežākiem un intensīvākiem meža ugunsgrākiem kompensē daļu no šiem sabiedrības veselības iegūmiem. Pētījumā atklāts, ka mežu ugunsgrāku dūmu iedarbība uz grūtniecēm pēdējos 17 gadu laikā vairāk nekā divkāršojusies, īpaši ASV rietumu štatos, kur ilgākas ugunsgrāku sezonas ir kļuvušas par normu. Plašāk stāsta Rihards Plūme.
1: Pētījumā, kas publicēts žurnālā Frontiers in Environmental Health, tika izsakota smalko daļiņu PM2,5 iedarbība meža ugunsgrēkos visā ASV laikā no 2003. Līdz 2019. Gadam. Pētnieki norāda, ka meža ugunsgrēku radītās daļiņas, to sarežģītā ķīmiskā sastāva dēļ, var būt vēl toksiskākas nekā piesārņojums no satiksmes vai rūpnieciskiem avotiem. Mikroskopiskās daļiņas, kas spēj iekļūt dziļi plaušās un nonākt asinsritē, jau sen tiek saistītas ar nelabvēlīgiem grūtniecības rezultātiem, tostarp priekšlaicīgām dzemdībām un mazu jaundzimušo svāru.
0: Pašmājās Rīgā plāno reformēt ūdens transporta pārvaldību un piestātņu sistēmu, visu pašvaldības piestātņu apsaimniekošanu nododot vienam departamentam. Pašlaik atbildība sadalīta starp diviem domes departamentiem, kas piestātņu nomas izsoles rīko atšķirīgi, turklāt par atsevišķiem jautājumiem neatbild neviens. Jauno pārvaldības modeli un ieceri par regulāru kuģīšu satiksmi starp Bolderāju un Vecmilgrāvi šodien skatīs Rīgas domes pilsētas attīstības komitejā. Agnija Lastiņa.
2: Visas pašvaldības piestātnes plānots nodot ārtelpas un mobilitātes departamentam, kas izstrādātu arī vienotus noteikumus ūdens transporta pārvaldībai. Iecerēti trīs piestātņu veidi – regulārajiem pasažieru pārvadājumiem, ilgtermiņa nomai un īslaicīgai pietauvošanai. Īstermiņa piestātnes darbotos līdzīgi autostāvietām un to rezervēšanai varētu izveidot digitālu rīku. Savukārt maršrutā starp Bolderāju un Vecmilgrāju plānots 5 mēnešus ilgs pasažieru pārvadājumu pilotprojekts. Sākotnēji paredzēti divi reisi katrā virzienā no rīta un vakarā, bet biļete varētu maksāt 1,5 eiro.
0: Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā 14 grādi lēns dienvidu vējš atmosfēras spiediens 761 mm, relatīvais gaisa mitrums 82%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Mērens dienvidu dienvidrietumu vējš brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra 23-27, vietām piekrastē 21-23 grādi. Rīgā šodien būs neliels mākoņum daudzums no pēcpusdienas mākoņains laiks. Pēcpusdienā arī iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra dienā 25-27 grādi.
3: Labrīt, ir 6:05 minūtes un skanējums sāk rīta programma Labrīt. Pirmdiena, 10. augusts, Latvijas radio studijā Arta Skuja. Nakts temperatūra vietām valsts austrumos šoreiz jau bijusi rakstām ar vienci par skaitli, taču aizvien tādu, kas tuvāk 10 grādu atzīmē, krietni lielākā Latvijas daļā arī šorīt plus 14 plus 16 grādu patīkams rīts ar skaistu saules atlāzmu. Un zinām, ka tā arī paies dienas lielākā daļa saules siltumā, protams, piepulcējoties lietus mākoņiem, kā tikko laikziņās dzirdējām, bet kā paies kopumā šī nedēļa ar joprojām vasarīgu siltumu vai nu jau biežāk iedomājoties par rudens tuvošanos, to pēc pus astoņiem izstāstīs Tomas Bricis. Arī citi temati būs gan par vasaru, gan varbūt jau par rudens tuvošanos domājot. Tā Liepājas pludmalē paviesosimies, jo tur šovasar dažs labs nepatikā raudz degunu jūras zāļu dēļ. Tās izkalo vairāk nekā citus gadus, tādēļ jau trīs reizes tās savāktas, lielās kaudzēs un izvestas no pludmales, bet kas atpūtniekiem traucē, patiesībā ir vērtīgs resurs lauksaimniekiem un tādēļ pašvaldība aicina izmantot aļģes mēslojumam.
4: Pagājušā gadā ievērojami pieaugusi iedzīvotāju interese, jo divu gadu laikā noslēgto līgumu skaits privāta personām dubultojies. Īpašs lūgums apkārtnes lauksaimniekiem izmantot tautā dēvētos jūras mēslus.
5: Tā kā jūras zāles ir ļoti daudz, mēs aicinām arī un uzrunājām pa dažādiem kanāliem lauksaimniecības uzņēmumus, zemniekus. Šobrīd interesi ir, varbūt ne lielie zemnieki, mazākie lauku uzņēmēji, bet jābrauc ar pašu transportu un jāsavāc un jāvērt.

0: Ko atpūtnieki saka par jūras zāļu smārdu, nav tā, ka visiem tas traucē, un kādēļ aļģu ir tik daudz, uzklausīsim arī biologu skaidrojumu pēc minūtēm 10. Sarunāsimies arī ar lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem. Viņu vidū šobrīd valda bažas, tā kā iepirkumos vairs nedarbojas zaļais princips, skolās jaunais mācību gads varētu atmest pusdienu šķīvis, kuros ir ļoti maz Latvijas un sevišķi bioloģiskās pārtikas.
1: No ražotājiem šis nozīmē haosu un neziņu par apjomiem, kā būs, jo līdz šim pie zaļā publiskie pirkuma noteikumi prasīja 50% bio piena un bio kefīra iepirkumu, tāpat arī 20% graudaugu produkcija, nu šobrīd šāda garantēta stabila iepirkuma, par ko ir kaut kāda skaidrība, šis pazūd. Līdz ar to, nu, tā nākotne ir pie visām citām grūtībām, kur ko saskaras pārtikas ražotāji šobrīd, šis ir vēl viens tāds nenoteiktības smagsvars, kas ienāk mūsu nozarē.
0: Kādu risinājumu tam piedāvā atbildīgā zemkopības ministrija, to arī noskaidrosim šajā pusstundā. Bet pēc astoņiem pētnieciskās žurnālistikas centrs Rebaltika faktu pārbaudes ierakstā skaidro, kurš un kā palīdzēja izplatīties meliem, ka Latvija aizliegus vairākas Raimonda Paula dziesmas. Tas saistīts ar grozījumiem elektronisko plašaziņas likumā, kas paredz aizliegt medijos atskaņot sankciju sarakstos iekļauto cilvēku veidotus skaņdarbus. Maestro dziesmas šai sakarā Saeimas debatēs pieminēja Latvija pirmajā vietā deputāts.
2: Zivtiņš Saeimas sēdē minēja dziesmas ar Vozņesenska vārdiem. Krievu dzejnieks Andrejs Vozņesenskis ir vārdu autors, piemēram, Paula dziesmas Dāvāja Māriņa krievu valodas versijai Miljons sārtu rožu. Taču Vozņesenskis jau 16 gadus ir miris, un nekādās sankcijās viņa, protams, nav.
0: Debatēs Saeimas deputāte teiktais izraisīja pēc tam plašu dezinformācijas vilni un par to stundā pēc astoņiem. Bet pēc stundas runāsim par jaunu satiksmes maģistrāli Rīgā, ziņās jau ieskanējās, kāds iespējas aktīvāk izmantot Daugavu par to sarunu ar Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētāju Edgaru Bergholcu, bet pēc tam studijā būs Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks vēsturnieks Valdis Kuzmins, tad runāsim par Krievijas izvērsto karu Ukrainā, kur šobrīd notiek aktīvāka kara darbība frontes līnijā vai Krievijas naftas pārstrādes uzņēmumos un Ukrainas lielpilsētu daudz dzīvokļu mājās par kara gaitu un iespējamo tālāko nākotni saruna pēc septiņiem. Pēc šīs stundas otrajā pusē iegriezīsimies Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, tur šodien atklās jaunāko darbu Japānas mākslinieku plakātu kolekcijā Miera gars. Šo iniciatīvu sāka pirms vairāk nekā 40 gadiem, pieminot Hirosimas un Nagasaki bombardēšanu un aicinot domāt par mieru pasaulē, un arī šogad tapis jauns plakāts un jauns vēstījums.
3: Simbolizē brīdi, kurā notiek atomsprādziens un cilvēku, kurš šo brīdi piefiksē un redz. Tāpēc arī nosaukums ir liecinieks, bet šī acis simbolizē nevien to, ko piedzīvoja Hirosimas un Nagasaki atombumbas sprādzienā cietušie, bet viņi arī uzdod jautājumu par šodienu, ko mēs kā liecinieki pasaules notikumiem redzam šodien un kā mēs uz tiem reaģējam.
0: Plakātu no šodienas varēs apskatīt Nacionālajā bibliotekā, līdz tekstam arī citas iespējas, par ko vairāk stundas izskaņā. Šī rīta redījuma producenta Aiga Pelena, ziņredaktors Aigars Rozenbergs, ieraksts montēja Kaspars Groskops, pie skaņu pulca Rita Karnača un vēl jāapsveic 10. Augusta vārda dienas gaviļnieki Audris, Brencis un Inuta. Šobrīd 6:11 minūtes un studijā klāt Rihards Millers ar iespēju mums noskaidrot, kas šorīt svarīgs citviet pasaulē. Labrīt, Rihard!
4: Labrīt, Arta, un labrīt, klausītāji! ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka ir gatavs turpināt palielināt ekonomisko spiedienu uz Irānu tā vietā, lai izvērstu jaunu uzbrukumu pret valsti. Tāluriņa sarunā ar portāla Axios žurnālistu Baraku Ravidu Baltānama saimnieks arī nesot izrādījis dusmas vai sašutumu par to, ka Irāna aizkavē paziņojumu par vienošanos romānu, kas paredzētu kuģošanas atjaunošanu Hormuza šaurumā. Sestdien Teherāna izvirzīja jaunas prasības, lai šis strateģiskais kuģošanas ceļš būtu atvērts. Irānas ārlietu ministrs Abas Arakčī vakar žurnālistiem paziņoja, ka vienošanās ar Omānu par Hormuza šaurumu šobrīd esot noslēguma posmos, taču viņš atkārtoja iepriekš pausto nostāju, ka kuģošanas ceļa atjaunošana būšot atkarīga arī no ASV kompensācijām par kara radītajiem zaudējumiem. Iepriekš Teherāna arī izvirzīja prasību Vašingtonai atcelt tās jūras spēku īstenoto Irānas ostu blokādi un pret valsts

noteiktās sankcijas. Rakči uzsvēra, ka pat labā nabas karojošās puses sazinās tikai ar starpniekiem. Svētdienas vakarā pēc Latvijas laika publicētajā intervijā amerikāņu portālam Trumps arī apgalvo, ka pie cenas par naftas barelu $75 vērtībā savienoto valstu patērētāji izjūtot mazākas kara radītās ciešanas nekā līdz šim. Atkāpjoties no portāla Axios rakstītā, gan jāsaka, ka pagājušajā nedēļā publicētajā Marketas universitātes rīkotajā sabiedriskās domas aptaujā inflācija un dzīves dārdzība ir svarīgākie jautājumi, kas satrauc amerikāņus. Tā domā vairāk nekā trešā daļa aptaujāto. Savukārt, karš Irānā kā vislielākās bažas raisošais ir tikai desmitajai daļai amerikāņu. Turklāt Trumpa sniegumu ekonomikas un dzīves dārdzības jautājumos atzinīgi vērtē līdz 30% amerikāņu. Vai šie un tam līdzīgi rādītāji ietekmē Trumpa piesardzīgo mēģinājumu sabiedrībai projicēt vēlamo uztveri par situāciju tuvajos austrumos, spriediet paši. Taču tas, ka šobrīd Vašingtona vēl nav beigusi savus mēģinājumus ietekmēt Teherānu, ir noprotams no ASV viceprezidenta James Davida Vance komentāriem telekanālam Fox News nedēļas nogalē. Paliekot tuvajos austrumos, ASV atbalstītās Gazas miera padomes sūtnis Nikolais Mladenovs nolūkā mazināt Izraēlā izskanējušās bažas ir uzsvēris, ka pilnvērtīga miera plāna īstenošana ir vienīgais galvojums, kas var novērst atkārtotu tādu pašu mērogu uzbrukumu, kādu pirms 3 gadiem pret Izraēlu īstenoja teroristu grupējums Hamas. Tā bulgāru diplomāts paziņojas svētdienas vakarā pārraidītā intervijā Izraēlas televīzijas 12. Kanālam. Sarunas ieraksts tika pārraidīts vien dažas stundas pēc tam, kad Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu noraidīja ASV atbalstīto 15 punktu miera plānu. Svētdien notikušajā valdības sēdē Netanjahu paziņojas, ka Izraēlas armija nepametīšot Gazas joslu tik ilgi, kamēr Hamas patiešām nesot nolicis ieročus. Televīzijas intervijā Mladenovs uzsvēra, ka netiekot sagaidīts, ka Izraels bruņoties spēki atkāptos no savām esošajām pozīcijām. Diplomāts arī atgādināja, ka priekšnosacījums tam ir taustāms apliecinājums ieroču nolikšanai, kā arī to atņemšanai no bruņotiem grupējumiem. Mladenovs arī norādīja, ka Izraels spēkiem lūks neizvietot savus karavīrus tālāk par pagājušā gada oktobrī panāktā pamiera ietvaros nospraustu līniju, kas sadala Gazas joslu Izraels spēku un Hamas kontrolētajās daļās. Kā zināms, kopš tā laika Izraels spēki ir guvuši kontroli pār daļu teritorijas ārpus šīs līnijas, līdz ar to Izraels kontrolē pat laban ir 3/5 no visas Gazas joslas. Kā zināms, piedāvātais Gazas miera plāns nav populārs, lielā daļā noskaņoto Izraels vēlētāju, kas ir esošās Netanjahu valdības atbalsta kodols. Galēji labēji noskaņotie valdības ministri ir aicinājuši premjeru Netanjahu noraidīt miera plānu. Izraels televīzijas 12. Kanāls arī vakar vēstīja, ka Netanjahu paziņojums valdībai par Izraels karavīru atrašanos Gazā būtībā ir pārvilcis svītru paša iepriekš apstiprinātajam plānam. Saskaņā ar to, Izraels spēki atkāptos no 3 nelielām teritorijām Rafahas tuvumā. Netanjahu svētdien ministru kabinetam paziņotais lēmums pārsteidzis par valsts aizsardzību atbildīgās amatpersonas, vienai no tām uzsvarot, kā par to tika pirmā uzzināts no medijiem. Turklāt Izraels sabiedriskais medijs svētdien arī paziņoja, ka pagaidām par valsts drošību atbildīgās iestādes nesot saņēmušas norādes iesaldēt sagatavošanos miera plāna otrā posma ieviešanai. Raidsabiedrības avots teicis, ka šī mēneša beigās ir plānots sākt darbus, lai Rafahā varētu izveidot pirmo daudznacionālo spēku bāzi. Medija avots norāda, sarunu vidutāji sagaida, ka ASV pastiprinās spiedienu uz Izraēlu miera plāna prasību ievērošanai. Jo pēc mazāk nekā mēneša Igaunijā tiks vēlēts jauns prezidents un pirms nākamnedēļ gaidāmās oficiālās kandidātu izvirzīšanas sāk pamazām iezīmēties skaidrība par to, vai būs gaidāma nopietna sāncensība par amatu. Kā svētdienas vakarā ziņo kaimiņvalsts sabiedriskais medijs ERR, šobrīd parlamentā pārstāvēto partiju pārstāvju vidū ir atšķirīgi viedokļi par to, vai tieslietu kanclere Ilze Madisi drīkst juridiski kandidēt uz valsts galvas amatu. Viņas kandidatūra, kā ticama, publiskajā telpā un diskusijās aktualizējusies pēc tam, kad viņas kā prezidenta amatam atbilstošākās kandidātes vārdu jūlijas sākumā nosauca opozīcijā esošā sociāldemokrātiskā partija. Kopš tā laika atbalstu viņai izteica valdošā reforma.
reformu partija. Savukārt pagājušajā nedēļā koalīcijā ietilpstošās partijas Igaunija 200 pārstāve paziņoja, ka Madisei Rīgikogu esot garantēts 67 deputātu atbalsts. Kandidāti ievēlēšanai par Igaunijas prezidentu ir nepieciešamas 68 deputātu balsis. Madises

0: Kandidatūru neatbalstīs opozīcijā esošā Igaunijas konservatīvā tautas partija, tā paziņojas šī spēka līderis Mārtins Helme. Viņš apgalvo, ka tieslietu kancleres loma prezidenta vēlēšanu laikā varot radīt interešu konfliktu, kas savukārt varētu novest pie balsojuma iznākuma apstrīdēšanas tiesā. Viņa vērtējumam gan nepiekrīt vairāku citu pārstāvju pārstāvi, nesaredzot Madises kandidēšanā juridiskas problēmas. Šobrīd publiski izskanējuši vairāku iespējamo prezidenta amata kandidātu vārdi, to vidū ir diplomāts Hannes Hanso, klavieru fabrikas Estonija vadītājs Indriks Lauls un Eiropas komisijas amatpersona Maiva Rute. Taču stingri savu kandidatūru līdz šim izvirzījusi tikai Igaunijas konservatīvā tautas partija, un tas ir Mārtina Helmes tēvs, bijušais partijas līderis Marts Helme.
1: Jā, nu viens ir skaidrs, ka septembrī mums būs jāiepazīst jauns vai jauna Igaunijas prezidente. Paldies, Rihards Millers, stāstot par notikumiem citvietu pasaulē. Bet mēs 6 un 18 minūtēs runāsim par to, kas šepat pašu mājās uztrauc. Šobrīd iepirkumos vairs nedarbojas zaļais princips un arī nacionālās kvalitātes schēmas prasības. Un tas nozīmē, ka iepirkumos var pieaugt importa īpatsvars. Par to norūpējušies pārtikas ražotāji un pārstrādes uzņēmumi, ko nozīmē izmaiņas līdzinājā kārtībā un ko plāno darīt atbildīgā zemkopības ministrija, to ierakstā skaidro Sandra Dieziņa.
2: Vietējiem ražotājiem un piegādātājiem bija priekšrocības piegādāt saražoto skolām, iestādēm un organizācijām. To deva tā saucamais zaļais iepirkums. Pēc izmaiņām publisko iepirkumu likumā pašlaik izveidojies caurums, kā rezultātā var pieaugt lētāka importa īpatsvars iepirkumos. To skaidro Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas lauksaimniecības politikas eksperts Raivis Bahšteins.
3: Šobrīd varētu teikt, ka ir iestājies vakums. Ja iepriekš valsts prasīja iepirkt bioloģiskos produktus, vietējos kvalitatīvos produktus, tad šobrīd šāda prasība vairs nav.
2: Kāpēc?
3: Jo ir atcelti ministra kabineta noteikumi, kas noteica zaļā publiskā iepirkuma prasības, un tās šobrīd kopš 9. jūnija vairs nav spēkā.
2: Ko tas nozīmē ražotājiem, turpina Bahšteins.
3: Nu, ražotājiem šis nozīmē haosu un neziņu par apjomiem, kā būs, jo līdz šim, teiksim, šie zaļā publiskie iepirkuma noteikumi prasīja 50% bio piena un bio kefīra iepirkumu, tāpat arī 20% graudaugiem. Graudaugu produkcija, nu šobrīd šāda garantēta stabila iepirkuma, par ko ir kaut kāda skaidrība, šis pazūd. Līdz ar to, nu, tā nākotne ir pie visām citām grūtībām, kur saskaras pārtikas ražotāju šobrīd, šis ir vēl viens tāds nenoteiktības smagsvars, kas ienāk mūsu nozarē.
2: Par šo situāciju ir norūpējusies arī lauksaimnieku kooperatīva Vidzemes bio āboli un ogas vadītāja Ieva Sprīža.
4: Mums ir kooperatīvā 300 hektāri augļu dārs un 300 hektāri graudaugi. Un mēs uz tiem hektāriem varam izaudzēt ļoti daudz ko. Mums ir augļi, ogas un graudaugi, ja? Tāpēc arī mums ir nepieciešams noktavs, lai mēs to produkciju varētu saglabāt pēc iespējas ilgāk, lai mēs varētu iepirkumos skolās patērētājiem to produkciju nodrošināt visu gada garumā. Bet mums pretī prasa, cik tad jūs realizēsiet. Un es viņiem nevaru šobrīd ingri pateikt, sasniedzam mūsu rādītājos, lūk, mēs saražosim 10 tonnas sulu un pārdosim iepirkumos. Ir atņemts zaļais iepirkums, tagad ir tāda tā kā pauze, nāks arī ilgtspējas iepirkums. Mums nekā mums jau tas iepirkums nav garantēts. Ja mums pretī iepirkumos vinnē lietuvieši, nu, vispār nedod Dievs, ja kāds, kas vispār ir ārpus Latvijas, ja, tad kā mēs vispār varam runāt par kaut kādu viso piegādes šķēdu projektiem, ja, kur realizē produkciju nacionālā līmenī.
2: Arī zemnieku saimniecības gaidas saimniece Dace Drošprāte saka, problēma pastāv, bet daudz esot atkarīgs no pašvaldībām.
5: Ja ir laba sadarbība pašvaldību, ja, tad arī kaut ko var mēģināt, bet, piemēram, arī tie noteikumi ļoti jāskatās, ja, piemēram, Rīgā bija iepirkums, kad drīkst iepirkt ābolus, piemēram, ābolus, un tā kā mums tikai 50 km rādiusā. 50 km rādiusā tā ir Jelgava, Olaine.
6: Jūs kvalificējaties?
5: Nē, mēs nē. Līdz ar to mēs esam 92 km attālumā, mēs vairs netiekam. 50 km rādiusā neviens īsti dārs nav. Un tad mēs ar ēdinātājiem runājām, saka, nu, kaut kur izbrīvējiet, kaut kur Rīgas centrā vietiņus iestādīšu dārzu.
2: Par to, ka problēma samilzīs, jau bija zināms labu laiku iepriekš, turpina Bahšteins.
3: Jaunais mācību gads var atnest, teiksim, tādas pusdienu šķīvis, kuros ir ļoti maz Latvijas un it sevišķi bioloģiskās pārtikas. Nu, jācer, ka iesaistītās atbildīgās institūcijas atrodīs rokas un izdarīs.

0: savu darbu ātri un mēs salabosim šo patiesībā tādu kliedzošo kļūdu, kas ir notikusi, ka ir tāds pārāvums iestājies. Un tas nedrīkst tā notikt. Patiesībā jau kopš laika, kad mēs zinājām, ka pazudīs šīs zaļā publiskā iepirkuma prasības, līdz šim brīdim ir pagājis kāds pusotrs gads.
1: Atbildīgajā zemkopības ministrijā skaidro, ka ar izmaiņām publisko iepirkumu likumā ir notikusi pārēj uz ilgtspējas prasībām iepirkumos. Taču tās tiek piemērotas uz brīvprātības principa. Šīs prasības nolemts nostiprināt valdības noteikumos, skaidro ministrijas tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktora vietniece Ilona Mežinieca Brieda.
2: Saeimas komisijā tiek virzīta grozījuma pārtikas apritnes uzraudzības likumā, lai nozaru regulējumā mēs varētu paredzēt šīs ilgtspējas prasības, kā arī paredzētu kompetences centru, kas palīdzēs šīs ilgtspējas prasības ievies arī praktiski dzīvē.
1: Kompetenču centra izveidē šogad piešķirti jau vairāk nekā 300 000 eiro. Ministrijas pārstāvis saka, ka tas darbu jau ir sācis. Taču tā funkcijas vēl jānostiprina valdības noteikumos, lai visiem būtu skaidri kritēriji un funkcijas. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.
3: Šobrīd 6:23 minūtes. Un tālāk mūsu ceļš ved uz Liepāju, kur šogad turpina lielos daudzumos izkalot jūras zāles. Katru gadu šiem darbiem paredz arvien lielāku finansējumu un nodrošina vairāk tūkstošu kubikmetru zāļu izvešanu no Zilā karoga pludmales. Savukārt iedzīvotājiem ir iespēja saņemt atļauju iebraukšanai pludmalē un arī pašiem savākt jūras zāles. Lielāks izkaloto aļģu daudzums varētu būt cieši saistīts ar jūras pārbarošanu jeb eitrafikācijas procesiem, tāpēc nāksies arī turpmāk meklēt risinājumus, kā aļģis liederīgi izmantot kompostēšanai un mēslojumam. Un par to vairāk Ingas Ozols ierakstā.
4: Man absolūti netraucē, es tajā nāku pēc joda smāršas, kas saka, jā, paelpot, jā. Nu, es domāju, ka turistiem tas varētu būt kaut kā svarīgi, lai būtu tā tīra pludmāle, jā, un nebūtu tas smags, bet man kā liepainieka tas absolūti netraucē.
5: Tā savas pārdomas pauš kāds liepājnieks, kurš izvēlējies sēdvietu pie jūras tieši iepratim milzu kaudzēm ar savastajām aļģēm. Pludmalē sakrautās kaudzes ar izskalotajām aļģēm tām izteiktu aromātu tikai pastiprina. Redzams, kā īpaši maza bērni, kuri no Lietuvas atbraukuši kopā ar vecākiem atpūsties uz Liepājas pludmali, staigā gar krastu ar aizspiestiem deguniem. Taču ne visus aromāts atbaida un pieaugušie to uztver dažādi. Uzrunāja turisti no Lietuvas Žannu.
6: Ja te dzīvo, tad jau pierod. Mēs esam te ļoti bieži esam pieraduši. Un mūsu aļģu aromāts netraucē, tā smaržo jūra. Bet, kad pie mums atbrauc ciemiņi, draugi, tad gan daudzus lietuviešus tas ietekmē.
5: Šajā vasarā aļģis Liepājā vāktas un izvestas no pludmales jau 3 reizes. Tas noticis jūnija beigās, jūlija nogalē pirms festivāla Summer Sound un augusta sākumā jau 3. reizi. Liepājas komunālās pārvaldes pārstāvis Aigars Štāls skaidro, ka daļu novietos pie dienvidu mola, daļu izvedīs uz pilsētas nomali.
7: Izstum no ūdens ārā, sastumjam kaudzē, ļaujam, lai ūdens nodrenējās, tad beram pašizkāzējos un vedam uz atbērni. Šobrīd atstājām kaudzes, lai notek ūdens, līdz ar to mazāk daudz un mazo katlom ir jātransportē.
5: Pašvaldība mudina iedzīvotājus izmantot vērtīgās aļģes mēslojumam. Pagājušā gadā ievērojami pieaugusi iedzīvotāju interese, jo 2 gadu laikā noslēgto līgumu skaits privāta personām dubultojies. Īpaši lūgums apkārtnes lauksaimniekiem izmantot tautā dēvētos jūras mēslus. Turpina Štāls.
7: Tā kā jūras zāles ir ļoti daudz, mēs aicinām arī un uzrunājam pa dažādiem kanāliem lauksaimniecības uzņēmumus, zemniekus.
5: Ir kāda interese šobrīd?
7: Jā, šobrīd interese ir. Varbūt ne lielie zemnieki, mazākie lauku uzņēmēji, bet viņi domā, ka mēs arī nodrošinām transportu. Tā tas nav. Jābrauc ar pašu transportu un jāsavāc un jāved.
5: Krastā redzamas gan viengadīgās aļģes un mazāk vērtīgās vertebrates, gan dabai labvēlīgās furcelārijas. To Latvijas Radio apstiprina Hidroekoloģijas institūta vadošā pētniece Ingrīda Andersone. Pārbarotā jūra veicina viengadīgo aļģu vairošanos, bet vērtīgās furcelārijas sākuši saukt tuvāk krastam, tāpēc tās vairāk

0: Izskalo tā notiekošo skaidro pētniece.
1: Viņas aug tā kā tuvāk pie krasta, kur viņas ir vieglāk noraujamas. Jo normāli šīs, ja būtu tā kā labi apstākļi viņām, viņas augtu gandrīz līdz pat 20 metru dziļumam. Mēs kādreiz senākos laikos atradām viņas 18-19 metru dziļumā. Tagad viņas nāk pie krasta kaut kādā 8-10 tādi metri, un, jo ūdens stāvredzamība samazinās.
0: Eitrofikācijas procesi Baltijas jūrā ir lielākā problēma, kas nav nekāds jaunums, kaut arī valstī tiek izstrādāti upju basēnu apsaimniekošanas plāni, kas piedāvā dažādas risinājumus, tomēr situācija realitātē tas būtiski neuzlabo. Turpina pētniece.
1: Nevienam šie upju basēnu apsaimniekošanas plāni nav saistoši, un tas ir tik šausmīgi vērtīgi, ka valsts maksā naudu par šo plānu izstrādi, un viņi ir lieliski, bet valsts no otras puses nekādā veidā, teiksim, neuzliek par pienākumu nevienam tos ievērot, ne zemniekiem, nekādā citā līmenī. Un tā mūsu tā eitrofikācija turpinās, un viņi jau tikai pieaugs, tāpēc, ka zemes ir noplicinātas, un tā izskalošanās no augstnēm klimata pārmaiņām paliek arvien stiprāka, un minerālu mēslus vajadzēs lietot arvien vairāk, tā kā nekas jau nemainīsies, ja nemainīsies domāšana šajā virzienā.
0: Pētniece uzsver, ka jūras aļģu izskalošana ir dabiska parādība. Ja tās ir furcelārijas, tad tās uzlabo reņģu nārsta vietas un ir labvēlīgas arī citām zīvju sugām. Taču viengadīgās sārtaļģes liecina par jūras pārbarošanu un tās nekad nevarēs aizstāt furcelārijas. Tagad ir svarīgi izskaloto lietderīgi apsaimniekot, izmantot dārzos un lauksaimniecībā, uzsver pētniece. Šogad no pludmales Liepājā izvesta jau ap 11 tūkstošiem kubikmetru jūras aļģu. Tas ir tik daudz, cik parasti visas sezonas laikā. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.
2: Darbs ir daļa no cilvēka dzīves, un tam nevajadzētu izjaukt līdzsvaru starp profesionālo un privāto jomu. Problēmas var radīt gan atrašanās dažādās laika zonās, gan reizēm reāla kontakta trūkums. Kā risināt modernās darba dzīves problēmas, pētīsim pirmdienas raidījumā Kā labāk dzīvot.
3: Pirmdienas raidījumā Kultūras Rondo atskats uz nedēļas nogalē notikušā Valmieras vasaras teātra festivāla izrādēm. Kultūras Rondo studijā runās teātra kritiķi, taču izskanēs arī skatītāju viedokļi un izrāžu fragmenti.
4: Okupācijas muzejs aizsāka diskusiju par kaislībām, kas virmoja trimdas paaudžu starpā 70. Tāpēc pirmdienas raidījuma globālais latvietis 21. Gadsimts atkārtojumā ieskicēsim, kādi bija tie karstie temati agrāk, bet kādi jūtīgie jautājumi ir šodienas diasporas dažādu paaudžu vidū. Sākam 3:05.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
6: Ziņas īsumā pus7. Krievijas spēki pagājušajā naktī veikuši kārtējo triecienu Sumu pilsētē ar planējošajām aviobumbām. Vietējās varas iestādes ziņo, ka saskaņā ar provizoriskiem datiem ievainoti vismaz 5 cilvēki. Krievijas civilās aviācijas pārvalde paziņojusi par 7 lidostu slēgšanu aizvadītās nakts sākumā Krievijas Eiropas daļā. Moldovā vakar nokritis un eksplodējis vadāms kaujas lidrobots, par to paziņojusi policija. Pēc sprādziena netālu no robežas ar Ukrainu izcēlies savvaļas uguns. Bezpilotā lidaparāts nokritis mežā pie Krokmazas ciema un eksplodējis 2,5 metra augstumā, kad saskāries ar koku. Lidrobota atlūzas izkaisītas plašā apkārtnē un skārušas vairākas zemnieku saimniecības. Ukraina plāno no Turcijas iegādāties ASV ražotus artilērijas ieročus, tostarp 70 raķetes atakams. Tā vēsta Ukrainas militārās jomas izdevums Militarņi. ASV valsts departaments iesniedzis oficiālu ziņojumu kongresam par plānoto tālāk pārdošanu. Irāna paziņoja, ka ir galīgās vienošanās noslēgšanai ar Omānu par jaunu kuģošanas maršrutu noteikšanu starp abām valstīm caur Hormuza šaurumu, taču atkārtojas, ka ASV jāizpilda necīti nosacījumi, to starp jāmaksā kompensācija un jāceļ sankcijas, un militāriem draudi pirms šo strateģiski svarīgu ūdens ceļu atvērst no jauna. Izraels premjers Benjamins Netanjahu noraidīs ASV prezidentam Donalda Trumpa atzinīgi novērtēto Gāzes joslas miera plānu. Netanjahu norādīs, ka Izraels karaspēks no Gāzes joslas netiks izvests līdz palestīniešu kaujinieku grupēms Hamas nebūs atbruņots. Sīrija un Krievija vienojušās par Krievijas militāro bāzu nākotnim to austrumu valstī tā vēsta ziņu aģentūra Sana, atsaucoties uz Sīrijas ārlietu ministriju. Vienošanās paredz, ka civilie objekti nonāks Sīrijas pārvaldībā, bet Krievija

Francijas militārās bāzes kļūs par kopīgiem apmācību centriem. Francijas varas iestādes saistībā ar ļaunprātīgu dedzināšanu arestējušas 420 cilvēkus. Lai gan meža ugunsgrēki Francijā šovasar izcaušies liela un ilgstoša karstuma viļņa laikā, dati liecinot, ka 9 no 10 m.

0: laikā galvaspilsētās liks pirmā trolejbusa maršrutu, tā informē uzņēmuma Rīgas satiksme. Remontdarbi sāksies šodien Ģertrūdes ielas posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišjāņa Baronīlai. Īsumā par laikapstākļiem Rīgā šobrīd 14 grādi, pūš lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 761 mm, relatīvais gaisa mitrums 89%.
1: Ir 6:33 minūtes un vēl mazliet papildinot laikapstākļu informāciju. Šobrīd gaisa temperatūras amplitūda Latvijā no plus 8 grādiem Vidzemes augstienē līdz nepilniem 17 grādiem. Tik silti ir Liepājas ostā. Mākoņu nav daudz, nekur nelīst, bet dienā gan sākot no rietumiem debesis apmāksies un pamazām valsts čērsos nokrišņu zona. Tiesa austrumu pusi līdz vakaram tā vēl nepagūs sasniegt. Jūtamāks kļūs vējš, mērens dienvidrietumvējš brāzmās pastiprināsies līdz 9-14 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra dienas stundās lielākoties 23-26 grādi, vien Kurzemē pie jūras vairāk par 20-22 grādiem nebūs. Bet galvaspilsētā no šī brīža 14-15 grādiem gaiss iesils līdz 26 grādiem un lietus mākoņi ar visu lietu klāt būs pievakarē. Tallinā šodien saulaini brīži mīsies ar lietu un tur būs 23 grādu silts, lietus arī Helsinkos, Stokholmā un Kopenhāgenā, kur augstāk par 21 grādu gaisa temperatūra neuzkāps. Viņā šodien prognozē 26 grādi, turklāt laiks būs sauss, savukārt Varšavā plus 32 un iespējams pērkona negaiss. Arī Berlīnē īslaicīgs lietus un plus 30, bet Parīzē vēl par pāris grādiem karstāka diena un tur nelīs. Sauss un saulains arī vidusjūras reģiona galvaspilsētās. Lisabonā šodien 28, Atēnās 34, Madridē 36, bet Romā dienas vidū gaisa temperatūra var sasniegt pat 37 grādus. Lūk tam sākas šī nedēļa laikapstākļu ziņā, bet kā tā sākas raugoties sporta pasaules notikumos, to tuliņi arī uzzināsim, jo ar šo informāciju klāt Māris Bergs. Labrīt!
2: Labrīt, Ārta, labrīt, klausītāji. Nu, teiksim tā, pagājušā nedēļa noslēgusies ļoti ražīgi Latvijas sportistiem, pirmkārt jau pludmales volejbolistiem, bet arī basketbolistiem pietiekami labas sekmes, ir īpaši, ja mēs runājam par U16 pojušu basketbola izlasi, kas ļoti sekmīgi iesākusi Eiropas čempionātu. Plašāk par šo un citiem tematiem jau pēc īsa brīža. Pludmales volejbolistes Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova zaudēja pasaules tūres elites līmeņa turnīra finālā Hamburgā. Finālā viņas piekāpās šveicietēm Nīnē Brunnerē un Taņai Huberlī ar 19-21, 18-21. Abi pāri tikās arī Hamburgas grupu turnīrā, kad labākas bija Latvijas spēlētājas. Turpat Vācijā vīriešu sacensībās bronzas medaļas bez cīņas ieguva Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokerots. Viņiem bija ieplānots bronzas fināls pret Stevenu Vandevelde un Joriku de Grotu, tomēr nīderlandieši teicās no spēles. Jau trešdien Polijā sāksies Eiropas čempionāts pludmales volejbolā un tajā Latviju pārstāvēs kopumā trīs pāri, divi vīriešu konkurencē un viens sieviešu sacensībās. Latvijas U16 pojušu basketbola izlase Eiropas čempionāta grupu turnīra noslēdzošajā mačā ar 95-80 uzvarēja Čehijas izlasi, līdz ar to Latvija grupu turnīra pabeidz ar trim uzvarām trīs spēlēs un uzvaru savā grupā. Vēl viena iespaidīga spēle Latvijas komandas līderim Benjaminam Berue, kura rēķinā 33 punkti, 22 atlākušās bumbas un arī divi bloķēti metieni. Lieliska spēle arī otram šīs komandas līderim Markusam Jahovičam, kurš atzīmējās ar 21 punktu. Kadetiem astotdaļfinālā rīt jāspēlē pret tradicionāli spēcīgo Serbiju, kas turnīra ievadā piedzīvojusi 3 zaudējumus 3 spēlēs. Latvijas U18 sieviešu basketbola izlase Eiropas čempionāta noslēdzošajā spēlē ar 68-82 zaudēja Itālijas komandai un čempionāta noslēgumā ieņēma 8. vietu. Latvijas sastāvā ar 16 punktiem rezultatīvākā Anete Ozoliņa. Latvijas futbola virslīgas 28. Kārtas spēlē Auda ar 1-0 uzvarēja Daugavpils futbolistus, kas Audai ļauj vēl vairāk atrauties no saviem sakotājiem un nostiprināt pozīcijas turnīra tabulas trešajā vietā. Citā spēlē virslīgā Liepāja tikai mača galotnē izrāva uzvaru pret Supernovu ar 2-1. Pie pārliecinošas uzvaras tika čempionāta viena no vadošajām komandām FC Riga, kas ar 4-1 pārliecinoši uzvarēja Pastarīšus Ogre United. Turpinājumā klausāmies galvaspilsētas kluba galveno treneri Adrianu Guļu. Mums šī bija nozīmīga uzvara, jo pēc Eirokausa spēles sākumsastāvā nomainījām 9 spēlētājus, un arī viņiem tā ir sarežģīta situācija. Mums jācenšas saglabāt savu kvalitāti un spēles.

0: struktūra. Nospēlējām tiešām ļoti labas pirmās 25 minūtes. Pēc tam bija neliels kritums, bet pirmo puslaiku uzvarējām ar 4-1 un viss kopumā mums notika ļoti labi. Latvijas labākā tenisiste Aļona Ostapenko kopā ar taivānieti Suveju Šeju sasniedza Toronto 1000 punktu dubultspēļu turnīra pusfinālu. Aizvadītajā naktī ceturtdaļfinālā viņas pārspēja Klāru Tausonu un Annu Lī ar 7-6-6-4. Pusfinālā Ostapenko Šeju duetam pretī stāsies Sāra Erāni un Nikola Melikāra Martīnese. Pasaules U20 čempionātā viegatlētikā Latvijas diskametējs Toms Samauskis finālā ieņēma 12. vietu 13 sportistu konkurencē. Labākajā mēģinājumā viņam izdevās 58 metru 88 centimetru tāls metiens, kas bija par gandrīz 2 metriem tuvāk nekā viņa paša sasniegtais rezultāts kvalifikācijā. Savukārt Latvijas U18 vīriešu handbola izlase ar uzvaru pabeidza Eiropas čempionātu B divīzijā. Latvijas komanda turnīra pēdējā spēlē ar 30-25 uzvarēja Ukrainas vienaudžus un čempionātu līdz ar to pabeidza 7. vietā. Par sportumā pagaidām tas arī viss.
1: Paldies Mārim Bergam, sakām 6:39. Labrīt, programmu turpinot, noskaidrosim, kā kļūt par pilssaimnieku. Jā, tas nav joks, tiesa vajadzīga paliela naudas summa, sākumā vismaz 141 tūkstotis eiro. Tas tādēļ, ka Smiltenes novada pašvaldība jau trešo reizi izsolē, mēģina pārdot Gaujienas jauno pili, arī norādot, ka tā ir iespēja jaunajam saimniekam iegūt savā īpašumā unikālu kultūrvēsturiskā mantojuma objektu un īstenot tur savas nākotnes ieceras. Kādēļ līdz šim pirmajās divās izsolēs saimnieks tā arī nav atrasta, tas ir viens no jautājumiem, ko tūliņi noskaidrosim sarunājoties ar Alūksnes un Malienas ziņu galveno redaktori Sandru Apini. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Bet vispirms lūkšu ieskicēt, kāda izskatās pils, kas tur līdz šim ir bijis, cik ilga ēka ir bijusi tukša, jo tā nav nekāda mazā māja, tā tiešām ir pils.
2: Ja, tas gan. Gaujienas pils netiek izmantota jau apvieni 5 gadus. Kopš brīža, kad nogāzes plēsēšanas dēļ no tās pārcēlu skolu. Un, nu, pilnībā tā nav pamesta novārtā, jo tajā joprojām atrodas skolas muzejs, pašvaldība uztur teritoriju, rūpēs par drošību, kā arī nu, vietējā reizēm rīko pasākumus vai ekskursijas. Tomēr, protams, bez pilnvērtīga saimnieka un renovācijas ēka atrodas tādā kā gaidīšanas režīmā, jo protams, pašvaldībai pašai pārskatot funkcijas, viņi neatrod šeit iespēju kaut ko attīstīt un arī pašiem nav naudas. Tas objekts ir diezgan liels un prasa ievērojamas investīcijas. Nu, lūk, un ja par šo te lielumu, tad Gaujienas pils ir vairāk nekā 2000 kvadrātmetru liela trīs stāvēka mūžas kompleksā ar vairāk nekā 30 telpām un klāt uz otru hektāru zemes. Tā kā, jā, īpašums ir ievērojams.
1: Mm-hmm. Bet pirmajās divās izsolēs tā arī neviens saimnieks šim īpašumam nav atradies. Kāds tam varētu būt iemesls, kāpēc to neviens negrib pirkt?
2: Tas gan, jo nu, iespējams izsoles nosacījumi varbūt nav bijuši pieņemami, jo investori ir parādījušies iepriekš pirmajās divās izsolēs, piemēram, pircēji no Somijas, Vācijas, Islandes, viesnīcu ķēdes īpašnieks, cits interesants saskatīja iespēju pili izmantot filmēšanai, pasākumiem vai Eiropas fondu piesaistēja, bet nu, saprotam, ka nav īsti pieņemami izsoles nosacījumi, jo pašvaldība tomēr tādus uzstādījusi, jo nu, nav mērķis pārdot pili par katru cenu. Nu, tagad ir mainījušies mazliet šie izsoles nosacījumi, nu, gan kļūstot mazlietiņa tādi maigāki, gan arī, protams, nākuši klāt.
1: Nu, piemēram, jo skaidrs, ka ar to izsolē samaksāto naudu nekas nebeigsies. Tas izsoles sākuma cena gan laikam nav mainīta, bet jā, kas ir tie noteikumi, ar ko jaunajiem saimniekiem jārēķinās?
2: Sākuma cena nav samazināta pa pils īpašniem, ko joprojām var kļūt samaksājot 141 tūkstot eiro, bet no balstoties uz Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes ieteikumiem, gan arī potenciālo investoru izteiktajiem priekšlikumiem, nu, tagad, piemēram, pils fasādes atjaunošanai dots ilgāks termiņš 5 gadi triju vietā. Ja? Un nogāzes nosiprināšanai, kas ir būtiski, pircējiem nodos jau gatavu būvprojektu, tā teikt, bonusā. Nu, klāt

0: gan nākusi prasība divu gadu laikā veikt arhitektoniski māksliniecisko izpēti un spēkā paliek arī galvenais nosacījums. Piecu gadu laikā pils attīstībā jāiegulda vismaz 1 miljons eiro, nodrošinot arī ēkas publisko pieejamību. Bet pašvaldība uzsver, tas, ka prasība saglabāt ēku publiski pieejam, nenozīmē atvērtas durvis visu diennakti. Tā varētu būt ierobežota piekļuve noteiktas stundas un tam līdzīgi. Iespējams arī šie nosacījumi kādam liek aizdomāties.
1: Jo, piemēram, skolas muzejs, tas tad būtu jāsaglabāt?
0: Tas noteikti būs saruna ar jauno pils īpašnieku, ko viņš šeit saskatīs, bet katrā gadījumā šī te publiskā pieejamība ir jāsaglabā kaut kādās noteiktās stundās, noteiktās dienās. Tāds ir nosacījums un protams, ka ņemot vairāk, ka pašvaldībai nav tas mērķis pārdot par katru cenu, viņi ir paredzējuši, ka gadījumā jaunajam īpašniekam neies tā kā plānots, viņi ir paredzējuši arī atpakaļpirkumu.
1: Mm-hmm. Bet šī izsole, kas ir elektroniskā izsole un turpināsies līdz mēneša beigām, izrādās, ka arī trešā izsole beidzas bez rezultāta pašvaldībā, ir kāds B plāns?
0: Jā, katrā gadījumā vēl, kad bija šīs divas izsoles, par trešo izsoli arī vēl daudzi šaubījās redzēt, kā būs tālāk, bet pašvaldība uzsvēra pārdošana tā kā nav vienīgā iespēja, un pašvaldība ir atvērta iedzīvotāju iniciatīvām un priekšlikumiem. Protams, ja kādam tādas būtu, līdz šim gan nav konkrētu iniciatīvu bijis, bet droši vien, ja kāds nāktu klajā ar kādu labu domu, tad pašvaldība arī apsvērtu šo ieceri un domātu, kā varētu varbūt to atstāt pilnībā vietējai sabiedrībai. Bet, ja tāda nav bijusi līdz šim, pašvaldība lēš, ka arī turpmāk droši vien jāturpina piedāvāt šo pili. Redzēsim, kā būs pēc šīs izsoles, tad jau atkal tālāk stāstīsim. Bet pils joprojām ir pieejama.
1: Tā, paldies par šo informāciju un stāstījumu, sāku Alūksnes un Malienas ziņu galvenajai redaktorei Sandrai Apinai. Tātad līdz augusta beigām ir iespēja izsolē iegādāties Gaujienas jauno pili. Kā tikko dzirdējām, pašvaldība ir parūpējusies par to, lai jaunajam saimniekam būtu gan iespēja nostiprināt nogāzi, kas ir tehniska problēma, gan arī citādi lēnām un pamazām saimniekot pašvaldībai un apkaimes iedzīvotājiem svarīgā pili. Galvenais, lai tā būtu sakopta. 6:46 minūtes šobrīd rāda pulkstenis. Un mūsu ceļš tālāk arī ved uz pili, uz gaismas pili, tāpat Rīgā. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šodien atklāsa šī gada mieram veltīto plakātu. Tas ir jaunākais darbs no Japānas mākslinieku plakātu kolekcijas Miera gars. Šī iniciatīva sākta pirms vairāk nekā 40 gadiem ar mērķi pieminēt Japānas pilsētu Hirosimas un Nagasaki bombardēšanu. Ar iniciatīvu arī aicina uz mieru pasaulē un iestājas pret kodolieročiem. Nacionālajā bibliotēkā šis projekts notiek jau trešo gadu, un vēl pirms plakāta atklāšanas bibliotēkā paviesojās kolēģis Viktors Demīdovs, un plašāk klausāmies viņa veidotajā ierakstā.
2: Gaismas pils pirmajā stāvā draugu telpā, apmēram 2 metrus augstais un vairāk nekā 1,5 metru platais plakāts, lielākoties ir viscaur melns. Tā augšējā daļā ir balts veidojums, kas atgādina aci. Kā teica Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrībā, tas ir gaismas uzplaiksnījums, stāsta organizācijas pārstāve Sanita Šmite.
3: Simbolizē brīdi, kurā notiek atomsprādziens un cilvēku, kurš šo brīdi piefiksē un redz, tāpēc arī nosaukums ir liecinieks, un plakāta autors ir Japāņu grafiskais dizainers Kazufumi Nagai.
2: Attēlotā acs simbolizējot arī šodien aktuālos jautājumus.
3: Ko mēs kā liecinieki pasaules notikumiem redzam šodien un kā mēs uz tiem reaģējam, vai mēs jūtam savu atbildību par tiem, vai mēs esam līdzdalībnieki tajā, kas notiek, un kāda ir mūsu atbildība vai iespējas iesaistīties, novērst, pacelt savu balsi vai kā citādi ietekmēt to, kas notiek pasaulē, vai neietekmēt.
2: Projektā Miera gars reizi gadā tiek izstādīts viens jauns plakāts, ko izraugās Japānas grafisko dizaineru asociācija. Izvēlētais darbs ceļo pa pasauli un katrā vietā to varot aplūkot citā formātā. Vairāku desmitu gadu ilgajā projektā bija arī daudzu gadu pārtraukums. Šī gada mākslas darbs ir 30. Turpina Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrības valdes priekšsādētāja Undīne Būde.
4: Nacionālās bibliotēkas atbalsta mērķis strādājot šajā projektā bija iesaistīties kustībā, kas radās 1983. Gadā Japānā, kad Japānas dizaineri nolēma, ka šī piemiņa ir katru gadu jāatjauno un jāatjauno, jo 6. un 9. augustā 45. Gadā tika nomestas divas atombumbas Japānas teritorijā, kas, paldies Dievam, ir vienīgie gadījumi, kad tas tika pielietots karā. Un pēc tam arī Japāna parakstīja savu kapitulācijas līgumu 2. septembrī 45. Gadā, kad arī beidzās 2. pasaules karš. Un Japānas valdība vienmēr un arī tauta ir uzskatījusi, ka tas ir iemesls visai pasaulē būt lieciniekiem, atgādināt, stāstīt, cik briesmīgs ir karš, ko tas nodara cilvēkiem.
2: Latvijā šis projekts notiek 3. Gadu pēc kārtas.
4: Sadarbībā ar Nacionālo biblioteku var bibliotekas telpās demonstrēt izcilus mākslas darbus, kas stāsta par šo lietu un emocionāli liek atcerēties un liek padomāt par to, kas ir karš un mēģināt to visiem spēkiem novērst.
2: Izstādes apmeklētājiem ar šī gada plakātu bez maksas būs pieejamas arī ap 100 kartīšu, turpina Būde.
4: Man liekas, šis ir tāds ārkārtīgi filozofisks darbs, kur var ilgi skatīties un pārdomāt, kā tas ir, kā mēs sajustos tādā brīdī, ja tas būtu pēdējais, ko mēs savā dzīvē redzam. Un tas ir tas, man liekas, ļoti spēcīgs aicinājums, iedziļināties, padomāt, saprast, skatīties uz šo un iedomāties sevi, ka tas ir pēdējais, ko tu savā dzīvē redzi.
2: Plakāts Liecinieks Nacionālajā bibliotēkā būs apskatāms līdz augusta beigām. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
1: Pirmdienas 10. augusta rīts bez 10 minūtēm 7. Studijā Linda Zalāne parunāsim par ko šorīt raksta pasaules mēdī. Labrīt!
5: Labrīt, Arta! Labrīt, Latvijas radioklausītāji! Igaunijā diskusijas raisa plānotais Aidu aizsardzības rūpniecības parks un iespējamie riski videi. Un kā raksta kaimiņu valsts sabiedriskais medijs RR, bijušajā Dekslānekļa karjerā, kur ieguva beidzās gandrīz pirms 15 gadiem, plānots būvēt sprāksvielu rūpnīcu. Bet jauns pētījums liecina, ka karjera ūdens tilpnē šajā laikā izveidojusies dzīvotspējīga ekosistēma un tajā sastopam arī aizsargājama zivju suga platgalvis. No klimata ministrija brīdina par neaizsargājumu sargātu gruntsūdeņu slāni un iespējami piesārņojumu nonākšanu arī Purce upē. No aizsardzības ministrija tagad atzinus, ka pētījuma dati tai ir jauna informācija un tā sola to izvērtēt un korģēt arī ietekmes uz vidi novērtējuma laikā. Nu, plašāk par šo tematu lasām skaimiņu valsts sabiedriskajā medijā ERR. Lietuvas sabiedriskais medijs LRT savukārt raksta par aizdomām, ka sankciju dēļ slēgtā Krievijas īpašniekiem piederošo zemo cenu veikalu tīkla Mera darbība varētu turpināties ar jaunu nosaukumu Ola. Mera veikali pēc Eiropas Savienības sankciju noteikšanas tika slēgti gan Lietuvā, gan arī pie mums Latvijā, bet neilgi pirms Mera darbības pārtraukšanas Šauļos atvērās Ola veikals, nu arī Latvijā Ola veikals parādījies telpās, kur iepriekš darbojās Mera, un pircēji Lietuvā norāda, ka abu tīklu preču klāsts cenas un iepirkšanās pieredze ir ļoti līdzīga, kā arī abi uzņēmumi izmanto gandrīz identiskus saukļus. Plašāk par šo tematu lasiet portālā LRT. Turpat lasāms arī par to, kā Lietuva 10 gadu laikā vēlas kļūt par vienu no pazīstamākajiem gastronomiskā turisma galamērķiem Eiropā un plāns, kā to izdarīt, taps jau līdz šī gada beigām. Un, kā raksta LRT, tad ekonomikas un inovāciju ministrijas stratēģija būs mudināt starptautiski pazīstamas Lietuvas šefpavārs atgriezties dzimtenē, piesaistīt lielus starptautiskus gastronomijas pasākumus un Lietuvā izveidot arī Baltijas gastronomijas un inovācijas centru. Un, ja runājam par to, kas tad ļauj cerēt, ka Lietuvai tas izdosies.
1: Augstā zupa noteikti.
5: Jā, augstā zupa, starp citu, bijušajā nedēļas nogalē viņā un manī, ka šis ēdiens galdā tiek celts visai bieži.
1: Vēl vasara ir.
5: Lietuva cer šo mērķi sasniegt, un ir arī diezgan pamatots arguments, jo aptauja liecina, ka 79% apmeklētāja Lietuva kā savu ceļojuma gala mērķi izvēlas tieši gastronomiskās pieredzes dēļ. No interese īpaši pieaugusi pēdējos divos gados, kad Lietuvas restorāni sākuši vērtēt arī Michelin gaidu, un šogad 5 restorāni saņēmuši arī zvaigznes. Plašāk par to Lietuvas sabiedriskajā medijā LRT. Savukārt portāls The Wall Street Journal raksta par strauji augošu amerikāņu ceļošanas kāri. Nācija, kas agrāk labprāt palika savās mājās un apceļoja savu zemi, nu ir kļuvusi par aizrautīgiem un turīgiem starptautiskiem ceļotājiem, kur nonāk teju ikvienā Eiropas bruģētajā nosūrī un strauji piepilda arī mazāk zināmas galamērķus. Nu, pagājušā gadā amerikāņi uz Eiropu devās rekordlielā skaitā, veicot 24 miljonus ceļojumu. Portugāla pērn uzņēma gandrīz 5 reizes vairāk ASV viesu nekā pirms 10 gadiem, bet Grieķija 4 reizes vairāk. The Wall Street Journal šo tendenci saista ar vairākiem faktoriem. Nu, viens no galvenajiem ir ļoti spēcīgā ASV ekonomika, kas vienas paudzes laikā radījusi lielāku un turīgāku amerikāņu slāni, kurš ceļošanu uzskata nevis par greznību, bet par nepieciešamību. Vecāka gadagājuma amerikāņiem, kuri virza šo jauno ceļošanas laikmetu, pieder aptuveni 110 triljonu dolāru liela bagātība. Viņi arī dzīvo ilgāk un vēl šos gadus izmantot pēc iespējas pilnvērtīgāk. Nu, vienlaiks ceļošana uz ārvalstīm kļūst arī pieejamāka, bet sociālai tīkli vēl vairāk veicina vēlmi redzēt, piedzīvot un nerad arī salīdzināties ar draugiem un radiem, kuram tad ir bagātāk tā ceļojuma pieredze. Nu, vēl jāmin, ka amerikāņi Eiropā arī tērē vairāk nekā daudzi citi tūristi, piemēram, pērn Spānijā viņi dienā iztērēja gandrīz 350 dolārus, kamēr vācieši aba 200, bet Francijas ceļotājs ap 150 dolāriem. Taču šim turisma bumam ir arī otra puse. Vairākās Eiropas pilsētās turistu pieplūdums noslogo infrastruktūru, palielina dzīves dārdzību un sāsina mājokļu pieejamības problēmas. Nu, te vairāk domāts ir par īstermiņa īres dzīvokļiem, nu, tāpēc vairākās valstīs jau tiek ierobežot īstermiņa dzīvokļu izīrēšanu un ieviesti turistu nodokļu un ierobežots arī kruīza kuģu skaits. Un vairāk par to, cik daudz amerikāņu ceļo un ko tas nozīmē Eiropas valstīm un ne tikai Eiropas, lasāms portāla The Wall Street Journal saitē. Savukārt ziņu aģentūra Reuters raksta par to, ka šeit mēģinājums daļu darbības pārcelt uz Vietnamu nav attaisnojies. Nedaudz vairāk nekā pirms gada uzņēmums pie Hošiminas sāka nomāt 15 hektārus lielu loģistikas centru, un lai saprastu par to apjomu, nu tas atbilst aptuveni 20 futbola laukuma lielumiem, nu, un mudināja savus lielākos Ķīnas piegādātājus veidot ražotnes tur Vietnamā. Un tas notika laikā, kad ASV palielināja tarifus Ķīnas precēm un atcēla bezmuļas atvieglojums mazas vērtības sūtījumiem. Bet nu, tagad šeit darbība Vietnamā būtiski samazina. No sākotnējiem nomātiem 15 hektāriem palikuši 1-6. Sākušās masveida darbinieku atlaišanas, bet daudz piegādātāji atgriežušies Ķīnā. Reuters raksta, ka iemesls nav tikai tarifi, bet gan tas, ka Vietnamā ir grūtāk atrast darbiniekus, kas gatavs strādāt garas stundas par zemu atalgojumu, bet šeit biznesa modelis balstās uz ļoti ātru ražošanu nelielās partijās un mazu peļņu no katras preces. Plašāk par šo tātad portālā Reuters, bet Portāls The Guardian un ne tikai arī mani BBC un citos ārvalsts medijos šo ziņu raksta par to, ka iespējamā noziedzīgās pasaules bossa Daniela Kinahala atgriešanās Īrijā pieliek punktu 10 gadus ilgušai starptautiskai kaķa un peles spēlēja ar Eiropas, ASV un Persijas līča valstu varas iestādēm. Nu, runa ir par 49 gadus veco dublinieti, kurš tiesību sargājušās iestādes uzskata par vienu no Kinahalu karteļu vadītājiem un kurš Īrijā atgriežas pēc 10 trim dā pavadītiem gadiem, notiek uzskatīt, ka šis kartels kontrolē aptuveni trešdaļu Eiropas kokaīna piegāžu un ir iesaistīts arī šaujam ieroču apritē un izspiešanā. Kinahals gadiem ilgi dzīvoja apvienotajos Arābu Emirātos un vienlaiks bija arī ietekmīga figūra profesionālajā boksā. Nu, starptautiskais spiediens uz šo ģimeni būtiski pieaug pirms 4 gadiem, kad ASV piedāvāja līdz

0: $11 miljoniem par informāciju, kas novest pie Daniela Kinahala un viņa tēva un brāļa aresta vai notiesāšanas. Savukārt pagājušā gadā Īrija ar apvienotajiem Arābu Emirātiem noslēdz arī izdošanas līgumu. Daniels ir aizturēts šā gada aprīlī. Apvienotā Arābu Emirātu varas iestādes pagājušā mēnesī noraida, ja viņa apelācija pavaro ceļu uz izdošanu uz Īriju. The Guardian raksta gan par to, cik ilgs cietumsots varētu draudēt šī karteļa vadītājiem un cik lielu postu šis kartels ir nodarījis nelegālajā kokaīna un citu narkotisko vielu biznesa apritē.
1: Lūk tā, ieskatoties pasaules interneta medijos, stāsta Linda Zalāne, protams, ir vēl viens temats, kas sākot no Ziemeļamerikas līdz Eiropas medijiem šodēļ būs uzmanības lokā. 12. augusts un saules aptums. Mums vietām plašāks, vietām šaurāks, taču tik un tā. Mēnesis šodēļ mēģinās aizsegt saules ripu. Bet tas nav šodien. Šodien pirmdienas rīts.
2: Darbs ir daļa no cilvēka dzīves, un tam nevajadzētu izjaukt līdzsvaru starp profesionālo un privāto jomu. Problēmas var radīt gan atrašanās dažādās laika zonā, pirmdienas raidījumā – kā labāk dzīvot.
3: Pirmdienas raidījumā Kultūras Rondo atskats uz nedēļas nogalē notikušā Valmieras vasaras teātra festivāla izrādēm. Kultūras Rondo studijā runās teātra kritiķi, taču izskanēs arī skatītāju viedokļu un izrāžu fragmenti.
4: Okupācijas muzejs aizsāka diskusiju par kaislībām, kas virmoja trimdas paaudžu starpā 70. Tāpēc pirmdienas raidījuma globālais latvietis 21. Gadsimts atkārtojumā ieskicēsim, kādi bija tie karstie temati agrāk, bet kādi jūtīgie jautājumi ir šodienas diasporas dažādu paaudžu vidū. Sākam 3:05.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
6: Ziņas 7:00 no rīta studijā Negars Rosenbergs. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka ir gatavs turpināt palielināt ekonomisko spiedienu uz Irānu, tā vietā, lai izvērstu jaunu uzbrukumu pret šo valsti. Portālam Axios Baltānama saimnieks neesot arī izrādījis dusmas vai sašutumu, ka Irāna aizkavē paziņojumu par vienošanos ar Omānu, kas paredzētu kuģošanas atjaunošanu Hormuza šaurumā. Teherāna sestdien izvirzījusi jaunas prasības, lai atvērtu strateģiski svarīgo kuģošanas ceļu. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
7: Irānas ārlietu ministrs Abas Arakčī vakar žurnālistiem paziņoja, ka vienošanās ar Omānu par Hormuza šaurumu šobrīd esot noslēguma posmos, taču viņš atkārtoja iepriekš pausto nostāju, ka kuģošanas ceļa atjaunošana būšot atkarīga arī no ASV kompensācijām par kara radītajiem zaudējumiem. Iepriekš Teherāna arī izvirzīja prasību Vašingtonai atcelt tās jūras spēku īstenoto Irānas ostu blokādi un pret valsti noteiktās sankcijas. Arakčī uzsvēra, ka pat laban abas karojošās puses sazinās tikai ar starpniekiem.
6: Tā Rihards Millers. Pagājušajā nedēļā publicētajā Marketas universitātes rīkotajās sabiedriskās domas aptojā inflācija un dzīves dārdzība ir svarīgākie jautājumi, kas satrauc amerikāņus. Tā domājot 35% aptojāto. Savukārt karš Irānā kā vislielākās bažas reisošais ir tikai 10. Daļai iedzīvotāji. Turklāt Trumpa sniegumu ekonomikas un dzīves dārdzības jautājumos atzinīgi vērtē tikai 24% līdz 30% iedzīvotāju. ASV atbalstītās Gazas miera padomis sūtnis Nikolais Mladenovs nolūkā mazināt Izraēlā izskanējušās bažas uzsvēris, ka pilnvērtīga miera plāna īstenošana ir vienīgais galvojums, kas var novērst atkārtotu tādu mērogu uzbrukumu, kādu pirms 3 gadiem pret Izraēlu īstenojis teroristu grupējums Hamas uzbrukums. To Bulgāra izcelsmes diplomāts paziņojis Izraēlas televīzijas 12. Kanālam vakarā. Turpina Rihards Millers.
7: Sarunas ieraksts tika pārraidīts vien dažas stundas pēc tam, kad Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu noraidīja ASV atbalstīto 15 punktu miera plānu. Svētdien notikušajā valdības sēdē Netanjahu paziņojis, ka Izraels armija nepametīšot Gazas joslu tik ilgi, kamēr Hamas patiešām nesot nolicis ieročus. Televīzijas intervijā Mladenovs uzsvēra, ka netiekot sagaidīts, ka Izraels bruņotie spēki atkāptos no savām esošajām pozīcijām. Diplomāts arī atgādināja, ka priekšnosacījums tam ir taustāms apliecinājums ieroču nolikšanai, kā arī to atņemšanai no bruņotiem grupējumiem.
6: Mladenovs

0: Tāpat norādījis, ka Izraels spēkiem ir lūgts neizvietot savus karavīrus tālāk par pērn oktobrī panāktā pamiera ietvaros nospraustu līniju, kas sadala Gazas joslu Izraels spēku un Hamas kontrolētajās daļās. Kopš tā laika Izraels spēki ir gūši kontroli pār daļu teritorijas ārpus šīs līnijas, tādējādi pat laban Izraels kontrolē ir 3/5 no visas Gazas joslas. Pašmājās Emīlijas Beņemiņas ielas patiltē pie centrālās stacijas šorīt pulksteni 11:00 atklās vērienīgu ielu mākslas darbu Rīgas Atlantīda, kas aicina paraudzīties uz Rīgas pilsētas kanālu, kā dzīvu ekosistēmu, veldzes, oāzi un nozīmīgu zaļi zilo koridoru pilsētas centrā. Darba kuratori un koncepcijas autori ir ielu mākslinieks Dainis Rudens un filozofs Igors Gubenko, kurš pirms darba tapšanas veicis 40 intervijas par šo tēmu. Pašu murāli radījuši vairāki ielu mākslinieki. Darbs tapis Eiropas Savienības Horizon Europe projekta Urban Relief ietvaros sadarbībā ar Rīgas valsts pilsētas pašvaldību. Vairāk par gaidāmu murāļa atklāšanu stāsta ielu mākslinieks un darba kurators Dainis Rudens.
1: Sapulcējušies mākslinieki, mēs pastāstīsim un noreprezentēsim paveikto, iepazīstināsim ar gleznojumu, ar ideju un ar attiecīgajiem tēliem situācijām, lai viņas labāk nolasītos arī cilvēkiem gadām gājējiem. Manuprāt, mums būs arī kāds ielu mūziķis, kas mums iedos šim visam papildus to īsto papildus noskaņu.
0: Rīgā 15 grādi lēns, dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 761 mm, relatīvais gaisa mitrums 87%. Sinoptiķi prognozē, ka šodienā Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Pēcpusdienā daudzviet īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs mērens dienvidu dienvidu rietumu vējš, brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra 23-27, vietām piekrastēm 21-23 grādi. Rīgā būs neliels mākoņuma daudzums no pēcpusdienas mākoņains laiks. Pēcpusdienā arī iespējams īslaicīgs lietus. Mērens dienvidu dienvidu rietumu vējš, brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra dienām 25-27 grādi.
2: Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
3: Labrīt, 7:06 saka Latvijas Radio rīta programma. Labrīt. 10. augusts, vasara turpinās. Šobrīd no 8 līdz 16 grādiem dienas gaitā temperatūra vietām pakāpsies par grādiem 10, sasniedzot plus 27. Kādas būs turpmākās nedēļas dienas, tojoties augusta vidum, to nākamajā pusstundā iezīmēs Tomas Bricis, bet mēs uz vasaru paskatīsimies arī citās tās izpausmēs. Liepājas pludmalē šovasar dažs labs atpūtnieks nepatikā raudz degunu jūras zāļu dēļ. Tās izkalo vairāk nekā citus gadus, tādēļ jau trīs reizes šovasar tās vāktas, lielās kaudzēs un aizvestas no pludmales, bet kas atpūtniekiem varbūt traucē, izrādās vērtīgs resurs lauksaimniekiem un tādēļ pašvaldība aicina izmantot aļģes mēslojumam.
4: Tā kā jūras zāles ir ļoti daudz, mēs aicinām arī un uzrunājam pa dažādiem kanāliem lauksaimniecības uzņēmumus, zemniekus. Šobrīd interesi ir, varbūt ne lielie zemnieki, mazākie lauku uzņēmēji, bet jābrauc ar pašu transportu un jāsavāc un jāved.
3: Kādēļ aļģu ir tik daudz, uzklausīsim biologu skaidrojumu un arī parunāsim ar atpūtniekiem. Dažus izrādās nemaz netraucē jūras zāļu smārts, jo ar to viņiem saistās jūra. Nākamajā pusstundā sazināsimies arī ar apdrošināšanas sabiedrību Balta. Tā sāk izmaksāt atlīdzības sprādzienā cietušo Bauskas ielas nama dzīvokļu īpašniekiem. Bet pēc 8 pētnieciskā žurnālistikas centrs Re Baltika faktu pārbaudes ierakstā skaidro, kurš un kā palīdzēja izplatīties meliem, ka Latvija aizliegusi vairākas Raimonda Paula dziesmas. Tas viss izvērstās saistībā ar grozījumiem elektronisko plašsaziņas likumā, kas tiešām paredz aizliegt medijos atskaņot sankciju sarakstos iekļauto cilvēku veidotus skaņdarbus.

0: Saimes deputāts Edmunds Jurēvits, kurš arī balsoja par liegumu radio atskaņot sankcionēto mākslinieku darbus, sociālajos medijos skaidroja, ka tas attieksies uz tādiem dziedātājiem kā Poļina Gagarina, Oļegs Gazmanovs vai Jūlija Čičērina. Viņi piedalās koncertos, kas slavina Krievijas iebrukumu Ukrainā, uzstājas okupētajās teritorijās un ir iekļauti Eiropas Savienības sankcijās. Viņu skaņdarbus dzēsus arī, piemēram, straumēšanas vietne Spotify.
1: Maestro dziesmas saimas debatēs pieminēja partijas Latviju pirmajā vietā deputāts izraisot plašu dezinformācijas vilni un par to pēc stundas. Bet šajā pusstundā studijā būs Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks vēsturnieks Valdis Kuzmins. Tad runāsim par Krievijas izvērsto karu Ukrainā un Ukraiņu triecieniem agresoru valsts vidienē, kur šobrīd notiek aktīvākā kara darbība un vai tas varētu pietuvināt sarunas par kara beigām par to šajā pusstundā. Bet vēl pirms tam parunāsim par jaunu satiksmes maģistrāli Rīgā. Kāds iespējas vairāk izmantot Daugavu, par to tūliņ. Zinot, ka pēc nepilnām divām stundām Rīgas domē informēs par pasažieru ūdens transporta attīstības iespējām, bet vēl pēc pāris stundām arī praksē varēs mērot maršrutu Vanštilts, Vecmilgrāvas, Bolderāja, varēs mērot ar kuģīti. Un nelielu ieskatu tajā, kas šodien notiks un par ko šodien lēms, varam gūt sarunājoties ar Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētāju Edgaru Bergholcu. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Nu, pasažierus kuģīši parasti vizina pretējā virzienā uz Zaķu salu. Kādēļ interesi par Bolderāju un Vecmilgrāvi?
2: Jā, nu sāksim ar to, ka tā kā mēs minējuši, ka laiks ļoti relatīvs, tāpat arī attālums. Un ja mēs skatāmies uz karti, tad pāri pa Daugavu no vienas puses uz otru, tas pārvaldziens tiešām gaužām īs. Te pašā laikā, ja šiem cilvēkiem jāmēro tas ceļš ir apkārt līdz Vanštiltam, nu, tad tas ir daudz garāk. Un tad līdz ar to šis plāns jau bija kad laiku apakaļ. Un šobrīd nu, mēs esam jau tādā, es negribētu teikt, protams, finiša taisnē, bet tu jau finišam, jo šodien, jā, komitejas sēdē mēs informējam jau jauno satiksmes maršrutu. Tad tajā pašā laikā mēs arī vienojamies par izmaiņām, ja tas tīvi nākam ar izmaiņām, kuras būs saistībā gan ar izsoli krastmalai, gan arī jaunās pieturvietas, un tad pēc tam ar komitejas locekļiem un arī no citām komitejām, arī ar preses pārstāvjiem izbrauksim šo te maršrutu, apskatīsimies iespējas un arī parādīsim arī, kur varētu būt arī, ja nu gadījumā ar Vanštiltu tiešām būs, tad kādas ir iespējas vēl pārvadāt pāri arī šos te transporta līdzekļus pāri Daugavai.
1: Tātad tas primārais maršruts ir Bolderāja Vecmilgrāvis?
2: Nē, primārais maršruts ir, nu, gan, primārais maršruts ir, ja mēs skatāmies, tad ir no Vecrīgas līdz Bolderājiem Vecmilgrāvim, un tajā pašā laikā nākamajā gadā mēs, nākamā gada sākumā vai šī gada beigās, mēs atveram vaļā jau pirmo maršrutu, kas ir tieši savienošos ap divas krastiem.
1: Kurš to izpildīs? Rīgas satiksme paplašinās savu pārku ar, piemēram, elektrokuģiem?
2: Nē, vēl nē. Tik tālu mēs vēl neiesim. Pašreizajā brīdī mums vajag savākt datus, lai mēs saprastu, cik daudz izmantos šo te sabiedrisko transportu. Tāpēc mēs nolīgsim komersantu, kurš mums sniek šo pakalpojumu, vienlaicīgi izmantojot gan tādu kā sabiedriskā transporta pakalpojumus, tā pašā laikā sniedzot mums datus, cik daudz cilvēki brauc pāri šiem te Daugavai, lai nokļūtu no vien krasta uz otru.
1: Bet nu teorētiski neesat interesējušies vai vispār kādu tas saista?
2: Protams, esam interesējušies. Mums ir sagatavot pilsētas attīstības departamentā kopā ar ārtavas mobilitātes departamentu. Ir aptauju veikta, to mēs arī šodien arī visu prezentēsim. Un tad balsoties uz šo arī, protams, mēs sākam, bet jebkurā gadījumā aptauju un realitāte vienmēr atšķirās.
1: Par to realitāti runājot, cik cilvēkiem būs jāmaksā par biļeti, tikpat cik Rīgas sabiedriskajā transportā, kurš seks starpība noteikti, tas nav lēts brauciens ar kuģi šķērsot Daugavu.
2: Tas nav lēts brauciens, jautājums, cik viņš ir pieprasīts. Šobrīd mēs apmēram plānojam, bet tas varētu būt eiro 50 no cilvēka.
1: Kas atmaksāsies kuģīšu īpašniekam?
2: Nezinu, jo pašreizajā brīdī ir jāskatās, cik liels pieprasījums, kā es tikko vēlreiz minēju, un ja mēs skatāmies sabiedrisko transportu, tad no sabiedriskais transports tāpat arī tiek dotēts no, gan no pašvaldības, jā, no pašvaldības.
1: Jā, bet nu, tas vairāk ir saistīts ar pašvaldības uzņēmumu. Un tas otrs, ko jūs ieminējāties, cik skaidrs ir plāns par nu, tad jau nopietnāku

0: prāmi, kas pārdaugava ar vecrīgu savienos, pārvadājot iespējams arī automašīnas?
1: Jā, mēs iepriekš kaut kādus pāris mēnešus apmēram komitejas sēdā tieši prezentēta iespēja arī pārvadāt transporta līdzekļus pārdaugavai. Tur ir iezīmētas jau vairākas vietas, kas varētu būt, lai nebūtu liela izdevuma attiecībos ar infrastruktūras izveidu un viss, kas ir saistīts ar to. Un tad šodien braucot ar komitejas sēdes papildus braucienā, jeb izbrauciena sēdē, arī iezīmēsim tās vietas, kur tas apmēram potenciāli varētu būt.
0: Paldies par šo sarunu. Jācer, ka Viļņu augstums Daugavā šodien ļaus patīkami risināt šos jautājumus. Sarunājos ar Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētāju Edgaru Bērholcu un runājām par Daugavu. Iespējams, arī tā varētu kļūt par pasažieru satiksmes maģistrāli un vanšu tiltu remontu laikā, iespējams, arī par nopietnāku prāmju satiksmes vietu, pārvadājot arī automašīnas un savienojot Daugavu. Par to šodien spriedīs Rīgas domnieki. 14 minūtes pār septiņiem. Un savukārt iespēja noskaidrot, kas svarīgs pasaulē, Rihards Millers klāt ar šīm ziņām.
2: Labrīt! Krievijas spēku aizvadītās nakts aviobumbu triecienos sumiem ievainoti vismaz 5 cilvēki, tā šorīt agrumā paziņoja vietējās amatpersonas, pūstījuma pilsētā pārsvarā nodarīti dzīvojamajām mājām. Ukrainas sabiedriskais medijs ziņo, ka rīta agrumā sprādziens bija dzirdams arī Černihivā, taču līdz šim vietējās amatpersonas nav apstiprinājušas, vai pilsētā aizvadīto stundu laikā bija Krievijas uzbrukuma mērķis. Taču, spriežot pēc Krievijas amatpersonu paziņojumiem un sociālajos medijos publicētajām liecībām, aizvadīto stundu laikā agresoru valsts teritorijā viesojas Ukrainas droni. Vairākos Krievijas reģionos esot spēkā brīdinājumi par bezpilota lidaparātu apdraudējumu, savukārt Telegram kanāli un Supernova Plus publicē video, kuros, kā teikts, redzami Tatarstānas pilsētas Ņižņikāms, kas apkaimē lidojoši droni. Sociālo mediju lietotāji ziņo, ka šajā Krievijas daļā par uzbrukuma mērķi ir naftas pārstrādes rūpnīca. Maskavas mērs Sergejs Sobjāņins rīta agrumā paziņojis par vismaz 8 notriektiem bezpilota lidaparātiem. Rostovas apgabala gubernators Jurijs Sļusars apgalvo, ka virs apgabala esot notriekti 70 droni, savukārt okupētās Krimas vietvaldes Mihails Razvožājevs apgalvo, ka pussalā esot notriekti 15 bezpilota lidaparāti. Vietējais Telegram kanāls Krimskī vieķer gan neslēpj, ka Razvožājeva paziņojumā esot arī melīgi paziņojumi. Taču šī sociālo mediju platforma apstiprina, ka sprādzieni šonakt bija dzirdami gan Simferopolē, gan Sevastopolē, gan arī Belbekas lidlauka rajonā. Ukrainas karavīri gatavojas atkārtotam Krievijas spēku uzbrukumam Černobiļai. Tā šorīt ziņo vācu izdevums Der Spiegel. Mediju žurnālisti norāda, ka ik pēc vairākiem kilometriem slāgtās zonas teritorijā ir izveidoti kontrolpunkti. Tāpat tiek raktas tranšejas un bedres, savukārt izrakto zemi izmanto uzbērumu veidošanai uz ceļu krustojumiem. Žurnālisti norāda, ka arī šeit izveidot tādus pašus slazdus pretinieka droniem, kāda šobrīd ir Donbasā. Vārds atzīmēt, ka Černobiļas slāgtā zona ir ļoti tuvu Baltkrievijas robežai, un līdz ar to tā būtu arī FPV dronu sasniedzamības robežās. Jāatgādina, ka pilnamā roga iebrukuma sākumā Krievijas spēki okupēja pirms 40 gadiem notikušās kodola katastrofas dēļ apdzīvošanai nepiemāroto teritoriju. No Ukrainas pieredzes mācās arī Taivāna, kur šajās dienās notiek ikgadējās Hankuang militārās mācības. Šīs tālo austrumu salas pieredze veltīts plašs ASV laikraksta The New York Times materiāls, kurā uzsvērts, ka nolūkā atvairīt iespējamo Ķīnas spēku iebrukumu salā, Taipeja attīsta lidaparātu un bezpilota triecienlaivu floti. Izdevums norāda, ka šī flote tiks izmantota nolūkā notriekt Ķīnas spēku atrašanās pozīcijas un veikt triecienus tām. Turklāt šādu stratēģiju esot izstrādājuši ASV spēku komandieri, kuri to raksturo kā Elis Ainavu. Un ja runājam par militārajām mācībām Taivānā, šodien tās bruņotie spēki simulēja iespējamu Ķīnas gaisa spēku desanta dislocēšanos strateģiski svarīgajās Penghu salās Taivānas šaurumā. Šo arhipelāgu, kas atrodas Taivānas salas tuvumā, vietējie stratēģi raksturo kā vienu ļoti iespējamu Pekinas pirmo militāro mērķi. Un ja vēl piemin mācību sakarā, tad šodien pirmo reizi to ietvaros tiks izmēģināta mobilo sakaru palēnināšana, lai pārbaudītu, cik ļoti sabiedrība ir gatava ārkārtas situācijā sazināties un saņemt paziņojumus.
0: Jā. Lūk tā par notikumiem citviet pasaulē 7 un 18 minūtēs. Rihards Millers. Un par pasaules notikumiem saruna arī turpina.

0: Šajā studijā Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks vēsturnieks Valdis Kuzmins. Labrīt!
1: Labrīt!
0: Un, protams, lielākā sarunas daļa saistīta ar Krievijas izvērsto kara darbību Ukrainā, lai gan šobrīd jautājums, kur notiek tā aktīvākā kara darbība? Vai tās nav Krievijas naftas bāzes, kur sniedzas Ukrainas droni un Ukrainas pilsēta daudzstāv nomi, kur savukārt Krievijas raķetes trāpa?
1: Nu, kara darbība ir, varētu teikt, divās lielās frontēs. Pirmā, kas nav mainījusies faktiski pēdējo, nu, drīz būs 5 gadu laikā, tas ir Donbas apgabals, kur, kā jau Krievijas prezidents to vairāk ir norādījis, kā ir vairāk tas norādīts dažādos ultimātu pieprasījumos, ka Ukrainas bruņotajiem spēkiem ir jāatstāj Doņeckas apgabals, neokupētais Doņeckas apgabals ar Slavjanskas, Slovjanskas, Kramatorskas pilsētām, un tas ir arī lielākais Krievijas bruņoto spēku spiediena rajons, kur tagad turpinās mazu kājnieku vienību infiltrācijas mēģinājumu. Jāatzīst, ka atvērto datu pētnieki, kas pēc gan satelīta kartēm, gan pēc sociālo tīkla informācijas, šie pētnieki ir secinājuši, ka šī vasara līdz šim ir Krievijas bruņoto spēku vissliktākā vasara, jo tieši vasarā parasti Krievijas bruņotie spēki virzījās visātrāk uz priekšu, okupēja lielāku Ukrainas teritoriju. Šī vasara ir izņēmums no kopējās likumsakarības. Virzība uz priekšu palielināsies. Un otra, ko mēs redzam daudz vairāk, daudz intensīvāk, ir, nu, sauksim to par gaisa karu, gaisa triecienu karu, kas tiek veikta ar dažādiem līdzekļiem. No Krievijas bruņoto spēku puses, kā mēs dzirdējām, tie Sumiči ir Ņihiva, Harkiva, tāpatās Hersona un Zaporižē, kuri ir triecieni izmantojot lidmašīnas un izmantojot koriģējumās aviācijas bumbas, tā saucamie kabi, kur intensitāte tikai palielinās. Burtiski pagājušā nedēļa, divas nedēļas atpakaļ bija izmantošanas ziņā visaugstākā intensitāte. Šeit mēs runājām par 500, 600, 700 aviācijas bumbām dienām, kas šo nodara masīvas triecienas. Un, protams, šis gaisa karš arī Ukraina nepaliek aizmugurē. Jā. Ir intensificējusies darbība Krievijas teritorijas iekšienē. Varbūt atšķirībā no iepriekšējiem mēnešiem, varbūt pat gadiem, šī te kampaņa ir vairāk fokusēta, un šai kampaņai ir ne tikai tāda kinētiskā sastāvdaļa, ka mēs mēģinām kaut ko iznīcināt, bet mēs mēģinām arī radīt tādu spiedienu informācijas telpā, ka karš atgriežas Krievijas mājā dažādiem līdzekļiem. Šajā gadījumā vairāk redzamais ir pa tirzniecības, sauksim to tirzniecību ķēdes Valdberijas noliktavu iznīcināšanu, kur ir zaudējis apmēram 30% no savas veiktspējas.
0: Zelenski saka, ir apmierināts ar to kampaņu Krievijā. Viņa mērķis, ja viņš saka apmierināts, visticamākais bija piespiest Krieviju, nu, droši vien, vienā vai citā formātā atgriezties pie sarunām. Tad viņam tas ir izdevies?
1: Grūti spriest, jo Zelenskis, jā, viņš izsludināja pirms kādu laiku atpakaļ 40 dienu kampaņu Krievijas piespiešanai uz, nu, teiksim, sadarbību un uz pamieru noslēgšanu un kaut kādu runāšanu. Skaidrs ir tas, ko gan Krievijas pētnieki, gan Krievijas speciālis saka, ka Vladimirs Putins nav gatavs nekādām savu maksimālo prasību sasniegšanas izmaiņā. Nu, ka viņš nav gatavs nenokārši atteikties, arī Wildberries, kurš arī naftas pārstrādes rūpnīcas, arī degvielas cenas. Šeit vairāk iemeslu, kādēļ tas tā notiek. Iespējams, ka viņš gūst ļoti ierobežot priekšstatu par to, kas notiek. Nu, kaut vai smieklīgais gadījums, burtiski pāris dienas atpakaļ, viņš apmeklēja vizītē vienu Sibīrijas pilsētu, kur diena pirms viņa vizītes benzīna cenas nokrita par 30%, tad viņš ieradās, nākamajā dienā viņš aizbrauc prom, benzīna cena atgriezās iepriekšējās līmenī, jā, 30% augšā, 30% lejā. Es to jautājums, kā tas viss notiek, kā viņš uztver šo priekšstatu, nu, kā viņš uztver informāciju par to, kas notiek viņa valdītajā valstī. Tātad viņš to nav gatavs, bet atgriežoties pie Zelenska, es domāju, ka viens no svarīgiem elementiem ir tas, kāpēc es teicu, ka tiek reizē arī tāds fokusēts informācijas spiediens, ir tas, ka šie melnie dūmu stabi debesīs rada vizuāli iespaidu, jā, ka arī Ukraina var nodarīt sāpīgus triecienus Krievijai, kas rada pārliecību, nu, kaut vai NATO valstīs, Eiropas valstīs, kas var radīt pārliecību, un to jau mēs redzējām, var radīt, varbūt izmainīt ASV prezidenta Donalda Trumpa viedokli, vai, nu, tas slavenais prezidenta Trumpa teiciens, ka jums jau nav kārtis, ka tagad Zelenskim ir iespēja parādīt, ne, mums kārts ir, kārts izskatās.

0: lūk, šādi. Mēs varam šo nodarīt, ja jūs mūs nedaudz atbalstīsiet, tad mēs to veiksim vēl labāk. Nu, un, protams, divas dienas atpakaļ paziņojums, ka Turcija pārdod lielu daudzumu HIMARS sistēmu dažādu veidu raķetes. Šeit mēs runājam par vairākiem tūkstošiem, runa bija par 70 atakams tūs distances balistiskajām raķetēm, kas var nodarīt, var atbalstīt šo Ukrainas kampaņu.
1: Septembrī Krievijā ir paredzētas valsts domas vēlēšanas. Tas ir vēl viens faktors, kas iespējams ir jāņem vērā gan raugoties uz Putina lēmumu vai to trūkumu. Daži teica, ka nekādas mobilizācijas un nekādu citu pavērsienu nebūs agrāk kā pēc vēlēšanām. Tas iespējams varētu mudināt arī ukraiņus izmantot šo laiku. Ko vēl viņi tādu varētu izdarīt, lai...
0: Es domāju, ka Ukraina aprēķinos vēlēšanas kā tādas pastiprināt riecienas vai nepastiprināt riecienas nespēlē lielu lomu. Viņi saprot, ka vēlēšanas jau gadu, jā, ja mēs piemēram runājam par to, kā Krievijas federācijā tika pieņemts 2026. Gada budžets, tad jau budžeta izstrādes laikā pagājušā gada rudenī bija tik iestrādāt atsevišķi elementi, piemēram, nepalielināt nodokļus, nepalielināt komunālos maksājumus, nepalielināt nodokļus. Noteikti līdz vēlēšanām. Un tad būs šīs vēlēšanas, protams, kas būs nevis vēlēšanas, bet vēlēšanas fikcija, bet jebkurā gadījumā nu, tiek radīta šī ilūzija. Lai šo ilūziju atvieglotu, tad jau ir paredzēti vēl šie te palielinājumi pēc vēlēšanām kaut kādu oktobrī, novembrī, decembrī.
1: Daži eksperti arī liek, ka, nu, ka lai vai kā, tā Krievijas ekonomika nu jau ļoti strauji krīt uz leju, tās pašas pieminētās Wildberries noliktavas, tur ir daļa uzņēmēju naudas, tāpat arī saistības, banku saistības, jo visticamākais, ka nu, uzņēmēji izmanto arī banku atbalstu. To šobrīd nevarētu Krievija sajust vēl vairāk tās iedzīvotāji.
0: Jā, šis nav tāds, šeit nebūs viens liels pagrieziena punkts. Mm-hmm. Šī Krievijas ekonomika nesabruks šī vārda tiešā nozīmē. Maz ticams, ka mēs redzēsim 80. Gadu beigu PSRS pirms sabrukuma ekonomikas līmeni. Krievijā tomēr vēl spējīgi eksportēt naftas produktus, viņiem iekšēji resursi pietiekami lieli, lai Krievija nesabruktu. Tad šī ekonomiskā situācija pasliktinās ar katru dienu lēnām, bet nenovēršami. Un Wildberries gadījumā tas nav tikai par noliktavām. Viss Wildberries biznes bija balstīts uz šo te ļoti dārgo un ar apšaubām ekonomisko atdevi uzbūvēto noliktavu izmantošanā. Un kā arī Krievijas eksperts saka, ka Wildberries, nu tie nebija lieli ienākumi. Un Wildberries, jā, tur bija dažādi vērtējumi, bet ir apmēram 17 miljārdi dolāru vērtībā Wildberries paņēmis kredītus savu biznesa attīstībai VTB bankā, viena no lielākajām faktiski Krievijas valsts bankām. Jā, tur viss tas biznes ir tās diezgan valsts kontrolēts. 70 miljārdi dolāru, kurus atgriezt nebūs iespējams, jau nebūs atgriezts. Tas ir nākamais budžeta deficīta palielināšanas līdzeklis. Jā, tur nav tikai par precēm. Par precēm, jā, tie bija tādi mazie tirgotāji, Amazon tirzniecības modelis tika izmantots, jā, par šiem tirgotājiem Putinam ir nospļauties. Viņam tur vienalga, viņi tur raud telegramā burtiskā nozīmē, bet nu, šo jautājumu atrisinās, neko viņi tur neizdarīs, bet lielās naudas summas, kas apgriežās, ka drīzāk tas būs nevis kā tirzniecības ķēdes lielāki zaudējumi, bet bankas sistēmas vājināšanas elements, kurā cilvēki saprot, laikam šī banka neizskatās sevišķi dzīvot spējīgi, ņemam nost skaidru naudu, un šī tendence palielinājusies. 2026. Gada jūlijā Krievijā no bankas tika iznesta skaidra nauda. Tas bija augstākais līmenis kopš 2021. Gada pavasara, kad sākās Covid un to viss darīja. Un iepriekšējais tad jau ir 90. Gadu beigas, jā, tas līmenis, kad cilvēki neuzticās bankā. Tas nebūs, tā nebūs katastrofa, bet ar katru dienu, ar katru šādu triecienu, ar katru dūmu stabu debesīs, ko mēs redzam Krievijas sociālos tīklos, palielinās šīs sabiedrības, nu kā lai saka, viņi sāk uzdot jautājumus, ka varbūt mēs tomēr varētu darīt kaut ko savādāk. Un tad redzēs, kā tas izskatīsies vēlēšanās. Protams, vēlēšana rezultāts tiks uzzīmēts, par to šaubu nav. Bet vai vēlēšanu gaitā palielināsies Krievijas sabiedrības vēlme kaut ko mainīt, ja viņi uzskata, ka karš vēl aizvien neeksistē, un mēs varam turpināt savu dzīvi, kā tas bija līdz 2022. Gada februārim.
1: Nu jā, viens ir Krievijas darbības Ukrainā, bet otrs ir tās Krievijas darbības, kas sniedz krietni

0: tālāk Eiropas valstīs. Ja Vācijas lidostā pie militāras kravu lidmašīnas var atrasties drons, tad ko tas liecina par Krievijas, nu visticamāk Krievijas, hibrīda spējām Eiropā?
1: Šīs spējas Krievija ir attīstījusi, ja uzbrukumus ir veikusi visus 4,5 gadus. Mēs atceramies Bulgārijas rūpnieka faktiski slepkavību. Mēs atceram sprādzienus, kas notika Čehijā, kur tika iznīcināta munīcijas noliktavs. Šī darbība notiek visu laiku. Jautājums tieši šī incidenta rezultātā, nu, pirmkārt, lidostā, kāpēc neuzsprāga, kas tas bija pa mēģinājumu, bet burtiski vakar bija raksts, kurā tika rakstīts, ka tas īstenībā ir mēģinājums izmēģināt, cik tālu mēs varam šādus līdzekļus, nu, teiksim, tik garām lidostas drošības sistēmā. Jā, tur tika izmantotas divas simkartes, tika izmantota tas drons, tika uzbūvēts tā, lai atsevišķas lidostas drošības sistēmas viņi nevarētu atklāt. Jā, un pat šis gadījums nav tas tieši stāsts par pašu spridzināšanu, bet gatavošanu šādai spridzināšanai. Un nu, šī darbība turpināsies. Jā, tā bija šeit pēdējās dienās arī, ka ASV presē bija ziņojums, ka ASV izlūkdienesti pieļauj iespēju, ka līdz 2029. Gadam Krievija var veikt. Un tad tas diapazons bija tāds diezgan plašs, no mazu vienību iebrukumu pāri robežai līdz kiberuzbrukumiem. Kiberuzbrukumi notiek jau pēdējos 20 gadus. Kiberuzbrukumā Krievijas federācija, šajā jomā Krievijas federācija nelaidīs garām nevienu iespēju. Būs pamieris, nebūs pamieris, beigsies karš, nebeigsies karš. Viņi šo darbību intensificē un to dara nemainīgi 20 gadu garumā. Tā ka šeit, nu, tas jautājums, vai šeit kaut kas ir būtiski mainījies un vai mainīsies, tas diapazons ir pietiekami liels. Un no mūsu skatu punktu, mums kā sabiedrībai, arī Latvijai kā Eiropas Savienības un NATO dalību valstī, mūsu pienākums ir informēt pārējos un pašiem sevi gūt pārliecību, ka mēs turpināsim atbalstīt Ukrainu visiem iespējamiem līdzekļiem. Un tādi incidenti, kas notika nesen Latvijā, jā, pavasarī divu dronu, Ukrainas dronu ielidošana Latvijas teritorijā, tas nemainīs mūsu pārliecību un mūsu vēlmu atbalstīt Ukrainu.
0: Un rūpēties arī pašiem par savu drošību, apzinoties šos visus riskus. Liels paldies par sarunu, to saku Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētniekam, vēsturniekam Valdim Kuzminam, 7:30 laika ziņām.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ziņas īsumā. Krievijas spēki pagājušajā naktī veikuši kārtējo triecienu Somu pilsētē ar planējošajām aviobombām. Vietējās varas iestādes ziņos, ka saskaņā ar provizoriskajiem datiem ievainoti vismaz 5 cilvēki. Krievijas civilās aviācijas pārvalde paziņojusi par vairāku lidostu slēgšanu aizvadītās naktas sākumā Krievijas Eiropas daļā. Moldovā vakar nokritis un eksplodējis vadāms kaujas lidrobots, par to paziņojusi policija. Pēc sprādziena netālu no robežas ar Ukrainu izcēlies savvaļas ugunsgrēks. Pilota lidaprāts nokritis mežā pie Krokmazas ciema un eksplodējis 2,5 metra augstumā, kad saskāries ar koku. Lidrobota atlūzas izkaisītas plašā apkārtnē un skārušas vairākas zemnieku saimniecības. Ukraina plāno no Turcijas iegādāties ASV ražotus artilērijas ieročus, tostarp 70 raķetes atakams. Tā vēsta Ukrainas militārās jomas izdevums Militarņī. ASV valsts departaments iesniedzis oficiālu ziņojumu kongresam par šo plānoto tālāk pārdošanu. Irāna paziņojusi, ka ir tuvu galīgās vienošanās noslēgšanai ar Omānu par jaunu kuģošanas maršrutu noteikšanu starp abām valstīm caur Hormuza šaurumu, taču atkārtojusi, ka ASV ir jāizpilda citi nosacījumi, to starp jāmaksā kompensācija, jāceļ sankcijas un militārie draudi pirms šo strateģiski svarīgo ūdensceļu atvērs no jauna. Izraels premjers Benjamins Netanjahu noraidīs ASV prezidentam Donalda Trumpa atzinīgi novērtēto Gazas joslas miera plānu. Netanjahu norādīs, ka Izraels karaspēks no Gazas joslas netiks izvests līdz palestīniešu kaujinieku grupēms Hamas nebūs atbruņots. Pašmājās Rīgā plāno reformēt ūdens transporta pārvaldību un piestātņu sistēmu, visu pašvaldības piestātņu apsaimniekošanu nododot vienam departamentam. Pat laban atbildības sadalītas starp diviem domes departamentiem, kas piestātņu nomas izsoli rīkojot atšķirīgi, turklāt par atsevišķiem jautājumiem neatbildot neviens. Jauno pārvaldības modeli un ieceri par regulāru kuģīšu satiksmi starp Bolderāju un Vecmilgrāvi šodien skatīs Rīgas domas pilsētas attīstības komitejā.

Un vēl Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā dziesmu svētku telpa Meža parka lielajā aizstrādē šodien notiks pasākums bērniem rakstu noslēpumi. Īsumā par laikapstākļiem Rīgā šobrīd 16 grādi pūš

0: Vīgākais sporta pasaulē. Labrīt!
1: Labrīt, Arta, labrīt, klausītāji! Arī šajā stundā turpināsim atskatīties uz jau fiksētajiem rezultātiem pludmales volejbolā, arī basketbolā. Plašāk runāsim arī par norisēm motokrosā, jo Latvijas labākie braucēji aizvadītajā nedēļas nogalē startēja Beļģijas čempionāta posmā. Un varbūt startēšana nacionālajā čempionātā izklausās kā nedaudz zemāks līmenis nekā ierastais pasaules čempionāts, bet Beļģijas čempionāta sacensības aizvadītajā nedēļas nogalē pulcēja tiešām ļoti spēcīgu sastāvu. Plašāk gan par šiem, gan citiem tematiem sportā jau pēc īsa brīža. Pludmales volejbolistes Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova zaudēja pasaules tūras elites līmeņa turnīra finālā Hamburgā. Finālā viņas piekāpās šveicietēm Ninai Brunerai un Taņai Huberlī ar 19-21, 18-21. Abi pāri tikās arī Hamburgas grupu turnīrā, kad labākas bija Latvijas spēlētājas. Turpat Hamburgā vīriešu sacensībās bronzas medaļas bez cīņas ieguva Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokarots. Vakar vakarā viņiem bija ieplānots bronzas fināls pret Nīderlandes duetu Stevenu Vandevelde un Joriku de Grotu, tomēr Nīderlandes atteicās no spēles. Jau trešdien Polijā sāksies Eiropas čempionāts pludmales volejbolā un tajā Latviju pārstāvēs kopumā trīs pāri, divi vīriešu sacensībās un viens pāris arī sieviešu turnīrā. Latvijas U16 bojušu basketbola izlase Eiropas čempionāta grupu turnīra noslēdzošajā mačā ar 95-80 uzvarēja Čehiju. Līdz ar to Latvija grupu turnīra pabeidza ar trim uzvarām trīs spēlēs un uzvaru savā apakšgrupā. Vēl viena iespaidīga spēle Latvijas komandas līderim Benjaminam Berue, kura rēķinā 33 punkti un 22 atlākušās bumbas. Kada tiem astoņdaļfinālā rīt jāspēlē pret spēcīgo Serbiju, kas turnīra ievadā gan piedzīvojusi trīs zaudējumus trīs spēlēs. Latvijas U18 sieviešu basketbola izlasē Eiropas čempionāta noslēdzošajā spēlē ar 68-82 zaudēja Itālijai un līdz ar to čempionāta noslēgumā Latvijas komanda ieņēma 8. vietu. Latvijas sastāvā ar 16 punktiem rezultatīvākā Anete Ozoliņa, bet turpinājumā klausāmies izlases galvenā trenera Rudolfa Rozīša teikto.
2: Neatradām veidus, kā komandu ieslēgt no atslāpuma, kas bija pēc top 8 sasniegšanas. Un lai arī bija uzplaiksnījumi un situācijas, kurās mēs spēlējām tā, kā mēs varam spēlēt. Diemžēl visu spēli kontrolē Itālija būtībā darīja, ko gribēja. Un mums vajadzēja samierināties ar situāciju. Noteikti spēles rezultāts neatvaino mūsu potenciālu, bet potenciāls nespēlē spēlē cilvēki. Un cilvēkiem ir jāiet tajā potenciālā un jāizmanto.
1: Latvijas futbola virslīgas 26. Kārtas spēlē Auda ar 1-0 uzvarēja Daugavpils komandu. Citā spēlē virslīgā Liepāja tikai mača galotnē izrāva sarežģītu uzvaru pret Supernovu ar 2-1, bet pie pārliecinošas uzvaras tika čempionāta vieni no galvenajiem favorītiem FC Riga, kas ar 4-1 pārliecinoši uzvarēja Pastrīšus Ogri United. Šovakar virslīgā paredzēta kārtas noslēdzošā spēle. Latvijas labākā tenisiste Aļona Ostapenko kopā ar taivānieti Suvija Šejai aizvadītajā naktī sasniedza Toronto 1000 punktu dubultspēļu turnīra pusfinālu. Viņas ceturtajā finālā pārspēja Klāru Tausonu un Annu Lī ar 7-6, 6-4. Pusfinālā Ostapenko Šejai duetam būs jāspēlē pret Sāru Erāni un Nikolu Melikāru Martinesu. Pasaules U20 čempionātā viegatlētikā Latvijas diskametējs Toms Samauskis finālā ieņēma 12. vietu 13 sportistu konkurencē. Labākajā mēģinājumā viņam izdevās 58 metru 88 cm tāls metiens, kas gan bija par gandrīz 2 metriem tuvāk nekā viņa paša sasniegtais rezultāts kvalifikācijā. Šodien Lielbritānijas pilsētā Birminghamā jau sākas Eiropas čempionāts viegatlētikā pieaugušajiem, bet pirmajā sacensību dienā latviešu sportisti vēl nestartēs. Pēc pāris nedēļu izlaišanas sacensībās Beļģijas čempionātā atgriezies Pauls Jonas, kuram divu braucienu summā MXGP klasē 7. vieta. Sacensības gan ļoti augsta līmeņa un tajās startēja daudzi pasaules čempionāta vadošie braucēji ar kofertējumu līderi Jeffrey Herlingsu priekšgalā. Turpat Beļģijā ar MX2 motociklu Jānis Mārtiņš Reišulis 3. bet Kārs Alberts Reišulis 6. Interesanti, ka ar mazo MX2 motociklu brauca arī pieredzējušais itāļu braucējs un motokrosa leģenda Antonio Cairoli. Par sportu man šobrīd tas arī viss.
0: Paldies Mārim Bergam 7:38 minūtēs. Nu gan noskaidrosim, cik tad siltu laiku šonadēļ varam gaidīt, skatoties kalendārā un redzot, ka augusts jau tuvojas pusē. Toms Pricis, klāt ar laika ziņām. Labrīt!
3: Labrīt, Arta, labrīt, klausītāji. Nedēļa sāksies un beigsies arī.

0: lietina siltu, pat karstu laiku, bet pa vidam gan paspēs būt arī vēsāks un lietaināks laiks. Bet šīs nedēļas svarīgākais, nu, negluži laikapstākļi, bet kosmisks notikums ir trešdienas vakarā gaidāmais saules aptumsums, kam pašreizējās prognozes dod cerīgu laiku vērošanai. Mākoņi būs, bet pietiekam mazlai starp tiem mēnesis aizēnotā saule būtu labi redzama. Turklāt šoreiz ļoti neparasti, ka saules aptumsums savu maksimālo fāzi ap 80% aizsegta saules diska sasniegs saulrietā. No vienas puses tas nozīmē, ka daudzviet šī maksimālā fāze nebūs redzama, jo saule būs pie paša horizonta, kuru pilsētās aizsedz ēkas, bet laukos meži. Ja ir iespēja, var pakāpties uz ēku augšējiem stāviem vai jumtiem, kur tas ir atļauts un ir droši, bet vislabāk doties pie jūras, taču jāatceras, ka mūsu piekrastē posmā no aptuveni jūrmalas līdz uz Kurzemes pusi līdz Kolkai saule neriet jūrā, tā riet iekšzemē, un tur skatīties saules aptumsumu un saules rietu nav iespējams. Vidzemes piekraste tā būs no Rīgas līdz Igaunijas robežai, kā arī Kurzemes rietumu piekraste no Kolkas līdz Lietuvas robežai. Lielāka iespēja, ka skatu pa laikam aizseks mākoņi, ir vidzemes piekrastē, īpaši Rīgas līča dienvidu daļā posmā no Rīgas līdz Salkrastiem, un jāreiķinās, ka arī Vidzemes piekrastē trešdienas vakars būs pavēss un ar stipru brāzmainu ziemeļrietumu vēju, tādēļ jāģērbjas silti. Bet par laikapstākļiem visai nedēļai runājot, šodien silts laiks, 24-27 grādi pēcpusdienā, Kurzemes rietumu piekrastē vēsāks ap 20-23 grādiem. Un dienas pirmā puse saulaina, bet pēcpusdienā Kurzemē, vakarpusē arī Zemgalē, Rīgas apkārtnē un daudz vieta Vidzemē gaidāms lietus, dažviet pārsvarā Zemgalē arī pērkona negaiss. Un brāzmains dienvidu rietumu vējš līdz 10-15 metriem sekundē. Rīgā diena saulaina uz vakarpusi debesis apmāksies un līs temperatūra pēcpusdienā sasniegs 26 grādus. Rīt un parīt laiks kļūs vēsāks un vējaināks, rīt visā Latvijā pa laikam līs vietām gaidāms arī pērkonu negaiss. Trešdien jau līs tikai vietām un pavisam īslaicīgi, bet abās šajās dienās brāzmains ziemeļrietumu vējš līdz 10-15 metriem sekundē, bet piekrastē, kā arī no piekrastes tālākos reģionos negaisa laikā atsevišķas brāzmas līdz 15-19 metriem sekundē. Un temperatūra otrdien un trešdien sasniegs pēcpusdienās tikai 16-21 grādu. Un jau aizvadītajā nedēļas nogalē no Limbažu novada saņēma video kadrus, kur tika novērots ūdens staps, jeb virpuļu viesulis virs jūras, un nav nekāds pārsteigums, ja arī rīt un parīt pie mums, kad ieplūdīs vēsāks gaiss, šādi viesulīši zem gubu mākoņiem virs jūras var veidoties. Nedēļas otrajā pusē mūsu reģionā pastiprināsies anticiklons, tas nozīmē saulaināku, sausāku un siltāku laiku. Ceturtdien gaisa temperatūra pakāpsies jau līdz 18-23 grādiem, piektdien vēl par 1 līdz 2 grādiem siltāks, bet naktis darba nedēļas otrajā pusē būs ļoti dzestras, valsts austrumu daļā dažviet ceturtdienas un piektdienas agrā rītā tikai 5 līdz 7 grādi. Savukārt brīvdienās pašreizējās prognozes rāda gan, ka naktis kļūs siltākas, gan arī dienas ļoti vasarīgas, 23-28 grādi, pat karsts laiks. Savukārt minimālā temperatūra brīvdienu naktīs ap 12 līdz 18 grādiem. Laiks būs saulains, bet svētdien gan varētu atkal parādīties pa kādam negaisa mākonim.
1: Lūk tā, Toms Brītis nedēļā, kad saules ripojas seks mēnesis un jūrā varbūt veidosies ūdens stabi. Šobrīd 7:42 minūtes.

0: Un, jā, ar gaistēm par to esam tikuši skaidrībā. Tad tagad jāmēģina saprast, cik šonadēļ maksās nafta. Gan jau Kaiga Pelone arī to var izstāstīt. Labrīt!
1: Nu, tu uz mani liec ļoti lielas cerības.
0: Vairāk varbūt uz Trumpu un Hormuza šaurumu.
1: Jā, uz to gan, bet arī par to nav nekādu tādu stabilu ziņu. Bet sākšu ar pavisam lokālu, bet manuprāt ļoti svarīgu ziņu mūsu pašu iedzīvotājiem Ziemeļlatvijā. Proti no šodienas pilnībā tiek atjaunota Igaunijas-Latvijas pārobeža autobusu maršruta Ikla-Ainaži-Salacgrīva darbība. Autobus atsāks kursēt līdz Salacgrīvai, atjaunojot kustības sarakstu maršrutu un attiešanas laikus, kas bija spēkā pirmajā pilotu projekta periodā. Nu, projekts ir apliecinājis, ka pārobežu sabiedriskais transports nav tikai

0: Pārvietošanās iespēja vien tas būtiski uzlabo iedzīvotāju piekļuvu darba vietām, izglītības un veselības aprūpas pakalpojumiem, kā arī citiem ikdienā nozīmīgām lietām, vienlaikus stiprinot abu valstu pierobežas reģionālo sociāli-ekonomisko sadarbību un veicinot to attīstību. Tā vismaz rakstīts oficiālajā paziņojumā. Projekta īstenošanas termiņš ir pagarināts līdz nākamā gada 14. martām, savukārt pilotu maršrutu darbība turpināsies līdz pat šī gada decembrim. Zinu cilvēkus, kas izmantoja šo iespēju iepriekš un bija ļoti apmierināti. Cerams, ka tagad tas atkārtosies. Taču viens no gaidītākajiem notikumiem jau globālajā ekonomikā šogad varētu būt brīva kuģa kustība atjaunošanas cauri Hormuzas jūras šaurumam. Tas atrisināt daudzas problēmas un mazināt arī daudz produktu cenas, taču situācija nav tik vienkārša, lai arī ASV un Irāna mēģina vienoties un izbeigt šo konfliktu reģionā. Šajās brīvdienās protis vakar Irānas revolūcijas gardas korpus paziņoja, ka Hormuzas šaurums netiks atvērts, līdz ASV nebūs izpildījušas Teherānas izvirzītos nosacījumus, tā skaitā arī par karā nodarīto zaudējumu kompensēšanu. Viņu stratēģija ir saglabāt Hormuzu slēgtu, līdz ienaidnieks pieņems visus mūsu nosacījumus. Šaurums mums tagad faktiski ir kara lauks, nevis vienkārši ūdens ceļš. To es citēju. Jau esam ziņojuši, ka Hormuzas šaurums lēkšana ne tikai atstāja iespaidu uz naftas cenām, kas aug, tik līdz konflikts sāsinās un nedaudz samazinās, kā parādās cerību uz noregulējumu, šis konflikts var atstāt būtiski ietekmi arī uz pārtikas cenām un vēl virkni citu produktu, kuru augšanai vai arī sastāvā ir nepieciešami produkti, kuri tiek pārvadāti caur šo šaurumu. Jo ilgāk neizdodas rast risinājumu, jo lielākas būs ekonomiskās sekas. Arī tai skaitā tas var būtiski skart arī mūs. Šovasar Eiropu pārņēmušais karstuma vilnis arvien vairāk ietekmē pārtikas cenas, piegādes ķēdes un ekonomikas izaugsmi. Tas rada papildus slogu arī valstīm ar jau tā lielu parādu nastu, vienlaikus pieauga izmaksas, kas saistīts ar karstumu ietekmi uz iedzīvotāju veselību. Ziņa aģentūra Reuters izceļ galvenos faktorus, kā ekstremālais karstums kļūst par nozīmīgu makroekonomikas faktoru investoriem. Proti, līdz šim investoru uzmanība galvenokārt bija pievērsta jau tikko pieminētājiem Hormuza šaurumam un citiem tirdzniecības maršrutiem, kurus izjaukus kardarbība ar Irānu, izraisot arī degvielu cenu kāpumu. Taču problēmas šādas pašas skar arī Eiropu. Ūdens līmenis lielākajos iekšzemes ūdens ceļos tos starp Donavā un Reinā ir nokrities līdz ārkārtīgi zemam līmenim. Par Reinu ik gadu pārvadā aptuveni 285 miljonus tonnu kravu. Upe, kas savieno nozīmīgākos Vācijas rūpniecības reģionus, nodrošina aptuveni 80% no visiem iekšzemes kravu pārvadājumiem valstī. Daļa kravu pārvadājumu jau ir apturēta, bet citi tiek veikti ar mazāku kravu daudzumu, kas palielina transporta izmaksas. Piegāžu ķēžu traucējumi var pastiprināt arī inflācijas spiedienu, turklāt karstumviļņu sausums un meža ugunsgrēki visā Eiropā nodara būtisku kaitējumu lauksaimniecībai, radot bažas par pārtikas pieejamību un cenu kāpumu. Papildus spiedienu var radīt arī klimata parādība El Niño, kas var vēl vairāk veicināt pārtikas cenu kāpumu pasaulē. Lielākās Lielbritānijas lielveikalu ķēdes jau brīdinājuši par iespējumu jaunu pārtikas cenu kāpumu vilni. Ja vienlaikus atkal pieaugs energoresursu cenas, tad centrālām bankām būs jāizdara arī sarežģīta izvēle. Proti, karstuma radītās problēmas centrālām bankām rada tādu sarežģītu dilemu. No vienas puses tām jācīnās ar inflāciju, bet no otras puses ekstremālais karstums var bremzēt ekonomikas izaugsmi, kurai būtu atkal nepieciešami stimulējoši pasākumi. Kā visu to, teiksim tādā sadzīviskā valodā izrullēt, tas ir nākamo mēnešu jautājums. Skatīsimies, kā centrālās bankas ar to visu tiks galā un kas kādu rezultātu mēs sagaidīsim gan no Hormūzes šauruma bloķēšanas, gan arī ekstremālā karstuma Eiropā.
1: Par to noteikti atkal runāsim ekonomikas ziņā. Šobrīd, paldies, Aigai Pelenei, ir 7:48.

0: Labrīt, programma turpinot. Interesēsimies par situāciju Bauskas ielas 15. Namā. Atgādināšu, ka gāzes sprādziens namu izpostīja šī gada 2. janvārī. Sprādzienā gāja bojā divi cilvēki, vēl divus ievainoja. Mājā ir noteikts avārijas stāvoklis, dzīvot tajā nevar, un apdrošināšanas sabiedrība Balta izmaksā atlīdzību Bauskas ielas nama sprādzienā cietušajiem. Par to sarunāšos ar Balta valdes locekli Ingu Savicki. Labrīt!
1: Labrīt!
0: Cik dzīvokļiem un cik liela atlīdzība ir aprēķināta?
1: Nu, kopā pie mums ir apdrošināti 8 dzīvokļi, kopumā mājā ir 75 un, diemžēl, apdrošināti ir tikai 34, tātad mazākā puse ir apdrošināta. Pie mums kompānija 8, un tad par šiem 8 dzīvokļiem mēs šobrīd esam pieņēmuši lēmumu, kad arī visiem atlīdzība tiks maksāta jau tagad, negaidot tālākos soļus, tālākos risinājumus. Kopumā par šiem 8 dzīvokļiem tā summa ir pārsniegta vairāk kā 500 eiro, bet nu, tas ir tas solis, kas šobrīd ir jāspēr.
0: Ko sēd šī summa? Esat rēķinājuši vidējo dzīvokļu tirgus vērtību vai arī to, ka cilvēki patiesībā ir palikuši bez iedzīves?
1: Jā, protams, kad apdrošināšanas atlīdzība ietver sevi gan šo te iedzīves summu, par kādu bija apdrošināta visu iedzīvi, jo principā mēs uzskatām, ka tur ir viņa bojā gājusi. Neskatoties no tā, vai dzīvoklis tiešā sprādzienu epicentrā bijis vai kaut kur citur. Tāpat, protams, mēs jau visu laiku turpinājām maksāt arī šo pagaidu īres izdevumus, kur cilvēkiem bija iespēja dzīvot visu šo laiku, kamēr nams nav apdzīvojams. Nu, un, protams, arī par pašu dzīvokli tā ir vidējā tirgus cena, kāda tiek tad arī noteikta no vērtētāja puses, nu, ko tad mēs arī maksājam.
0: Un līdz ar to jūsu saistības ar šīs mājas iedzīvotājiem un viņu dzīvokļiem būs galām?
1: Jā, līdz ar to mēs pilnībā veicam izmaksas, tā iedzīvotājiem ir iespējas iegādāties citu īpašumu citā vietā un uzsākt jau pilnvērtīgu dzīvi jau šobrīd negaidot pārējo procesu, jo nu, uzturot nemitīgu komunikāciju un saprotot to situāciju, situācija galīgi nav vienkārša un šobrīd ir pieņemts lēmums, tātad, nu, pirmkārt tam bija ekspertīze par to, vai vispār var atjaunot, tātad tā bija pozitīva, kad var atjaunot, tad šobrīd iet runa par ēkas tādu konservāciju, pagaidu jumtu uzstādīšanu, lai viņi tālāk nebojājas, bet tas būs līdz gada beigām, tātad pēc tam tad turpināsies atkal projektēšanas darbi, tehniskās ekspertīzes, tad tālāk jau ir kaut kāda zaudējuma aprēķini, būvnieku izvēles, finansējuma piesaista, jo, kā es minēju, lielai daļai iedzīvotāji apdrošināšanas nav, tas nozīmē to, ka jādomā arī par šo izdevumu, nu, kas viņus seks, jā, kādā veidā, visticamāk, kaut kāds aizdevums un tā. Tā kā tas process ir gana garš un saprotot šo situāciju un saprotam, ka nu, nav īsti nozīmes nu, turpināt un gaidīt šo te risinājumu, kaut arī tas varbūt ir nu, materiāli lētāks, bet nu, šis solis ir tas, kas ir nepieciešams iedzīvotājiem, kuri ir bijuši apdrošināti.
0: Nu, un atceroties to notikumu gada sākumā, joprojām arī turpinās izmeklēšana. Zinām, ka visticamākais tas cilvēks, kurš ir vainīgs notikušajā, ir gājis bojā. Līdz ar to, kādi ir Baltas plāni vai saredzat iespēju pēc tam kaut kā piedzīt zaudējumus no kāda par šo sprādzienu?
1: Nu, tas droši vien, kad nav vienkārši atbildams jautājums, nu, kādā nedaudz senākā pagātne Melnsvilielā bija arī sprādziens, ka šobrīd arī iedzīvotāji ir uzsākuši tiesvedības procesu, jāskatās, kāds būs tur šis rezultāts, un tad jau tālāk ir jāizdara secinājumu no tā visa.
0: Jā, liels paldies par šo sarunu, saku apdrošināšanas sabiedrība Balta valdes loceklim Ingum Savickim. Ar viņu bijām sazinājušies, ņemot vērā to, ka apdrošināšanas sabiedrība Balta izmaksā atlīdzību Rīgā Bauskas ielas nama sprādzienā cietušajiem apdrošināto dzīvokļu īpašniekiem. Kā tikko dzirdējām, no kopumā 75 dzīvokļiem apdrošināti bija tikai 34, līdz ar to vairāk nekā puse dzīvokļu nav apdrošināta un vairāk nekā pusei šo dzīvokļu īpašnieku būs diezgan sarežģīta situācija. Finanšu situācija lemjot, ko darīt tālāk, jo Bauskas nama vecākais ir

0: skaidrojas, ka pagaidu jumta izbūve būs nepieciešama un šīs izmaksas daļai varēs sekt izmantojot no ēkas uzkrājuma fonda un ziedot LV sniegtā atbalsta. Taču pēc tam jautājums būs, kā risināt nākamos soļus, jo jau jumta apsaimniekošanas rēķini un provizoriskās izmaksas varētu sasniegt 700-800 eiro katra dzīvokļa īpašniekam un tālāk jau nākamie soļi, par kuriem kopīgi jāpieņem lēmums runājot par Bauskas ielas 15. Namu še pat Rīgā, ko gada sākumā izpostīs brauciens. 7:54 minūtes šobrīd rāda pulkstenis studijā un mēs dodamies uz Liepāju, lai parunātu par jūras zālēm. Šogad tās pludmalē izskalo ļoti lielos daudzumos. Katru gadu tam paredz arī finansējumu, arvien lielāku finansējumu, nodrošina vairāk tūkstošu kubikmetru zāļu izvešanu no zilā karoga pludmales. Savukārt iedzīvotājiem ir iespēja saņemt atļauju iebraukšanai pludmalē un savākt jūras zāles. Lielāks izskaloto aļu daudzums varētu būt cieši saistīts ar jūras pārbarošanu jeb eitrofikācijas procesiem, tāpēc nāksies arī turpmāk meklēt risinājumu, kā aļģes liederīgi izmantot kompostēšanai un mēslojumam. Un par to vairāk klausāmies Ingas Ozols ierakstā.
1: Man absolūti netraucē, es te nāku pēc joda smaržas, kas saka, jā, paelpot, jā. Nu, es domāju, ka turistiem tas varētu būt kaut kā svarīgi, lai būtu tā tīrāt pludmāli, jā, un nebūtu tas smags, bet man kā liepainieka tas absolūti netrauc.
2: Tā savas pārdomas pauš kāds liepainieks, kurš izvēlējies sēdvietu pie jūras tieši iepratī milzu kaudzēm ar savastajām aļģēm. Pludmalē sakrautās kaudzes ar izskalotajām aļģēm tām izteiktu aromātu tikai pastiprina. Redzams, kā īpaši maza bērni, kuri no Lietuvas atbraukuši kopā ar vecākiem atpūsties uz Liepājas pludmali, staigā gar krastu ar aizspiestiem deguniem. Taču ne visus aromāts atbaida un pieaugušie to uztver dažādi. Uzrunāja turisti no Lietuvas Žannu.
3: Ja te dzīvo, tad jau pierod. Mēs esam te ļoti bieži, esam pieraduši. Un mūsu aļģu aromāts netraucē, tā smaržo jūra. Bet, kad pie mums atbrauc ciemiņi, draugi, tad gan daudzus lietuviešus tas ietekmē.
2: Šajā vasarā aļģes Liepājā vāktas un izvestas no pludmales jau 3 reizes. Tas noticis jūnija beigās, jūlija nogalē pirms festivāla Summer Sound un augusta sākumā jau 3. reizi. Liepājas komunālās pārvaldes pārstāvis Aigars Štāls skaidro, ka daļu novietos pie dienvidu mola, daļu izvedīs uz pilsētas nomali.
4: Izstum no ūdens ārā, sastumjam kaudzē, ļaujam, lai ūdens nodrenējās, tad berām pašizkāzējos un vedam uz atbērni. Šobrīd atstājām kaudzes, lai notek ūdens, līdz ar to mazāk daudz un mazo katlumu ir jātransportē.
2: Pašvaldība mudina iedzīvotājus izmantot vērtīgās aļģes mēslojumam. Pagājušā gadā ievērojami pieaugusi iedzīvotāju interese, jo 2 gadu laikā noslēgto līgumu skaits privāta personām dubultojies. Īpašs lūgums apkārtnes lauksaimniekiem izmantot tautā dēvētos jūras mēslus. Turpina Štāls.
4: Tā kā jūras zāles ir ļoti daudz, mēs aicinām arī un uzrunājam pa dažādiem kanāliem lauksaimniecības uzņēmumus, zemniekus.
2: Ir kāda interese
4: šobrīd? Jā, šobrīd interese ir. Varbūt ne lielie zemnieki, mazākie lauku uzņēmēji, bet viņi domā, ka mēs arī nodrošinām transportu. Tā tas nav. Jābrauc ar pašu transportu un jāsavāc un jāved.
2: Krastā redzamas gan viengadīgās aļģes un mazāk vērtīgās vertebrates, gan dabai labvēlīgās furcelārijas. To Latvijas radio apstiprina Hidroekoloģijas institūta vadošā pētniece Ingrīda Andersone. Pārbarotā jūra veicina viengadīgo aļģu vairošanos, bet vērtīgās furcelārijas sākušas saukt tuvāk krastam, tāpēc tās vairāk izskalo. Tā notiekošo skaidro pētniece.
5: Viņas aug tā kā tuvāk pie krasta, kur viņas ir vieglāk noraujamas. Jo normāli šīs jau būtu tā kā labi apstākļi viņām, viņas augtu gandrīz līdz pa 20 metru dziļumam. Mēs kādreiz senākos laikos atradām viņas 18-19 metru dziļumā. Tagad viņas nāk pie krasta kaut kādā 8-10 tādi metri, un, jo ūdens stauradzamība samazinās.
2: Eitrofikācijas procesi Baltijas jūrā ir lielākā problēma, kas nav nekāds jaunums, kaut arī valstī tiek izstrādāti upju basēnu apsaimniecības apsaimniekošanas plāni, kas piedāvā dažādas risinājumus, tomēr situācija realitātē tas būtiski.

0: neuzlabo, turpina pētniece.
1: Nevienam šie upju baseina apsaimniekošanas plāni nav saistoši. Un tas ir tik šausmīgi bēdīgi, ka valsts maksā naudu par šo plānu izstrādi. Un viņi ir lieliski, bet valsts no otras puses nekādā veidā, teiksim, neuzliek par pienākumu nevienam tos ievērot, ne zemniekiem, nekādā citā līmenī. Un tā mūsu tā eitrofikācija turpinās. Un viņi jau tikai pieaugs, tāpēc, ka zemes ir noplicinātas un tā izskalošanās no augstnēm klimata pārmaiņām paliek arvien stiprāka un minerālu mēslus vajadzēs lietot arvien vairāk. Tā kā nekas jau nemainīsies, ja nemainīsies domāšana šajā virzienā.
0: Pētniece uzsver, ka jūras aļģu izskalošana ir dabiska parādība. Ja tās ir furcelārijas, tad tās uzlabo reņģu nārsta vietas un ir labvēlīgas arī citām zīvju sugām. Taču viengadīgās sārtaļģes liecina par jūras pārbarošanu un tās nekad nevarēs aizstāt furcelārijas. Tagad ir svarīgi izskaloto lietderīgi apsaimniekot, izmantot dārzos un lauksaimniecībā uzsver pētniece. Šogad no pludmales Liepājā izvesta jau ap 11 tūkstošiem kubikmetru jūras aļģu. Tas ir tik daudz, cik parasti visas sezonas laikā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.
2: Ir 7:59 minūtes un skaidrs, ka Liedekas atpūtniekus varētu vilināt arī šodien. Jūras datu portāls liecina, ka ūdens temperatūra ap 18-19 grādiem Kurzemes piekrastē, Vidzemē līča krastā vēl par grādu siltāks. Tiesa, peldprieki šodien jāsaskaņo ar lietus mākoņiem.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ziņas 8:00 no rīta studijā Eigars Rozenbergs. Krievijas spēka aizvadītās nakts avio bomba triecienos Sumiem ievainoti vismaz 5 cilvēki, tā paziņojušas vietējās amatpersonas. Postījumi pārsvarā nodarīti dzīvojamajām mājām. Spriežot pēc Krievijas amatpersonu paziņojumiem un sociālajos medijos publicētajām liecībām, aizvadīto stundu laikā agresoru valsts teritorijā viesojušies Ukrainas droni. Plašāk stāsta Rihards Millers.
5: Vairākos Krievijas reģionos esot spēkā brīdinājumi par bezpilota lidaparātu apdraudējumu, savukārt Telegram kanāli Astra un Supernova Plus publicē video, kuros, kā teikts, redzami Tatarstānas pilsētas Ņižņikams, kas apkaimē lidojoši droni. Sociālo mediju lietotāji ziņo, ka šajā Krievijas daļā par uzbrukuma mērķi ir naftas pārstrādes rūpnīca.
4: Savukārt Telegram kanāls Krimskie veķeri apstiprina, ka sprādzienu aizvadītajā naktī bijuši dzirdami gan Simferopolē, gan Sevastopolē, gan Belbekas lidlauka rajonā. Ukrainas karavīri gatavojas atkārtotam Krievijas spēku uzbrukumam Černobiļai, tā šorītā vēsta Vācijas doms Der Spiegel. Turpina Rihards Millers.
5: Mediju žurnālisti norāda, ka ik pēc vairākiem kilometriem slāgtās zonas teritorijā ir izveidoti kontrolpunkti. Tāpat tiek raktas tranšejas un bedres, savukārt izrakto zemi izmanto uzbārumu veidošanai uz ceļu krustojumiem. Žurnālisti norāda, ka arī šeit izveidot tādus pašus slazdus pretinieka droniem, kāda šobrīd ir Donbasā. Vārds atzīmēt, ka Černobiļas slāgtā zona ir ļoti tuvu Baltkrievijas robežai, un līdz ar to tā būtu arī FPV dronu sasniedzamības robežās.
4: Krievijas spēki pilna mēroga iebrukuma sākumā okupēja pirms 40 gadiem notikušās kodola katastrofas dēļ apdzīvošanai nepiemēroto teritoriju. No Ukrainas pieredzes mācās arī Taivāna. Tur šajās dienās notiek igadējās Hankuang militārās mācības. Šīs tālo austrumu salas pieredzē veltīts plašs ASV laikrakstazēja New York Times materiāls. Tajā uzsverts, ka nolūkā atvairīt iespējamo Ķīnas spēku iebrukumu salā Taipei attīsta lidaparātu un bezpilota triecienu laivu floti. To izmantošot, lai noteiktu Ķīnas spēku atrašanās pozīcijas, kā arī veiktu triecienus tām. Taivānas amatpersonas mēģinot no Ukrainas pārņemt Dāvida cīņas pretai Goliātu pieju, kas paredz salīdzinoši lētu un manevrējumu un dronu izmantošanu, lai izlīdzinātu izredzes cīņā ar daudz lielāku pretinieku. Ir maz ticams, ka mēs novērosim Krievijas ekonomikas sabrukumu tādā līmenī, kāds tas bija 80. Gadu beigās pirms PSRS sabrukuma. To šorīt Latvijas radio atzina kara vēsturnieks un Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks Valdis Kuzmins. Krievija esot spējīga eksportēt naftas produktus un to iekšējie resursi ir pietiekami lieli, lai valsts nesabruktu, taču ekonomiskā situācija pasliktinoties katru dienu lēnām un nenovēršami, turpina Kuzmins.
6: Un Wildberries gadījumā tas nav tikai par noliktavām. Viss Wildberries bizness bija balstīts uz šo te ļoti dārgo un ar apšaubām ekonomisko atdevi uzbūvēto noliktavu izmantošanā, ka Wildberries tie nebija lieli ienākumi. Ir apmēram 17 miljardi dolāru vērtībā Wildberries paņēmis kredītus

0: vēl biznesa attīstībai VTB bankā, viena no lielākajām faktiski Krievijas valsts bankām, kurus atgriezt nebūs iespējams. Tas ir nākamais budžeta deficīta palielināšanas līdzeklis par precēm. Jā, tie bija tādi mazie tirgotāji. Par šiem tirgotājiem Putinam ir nospļauties. Viņam tur vienalga, viņi tur raud telegramā burtiskā nozīmē, bet lielās naudas summas, kas apgriežās, ka drīzāk tas būs nevis kā tirzniecības ķēdes lielāki zaudējumi, bet bankas sistēmas vājināšanas elements, kurā cilvēki saprot, laikam šī banka neizskatās sevišķi dzīvot spējīgi, ņemam nost skaidru naudu. Šī tendence ir palielinājusies.
1: Tā kā vēsturnieks un Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks Valdis Kuzmins. Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 16 grādi lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 760 mm, relatīvais gaisa mitrums 77%. Sinoptiķi prognozē, ka šodienā Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā daudz vietīs laicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs mērens dienvidu, dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra 23-27, vietām piekrastē 21-23 grādi. Savukārt Rīgā būs neliels mākoņu daudzums no pēcpusdienas mākoņains laiks, pēcpusdienā arī īslaicīgs lietus. Mērens dienvidu, dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra dienas laikā 25-27 grādi.

0: Arī 5 minūtes pār 8 Latvijas radio saka laborīt. Labrīt programmas klausītājiem. Vēl stunda gana, lai iezīmētu šīs nedēļas laikapstākļus, kas ar tādu patīkamu siltumu gan sāksies, gan arī beigsies, bet kas mūs gaida pa vidu, to mums Brits izstāstīs nākamajā pusstundā. Bet pēc brīža šajā pusstundā pētnieciskā žurnālistikas centrs Rebaltika faktu pārbaudes ierakstā skaidros, kurš un kā palīdzēja izplatīties meliem, ka Latvija aizliegusi vairākas Raimonda Paula dziesmas. Tas saistīts ar grozījumiem elektronisko plašsaziņas likumā, kas paredz aizliegt medijos atskaņot sankcijas sarakstos iekļauto cilvēku veidotus skaņdarbus, bet maestro dziesmas saimas debatēs pieminēja partijas Latvijas pirmajā vietā deputāts.
1: Zivtiņš saimas sēdē minēja dziesmas ar Vozņesenska vārdiem. Krievu dzejnieks Andrejs Vozņesenskis ir vārdu autors, piemēram, Paula dziesmas Dāvāja Māriņa krievu valodas versijai miljons sārtu rožu. Taču Vozņesenskis jau 16 gadus ir miris, un nekādās sankcijās viņa, protams, nav.
0: Par dezinformācijas vilni, ko izraisīja deputāta teiktais, runāsim pēc minūtēm 10, bet nākamajā pusstundā uzklausīsim lauksaimnieku un pārtikas ražotāju bažas, ka, piemēram, jaunais mācību gads skolās var atnest pusdienu šķīvis, kuros ir ļoti maz Latvijas un sevišķi bioloģiskās pārtikas, tas tādēļ, ka iepirkumos vairs nedarbojas zaļais princips.
2: No ražotājiem šis nozīmē haosu un neziņu par apjomiem, kā būs, jo līdz šim pie zaļā publiskā iepirkuma noteikuma prasīja 50% bio piena un bio kefīra iepirkumu, tāpat arī 20% graudaugu produkcija, nu šobrīd šāda garantēta stabila iepirkuma, par ko ir kaut kāda skaidrība, šis pazūd. Līdz ar to, nu, tā nākotne ir pie visām citām grūtībām, kur ko saskaras pārtikas ražotājs šobrīd, šis ir vēl viens tāds nenoteiktības smagsvars, kas ienāk mūsu nozarē.
0: Kādu risinājumu situācijai piedāvā atbildīgā zemkopības ministrija, to noskaidrosim nākamajā pusstundā, un tad arī Kristīna Simsona izstāstīs, kādēļ vērts priecāties par vakariem, kad tumsa iestājas arvien agrāk un vienlaikus nezaudēt vasarīgu vieglumu pētot kino repertuāra jaunumus. Jau 8 minūtes pār 8, tagad gan papētīsim, par ko raksta pašmāja medija Linda Zalāne tūliņ. Mūs izstāstīs vairāk par to, jo viņa ir izpētījusi šo piedāvājumu. Labrīt!
3: Labrīt, Arta! Labrīt, Latvijas radio klausītāji! Portāls Delfi šorīt pievēršas ātro kredītu reklāmas aizliegumu atcelšanai un analizē, vai jauniešu finanšu pratība tam ir pietiekama. Medijas raksta citēju. Anitai bija vien 21 gads un gribējās smukas lietas kā citiem. Ar apģērbu veikalu pārdevējas algu tam nepietika. Kolēģi draudzīgi ieteica paņemt kredītu, kādu stūbrīd reklamēja visapkārt. Viņa nodomāja, kāpēc ne. Es taču atdošu. Tā vietā viņa aizņēmās vēl un esošos kredītus pagarināja nokļūstot 11 gadus ilgā kredītu jūga murgā, no kura izkārpījusies tikai pavisam nesen. Nu, tas ir tikai viens no stāstiem, kas

0: savulaik izgaismoja ātro kredītu radītās sekas. Tieši šādu gadījumu dēļ pirms 7 gadiem ātro kredītu reklamēšanu aizliedza. Parādu nastas dēļ Juka ģimenes tika zaudēti īpašumi, bet daudzi vienīgo iespēju atmaksāt procentu maksājumos uzaugušās summas saskatīja darbā ārzemēs. Tagad aizliegumu Saeima atcēlusi, pamatojot to ar nesamērīgumu un kopējās finanšu pratības pieaugumu. Taču Latvijas Bankas pārstāvju atsaucoties uz pētījumiem norāda, ka jauniešu vidū izpratni par to, kā darbojas finanšu sistēma, ir vāja. 18 līdz 19 gadus vecu jauniešu finanšu pratības indeks ir 8 punkti no 20. Turklāt jau tagad vēl pirms ātro kredīta aizlieguma atcelšanas audzis gan nebanku kreditētāju kredītu portfelis, gan noslēgto darījumu skaits. Nu, un tas raisa jautājums, vai pat tiešām finansiālā noturība un finanšu pratība ir pieaugusi. Plašāk par šo tematu tātad portālā Delfi. Savukārt portāls lasi.lv šorīt raksta par bioatkritumu šķirošanu Latvijā, lai gan ko dalīta vākšana visā valstī ir obligāti jau vairāk nekā 2 gadus, savākto bioatkritumu apjoms joprojām ir pārāk mazs. Viens no iemesliem ir tas, ka bioatkritumu izvešanu ir jāmaksā, lai gan daļai iedzīvotājiem šie 40% zemāka cena ir pietiekams pamudinājums šķirot, taču citu satura nepatīkamās maka no konteineriem un bažas par mušu kāpuru savairošanos. No nākamā gada marta noteikumi kļūst stingrāki un brūnie konteineri būs obligāti pie visām dzīvojamām ēkām, neatkarīgi no ēkās dzīvojušo skaitu, kā tas ir pat laban, un arī privātumā īpašniekiem izņēmums būs tikai vien tad, ja viņi paši kompostē un par to informēšu arī atkritumu apsaimniekotājiem, bet ja runājam par tādu kopējo ainu, tad bioatkritumu veido līdz pat 30% no visiem atkritumiem, tāpēc šajā jomā vēl ir liels potenciāls gan šķirošanai, gan kompostēšanai. Nu, vienlaikus situācija Latvijā ir ļoti atšķirīga. Nu, piemēram, Līvānos nav ne brūno konteineru, ne piemērot automašīnu bioatkritumu savākšanai, jo tuvākā pārstrādes vieta atrodas vairāk nekā stundas brauciena attālumā. Savukārt Cēsīs brūnie konteineru iedzīvotājiem ir viegli pieejami. Nu, arī Rīgā situācija pamazām uzlabojas. 2 gadu laikā atšķiroto bioatkritumu daudzums ir dubultojies un pārsniedz 5% no kopējā apjoma. Nu, vien pieminēšu, ka turpat lasi.lv varēsiet arī atrast tādu kā ceļvedi, ko tad drīkst un ko nedrīkst mēst brūnajos bioloģiskos atkritumos tiem, kur šķiro. Tā varbūt būs atkārtošana zināšana māte.
1: Bet tas nodar vienmēr, jā.
0: Tie, nešķiro, tie varēs uzzināt to, kā to darīt. Savukārt portālā TVNet lasām stāsts par Rudolfu Bērskalnu un viņa ceļu no Auciema līdz NHL draftam ar aizkumu. Pagasta Auciemā augušais Bērskalns jau 13 gadu vecumā devās uz ASV, lai attīstītu hokejista karjeru. Šovasar 18 gadus veco un 1,93 garo centra uzbrucēju NHL drafta otrajā kārtā ar kopējo 58. Numuru izvēlējās Edmontas Oilers. Pašam hokejistam tas bijis pārsteigums, kā viņš stāst intervijā, viņš runājas ar 29 no 32 NHL komandām un vislielāko interesi izrādījuši 5 citas vienības, un Oilers starp tām nebija. Nu, intervijā TVNet Bērskalns stāsta gan par aizbraukšanu uz Ameriku 13 gadu vecumā, ģimenes ieguldījumu viņa hokejista gaitās NHL klubu interesi un par viņa nākotnes plāniem, piemēram, par mācīšanos Bostonas koledžām, nu, kā tas iest kopā ar karjeru jaunajā komandā. Bet portāls neatkarīgās tukuma ziņas raksta, ka šajā ceturtdienā kino pilsētā Sinavilla mācībās tiksies vairāki simti Baltijas valstu un Ukrainas enerģētikas speciālisti. Viņi veiks elektroapgādes atjaunošanu ar iespējamu militāru apdraudējumu. Nu, dalībniekiem būs jānovērš elektrolīniju bojājumi, jāsniedz pirmā palīdzība un jāatpazīst bīstam priekšmetu un jānodrošina rezerves elektroapgāde ar pārvietojamiem dīzeļģeneratoriem. Par šo plašāk tātad neatkarīgās tukumziņas, bet reģionālo ziņu portālā kodols.lv raksta par to, ka neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas aicina iedzīvotājs veselības problēmu gadījumā nepaļauties uz mākslīgā intelekta rīku sniegtajiem ieteikumiem un nemēģināt ar to palīdzību pašiem noteikt diagnozi. Dispečers stāsta, ka pēdējā laikā ir novērojuši gadījums, ka cilvēku veselības problēmu gadījumā pēc padomi vispirms vēršas tātad pie šiem rīkiem. No dienas tā uzsver, ka mākslīgais intelekts nevar cilvēkus izmeklēt, uzdot visu nepieciešamo jautājums un to dara mediķi un tās situācijas var būt dažādas. Nu, vienā gadījumā šie mākslīgā intelekta rīki var pārvērtēt situācijas nopietnību un, piemēram, ja cilvēkam tikai saaukstēšanās simptomu

0: lūgt zvanīt ārkārtas palīdzības tālruni 112, bet citā gadījumā atkal neizvērtēt situācijas nopietnību un radīt maldīgas priekšstats, ka cilvēkam viss ir kārtībā, bet tomēr būtu jāzvana mediķiem. Tātad par šo vairāk reģionālo ziņu portālā kodols.lv.
1: Jā, ir gan neatliekamā palīdzība, gan ģimenes ārstu diennakts dežūras telefons. Tā kā labāk kontaktēties un konsultēties ar cilvēkiem. Paldies Lindai Zalonai par ieskatu internetu mediju tematos pirmdienas rītā 8:14. Bet nu atkal par pasaulē svarīgāko ir Rihards Mēlārs.
2: Labrīt! Krievijas spēku aizvadītās nakts aviobumbu triecienos Sumiem ievainoti vismaz 5 cilvēki. Tā rītā grumā paziņojušas vietējās amatpersonas. Pūstījumi pārsvarā nodarīti dzīvojamajām mājām. Ukrainas sabiedriskais medijs ziņo, ka rīta agrumā sprādziens nogrāda arī Černihivā, taču vēl līdz šim amatpersonas nav oficiāli apstiprinājušas, vai pilsētā aizvadīto stundu laikā bija Krievijas uzbrukumu mērķis. Taču spriežot pēc Krievijas amatpersonu paziņojumiem un sociālajos medijos publicētajām liecībām, aizvadīto stundu laikā agresoru valsts teritorijā viesojās Ukrainas droni. Vairākos Krievijas reģionos šorīt bija spēkā brīdinājumi par bezpilota lidaparātu apdraudējumu. Telegram kanāli Astra un Supernova Plus publicēja video, kuros, kā teikts, redzami Tatarstānas pilsētas Ņižņakamskas tuvumā lidojoši droni. Sociālo mediju lietotāji ziņo, ka šajā Krievijas daļā par uzbrukuma mērķi ir naftas pārstrādes rūpnīca. Dienvidamerikas valsts Peru pirmo reizi apstiprinājusi tās pilsoņu bojāeju, tiem karojot Krievijas pusē karā pret Ukrainu, tā ziņo Spānijas aģentūra EFE. Kā svētdien pēc vietējā laika publicētā Peru ārlietu ministrijas paziņojumā no kopumā 459 Peru pilsoņiem, kas iesaistījušies karā agresoru pusē, kaujas laukā nogalināti 11, bez vēsts pazuduši 114, savukārt Ukrainas spēku gūstā nonākuši 3 cilvēki. Ārlietu resors Limā statistiku publicējis, paziņojot par 4 peruāņu repatriāciju uz dzimteni. Viņa Krievijā esot bijuši citēju viegli ievainojamā situācijā, pēc tam, kad tiem esot izdevies aizbēgt no piespiedu iesaukšanas armijas rindās karā pret Ukrainu. Kopumā no Krievijas līdz šim esot evakuēts 31 Peru pavalstnieks, un no tiem tikai 3 palikuši Eiropā pēc pašu vēlmes, pārējā atgriezušies dzimtenē. Peru ārlietu ministrija brīdina pilsoņus neiekrist viltus darba piedāvājumu slazdā, jo šie cilvēki var nonākt cilvēktirdzniecības grupējumu tīklos. Resors atgādina, ka šīs Dienvidamerikas valsts pilsoņi drīkst dienēt kādas citas valsts bruņoto spēku rindās tikai ar valdības atļauju. EFE ziņo, ka pagājušajā nedēļā pie Krievijas vēstniecības Limā notika pie Maskavas iesaukto peruāņu tuvinieku protests, kurā tika pieprasīta viņu atgriešana dzimtenē, kā arī informācija par viņu gaidām. Tuvinieki vēl aprīlī iesniedza formālu prasību par kādu cilvēktirdzniecības gadījumu. Viņi teica, ka rekrutētāji joprojām esot brīvībā, savukārt notikušā izmeklēšana esot iestrāgusi valsts prokuratūrā. Kāda bez vēsts pazuduša peruāņa māte paziņojusi, ka viņai esot zināms par vismaz 150 bez vēsts esošajiem Krievijas karā iesauktajiem Peru pilsoņiem. Ārlietu ministrija Limā šādi skaitļi nesot skaidro sieviete. EFE norāda, ka šādi bez vēsts pazudušo peruāņu tuvinieku protesti notiek kopš gada sākuma. Peru valdība esot izsūtījusi diplomātiskās notas, taču uz tām nav saņemta Maskavas atbilde. Šī iemesla dēļ valdība ir lūgusi starptautiskā sarkanā krusta palīdzību Peru pilsoņu meklēšanā. Un vēl, Rietumeiropas valstis šogad piedzīvojušas novērojumu vēsturē karstāko jūniju un jūliju. Tā liecina šodien publicētie Eiropas Savienības Kopernikus novērošanas programmas dati. Šo abu mēnešu laikā fiksētā vidējā temperatūra sasniegusi 21,62 grādus pēc Celsija, tādējādi pārspējot pirms 4 gadiem šajā pašā laikā fiksēto rekordu. Tas atspoguļo šovasar novēroto ārkārtējo karstumu, uzsvērts novērošanas dienesta paziņojumā. Kopernikus dati arī liecina, ka augsnes mitruma rādītāji ir zemāki nekā 2022. Gada jūlijā, kad pēdējo reizi mūsu kontinenta rietumu daļu skāra plašs sausums. Eiropa ir pasaulē visātrāk sakarstošais kontinents. Šī gada jūnijā un jūlijā bija vērojami vairāki secīgi karstuma viļņi, kā arī augstas gaisa temperatūras. Kā aģentūra AFP citē Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra pārstāvi Samantu Bērģisu, tas ir skaidrs piemērs, kā klimata pārmaiņas pastiprina pārmērīgu karstumu, sausumam un karstumam arvien vairāk papildinot pastiprināt.

0: apstiprinot vienam otru. Zināms, ka ļoti sauss laiks pagājušajā mēnesī bija vairākās Eiropas rietumu un centrālās daļas valstīs, pazeminoties arī upju līmenim, un šādi apstākļi arī bija ideāli mežugunsgrēku izplatībai vairākās Eiropas valstīs. Kopernikus dati arī liecina, ka pasaules okeāniem jau otro mēnesi pēc kārtas jūlijā bija fiksētas rekord augstas temperatūras. Dažādi iemesli tam taču rādītāji liecina, ka jūlijā vidējā jūras temperatūra pasaules okeānos sasniedza teju 21 grādu un līdz ar to tika pārspēts 3 gadus sens rekords.
1: Lūk tā, par notikumiem pasaulē, arī to, kas notiek ar dabu, Rihards Millers, ir 8:19 minūtes. Labrīt, programma turpinot laiks pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika veidotajam faktu pārbaudes ierakstam.
2: Kas un kā palīdzēja izplatīties nepatiesajam stāstam, ka Latvija aizliegusi 8 Raimonda Paula dziesmas. Par to Rebaltika faktu pārbaudes projekta Ričeka raidījumā stāstīšu es, žurnāliste Evita Pūriņa.
3: Tagad izskatīsim likumprojektu grozīm elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, otrajā lasījumā. Par 18 priekšlikumiem mūsu komisijas vārdā informēs deputāte Anna Rancāne.
2: Pirms pāris nedēļām Saeima otrajā lasījumā skatīja grozījumus likumā par elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem. Nacionālās apvienības deputāts Artūrs Butāns iesniedza priekšlikumu aizliegt tajos atskaņot starptautiski vai nacionāli sankcionētu cilvēku veidotus skaņdarbus. Saeima priekšlikumu atbalstīja.
3: Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53. Pret 16 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
2: Pret bija galvenokārt Latvija pirmajā vietā un bijušie stabilitātei frakcijas pārstāvi. Stāstu par 8 Paula dziesmām Saeimas sēdē aizsāka deputāts Edmunds Zivtiņš no partijas Latvija pirmajā vietā.
4: Proti nesen kā mūsu visu mīlētam un ļoti pazīstam komponistam Raimondam Paulam aizliedza atskaņot, es nezinu, tu 5-8, es tagad varu sāloties, skaņdarbus, kur viņš ir muzikas autors un Vaznesenskis ir vārdu teksta autors. Pamatojoties uz to, ka šis dzejnieks pārstāv nepareizo tautību.
2: No Zivtiņa teiktā bija noprotams, ka viņš runā par Čehova Rīgas Krievu teātri.
4: Bet dabā jau tas tā notiek. Dabā tas tā notiek. Šobrīd Rīgas domē, pieņemsim, Krievu drāmas teātrī bija paredzēta šī te Raimonda Paula muzikā tur un tie skaņdarbi, kur tika izsvītroti ārā 8 skaņdarbi.
2: Taču teātra pārdošanas un marketinga vadītāja Madara Sleže mums skaidroja, ka neviens neko nav aizliedzis. Teātris pats pārbauda Krievijas autoru sankciju statusu un publisko savu nostāju pret karu Ukrainā. Tādēļ teātris koncerta Man ar tevi ir labi repertuārā neiekļāva atsevišķas Raimonda Paula dziesmas. Tam nebija nekādas saistības ar Zivtiņa minēto Rīgas domi. Tikmēr Zivtiņa teiktais izraisīja plašu dezinformācijas vilni. Saeima esot aizliegusi 8 Paula dziesmas. Vispirms viņa runas fragmentu izplatīja paša partija. Ar to dalījās gan Eiroparlamenta deputāts Vilis Krištapans, gan partijas līderis Ainārs Šlesers.
5: Tie politiķi, kas ir nostājušies pret Raimondu Paulu un Raimonda Paula mūziku, nav vienkārši idioti, tie ir noziedznieki. Mēs esam izauguši ar Raimonda Paula mūziku. Jā, daudzas fantastiskas dziesmas ir veidotas padomju laikā.
2: Pieslēdzās arī suverēnā vara apvienība jaunlatvieši. Nepatieso ziņu izplatīja vairāk tās politiķi. Tajā pašā dienā par Latvijā aizliegtajām 8 Paula dziesmām ziņoja Krievijas valsts ziņu aģentūra TASS. Turklāt atsaucoties uz portālu Delfi. Lieki teikt, ka portāls Delfi neko tādu nebija rakstījis. Tas gan bija atstāstījis Saeimas sēdē notikušo un rakstam pievienojas Raimonda Paula foto.
6: Rusofobija, kas novesta līdz absurdam.
2: Krievijas televīzijas pirmais kanāls to nosauca par rusofobiju, kas novesta līdz absurdam.
6: Latvijā sankcijās iekļuva Raimonda Paula melodijas. Saeima atbalstīja likumu par aizliegumu radiostacijās translēt uzreiz 8

0: populāras viņa dziesmas.
1: Tātad ziņa plaši izskanēja gan Latvijā, gan Krievijā un citur. Taču pirmkārt, likuma grozījumi, kas liedz radio atskaņot Latvijas vai starptautisko sankciju sarakstos iekļautu cilvēku darbus, vēl nav pieņemti. Tie vēl jāapstiprina trešajā lasījumā. Otrakārt, nav skaidrs, vai tie vispār attiektos uz kādu Raimonda Paula dziesmu. Zivtiņš Saeimas sēdē minēja dziesmas ar Voznesenska vārdiem. Krievu dzejnieks Andrejs Voznesenskis ir vārdu autors, piemēram, Paula dziesmas Dāvāja Māriņa krievu valodas versijai Miljons sārtu rožu. Taču Voznesenskis jau 16 gadus ir miris, un nekādās sankcijās viņa, protams, nav. Tātad uz šīm dziesmām aizliegums neatiektos. Deputāts Zivtiņš vēlāk sociālajos medijos minēja vēl kādu piemēru. Dziesmu Es tevi zīmēju, kuras vārdu autors ir krievu dzejnieks Andrejs Dementjevs. To pašu stāstīja arī Ainārs Šlesers.
2: Mēs dzirdām Paula mūziku, kur Intars Busuls dzied Jaķibēri suju, un izrādās šī dziesma tagad būs arī starp aizliegtajām.
1: Taču arī Dementjevs ir miris pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā un nav pakļauts sankcijām.
3: Melnajā sarakstā tikuši tādi – Alas Pugačovas, Laimas Vaikulis, Valērija Ļontjeva hiti.
1: Krievijas kanālos arī izskan, ka ierobežojumi attieksies uz Alas Pugačovas, Laimas Vaikulis un Valērija Ļontjeva izpildītajām dziesmām. Taču arī tam nav nekāda pamatojuma. Neviena no minētajiem sankciju sarakstos nav. Saeimas deputāts Edmunds Jurēvits, kurš arī balsoja par liegumu radio atskaņot sankcionēto mākslinieku darbus, sociālajos medijos skaidroja, ka tas attieksies uz tādiem dziedātājiem kā Poļina Gagarina, Oļegs Gazmanovs vai Jūlija Čičērina. Viņi piedalās koncertos, kas slavina Krievijas iebrukumu Ukrainā, uzstājas okupētajās teritorijās un ir iekļauti Eiropas Savienības sankcijās. Viņu skaņdarbus dzēsus arī, piemēram, straumēšanas vietne Spotify. Jāpiebilst, ka pašreizējā redakcijā plānotais aizliegums attiecas tikai uz radio. Sankcionēto personu skaņdarbus joprojām drīkstēs klausīties, piemēram, internet platformās vai personīgajos atskaņotājos. Mēs Zivtiņam jautājām, kāpēc viņš runā par Paula dziesmām, taču deputāts uz mūsu centieniem sazināties, kā parasti, neatbildēja. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Ričak raidījums, kuru veidoju es, Evita Puriņa, kopā ar kolēģi Ronaldu Siliņu, speciāli Latvijas radioziņu dienestam.
4: Šo ierakstu sagatavoja neatkarīgi producenti.
5: Pirmdienas 10. augusta rīts ir 8:27.

0: Darbs ir daļa no cilvēka dzīves, un tam nevajadzētu izjaukt līdzsvaru starp profesionālo un privāto jomu. Problēmas var radīt gan atrašanās dažādās laika zonās, gan reizēm reāla kontakta trūkums. Kā risināt modernās darba dzīves problēmas, pētīsim pirmdienas raidījumā Kā labāk dzīvot.
1: Pirmdienas raidījumā Kultūras Rondo atskats uz nedēļas nogalē notikušā Valmieras vasaras teātra festivāla izrādēm. Kultūras Rondo studijā runās teātra kritiķi, taču izskanēs arī skatītāju viedokļu un izrāžu fragmenti.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ziņas īsumā pusdeviņos. Krievijas spēki pagājušajā naktī veikuši kārtējo triecienu Sumu pilsētē ar planējošajām aviobumbām. Vietējās varas iestādes ziņo, ka saskaņā ar provizoriskajiem datiem ievainoti vismaz 5 cilvēki. Krievijas amatpersonu paziņojumu un sociālajos medijos publicētais vēsta, ka vairākos Krievijas reģionos ir spēkā brīdinājumi par Ukrainas bezpilota lidaprātu apdraudējumu. Piemēram, Telegram kanāli Astra un Supernova Plus publicējuši video, kuros, kā teikts, redzami Tatarstānas pilsētas Ņižņie Kamskas tomā lidojoši droni. Sociālo mediju lietotāji ziņo, ka šajā Krievijas daļā par uzbrukuma mērķi ir naftas pārstrādes rūpnīca. Tikmēr Telegram kanāls Krimskī Veķer apstiprina, ka sprādzieni aizvadītie naktī bijuši dzirdami gan Simferopolē, gan Sevastopolē, gan Belbekas lidlauka rajonā. Ukraina plāno no Turcijas iegādāties ASV ražotus artilērijas ieročus, to starp 70 raķetes atakams. Tā vēsta Ukrainas militārās jomas izdevums Militarņī. ASV valsts departaments iesniedzis oficiālu ziņojumu kongresam par plānoto tālāk pārdošanu. Irāna paziņojusi, ka ir tūlīt galīgās vienošanās noslēgšanai ar Omānu par jaunu kuģošanas maršrutu noteikšanu starp abām valstīm caur Hormuzu šaurumu, taču atkārtojas, ka ASV ir jāizpilda citi nosacījumi, to starp jāmaksā kompensācija un jāceļ sankcijas un militārie draudi pirms šo strateģiski svarīgu ūdensceļu atvērs no jauna. Izraels premjers Benjamins Netanjahu noraidīs ASV prezidenta Donalda Trumpa atzinīgi novērtēto Gazas joslas miera plānu. Netanjahu norādīs, ka Izraels karaspēks no Gazas joslas netiks izvests, līdz palestīniešu kaujinieku grupēms Hamas nebūs atbruņots. Sīrija un Krievija vienojušās par Krievijas militāro bāzu nākotni to austrumu valstī, tā vēsta ziņu aģentūra SANA atsaucoties uz Sīrijas ārlietu ministriju. Vienošanās paredz, ka civilie objekti nonāks Sīrijas pārvaldībā, bet Krievijas militārās bāzes kļūs par kopīgiem apmācību centriem. Francijas varas iestādes saistībā ar ļaunprātīgu dedzināšanu arestējušas 420 cilvēkus. Lai gan meža ugunsgrēki Francijā šovasar izcēlušies liela un ilgstoša karstuma viļņa laikā, dati liecinot, ka 9 no 10 meža ugunsgrēkiem valstī izraisījuši cilvēki. Pašmājās Ģertrūdes ielas remonta laikā galvaspilsētā slēgs pirmā trolejbusa maršrutu, tā informē uzņēmuma Rīgas satiksme. Remontdarbi sāksies šodien Ģertrūdes ielas posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišķāņa Baronīlai. Ņemot vērā izmaiņas satiksmes organizācijā būs ierobežota arī automašīnu novietošana Ģertrūdes ielas pašvaldības maksas autostāvvietās, kuras apsaimnieko Rīgas satiksme. Emīlijas Beņamiņas ielas patiltē pie centrālās stacijas šorīt pulkstēm 11. Atklās vērienīgu ielu mākslas darbu Rīgas Atlantīda, kas aicina paraudzīties uz Rīgas pilsētas kanālu kā dzīvu ekosistēmu, Veldzes oāzi un nozīmīgu zaļi zilo koridoru pilsētas centrā. Īsumā par laikapstākļiem Rīgā 16 grādi lēns dienvidu vējš atmosfēras spiediens 760 mm, relatīvais gaismitrums 72%.
4: Ir 8:33 minūtes, ir pirmdienas rīts, un tas nozīmē, ka varam iezīmēt arī visu nedēļu. Ne tikai laika ziņās, kā to darīsim pēc brīža, arī sporta notikumu ziņā, kur šonedēļ varbūt arī viegli.

0: Atlētika varētu izrauties pirmajās ziņu rindās. Māris Bergstuliņ visu izstāstīs. Labrīt!
1: Labrīt, Ārta, labrīt, klausītāji. Nu, tik tiešām šajā nedēļā vieglatlētikai būs pievērsta ļoti liela uzmanība, jo sākas sezonas galvenās sacensības vieglatlētikai.

0: Parunāsim arī par pašmāju čempionātu pludmales volejbolā un arī par daudziem citiem notikumiem sportā. Par visu sīkāk tad jau pēc īsa brīža. Šodien ar pirmajām sacensībām Lielbritānijas pilsētā Birminghamā sākas Eiropas čempionāts viegatlētikā. Latviju čempionātā pārstāvēs kopumā 7 sportisti un lielākās cerības uz labiem rezultātiem ir šķēpmešanā, kur Latvijai 3 dalībnieki – pasaules vicečempione Anete Sietiņa, kā arī Patriks Gailums un Krišjānis Suntašs. Latvijas viegatlēti pirmajā sacensību dienā vēl nestartēs, savukārt Eiropas čempionāta viegatlētikā tiešraidē pārraidīs LTV 7. Latvijas pludmales volejbolistes Stīna Graudiņa Anastasija Samoilova zaudēja pasaules tūres elites līmeņa turnīra finālā Hamburgā. Finālā viņas zaudēja šveicietēm Nīnei Brunerai Taņai Huberlī ar 19-21, 18-21. Abi pāri savā starpā spēlēja arī Hamburgas grupu turnīrā, un tad labākas bija Latvijas spēlētājas. Turpat Hamburgā vīriešu sacensībās bronzas medaļas bez cīņas ieguva Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokerots. Viņiem bija ieplānota spēle par trešo vietu pret Nīderlandes duetu Stevenu van de Velde un Joriku de Grotu, tomēr nīderlandieši atteica no cīņas. Trešdien Polijā jau sākas Eiropas čempionāts, un tajā Latviju pārstāvēs kopumā 3 pāri. Nedēļas nogalē noskaidroti Latvijas čempioni pludmales volejbolā. Sieviešu turnīrā uzvarēja Līve Ebere Daniela Konstantīnova, kuras arī bija galvenās favorītes, bet vīriešu sacensībās labākie Olivers Bulgačs ar Mārci Bērziņu. Turpinājumā klausāmies Olivera Bulgača teikto intervijā Latvijas televīzijai.
1: Tas nozīmē daudz, mēs daudz trenējāmies. Mums šeit mēs bijām tiešām pelnījuši uzvarēt, un man prieks pa Mārci ļoti labi nospēlējā, un man prieks, mēs tikai, nezinu, cik otrais turnīrs vai trešais kopā?
2: Otrais turnīrs.
1: Man liekas, mēs ļoti labi spēlējām, un tiešām prieks, paieks, ka bija tik daudz skatītāju.
0: Latvijas U16 puišu basketbola izlase Eiropas čempionāta grupu turnīru pabeidza ar uzvaru pret Čehijas izlasi ar rezultātu 95-80. Latvijai tā ir trešā uzvara 3 spēlēs, un tas arī nodrošina uzvaru savā apakšgrupā. Vēl viena iespaidīga spēle vakar padavās Latvijas komandas līderim Benjaminam Berue, kur rēķinā 33 punkti un 22 atlēkušās bumbas. Kadetiem astoņdaļfinālā rīt būs jāspēlē pret Serbijas izlasi, kas turnīra ievadā piedzīvojusi 3 zaudējumus 3 spēlēs. Latvijas 18 sieviešu basketbola izlase Eiropas čempionāta noslēdzošajā spēlē ar 68-82 zaudēja Itālijai, un čempionāta izskaņā Latvija palika 8. Vietā. Latvijas sastāvā ar 16 punktiem vakar rezultatīvākā Anete Ozoliņa. Latvijas futbola virslīgas 26. Kārtas spēlē Auda ar 1-0 uzvarēja Daugavpils komandu. Citā virslīgas spēlē Liepāja tikai mača galotnē izrāva uzvaru pret Supernovu ar 2-1, bet pārliecinoša uzvara FC Riga kontā, kas ar 4-1 apspēlēja turnīra pastarījušas Ogre United. Šovakar virslīgā kārtas noslēdzošā spēle, tajā RFS pusastoņos vakarā savā laukumā spēlēs pret Grobiņas komandu. Latvijas labākā tenisista Ļono Stapenko kopā ar taivānieti Suveju Šie aizvadītajā naktī sasniedza Toronto 1000 punktu dubultspēļu turnīra pusfinālu. Viņa ceturtdaļfinālā pārspēja Klāru Tausoni un Annu Lī ar 7-6, 6-4. Pusfinālā Stapenko Šie duetam pretī stāsies Sāre Rāni un Nikola Melikāra Martinesa. Un ziņu noslēgumā arī kāda Sāru vēsts basketbolā. 86 gadu vecumā mūžībā devies viens no visu laiku labākajiem NBA treneriem Dons Nelsons. Viņš kādu laiku bija uzvarā bagātākais treneris līgas vēsturē, bet nu viņu ir apsteidzis Gregs Popovičs. Laikā, kad Nelsons trenēja Golden State Warriors komandu, tajā nostiprinājās Andris Biedriņš, bet 2007. Gada pavasarī Warriors Nelsona vadībā un ar Biedriņu sastāvā sagādāja vienu no lielākajām sensācijām NBA vēsturē, toreiz pirmajā kārtā izslēdzot līgas pārliecinošu labāko komandu Dallas Mavericks, kas 2007. Gada pavasarī bija neapšaubāmi čempionu titula favorīti. Par sportu šajā rītā tas tad arī ir viss.
3: Paldies Mārim Bērgam 8:38 minūtēs. Bet kādas būs turpmākās 7. augusta dienas, to jau tūliņ prognozēs Toms Bricis. Labrīt!
2: Labrīt, Arta, labrīt, klausītāji. Nedēļa sāksies un beigsies ritin siltu, pat karstu laiku, bet pa vidam gan paspēs būt arī vēsāks un lietaināks laiks, bet šīs nedēļas svarīgākais, nu, negluži laikapstākļi, bet kosmisks notikums ir trešdienas vakarā gaidāmais saules aptumsums, kam pašreizējās prognozes dod cerīgu laiku vērošanai. Mākoņi būs, bet pietiekam maz, lai starp tiem mēnesis aizēno.

0: Tā saule būtu labi redzama, turklāt šoreiz ļoti neparasti, ka saules aptumsums savu maksimālo fāzi ap 80% aizsegta saules diska sasniegs saulrietā. No vienas puses tas nozīmē, ka daudzviet šī maksimālā fāze nebūs redzama, jo saule būs pie paša horizonta, kuru pilsētās aizsedz ēkas, bet laukos meži. Ja ir iespēja, var pakāpties uz ēku augšējiem stāviem vai jumtiem, kur tas ir atļauts un ir droši, bet vislabāk doties pie jūras, taču jāatceras, ka mūsu piekrastē posmā no aptuveni jūrmalas līdz uz Kurzemes pusi līdz Kolkai saule neriet jūrā, tā riet iekšzemē un tur skatīties saules aptumsumu un saules rietu nav iespējams. Vidzemes piekraste tā būs no Rīgas līdz Igaunijas robežai, kā arī Kurzemes rietumu piekraste no Kolkas līdz Lietuvas robežai. Lielāka iespēja, ka skatu pa laikam aizseks mākoņi ir vidzemes piekrastē, īpaši Rīgas līča dienvidu daļā posmā no Rīgas līdz Salkrastiem un jārēķinās, ka arī Vidzemes piekrastē trešdienas vakars būs pavēss un ar stipru brāzmainu ziemeļrietumu vēju, tādēļ jāģērbjas silti. Bet par laikapstākļiem visai nedēļai runājot, šodien silts laiks, 24-27 grādi pēcpusdienā, Kurzemes rietumu piekrastē vēsāks ap 20-23 grādiem. Un dienas pirmā puse saulaina, bet pēcpusdienā Kurzemē, vakarpusē arī Zemgalē, Rīgas apkārtnē un daudz vieta Vidzemē gaidāms lietus, dažviet pārsvarā Zemgalē arī pērkona negaiss. Un brāzmains dienvidu rietumu vējš līdz 10-15 metriem sekundē. Rīgā diena saulaina uz vakarpusi debesis apmāksies un līs temperatūra pēcpusdienā sasniegs 26 grādus. Rīt un parīt laiks kļūs vēsāks un vējaināks, rīt visā Latvijā pa laikam līs vietām gaidāms arī pērkonu negaiss. Trešdien jau līs tikai vietām un pavisam īslaicīgi, bet abās šajās dienās brāzmains ziemeļrietumu vējš līdz 10-15 metriem sekundē, bet piekrastē, kā arī no piekrastes tālākos reģionos negaisa laikā atsevišķas brāzmas līdz 15-19 metriem sekundē. Un temperatūra otrdien un trešdien sasniegs pēcpusdienās tikai 16-21 grādu. Un jau aizvadītajā nedēļas nogalē no Limbažu novada saņēma video kadrus, kur tika novērots ūdens staps, jeb virpuļu viesulis virs jūras, un nav nekāds pārsteigums, ja arī rīt un parīt pie mums, kad ieplūdīs vēsāks gaiss, šādi viesulīši zem gubu mākoņiem virs jūras var veidoties. Nedēļas otrajā pusē mūsu reģionā pastiprināsies anticiklons, tas nozīmē saulaināku, sausāku un siltāku laiku. Ceturtdien gaisa temperatūra pakāpsies jau līdz 18-23 grādiem, piektdien vēl par 1 līdz 2 grādiem siltāks, bet naktis darba nedēļas otrajā pusē būs ļoti dzestras, valsts austrumu daļā dažviet ceturtdienas un piektdienas agrā rītā tikai 5 līdz 7 grādi. Savukārt brīvdienās pašreizējās prognozes rāda gan, ka naktis kļūs siltākas, gan arī dienas ļoti vasarīgas, 23-28 grādi, pat karsts laiks, savukārt minimālā temperatūra brīvdienu naktīs ap 12 līdz 18 grādiem. Laiks būs saulains, bet svētdien gan varētu atkal parādīties pa kādam negaisa mākonim.
1: Par šo informāciju pirmdienas rītā varam teikt paldies Tomam Pricim. Šobrīd 8:43 minūtes. Bet nu par kādu jautājumu, kas uztrauc lauksaimniekus un pārtikas ražotājus. Šobrīd iepirkumos vairs nedarbojas zaļais princips un arī nacionālās kvalitātes schēmas prasības. Tas nozīmē, ka var pieaugt importa īpatsvars iepirkumos. Un par to ir norūpējušies pārtikas ražotājiem pārstrādes uzņēmumi. Ko nozīmē izmaiņas līdzinājā kārtībā un ko plāno darīt atbildīgā zemkopības ministrija, ierakstā to skaidro Sandra Dieziņa.
2: Vietējiem ražotājiem un piegādātājiem bija priekšrocības piegādāt saražoto skolām, iestādēm un organizācijām. To deva tā saucamais zaļais iepirkums. Pēc izmaiņām publisko iepirkumu likumā pašlaik izveidojies caurums, kā rezultātā var pieaugt lētāka importa īpatsvars iepirkumos. To skaidro Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas lauksaimniecības politikas eksperts Raivis Bahšteins.
3: Šobrīd varētu teikt, ka ir iestājies vakums. Ja iepriekš valsts prasīja iepirkt bioloģiskos produktus, vietējos, kvalitatīvos produktus, tad šobrīd šāda prasība vairs nav.
2: Kāpēc?
3: Jo ir atcelti ministra kabineta noteikumi, kas noteica zaļā publiskā iepirkuma prasības, un tās šobrīd kopš 9. jūnija vairs nav spēkā.
2: Ko tas nozīmē ražotājiem, turpina Bahšteins.
3: Ražotājiem šis nozīmē haosu.

0: neziņu par apjomiem, kā būs. Jo līdz šim, teiksim, šie zaļā publiskie iepirkuma noteikumi prasīja 50% bio piena un bio kefīra iepirkumu, tāpat arī 20% graudaugiem. Graudaugu produkcija, nu šobrīd šāda garantēta stabila iepirkuma, par ko ir kaut kāda skaidrība, šis pazūd. Līdz ar to, nu, tā nākotne ir pie visām citām grūtībām, ar ko saskaras pārtikas ražotājs šobrīd. Šis ir vēl viens tāds nenoteiktības smagsvars, kas ienāk mūsu nozarē.
1: Par šo situāciju ir norūpējusies arī lauksaimnieku kooperatīva Vidzemes bio āboli un ogas vadītāja Ieva Spriža.
2: Mums ir kooperatīvā 300 hektāri augļu dārs un 300 hektāri graudaugi. Un mēs uz tiem hektāriem varam izaudzēt ļoti daudz ko. Mums ir augļi, ogas un graudaugi, ja? Tāpēc arī mums ir nepieciešams noliktavas, lai mēs to produkciju varētu saglabāt pēc iespējas ilgāk, lai mēs varētu iepirkumos skolās patērētājiem to produkciju nodrošināt visu gada garumā. Bet mums pretī prasa, cik tad jūs realizēsiet. Un es viņiem nevaru šobrīd ingri pateikt, sasniedzam mūsu rādītājos, lūk, mēs saražosim 10 tonnas sulu un pārdosim iepirkumos. Ir atņemts zaļais iepirkums, tagad ir tāda tā kā pauze, nāks arī ilgtspējas iepirkums. Mums jau tas iepirkums nav garantēts. Ja mums pretī iepirkumos vinnē lietuvieši, nu, vispār nedod Dievs, ja kāds, kas vispār ir ārpus Latvijas, ja, tad kā mēs vispār varam runāt par kaut kādu viso piegādes šķēdu projektiem, ja, kur realizē produkciju nacionālā līmenī.
1: Arī zemnieku saimniecības gaidas saimniece Dace drošprāta saka, problēma pastāv, bet daudz esot atkarīgs no pašvaldībām.
3: Ja ir laba sadarbība pašvaldību, ja, tad arī kaut ko var mēģināt, bet, piemēram, arī tie noteikumi ļoti jāskatās, ja, piemēram, Rīgā bija iepirkums, kad drīkst iepirkt piemēram ābolus, un tā kā mums tikai 50 km rādījusā. 50 km rādījusā tā ir Jelgava, Olaine.
4: Jūs koficējaties?
3: Nē, mēs nē. Līdz ar to mēs esam 92 km attālumā, mēs vairs netiekam. 50 km rādījusā neviens īsti dārs nav. Un tad mēs ar ēdinātājiem runājām, saka, nu, kaut kur izbrīvējiet, kaut kur Rīgas centrā vietiņus iestādīšu dārzu. Nu.
1: Par to, ka problēma samilzīs, jau bija zināms labu laiku iepriekš, turpina Bahšteins.
0: Jaunais mācību gads var atnest, teiksim, tādus pusdienu šķīvis, kuros ir ļoti maz Latvijas un iecevišķi bioloģiskās pārtikas. Nu, jācer, ka iesaistītās atbildīgās institūcijas atrotīs rokas un izdarīs savu darbu ātri, un mēs salabosim šo patiesībā tādu kliedzošo kļūdu, kas ir notikusi, ka ir tāds pārāvums iestājies. Un tas nedrīkst notikt. Patiesībā jau kopš laika, kad mēs zinājām, ka pazudīs šīs zaļā publiskā iepirkuma prasības, līdz šim brīdim ir pagājis nu kāds pusotrs gads.
1: Atbildīgajā zemkopības ministrijā skaidro, ka ar izmaiņām publisko iepirkumu likumā ir notikusi pārēji uz ilgtspējas prasībām iepirkumos. Taču tās tiek piemērotas uz brīvprātības principa. Šīs prasības nolemts nostiprināt valdības noteikumos, skaidro ministrijas tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktora vietniece Ilona Mežinieca Brieda.
5: Saimnes komisijā tiek virzīta grozījuma pārtikas apritnes uzraudzības likumā, lai nozaru regulējumā mēs varētu paredzēt šīs ilgtspējas prasības, kā arī paredzētu kompetences centru, kas palīdzēs šīs ilgtspējas prasības ieviest arī praktiski dzīvē.
1: Kompetenču centra izveidē šogad piešķirti jau vairāk nekā 300 000 eiro. Ministrijas pārstāvis saka, ka tas darbu jau ir sācis. Taču tā funkcijas vēl jānostiprina valdības noteikumos, lai visiem būtu skaidri kritēriji un funkcijas. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.
6: 8:48 minūtes.

0: Ko tad vasaras vakaros šonedēļ vērts nepalaist garām kino piedāvājumā, to tūliņi izstāstīs Kristīna Simsona. Labrīt!
1: Labrīt! Solārā rudens iestāšanās nāk par labu brīvdabas kino. Dienām kļūstot īsākām, varam ātrāk sagaidīt kino projecēšanai nepieciešamo tumsu. Šonedēļ sākas studentu īsfilmu Skata glāze kino lūdzu, kas 4 seansos Sēlijā un Latgalē izrādīs īsmetrāžas kino darbus, ko veidojuši audiovizuālo disciplīnu studenti no dažādām Latvijas universitātēm. Seans gaidāmi Aknīstē 13. augustā, Balvos 18. augustā, Daugavpilī 22. augustā un Rēzeknē 28. augustā. Seansu rīkotāji šogad par filmu programmas centrālo tēmu ir izvirzījuši sevis meklējumus, kas uzlūkojam gan

0: kā filmu tematiskais kopsaucējs, gan arī metaforisks filmu raksturojums jaunajiem autoriem meklējot savu rokrakstu. Programmā īpaši vēlos izcelt Jēkaba Okonova un Aivara Šaicāna īsfilmu Žļurga, kas šā gada sākumā saņēma Nacionālo kino balvu Lielais Kristaps, kā labākā īsmetrāža spēle filma. Žļurga ir stāsts, kura fonā ir galvaspilsētas pelēcība februārī, kaut kas ļoti ilgi aizmirsts no jau. Tā kalpo par fonu draudzības dzimšanai, kopīgām pieredzēm un negaidītiem pavērsieniem. Filma piebildīšu saņēmus arī žūrijas īpašu atzinību Rīgas starptautiskajā kinofestivālā Jebriga IF. Kontekstam piebildīšu, ka pašmāju studentu īsfilms, cik to iespējams novērot festivāla programmās un nacionālās kinobalvas kontekstā, bieži pārsteidz ar savu kvalitāti. Īpaši aizvadītajos gados varam novērot, ka pie kino veidošanas ir ķērusies paaudze, kura uzaugusi audiovizuālo mediju laikmetā, līdz ar to viņa vizuālā valoda ir brīva un plūdena, proti viņa ļoti labi pazīst šo mediju. Vairāk informācijas par glāzi kino lūdzu seansiem, norises vietām un programmām var atrast pasākumu sociālo mediju profilos vietnēs Instagram un Facebook. Šīs nedēļas kino repertuārā, turpinot pēdiņās sērfot uz vasaras izklaides kino Viļņa, gaidāms arī trillers Ozo Lielas Gals, to režisējis Dēvids Rodžers Mičels. Režisors savā filmogrāfijā ir strādājis ar šausmu kino un trilleru elementiem, filmu narratīvos apcerot priekšpilsētu vides. Viņa filmā šī rimtā, nereti pat miegainā dzīves laiktelpa pārto par vietu, kur noris dažādi satricinoši notikumi, kuri no varoņiem prasa pielāgošanos. Arī Ozo Lielas Galā redzam, ka kāds ģimenes mājoklis no priekšpilsētas kādu mistisku notikumu rezultātā ir pārvietots uz kādu citu realitāti, kurā izdzīvošana ir atkarīga no visu iesaistīto turēšanās kopā. Protams, ka šo motīvu var attiecināt uz krietni vien plašāku sociālpolitisko kontekstu. Šobrīd dzīvojam pasaulē, kas sastopas ar dažādiem izaicinājumiem. Arī mūsu sabiedrības labklājība ir atkarīga no spējas turēties kopā. Mičels savu karjeru ir veidojis Holivudā, taču atšķirībā no daudziem izklaides kino režisoriem nav bijis svešinieks arī kinofestivālu aprindās, tostarp Kannās. Viņa rokraksts ir atpazīstams, spējot vienkāršas dzīves telpas pārvērst par kinematogrāfiskas spriedzes piepildītām pasaulēm, kurās mītošie varoņi lūko pēc saiknēm ar citiem, reizē arī cenšoties cīnīties par savu pastāvēšanu. Filmā Ozo Lielas Gals redzam arī aktierus Annu Hatevei un Juen McGregoru, aktierus, kas plaši strādā gan izklaides, gan autoru kino darbos. Filma Ozo Lielas Gals kinoteātros skatām no 12. augusta. Beidzamais šīs nedēļas kino notikums ir kādu filmu, kas skatāma kinoteātros Splendid Palace un kino Biz galvaspilsētā. Tā ir Brazīļu kino režisora Gabriela Maskaru filma Bezgalīgā zilgme, kas 2025. Gada Berlīnas kino festivālā saņēma lielo žūrijas balvu Sudraba lāci. Filma vēsta par 77 gadus veco varoni Terēzu. Viņa mīt distopiskā vidē Brazīlijā, kur vecāki cilvēki tiek izmitināti īpašās kolonijās. Šis nosacījums, aizbildinoties ar labklājību, ir veids, kā no sabiedrības izslēgt vecāka gadagājuma cilvēkus. Taču galvenā varona ar to negrasās samierināties un aizbēga Amazonas džungļos, tādējādi uzsākot aizraujošu un neordināru ceļojumu. Maskaru filmā ļoti asprātīgi un radoši ir apcerēta sabiedrības attieksme pret vecumu, kas nereti kalpo kā iegans diskriminācijai. Un filmā redzamā daba piebildīšu ir vairāk nekā tikai fons. Tā savā ziņā kalpo kā brīvības metafora un izceļ noteikto ierobežojumu pretdabiskumu. Skatītāju aicinot nonākt pie atziņas, ka novecošana ir daļa no dzīves, nevis pamats cilvēku izslēgšanai no tās. Tas man par kino šorīt arī viss.
1: 8:53 minūtēs. Paldies, sakām Kristīnai Simsonai.

0: nebeigsies.
1: Ir 8:58 minūtes pirmdienas 10. augusta rīts ar sauli pār Rīgas turņiem. Un priecājoties par satikšanos šorīt, kā arī cerot to atkārtot rīt no rīta, paldies saka šī rīta raidījuma veidotāja producenta Aiga Pelana, ziņa redaktors Aigars Rozenbergs, ieraksts montēja Krišjāns Kaspars Groskops un pie skaņa pulta šorīt bija Rita Kārneča. Studijā šorīt kopā ar jums vadīja Artis Kuja. Lai veiksmīgs nedēļas sākums!

0: koncertiem no 27. līdz 29. augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Tiekamies Zuzeum!
1: Darbs ir daļa no cilvēka dzīves, un tam nevajadzētu izjaukt līdzsvaru starp profesionālo un privāto jomu. Problēmas var radīt gan atrašanās dažādās laika zonās, gan reizēm reāla kontakta trūkums. Kā risināt modernās darba dzīves problēmas, pētīsim pirmdienas raidījumā Kā labāk dzīvot.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ziņas 9:00 no rīta studijā Igars Rozenbergs. Kamēr turpinās Krievijas karš Ukrainā, Krievijai nav militāro spēju atvērt vēl vienu fronti pret NATO valstīm un nav pazīme, ka tā pašlaik gatavotos šādam uzbrukumam. To aģentūras Leta podkastā, kas tas vispār bija, atzinis NATO strateģiskās komunikācijas izcelības centram direktors Jānis Sārts. Man liekas, tas nenozīmējot, ka Baltijas valstīm nepastāvot apdraudējums. Hibrīdu uzbrukumu draudi pastāvot vienmēr, taču tienāsot unikāli Baltijai, līdzīgi draudi pastāvot arī Vācijai un Francijai. Situācija varētu mainīties, ja karu Ukrainā apturētu un Krievija iegūtu laiku savu militāro spēju atjaunošanai. Sārts arī pauda, ka Krievija visticamāk turpinātu bruņoties, taču atšķiroties ekspertu vērtējumi par to, cik ātri tā varētu atjaunot spējas plašākam karam. Tāpēc būtiski esot nošķirt tūlītēju militāru apdraudējumu no riska, kas varētu pieaugt vairāku gadu laikā. Tas Sārts. Dienvidamerikas valsts Peru pirmo reizi paziņojusi par tās pilsoņu bojājēju tiem karojot Krievijas pusē karā pret Ukrainu. Tā vēsta Spānijas aģentūra EFE. Vairāk stāsta Rihards Millers.
4: Kā teikt ārlietu ministrijas paziņojumā, no kopumā 459 Peru pilsoņiem, kas iesaistījušies karā agresoru pusē, kaujas laukā nogalināti 11, bez vēstas pazuduši 114, savukārt Ukrainas spāku gūstā nonākuši 3 cilvēki. Kopumā no Krievijas līdz šim esot evakuēts 31 Peru pavalstnieks, un no tiem tikai 3 palikuši Eiropā pēc pašu vēlmes, pārējā atgriezušies dzimtenē.
3: ASV aizsardzības uzņēmumi Raytheon un Lockheed Martin bažījies, ka Ukraina, saņemot licenci zenīta raķešu Patriot ražošanai, tās uzlabos un spēs raķetes ražot ātrāk un būtiski lētāk. Tā vēsta žurnāls The Atlantic. Uzņēmumi Raytheon un Lockheed Martin savas iebildes pret licences piešķiršanu Ukrainai publiski pamato ar intelektuālā īpašuma zādzības un neatļautas tehnoloģiju nodošanas ar riskiem, raksta The Atlantic. Tomēr kāda republikāņu partijas amatpersona ASV kongresā izdevumam atzinusi, ka patiesais iemesls slēpjas bailēs no konkurences. The Atlantic analītiķi arī norāda, ka Ukrainas militāri rūpnieciskais potenciāls ir ievērojami pieaudzis un Kīva kļūst mazāk atkarīga no tiešas palīdzības. Pašlaik Ukraina gadā ražojot aptuveni 10 miljonus bezpilota lidaprātu, kamēr ASV tikai 100 tūkstošus. Tikmēr Ukrainas novērošanas kanāli ziņo par dronu uzbrukumu Ņižņē Kamskas naftas pārstrādes rūpnīcai, pamatojot ziņojumus ar pagaidām nepārbaudītām fotogrāfijām un video, ko it kā uzņēmuši vietējie iedzīvotāji. Krievijas novērošanas kanāli apstiprina tikai ziņojumus par droniem virs Ņižņē Kamskas rajona. Un vēl pašmājās šobrīd iepirkumos vairs nedarbojas zaļais princips un arī nacionālās kvalitātes prasības. Tas nozīmē, ka iepirkumos var pieaugt importa īpatsvars. Vietējiem ražotājiem un piegādātājiem bija priekšrocības piegādāt saražoto skolām, iestādēm un organizācijām. Pēc izmaiņām publisko iepirkumu likumā izveidojies caurums, kura dēļ var pieaugt lētākā importa īpatsvars iepirkumos, skaidro Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas lauksaimniecības politikas eksperts Raivis Bahšteins.
5: Ja iepriekš valsts prasīja iepirkt bioloģiskos produktus, vietējos, kvalitatīvos produktus, tad šobrīd šāda prasība vairs nav, jo ir atcelti ministra kabineta noteikumi, kas noteica zaļā publiskā iepirkuma prasības, un tās šobrīd kopš 9. jūnija vairs nav spēkā. No ražotājiem šis nozīmē haosu un neziņu par apjomiem, kā būs, jo līdz šim noteikumi prasīja 50% bio piena un bio kefīra iepirkumu, 20% graudaugu produkcija, nu šobrīd šāda garantēta stabila iepirkuma, par ko ir kaut kāda skaidrība, šis pazūd. Tā nākotne ir pie visām citām grūtībām, kur ko saskaras pārtikas ražotāju šobrīd, šis ir vēl viens tāds nenoteiktības smagsvars, kas ienāk mūsu nozarē.
3: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 18 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras

Piediens 760 mm, relatīvais gaisa mitrums 66%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā daudzviet īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Mērens dienvidu, dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra 23-27 vietām piekrastē 21-23 grādi. Savukārt Rīgā būs liels mākoņu daudzums no pēcpusdienas mākoņains laiks. Pēcpusdienā iespējams arī īslaicīgs lietus. Būtīs mērens dienvidu, dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienām 25-27 grādi.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Esiet sveicināti. Ja mēs paskatītos uz to, cik ļoti dažādās laika zonās mēs dzīvojam, tad tiešām pirmais jautājums jau uzreiz pašiem rodas droši vien par to, kā salāgot savu darba laiku vai kā satikt kolēģus, kuri dzīvo kaut kur tālu prom pāri okeānam un ne tikai dzīvo, bet arī strādā. Piemēram, laiks starpība Rīgai un Ņujorku, ja es pareizi atceros, ir 7 stundas un citur pasaulē, protams, arī cilvēki tieši tāpat veido sadarbības projektus, viņi strādā kopā, bet viņi šķir tieši šīs laika zona. Vai arī tieši attālums ir tas, kas nosaka attiecību specifiku. Šodien mēs vairāk par to, cik ļoti dažādos apstākļos mēs strādājam un arī cik ļoti dažādas problēmas reizēm nāks risināt. Un kā to vislabāk izdarīt, to tad arī apspriedīsim. Ar jums runā Kristiāna Lapiņa, pie skaņpulta šajā reizē ir Iveta Zvejniece, bet raidījuma producente ir Loreta Bērziņa. Savukārt mani viesi uzreiz gribu pieteikt visus savus studijas viesus, jo šajā reizē tiešām mums ir vajadzīgs tāda ļoti, ļoti kompleksa risinājuma un droši vien, ka tāpēc arī mēs varēsim izpētīt, kas un kā, un jā, tāpēc tieši mums ir vajadzīgs kāds, kas kaut ko zina vairāk par to, kā tad psiholoģiski to visu pētīt, kā varbūt skatīties no tāda biznesa viedokļa un, protams, arī sastarpējo attiecību aspekti. Un tāpēc pie mums ir Roche Services and Solutions centra vadītāja Evīte Elma. Sveicināt! Vēl pie mums ir runas vīrs uzņēmumā draugiem grupa Jānis Palkaunieks. Sveicināt!
2: Brīt!
1: Un vēl arī studijā ir certificēta psiholoģa, mākslu terapeita un supervīzora Ilze Dreifelde. Sveicināt!
3: Brīt!
1: Arī klausītājs aicinām iesaistīties, nepiemirstiet, WhatsApp iespēja ļoti pieejama un tāda relatīvi vienkārša, tāpēc arī sūtiet savas ziņas un atgādināšu numuru 25660440, 25660440, un varat izmantot arī Latvijas radio mājas lapu, atrodot raidījumu, un tad arī varat ierakstīt savu ziņu ziņojumu logā, un to mēs arī tūliņ pat nekavējoties saņemam. Mans pirmais jautājums būs par to, kāds varētu būt tas pats lielākais izaicinājums, tieši domājot arī par komandām, kas strādā dažādās laika zonās, jo tā ir mūsdienu realitāte.
4: Lielākais izaicinājums?
1: Jā.
4: Samērot laika zonas. Man, piemēram, ir komanda visās pusēs, gan Amerikā, gan Āzijā, un tad, lai savāktu tiešām vienreiz mēnesī vismaz uz vienu zvanu komandu, tev vajag atrast to zelta laika zonu, kas ir 3 Latvijas laikas, 3-4, bet tad tev viena komanda sēž ļoti agri no rīta tajā pasākumā, un otra komanda tev sēž ļoti vēlu vakarā, kas nav, protams, optimāli nevienam, izņemot Eiropas to laika zonu. Jā, un jo lielāka tev komanda, jo tev grūtāk arī dabūt visus vienā vietā kopā un radīt to komandas piedarības sajūtu. Tas ir ļoti liels izaicinājums.
1: Kā vispār izskatās pasaulē tā situācija, jo pandēmija ieviesa savas pārmaiņas, bet arī jau pirms tam ļoti daudz uzņēmumu, un arī daudz gan biznesa, gan privāta uzņēmumu, gan arī tāda lielākie arī valsts sektorā strādāja formātā, kur tiešām bija daļēji darbs uz vietas un daļēji arī attālināti, un arī bija kolēģi daudz un dažādos gan projektos, gan arī visādi citādi piesaistīti. Kā tas ir šobrīd, kā tas liekas, vai tas ir pārsvarā jau, vai tas ir, nu, tomēr mazākumā?
4: Mums vismaz, piedot, mums vismaz ir miks, bet mums ir obligātās dienas, kad jānāk uz biroju. Es nezinu, kā draugiem grupā mums ir 2 dienas obligāti jānāk, un tas biroju sajūta tieši ir svarīga, vai biroju tā vide ir svarīga, lai tās komandas arī saliedātos tās, kas ir uz vietas. Un tad pārējais laiks, protams, jo mēs pavadām tik daudz laika zvanos, kad varbūt arī online, bet tas trends ir iet uz augšu atpakaļ birojos.
2: Nu, pie mums ir tā, ka pat neskatoties uz tām laika zonām, mums ir...

0: iespēja nākt uz darbu līdz 11. Tas nozīmē, ka jau tepat esot birojā, cilvēkiem ir dažādas tās nosacītās laika zonas, un tad mēs arī meklējam to laiku, kad visi ir uz vietas, kad tiek rīkots, nezinu, sapulces vai kaut kādas tikšanās, kurām ir nepieciešama klātiena. Bet tā tendence, ka grib redzēt atpakaļ birojā cilvēkus ir, arī pie mums, bet nu, mēs pagaidām vēl cenšamies no tā, nu, tiksim, tā attālināties. Ja mēs redzam, ka cilvēks ir spējīgs strādāt attālināt pilnvērtīgi, tad labāk neaiztikt to, kas labi strādā. Par tām obligātām dienām mēs arī esam mēģinājuši taisīt obligātās dienas birojā, bet tur sanāca tā, ka nu, viena daļa atnāca un nosēdēja sapulču telpās zvanos. Un tāpēc mēs sapratām, ka tā obligātā diena varbūt nesanā, bet tad ir tādas dienas, kad mēs cenšamies pievilināt cilvēkus atnākt uz biroju. Pieņemsim, nezinu, kaut kāda konference, interesanta lekcija, varbūt kāds pasākums un arī, protams, biroju uzlabošana, jo ir jārada cilvēkam kaut kādi bonusi, kāpēc viņam būtu jānāk uz biroju. Tātad birojam ir jābūt nu, nosacīt labākam nekā ir viņa mājas. Ja tā nav, tad tas to iemeslu viņu pasaukt uz biroju ir mazāk.
1: Viens no iemesliem ir kondicionieri, piemēram.
0: Jā. Tagad šajā laikā, jā.
2: Bet domājot par individuālām vajadzībām, arī no psiholoģiskā viedokļa skatoties, nu cilvēkiem taču ir savas tās specifiskās laika zonas, ja mēs tā to varētu varbūt nodēvēt. Nu, par ko mēs tad runājam, ja mēs šo pieminam? Kas tas ir?
3: Jā, nu droši vien, ka tās laika zonas ir tādas mums, nevelti mēs runājam par tādiem cīruļiem un pūcēm, ja, kas vienam varbūt tā enerģija ir lielāka no rīta un citam atkal vakar puse, un tad šīs te tas darbs laika zonās, līdz ar to viņš ļoti ietekmē arī to manu fizisko stāvokli, manu enerģiju, manu to, kā es spēju funkcionēt, kurā brīdī es funkcionēju labāk no rīta vai vakarā vai pa dienu, kas ir mans laiks. Un skaidrs, ka nu, viena lieta ir tā kā no darba devēja puses uz to skatīties, kā to visu salāgot. Otrā pusē ir tas darba darītājs, kurš ir spiests nu, tā kā pielāgoties, nu, domājot par to zelta stundu, vai ne? Kā ielekt un kādu laiku jau mēs to varam izturēt. Arī pat lielākus izaicinājumus un jaunība, man liekas, vispār ir nu, brīnišķīgs resurs, kas ļauj izturēt ļoti daudz ko. Bet nu, tad vienā brīdī tas ķermenis sāk prasīt to kredītu atdošanu. Un skaidrs, ka tas ir ļoti, ļoti tāds individuāls tā pieeja. Un es droši vien, ka piekritīšu par to, ka ir cilvēki, kas nu, ļoti labi spēja pašorganizēties. Un viņi spēja vadīt savu darbu, bet nu, vismaz supervīzijās es esmu novērojis, ka cilvēki bieži vien ierunājās par to, ka nu, tomēr drusku to socializāciju vajag. Savukārt ir tādi, kuri saka, ka es ļoti labi iztiek bez tiem saviem kolēģiem. Man viņa nav vajadzīga, es tāpat visu izdaru. Ja? Un tāpēc te ir arī no darba devēja puses vai ne tāda ļoti individuāla pieeja, skatoties, vai ne, kas, ja labi strādā, tad netraucējam.
0: Jā, neaiztik to, kas labi strādā.
3: Jā. Bet atkal no tā darba ņēmēja puses, tad būs tas, kad droši vien, nu, kādu laiku es tiešām tā varu turēt, bet nu, neaiziet arī tajā pašizolācijā. Mm. Ja, ka tur, kur atšķir to robežu, kurā brīdī es labi organizējos un ar visu tiek galā, un kurā brīdī tā sākās tā pašizolēšanās, ja, un to var ļoti nepamanīt.
0: Tur arī, nu, liels risks arī tajā, ja, pieņemsim, cilvēks tikai strādā attālināti no mājām, tad viņš, nu, tiksim, zaudē saikni, ar, nezinu, ar komandu, ar kultūru, piemēram, nu, viņam nav nekādas nozīmes, kas viņam tur dator, viņam dator ekrānā ir viens logo, stūrīti ir otrs logo, viņš strādā kaut kur, viņš nav saistīts ar uzņēmumu, tāpēc arī tāda ilgstoša būšana mājās, var vienkārši atsvešināt. Nu,
1: bet arī uzņēmumiem, man tāks, ir svarīgi dabūt tos cilvēkus uz birojiem un vispār to kultūru radīt, vai ne, jo tad tas darbinieks, ja viņš visu laiku ir mājās, viņš nejūt to piederību sajūtu, līdz ar to viņš vienmēr aizies pie varbūt pie uzņēmuma, kas vairāk maksās, vai ne, un vienmēr, nu, kas ir tā gala summa, ko var samaksāt tam cilvēkam. Protams, ir kaut kādas profesijas, kur tu konkurē par algu, bet dienas beigās arī cilvēki, piemēram, nāk mums uz uzņēmumu un saka, man šeit patīk, jo šeit ir patīkami, jo jums ir kaut kāda tā vide, ko jūs esat radījuši, un tā bonusu paka, ko jūs esat radījuši, un tas birojs, un tāpēc es nemaz nevēlos varbūt aiziet tur par dažiem simtiem uz lielāku algu, tāpēc ka es zinu, ka tur nāks kaut kāda cita izaicinājuma. Līdz ar to, jā, tur ir svarīgi uzņēmumiem balancēt, vai ne, jā, ka nepārforsot. Es, piemēram, iedomājos, ka man darbinieki noteikti būtu 5 dienas nedēļā tur vispār nestrādātu.

0: nekādā veidā. Bet jā, ir uzņēmumi, kas Latvijā jau var atgriezties uz 5 darba dienām.
1: Vai tas gadījumā nav tomēr saistīts ar tādu gadu desmitiem ilgušu tradīciju, kad vienkārši nebija īpaši citi varianti, un tad ir cilvēkiem tāda praksa vēl jāattīst, kā tas ir strādāt attālināti, jo izklausās mazliet manipulatīvi, ka mēs tagad izdarīsim, lai viss ir jauki un viss ir patīkami, kas, protams, ir svarīgi, neapšaubām, jo darba vieta jau var piedāvāt labākus darba apstākļus darbam nekā mājas, tad, protams, tas ir diezgan saprotami. Un tajā pašā laikā, kā tas ir? Vai tā iešana atpakaļ uz birojiem, nu, tomēr neradīs arī vēl atkal citas papildus problēmas? Jūs nu pat teicāt, ja, ka nebūs iespējams 5 dienas, jums neviens nenāks uz darbu birojā.
0: Nē, nu, droši vien, ka, ja būs visiem, nu, tā kā, jo tā šobrīd jau arī uzņēmumi, man tā liekas, konkurē savā starpā, kurš var vairāk piedāvāt tās darba dienas no mājām. Un ir paaudzes, kurām tas, nu, es nedalīšu šobrīd, nedalīšu paaudzēs, bet es redzu, ka ir kaut kāda, ir kaut kāda darbinieka grupa, kas grib nākt vairāk uz biroju un kas negrib. Un jā, es domāju, ka tam ir kaut kāds pēc Covid sekas, jo ir vienkārši cilvēki, kas ir izgājuši jau no universitātes, un viņi vispār pat nav nekad bijuši šajā biroju vidē, un viņiem tā ir ļoti sveša. Un, nu, ir tur, protams, skaidrs no uzņēmumiem arī, jā, manipulatīvas darbības, lai tos darbinieks dabūtu. Mums, piemēram, masāžas krēslis, kas ļoti patīk darbiniekiem.
1: Jā, tā ir jauka lieta, masāžas krēsli. Bet kā izvairīties no situācijas, kad viena laika zona kļūst par privileģēto? Jānis teica, ka visērtāk ir tiem cilvēkiem, kas dzīvo Eiropā, jā, un tiem savukārt, kas dzīvo Āzijā, kaut kur tālu prom vai Amerikā, nu, tas nav tik vienkārši. Kā ar to strādāt?
2: Nu, jāatrod ir vienmēr tas. Nu, tas laiks, kas nosacīt dar visiem, nu, vai arī tie laiki kaut kādā veidā mainās. Arī jāsaprot, ka varbūt katru dienu nav nepieciešams veikt saziņu ar cilvēkiem pār okeānam. Tas nav nu, tā, obligāti katru dienu būt, ja vien to neprasa kaut kāda specifika. Nu, un kas ir, manuprāt, svarīgākais, kad ir jāievēro tāda nu, sadarbība, ka nu, ja kādreiz viens ir agri no rīta, tad varbūt cits valsts kolektīvs kādreiz agri no rīta, nu, lai nebūtu kaut kāds viens tas privileģētais, jo tas, manuprāt, var radīt tādu nelabu sajūtu, ka, mēram, nu, ja priekšnieks sēž tajā laika zonā, tad tikai tā laika zona būs ērtākā kaut kādiem zvaniem. Nu, protams, arī nu nav mūsdienās jau nav tā, ka visu laiku ir jāsazinās tiešaistē. Ja? Priekš tam ir arī saziņas rīki, kuri paredz, ka tu var atbildēt pēc vairākām stundām. Bet nu, mūsu gadījumā, kā es minēju, mums tas ir jau iestrādājies, jo tad, kad nu, jau mums ilgus gadus ir tā cienot tos pūces un cīruļus, ir ilgus gadus tā ierašanās darbā līdz ziemstiem, kad arī bija, nu, attiecīgi 9 no rīta sapulces nebūs. Viņi būs tad, kad ir ieradušies tie
1: vēlie.
2: Bet arī vēlie. Nebūs 4, tad, kad tie, kas ir ieradušies 7, iet prom, ka tad izmēģina to vidusceļu. Kad ir tās, kā mēs viņus tur aizmirst, nosacām kontakta laiks vai kontakta stundas, kurām nu, tad tev ir jābūt gatavām. Un tas arī attiecībā darbā no mājām, ka, ja cilvēks strādā no mājām, tad viņam ir nu, noteikti jābūt sasniedzamam nu, kaut kādā laikā, kad visi, nu, teiksim tā, ka visi tajā brīdī ir darba vietā, vienalga, vai tā ir aiz datora ekrānu vai birojām.
0: Bet tas ir baigi atkarīgs ar cik lielu komandu, jo es, piemēram, sāku ar 5 cilvēkiem Budapeštā no Rīgas vadīt, un tagad man jau ir gandrīz 60 cilvēki Malaizija, Kostarika, Indija, Ungārija un Latvija. Un tad skaidrs, ka tev lielākam cilvēku skaitam tev veidojas apakšnodaļu vadītāji, un tad tev arī tie cilvēki grupējas, un tad tās regulārās sazvani ar visu komandu un vienais mēnesī, bet mēs arī rīkojam gan rīta zvanu, gan vakara zvanu, un tad var izvēlēties, piemēram, Indija var fleksibli būt, jo viņiem tur tās stundas varie Malaizija nekad nepieslēgsies tam vakara stundām, un un tas, kas vēl ir svarīgi, mums, piemēram, Roš biznesa centrs, kas mums arī Rīgā ir bāzēts, viņš atrodas tieši šajās lokācijās, ko es nosaucu, un mēs apkalpojam visu Roš grupu, ja Roš filiāls, arī kā Latvijā ir farmācija diagnostika, tad mēs apkalpojam visus Roš tā kā filiāles un grupas uzņēmumu ar dažādiem pakalpojumiem finanšu, mārketinga, un tad, piemēram, Kostarikas komanda mums strādā uz Roš San Francisco biroju, un tad viņiem tās laika zonas ļoti labi strādā. Nu, man kā vadītāja, jā, man tad ir vakari vairāk nobloķēti ar komandas biedriem tur sazvanīties, bet mums arī ir ļoti laba sistēma izveidot, cik regulāri ar darbinieku ir jāiečekojas onboarding laikā, kamēr darbinieks uzsāk, lai veidot to piedarības sajūtu, bet pēc tam jau ieiet tāds tā kā rituls tur vienais mēnesī un tā.

0: Un Malaizijas komanda, jā, nu, tas ir atkarīgs arī kādu funkciju darbinieki veids, jo man, piemēram, ir šeit medicīnisko tekstu autori, kas uz komerciju strādā, un viņiem tiešām darbs ir rakstu darbs ļoti daudz. Bet ir, piemēram, tad sazvanī ar tiem mūsu iekšējiem, mēs viņus saucam par klientiem, vai ne, nu, nezinu, tur, piemēram, Itālijā, mums ir Rīgā bāzēta itāļu medicīnas tekstu autori, un tad viņiem regulāri jāiečekas arī Itālijas filiāli, jāsaprot, kāds ir jaunākā kampaņa, kas nāks ārā. Un tā, tā kā, jā, jo lielāka komanda, jo vairāk var sadalīt viņu, un tad man kā vadītāja ir vieglāk. Man šobrīd ir divi apakšnodaļu vadītājas, vēl meklēju četrus, jo mērķis ir uzaudzēt vēl līdz 100 cilvēkiem to komandu. Un, jā, un tad atkarībā, es domāju, arī draugiem grupā ir vai ne tie tirgi, kuriems arī ir lokālie, kas strādā, un tad, jā.
1: Jā, klausītājs saka, paldies, aktuāls temats. Mūsu uzņēmumā tieši šobrīd to arī darām, gatavojamies strādāt no mājām, un tad kas būtu jānodrošina darba devējiem? Varbūt arī ir kaut kādas tādas lietas, un kuras tiešām nedrīkstētu palaist garām, jo uzņēmums ir gatavs startēt šādā pozīcijā, tad ko darīt?
2: Kas bija interesanti, pirms pandēmijas draugiem grupa nebija tāda praksa strādāt no mājām, un tad, kad sapratām, ka tā pandēmija, nu, ir neizbēgama arī Eiropā, jo tas agrāk visi nezināja, bet tā, ka parādījās Itālijā, sapratām, ka, nu, tas arī būs pie mums. Ko mēs darījām? Mēs dažas komandas, nu, darbs vēl notika Latvijā, pandēmija nebija iestājusies, bet dažas komandas aizsūtījām tā eksperimentā pastrādāt nedēļu no mājām, lai saprastu, kas ir nepieciešams. Tur izkristalizējās, ka ir nepieciešams ne tikai tur ērts darba krēslus, ko mēs arī nodrošinājam cilvēkiem uz mājām, vai tur dators, vai liels ekrāns, bet izkristalizējas, ka tā lielākā nepieciešamība ir tās sarunas pie kafijas automāta, kuras iztrūkst. Nu, tad daži vadītāji, nu, tas no sākuma izskatījās ļoti, nu, tā kā komiski, bet viņi sarunāja zvanus ar cilvēku, nu, jau pandēmijas laikā, kur apmēram prasīja, kā tur iet tavam sunim. Jā. Nu, kas, nu, no sākuma tā ļoti muļķīgi izskatās, bet beigās tā ir tā lieta, kas cilvēkiem pietrūkst. Nu, un lai saprastu, kas katram pietrūkst, ir jāveic, nu, kaut kādu eksperimentu. Labi, nu, šodien gan jau, ka katrs to ir izdarījis, jo man arī ir mājās iekārtots, nu, tātad ar normālu darba galdu, ar normālu krēslu vietu, jo tu nevari, nu, tu var uz virtuves ķeblīšu, tu var pastrādāt vienu dienu izņēmumu kārtā, bet nevis ilgstoši. Nu, ir jāveic tādu eksperimentu un jāsaprot, kas tai mājās trūkst. Bieži vien pirms mājās ir nepareizs apgaismojums, kas traucē strādāt. Tagad. To var tikai tādā eksperimenta kārtā saprast, nu, kas saka, nomērīt. Un tagad jau tās zināšanas mums ir daudz vairāk, nekā viņas bija toreiz.
1: Jā, nu tātad par to darba vietu ir jāpadomā un arī par to sastarpējo saziņu. Un tad cik no tāda psiholoģijas viedokļa ir svarīga tā neformālā sarunāšanās, ja par nedēļas nogali vai hobijiem vai to pašu suni? Ko tas dod?
3: Nu, ir cilvēki, kuriem noteikti tas būs svarīgāk nekā citiem, noteikti atkal, ja nevienam tas nebūs vienādi, bet es teiktu, ka mēs vismaz supervīzijās komandām, nu tad, kad arī darba devē ir klāt supervīzijās, tad mēs tomēr iesakam patiešām tās dienu vai kādu no nedēļas, ja tādā griezumā. Tomēr, nu, veltīt šo iespēju sanākt kopā, jo patiešām dēļ šī būtiskā iemesla saglabāt šo piederību un arī mazināt tādu cilvēkiem raksturīgu, nu, tad, nu, viņi paši izolējās. Nu, no tās komandas, kāds tas komandas darbs, vai ne, tad viņš, protams, ir iespējams, bet tā piederības sajūta ir krietni mazāka. Un tad, protams, tā socializēšanās vajadzība katram ir atšķirīga un tad, protams, es pat atceros, bieži vien ir bijis tā, ka visa svarīgākā informācija tajās neformālajās pauzēs, tur es nezinu, gadus 20-30 apakaļ, tas viss bija kaut kādās pīpētavās. Ja?
2: Tagad
3: kafijas automāts ir tā centrālā vieta. Un nu, tam ir liela nozīme. Ja? Tā kā viss, kas nav oficiāli runājums un arī, protams, nu, tas pie tam kafijas pauzēs notiek. Un tad, kad, piemēram, mēs satiekamies arī onlainā, attiecīgi komandas kaut kāds mītiņš ir vai kas, un tad ir šīs te, nu, tāds ļoti produktīvs tas darbs. Mēs esam ieslēgušies, mēs strādājam, mēs runājam par lietu, un tad tā kā tā saruna beidzās, nu, taisam pauzi, un tad mēs katrs aizjām savās tur kafijas tējas pauzēs, komforta pauzēs, 15 minūtes, 10 minūtes, nu, kā kuram, un tad atgriežās apakaļ, un tad kaut kas tā kā pietrūkst. Un ir cilvēki, kas saka, pietrūkst šī neformālā saziņa, kuras tad arī, kura parasti arī šajās pauzēs

0: klātienē notiek, onlainā nenotiek. Ja? Mm. Un tāpēc, nu, jā, darbs produktīvs, visi ir ieslēgušies, bet apšā laikā kaut kas tā kā pietrūkst.
1: Jā.
2: Papildināt par kafijas pauzēm, mums citur, mēs arī izveidojām komandā iekšā tādu fun committee, kur paši darbinieki nāk klajā ar šīm online sapulcēm. Mums ir Kostarikas kolēģi bija uztaisījuši tādu sapulci, kur viņi mācīja, kā taisīt labu kafiju Kostarikas kaumē. Tad bija latviešu komanda, kas stāstīja, kā stādīt vasaras ziedus pareizi. Un tā, un visai komandai tā kā māca. Nenormāli cilvēki pavēlkās, un tad mums gada ietveros ir izdomāt visādi šādi temati, būs par sēnēm, sēņošanu arī un tā.
1: Jā, nu tas ir skaidrs, ka Evijas Kostarika neaizbrauks katru mīļu dienu. Tas ir, nu, tiešām, tas būtu ļoti vilinoši, bet laikam tā gluži tas nestrādātu. Bet tieši atbildot vēl, nu, papildinot arī atbildi uz klausītāju uzdotiem jautājumiem par to, ko vēl ņemt vērā. Nu, tā tad tā darba vieta, tad neformālās sarunas, tās droši vien ir jāplāno. Varbūt vēl kaut ko ir vērts izdarīt pirms uzņēmums maina šo te darbības veidu. Tajā nozīmē, ka darbinieks sāk strādāt attālināti. Varbūt ir kāda aptauja jāveic pirms tam, varbūt ir vērts uzdot kaut kāds konkrēts jautājums cilvēkiem, kas tie
2: man
1: būtu?
2: Jautājums ir, vai tā ir Latvijā attālinātā komanda, vai tā ir ārzemēs domātā, jo tas ir divas atšķirības.
1: Šobrīd nav mums tā informācija. Varbūt klausītājiem varētu uzrakstīt mums sīkāk, nu, par tieši šo te domājot, jā, vai tas ir arī ar ārzemēm saistīts, vai tas ir tieši Latvijas situācija.
2: Jo es vienmēr tā domāju, ka Latvijā uzņēmumiem vajadzētu arī izmantot šīs te iespējas dibināt, vai ne, šos te komandas ārpusē, nu, Indija ir klasisks tirgus, kur iet iekšā, un tad... Un tad skaidrs, ka tur ir tās kultūras lietas, kas tev jāzina, jāmācās, un kur tu pilsētu izvēlēsi, kā tu veido to komandu. Man, piemēram, viens no pirmajiem ieteikumiem bija, ka man obligāti Indijā ir nepieciešams vadītājs lokālais, kas man palīdzēs izveidot to komandu. Malaizijā, Kostarikā tā nebija priekšnosacījums, piemēram, tur nebija tā.
1: Un kāpēc?
2: Tur ir tam līderim ļoti liela loma, un otrs ir tas, ka tas līderis vietējais arī pazīst vairāk to talantu, jo tie CV, piemēram, ja es salīdzinu ar Malaiziju un Kostariku, CV ļoti līdzīga Eiropai, un tā izglītības sistēma ir līdzīga Eiropai. Indijai tie CV nāca, man no sākuma es tā kā nesaprotu, kas tas vispār ir. Un tad tev ir vajadzīgs tās lokālās zināšanas, kur arī vietējais HR partners ir, kas tev palīdz vispār iziet cauri, jo tas apjoms, kas tev nāk ar tiem CV, ir, nu, nenormāli liels salīdzinot ar to, kas nāk vien Latvijā. Jā.
1: Klausītāji raksta, ak dieniņ, klausos un priecājos, kā rūpēs par darbinieku labsajūtu. Ticiet man, ka ir kolektīva, kur priekšniekiem ir pilnīgi vienalga, uz kādu ķeblīšu virtuvē strādā un cik labs apgaismojums ir birojā un arī par darba vietā. Un, diemžēl, tādas darba vietas ir tāda nokomplektētas, ja un darbinieks tur vairs negaidas, nozīmē, ka tur ļoti mazas iespējas ir pārmaiņām.
3: Jā, bet ticiet man, tāda darba vieta ilgi vairs nenoturēsies, tādēļ, ka mēs šobrīd ļoti, ļoti cīnāmies par darbiniekiem, cilvēku paliek mazāk, talantu paliek mazāk, ir jācinās. Bet man ir godīgi īsti nav skaidrs, ko šie uzņēmēji domā. Nu, tad nerūpējoties par savu dārgāko resursu, kas ir cilvēki, ko viņi, kā viņi domā saredzēt pēc gada diviem, kas pie viņiem strādās. Tas ir es zinu, ka tā notika pirms gadiem 10, 15, bet to, ka ir šodien uzņēmumi, kur nerūpējās par darbiniekiem, man kaut kāds liekas tik neticami. No tāda biznesa viedokļa, ka no agrivē vēl, tur neviens vairs nestrādās.
0: Ja. Jā, zini, es varbūt padalīties par to, ka arī tad, kad tie darbinieki pieslēdzās supervīzijās, ja, un par ko tad viņi runā, viņi reizēm, nu, man ir nācies runāt ar vienu darbinieku, organizācijas darbinieku, kurš strādā no savas pirts. Online. Jo tā ir vienīgā vieta, kur viņam ir klusums, un tā ir vienīgā vieta, kur arī viņš ir, nu, tomēr nesasniedzams gluži pārējiem ģimenes locekļiem, tāpēc tur ir baigi atšķirīgi, vai nekad, ja es esmu viens pats, un tad es varu to savu laiku menedžēt un regulēt, kā vajag, bet savukārt otra lieta, ja es esmu cilvēks, kuram ir ģimene, un tad vai tur ir tā atsevišķā telpa, un tad tas būtu tas jautājums no darba devēja, vai tev ir atsevišķa telpa, kurā to attālināto darbu nodrošināt, ja? Un vēl jau vairāk, ja tie ir kādi klienti konsultanti, kas strādā, ja, ar attālinātu pakalpojumu, bet tad viņš sēž tajā pirtiņā, viņam ir klusums, viņa neviens netraucē, un tad viņš ir tajā produktīvajā darbā. Ja.
3: Bet, nu, tas arī ir izcināms gan Latvijā, gan ārvalstīs. Es pat zinu, kad ir pat valsts uzņēmumi, kur ir nodrošina saviem darbiniekiem darba vietas dažādās Latvijas pilsētās. Un tāpat tām arī, ja ir, tiksim, nu, nezinu, piemēram, mums ir birojas cēsīs, kur var iet cilvēks strādāt. Un es zinu, ka tur ir tikpat labi var uztaisīt biroju kādā citā vietā, tev tur ir divi vai trīs vai kaut vai

0: viens darbinieks, un viņam nav iespēja strādāt mājā. Var taču
1: tie co-working spaces.
0: Jā, arī, kaut kāds darba galdu izīrē, tas viss ir iespējams.
1: Bet arī nu, no tā uzņēmēja puses, piemēram, tiem, kam ir ilgstoši, piemēram, biroji, vai ne, tā, un tad viņi ir novecojuši, vai ne, un tā ir ļoti liela investīcija arī restaurēt birojus tādā līmenī, kā šobrīd pieprasa, varbūt tur tie ergo standarti pirms stāvgalda. Tā ir ļoti liela investīcija, ja 200 darbinieku nopirkt visiem stāvgaldus. Tas nav viegli.
2: Klausītāji raksta, ka ļoti dažādas ir tās viņa izjūtas. Un viena no klausītājiem raksta, ka nē, viņai pietika ar COVID laiku, kad visi sēdēja mājās un kolektīvam jābūt kopā, tad darbs arī sokas labāk. Nu, tas ir viens no viedokļiem. Noteikti būs daudz cilvēku, kas teiks tieši otrādi. Viņi jūtas ļoti atvieglot, viņiem nav uz biroju jādodas. Nu, katram savs.
1: Tā ir funkcija, ko tu
2: dari. Tās,
1: kur ir obligāti jābūt uz
2: vietu. Protams, klienta apkalpošana vai kādas tādas līdzīgas lietas. Tā nu tas ir. Jā, daudz un dažādi jautājumi un arī dažādas situācijas, bet par to, kādas tās ir, par to jau mēs vēl runāsim, bet šis ir mirklis, kad mēs varam nedaudz atvilkt elpu.
3: Kā labāk dzīvot?

0: Kā labāk dzīvot?
1: Turpinām sarunu par to, kā risināt situācijas, kad darbiniekiem ir iespēja strādāt attālināti, arī, protams, par biroja priekšrocībām un arī par to, kā saliedēt komandu, ja, piemēram, daļa no darbiniekiem strādā Rīgā, daļa, nu, kā mūsu, piemēram, ir skanējis arī Kostarikā vai Malaizijā. Nu, lūk, bet gribētos jautāt arī, kā attālināt, pamanīt emocijas nogurumu vai arī tādu briestošu konfliktu, ja tas parādās, jo tas varētu būt ļoti grūti. Nu, tiešām, tad, kad ir cilvēki uz vietas, tas ir daudz vienkāršāk, droši vien.
2: Aptaujas. Mums, piemēram, ir globālais uzņēmuma aptauja, kas ir tā kā globālais darbinieku apmierinātības indeks vienreiz gadā tas tiek darīts, un tad pēc tā īstenībā var ļoti labi sekot līdzi tai dinamikai, jo ir gan lielās komandas, tur iet gan detaļās, un tās aptaujas ir baigi svarīgās. Un tad mums ir, piemēram, arī ļoti daudz visādas semināri, kur mēs pēc tam analizējam tos rezultātus un ar komandu mēģinam nonākt līdz kaut kā. Nu, piemēram, man bija ļoti labs piemērs. Pagājušajā gadā mums bija viens no zemākajiem rādītājiem, ka darbinieki nav apmierināti ar to, kā tiek veikti lēmumi. Kā notiek lēmumu pieņemšana. Tad bija ļoti labs seminārs par to, kā tad vispār ir kāda veida lēmuma pastāv, demokrātiski, autoritāri, vai pieci veidi. Un tad darbinieki sadala grupās un liek viņiem arī pieņemt lēmumus. Un tad viņi saprot, ka īstenībā ir situācijas, kur tu nevar demokrātiski pieņemt lēmumus, kur tev ir vajadzīga ātra rīcība un tā tālāk.

tā kā visādas tādas loma izspēles. Un otrs ir tiešai saskara ar vadītāju regulāra. Mums, piemēram, ir obligāti vismaz vienreiz mēnesī jābūt šim 30-40 minūšu interakcijai ar darbinieku, iet cauri. Mums ir tāds arī

0: arī mēs iepriekš minējām, ka ir tās sarunas, nu, kuras ir jāveic ar cilvēku. Nu, kaut vai tas viens pret viens sarunas, kuras nu, agrāk bija klātienē, vienalga, vai viņas ir tāds organizētas vai nejaušas, bet tās ir jāveic. Un, protams, nu, visvienkāršākais ir, nu, protams, aptauja, jo tā ir anonīma, tur var redzēt to noskaņojumu, bet arī viens no labiem veidiem ir cilvēkam nevis uzdot jautājumu, bet ļaut runāt. Un tad, kad cilvēks runā, neuzdot jautājumu, nu, teiksim, jautājums ir, kas tev uz sirds vai ko tu gribētu labāk, tad tas iznāk ārā. Bet, protams, tādi konflikti attālinātā, nu, pilnīgi attālinātā darbā varbūt vairāk, tāpēc, ka cilvēki mēdz, nu, mēs paši viens mēdzam izlasīt tekstu savā intonācijā vai padomāt, ko viņš padomāja, vai kāpēc man tik ilgi neatbild, nu, vai tam līdzīgi, lai gan tur patiesībā apakšā nav nekā tāda. Nu, tur skaidrs, ka tam vadītājiem mums arī uzņēmumos, vadītājiem ir, nu, 10-15 cilvēki, tās mazās komandas. Nu, viņam ir jāspēj tos, nu, 10-15 cilvēkus iepazīt un pazīt, un saprast, kurā brīdī ir jāsniedz kaut kāda palīdzība.
1: Nu, ja tā palīdzība nonāk tiešām līdz sniegšanai, tad mums, piemēram, ir iespēja dabūt mediātori, kas pārsvarā kouči, un tad izrunāt cauri, nu, ja tas konflikts tiešām ir eskalējies līdz tādam līmenim, ka paši vairāk netiek galā ar vadītāju palīdzību. Bieži vien arī varbūt vadītājiem nevajag iesaistīties, tad jau ir kaut kāds līmenis sasniegts, kur būtu trešai pusē jāiesaistās, bet arī uzņēmumi ietvaros.
2: Nu, tā varētu būt, ka daudz konflikta situācijas arī var attīstīties tieši tāpēc, ka saziņa ir rakstiski, jo katrs cilvēks var iztulkot to rakstīto tekstu kaut kā savā veidā.
3: Jā, nu, tāpēc, ka mēs runājam un rakstam ļoti atšķirīgi. Un es teiktu, varbūt, ka tas ir tās brīnišķīgi, tās sarunas tiek saorganizētas vadītājiem ar katru darbinieku. Bet jautājums arī ir par to, kā tas cilvēks, viņš vienā brīdī, nu, tā kā man ir teikuši, es tā kā esmu spiests atvērt datoru no rīta ieslēgt iekšā, un es negribu redzēt, es negribu dzirdēt nevienu. Pat vislabvēlīgāko sarunu. Tas ir tā tāds, jo, protams, ka signāls tam, ka tā, nu, palīdzība vai, nu, tas stāvoklis tam cilvēkam ir diezgan jau nu, tāds uzmanību raisošs. Un skaidrs, ka tas prasa pēc zinām atvaļinājumu, un tad ir jautājums, kurā brīdī es to atvaļinājumu īstenoju, vai tā ir tā nedēļa, vai tas ir divas, vai tas ir mēnesis, un tad kurā vecumā mēs esam, ja, ar tām brīvdienām. Tie ir tik plaši tādi jautājumi, bet viņi ir līdz ar to, viņi ir katram ļoti individuāli. Mēs varam tādas vispārināts kaut kādus saukļus piesaukt, ja tur labbūtības kontekstā, bet ļoti, ļoti individuāli. Tur ir, tāpēc tā saruna ir vajadzīga, kas tieši tam cilvēkam ir. Kāda tieši, nu, kas ir tās viņa vajadzības un vai vispār darba vieta viņam var palīdzēt. Ja?
1: Tieši tā, un tur ir ļoti svarīgi arī, man tā liekas, mūdienās apdrošināšanas ja uzņēmumu piedāvā šis psihologa, psihoterapeita iespēja uz konsultācijām iet. Tīpaši, ja tu tiešām strādā tādos uzņēmumos, kur ir šis te visu laiku tev ir komunikācija, liela intensitāte un tā tālāk, nu, cilvēkam ir vajadzīgs izventilēties. Vienam tas ir izventilēties ar vadītāju, citam varbūt tiešām ir vajadzīgs aiziet vienkārši pie psihoterapeita parunāties. Bet skaidrs, ka varbūt arī smagāk gadījuma un tā tālāk, kur tev jau vairāk darba devējs nepalīdzēs, jo bieži vien tas jau ir komplekss jautājums, nu, darbs. Tev ir skaidrs liela daļa no dienas, bet tev ir arī mājas, un tad viss veidojas kopā. Un baigi svarīgi ir redzēt to, pamanīt, un varbūt mudināt arī. Nu, man ir bijuši vēl tāds sarunas, kad es saku, nu, varbūt šī loma nav piemērota tev. Nu, apskaties vēl, kādas iespējas ir šajā uzņēmumā. Un, vai varbūt kaut kur citur, vai šī karjera tev nav piemērota vienkārši. Jo bieži vien arī, jo mēs, piemēram, pieņemam darbā, nu, piemēram, Latvijā un Ungārijā, vispār nav tādu medicīnas tekstu autoru, kā profesija. Viņa neeksistē. Un mēs ņemam cilvēks ar potenciālu, kam ir tur izglītība farmācijā, zinātnēs, kas spēj šo liela daudzuma informāciju zinātnisku pat transformēt cilvēkiem saprotamā valodā. Un tad tu lietas to potenciālu, un tu jau nezini, vai tam cilvēkam beigās patiks tas darbs, jo viņš ir tās ļoti individuāls, un tad, jā, tev jānoķer tas brīdis, un jāprasa, nu, mēs pamēģinājām, varbūt tomēr šis nav priekš tevis, vai kā tev pašam liekas, šis ir tas karjeras tavs gājiens, un tā, jā.
2: Jā, klausītāji jautā, vai ir kādi pētījumi, kur ir lielāks darba ražīgums, kur visi sēž kopā, birojos vai arī darbojas no mājām. Nu, droši vien tas būs atšķirīgs jomas un atšķirīgi rezultāti.
3: ļoti. Jo nu, daudz ir runājuši par šiem te atvērtajiem birojiem un troksni. Jā. Un tad ir šīs klusuma kabīnes, vai nekurās. Bet viņas jau nav daudz, un ja tas birojs ir liels,

0: Un man ir svarīgi koncentrēties kaut kādas atskaites vai vienalga sagatavošanai. Jā, austiņas, viss šito te var darīt, bet tomēr tas troksnis, tā kustība, vizuālais troksnis, viss kaut kas tur var būt. Un tad ir tā, kad ir diezgan grūti koncentrēties šim darbam, un nerad darbinieki tad arī saka, nu tad tā kā viss beidzot ir aizgājuši, nu tad beidzot var izdarīt savu darbu. Jā. Vai es aizbraucu uz mājām, tur, kur man ir miens klusums, man neviens netraucē, tad beidzot es varu kaut ko izdarīt.
1: Jā. Vēl klausītāji raksta, mana pieredzes darba vadītāja teiciens, neaizstājumu cilvēku nav. Un 11 gadu laikā nekādu bonus un arī novērtējumu, bet tā kā man ļoti patika savus darbs, tad strādāju bez īpašā novērtējuma, tagad viss mainās. Un arī tādas pieredzes ir, un jā, žēl, ka nav cilvēks saņēmis pozitīvu atgriezinisko saiti, vēl jau vairāk, ja tas darbs tiešām ir paticis, un viņš ir tajā daudz, daudz ieguldījis. Jautājums arī par to, vai attālinātās komandās ir lielāks mikrovadības, bet tā saucamais mikromanedžēšanas risks, un šeit arī kaut kur ir bijusi par to kādu sarunu, un man tā palicis atmiņā, ja, ka visgrūtāk ir pielāgoties pirmā līmeņa vadītājiem, jo viņiem ir tāda ļoti izteikta vēlme nepārtraukt uzraudzīt savus darbiniekus. Nu, cik tas ir patiesi, tas ir diskutējums jautājums, bet kā tas ir, vai gadījumā šis risks tomēr nepalielinās tā vēlme to darbinieku pieskatīt?
0: Es domāju, ka, redz, mēs jau runājam par tādu darbinieku labbūtību, vai ne? Bet skaidrs, ka arī vadītājiem var būt, nu, piemēram, brīži, kad viņš arī negrib to datoru vairāk attaisīt vaļā, un viņš negrib pieslēgties, un viņš negrib runāt vairāk ne ar vienu no tiem darbiniekiem, kuru man šodien vajadzētu uzmundrināt apmēram 3 vai 5 darbiniekus, jā, vai noturēt kontaktu ar viņiem, bet viņš vispār nevienu redzēt negrib pats. Un līdz ar to tas ir tāds jautājums, kā tad veikt mikromenedžmentu arī pašam vadītājam, ja to pašregulāciju kaut kādu, vienalga vai tā ir emocionālā pašregulācija, vai tas ir tāds uzvedības pašregulācija.
1: Bet tad drīzāk tas jautājums ir par nu, to pārliecīgo kontroli, jo tad, kad tas darbinieks nav blakus, ja, nu, tad viņam stāvēt blakus arī nav iespējams, tad ir jāuzticas. Kā ir ar to, kā vadītājiem izdodas uzticēties darbiniekiem arī veidojot šo komandu?
2: Man kā liekas tieši otrādi, ka nu, mikromenedžēt uz vietas ir grūtāk. Nu, kā tu stāvēsi par plecu un skatīties, ko viņš dara vai, katru, vai ik pa brīdim iesi un prasīs. Un vispār, nu, mēs dzirdam, ka mikromenedžments ir nu, vienmēr bijis tādā negatīvā gaismā. Tas nav nekas labs, jo, un manuprāt, arī tas neveic nekāda veida atbildība, tad cilvēku šo te savu atbildību noveļ uz to mikromenedžētā, jo viņš tāpat atnāks pārbaudīs, paprasīs, līdz ar to man par to, teiksim, to plūsmu, savu darbu plūsmu nav jārūpējās. Nu, man grūti iedomāties, kā ir iespējams uz vietas labāk uzraudzīt, nu, jo var lietot šo vārdu uzraudzīt cilvēkus, un gal galā ir arī dažādi tīpaši cilvēkiem, kas strādā pie datoriem vai kaut kādās, nu, teiksim, vietās ir dažādi rīki, kuri var uzskaitīt, nezinu, darba stundas, padarīto darba apjomu, tur saražoto produktu vai pārdoto produktu apjomu, ir dažādi rīki, kas to izdara, un manuprāt, tas tāda vagara stāvēšanais muguras mūsdienās. Nu, vienkārši viņi izskatītos diezgan komiski.
3: Man arī liekas, ka vadītājiem ir jāuzticās, bet arī līdz brīdim, vai ne, kamēr tā uzticība ir sagrauta. Un tad ir nu, dažādi līmeņi darbinieki, vai ne, arī tagad ir iesācējis darbinieks, tu gribi viņam palīdzēt ar to, ka tu vairāk uzraugi, paskaties, vai tu iedevis feedbacku atpakaļ. Un tad ir vecāki raugu darbinieki, kur tu jau domā, ka viņi tavā vietā pat īstenībā varētu nomenedžēt jaunākos darbiniekus. Līdz ar to par to mikromenedžēšanu es, piemēram, bieži vien pieslēdzos tikai tad, kad jau ir, nu, kaut kas pavisam slikti nogājis greizi. Jo man tā liekas, katrai komandai, kā Jānis saka, var uzskaitīt, nu, kas ir tie sasniedzamie rezultāti, vai ne, ko tu gribi sasniegt, un vai tas cilvēks strādā uz to, mums, piemēram, ir tur cik ātrā laikā vienu vai citu rakstu var uzrakstīt, cik kvalitatīvi tiek uzrakstīts, ka mums ir diezgan labi nostandardizēts. Un ir profesijas, kur to var ļoti labi nostandardizēt, ir kur grūtāk, un īsmēr tās profesijas, kur grūtāk nostandardizēt, saprot, tās arī vairāk atgriežas uz birojiem. Un, piemēram, programmētāji katru minūtu var izmērīt.
1: Klausītāji aktualizē vēl vienu problēmu, un klausītāji raksta tā, piekrītu teiktiem, ka attālinātais darbs Covid laikā, kur dominēja rakstiska saziņa, sabojāja attiecības kolektīvā līdz pat kritiskam līmenim. Tie, kas strādāja klātienē, izveidoja tādu kā grupu, kas strādājošos attālināti vainoja gulēšanā un nekā nedarīšanā. Beidzās tas viss ar tā saucamo bassingu un mobingu un darba vietas maiņu nevienam vien. Nu, kā šo novērst, jo tā tiešām varētu būt nopietna problēma?
2: Tas ir nu, traki, ja komandā izveidojas kaut kādas divas
1: kliķes,
2: tādas karojošas puses. Prot-

0: Protams, mēs esam dzirdējuši, jā, ka nu, tos tās, kā tie, kas mājās, tie tur neko nedara. Mēs esam arī dzirdējuši par tiem, kas nāk uz birojiem, viņi tikai tur dzer kafiju un tikai pļāpā. Tā, tās, tie savstarpēji apvainojumi ir bijuši no abām pusēm.
1: Bet man vienmēr interesē, nu, ko nozīmē neko nedara. Katram ir vai ne darba uzdevumi.
0: Jā.
1: Viens izdara viņus ātrāk. Cits lēnāk.
0: Jā.
1: Ja tu nedod tam cilvēkam, kas ātrāk ir papildus uzdevumu, tāpēc tu viņu vaino, ka viņš ir slinkāks, nu tā gluži arī nevar teikt, vai ne? Līdz ar to man vienmēr tāds jautājums ir, bet kas ir tas, ko viņš nedara? Tas nozīmē, ka kaut kas nav standartizēts, kaut kādas prasības nav pietiekoši izvirzītas, ka kādam veidojas ilūzija, ka šis cilvēks nestrādā.
0: Vēl viena lieta ir arī, nu, to, ko nevar nomērīt, ir tāds, nu, lieta kā atskaites, un manuprāt, arī uzņēmumos, nu, protams, tas pieļauj kaut kādas tur drošības normatīvi un konfidencialitāte, ka var, teiksim, nu, publiskot atskaites, kad mēs, nu, kaut kādā formā redzam, ko mans darba biedrs ir darījis un tamlīdzīgi. Tādas arī iespējas ir, lai nu, ir tāds caurspīdīgums, kad visi redz. Nu, piemēram, arī ir tie mērīšanas rīki, piemēram, nezinu, tādi kā desktājums, kas mēra, ko, nu, kā tu pavadi, cik produktīvi dari pie datoru. Un tur ir gaužām vienkārši, tu neredzi, ko cits ir darījis, bet tu redzi pēc produktivitātes, kurā tu esi vietā, nu, nosacīti vai jūsu komanda ir kurā vietā. Tā kā tie, jo apgalvot par kādu, ka viņš kaut ko nedara bez pierādījuma vai mērījuma, nu, tā nevar. Jā, ir nu, jāpasaka, tad viņi saražoja mazāk tekstus, viņi izdarīja kaut ko tur mazāk nekā mūsu komanda, un tad ir pamatots apgalvojums.
2: Jā, bet tur arī droši vien būs zināms atšķirības, jo, ja cilvēkam ir tāds verbāli orientēts intelekts, un viņš var uzrakstīt rakstiņu 10 minūtēs, tad diezin vai vajadzētu spiest no viņa vairāk, tāpēc, ka viņš var 10 minūtēs, un otram cilvēkam tas prasīs 5 stundas. Nu, laikam, ja viņš var 10 minūtēs, nu, tad mēs cienam. Tad viņam 4 stundas, 50 minūtes brīdī.
1: Tas atspoguļos atalgojums.
3: Es arī domāju, ka cilvēkiem laiku pa laikam tomēr arī darba kolektīvos veidojas tāda tā kā bezmaz vajadzība, drusku pašķendēties savā starpā. Tas ir normāli. Man liekas, man tiešām gribas to normalizēt, tāpēc, ka nu, tā notiek, nu, cilvēki. Un tad mēs, piemēram, supervīzijās nereti saņemam pasūtījumu par to, ka nu, tā kā ir dažādas darba vietā cināto sadarbību un tam līdzīgi. Un tad, piemēram, supervīzijās ļoti brīnišķīgi nāk palīgā māksla, un tad ir dažādas aktivitātes, kuras nu, tā kā parāda gan šo atšķirīgumu, gan, nu, piemēram, cilvēka taisa, ja, viņi katrs sazīmē savas mājas, ja, tur un tad viņi veido pilsētu kopīgi. Un tad, piemēram, tad man bija viena supervīzija, kur bija X paudzes mājas, un tad bija Y paudzes mājas. Nu, to tik labi varēja redzēt, ja, kā tas viss, cik ļoti ir atšķirīgi. Un šādās tādās aktivitātēs cilvēki pamana to, nu, cik atšķirīgi mēs esam savā būtībā. Mums pilnīgi atšķirīgas vajadzības. Un tad mēs kaut kā satiekamies tajā darbā, nu, mēs kaut kā esam, nu, mēs mācamies sadarboties. Tā jau ir tā mācīšanās, ja, un tad mēs dabonam tās savstarpējās atgriezniskās saites, un tad izrādās, nu, ka nemaz tik briesmīgi nav. Mēs esam viens otru dzirdējuši, un tad mēs katrs pats esam vēl padalījušies ar to, kas mums uz sirds ir, un, nu, tā kaut kā.
2: Nedaudz atgriežoties arī pie atvērtajiem birojiem, ja klausītāji raksta, vai joprojām ir modē arī atvērtie biroji, vai tā nav otra galējība?
0: Ziniet, pirms jau, nezinu, 5-6 gadiem iznāca pētījumi apraksti, cik atvērtie biroji ir slikti. Bet,
1: tas ir vīriešu izgudrojums, es tā dzirdēju.
0: Vai ne?
1: 60. gados.
0: Cik atvērti biroji ir slikti, bet lai piedāvātu kaut ko, nu, kas tad ir labi, nav, vienkārši pētījums, tas ir, ka atvērtais birojas slikts, tur traucē skaņas, tur kolēģi iet garām, bet ko tad darīt, aiziet kaut kādos kubikos atpakaļ, un atkal, ja mēs esam, katrs sēžam savā kubikā, tad kāpēc mēs to nevaram darīt mājās, ja? Par tiem atvērtiem biram, ja es dzirdēju, mums draugiem grupa vēsturē, nu vismaz pēdējo 15 gadu vēsturē, es zinu divus cilvēkus, kuri ir aizgājuši prom no darba, jo viņi nav varējuši būt atvērtā birā, bet tie ir divi no neskaitāmiem tūkstošiem. Bet tādi gadījumi ir, un tas ir jārespektēt. Cilvēks vienkārši nevarēja un mēs nevarējam nodrošināt, teiksim, kabinetu.
1: Mums arī ir atvērtie biroji, tā kā mēs Rīgā vērām biroju, es plānoju, tajā laikā vēl bija pēc Covid laiks, mēs plānojām vienu obligāto dienu, un īstenībā man tas plānojums šobrīd ir tāds, ka mums nepietiek istabu, kur noslēpties uz šiem individuāliem zvaniem vai grupu zvaniem, un tā ir problēma noteikti. Jā, bet, nu, es esmu redzējis arī citos birojos, kur ir ļoti liels, nu, tā kā, nu, izskatās, nu, milzīgi lauk.

0: lauki, vai ne, ar tām working spaces, un tad, jā, kā tu norobežo to skaņu, jo tam interjeram arī ir milzīga nozīme. Mēs ļoti daudz ieguldījāmies paklājos, skaņu izolācijas, jo pie tā galda arī var to skaņu, nu, diezgan noizolēt, ar, gan ar krēsliem pareiziem un tā tālāk. Tā kā interjeram ir milzīga, milzīga nozīme, bet vispār par tiem birojām, jā, ir smieklīgi. Ir, tur, es esmu bijis kaut kādā dizaina lekcijā, kur tieši stāstīja, ka tas ir tāds vīriešu izgudrojums, jo vīriešiem ir kā vairāk patīkot socializēties, vismaz tajā laikā tāda interpretācija bija, un sievietām tomēr, un tajā laikā tas sievietes varbūt arī nebija tik pārstāvēts darba tirgu, vai ne? Un, jā, un kā nobalansēt. Nu, tas ir par pareizo proporciju. Tur īstenībā uz datiem, tad, kad tu būvē biroju, tu vari balstīt to visu, cik daudz cilvēku rezervē istabas uz to kopējo darbinieku skaitu, cik tu plāno, tu vari labi saplānot to biroju, bet tā ir liela investīcija.
1: Vēl klausītāji saka, ka man nepatīk aizpildīt anketas par nākamā gada mērķiem, ja ikdienā es tikai laboju programmas kļūdas kodā, un tas viss ir starptautiskā uzņēmumā. Nu, reizēm tiešām liekas, ka drusciņi kaut kur kaut kas varbūt ir pat liekie.
2: Es arī tur grāmatvedim, vai paprasi, kāda tev mērķi nākamā gadā vairāk rēķinas iegrāmatot. Vai, jā, tas nu, ir atkal, kā jau mēs arī šitai runājam, ir jābūt individuālai pieeja, nevar, nu, viss nedar visiem, jā, tur jābūt, nu, nevar prasīt.
0: Jā, bet, piemēram, izaicinājums ir mākslīgais intelekts, jo rēķinu grāmatošana ļoti, ļoti šobrīd mainās. Ja, piemēram, tev bija grāmatvedis, kas strādā uz vienu valsti, tad tagad viņš visticamāk var apkalpot vairākas valstis, jo to produktivitāte ceļās.
1: Vēl tāds aktuāls jautājums ir par privātās dzīves un darba dzīves līdzsvaru, un tas varētu būt tieši par komandām, kas strādā attālināti, vai arī kas strādā daļēji attālināti un dažādās laika zonās. Kā tad tikt galā cilvēkiem ar šo, jo tas arī ir ļoti sarežģīti. Ir kaut kādas lietas, kas ir jārisina, un tas ir ne tikai par darba laiku salāgošanu, tas ir arī, piemēram, par vizītēm pie ārsta vai kaut kādas citas lietas rūpes par savu ģimeni, vecākiem, bērniem, jo ļoti daudz dažādas nianses.
3: Es tieši runāju dažas dienas atpakaļ ar vienu sievieta ap 30, kur kā reiz strādā, viņa ar Amerikas startup kompāniju ir darbs, un es viņai prasīju, nu kā ir to līdzsvaru? Viņa saka, līdzsvara nav.
0: Tas līdzsvars ir jāmāk. Nu, viņš ir jāmāk. Apzināti jādara, jāmācās, jāskaita, jo man arī bija diezgan traki no sākuma. Bet tad es vienkārši sāku, nu, tā kā rēķināt pat, es šitās stundas nostrādāju, tagad man ir brīvs, tad man tur vakarā jāpieslēdz, tad es tā kā pa dienu izdaru kaut kādas lietas, ko es vakarā tad nevarēšu izdarīt, nu, tas balans, bet tas ļoti krīt īstumā uz vadītājiem, nu, pārsvarā jau darbinieki strādā, nu, ja tā ir vakara zona, tad tā ir vakara zona, es arī savā laikā es strādāju nakts mājiņas, piemēram. Nu, tu pielāgo to dzīvi, vai ne? Ilgi es neizturēju, es izturēju kaut kādus gadu, man tā liekas, pēc tam baigi nobrūk tas laika pulkstens. Bet skaidrs, ka tas ir arī jāmāca darbiniekiem, ka tev nav tā, ka tev ir visu laiku jāatbild uz ziņām, un, piemēram, es notifikācijas atslēdzu, un es nesaprotu cilvēks, kam visu laiku nāk telefonā tas notifikācijas, man tāks, tu visu laiku uzvilcies, un tas darbs ir, nu, tā kā jāspēj limitēt arī.
3: Jā, tas ir par šo te robežu, no, jā, tā kā tādu veselīgu robežu saglabāšanu, izveidošanu, attiecīgi un arī noturēšanu, jo tas spiediens ļoti bieži ir tāds, kad nu labi, es izdarīšu, nu labi, un tad tas, jā, tā kā tas, tā pārkāpšana, tā sevis nolikšana sekundāri, nu viņi ļoti bieži pēc tam var atspēlēt.
0: Jā, un tu jau negribi pārdikušas darbinieks, pēc tam viņi aiziet uz slimības labs. Un tev jau jāmeklē kāds vietā.
3: Vai klusā kāds aiziešana. Jā, viņi vienkārši neko nesaka. Un tad ir tā klusā aiziešana. Viņš ir nesasniedzams vairs tas cilvēks.
0: Un tev kā vadītājiem tiešām tas jāmaniķē ir. Un es tiešām esmu arī tāda ļoti strikta. Es saku, es negribu redzēt, ka jūs strādājat vairāk stundas, nekā jums ir jāstrādā. Mm.
1: Vai arī nav tā, ka mainās attieksme savstarpējā pret to kolēģi, kas nekad nav redzēts, ja, tā kā, un šīs attiecības varbūt ir citādākas nekā tas kolēģis, ko es nu, satieku šad un tad vismaz. Kā tur ir? Un tas varētu būt pēdējais jautājums, ko mēs vēl pagūsim apspriest. Vai šīs attiecības nav kvalitatīvi savādākas tomēr?
2: Nu, mums ir uzņēmums Mapon, kuram ir ļoti daudz filiāls visā pasaulē, un tad es tagad domāju, ka principā izdarīja svarīgu lietu, ka tur tā satikšanās notiek pa komandām, kad vienkārši viena komanda, nezinu, Martina komanda atbrauc uz Latviju vai aizbrauc kaut kur, bet tad bija Mapon 20 gadu jubileja, kur sabrauc visi, nu tā kā visas pasaules Mapon cilvēku. Man kaut kā tikko ienāca prātā tāds salīdzinājums, ka tas tāpat kā ar kaut kādiem radiem. Mums ir radi, ar kuriem mēs tur, nu, ar vienu sazinamies biežāk, ar vienu satiekamies biežāk, bet, nu, kaut kādās kāziņās vai bērītēs tomēr satiekās visi. Un tā ir tā reize, kad mēs arī ieraugam to iepriekš neredzēto brālēnu.

0: māsītes, un tad tā saikne veidojas. Un pēc tam atceramies arī to, tad, kad cilvēks ir saticies ar seju un sejā redzējis cilvēku, viņam pēc tam ir vieglāk un kvalitatīvāk komunicēt arī attālināti. Tā kā tā satikšanās gribam mēs to vai ne kaut kādā vismaz vienreiz gadā vai kā rožu gadījumā vienreiz mēnesī attālināti, viņi ir jāveic, jo pretējā gadījumā tas būs tas, ko mēs sākumā runājam, ka tu strādājies datorekrānu un kāda starpība, manas kāda starpība, kas tur aizmugurējas datorekrānu un tam arī tam cilvēkam, kāda starpība, kādam uzņēmumam strādā, tā kā tās tikšanās ir jāveic, lai nu tāpat kā radiem arī jāsatiekās, nu vismaz reizi gadā.
1: Jā, tā nu tas ir, jā, bet nu mums diemžēl laiks ir beidzies, bet droši vien mums būs jāturpina šī saruna, jo izskatās, ka vēl ir tāds dažas lietas apspriežams un arī klausītājiem gan jau, ka vēl ir kāds jautājums, ko viņi varbūt pat šajā reizē nav paguvuši uzdot. Bet es gribu teikt paldies gan Evijai Cēlmai, gan Jānim Palkalniekam, gan arī Ilzē Dreifeldai, paldies arī klausītājiem. Nepiemirstiet par lietotni, Latvijas radio lietotnē jūs varat atrast ļoti daudzus un dažādus raidījumus par dažādiem tematiem, izmantojot šo iespēju, noklausieties, un es domāju, ka jutīsieties iedvesmot. Savukārt par rītdienu, rīt mēs apspriedīsim to, kā atbrīvoties no parādiem vai kā risināt tāds grūts finansiāls lietas, jo dažreiz tiešām parādas sloks kļūst nepanesams un ar to kaut kas ir jāiesāk. Bet tas būs rīt, un šajā brīdī es saku uzredzēšanos.
2: Kā labāk dzīvot?

Zināšanas par apkārtējo pasauli neliek mums pazaudēt brīnumu. Tieši otrādi ļauj no jauna ieraudzīt, cik neparastā pasaulē dzīvojam. Nezaudē prieku brīnīties un izzināt kopā ar Zināmais nezināmajā.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ziņas 10. studijā Negars Rosenbergs. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka ir gatavs turpināt palielināt ekonomisko spiedienu uz Irānu, tā vietā, lai izvērstu jaunu uzbrukumu pret valsti. Portālam Axios Baltānama saimnieks arī nesot izrādījis dusmas vai sašutumu, ka Irāna aizkvē paziņojumu par vienošanos ar Omānu, kas paredzētu kuģošanas atjaunošanu Hormuza šaurumā. Teherāna sestdien izvirzījusi jaunas prasības, lai atvērtu strateģiski svarīgo kuģošanas ceļu. Vairāk stāsta Rihards Millers.
2: Irānas ārlietu ministrs Abas Arakčī vakar žurnālistiem paziņoja, ka vienošanās ar Omānu par Hormuza šaurumu šobrīd esot noslēguma posmos, taču viņš atkārtoja iepriekš pausto nostāju, ka kuģošanas ceļa atjaunošana būšot atkarīga arī no ASV kompensācijām par kara radītajiem zaudējumiem. Iepriekš Teherāna arī izvirzīja prasību Vašingtonai atcelt tās jūras spēku īstenoto Irānas ostu blokādi un pret valsti noteiktās sankcijas. Arakčī uzsvēra, ka pat labāk abas karojošās puses sazinās tikai ar starpniekiem.
1: Pagājušajā nedēļā publicētajā Marketas universitātes rīkotajās sabiedriskās domas aptaujā inflācija un dzīves dārdzība ir svarīgākie jautājumi, kas satrauc amerikāņus. Tā domājot 35% aptaujāto. Savukārt karš Irānā kā vislielākās bažas reisošais ir tikai desmitajai daļai iedzīvotāju. Turklāt Trumpa snieguma ekonomikas un dzīves dārdzības jautājumos atzinīgi vērtē tikai 24% līdz 30% iedzīvotāju. ASV atbalstītās Gazas miera padomes sūtnis Nikolais Mladenovs nolūkā mazināt Izrēlā izskanējuši tādu kārtotu tāda mēroga uzbrukumu, kādu pirms 3 gadiem pret Izrēlu īstenojis teroristu grupējums Hamas. Tu Bulgāri izcelsmes diplomāts paziņojis Izrēlas televīzijas 12. Kanālam vakar vakarā. Turpina Rihards Millers.
2: Sarunas ieraksts tika pārraidīts vien dažas stundas pēc tam, kad Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu noraidīja ASV atbalstīto 15 punktu miera plānu. Svētdien notikušajā valdības sēdē Netanjahu paziņojis, ka Izraels armija nepametīšot Gazas joslu tik ilgi, kamēr Hamas patiešām nesot nolicis ieročus. Televīzijas intervijā Mladenovs uzsvēra, ka netiekot sagaidīts, ka Izraels bruņotie spēki atkāptos no savām esošajām pozīcijām. Diplomāts arī atgādināja, ka priekšnosacījums tam ir taustāms apliecinājums ieroču nolikšanai, kā arī to atņemšanai no bruņotiem grupējumiem.
1: Mladenovs arī norādījis, ka Izraels spēkiem ir lūgts neizvietot savus karavīrus tālāk par pērnu oktobrī panāktā pamiera ietvaros nospraustu līniju, kas sadalā Gazas joslu Izraels spēku un Hamas kontrolētajās daļās. Kopš tā laika Izraels spēki ir gūši kontroli pār daļu teritorijas ārpus šīs līnijas, tādējādi pat labam Izraels kontrolē esot 3/5 no visas Gazas joslas. Vilpašmājās Liepājā šogad turpina lielos daudzumos izsklot jūras zāles. Katru gadu šiem darbiem paredz arvien lielāku finansējumu un nodrošina vairāku tūkstošu kubikmetru zāļu izvešanu no Zilā karoga pludmales. Savukārt iedzīvotājiem ir iespēja saņemt atļaujas iebraukšanai pludmalē un tās savākt. Lielāks izsklotu aļģu daudzums varētu būt saistīts ar jūras pārbarošanu, tāpēc nākšoties arī turpmāk meklēt risinājumus, kā aļģis liederīgi izmantot kompostēšanai un mēslojumam. Bet vairāk stāsta Liepājas komunālās pārvaldes pārstāvis Aigars Štāls.
3: Tā kā jūras zāles ir ļoti daudz, mēs aicinām arī un uzrunājam pa dažādiem kanāliem lauksaimniecības uzņēmumus, zemniekus. Šobrīd interesi ir, varbūt ne lielie zemnieki, mazākie lauku uzņēmēji, bet viņi domā, ka mēs arī nodrošinām transportu. Tā tas nav, jābrauc ar pašu transportu un jāsavāc un jāved.
1: Dzirdējāt Latvijas Radio ziņas. Šobrīd Rīgā 20 grādi pūš lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 759 mm, relatīvais gaisa mitrums 63%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņuma daudzums. Pēcpusdienā daudz vietīs laicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs mērens dienvidu un dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 23-27, vietām piekrastēm 21-23 grādi. Rīgā savukārt būs neliels mākoņu daudzums no pēcpusdienas mākoņains laiks. Pēcpusdienā iespējams arī īslaicīgs lietus. Mērens dienvidu un dienvidu rietumu vēl.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Ar jums kopā esmu es, Sandra Kropa. Pēc vairākām nedēļām, kuras esam pavadījuši tādās atvaļinājuma noskaņās un kuru laikā esam piedāvājuši jums noklausīties mūsu raidījuma arhīvu materiālus, nu tad beidzot atgriežamies ētrā ar jaunām sarunām un arī ierakstiem. Šodien raidījuma uzmanības centrā būs vēsture. Vecrīgā aizvien turpinās mākslas muzeja arsenāls pārbūves un atjaunošanas darbi, un to gaitā iegūts bagātīgs arheoloģiskais materiāls. Kas tad ir šie atradumi, ko tie vēsta par arsenāla apkārtni no viduslaikiem līdz pat 19. Gadsimtam un kādus maldīgus priekšstatus palīdz tie atspēkot? Par to saruna raidījuma otrajā daļā, kad šeit studijā viesosies arheologs Artūrs Tomsons. Bet pirms tam parunāsim vēl par Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ekspozīcijas Traumējot laiku, bet tagad gan par ko aktuāli, proti atvaļinājumu laiku un ko tajā iesaka darīt mūsu raidījuma viesi.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Ļoti daudz no mums vasarā dodas atvaļinājumos un, protams, ka to dar arī pētnieki, tostarp tie, kurus ik pa laikam aicinām kā viesus mūsu raidījumā. Viena no šīm viešņām ir hidrobioloģa Solvita Strāķa. Pētniecei ir arī brīvajā laikā, kas ļoti interesants darāms, viņai patīk būt dabā un to izzināt pavisam citādāk nekā tas ir darāms viņas darba laikā. Par to, kurp tad dodas Solvita Strāķa atvaļinājuma laikā, ieraksts sagatavojas mana kolēģa Zandlāca Baltkalna.
2: Atvaļinājuma laikā es pati visvairāk pavadu zirga mugurā, un man ļoti patīk apmeklēt dažādas vietas un arī saimniecības, kur ir šīs te zirga izjādes. Un kas man pašai liekas ļoti interesanti, ka dažādās Latvijas vietās ir iespējams zirga mugurā apskatīt Latvijas dabu. Piemēram, to gan Vidzemes augstienē ir iespējams, gan arī Latgalē. Ir vairākas zirgu saimniecības, un it īpaši, kad ir pavasaris, vasara un vēlāk rudens, katru reizi staigājot pa šo mežu dabas takām un vai gar upēm, tā daba tik ļoti mainās, un tur ir iespējams sēlpoties gan šo svaigo gaisu, gan sajust šo atmosfēru ar dzīvnieku kopā, gan nu, veikt tādu kā retrītu dzīvnieka mugurā. Tā kā tas man liekas tāds ļoti brīnišķīgs atvaļinājuma pavadīšanas veids. Jo šīs laika pavadīšanas veids, tas aizņem patiesību sakot veselu dienu. Jo tad, kad tu gatavojies aizbraukt uz to vietu, kur nu tas notiks, tu arī sagatavo varbūt kaut kādus kārumus vai burkānus vai ābolus. Un tad īpaši mīļi ir, ja saimnieki un saimniecība tev atļauj šo zirgu tīrīt, sasadlot. Protams, varbūt tās, ka ir cilvēki, kas nemāk paši sasadlot, bet kontakts ar zirgu, šis pieskāriens, šie tīrīšana, un tad tu mazliet iepazīsti zirgu, tad tu arī nomierinies, ka tas dzīvnieks ir ļoti liels, bet tai pašā laikā draudzīgs. Tad arī šī te izjāde, kas sākumā varbūt pašā sākumā kādam liekas drusku bailīgi vai stresaini, bet pēc tam šī te relaksācija, kas ir šo 2-3 stundu garumā.
1: No ūdeņu pētniecības līdz apkārtnes iepazīšanai zirga mugurā tāds lūk hidrobioloģis Solvita Strāķis iecienītais brīvdienu pavadīšanas veids un iespējams viņas ieteikumi noderēs arī kādam no mums. Bet ja brīvā brīdī esat iecerējuši doties nevis dabā, bet uz Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, tad noderīgi būs ieklausīties stāstā par ekspozīciju Traumējot laiku. Un šoreiz tas veltīts politiskām, sociālām un kultūras kustībām 19. Un 20. Gadsimta mijā. Modernizācijas laikmetā 19. Gadsimta beigās un 20. Gadsimta sākumā par ierastu parādību kļuva ne tikai transports, urbanizācija un rūpnīcu uzplaukums, bet arī cilvēku veidotas pašorganizētas biedrības un kustības. Nacionālā strādnieku vaļasprieku praktiski.

0: Sabiedriskās biedrības un sieviešu kustība. To nozīmi uz Latvijas Nacionālo vēstures muzeju devās tālāk skaidrot Mariona Baltkalne.
1: Sievietes, izglītosimies!
2: Augstsaimnieki, organizējieties! Kooperācijā ir nākotnē!
3: Nepalieciet malā! Tautiskajā lietā spēks!
2: Lai dzīvo revolūcija! Lai dzīvo revolūcija, biedri!
4: Konceptuālā kopējā ieceļa, tā scenogrāfiskā ieceļa, tā satikšanās vienā pilsētas krustojumā, kas ir patiesībā tā jaunā 19. Gadsimta vide, bet satiekās varbūt negluži vienu uzskatu nesēji, bet drīzāk, nu, tomēr katrs uzskata, ka tā viņa lieta ir vissvarīgākā. Nu, un šie te pieci virzieni, tātad nacionālā kustība, strādnieku kustība, vaļasprieku biedrības un šī brīvā laika pavadīšana, sieviešu emancipācija un strādnieku kooperācija veido arī to 19. Gadsimta tēmas kodolu. Un kopā tas vienojošais ietvers ir kustības spēks, nu, kas ir arī tēmas nosaukums. Un tā kustība īstenībā ir divējādā nozīmē. Tajā pašā stenda ievadā mēs redzam varbūt to vienu nozīmi ar tām jaunajām dzelzceļa līnijām, Baltijas guberņām kā industriālo centru, tas tvaika dzinējs, kas dzen uz priekšu, tad progress 19. Gadsimtā. Bet tas varbūt paliek kā tāds fons. Un tā īstā kustība ir tās dažādās sociālās jaunās kustības, kas 19. Gadsimtā rodas, un tam tad ir veltīts šī ekspozīcijas sadaļa un stends. Tātad tas ir pamatā 19. Gadsimts un 20. Gadsimta sākums, kad faktiski tā kopienas piederība iegūst vairākas tādas fundamentāli jaunas iezīmes, un, manuprāt, galvenā un visinteresantākā ir tā iespēja brīvi izvēlēties, kam tu gribi piederēt.
0: Pilsētas krustojumā, kurā it kā satikušies un skaļus saukļus skandē piecu dažādu politisko, sociālo un kultūras ideju virzītāji, stāvu arī es kopā ar savu sarunas biedru, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktoru Tomu Ķikutu. Un domās, airējot cauri gadsimtiem un muzeja ekspozīcijas straumējot laiku zālēm, esam nonākuši līdz sestajai sadaļai kustības spēks. 19. Gadsimts pēc zemnieku brīvlaišanas pirmo reizi sniedza izvēles brīvību, ļaujot cilvēkam pašam saprast, kas tad man ir tie svarīgie jautājumi. Strādnieku un sieviešu kustības pamatā bija cīņa par savām tiesībām, par dzīves uzlabošanu, tostarp juridiskos jautājumos, praktiskās kooperatīvās biedrības, arodbiedrības, tām drīzāk bija ekonomiskie motīvi, proti, kā nopelnīt vairāk un kā virzīt tehnisko progresu. Bet, protams, tām visām bija arī vienojoši faktori. Skaidro Toms Ķikuts.
4: Tās motivācijas šim kustībām ir gan atšķirīgas, bet atkal viņas vieno tā vajadzība būt kopā vienu vai cita mērķa risināšanā, jo cilvēks viens to gluži vienkārši nevar paveikt. Nu, un tā forma, kurā tas notiek, arī ir īstenībā jauna. Viena lieta, kas paver iespēju tā informācijas apritē, protams, ir mediju attīstība. Šai gadījumā tas ir drukātā vārda uzplaukums. 19. Gadsimts, protams, ir preses gadsimts, un tas ir viens veids, kurā tātad ir iespēja šīs idejas izplatīt plašās masās. Un otrs formāts, kurā ir iespējams risināt katras kustības aktuālās problēmas, protams, ir biedrības, kā 19. Gadsimta ļoti raksturojošs lievums, un tas ir tas pašorganizācijas spēks. Nu, dibināt tās organizācijas, kurās varētu ar domu biedriem kopā risināt sociālos, kultūras, izglītības, apdrošināšanas, kooperācijas un daudzas citas jautājumas. Un mēs šobrīd stāvam ekspozīcijā šeit pie tādas ievada kartes. Šeit ir salikti punktiņi ar apmēram 1700 kultūras saviesīgajām labdarības biedrībām Latvijā 20. Gadsimta sākumā, un mēs redzam šo ļoti blīvo punktējumu. Tas mērķis ir parādīt, cik daudz dažādu organizāciju pastāv, un tās ir izveidotas tieši, lai varētu virzīt uz priekšu to konkrētās grupas vai interešu grupas dienas kārtību. Nu, mēs runājam, te mēs atzīmēts ar atturības reliģiskās biedrības, brīvprātīgu ugunsdzēsa, izglītības un bibliotēku, labdarības un savstarpējās palīdzības, profesionālās, vaļasprieku un saviesīgās. Nu, tas patiešām ir ļoti, ļoti blīvs šis punktējums, ir sevišķi Vidzemē, drusku mazāk Kurzemē, bet nopmēram vienlīdzīgi. Un, nu, tur tā situācija ir atšķirīga. Latgalē, Bicirskas guberņā tolaik, tur tā vēsturiskā pieredze un arī nosacījuma biedrība dibināšanai bija citādāk, nu, kas noved pie tā, ka īstenībā tas biedrība tīklojums Latgalē, nu, daudz blīvāks izaug tieši starp

0: ar Latviju pēc neatkarības nodibināšanas. Tas praktiskais, tas nozīmē, ka ļoti liels dzīves lauks īstenībā ir uz šo brīvprātīgo organizāciju pleciem. Tā valsts un pašvaldība iesaista dažādu dzīves jomu problēmu risināšanu ir stipri mazāk nekā tā ir šodien. Un šis tad ir tas jaunais 19. Gadsimtā ieviestais formāts, lielā mērā nācis no tā, vācbaltiešu parauga, teiksim tā.
1: Piecu kustību pārstāvjus krustcelēs ekspozīcijā raksturo nevien saukļi, bet arī atbilstošs apģērbs. Tās ir vai nu tērpu rekonstrukcijas vai oriģināli, un ar katru no tām iepazīstina Toms Ķikuts.
0: Nacionālajai kustībai, kā teica 19. Gadsimta otrā pusē, tautiskajai kustībai, mēs apzināti esam izvēlējušies nevis novadu tērpu, kas tā tad ir pēc šim tradicionālā etnogrāfiskā mantojuma veidots, un kas nāca modē 20. Gadsimta sākumā šī ideja, ko proponē Rihards Zariņš ļoti aktīvi. Mēs ņemam senāku to ideju, kā ir latvietim jāizskatās. Un tā senākā ideja, šis konkrēti ir 1888. Gada trešajiem dziesmu svētkiem, tāds veidots ieteikums, kā jāģērbis tautiski. Un tā augšdaļa piekritīsiet, tāda varbūt vispār eiropeiska, tautiska noskaņa, tik labi varbūt vācu zemēs jūs tāds līdzīgs ņieburiņas varat pamanīt. Un tātad tas ir tātad vizuāli konstruēts šis latvietas tautiskais tērps, kas ir tāds uzstādījums, ka mēs varam arī caur tērpu šajās dziedāšanas svētkos atainot to savu piederību. Un tas mākslīgo ziedu pušķītes kronītes galvā arī gana populārs, kuru fotogrāfijās var labi to saskatīt tieši 19. Gadsimta pašās beigās. Un tad pēc šiem vizuālajiem paraugiem un pēc Mikas Kruzīša gatavotās tās ieteikumu lapas ir speciāls zīmējums 1888. Gadā, kā ieteicams ģērbties, tad tika uzkonstruēts šis tērps. Un brunči tika austi patiešām pēc oriģināliem 1888. Gada dziesmas vētas dalībnieces brunčiem. Tā kā tas ir tāds varbūt pārsteigums, tas liekas tāds, kaut kāds tāds varbūt īpatnējs šis ģērbs, bet tas ir tā brīža priekšstats, un varbūt ar to mēs arī drusku esam gribējuši pārsteigt, neieliekot vien tipisku novadu tērpu, kas tomēr ir tāda vēlāka apziņa. Strādnieks, te varbūt galvenais akcents uz cepuri, tās naga cepures kļūst par to vienkāršo ļaužu 19. 20. Gadsimta mijas atpazīšanas zīmēm, un tiklīdz jūs fotogrāfijā redzat kādu citu cepuri, kāds cilindrs ir vai katliņš, tad skaidrs, ka tur runa par kādu citu sociālo slāni, jau būs augstāk. Tepat blakus ir viens riteņbraucējs vasaras tērpā, arī tāda vizuāla rekonstrukcija ar tām pusīsajām biksēm, kas rāda, ka faktiski tas sports lielā mērā arī virza jaunu apģērbu veidu tapšanu 20. Gadsimta sākumā. Dāma savukārt, tad tur divi virzieni, tā cīņa pret korsetēm rezultējas tajā emancipātajā apģērbā, faktiski arī 20. Gadsimta sākumā. Tur ir divi, viens ir vienu reformu kleiči taisnu griezumā, brīvs apģērbs vai dalītais tērps, tātad blūzi un svārki, kur vairs nav šī korseta kleita, kas ir 19. Gadsimta vidū vēl ļoti, ļoti izplatīta, un tas iemieso to sievietes brīvību. Un tepat otrā pusē no šiem tērpiem raugās mums viens turīgs zemnieks, tas patiešām ir oriģināls tērps no 20. Gadsimta sākuma, apmēram 1910. Gads, no Aglonas apkārtnes. Ir zināms arī zemnieka vai Aglonas tuvējā iedzīvotāja uzvārds, tas ir Domanskis, un šis tērps pirkts Viļņā ap 1910. Gadu. Un te tas galvenais akcents varbūt, ka tas caur šo kooperāciju, caur šo būšanu tajā jaunā laikmeta dienas kārtībā, arī tas aktīvais, turīgais saimnieks, zemnieks, viņš jau ir ļoti tuvs faktiski tam pilsētniekam, arī apģērbā tajā 20. Gadsimta sākumā. Šeit tieši šīs te vaļasprieku biedrības, kas ir tās tieši 19. Gadsimta fenomens, un varbūt ir interesanti, ka arī pats tas brīvā laika koncepts, viņš veidojas tāpēc, ka 19. Gadsimtā skaidrāks kļūst nošķīrums starp darba laiku un brīvo laiku, jo tomēr tas algotais darbs, vienalga vai tas ir kantoris vai rūpnīca, tev ir normēts, tas tavs 10-12 stundu darba sprīdis, kas tev ir jānostrādā, un tu nestrādā tā kā zemnieka sētā vai pie cunftes meistara, no lēkta līdz rietam, un turpat var būt bieži vien dzīvotajā savā darba vietā, šeit tas nošķīrums izveidojas caur tām sociālajām pārmaiņām 19. Gadsimtā, un tad tās vaļasprieku biedrības, viņas pavērās tas lauks, kā tad šis brīvais laiks tad tiks aizpildīts. Un tā daudzveidība ir pārsteidzoša, un mēs esam arī tāpēc arī tādu nosacītu kartotēku uztaisījuši ar Vaļsprieku saviesīgajām biedrībām.
2: Kā bibliotēkā.
0: Kā bibliotēkā, jā. Tātad Vidzemes guberņas lauku apriņķos, izņemot Rīgu, jo tad mums būtu ļoti liela atvilkana vajadzīga, jo tie vairāk simti biedrība,

0: darbojas Rīgā, vienkārši lai parādītu arī, ka vismazākajās vidzemes vietās, nu te ir Adulienas dziedāšanas biedrība, Oļa Apeltienas savēsīgā biedrība, Bieriņu dziedāšanas un mūzikas biedrība, nu teiksim Jaungulbenes dziedāšanas biedrība, Jaunpiebalgas dziedāšanas biedrība, Jaunraunas dziedāšanas biedrība, nu vai Palsmanas šaha mīļotāja biedrība. Nu tātad šodien Palsmanas šaha mīļotāji atsaucieties, vai jums ir sava organizācija, vai Plāteris biedrība Austrums, ja tātad tik daudz interesanta nu, tādu iniciatīvu, kas veido to aktīvo pilsonisko sabiedrību 19. Gadsimta beigās 20. Gadsimta sākumā.
1: Un tādais krustojuma, kuram mēs, jā, teiksim, mēs tā ejam, izgājām cauri. Ja?
0: Te mēs esam pie stenda par sieviešu emancipācijas kustību un faktiski te ir scenogrāfiski, lai uzsvērtu, ka šīs idejas ir, bet tas nav nekur tāds varbūt ļoti atklāts redzams ielās kā gājieniem, kā tas varbūt ir vietums Rietuma Eiropā, te viss ir tāds aiz durtiņā, mazliet slēgts. Jā, šīs idejas ir, pastāv, ir brošūras, ir grāmatas par Baltijas sievietes tiesībām, vai tas būtu Kreidzbergs, vai tā tad audzināšanā un propagandēt sieviešu izglītošanās nepieciešamību, bet nu, tā neizaug varbūt kā tāda ļoti skaļa šī sieviešu emancipācijas kustība un vairāk varbūt tie ir atsevišķu sieviešu dzīves stāsti, piemēri, ka var arī būt tāds dzīves gājums, un tāpēc mums šeit aiz nākamajām durtiņām ir Minna Freimane, Aspazin, Hermīna Zālīte, nu kā tādi paraugi vai spilgti piemēri, nu, kas arī tajā laikā kalpoja kā spilgti piemēri, kas aktualizē presē šos jautājumus, nu ar dažādu varbūt radikalitāti, no Aspazi ir gana tieša, nu tad Hermīna Zālīte vai Minna Freimane varbūt drusku piesardzīgāk tais prasījumos. Un šo juridisko pusi mēs arī te parādam ar tādu īpašu taktilu elementu, kurā var salīdzināt vīriešu un sievietes tiesības dažādās jomās, lai saprastu, cik ir, nu, diametrāli atšķirīgs tas redzējums, ko drīkst un ko nedrīkst vīrieti un sievietes. Jā, tātad, un šis ir pamatā balstīts Kreidzberga brošūrā Baltijas sievietes tiesības, šīs normas, kuras viņš jau ir izcēlis. Nu, piemēram, mātes un tēvs strīdas gadījumā par bērnu audzināšanas jautājumiem virsroka ir tēva gribēja. Un ja mātei šķiet, ka tēva vīra izvēlētās audzināšanas metodas ir pret bērna interesēm vai viņu fiziski apdraud, tad vienīgais ir tātad iespēja vērsties tiesā, jo tā tēva priekšroka ģimenē ir neapšaubām. Nu tātad, ja vīrs izvēlas darbu un dzīves vietu, sievai ir jāseko. Nu teiksim, sievai nav brīvas tiesības tātad šo te izvēlēties. Nu, protams, vēlēšana tiesības, pagastu vēlēšanās sievietes vispār nepiedalās, ja, un pilsētu pašvaldībās ir tā, ja tev pat pieder nams, ja tu esi atraitne, kurai varbūt pieder nams pilsētā, tu pati nevari doties uz domas vēlēšanām, savu balsu nodot, ja, tad ir jāuzrakst pilnvara, savu balsu jānodot vīrietim un vīrietis nodot šīs sievietes balsu vēlēšanās pilsētā.
1: Visbeidzot, piektais sākotnēji pieminētā pilsētas krustojuma dalībnieks, turīgais zemnieks, atspoguļo praktiskās biedrības kooperatīvus, kam bija ļoti liela ekonomiska nozīme. Tie arī sekmēja zemnieku pašapziņu un saprašanu par savām spējām.
0: Pirmās un senākās kooperatīvās biedrības, un nevēl šeit ir šī tvaika lokomobils modelītes ielikts, tātad pirmās senākās ir saistīts ar kuļmašīnu iznomāšanu, tātad zemnieki kopīgi nopērk kuļmašīnu un tad iznomā citiem labības izkulšanai. Ja? Nu, tātad pirmais šis kooperācijas veids, nu, un tad jau līdz tādām attīstītākām formām šī brīnišķīgais foto no Džūkstas pienāvas piensaimniecības kooperatīva, kas bija viens no tādiem attīstītiem 20. Gadsimta sākumā. Un te mēs esam tādā infografikā parādījuši to mērogu, nu, kas ir apgrozījums 218 tūkstoši rubļu, tā ir milzīga naudas summa 20. Gadsimta sākumam. Tie ir 56 saimnieku saimniecības un arī muižas šajā vienā kooperatīvā piensaimniecības ar sviestu ražošanu, nu, kas tā tad tiek pārdots Rīgā, Pēterburgā, Maskavā, sūtīts uz Angliju šajos augstuma vagonos, tā kā, nu, tā ir vesela industrija, kurā tā zemnieka vide arī modernizējas.
1: Biedrību skaits mūsdienās ir pat lielāks nekā starpkaru Latvijā. Cita lieta – tās nevienmēr ir aktīvas, jo nav iespējams savākt biedrus. Tomēr tās aizvien pilda būtiskas funkcijas valstī. Latvijas valstī, kas dzima 1918. Gadā. Par pilsoņa tapšanu un nacionālas valsts veidošanu vēstī ekspozīcijas nākamā sadaļa un par to, kādā no nākamajiem raidījumiem. Šim un arī iepriekšējiem sižetiem par ekspozīciju plašāku versiju atrast.

0: parādīsiet Latvijas Radio tīmekļa vietnē.
1: Dzirdējāt kolēģis Marijonas Baltkalnes sarunu ar Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktoru Tomu Čikutu par biedrībām un kustībām Latvijā modernizācijas periodā. Bet pēc brīža mēs turpinām raidījumu nevien par 19. Gadsimtu, bet arī krietni senākiem laikiem, par ko liecina arheoloģiskie atradumi Vecrīgā arsenāla teritorijā.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Mākslas muzeja arsenāls pārbūves un restaurācijas darbu gaitā Torņielā viens arheologi atklājuši bagātīgas liecības par senās Rīgas attīstību un rīdznieku dzīvi no viduslaikiem līdz pat 19. Gadsimtam. Atrastās liecības ļauj ne tikai iztēloties dzīvi šajā vietā agrākajos gadsimtos, bet arī atspēkot dažādus viltuziņu apgalvojumus par Latvijas vēsturi. Nozīmīgākais izpētes rezultāts ir nevis atsevišķi atradumi, bet informācija par visu arheoloģisko kompleksu un arsenāla apkārtnes attīstību vēsturisko reliefu un apbūvi gadsimtu gaitā. Tā ir teicis un saka vēstures zinātņu doktors arheologs Artūrs Tomsons, ar kuru arī šodien mums tas prieks tikties studijā. Labdien!
2: Labdien!
1: Nu, vairāk nekā 6 gadus apmeklētēm arsenāls ir slēgts, lai iegūtu jaunu veidolu, un es saprotu, ka tad, kad kaut kas tāds notiek šādās vietās, tad klātesoši ir arī arheologi, bet jautājums, kurā brīdī un kad vispār piesaistās arheologi tādām pārbūvēm, vai ir tā, ka tās notiek tādā stingrā arheologu uzraudzībā?
2: Tā kā vecrīgi ir arheoloģiskais kompleks, UNESCO nozīmes piemineklis, tad būtībā jebkuriem rakšanas darbiem būtu jāpiesaista arheologs. Protams, ir

0: izņēmumi vietās, kur jau ir vecās komunikācijas, kur šis kultūras lēns ir pārakts, bet principā, nu, ko es arī visiem būvniekiem saku, ko man ir sadarbība, ka, ja jūs plānojat rakšanu, visticamāk, rēķinieties ar to, ka šie darbi varētu ievilkties, dēļ tā, ka būs...
1: Arheologiem arī kas darāms, jā.
0: Diezgan daudz parasti.
1: Kā šobrīd ir? Tur viss ir noslēdzies no arheologu puses arsenālā, tagad darbi ir pabeigti, esat atraduši visu, ko gribējāt un ko varējāt, vai kāda ir tā šobrīd situācija?
0: Arheologs arsenālam tika piesaistīts pagājušajā gadā, 2025. Gadā, darbiem iekšpagalmā un ēkas pagrebā. Šogad darbi notika attiecīgi torņu ielas segumaiņas uzraudzības ietvaros, un būtībā var teikt, ka 95% šī uzraudzības darba šobrīd ir pabeigti.
1: Tā kā, nu, var teikt, arheologa acīm ir daudz maz skaidrs, ko varēja atrast tur tajā teritorijā, tad tas tā kā ir ieraudzīts.
0: Jā.
1: Kas šobrīd ir tas, kas ir ieraudzīts? Un vai ir pārsteigums tas, vai daudz, vai maz?
0: Nu, pārsteigumi, bet ir precizēta informācija, ko mēs nu nojautām no rakstītajiem avotiem, no ikonogrāfiskajiem avotiem par šī vecrīgas kvartāla, apkārtējo kvartālu veidošanās vēsturi, dažām neansēm par to, kā mainījās reljefs, kā pamazām tika aizbērts senais viduslaika pilsētas aizsarga grāvis, kā tur lēnām veidojās pilsēta jauno laiku sākumā.
1: Tā kā var teikt, labi zināmās lietas ir precizētas, bet tādi lieli pārsteigumi vai jaunumi pašiem?
0: Nē, arheologi parasti zina, ko viņi dara un kur viņi raks, un tā kā jau šī priekšizpēta tiek veikta, jau izpētot literatūru un dažādas vēstures avotus jau pirms.
1: Vienmēr jau mēs sagaidām, kur būtu arheologs metīsies klāt un atradīs kaut ko, ko līdz šim vēstures avotos esam dzirdējuši.
0: Jā, tur nav tādas romantikas un varbūt tādas milzu jūsmas. Tas ir skrupulās pacietīgs darbs, ko nekurš var darīt, kas ir tā kā ikdienā tomēr cīnīties ar būvnieku, kam ir jāizdara savs darbs un tik pat ātri, tik pat kvalitatīvi fiksēt šos datus, kas parādās rakšanas laikā, kā normālos izrakumos, ja, kas ir šim te uzraudzībām, kas ir būvniecības ietvaros. Ja, nu, tas ir diezgan liels izaicinājums.
1: Tas ir tās grūtākās darba stundas arheologam, ja šādos izpētes objektos.
0: Ir, nu, tas ir tagad starp diviem dzirnakļiem. Tu esi gan starp to pasūtītāju, gan starp to kultūras mantojumu pārvaldi, ja, jo kvalitāte jābūt.
1: Bet kāda ir tā atšķirība un kā tas notiek, nu, tieši izvēloties to vietu, vai es nezinu, cik dziļi vispār arheologs tur tiek ielūkoties tajās lietās. Tad, kad tā ir tāda būvniecības uzraudzīšana, tā ir tāda uzreiz noteikta robeža, kurā arheologs darbosies, tas nav tā, ka, mēs atradām kaut ko interesantu, mums vajag parakties vēl mazliet, jā, lūdzu, apturiet darbus.
0: Vārds interesants šeit, diemžēl,
1: nav, jā.
0: Īsti neiederēsies. Nu, to nosaka būvniecība, šis projekti ieceri, tās nav arheologa vēlmes kaut ko piepētīt. Jā, šajā gadījumā tas ir uzraudzīt, fiksēt to, kas parādās rakšanas darba laikā konkrēti, nu, kas ir vajadzīgs šī projekta attīstībai.
1: Kas agrāk nav bijis vienkārši ieraudzīts, vai tagad nu, citādi nebūtu ieraugāms, jā, tad darbi beigsies un tas iet uzudībā.
0: Nu, būtībā tā atbildība diezgan liela tajā brīdī, nu, kad tiešām ir kāda nozīmīga informācija atsegusies, viņu laicīgi identificēt, atpazīt un varbūt šos darbus nedaudz piebremzēt, lai var to visu piefiksēt, notīrīt profilu, kārtīgi izmērīt, nonivelēt augstumu un tam līdzīgi.
1: Kas bija tie priekšmeti vai, es nezinu, kādas citas lietas, ko izdevās ieraudzīt?
0: Varbūt ne paši priekšmeti, bet tas, nu, kopumā tas, kas atsedzās zem šīs torņa ielas, tas ir tā kā, nu, šos priekšmetus varbūt nevajadzētu raut tā kā laukā no tās kobildes. Bija nedaudz, nu, tā interesanti redzēt, kā ir veidojies tas reliefs, pa ko mēs šodien staigājam, kas tad ir apakšā. Un, ja mēs skatāmies, piemēram, apmēram no pulveru torņa, no rāmeru torņa, ejam lēnām pa torņa ielu uz Daugavas pusi, mēs redzam tādu nelielu reliefa kritumu Daugavas virzienā. Tajā torņielas daļā, kas bija tuvāk Daugavai, tur bija izteikti biezāks slānis, kas raksturīgs 18. Gadsimtam.
1: Ar ko tas ir, tas slānis?
0: Slānis bija ļoti labi atpazīstams pēc savu raksturu, tāds vairāk smilšu būkeramikas ķieģeļu fragmentu piejaukumu. Gan keramika, gan paši pārējie visi atradumi liecinieki, tas ir gana jauns. Savukārt zem tā uzreiz sekoja 18. Gadsimta sākuma melns, tumšs, mitrs, intensīvs, mēram vēl metru biezs slānis, kurš kur

kur agrīnākais datējums aizsniedzis līdz 16. gadsimta otrai pusē apmēram. Un dziļāk praktiski sekoja tikai šie grāvi saskalojumi. Dažādi starpslāņi, kas nav saistīti ar cilvēku darbību.

0: nevajag.
1: Kamēr ir izpētīts šis nepieciešamais.
0: Tad sanāk, cik metru dziļumā jūs tur rakāties tajā tornī?
1: No mūsdienu ielas virsmas tie ir apmēram 2 metri. Pat šī tranšējas pēc bruģa noņemšanas ir kaut kur pusotrs.
0: Bet tad sanāk, tuvākā Daugavai ir tas 18. Gadsimta kultūras lānis, un tad atkāpjoties vairāk uz pulvertorņa pusi, var teikt, tur kas notiek zem uzstājām?
1: Jā, šis 18. Gadsimta lānis paliek plānāks, jo attiecīgi, jo tas ir paaugus, tātad viņš veidojas tāds slīps V-veida griezums. Un zem tā pārsteidzošā kārtā bija šis burvīgais, pamatā 17. Gadsimta senā pilsētas grāvja aizbērums ar lieliski saglabājušos organiskas izcelsmes materiālu lietām.
0: Kādām, piemēram?
1: Tas, ko ir forši, teiksim, lietosim šo vārdu atrast, bet ir diezgan liels tad, darbs jau pēc tam, tā saucamie kamerālie darbi, šos visus materiālus izglābt no sairšanas. Āda, audums, koks pamatā. Ja, kas citā vidē nesaglabājas, ko iekonservē šis mitrums un tas, ka nav piekļuvis kābeklim, kas šo sadalīšanos veicina.
0: Bet tajā brīdī, kad arheologs ieraugluk to ādu vai koku tajā mitrajā vidē, vēl kamēr tas ir izrakuma tajā slānī, cik ātrā laikā jums ir jāpaspēj un tad kur novietot tas pats objekts, lai tas neizirst?
1: Pirmkārt ir jānovērš tā tiešā skābekļa piekļuvi un tas ir vienkārši ietīšana kaut vai plēvē ātrumā. Trauslajiem priekšmetiem jāliek pamatiņš, lai viņi nedeformējās, lai nelūst, un jāpārvieto uz augstu vietu, šai gadījumā pagrabā.
0: Tātad jūs atradāt šo te interesanto, tiešām grūti saglabājumu, bet tajā vidē saglabājušos objektu, var teikt, tā klāstu. Ko tas liecina, par ko tas liek domāt, kas tur ir bijis, ja tā ir tā āda vai tekstils?
1: Jā, protams, tas, ko mēs pētam, tas ir tāds cilvēku, darbības sekundārs tāds produkts. Tas nav speciāli tā ļoti apzināti samests šajā grāvī. Daļēji jā, daļēji nē. Piemēram, par apautēm ir vismaz 3 dažādi vēsturiskie dokumenti, kur pilsētas rāte viduslaikos aizliedz kurpnieku ģildēm mest savus atkritumus Rīgas ūdens tilpnēs.
0: Tad jūs atradat tos atkritumus?
1: Mēs redzam, šie cilvēki to nav ievērojuši. Jā, viduslaiku apavi, gan nolietoti apavi, gan dažādi atgriezumi ir ļoti bieši atkritums, tā skaitā arī Torņēlā.
0: Es varu teikt, ka Torņēlā tie bija nonākuši jau kā atkritumi tajos laikos.
1: Jā, jo tādu getliņu nebija to. Gan Rīdzenes upe, gan visas šīs te senās ūdens tilpnes tiek aktīvi izmantotas. Rīga šajā 18. Gadsimtā ir visai agrāra. Mēs redzam ļoti daudz dažādas skaidas salmus un dzīvnieku klātbūtni. Gan pēc vizuālā, gan pēc smāržas ir apbrīnojami saglabājies šis, tāds, kā varētu teikt, lauku aromāts.
0: Arī pat tas ir arheologam, ja notvarams.
1: Jā.
0: Nevēl ir dažādas senās kartes, kurās redzams, kur tur pārvietojās vēl ganības un uz kurien gāja tie lopi, un tas ir patiesībā tepat vecrīgā, vai nebija šie ceļi.
1: No kurienes ir nosaukums ganību dambis?
0: Tieši tā. Bet tad par to tornielu runājot, mēs runājam, kad sākumā mēs varam iztēloties to reliefu un saprotams, ka tu tad zemāks, jo tuvāk upē. Kas bija tajā vietā Rīgā? Tajā 18. Gadsimtā, 17. vēl agrākos laikos?
1: Mums ir pāris ikonogrāfiski avoti no 16. beigām, no 17. Gadsimta, kur vēl ir redzams pilsētas aizsarggrāvis. Kad mēs ejam no pulvera torņa, tur ir Rāmertornis, šis tornis pie Zviedru vārtiem, tad šis jaunava tornis, kas šobrīd iebūvēts arsenālā. Tā ir samērā taisna līnija. Tomēr no tiem senākajiem atradumiem šajā joslā ir pāris arbaletu bultu gali un bruņplāksnīšu fragmenti, kas liecina par to, ko mēs arī redzam no vēstures rakstītajiem avotiem, kad pēc Livonijas nostabilizēšanās 13. Gadsimta beigās šie zemes kungi nekavējoties sāk konfliktēt savā starpā. Jā, rīdzinieki ar ordeni un otrādi. Jā, un tur šīs visas liecības arī ir.
0: Bet tad tās vietas, kas tur bija, tas bija šis te nocietinājuma mūris, tur bija vēl?
1: Jā, tātad.
0: Un tālāk arsenāla vietā, kas atradās? Pirms
1: 17. Gadsimta sākumā tur tika uzcelts vecais arsenāls, kas bija nelielāka, īsāka celtne, nolikta uz tipēka, no Jēkaba vārtiem līdz jaunautornim, un arī šaurāka. 19. gadsimta 20. gados tiek uzcelts jaunais arsenāls.
0: Bet pirms vecā arsenāla, kas tad bija?
1: Vienkārši josla starp pilsētas grāvi un mūri. Tā tiek izmantot dažādi. Lielākoties, vispār viduslaika pilsētās, tas ir tā ir zona, kur no

0: tiek darbošanās ar tā saucamajiem netīrajiem amatiem.
1: Tā bija kādi?
0: Tie paši kurpnieki, un miesnieki, un āda apstrāde, un arī ugunsbīstami amati, kam apstiprinājumu mēs ieguvām arī šogad, atrodot dažādas kalēju darba pārpalikumus. Metāliski dažādi sārņi, krica un tam līdzīgi diezgan lielā apjomā.
1: Tad mēs varam teikt, ka no tā atrastā varam skaidri zināt, ka tur viņi vienkārši darbojas, ne tikai izmet, piemēram, cilvēku tos apavus, bet varbūt tur bija tās apavu darbnīcas.
0: Nu, vismaz āda apstrādē noteikti jābūt ārpus dzīvojamiem kvartāliem, visticamāk.
1: Tā noteikti bija tā vieta. Vēl izskanējis, ka bija atrasta pakaus akta ar atrodītiem galiem, kas ir nozīmīga liecība par latviešu tautības iedzīvotāju klātbūt viduslaiku Rīgā. Kas tur īsti ir ar tiem, kur mēs pārskatām, kas bija tie cilvēki, kas dzīvoja?
0: Jā, tas ir nozīmīgs jautājums, īpaši mūsdien tādā bišķi pat ģeopolitikas kontekstā, kad tiek sākt mēģināts tā kā drusku pārskatīt Latvijas vēstures to tradicionālo stāstu, kas tad ir rīdzinieki un kas Rīgu cēlu un kas tad šeit dzīvoja. Un bieži vien visai draudzīgo individu šajos narratīvos mēs redzam, nu kā, tur jau viss tikai valcieši, viss tikai zviedri, jau tur neviena latvieša nav. Šo vietējo rotu atradums ir absolūti neapsvarīnams pierādījums vietējo iedzīvotāju klātbūtnē, par ko nebūtu vispār jābūt diskusijai.
1: Bet kas vēl parāda, ka šeit ir bijuši tie latvieši, un kas vēl varbūt bez šādām rotām vai pakaus saktām tieši parāda?
0: Tieši no rotas lietām, nu, godīgi sakot, tas veids, kā ģērbās dažādu etnisko grupu pārstāvi, ir diezgan fiksēts, jo, tādā vēlajā dzelzs laikmetā, agrīvos viduslaikos, pēc izskata jau mēs varējām visticamāk pateikt, kas mums nāk pretī. Jā, plus vēl sociālais moments, cik viņš ir turīgs un kāds viņam ir status.
1: Kāds bija tas izskats, kas tad raksturoja, piemēram, latvieti vai vācieti vai zviedri, es nezinu, kā lai tur vai ir kaut kādas lielās līnijas, kur mēs varam teikt, kas raksturot latviešu.
0: Teiksim, līdz kaut kur 16. Gadsimtam mēs to labi redzam pēc dažādām ļoti tipiskām vietējām rotu formām. Tai pašā Svētā Jēkaba katedrās kapsētā, kur ir bijis tas gods pētīt nedaudz agrāk, mēs redzam īpaši ārpus mūriem, ir šīs vietējās rotas līdzi dotas, neskatoties to, ka tā ir kristīgā kapsēta, līdz pat 16. Gadsimtam stabili. Tās ir dažādas pakausaktu vēlās formas, un tieši konkrētais atradums tagad Torņa ielā ir interesants, jo tā ir viena no visvēlākajām šīs saktas formām vispār Latvijā.
1: Un par kuru gadsimtu mēs runājam šajā brīdī?
0: Līdz pat 18. Gadsimta sākumam, lai cik tas nebūtu pārsteidzoši.
1: Kas vēl no tā, ko jau tikko pieminējām, ļauj pārskatīt vai atspēkot tos dažādus mītus vai tādus viltus ziņas stila apgalvojumus par Latvijas vēsturi no tā atrastā vēl bez pieminētās saktas? Vai ir vēl kaut kas, ko izcēlīt?
0: Mēs redzam šo vietēju iedzīvotāju klātbūni gan šajā pagājušā gada darba materiālā, kur ir, piemēram, Kaurīga Liemežoks, kas ir vietējo sieviešu kakla rotu daļa, gan arī tagad šogad, kas ir šis te atradums no Torņielas. Lūk.
1: Bet vai tie bija tā turīgā vai neturīgā sabiedrības daļa, mēs varam spriest tad latviešu šajā vietā? Vai tur ir vēl citi avoti?
0: Latviešu loma Rīgā, tas ir milzīgi jauns diskusijas temats. Galvenais ir tas, ka arheoloģija neapstrīdami apstiprina šo vietējo iedzīvotāju klātbūtni. Jā. Un tas ir tas, kas ir jāsaka, jo dažādi blogeri, kas uzskata, ka viņi vēstures eksperti, kas tagad staigā filmē un stāsta savus stāstus reizēm, liek pārsteigumā tiešām nobrīnīties, kur cilvēkiem tik radoši pieeja par zinām lietu pagriešanu pilnīgi neierastā veidā.
1: Tātad skaidrs, ka šīs lietas ļauj mums tā kā paskatīties un pateikt, ka daudz kas tiek tagad izplatīts vai runāts, tad nav īsti korekti un patiesi. Vēl mazliet atgriežoties pie tiem militāru raksturu atradumiem, par ko tie liecina? Tātad viens ir tiem vietējo konfliktiem ar pastāvošo, tā brīdi pastāvošo, varbūt kārtību vai varu, vai vēl kas tieši šī apkārtnē liek par to domāt?
0: Jā, Rīga, protams, ir bijis iekarojuma objekts visos gadsimtos, un par to mēs redzam arī atspulgu arheoloģiskajā materiālā. Gan tur pat blakus esošajā Svētā Jēkaba katedrālē, kur 1640. Gados tika iešauts vairākas šīs degbumbas. Muskeša pistoļu lodes, tai skaitā arī kartečas fragmenti, kas ir tādas vidēja lieluma lodes, gan dažādi kalēju darba pārpalikumi, kas tiek arī ielādēt lielgubalā un šauti. Bet nu, mēs redzam diezgan plašu šo militāru.

0: to atradumu spektru. Mums ir laikam divi. Nē, mums ir viens kāpslis un viens piesis. Kāpšļi Rīgā vispār ļoti maz atrasti, kaut kādi desmit, mums ir tagad vēl viens. Mēs redzam, ka pilsoņi visticamāk ir, nav zaudējuši ieroču nesāšanas tiesības diezgan ilgi, ka ir visa veida arī civilie šie te, piedarumi. Mazās pistolītes, jā, ir acīm, nu, acīm redzot, nav militārs, domāju, jā, viņš vairāk arī civils piedarums un tam līdzīgi.
1: Atkal varam tā kā uzburt savā atspriekšā ainas no iepriekšējiem gadsimtiem, kāda tad dzīve ir bijusi un cik ļoti dinamiska tā ir bijusi. Es aicinu arī klausītājus, ja jums ir jautājumi, tad jūs varat izmantot iespēju un ar to arī tos darīt zināmus. Rakstiet 25660440 WhatsApp numurs jūsu rīcībā, kā arī, protams, varat sūtīt ziņu ēterā skanošajam raidījumam, zināmais nezināmajā, un tad es mūsu Latvijas Radio 1 mājaslapā. Bet kas notiks tālāk ar visiem šiem atrastajiem priekšmetiem un lietām un zināšanām, kas tālāk varbūt arī pārtaps kaut kādās citās
0: publikācijās? Man ļoti patīk tas teiciens, ko mēs bieži citējam. Arheoloģija ir nevis tas, ko tu atrodi, bet ko tu uzzini. Jā, tā tad kā visi šīs papildina mūsu tad, zināšanas par Rīgas vēsturi, par šī kvartāla veidošanos, ko mēs tagad nedaudz esam pieskārušies. Sākos tā saucamie kamerālie darbi, ko pasūtītājs parasti negrib apmaksāt. Jā, bet nu, šai gadījumā ir izņēmums un ļoti laba sadarbība. Tā ir tā neredzamā daļa, tā ir izrakuma pārskata gatavošana, kas bieži vien var aizņemt pat vairāk laika nekā paši izrakuma vai uzraudzības, kas ir pats svarīgākais tieši šo datu saglabāšanu. Tas ir, nu, arheoloģija būtībā iznīcina savu pētījumu objektu. Un tas, ko mēs piefiksēsim tajā brīdī, kad šī rakšana notiek, arī paliks vēsturē. Un tā ir milzīga atbildība. Un, kultūras mantojums iet bojā nepārtraukti. Jā, tie ir, protams, dažādi konflikti, bet ir arī nu, gan mūniecība, gan dabas katastrofas, gan ikdienas neuzmanības. Un tieši šādos būdarbūs tas notiek, protams, pātrināt. Īpaši nu, kultūras slānis, kas ir tāda substance, nu, ko tu nevar saglabāt, izrokot. Tas viss, kā šie slāņi bijuši, vienā sekundē tiek pārjaukts. Un tev ir nu, jāredz, jāsaprot, ko tu redzi, kas ir dabīgs, kas ir tur cilvēka radīts, kurš ir jāpapēt tur ar rokām, ko var pēc tam paskatīties. Tas ir nu, ļoti, ļoti būtiski, pēc tam ir gan šis te sanglaita saraksts, gan visi plāni, profilu zīmējumi, uzmērojumi jāpārēķina un tā.
1: Bet cik lielā mērā mūsdien tehnoloģijas palīdz jau tajā atrašanas brīdī fiksēt un to visu kaut kā saglabāt, cik nu var?
0: Protams, tehnoloģijas ir liels palīgs un es pats esmu tagad papildus pamācījies vēl fotogrametriju, ka var ātri vien kaut kādiem tādiem nepārāk lieliem objektiem uztaisīt 3D modeļus, pirms viņš tiek šis objekts pārvietots vai aizvākts. Tā kopumā arheologu kopienā ir tāds mazliet skeptisks viedoklis par metāla detektoru lietošanu arī, un es joprojām esmu pārsteigts, kāpēc ir tāda, varbūt kaut kur aizspriedumi pret šo instrumentu, kas būtībā ir liels palīgs tādos nu, liela apjoma grunts pārbaudes
1: darbos. Es saprotu, ka tas ir nepatīkams sajūts, raisošs objekts, ja to dara ne arheologi, bet arī pašiem arheologiem, ja paši arheologi lieto metāla detektoru, ir tā kā iebildumi.
0: Jā, es biju pārsteigts, ka mūsu kopiena ir diezgan konservatīva tā. Jā, bet būtībā pareizā veidā pielietot šis instruments ir ļoti liels atspaids. Tomēr šādi, kā es teicu, liela apjoma grunts pārbaudē, kur varbūt šo citu veidu materiālu atradumu ir ļoti maz.
1: Bet, tad, nu, labi, viens ir tas, ko jūs fiksējat tajā brīdī, ka jūs ieraugat, tūlīt paņemsiet un tur viss var sajukt un izirst un kā citādi, bet, nu, tie priekšmeti, piemēram, kaut kāds tas ādas fragments vai apavu fragments, ja tu izdodas saglabāt, vai tas nonāks kādā īpašā muzejā, vietā, vitrīnā vai tagad zinātniskā publikācijā pārvērtīsies?
0: Protams, tas nonāks zinātniskā publikācijā, bet, nu, likums nosaka, ka visi šie atradumi, kas tiek iegūti arheoloģiskā izpētē, tos glabā publiskie muzeji, kas pamatā jābūt valsts akreditētiem. Tā muzejam, arheologs nevar turpināt savus darbus, ja nav saņemts akts par šo lietu atradumu nodošanu.
1: Tā kā skatīsimies, kas notiks tālāk, bet viens jautājums vēl ir tāds, ir dzirdēts no citiem pētniekiem, ka Rīgas reliefs, Rīgas atrašanās vietas dēļ jūras un ledā ietekmē ir pilnīgi atšķirīgs no citām Latvijas pilsētām. Vai varam patiesi teikt, ka Rīga ir unikāla vai Artūrs tam piekrīt, ja pieredze arheoloģiskajos darbos ir bijis arī citās Latvijas pilsētās? Vai tas reliefs ir
0: vai Rīgas reliefs ir unikāls?
1: Un atšķirīgs no citām Latvijas vietām, kur varbūt ir izdevies veikt kāds izrakums?
0: Protams, katra vieta ir atšķirīga un strādāt, teiksim, Rīgā ir vienmēr

0: Ir bijis ļoti interesanti, jo 90% gadījumu būs ļoti interesants atradumu klāsts, kas, protams, silda sirdi, jā, bet nu, līdz ar to bonusā nāk tas lielais darbs pēc tam ar šo sarakstu gatavošanu un priekšapstrādi, lai šie priekšmeti nebojātos, lai būs kultūrāli nodot muzejā.
1: Bet, nu, labi, pirms tam arī minējām, ka ir tās citas vietas pašā Rīgā, Vecrīgā, kur ir veikti izrakumi. Ir kaut kāds pašam, nezinu, vai vārds pārsteigums jālieto vai kā citādi, nu, to, ko izdevās ieraudzīt tagad Turņielā, no tā, ko ir izdevies redzēt tur pie Jēkaba baznīcas vai kur citur, kas tajā Rīgā ir bijis vai kā citādi mainījies, vai kur tie mūsu priekšstati ir bijuši visnepilnīgākie, pirms mēs ieraugām kaut ko arhitektūras.
0: Mums to priekšstatu vienkārši nav bijis. Mēs tagad ar šiem darbiem mēs aizpildam šo tukšumu un piešķiram tādu varbūt konkrētību tiem tur Johana Kristofa Brocis aprakstiem par šī kvartāli jau aprakst 18. Gadsimta beigās, kad šis iela tīkls, pa ko mēs staigājam, jau ir praktiski izveidojies. Un mazlietiņi tur ir pietrūcis kaut kāds varbūt ikonografiskais materiāls, kur ir pārei no šīs te grāvi aizbēršanas līdz brīdim, kad to jau Johans Kristofs apraksta. Pēc monētu materiāla tagad izdevās diezgan labi nodatēt to aizbēršanas augšējo horizontu, tas jau ir Krievijas impērijas laiks. Tas ir 18. Gadsimta 30. Gadi, un ar diezgan lielu precizitāti varam teikt, ka tas bruģis, pa ko mēs staigājam, ir izveidojies 18. Gadsimta vidū otrajā pusē.
1: Līdz tam mēs vienkārši tā kā pieņēmām kaut kad senāk, bet kad tieši mēs nezinājām.
0: Tieši tagad mēs diezgan konkrēti varam to teikt, kad ir šādi.
1: Un tas tur ir no tiem laikiem.
0: Jā.
1: Bet no kura gadsimta mums ir visvairāk ieguvums, skatoties tagad no arsenāla izrakuma vietā? Jo minējām, ka tur ir gan 16., gan 17., gan 18.
0: Praktiski Rīga vēl 17. Gadsimtā ir ļoti agrāra. Ir ļoti izteikti šī mailopu klātbūtne visur. Ir pilsētnieku mazdārziņi, ganības un visi šie maidzīvnieku kauli. Attiecīgi, ko es teicu, šis te raksturīgais lauku aromāts rokot, šo melno kultūras slāni ir tieši liecība par to, kā tad tā vecā viduslaiku pilsēta pamazām iet uz to jauno laiku, visu dzīves veidu, bet šie dzīvnieki un tas lauksaimnieciskums vēl 18. Gadsimta sākumā ir ļoti klātesoši.
1: Tad patiesībā tas tāds pārsteigums varētu būt salīdzināt ar to, kā tas citās varbūt vietās?
0: Nē, tas nav pārsteigums, tas ir diezgan jau zināms arī no citām vietām. Īpaši šis 17. Gadsimta straujais kultūras slāņa augšanas moments ir redzams daudz kur Vecrīgā, jo Rīga vēl ir iesprostota, var teikt, savos mūros un bastionos, bet šie dzīvnieki pat arī ir kaut kur starp pilsētnieku namiem, ja, šķūnīšos un pa dienu tad tiek dzīti uz ganībām. Un tikai jau pēc vaļņu nojaukšanas, tad mēs redzam, kā Rīga ļoti, ļoti strauji plešās pēc tam.
1: Bet mēs varam domāt, ka tajā, vēl 18. Gadsimtā, kad daudz tie dzīvnieki te bija, ja, kur liktos, varētu jau var nebūt, to cilvēku skaits bija tiesa liels un Vecrīgas tajā iekšu teritorijā. Par lielu nekā varbūt tā vieta spēja sevi
0: noteikti, uzturēt. Noteikti bija šī pārapdzīvotība. Kaut vai paskatīmies 19. beigu 20. Gadsimta sākuma ģimenēs, cik ir vidējis bērnu skaits. No 100 gadus pirms tam noteikti nebija savādāk.
1: Un tajā kultūras slānī jūs to visu varat nolasīt, ja, ka to cilvēku bija daudz, tās vajadzības bija dažādas.
0: Pēc kaut vai zooarheoloģiskā materiāla, kā mēs varam redzēt, ka agrāk viduslaiku materiālā šie dzīvnieki kāli tādi sacirstāki, salaustāki, tas nozīmē, ka viņi ir vēl vārīti līdz pēdējam. Šie tai jaunāk, jo tuvāk mūsdienām, jo tomēr ir mazāk tas, ka ir nejūt to izmisumu, dabūt vēl to pēdējo kaloriju laukā no tā, ka viņš jau ir vairāk tiešām būt āda apstrādētas, kā viņš izmantots. Tā.
1: Bet kas liek teikt, ka tas ir bijis sacirs līdz pēdējiem, tāpēc, ka cilvēki mēģināja to kaloriju dabūt ārā, vai tas vienkārši laika zobs skārts
0: Nē,
1: vairāk?
0: Nē, to mēs tā kā diezgan labi redzam, kauls saglabājas gadu tūkstošiem nemainīgi.
1: Kā tas bioarheologiem īpaši laikam tur uztrenētajam skatam ir pilnīgi noteikti labi saredzams. Saprotu, tagad tālākie izrakumi šobrīd, paši izrakumi ir beigušies, bet tā datu apstrāde tikai sākas.
0: Protams, jā, ar steigu ir, protams, jāķerās glābt šos te trauslos organiskos materiālus, jā, audumi īpaši, jā, ir vilnas adījumi. Mēs pat zinām no vēstures rakstītiem avotiem, ka ir lojam, ja nemaldos 14. Bija zīdu adījuma zeķis. Jā, šeit ir vilnas adījums, bet arī tas pats laiks. Jā. un līdzīgas tehnikas, un ir ļoti daudz.

0: arī, nu, protams, šī āda, kas varbūt var drusku jau stāvēt, bet tieši viss lielākās, nu, uztraukums šobrīd ir par tekstīlī paraugiem, kas ir, nu, jānogādā, tad tur attiecīgi jāapstrādā, lai var gatavot jau nākamos darbus.
1: Jā, tieši tā, mēs savukārt gaidām un ar nepacietību gribēsim zināt, kas tad ir izdevies, varbūt, ko izdevies secināt, kādu kopā ir notkal ieraudzīt, liekot lietā viss šīs lielajā bildē. Liels paldies, Artūr, par šodienas stāstu. Dzirdējām arheologu un vēstures zinātņu doktoru Artūru Tomsonu mūsu raidījuma studijā. Ar to arī šīs dienas stāstu mums ir izstāstīta. Ar jauniem mēs būsim klāt atkal rīt, bet šo raidījumu veidoja Marjona Baltkāna, Zane Lāca Baltalksne. Ģirds Bišs rūpējās par mūziku, skaņu režijā bija Iveta Zvejniece, bet ar jums kopā šeit studijā es, Sandra Kropa. Uz tikšanos!
2: Šis bija... Zināmais, nezināmajā.

0: Pirmdienas rētījumā Kultūras Rondo atskats uz nedēļas nogalē notikušā Valmieras vasaras teātra festivāla izrādēm. Kultūras Rondo studijā runās teātra kritiķi, taču izskanēs arī skatītāju viedokļu un izrāžu fragmenti.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas 11. no rīta, studijā Andegars Rozenbergs. Krievijas spēka aizvadītās nakts avio bombu triecienos Sumiem ievainoti vismaz 14 cilvēki, tā paziņojušas vietējās amatpersonas. Postījumi pārsvarā nodarīti dzīvojamajām mājām. Pagājušajā naktī Ukraiņu līdu robotu uzlidojuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā Ņižņikamskā, Tatarstānā. Tā vēsta Ukraiņu Telegram kanāli un neatkarīgie krievu mediji. Vietējās varas iestādes ziņo, ka uzlidojumā bojā gājuši vismaz 12 cilvēki. Vēl 39 ievainoti. Varas iestādes informējušas, ka uzbrukumam pakļauti rūpniecības un necīnās.

0: civilie objekti. Nižņekamskā atrodas viens no lielākajiem un modernākajiem Krievijas naftas pārstrādes kompleksiem, un Telegram kanāli Supernova Plus un Exilenova Plus publicējuši video ierakstu, kurā redzams ugunsgrēks Nižņekamskas rūpniecības zonā. Neatkarīgais tīmekļa izdevums Astra ziņo, ka ugunsgrēks izcēlies uzņēmumā Nižņekamsk Neftchim. Tajā pašā rūpniecības zonā atrodas arī divas citas naftas pārstrādes rūpnīcas Tatneft un Taif NK. Uzlidojumiem aizvadītie naktī pakļauti arī citi Krievijas reģioni, taču ziņu par tur nodarītiem postījumiem pagaidām nav. Lietuva vēlas veidot valsts tēlu, izmantojot kulināro mantojumu un nākamo desmitgadu laikā kļūt par vienu no pasaulē atpazīstamākajiem gastronomijas galamērķiem. Šī mērķa īstenošanai Lietuvas ekonomikas un inovāciju ministrija ir uzsnājusi Nacionālās gastronomiskā turisma stratēģijas izstrādi. Plānots, ka dokuments taps līdz gada beigām un tās sagatavošanā piedalīsies ēdināšanas nozares pārstāvi, turisma jomas profesionāļi, kā arī citi sadarbības partneri. Vairāk stāsta Rustams Šukurovs.
1: Kā vēsta Lietuvas sabiedriskais medijas LRT, stratēģijā paredzēts noteikt konkrētus rīcības virzienus, veicināt pazīstamu lietuviešu šefpavāru atgriešanos no ārvalstīm uz dzīvi Lietuvā, rīkot starptautiska mēroga gastronomijas pasākumus, kā arī izveidot Baltijas gastronomijas un inovāciju centru. Lietuvas ekonomikas un inovāciju ministrs Edvīns Grikšs norādīja, ka stratēģijas galvenais mērķis būs panākt, lai Lietuva kļūtu par reģiona gastronomijas centru. Pēc viņa teiktā gastronomijas turistu skaits jau pārsniedz to ceļotāju skaitu, kuri Lietuvā ierodas dabas vai kultūras dēļ. Viņš arī vērtējis, ka gastronomiskā turisma attīstība varētu veicināt arī jaunu investīciju piesaisti Lietuvai.
0: Gastronomiskais turisms Lietuvā strauji sācis attīstīties 2024. Gadā, kad vietējos restorānus pirmo reizi sākuši vērtēt starptautiski atzītā Michelin gaida restorānu ceļveža eksperti. Šogad Michelin zvaigznes saņēmuši 5 Lietuvas restorāni, 3 no tiem saglabājuši iepriekš saņemto novērtējumu, bet 2 zvaigzni iegūši pirmo reizi. Kopš šī gada Lietuvas restorānus, kafejnīcas, ātrās ēdināšanas vietas, viesnīcas un citus ar gastronomiju saistītus uzņēmumus sācis vērtēt arī viens no ietekmīgākajiem Eiropas gastronomijas un turismu žurnāliem Falstaff. Un vēl Emīlijas Beņemiņas ielas patiltē pie centrālās stacijas tieši šobrīd atklāja vērienīgu ielu mākslas darbu Rīgas Atlantīda. Tas aicina paraudzīties uz Rīgas pilsētas kanālu kā dzīvu ekosistēmu, Veldzes oāzi un nozīmīgu zaļi zilo koridoru pilsētas centrā. Darba kuratori un koncepcijas autori ir ielu mākslinieks Dainis Rudens un filozofs Igors Gubenko, kurš pirms darba tapšanas veicis 40 intervijas par šo tēmu. Pašu murāli radījuši vairāki ielu mākslinieki. Darbs tapis Eiropas Savienības Horizon Europe projekta Urban Relief ietvaros sadarbībā ar Rīgas valsts pilsētas pašvaldību. Vairāk par murāļu atklāšanu stāsta ielu mākslinieks un darba kurators Dainis Rudens.
2: Sapulcējusies mākslinieki, mēs pastāstīsim un noreprezentēsim paveikto, iepazīstināsim ar gleznojumu, ar ideju un ar attiecīgajiem tēliem situācijām, lai viņas labāk nolasītos arī cilvēkiem gadām gājējiem. Manuprāt, mums būs arī kāds ielu mūziķis, kas mums iedos šim visam papildus to īsto papildus noskaņu.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 22 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 759 mm, relatīvais gaisa mitrums 56%. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņuma daudzums. Pēcpusdienā daudzvietīs laicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Mērens dienvidu, dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra 23-27, vietām piekrastēm 21-23 grādi. Rīgā šodien būs neliels mākoņu daudzums no pēcpusdienas mākoņains laiks. Pēcpusdienā iespējams arī īslaicīgs lietus. Mērens dienvidu, dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra dienas laikā līdz 27 grādiem

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti, pie mikrofona ir Māra Rozenberga. Un redzījums Kultūras Rondo šodien atskatīsies uz kādu kultūras notikumu, kas jau 11. Gadu uz 1. Augusta nedēļas nogali pārvērš kādu Vidzemes pilsētu par teātra radošu eksperimentu. Jaunu atklājumu

0: Silta satikšanās vieta. Droši vien jau nojaušat, ka runa ir par Valmieras vasaras teātra festivālu. Un to mēs šodien studijā pārunāsim ar teātra kritiķiem Ati Rozentālu, Lauma Melēnu Bartkeviču un attālināt arī Kitiju Balceri un arī mūsu kolēģi Laima Slava būs viena no mūsu sarunbiedrēm, jo viņi visi šogad ir arī Spēlmeņnakts jaunajā žūrijā. Ja arī jūs bijāt klāt Valmieras teātra festivālā un labprāt dalītos savos iespaidos, lūdzu rakstiet mums raidījumam Kultūras Rondo Latvijas radio mājaslapā un raudzīsim jūsu sajūtas atspoguļot arī šīs sarunas gaitā. Un Kultūras Rondo mēs šodien pagūsim runāt ne tikai par teātri, bet arī par modes vēsturi, jo raidījuma otrajā pusstundā mēs piedāvāsim stāstu par tērpu meistaras Vitas Milleras darinātajiem jūgenstila tērpiem, kas pašlaik ir skatāmi izstādē Rīgas jūgenstila centrā.
1: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras Rondo.
0: Lai gan kalendārā vēl ir tikai augusta pirmā puse, varam teikt, ka jaunā teātra sezona ir oficiāli sākusies, jo pēdējos gados tieši Valmieras vasaras teātra festivāls ir tas Spēlmeņnakts žūrijas jaunās sezonas pirmais pieturpunkts, un šobrīd Kultūras Rondo studijā man līdzās ir trīs no jaunās sezonas paplašinātās žūrijas priekšsēdētājs Atis Rozentāls. Sveiks, Ati!
2: Labdien!
0: Mūzikas un teātra kritiķa Lauma Melēna Bartkeviča. Sveika, Lauma.
3: Labdien.
0: Arī mūsu kolēģi Laima Slava.
4: Labdien.
0: Un attālināti mēs sarunas gaitā sazināsimies arī ar teātra kritiķu un žūrijas locekli Kitiju Balceri, kura raksta festivāla atskatu portālam LSM. Un, kā es skatos, ir arī jau šobrīd mums pieslēgusies. Sveika, Kiti.
5: Labrīt.
0: Pirms mēs sākam par konkrētām izrādēm, jūs visi, protams, esat ar lielu pieredzi Valmieras festivāla baudīšanā. Kāda jums katram ir tā, nu, ja varētu teikt, personīgā pēcgarša pēc tieši šī gada festivāla? Ati, sāksim ar tevi kā ar žūrijas priekšsēdētāju un kā cilvēku, kurš visas izrāda, laikam paspēja noskatīties.
2: Šogad jā, visas 12, ieskaitot arī studenti izrādes un Elmāra Saņkova izrāde, kas, ko pārējie kolēģi neskatījās. Jā, kopumā man ir ļoti labi sajūta joprojām, tāpēc, ka šis ir tāds placdarms tiem cilvēkiem, kuri grib kaut ko izmēģināt un kaut kā sev apliecināt, un man ir ļoti laba sajūta saistībā ar cilvēkiem, kuri vingrinās režijā, kā teikt, un mēģina sev pierādīt, proti, ar Rikārdu Zeļezņevu un Agri Nātri. Vispār tas ir ļoti interesanti šogad, ka ļoti lielā mērā festivāla seju ietekmēja tas leļu aktieru kurss, kas savulaik beidza, jo tātad divi režisori veido izrādes, vēl citi no šī kursa piedalījās arī citās izrādēs. Alīda Pērkona taisīja Lēles divām izrādēm, Mātiņš Gailis piedalījās pie Šoļa, trīs kursa biedri piedalījās pie ceturtā kursa biedra Rihards Zeļezņevs izrādē Lūziens.
0: Matīs Budovskis
2: piedalījās pie Agra Nātris, tātad kā šis kurss gadījis pildā sastāvā, tur daži tikai nepiedalījās. Ļoti interesanti, kā tas izveidojas, kā tās savstarpējās saites un tīklošanās savērpjas un sanāk šie cilvēki kopā.
0: Tas ir tas kurs, kas beidz leļu teātra aktierus pirms gadiem septiņiem.
2: Jā, pirms kaut kādu laiku, un uz kuru bāzes Elmārs Seņkovs gribēja taisīt teātri, bet uznāca Covid, un tā tas viss palika. Nu, bet nē, bet arī citi, arī Valmierai paliek vien izrāda repertuārā, laipotāji paliek, viņi gan paši, cik es saprotu, ir pārdomās par to, kā tagad no šī lielā amfiteātra, kas bija pie Valmieras sākumskolas, izrāda iespiest apaļajā zālē, kas ir ievērojami mazāka, bet šī izrāda repertuārā paliek dalērtiskās komēdijas paraugs, un jā, ar visu to, ka mums ir arī šis tas kritisks, ko pateikt par šo un arī par dažiem lielajiem meistariem, kas varbūt nebija līdz galam ļoti saspringuši šogad, lai pilnībā izliktos. Bet tas formāts, kā cilvēki speciāli veido izrādes, ka cilvēki divas nedēļas vai trīs nedēļas pilnībā velc sevi un lielā tempā, lielā ātrumā, bet pat diezgan daudz stundas dienā. Nu, man, teiksim, no Valmieras teātra atnāca ziņa, ka laipotāji bija mēģinājuši 10 stundas dienā. Tā ka tas ir tāds pašu pārbaudes, un skatītājiem ir ļoti interesanti, tāpēc, ka skatītājs iet no viens izrādes uz otru, un visu laikā kaut kas jauns, sākot no Zīdaiņa izrādes, kas mums arī šogad bija repertuārā, festivāla programmā un beidzot ar kaut kādu

0: tām pilnīgi nopietnām eksistenciālām pārdomām. Man vakardienu tieši tas cikls tā iznāca dzīdai no rīta un gaļas kombinācija vakarā.
1: Labi, kā, ar kādām sajūtām tu esi atbraukusi no festivāla šodien?
2: Es katru gadu braucu uz Valmieru ar lielu prieku, tādēļ, ka teātra ekosistēmai ir ārkārtīgi svarīgi iziet no ierastās vides un paburzīties tās pāris nedēļas citā vidē, un ja no tā iznāk vēl rezultāts, kas ir arī skatāms un sagādā prieku auditorijai, tas ir brīnišķīgi, jo patiesībā mūsu teātra sezonas ir visai, kā teikt, stresainas un saspringtas, un ļoti daudz darba ir aktieriem, un tad festivāls ir tas brīdis, kur var tā drusku it kā atlaist, jā, arī ar 10 stundām dienā, bet, teiksim, kā saka, ārpus skatuves un ārpus mēģinājuma programma un saskarsme ir arī tikpat intensīva, un arī es gribu ticēt tikpat bagātinošu, kā skatītājs saskarsme ar tām izrādēm, un es teiktu, ka Valmieras festivāla primārā vērtība ir satikšanās. Ir satikšanās, ir šī domapmaiņa, ir šī oficiālā, neoficiālā sociālā programma, kas ir arī par satikšanos starp neformālā daļa, kas, kā es saku, ļoti daudzos notikumos, tā neformālā daļa ir vismaz 50% no turpmākās procesa attīstības. Tad tas noteikti ir tā. 10 gadi ir pietiekami būtisks jau laika nogrieznis, un Valmieras festivāls ir kļūst par notikumus, kuru cilvēki plāno doties, ir liels prieks redzēt, ka daudz ir ģimenes ar bērniem, un tas atspoguļojas arī tajā, kāda proporcija izrāžu tiek veidota, domājot par nākotnes teātra skatītāju, jo nav noslēpums, ka šie tradicionālie skatuves mākslas veidi pasaulē visnotaļ saskars ar auditorijas novecošanas problēmu, un šeit mēs redzam, kur viens konkrēts festivāls Latvijā dara visu, lai mums būtu auditorijas attaudze.
1: Un tā ir viena no pārmaiņām, ko festivāls ir ieviesis līdz ar šo gadu, ka vairs netiek šķiroti atsevišķi bērnu gadi un pieaugušo gadi, bet bērnu un pieaugušo izrādes ir vienā gadā kopumā. Manuprāt, ļoti
2: tas ir ļoti pareizi, ārkārtīgi arī patiesībā. Nu, mēs visi zinām, ka laba bērnu vai jauniešu izrāde runā uz visu vecumu auditoriju. Ja? Tas ir par kvalitāti. Un par kvalitāti man vēl jābūs pateikt. Ja?
1: Un šeit es gribētu dot vārdu laimēs, lai tad, kad mēs ar tevi satikāmies vienas izrādes skatītājos, tu teici, ka tavs šā brīža tāds spilgtākais piedzīvējums ir izrāde, kas bija domāta mazuļiem, kuri vēl nestaigā.
3: Jā, un es pat biju pārsteigta par to, jo iepriekš, es domāju, kadēļ mēs braucam uz izrādi, kas ir agri no rīta salīdzinoši un domāta bērniem vecumā no 6 mēnešiem līdz 15 mēnešiem. Un tad es skatoties šo izrādi, sapratu, ka tā ir domāta visām paaudzēm, un man bija tikpat interesanti skatīties uz performantoriem, kas tur tā tad veidoja kustības vai skaņas, kā arī uz šiem mazajiem skatītājiem, katrs ar savu raksturu, katrs ar savu temperamentu, un tomēr viss tika saturēts kopā, neviens nepārtrauca, neizgāja, kas arī būtu normāli, ja tā notikt, ja kāds no 6 mēnešu veciem skatītājiem dotos projām.
1: Man liekas, ka noteikti interesanti varētu būt skatīties arī uz šo mazo vecākiem, kuri savukārt vēro, kā viņu mazulīši pirmo reizi piedzīvo to teātru prieku,
3: jā,
1: varbūt vēl neapjaušot, kas tas ir.
3: Harmoniski, jā, ļoti patīkami.
1: Es gribētu dot vārdu arī Kitija Balcerē, kur mums attālināti klausās šo sarunu. Kitija, kādas bija tās tavas šī festivāla virsotnes un emocionāli spilgtākie nospiedumi?
4: Man šķiet, ka man arī jāpiekrīt Laimai, jo arī man viena no top izrādēm ir šīs vēdera sajūtas, kas ir vismazākajiem un reizē vislielākajiem skatītājiem. Un man šķiet, ka šajā izrādē patiesībā arī parādās viena no festivāla citu izrāžu tendencēm, ka mēs rādzām šo kaut kādā mērā atsacīšanos no vārda un ļoti fiziskas izrādes, kur tiešām ir šī fiziskā klātbūtne. Un otra daļa, kas ir pārējām izrādēm, ir iezīmīga, manuprāt, ar tādu ļoti izteiktu stāstniecību un tādu gan urbāno mītradienu, tā mēs varam teikt, kā Išmaila Falkas darbā, kas apdzīvo ceļa zīmes, gan arī ļoti godīgos stāstos no aktieriem. Tad, kad es dodos uz festivālu, man šķiet, ka es līdzi neņemu to pašu lineālu, tad, kad es eju uz repertuāru izrādēm, līdz ar to arī šīs kritiķa brilles kļūst mazliet varbūt tādas saules brīļu formā, kur tu gribi ieraudzīt no tās lietas, kas emocionāli rezonē, un arī paši aktieri man šķiet spēlē mazliet brīvāk, kādam tas sanāk dzīvāk, kādam varbūt tur neaiziet tas stāsts tik precīzi. Vēl viena lieta, ko

0: Es ievēroju, un kas man liekas ļoti simpātiski no festivāla veidotāja viedokļa, ka pilsēta nav tikai vieta, ka šogad vairākās izrādēs mēs redzējām to, kā festivāls, nu, ja tā var teikt, dod atpakaļ savu artavu arī šajā pilsētā, tādā ziņā, ka ienāk šie stāsti. Vairākās izrādēs gan kādi vēsturiski elementi, kā šī izrāde par attiecībām, tajā pašā laikā arī kontekstualizējot industriālo vēsturi, kas ir bijusi šajā lopkautuvē, gan arī, piemēram, šajās ceļuzīmes stāstām, mēs atkal dzirdām, nu, tādas jaunas leģendas, kurām mēs varam ticēt, varam neticēt, bet jā, ka izrāžu veidotāji apzinās, ka šī nav tikai vieta, punkts, bet arī spēja apaudzināt tos šīs vietas ar stāstiem.
1: Jā, tas man arī šķiet viens no Valmeras vasaras teātra festivāla simpātiskākajiem aspektiem. Ik gadu es varu atklāt pilsētu no jauna, pilsētu, kurā es turklāt esmu studējusi, un es zinu, ka divi šeit no studijā esošiem arī vēl Valmieru sauc par savu pilsētu. Un tomēr katru gadu izrāžu veidotāji pamanās atrast atkal jaunas vietas, spēles laukumus un tādā veidā padarot Valmieru par arvien plašāku teātru skatuvi. Gaļas kombinācija, ka Kitijs nosauktais bija viens no maniem pārsteigumiem, un es saprotu, ka arī vairāk tas nebūs piedzīvojums, jo šo ēku nākamgad jauc nost.
2: Jā, es esmu cilvēks, kas šajā gaļas kombinācijā šķiet, ka esmu bijis kaut kādās proforientācijas nolūkos, akurāt, kad tā 86. gadā tā ēka bija uzbūvēta. Bet baldies, ka es kaut kādā 87. gadā tur biju iekšā. Bet jā, nu pilsēta, šogad gan man bija drusku žēl, ka tas festivāla centrs bija atcelts mazliet tā kā sānis, un festivāls pilnībā nepārņēma pilsētu, kā tas bija, ir bijis dažas citus gadus, ka tas ir vairāk centrā iebīdīts, nu katru gadu, protams, galveno ielu gadu teātru aizslēgt cietdroši nevar, pagājušajā gadā tas notika, bet katrā gadījumā pilsēta, jūt to. Es domāju, ka arī ēdinātāji ļoti labi sajūta to, ka Valdienā festivāls, bet pilsēta jūt un pilsēta ir ieinteresēta un tas, ka bija arī piemēram uz šo lielo estrādes pasākumu, mēs visādi varam vērtēt to, kas tur notika uz skatos, bet to, ka estrāde bija pilna ar ieinteresētiem skatītājiem, tas ir nenoliedzami. Un ņemot vērā to, ka tomēr nu, šis jau ir maksas pasākums, tad te jau mēs, kā teikt, ierodamies un visādi izsakāmies, bet lielākā daļa cilvēku tomēr balso ar saviem naudas makiem par to. Un jā, un tas apmeklējums joprojām ir gana labs. Protams, bija pāris izrādes, kurās varbūt bija pa kādai brīvai vietai, bet tā sajūta, ka šis festivāls ir vajadzīgs Valmierai, tā ir.
1: Ka ir atradis noteikti savu skatītāju. Jā,
2: jā, jā.
1: Jā, Ati, tu jau pieminēji Brīvdabas estrādi un festivāla centrālo notikumu, par ko mēs noteikti arī gribētu parunāt šajā sarunā, tāpēc, ka tā bija visvairāk reklamētā un arī vislielāko cilvēku skaitu pulcējusi izrāde gadsimta kāzas Valmieras Brīvdabas estrādē sestdienas vakarā tikai vienu reizi. Arī vēl viens pavērsiens jaunajā desmitgadē, ko festivāla direktors Renis Suhanovs pieteica pirms festivāla, šādi varam paklausīties.
3: Mums no organizatoriskā viedokļa šis ir liels meklējums un pagrieziena punkts arī tāds, ja mēs nosvinējām pagājušajā gadā 10 gadu jubileju, tad ir tas jautājums, kur tālāk. Un tiešām gribas, lai festivālā viena no izrādēm ir tāds liels notikums, kur tiešām var pulcēties liels skatītāju skaits un tad attiecīgi ir liels skatītāju skaits var mēģināt izveidot arī lielu šo iestudējumu, kur tiešām ir šis grandiozās lietas, gribas teikt.
1: Un grandiozs pieteikums patiešām bija, un tam bija izdevies arī izpārdot visu estrādi. Tātad country mūzikals gadsimta kāzas režisora Paula Pļaunieca idejas autori, arī viena no tāpat Klāvis Mēlis Rudolfs Gediņš Ānce Strazda, tātad teātra trupa Kvadrifrons, komponists Jākaps Nīmanis un kopumā gandrīz 100 dalībnieku, gan profesionāļi, tā skaitā dziedātāji Sergejs Jēgars, Rolands Čē, ļoti daudz arī dejotāju amatieru teātru dalībnieku vārdu sakot, pilna estrāde. Jūsuprāt, kā šāds viens liels centrāls notikums ar tik lielu vērienu sevi šogad attaisnoja? Klusums studijā.
2: Nē, nu es varu, protams, uzņemties drosmi. Pati ideja ir ļoti laba.

0: Un ideja, ka taisīt road movie pa vidzemi ir ļoti laba. Problēmas radīja izpildījums, tāpēc, ka iepriekšējā vakarā bija ģenerāla mēģinājums, kas bija noticis nepārtrauktā lietu. Un pati izrāda notika ļoti labā laikā, bet balsis bija dažiem māksliniekiem palikušas iepriekšējā vakarā, tur tā lietu, un vēl arī afterpartijā naktī. Un līdz ar to ir drusku par šo izpildījumu jāpadomā, un arī par to man ir drusku bažas par vienu lietu. Var taisīt lielu uzvedumus, un var taisīt parodiju tipu uzvedumus, un tā tālāk. Bet būtu ļoti svarīgi, ka tas skatītājs, kas ir atnācis, tas masu skatītājs, ka viņam nepaliktu priekšstats, ka Valmieras teātra festivāls ir tikai šāds. Nu, ka mums, ja mums izdotos to pašu skatītāju, ko mēs esam tagad dabūjuši to estrādi, ievilināt vēl kaut kādā citā, tas būtu tas labākais, kas varētu notikt. Ja cilvēks no Valmieras festivāla redz tikai šo vienu, tad tāpat gan, principā, gan kā par jebkuru vienu mēs varam runāt, arī par jebkuru citu atsevišķu Valmieras festivālu izrādi, jo tās ir ārkārtīgi atšķirīgas. No vienas nevar taisīt secinājumu, kas tas festivāls tāds ir.
1: Bet arī droši vien visas izrādes nav domātas visiem skatītājiem. Ne,
0: protams, bet šis konkrētais gadījums ir tāds, ka, nu, kā lai to pasaka, ka pēc šīs izrādes man ir, nu, ja man kāds uzdot kaut kādus āķīgus jautājumus, man ir diezgan pagrūt uz dažiem no tiem atbildēt. Nu, vai šis ir tas, ar ko mums lepoties šajā festivālā?
2: Mm. Ir kaut kāda lieta, kas tomēr, nu, atšķir to grandiozu pieteikto lieluzvedumu sestdienas vakarā festivāla centrālo notikumu, no tavas tēzes, ka izrādes var nebūt domāts visiem skatītājiem. Šis ir formāts, kas a priori paredz, ka viņš ir domāts visiem skatītājiem. Tāpēc, ka tas ir sestdienas vakars, lielajā aizstrādā ar milzīgu auditoriju.
1: Un ja mēs varētu būt domāts, ka citas izrādes var nebūt domāts visiem.
2: Šis ir tas, kur nu tiešām. Mm. Ja? Un tad ir dažas lietas, kas attiecas tīri uz tādiem žanra likumiem, nu, kurus, protams, mēs varam apiet, pastumt robežas un tā tālāk dažādi ar viņiem izrīkoties, kā mēs labi zinām. Bet tad, kad atslēgas vārds ir parodija, groteska un humors, un tas humora mētelīts mums ir ārkārtīgi atšķirīgs, nu, vispār, tas ir tāds, vispār, tāds ļoti tāds slidens temats, tad, nu, tad, kad pirmoreiz taisa mūziklu šāda formāta, tad ir labāk izvēlēties tādu drošāku ceļu. Un tur ir varbūt citas mākslinieciskās stratēģijas jāizvēlas, kas ir mazliet kāpt sev pāri un mazliet iet uz kompromisu, jo mūziklis vispār lielā mērā ir par kompromisu. Mūziklis ir par kompromisu gan muzikālās mākslinieciskās izteiksmes ziņā, gan izpildījuma kvalitātes ziņā. Un tur vienkārši reizēm tie komponenti sakrīt tādā kombinācijā, ka der, jo ir smieklīgi. Un ir tā kā, ja tu to uztver kā tādu izklaidi, par kuru ir arī tās kritiķa brilles, kā saka, pārvērtušās par saules brillēm, un tur vēl ir tāds ļoti nopietnas troksnes lāpējošas saustiņas virsū, tad viss ir kārtībā. Bet tajā brīdī, kad mēs sākam domāt par zināmu izpildījumu kvalitāti, nu tad es personīgi saskāros ar zināmu iztrūkumu.
1: Mm. Nu, man kā skatītājiem, vērojot apkārtējos skatītājus sev, man šķiet, ka es dzirdu ļoti daudz smieklu līdzi dziedāšanas uguntiņas, kas tika vilktas ārā jau no telefona uguntiņas uz kaut kādiem gabaliem, un mans iespējas bija, ka publika palika ļoti apmienāta. Protams, tas ir jāņem vērā droši vien tas konteksts par kvadrifronu un kvadrifronu. Visnotaļ arī varbūt specifisko humoru, kas ir jāpazīst, jo viņi ir ļoti pašironiski un nebaidās pasmieties ne par sevi, ne par citiem. Un iespējams, ka tas bija arī tāda parodija par mūziklu, parodija par country. Laima, kā tev šķīta, vai tu arī pievienojies?
3: Es daļēji pievienojos, tomēr es jau dodoties uz estrādi, to uztver tā vieglāk. Es saprotu žānra specifiku un profesionalitāti, un varbūt arī no atsevišķiem solistiem es gaidīju profesionālāku izpildījumu. Bet kopumā man šķita, ka te tiek panākts tas, lai būtu šīs masveida, arī iesaistīto dalībnieku, nu tiešām efektīga uznākšana. BMX riteņbraucēji man vispār radīja tādu nu, ritma sajūtu un tempu. Bet, protams, arī es aptaujāju tātad skatītājs un nu, nespēju atrast nevienu tādu negatīvu viedokli, jo

0: cilvēki bija nākuši uz tādu pozitīvu notikumu, un to viņi arī guva.
1: Mēs to varam arī tagad paklausīties.
2: Esam no Rīgas, bet pilnīgi pārsteigums, ļoti labs pārsteigums, ļoti, ļoti patīk tiešām. Skaisti, iedvesmojoši.
3: Izcilti.
2: Jā, 10/10, ļoti labi.
4: Arī daudz ko uzzinājām, ko katrā vietā ražo un...
2: Jā, jā, tiešām arī tāda noderīga informācija.
5: Ļoti patīk, nezinu, ko mēs gaidījām. Nu, pirmais šāda veida tieši country mūzikls, kas ir dzirdēts, bet ļoti iepriecināja.
6: Jā, bija interesanti to dzirdēt, to priekšstatu par tām pilsētām.
5: Bija dzirdēts par kartupeļu ciet. Un tas arī apstiprinājās, ka ir tāda lieta. Jā. Mums ir senči no vietējie, un tad arī braucam uz teātra festivāls kā tradīcija.
6: Šis bija viens no labākajiem gadiem. Mēs jau 3 gadus pēc kārtas braucam. Jā. Mēs šodien bijām uz Magbetiņu Valmieras teātrī, un vakar mēs bijām uz Lūzienu gaļas kombinātu bijušajā. Jā. Tas arī ļoti patika.
7: Jā, bija country stils, un viss patika. Mīlestība un pozitīvās emocijas uzkrāts. Mēs esam no Ainažiem.
8: Speciāli braucām.
7: Jā, braucām. Tiešām pozitīvās emocijas. Ilgi tagad būs.
1: Viss kārtībā, skaisti, dziedāja, aktieri, migroja.
8: Daudz iesaistītie.
1: Jā, liela publika. Nē, interesanti bija, jā, protams. Pie Gvido ir gaļas veikals smiltenēm, man liekas, reālais. Jā, jā. Nē, nu apspēlēts asprātīgi bija, protams. Nē, nu katrā gadījumā asprātīgi bija sakombinēt, jā. Mūzika arī viss.
8: Es tā kā no Rīgas, man taisnē žēl, ka tā Vidzeme un tā Valmija ir tik forši, visi te ir tie, tās pilsētas apkārt. Vēlnīgi skaudība rodas.
9: Jā, mēs tagad pārspriežam mūsu Vidzemes notikumus un ievērojam mūsu notikumus Vidzemē. Jā.
8: Ievērojams produktus un
9: produktus un viss, jā, un tādas zemtekstas, kam pieder Valmēra mūsu šalus un tā tālāk. Forši.
8: Jā. No kurienes jūs tieši paši esat?
9: Mēs tepat no Valmēras, no Burkānciem. Sen mūsu iestrādē nekas nebija bijis. Tāds ievērības cienīgs, tā kā super, beig forši.
1: Dzirdējām Laimes Slavas apkopētās skatītā atsauksmes par šo Valmieras Brīvdabas estrādēju izrādīto country mūziklu gadsimt kāzes, bet šeit studijā Laimes Slava, Acis Rozentāls un Lauma Melēna Barkaviča un arī Kitija Balca ir attālināta mums klausās. Un Kitija, kādas tavas sajūtas pēc šī country mūzikla, ja mēs te visi esam izteikušies, kā tev bija?
10: Man šķiet, ka šī reportāža patiesībā parādīja, par ko tas ir, par iesaisti un kas rezonē ar cilvēkiem, kas ir bijuši klātienē. Es laikam izvairītos no šī apzīmējuma masu auditorija, jo primāri es domāju, ka tie cilvēki, neskaitot tos, kas brauc no Rīgas vai no citām vietām, tomēr ir vietējie iedzīvotāji. Un ja viņi ir gandarīti, tad es pievaru acis un šo atskabar gainumu vai to māksliniecisko varbūt nenopulētību piedodu, jo tas ir sasniedzis savu mērķi, jo šajā laikā cilvēkiem man šķiet tik ļoti pietrūkst šo pozitīvo emociju, ja viņi tās ir guvuši šādu mēru, pasākumā, tad droši vien tas festivāla mērķis ar šo izrādi konkrētai vietai kaut kādā mērā ir sasniegts. Un kā es sacīju, man šķiet ļoti svarīgi tas, ka šī iesaiste, visi šie kolektīvi, organizācijas, kas ir piedalījušies, jo tas viņiem rada šo notikuma sajūtu par to, ka varbūt ir bijis pārāk liela aizraušanās uz šiem specefektiem vai to daudzumu, kas varbūt ir kavējis citu kvalitāšu klātbūtni šajā uzvedumā. Tas jau ir cits stāsts, savukārt tas, ka cilvēki reaģē un ar emocijām, tāpat kā Laima teica, tas tad droši vien arī ir tas, ko, kāda iecera ir bijusi. Savukārt, varbūt vasarā redzot to, kas notiek citu vietu pilsētu svētkos uz skatuvēm un tā tālāk, nu tad šādos svaru kausos, manuprāt, šis uzvedums ir vērtējams kā savu mērķi sasniedzis.
1: Vai tev, Kitija, bija vēl kādi iestudējumi, kas tev īpaši pozitīvas emocijas radīja, ja mēs runājam jau par konkrētiem nosaukumiem?
10: Jā, nu noteikti, kā es minēju, šīs vēdera sajūtas, kas patiešām es arī redzu, esmu redzējis vairāk zīdaiņu izrādes, bet nu šī tiešām uzrunāja ar to, ka šajā fiziskajā veidā šo taktilo pieeju un mūzikas klātesamību patiešām es to baudīju pilnā apmērā, ne ar zīdaini, un manuprāt, tas bija izdevies. Noteikti otra virsotne man ir pīķu dāma parādījusi, kas ir izrāda bērni.

0: vārniem, mans mužnieces un agra nātris veidota, kas atklāja, man liekas, ļoti precīzi to, kādai ir jābūt izrādēji bērniem. Tur ir dinamika, tur ir noslēpums, tur ir bailes, tur ir emocijas, tur ir dzīva aktieru spēle. Tā kā šī noteikti tā izrāda, kā es jau rakstīju, šķiet, ka nu, šo es nedrīkstēju skatīties bez saviem bērniem. Man tā šķiet, ka tas ir tas mans dažkārt kriterijs, vai es gribu, lai mans bērns to redz vai nē, un šī izrāda man bija žēl, ka es to redzēju vien pati. Un trešā izrāda ir Lūziens, jau pieminētajā šajā gaļas kombinātā, kurš, manuprāt, ļoti precīzi trāpa skatītājiem ar šo savu godīgo pieju, un tas ir tas, ka šajā laikmetā bieži vien iztrūkst, un tur ir šī stāstniecība, izteikta materialitāte, fiziskums, un klāt arī šī patiešām saruna ar skatītāju ļoti, ļoti tādā individuālā līmenī.
1: Jā, izrāda Lūziens, režisors Ihards Zeliņevs, scenogrāfs Ignija Joce un arī, kā jau mēs runājam, trīs Leļu teātrā kursa aktieri, Sandī Dovgāna, Rudolfs Apse, Matīs Millers, visi stāsta ļoti personiskus emocionālus stāsts un vienlaikus to apvieno ar tādu ļoti fizioloģisku stāstniecību par cilvēka ķermeni, ko ataino arī ārkārtīgi tādā, nu, tehniski sarežģītā un, manuprāt, arī ļoti interesanti izdomātā scenogrāfijā. Šis tandēms Rihards Zeliņevs, Signija Joce, kas sevi pieteica ar metamorfozi Liepājas Leļu teātrī, ja nekļūdos, spilgti vārdi, uz kuriem laikam būs jāsako līdzi.
2: Jā, skatoties šo izrādu, laikam vienīgais jautājums bija, kā viņu saglabāt, kā lai tas nekļūst par vienreizēju notikumu, jo viņa ir ļoti īpašas vietas šajā konkrētajā vidē, un tā uz sitienu ārkārtīgi grūti iedomāties, kā to varētu pārlikt. Iespējams, tas ir noteikti ar, tur gan jau Signija izdomātu, ko saka, kā tur to visu. Bet jā, tas bija tas vienīgais, ka šai izrādē noteikti vajadzētu turpinājumu, jo tā ir ļoti nu, trāpīga, kaut kā trāpīga un tāda, kas arī, jā, bet ja nav tā gaļas kombināta, tad tur sākumā likās, ka tāds kaut kā sadrumstalots un kāds sakars un kāpēc un pārāk sentimentāli un tas, nu, man dažādas tās emocijas. Un tad, kad beigās saslēdzās, tad tā ļoti, ļoti organiski
1: viss notika. Tie vadiņi tika salikt
2: kopā. Jā, tieši tā, tie vadiņi saliekās kopā, tā tiešām droši vien arī man viena no tādām virsotnēm.
3: Jā, jo šeit šis gaļas kombināts ir arī kā vēl viens dalībnieks. Jau ejot uz izrādi, mēs izējam cauri gaitiņiem, neomulīgiem, augstiem, pat netīriem un dažādas asociācijas raisošiem. Bet es gribēju vēl pieminēt par to vietām un tām daudzajām vietām, kas festivāla vēsturē ir jau izstaigātas un kur mēs esam bijušas. Un, piemēram, izrāde Pīķa dāma parādies, mēs arī spriedām, kur šeit scenogrāfija pirms izrādes. Un tad, kad izrāde notiek, tad, piemēram, šis šķūnis, kas ir scenogrāfija, vienu citu gadu bija kā izrādes norises vieta. Un tagad mēs pilnīgi, man liekas, atšķirīgi skatāmies arī uz šo vietu, jo var ieiet šķūnī un tur redzēt izrādi un skatīties. Un šeit atkal esot jau šķūnim kā scenogrāfijas elementam.
1: Vispār jau šeit pagalma atdzīvināšanas stāsts un izrādes, kur pati vieta kļūst par scenogrāfiju. Man šķiet arī ļoti, ļoti veiksmīgi tieši tas, ka tu vari to īstenot esot ārā un izmantojot pilsētu kā savu skatuvi. Man savukārt liels pārsteigums bija burtiskā nozīmē skatuvi, ati jau pieminēti izrāda Kārļa Krūmiņa izrāda laipotāji un amfiteātris pie Valmieras centra sākuma skolas, kur nākot uz šo estrādi, tu pat īsti neredzi, kur tas ir, jo tā ir iegremdēta zemē, un tu redzi tikai augšējo skatītāju rindu, un tad tev pa pārsteigumu atklājas šis tāds laukuma teātris, apaļās formas, ļoti interesanti, atkal jauna vieta. Un laipotāji, kas iet sapņotāju pēdās, tātad komēdija del arte stilā, masku komēdija, jūsu iespaidi, jo tā ir tā viena izrāde, kas paliks repertāro, ko skatītāji vēl varēs redzēt Valmieras teātrī.
4: Nu, Kārlis Krūmiņš zina, ko dara. Viņš ir mums vienīgais faktiski šobrīd tiešām specializējies uz delartisko komēdiju. Viņam bija paredzēts šogad arī izrāde Liepājā, kas ir pārcelt uz nākamo gadu, tēvots Dzintars. Arī laikmetīgās masku komēdijas žanrā, tā kā viņš tagad ir, nu, teātri, viņu ir nolūkojuši, ka šī lieta labi iet pēc sapņotājiem un piedāvā viņam tieši šo žanru attīstīt. Un cik es sapratu, ka Valmieras teātri jaunie mākslinieki bija ar milzīgu entuziasmu.

Nu, tiešām ķēršies tam visam klāt, un daži tur bija tik brīnišķīgi, varēja arī just, ka, piemēram, Kārlis Dzintars Zahovskis pilnīgi peld sajūsmas tajā visā, ko viņš dara, un tai pašā laikā bija interesanti, ka

0: Nu, it kā nejauši ļoti vieglas spēles, bet īstenībā tur ir apakšā ārprātīgs darbs, lai to dabūtu gatavu.
1: Un ja trijiem no šiem aktēriem tā bija jau otrā pieredze, jo viņi bija studiju procesā to ilgi un pamatīgi izkoduši, tad trīs Valmieras teātra aktieri pilnīgi divās nedēļās ieliec šajā masku formā. Bet...
2: Tas arī ir interesanti noteikti arī aktieriem pamēģināt to tehniku un saprast tieši to, ko atsaka, ka tas nav tik vienkārši, kā izskatās varbūt pirmajā mirklī no malas. Es teiktu, ka laipotāji ir, kā sakam, tāds koncentrētāks un arī noslīpētāks darbs par nekā sapņotāji kaut kādā ziņā. Un es domāju, ka arī tas āķis, kas publikā un kas arī man lika pamatīgi izvingrināt sejas mikromuskulatūru smejoties, bija arī izvēlētā tematika, proti deju svētka, dziesmu svētka un viss šis, par ko arī ir diezgan plašas diskusijas un tas, kā saka, diskusijas nebeidz sākties, jā, un
1: tad dziesmu svētku mērķē var ielikt jebko
2: pat Šekspīra Otello, un tur ļoti arī kaut kā veiksmīgi, un tur nu gan bija tā elpojošā auditorija, kas burtiski ievelka elpu, un nu ļoti dramaturģiski precīzi izstrādāts darbs, un tās reakcijas ļoti, kā saka, sakrita, vismaz tajā izrādē, kur es apmeklēju.
1: Sarunas noslēgumā es vēl gribēju par vienu festivālu jaunumu, kas šogad mazliet plašāk pavērš to studentu izrāžu kontekstu, jo students Čūns ir bijis arī iepriekš, bet šogad es pirmo reizi biju Baltijas mērogā. Atis saprot, ka tu redzēji arī lietuvojuši igauņu izrādes. Pavisam īsi noslēgumā, ko tev prāt pienes tas, ka ir šis Baltijas mērogs tagad arī studentiem, kas to procesu varētu?
0: Es domāju, ka tas ir ļoti labi, ka mēs redzām, kādos virzienos viņi domā, un, protams, tas jau arī nu, no katras valsts pa vienā izrādē, tas jau nenozīmē, ka viņi tikai tā strādā. Igauņi strādā, šis te konkrētais Vīlandes projekts bija tāds ļoti, ļoti izteikti no ar devīzi, mēs taisām postmodernisko teātri. Fizisku teātri, ar skaņām teātri, ar improvizāciju, kaut kādiem tekstiem, bet pamatā tomēr uz fizisko izpausmi balstītu un bez konkrēta groda sižeta tādu. Un lietuvietēm divām bija ļoti interesanta kustība izrāde ar īstiem akmeņiem un ar tad arī tādu ārkārtīgu fiziskumu, ķermeniskumu, pat stipri atkalinātiem ķermeņiem un tādu vieliskumu, ka tu redzi, man patīk, ka Henriet Verhostinska bija jau uzrakstījusi īsrecenzijā, ka viņa satraukts skatījās, kā tās meitenes stāv uz tiem akmeņiem un kā viņam kāju ik trīc. Uz tā fona mūsu Latvijas kultūras akadēmijas izvēle ar Makbetiņu izskatījās tāds salīdzinoši akadēmisku, jo tas bija tāds, nu, tāds tradicionāls runājošais teāts, tikai stipri saīsināts Makbets, bet tur varbūt pietrūka kaut kāda tāda, nu, studentiska dūluma. Dažās vietās jā, bet kopumā tas bija tāds salīdzinoši tradicionāli. Bet tas pats fakts, ka viņi tagad ir sākuši šo tā apmaiņu Baltijas valsts līmenī, tas ir ārkārtīgi labi. Tas ir ļoti labi.
2: Es vēl piebildīšu, ka šis reģionālais kontakts starp teātra veidotājiem, arī teātra pētniekiem un arī gal galā medijiem ir šobrīd ļoti, ļoti, ļoti attīstījies un ir pozitīva tendence kaut kā, kad sākumā liekas, ka tā mākslīgi savēl kaut kopā un uzaicina un salaiž vienā telpā, un tad beigās var vērot, kā tas process jau notiek, ka tie kontakti attīstās, un ka dažādās vietās notiek Baltijas mēroga gan dramaturgu tikšanās, gan teātra veidotāju tikšanās, gan pētnieku tikšanās. Šogad Baltijas drāmas fórums ir Rīgā un būs pētnieku tikšanās starp māksliniecisko un akadēmisko pētniecību, un tie ir tie tīkli, kas atkal ir tas atbild uz jautājumu, ko teātris dara. Ļauj tīkloties profesionāļiem un no tā veidojās jaunas attīstības kaut kādā.
1: Un vēl festivāla tēma šogad bija tilti starp skatītāju un izrādes, starp dažādām paudzēm, starp dažādām teātra formām, kuras mēs arī pieredzējām šajā festivālā dažas, kas pat bija ļoti neparastas un tiešām prasīja to, lai tu paliktu nevis tajā savā upes pusē un tikai dusmotos par to, ka tu nesaproti, bet uzmanīgi būvētu to tiltiņu un raudzītu iet pāri pretī tam, ko tev labprāt piedāvā, tikai jāatver tā teikt sirds atvērta. Un runājot par tiltiem un jaunām pieredzēm, mums jau pavisam drīz nākamais teātra festivāls Liepājā, kur mēs atkal Baltijas reģiona teātru izrādes redzēsim teātrī tūplānā. Tā kā teātris vasarā turpinās un šodien saruno par Valmieras teātra festivālu Lauma Melena Bartkeviča, Atsis Rozentāls un Laima Slava šeit bija studijā. Liels paldies jums un Kītija Balcara.

attālināti mums pieslēdzās, bet tagad mazliet noklausīsimies arī mūsu jau aprunātā un pretrunīgi vērtētā mūzikla gadsimta kāzas fināla fragmentu Jēkaba Nīmaņa mūziku, bet par godu kontratenora Sergeja Jēgera lomiņai ieskanēsies arī citāds no Uldmara Hilēviča Rēderejas. Varam mazliet paklausīties, kā tas dzīvē aizpildījumā bija.

0: Kultūras rondo.
1: Bet norādījumā kultūras rondo no teātra un brīvdabas izrādēm pie izstādēm muzeja telpās. Mīlestības darbs. Tā savu aizraušanos ar jūgendstila tērpu darināšanu raksturo tērpa meistare Vita Millere. Viņa aizrauj viss, kas ir saistīts ar jūgendstila laikmetu, arī apģērbs, kurā viss ir tik pārdomāts. Un izstāde, kas pašlaik ir skatāma muzejā Rīgas jūgendstila centrs, veltīta Vitas Millers radošajam darbam. Tērpa meistare ar muzeju sadarbojas jau 10 gadu, un izstādē ir aplūkojami veseli 19 tērpi. Un plašāk varam paklausīties Laimas Slavas ierakstā.
2: Ja esat bijuši muzejā Rīgas jūgendstila centrs, zināt, ka muzeja darbinieki tērpjas jūgendstila laikmeta tērpos, kas kļuvuši par nozīmīgu muzeja identitātes sastāvdaļu. Tā palīdzot apmeklētājiem izjust jūgendstila laikmeta dzīvesveidu un estētiku. No muzeja Rīgas jūgendstila centras direktoris Agrita Stipānis uzzinu, ka pēdējos 10 gadus tērpus darina Vita Millere, līdz tam sadarbojušies ar vairākiem meistariem.
3: Jāsaka, ka šī mūsu sadarbība ir visveiksmīgākā, visražīgākā un praktiski lielākā daļa tērpu, kurus mēs šeit redzam un kuros strādā mans kolēģis, tie ir viņas darināti, veidoti. Jo arī tas process ir diezgan sarežģīts un diezgan garš. Protams, mums ir jūgendstila perioda modas žurnāli, modas lapas, bet tālāk ir mani kolēģi kā personības. Un tad notiek šis kopdarbs, ka tiek atlasīts šis modelis, varbūt tomēr kaut kas tajā tiek mainīts, bet nu tik tiešām tas viss ir atbilstoši tā laika garam, un tālāk tiek izvēlēts audums, un tad to pats tērps vairāk kārtējas laikošanas līdz gala rezultātam, un tad parast, kad es atnāku uz darbu, tev atkal jauns tērps!
2: No kolekcijas daļas, kas netiek valkāta ikdienā, veidot atlase un izstādē tērpi aplūkojami uz manekeniem. Interesantākais ir tērpu izvietojums ekspozīcijā, bet pirms dodamies pa muzeja istabām, tērpu autore Vita Millere iepazīstina ar sevi.
4: Es neesmu māksliniece, es esmu šuvēja, es strādāju Dāles teātrī,

0: Bet mans mīlestības darbs otrs ir Jugendstila muzejs, un es vienkārši kopā ar muzeja darbiniekiem, izvēloties tērpus, viņiem viņus uzšuju. Mēs meklējam pēc dažādām to laiku skicēm, katalogos, žurnālos, internetā, viskaut kur, un tad mēs realizējam tos tērpus tā kā dzīvē. Bet tas ir vienkārši mans, nu, mans tā kā darbs, ko es realizēju, jo es viņus neizdomāju.
1: Teātrī jums arī noteikti dažādi gadsimti, dažādi laikmeti, bet kāpēc jums šis Jugendstila laikmets ir interesants, es tā pieļauju?
0: Man viņš ir ļoti interesants, un tas viss aizsākās gandrīz 10 gadus atpakaļ, ka es pilnīgi nejauši šeit nokļuvu, jo viņi meklēja šuvēju. Man vienkārši uzrunāja, man ļoti uzrunāja viss, kas ir ap to laikmetu, kā cilvēki ir dzīvojuši, kā viņi ir ģērbušies, kā viņi ir ēduši, kā viņi ir galdus klājuši un kāds ir bijis interjers. Nu, man ir tāda sajūta, ka tas ir pilnīgi mans un kad es varētu mierīgi arī tajā laikā dzīvot. Man ļoti, ļoti patika, man jau patīk radošums. Un katrs tērps ir pilnīgi cits stāsts. Katrs cilvēks, kuram mēs šujam un ar kuru es iepazīstos, ar kuru es tiekos, un tas viss kopums veido kaut ko fenomenālu. Man šausmīgi patīk tas viss.
1: Kas tajā laikā, kas ir pagājušā gadsimta sākuma gadi, kas ir tas īpašais, tas siluets, tās daudzās mežģīnes, tie smalkie izšuvumi vai kas vēl?
0: Jā, tieši tā. Man ir tāda sajūta, ka tajos laikos ir padomāts pilnīgi par visu, sākot ar gan ar apakšveļu, beidzot ar virsapģērbu, ka viss ir pārdomāts tā, ka līdz pēdējai vīlei. Un tas smalkums, tieši tā izsmalcinātība, nekur tā kā nav tāds, nu kā saka, lētums, vienkāršība. Un tas ļoti uzrunā, un tas liekas kaut kas tāds stabils, tāds paliekošs, tāds vērtīgs, ka pie katras lietas ir nu, ļoti, ļoti piestrādāts, kas, manuprāt, mūsdienās vairs nav. Mums viss aiziet kā tik ātrāk, kad tik nopelnīt, bet tā dziļuma, nu, viņš pazūd, tas dziļums kaut kur pazūd. Tajā laikmetā viņš bija. Tā kā, nu, varbūt tas ir tas, kas arī man tik ļoti ir piesaistījis.
1: Bet kā ir darināt šos tērpus? Kas ir tas sarežģītais vai pat varbūt mūsdienās neiespējamais?
0: Jā, mēs nevaram tērpus uztaisīt tieši tādus, kā bija toreiz, jo mums ir ļoti atšķirīgi materiāli. Mums nav pieejamas ne tādas mežģīnas, ne tādas pogas, ne tādas pērles. Mēs varam darināt tikai kaut ko ļoti līdzīgu. Tērpi ir sarežģīti, jo katrs ir jākonstruē atsevišķi, katram cilvēkam konkrēti. Un tomēr tur bija arī cita veida, gan piedurknes, gan svārki, modeļi ārkārtīgi atšķirīgi no mūsdienām, ja? Tas nav viegli. Varbūt, ka gatavam tērpam tas izskatās, viņš tāds vienkāršs, nekas jau tur tāds nav, ja? Bet viņš ir izcakots, izmargots, visur ir apakšsvārki ar volāniem, ar tiliem, ar stīpiņām šur tur ielikts, ja? Lai tas cilvēks var viņu iznest. Ja?
2: Kopā ar muzeja direktori Agritu Tipāni izstaigājam Jugendstila dzīvokļu istabas, kurās uz manekeniem apskatāmi Vitas Milleres darinātie tērpi. Sākam ar viesistabu.
3: Protams, ka viesistabā ir tērpi, tie ciemiņi, kas varētu šeit būt atnākuši, bet, nu, protams, šeit arī ir viens īpašs tērps, un tas ir pēc Jūlija Madernieka skices darinātais tērps. Un par šo tērpu mēs jau esam ļoti daudz runājuši, bet mums viņš sagādā joprojām ļoti lielu gandarījumu, jo tad, kad bija Jūlijam Madarniekam apaļā jubileja, tad mēs no muzeja izdomājām, ka mēs darināsim tērpu, kas bija vienīgu reizi publicēts žurnālā, un rezultātā ar Vitas Millers palīdzību tika meklēti audumi, tika mēģināts veidot šos izšuvumus, jo tas tērps nekad nav bijis uzšūts un nekad arī modelēts, tā bija vienīga skice, un skice ar domu pār dziesmu svētkiem. Un tad Madernieks bija tas, kas teica, ka nevajag varbūt ļoti precīzi atdarināt tautas tērpu, bet viņš piedāvāja vairāk stilizācijas. Un šeit tādu stilizāciju Jugendstila manierē arī mēs izvēlējāmies un uzšuvām.
0: Nu, tas bija vesels notikums un pārdzīvojums, jo lielākais darbs tur ir rokām. Tur ir viss izšūts ar rokām un viss ir sastrādāts un no sākuma līmēts un tad atkal šūts un ļoti, ļoti smalks. Un man likās, ka es vispār ar viņu netikšu galā sākumā, bet beigās bija tīri labi, bija ļoti interesanti. Es pat būtu ar mieru vēl vienu uzšūt viņa kādu tērpu, jo viņam ir ļoti skaisti, viņi ārkārtīgi skaisti un tas

0: Sarnais tautistērps, viņš ir tik interesants, ka nu, jā, viņš būtu vērts atkārtot viņu. Un es pati biju Dziesmasvētku muzejā, un tur es redzēju fotogrāfijā šos te tērpus no tiem laikiem, un tad man likās, jā, nu, tas ir tik skaisti un tik eleganti.
1: Mēs varam doties uz nākamo telpu.
2: Dosimies tālāk. Nākamajā istabā apskatāms ceļojuma kostīms. No mūsdienu viedokļa nevisai ērts.
1: Gan tātad šī žakete ar svārkiem un tāda diezgan asketiska blūze, kaut gan, protams, arī ar mežģīnēm un samta apdari, kā tas tam laikam ir bijis ļoti raksturīgi, ir redzam šajā tērpā. Nu, šeit mēs esam ēdamistabā, nu, kā mēs redzam, mūsu kalponīte mūs apkalpo pie galda, tātad arī ar šīm kalponstērpi mums ir vairāku veidu un dažādi, un, protams, visi viņi izceļas ar tādiem ļoti grezniem priekšautiem, ar arī vairāki varianti. Nu, un arī šeit ir šie ciemiņi, kas notāks, vai mājas māte, un šeit ir ļoti tāds grezns darbs ar mežģīnēm, ar dažāda veida mežģīnēm, ar šīm rišām un valāniem. Un vēl jāsaka, ka katrai no šīm jugendstila muzeja darbiniecēm šie tērpi izskatās labāk pat kā uz manekeniem. Jā, tā kā, bet nu arī. Un šodien es redzēju ļoti daudz cilvēku bija, bet ļoti fotografēju šos interjērus ar šiem tērpa modeļiem. Tas tik tiešām ir tas, kas uzrunā cilvēkus un patīk cilvēkiem. Tā kā tas, ka mēs to ievietojām interjērā, arī mums ir būtībā tāda diezgan liela veiksme.
2: Guļamistabā eksponēts viens tērps – blūze ar svārkiem, ko parasti nesā siltā laikā. Savukārt virtuvē blakus ir kalponītes istaba, kurā uz galda balta galvas sega un manšetes.
1: Redziet, tajā laikā ļoti sarežģīti bija arī ar mazgāšanu. Nebija tāds veļas tīrītavs un mazgātavs, un bieži vien tiek šūta kleita. Un daudz no detaļām, kā apkaklītes, manžetītes, tiek veidots atsevišķi.
2: Muzeja darbiniece Berta, kuras pārziņā ir virtuves daļa, arī nesā šādu baltu galvas segu.
3: Kā sauc savu galvas rotumis?
4: Es nezinu, ap kaut ko. Apgalvis. Apgalvis. Jā, es nezinu.
5: Kā jums ir šajā apgalvī staigāt ērti?
4: Principā labi.
5: Praktiski?
4: Labi. Man ir priekšaus, man ir svārki, man ir blūze. Piedodiet, blūze ir zīda, bet to man saimniece ir atdevusi.
1: Tev arī ir vitas tērps?
6: Es gribu zināt, es nezinu, vai tā blūzīte ir tieši vitas. Man viņa ļoti tāda izsmalcināta.
5: Izskatās pēc vitas.
1: Jā, izskatās.
2: Citai muzeja darbiniecei noskaidrojam arī mugrā iespējams vitas darināta blūze.
1: Arī ar nošuvītēm un izgriezta mežģīne un tajā kaut cita veida mežģīne, jā. Nu, ļoti raksturīgās augstās apkaklītes un te jau arī ar visu rotu, tā kā.
5: Un zīda, un tagad nav karsti šādā blūzē.
6: Nē, ļoti labi. Dabisks materiāls zīds regulē temperatūru.
2: Esam nonākušas izstāžu zālē, kur apskatāmi vēl vairāki Vitas Milleres darināti tērpi. Aplūkojam divus zilā toņkārtā darinātus kostīmus.
1: Kostīms ar žaketi un brīnišķīgu vasaras blūze, tad arī tāds ļoti raips, smuks batistiņš ir izmantots, ļoti romantisks, un tad, kad ir karsti, tad Erika parasti, tas ir vienai kolēģei, ja, tad to žaketīti var noģērbt un strādāt bez, jo arī blūze ir veidot kā mākslas tērps.
2: Tērpu modeļi top ne tikai pēc tā laika modes žurnāliem, nereti arī pēc fotogrāfijām. Vita Miller atzīst, ka rekonstruēt ir sarežģīti.
0: Jā, kādreiz ir tā, ka mēs nezinām, kas ir aizmugurē tiem tērpiem, kāda izskatās muguru puse. Un mēs redzam tikai priekšpusē, mēs redzam tikai no sāniem, bet mēs viņus nešujam tieši autentiskus, mēs, protams, viņus taisām mūsdienīgus, jo šos tērpus valkā muzeja gides, un viņām vajag, lai viņas ikdienā var pārvietoties, lai nav pārāk lieli dibeni uzpolsterēti un garas šlepes, jo tad viņas nevarēs paiet un nevarēs, varbūt, kā vajag kustēties, lai varētu staigāt turistiem līdzi un visu stāstīt. Viņi ir diezgan stilizēti un diezgan pat vienkāršoti. Viņi nav tik autentiski, tāpēc arī mēs vienmēr pieņemam, kad varēja būt tā, un taisam tā kā vairāk jau pēc mūsu versijas. Es esmu lentīšu un mežģīņu šuvēja, man ļoti patīk. Sevis gan tik daudz neliek nekad virsū, bet man ļoti patīk tieši tā knibulēšanās un tām sīkumiem, ar tiem smalkumiem, ar tām pēdējiem.

0: Un tas ir, nu, tas ir mans, tāpēc laikam es šeit esmu tik ilgi, ka man tas ļoti, ļoti patīk.
1: Un jūs varat arī izprast un novērtēt tā laika meistaras šuvējas, kas to veica?
0: Nu, godīgi sakot, es viņus abrīnoju. Es abrīnoju, varbūt viņām bija vairāk laika, jo mūsdienās mums nekad nav laika, mums viss ir jādara ātri. Ja man būtu divreiz vairāk laika, es droši vien varētu taisīt šedevrs, bet vienmēr ir tas laika trūkums. Es patiešām tā laika cilvēkus, kas to darināja, es viņus abrīnoju. Es esmu redzējusi autentiskus un skaistus Jūgenes tērpus. Es abrīnoju un es nekad nebeigšu to abrīnot.
1: Kad Vitai Millerei jautāja, vai no izstādes darbiem viņai ir kāds īpašs tērps, meistari izceļ pēc jūlija madarnieka 1904. Gada meta rekonstruēto tautiskas apģērbs modernā garšā, kas apvieno latviešu tautas tērpa tradīcijas ar jūgendstila estētiku. Tērps skatāms arī uz izstādes plakāta.
2: Paldies par šo ierakstu Lēmē slavē, bet pati izstāde jūgendstila tērpi Vita Millere ir aplūkojama muzejā Rīgas jūgendstila centras līdz 13. septembrim. Kultūras rondo komanda ar to arī no jums šodien atvedās. Studijā bija Māra Rozenberga, producente Sanda Lauga, mūzikas redaktors bija Ansis Pavasars un pieskaņu pults Iveta Zvejniece. Un aicinām mūs klausīties arī rīt, kad Kultūras rondo studijā mēs runāsim par Odiseju. Kristofera Nolana jaunā episkā filma un lielā polemika ap to ir rosinājusi mūs atgriezties pie paša sengrieķu eposa un labāk saprast Homēra Odisejas pamatus un šī literārā darba ietekmi un nozīmi mūsdienās. Par to runāsim rīt, bet šodien saku jums visu labu un vēlu jums jauku dienu.

0: Kultūras Rondo.
1: Nepalaid garām profesoras Ievas Bites saruna ar psihiatru Ņikītu Bezborodovu par emociju saikni ar fizisko veselību, kas notiks Rīgas laikmetīgās mākslas telpā 12. augustā 2017.
2: Mazie uzņēmēji sašutuši, jaunas regulas dēļ pamatīgi sadārdzinās preču sūtīšanu uz Eiropas Savienības valstīm un daļa jau paziņojuši, ka šajā tirgu neko vairs nepārdos. Kādas prasības būs jāievēro uzņēmējiem un ko tas nozīmēs pircējiem? Raidījumā pusdiena jau tūdaļ skaidrosim plašāk. Politiskās kaislības Igaunijas parlamentā mēnesi pirms kaimiņu valsts prezidenta vēlēšanām valdošā koalīcija zaudējusi vairākumu. Un Rīgas domē sola, ka jau nākamajā pavasarī starp Bolderāju un Vecmilgrāvi sāksies regulāri pasažieru pārvadājumi ar kuģīti. Arī par to jau pēc brīža plašāk raidījumā pusdiena.
0: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ziņas 12. Studijā Negars Rozenbergs. Okupanti aizvadītie naktī uz Ukrainu raidījuši vienu vadāmo aviakcijas raķeti H-59-69, kā arī 129 uzbrukumā lidrobotus un dronus imitētājus. Tā informē Ukrainas gaisa spēkos. Ukraiņu pretgaisa aizsardzība izdevies notriekt vai neutralizēt 95 lidrobotus. Diemžēl konstatēts 31 lidrobota trāpījums 22 apkaimēs, vēl divās apkaimēs postījumus nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzes. Raķete mērķim nav sasniegusi, taču vietu, kur tā nokritusi, vēl precizējot. Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma rezultātā pagājušajā naktī izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā Ņižņē Kamskā, Tatarstānā, tā vēst Ukraiņu Telegram kanāli un neatkarīgie Krievu mediji. Vietējās varas iestādes vēsta, ka uzlidojumā bojā gājuši vismaz 13 cilvēki, vēl vairāki 10 gūši ievainojumus. Varas iestādes informējušas, ka uzbrukumam pakļauti rūpniecības un civilie objekti. Ņižņē Kamskā atrodas viens no lielākajiem un modernākajiem Krievijas naftas pārstrādes kompleksiem un Telegram kanāli Supernova Plus un Exilenova Plus publicējuši video ierakstu, kurā redzams ugunsgrēks Ņižņē Kamskas rūpniecības zonā. Rietumeiropas valstis šogad piedzīvojušas novērojumu vēsturē karstāko

0: jūniju un jūliju, tā liecina šodien publicētie Eiropas Savienības Kopernikus novērošanas programmas dati. Vairāk stāsta Rihards Millers.
1: Šo abu mēnešu laikā fiksētā vidējā temperatūra sasniegusi 21,62 grādus pēc Celsija, tādējādi pārspējot pirms 4 gadiem šajā pašā laikā fiksēto rekordu. Tas atspoguļo šovasar novēroto ārkārtējo karstumu, uzsvērts novērošanas dienesta paziņojumā. Kopernikus dati arī liecina, ka augsnes mitruma rādītāji ir zemāki nekā 2022. Gada jūlijā, kad pēdējo reizi mūsu kontinenta rietumu daļu skāra plašs sausums.
0: Eiropa ir pasaulē visātrāk sakarstošais kontinents. Jūnijā un jūlijā bija vērojami vairāki secīgi karstuma viļņi. Bet mežu ugunsgrēku dūmi kļūst par arvien lielāku draudu grūtniecēm. Jauni pētījumi liecina, ka, lai gan transporta un rūpniecības radītās emisijas ir samazinājušās, dūmi no arvien biežākiem un intensīvākiem mežu ugunsgrēkiem kompensē daļu no šiem sabiedrības veselības iegūmiem. Pētījumā atklāts, ka mežu ugunsgrēku dūmu iedarbība uz grūtniecēm pēdējos 17 gadu laikā vairāk nekā divkāršojusies, īpaši ASV rietumu štatos, kur ilgākas ugunsgrēku sezonas kļūšas par normu. Vēl par sportu Lielbritānijas pilsētā Birminghamā šonedēļ pulcējas Eiropas vieglatlētikas elite, kas tur aizvadīs gada svarīgākās sacensības Eiropas čempionātu. Latvijas izlasī Birminghamā pārstāvies 7 vieglatlēti, vairāk stāsta Māris Bergs.
2: Šodien sacensība pirmajā dienā Birminghamā latvieši vēl nestartē, bet sacensībās iesaistīsies turpmākajās dienās. Tradicionāli Latvijas vieglatlētikā lielas cerības čēpmešanā, īpaši uz pasaules vicečempioni Āneti Sietiņu, arī vīriešu čēpmešanā Patriks Gailums un Krišjānis Suntašs cer sasniegt augstsvērtīgus rezultātus. Tāpat cerības uz labu rezultātu arī no Latvijas vadošā kārtslēcēja Valtera Kreiša. Latvijas vieglatlētiem Eiropas čempionātos godalgu nav kopš 2016. Gada, kad Zigismunds Sirmais triumfēja čēpmešanā. Sacensības tiešraidē pārraidīs LTV 7, sabiedrisko mediju tīmekļu vietne LSMLV un arī Replay LV platforma.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 23 grādi lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 759 mm, relatīvais gaisa mitrums 52%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā daudzviet īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Mērens dienvidu dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra 23-27, vietām piekrastē līdz 23 grādiem. Rīgā būs neliels mākoņu daudzums no pēcpusdienas koņēns laiks, pēcpusdienā arī īslaicīgs lietus. Mērens dienvidu un dienvidu rietumu vējš, brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra līdz 27 grādiem, bet kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozē Toms Bricis.
3: Otrdien un trešdien laiks Latvijā būs vējains, pa laikam līs, vairāk nokrišņu būs otrdien, kad vietām gaidāms arī pērkona negaiss, lokāli iespējama krusa un kļūs vēsāks, tuvākajās divās dienās temperatūra 16-21 grāds. Nedēļas otrajā pusē laiks kļūs siltāks un saulaināks, ceturtdien līdz 18-23 grādiem, piektdien kļūs vēl par 1 līdz 2 grādiem siltāks, bet naktis būs dzestras, vietām Vidzemē un Latgalē ceturtdienas un piektdienas agrā rītā tikai 5 līdz 7 grādi. Brīvdienās laiks pārsvarā saulains, svētdien var izveidoties pa kādam negaiss mākonim, temperatūra turpinās paaugstināties, sasniedzot 23-28 grādus.
4: Ir 5 minūtes pāri 12. Skan ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāk par pirmdienā 10. augustā svarīgo. Studijā ir Dace Pēkšēna. Esiet sveicināti! Un sāksim ar to, vai apdraudēta ir mazo uzņēmumu pastāvēšana. Uzņēmumi satraukti par papildu izmaksām, kas var rasties līdz ar jaunu iepakojumu regulu, kas stāsies spēkā šonedēļ. Tā var nozīmēt, ka eksportējot preci Eiropas Savienībā par katru vienību ir jāmaksā vēl atsevišķs nodoklis. Kas tā par regulu un vai ir pamats ražotāju bažām, par to ir interesējusies Sandra Dieziņas. Sveika, Sandra, kas tad mainīsies un cik būtiski tas ietekmēs mūsu uzņēmējus?
5: Jā, labdien! Tik tiešām jaunā regula stāsies spēkā šonedēļ un par to ir pauduši satraukumu mazie uzņēmēji. Un viens no ražotājiem raksta, lai nosūtītu klientam preci uz Eiropas Savienības dalību valsti, ir jāreģistrējas tajā valstī un jāsamaksā par reģistrāciju līdz 100 eiro un iespējams jāmaksā arī atsevišķs nodoklis par katru iepakojumu vai arī abonēšanas maksa. Vēl kāds cits uzņēmējs vēsta, ka jau saņēma

0: pirms ziņu no Amazon, ka visi viņa piedāvājumi tiks izņemti no šīs vietnes, ja viņš nebūs priekšlaicīgi reģistrējies un iegūs attiecīgo numuru. Un tas, protams, nozīmē arī papildu izmaksas. Arī interneta veikals Ingredienti ziņo, ka no 12. augusta, tātad no trešdienas, būs spiests pārtraukt preču piegādes uz citām Eiropas Savienības valstīm, un iemesls ir jaunā regula. Un citēju...
1: Kas tā par regula ir? Tā ir iepakojuma regula.
0: Jā. Taisnība. Un tātad šis te uzņēmums raksta, ka mazam Latvijas uzņēmumam, kas uz kādu Eiropas Savienības valsti nosūta tikai dažus vai dažus desmitus pasūtījumu gadā, tagad var būt nepieciešama atsevišķa reģistrācija uz skaita ziņošana, dalība attiecīgās valsts sistēmā un pat pilnmerots pārstāvs katrā valstī. Regulas 45. pants tieši paredz, ka pārdevējiem, kurš pārdod gala patērētājiem citā valstī savu preci, tātad jāieceļ šāds pārstāvs attiecīgajā valstī. Un uzņēmumā pārdošanas apjomu gadījumā Somijā šo prasību fiksētās izmaksas nozīmētu aptuveni 45 eiro vienam pasūtījumam. Un lielam uzņēmumam, kas nosūta 100 000 paku, šīs izmaksas var sadalīt uz milzīgu pasūtījumu skaitu, taču mazam uzņēmumam tas nav iespējams. Un tāpēc, viņuprāt, ir vienīgais risinājums pārtraukt piegādes uz attiecīgo valsti. Un uzņēmums arī saka, ka šis attieksies tātad arī uz citiem uzņēmējiem, un šāds regulējums radot reālu risku, ka daudzi mazie tirgu Amazon, eBay, Etsy un savos internetu veikalos un citās platformās vienkārši izslēgs Lietuvu, Latviju, Igauniju un citus mazos Eiropas tirgus no piegādes valstu saraksta. Un tas arī nozīmē mazāku preču izvēli, mazāku konkurenci un augstākas cenas. Nu, par to ir norūpējušies uzņēmēji.
1: Nu jā, tā ir runa arī pavisam tādiem individuāliem uzņēmējiem, cik es saprotu. Bet ko par to visu saka atbildīgās ministrijas vai... uzņēmējiem ir pamats satraukumam.
0: Jā, es vērsos pie vairākām ministrijām, un kā man skaidroja klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretārs vietniece vides politikas jautājumos Rudīta Vesere, citēju, nav pamats satraukumam par to, kas vēl nav spēkā. Viņa saka, jā, regulas stājas spēkā no 12. augusta, taču tās ir prasības smagajam metālam un ķīmiskajam sastāvam, tātad iepakojumam. Un tāpat papildināts saraksts, kas ir un kas nav iepakojums. Taisnība būs jauns iepakotāja reģistrs, bet tas nestāsies spēkā no šīs nedēļas. Vesere saka, ka Eiropas komisijai šogad ir jāizstrādā vēl attiecīgais akts, un tad 24 mēnešu laikā tam ir jāstāja spēkā. Šāds vēl nav izstrādāts. Un tas varētu notikt tikai 28. Gada beigās. Un šāds reģistrs būs jāveido katrai valstī, bet vispirms esot jāredz prasības. Un šāds reģistrs arī nenozīmē, ka būs jāmaksā kādi nodokļi. Tam esot laiks, un tam varēšot izsekot līdzi un gatavoties. Sacīja Vesere. Par Amazon runājot, ko jau rakstīja konkrētais uzņēmējs, Vesere nevarēja komentēt, jo šis nav Eiropas Savienības uzņēmums, un viņi arī teica, ka iespējams viņi ir tad nav paskatījušies termiņus, piebilstot, ka bažām nevajadzētu būt. Un ja kādas valstis šādu reģistru ir izveidojuši, tad tas ir valsts nacionālais nosacījums, bet tas jau esot darbojies līdz šim un arī turpinās darboties, kamēr nebūs spēkā jauns regulējums. Respektīvi, es arī jautāju ekonomikas ministrijai un organizācijām un vēl gaidu atbildi par šiem te jautājumiem.
1: Un patērētāji mums, ko tas nozīmē mazāku preču klāstu, dārgākas preces?
0: Ja stāsies spēkā šādas te prasības, tad tas to varētu nozīmēt, bet vēl raidījumā pēcpusdienā mēģināšu skaidrot plašāk.
1: Paldies, Sandra Diedziņā, tas par mūsu ekonomiku, bet nebūs viena liela pagrieziena punkta, un Krievijas ekonomika vārda tiešā nozīmē nesabruks tā. Tās iekšējie resursi joprojām ir pietiekami lieli. Tā šorīt raidījumā labrīt kolēģei Artēja Skujais, ka sacīja vēsturnieks un Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks Valdis Kuzmins. Vienlaikus runājot par karadarbību Ukrainā, pētnieks secinājuši, ka šī vasara Krievijas bruņotajiem spēkiem ir bijusi līdz šim vissliktākā. Analizējot satelīta kartes un sociālo mediju informāciju, pētnieki norāda, ka Krievijas karaspēku virzība Ukrainā ir palēninājusies. Iepriekš tieši vasarā agresoram izdevās virzīties uz priekšu visvairāk un okupēt lielākas Ukrainas teritorijas.

0: Dažās nedēļās gan pastiprinājušies Krievijas gaisa triecieni, uzbrukumi notikuši piemēram Sumos, Černihivā, Harkivā, Hersonā, Zaporižā, taču arī Ukraina turpina atbildēt ar saviem triecieniem, tā uzsver Kuzmins.
1: Ir intensificējusies darbība Krievijas teritorijas iekšienē. Varbūt atšķirībā no iepriekšējiem mēnešiem, varbūt pat gadiem, šī te kampaņa ir vairāk fokusēta, un šai kampaņai ir ne tikai tāda kinētiskā sastāvdaļa, ka mēs mēģinām kaut ko iznīcināt, bet mēs mēģinām arī radīt spiedienu informācijas telpā, ka karš atgriežas Krievijas mājā. Dažādiem līdzekļiem šajā gadījumā vairāk redzamais ir pa tirdzniecību ķēdes Valdverijas noliktavu iznīcināšanu, kur ir zaudējis apmēram 30% no savas veiktspējas. Skaidrs ir tas, ko gan Krievijas pētnieki, gan Krievijas speciālis saka, Vladimirs Putins vēl nav gatavs nekādām savu maksimālo prasību sasniegšanas izmaiņām. Ka viņš nav gatavs nenokārši atteikties, arī Valdverijas, kurš arī naftas pārstrādes rūpnīcas, arī degvielas cenas. Šeit vairāk iemeslu. Iespējams, ka viņš gūst ļoti ierobežot priekšstatu par to, kas notiek. Kaut vai smieklīgais gadījums, burtiski pāris dienas atpakaļ, viņš apmeklēja vizītē vienu Sibīrijas pilsētu, kur dienu pirms viņa vizītes benzīna cenas nokrita par 30%, tad viņš ieradās, nākamajā dienā viņš aizbrauc prom, benzīnas cena atgriezās iepriekšējās līmenī.
2: Daži eksperti arī liež, ka, lai vai kā, tā Krievijas ekonomika jau ļoti strauji krīt uz leju. To šobrīd nevarētu Krievija sajust vēl vairāk tās iedzīvotāji.
1: Jā, šeit nebūs viens liels pagrieziena punkts. Mm-hmm. Krievijas ekonomika nesabruks šī vārda. Tiešā nozīmē, maz ticams, ka mēs redzēsim 80. Gadu beigu PSRS pirms sabrukuma ekonomikas līmeni. Krievijā tomēr vēl spējīgi eksportēt naftas produktus, viņiem iekšēja resursi pietiekami liela, lai Krievija nesabruktu. Tad šī ekonomiskā situācija pasliktinās ar katru dienu lēnām, bet nenovēršami. Un Valdberijas gadījumā tas nav tikai par noliktavām. Viss Valdberijas bizness bija balstīts uz šo te ļoti dārgo un ar apšaubām ekonomisko atdevi uzbūvēto noliktavu izmantošanā. Un kā arī Krievijas eksperts saka, ka Valdberijas, tie nebija lieli ienākumi. Un Valdberijas, jā, tur bija dažādi vērtējumi, bet ir apmēram 17 miljārdi dolāru vērtībā Valdberijas paņēmas kredītus savu biznesa attīstībai VTB bankā, viena no lielākajām faktiski Krievijas valsts bankām. Jā, tur viss tas biznes ir tās diezgan valsts kontrolēts. 70 miljārdi dolāru, kurus atgriezt nebūs iespējams, jau nebūs atgriezts. Tas ir nākamais budžeta deficīta palielināšanas līdzeklis. Jā, tur nav tikai par precēm. Par precēm, jā, tie bija tādi mazie tirgotāji. Amazon tirzniecības modelis tika izmantots, jā, par šiem tirgotājiem Putinam ir nospļauties. Viņam tur vienalga, viņi tur raud telegramā burtiskā nozīmē, bet šo jautājumu atrisinās, neko viņi tur neizdarīs, bet lielās naudas summas, kas apgriežās, ka drīzāk tas būs nevis kā tirzniecības ķēdes lielāki zaudējumi, bet bankas sistēmas vājināšanas elements, kurā cilvēki saprot, laikam šī banka neizskatās sevišķi dzīvot spējīgi, ņemam nost skaidru naudu, un šī tendence palielinājusies. 2026. gada jūlijā Krievijā no bankas tika iznesta skaidra nauda, tas bija augstākais līmenis kopš 2021. Gada pavasara, kad sākās Covid, un to viss darīja, un iepriekšējais, tad jau ir 90. Gadu beigas, ja tas līmenis, kad cilvēki neusticās bankām. Tā nebūs katastrofa, bet ar katru dienu, ar katru šādu triecienu, ar katru dūmu stabu debesīs, ko mēs redzam Krievijas sociālos tīklos, palielinās šīs sabiedrības, kā lai saka. Viņi sāk uzdot jautājumus, ka varbūt mēs tomēr varētu darīt kaut ko savādāk. Un tad redzēs, kā tas izskatīsies vēlēšanās. Protams, vēlēšana rezultāts tiks uzzīmēts, par to šaubu nav. Bet vai vēlēšanu gaitā palielināsies Krievijas sabiedrības vēlme kaut ko mainīt, ja viņi uzskata, ka karš vēl aizvien neeksistē, un mēs varam turpināt savu dzīvi, kā tas bija līdz 2022. Gada februārim.
0: Tā Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks Valdis Kuzmins par Krievijas ekonomiku pieminot arī septembrī Krievijā gaidāmās valsts domas vēlēšanas un to, vai tajās varētu parādīties arī kāda sabiedrības vēlme ko mainīt, neskatoties uz to, ka rezultāti tajās esot jau skaidri. Bet politiskas pārmaiņas īsti pirms kādām citām vēlēšanām piedzīvojuši mūsu ziemeļkaimiņi. Nepilnu mēnesi pirms Igaunijas prezidenta vēlēšanām kaimiņvalsts valdošā koalīcija zaudējusi vairākumu. Pēdējās dienas laikā par izstāšanos no savām līdzinājām partijām paziņoja divi parlamenta deputāti. Vismaz viena deputāta aiziešana varētu sarežģīt tieslietu kancleres Ilis Madises iespēju kļūt par nākamo valsts galvu.

0: Tas ietekmēs valdības turpmāko darbu nepilnu gadu pirms Rīgikoku vēlēšanām un vai septembra sākumā prezidenta vēlēšanās gaidāmā cīņa par augsto amatu tiks ietekmēta par to plašāk Rihards Millers. Sveiks, Rihārds, vispirms par deputātiem, kas tad ir pametuši savas partijas. Kāpēc šāds lēmums?
1: Sveika, Dace, labdien, klausītāji. Abu deputātu paziņojumos kopīgais ir tas, ka viņi nonāca pie saviem lēmumiem pēc ilgākām pārdomām. Līdz šim koalīcijā ietilpstošo partiju Igaunija 200 pārstāvošais Kalevs Stoičesku savos sociālajos medijos bija paziņojis, ka bija domājis vai vispār turpināt iesaistīties politikā, taču pēc tuvinieku un vēlētāju aicinājuma viņš tomēr lēmis nākamgad kandidēt parlamenta vēlēšanās. Igaunijas sabiedriskā raidorganizācija ERR pirms neilga laika apstiprināja, ka viņu kandidēt no parlamentā nepārstāvētās labējās partijas uzrunājis šī politiskā spēka līderis. Pēdējās aptaujas uzrāda, ka šis spēks pavasarī varētu iekļūt Igaunijas likumdevējā. Savukārt līdz šim reformu partiju pārstāvošais Mēlis Kilī savā paziņojumā norāda, ka pēdējā laikā viņa redzējums par Igaunijas aizsardzības un drošības jautājumiem, kā arī to ilgtermiņa attīstību arvien vairāk atšķīries no reformu partijas kursa. Kā zināms, reformu partija ir šobrīd Igaunijā pie varas esošā partija. Kīla izstāšanās no valdošās partijas rindām nozīmē, ka šobrīd koalīcijai ir tikai 50 balsis no kopumā 101 Rīgikogu deputāta. Stoičesku ir apstiprinājis, ka plāno turpināt darbu parlamentā kā ārpus frakciju deputāts. Kīla par savu turpmāko politisko piederību vēl nav izlēmis, tāpat kā par dalību nākamajās likumdevēja vēlēšanās. Tas viss nozīmē, matemātiski koalīcijai mazākuma valdībai būs grūti pieņemt noteiktus lēmumus un nekas neliecina, ka atlikušajos pilnvaru mēnešos ministru kabinetam var pievienoties kāds no opozīcijas spēkiem. Sociāldemokrātiskās partijas līderis Lauri Lēnemets Igaunijas sabiedriskiem medijiem vērtējis, ka pie pašreizējās situācijas ir vainīgs premjerministra Kristina Mihela pagājušajā gadā pieņemtais lēmums no koalīcijas izslēgt sociāldemokrātus. Lēnemecam šķiet, ka mazākuma valdības scenārijs bijis paredzams un ar sociāldemokrātu balsīm tagadējā valdība nevarēs rēķināties, lai apstiprinātu nākamā gada budžetu. Sociāldemokrāts uzsver, ka šobrīd svarīgi vērst uzmanību uz gaidāmajām prezidenta vēlēšanām, lai nepieļautu politisko krīzi.
2: Nav prātīgi rīkot citas politiskās aktivitātes vienā laikā ar prezidenta vēlēšanām, kad būs lielāka ietekme. Nav labi, ja valsts nonāk haosā, ka tai vienlaikus nav ne valdības, ne prezidents. Tas nav labi no drošības viedokļa, tas nav labi ekonomiskā stabilitātes ziņā. Koalīcijā un opozīcijā jānodrošina valsts drošība un stabilitāte. Manuprāt, mums vispirms ir jāievēl prezidents, un tad varam runāt, kas notiks tālāk.
1: Koalīcijas partijas Igaunija 200 līdera Kristīna Kālas uzskata, šobrīd ir pāragri spriest, vai esošā mazākuma valdība tuvāko 8 mēnešu laikā līdz Rīgikogu vēlēšanām būs darboties spējīga. Kas gan ir skaidrs, koalīcijas partijām varētu nākties iesprinkt, lai pārliecinotos par atbalsta nodrošināšanu tieslietu kancleris Madises kandidatūrai uz prezidenta amatu. Manis minētā Kālas vēl pagājušajā nedēļā paziņoja, ka Madisei it kā esot nodrošināts 67 Rīgikogu deputātu atbalsts, lai ievēlētu kādu cilvēku par prezidentu, par jānobalso 68 tautas kalpiem. Atvērts jautājums, vai abi koalīciju pamatušie deputāti atbalstīs Madises kandidatūru. Mēlis Kīlī paziņojas, ka neatbalstīs Madisi, kamēr viņa nebūs paziņojusi savu nostāju gan ārpolitikas, gan iekšpolitikas jautājumos. Stoičesku pirms dažām nedēļām pauda atbalstu Madisei, bet Dace tagad nav teikts, vai viņš rīkotos līdzīgi.
0: Jā, bet saka, cik tad vispār šobrīd tālu ir šīs diskusijas par kandidātiem uz prezidenta amatu?
1: Madises vārds pēdējās nedēļās tiek daudz apspriests Igaunijas publiskajā telpā, bet viņa nav vienīgā, kas varētu pretendēt uz valsts galvas amatu. Ir izskanējuši vairāku iespējamo prezidenta kandidātu vārdi. Daudz, piemēram, tika apspriesta Eiropas komisijas amatpersona Maiva Rute, taču stingri savu kandidatūru ir izvirzījusi tikai Igaunijas konservatīvā tautas partija, un tas ir tās līdera Martina Helmes tēvs, bijušais partijas līderis Marts Helme. Nākamnedēļ notiks oficiālā prezidenta amata kandidātu izvirzīšana, tā kopumā ilgs 3 dienas. Tad arī varēsim vēl vairāk saprast, vai varam runāt par sīvu sāncensību cīņā par valsts galvas amatu Igaunijā, vai tomēr ne.
0: Jā, paldies, Rihard. Nu, sekosim līdzi, vai politiskā nestabilitāte Igaunijā kaut kā ietekmēs arī valdības spēju pieņemt svarīgus lēmumus, tikmēr risinājumus kādai citai pieaugošai problēmai nākas meklēt tepat pašmājās Liepājas pašvaldībai. Liepājā šogad turpina lielos daudzumos izskalot jūras zāles. Katru gadu šiem darbiem paredz arvien vairāk naudas un nodrošina vairāku 1000 kubikmetru zāļu izvešanu no Zilā karoga pludmales. Savukārt, iedzīvotājiem ir iespēja saņemt atļaujas iebraukšanai pludmalē un tās savākt. Lielāks izskaloto aļģu daudzums varētu būt cieši saistīts ar jūras pārbarošanu. Tāpēc nāksies arī turpmāk meklēt risinājumus, kā aļģis liederīgi izmantot kompostēšanai un mēslojumam. Un par to vairāk Ingas Ozols ierakstā.
3: Man absolūti netraucē, es te nāku pēc joda smāršas, kas saka, jā, paelpot, jā, nu, es domāju, ka turistiem tas varētu būt kaut kā svarīgi, lai būtu tā tīra pludmāle, jā, un nebūtu tas smags, bet man kā liepainieka tas absolūti netraucē.
4: Tā savas pārdomas pauš kāds liepainieks, kurš izvēlējies sēdvietu pie jūras tieši iepratim milzu kaudzēm ar savastajām aļģēm. Pludmalē sakrautās kaudzes ar izskalotajām aļģēm tām izteiktu aromātu tikai pastiprina. Redzams, kā īpaši maza bērni, kuri no Lietuvas atbraukuši kopā ar vecākiem atpūsties uz Liepājas pludmali, staigā gar krastu ar aizspiestiem deguniem. Taču ne visus aromāts atbaida un pieaugušie to uztver dažādi. Uzrunāja turisti no Lietuvas Žannu.
5: Ja te dzīvo, tad jau pierod. Mēs esam te ļoti bieži, esam pieraduši. Un mūsu aļģu aromāts netraucē, tā smaržo jūra. Bet, kad pie mums atbrauc ciemiņi, draugi, tad gan daudzus lietuviešus tas ietekmē.
4: Šajā vasarā aļģis Liepājā vāktas un izvestas no pludmales jau 3 reizes. Tas noticis jūnija beigās, jūlija nogalē pirms festivāla Summer Sound un augusta sākumā jau 3. reizi. Liepājas komunālās pārvaldes pārstāvis Aigars Štāls skaidro, ka daļu novietos pie dienvidu mola, daļu izvedīs uz pilsētas nomali.
6: Izstum no ūdens ārā. Sastumjam kaudzē, ļaujam, lai ūdens nodrenējās, tad beram pašizkāzējos un vedam uz atbērni. Šobrīd atstājām kaudzes, lai notek ūdens, līdz ar to mazāk daudz un mazo katrom ir jātransportē.
4: Pašvaldība mudina iedzīvotājus izmantot vērtīgās aļģes mēslojumam. Pagājušā gadā ievērojami pieaugusi iedzīvotāju interese, jo 2 gadu laikā noslēgto līgumu skaits privāta personām dubultojies. Īpaši lūgums apkārtnes lauksaimniekiem izmantot tautā dēvētos jūras mēslus. Turpina Štāls.
6: Tā kā jūras zāles ir ļoti daudz, mēs aicinām arī un uzrunājām pa dažādiem kanāliem lauksaimniecības uzņēmumus, zemniekus.
7: Ir kāda interese
6: šobrīd? Jā, šobrīd interese ir. Varbūt ne lielie zemnieki, mazākie lauku uzņēmēji, bet viņi domā, ka mēs arī nodrošinām transportu. Tā tas nav. Jābrauc ar pašu transportu un jāsavāc un jāved.
4: Krastā redzamas gan viengadīgās aļģes un mazāk vērtīgās vertebrates, gan dabai labvēlīgās furcelārijas. To Latvijas radio apstiprina Hidroekoloģijas institūta vadošā pētniece Ingrīda Andersone. Pārbarotā jūra veicina viengadīgo aļģu vairošanos, bet vērtīgās furcelārijas sākušas augt tuvāk krastam, tāpēc tās vairāk izskalo. Tā notiekošo skaidro pētniece.
8: Viņas aug tā kā tuvāk pie krasta, kur viņas ir vieglāk noraujamas. Jo normāli šīs ja būtu tā kā labi apstākļi viņām, viņas augtu gandrīz līdz pat 20 metru dziļumam. Mēs kādreiz senākos laikos atradām viņas 18-19 metru dziļumā. Tagad viņas nāk pie krasta kaut kādā 8-10 tādi metri, un, jo ūdens stauradzamība samazinās.
4: Eitrofikācijas procesi Baltijas jūrā ir lielākā problēma, kas nav nekāds jaunums, kaut arī valstī tiek izstrādāti upju basēna apsaimniekošanas plāni, kas piedāvā dažādas risinājumus, tomēr situācija realitātē tas būtiski neuzlabo, turpina pētniece.
8: Nevienam šie upju baseina apsaimniekošanas plāni nav saistoši, un tas ir tik šausmīgi vērtīgi, ka valsts maksā naudu par šo plānu izstrādi, un viņi ir lieliski, bet valsts no otras puses nekādā veidā, teiksim, neuzliek par pienākumu nevienam tos ievērot, ne zemniekiem, nekādā citā līmenī, un tā mūsu tā eitrofikācija turpinās, un viņi jau tikai pieaugs, tāpēc, ka zemes ir noplicinātas un tā izskalošanās no augstnēm dēļ klimata pārmaiņām paliek arvien stiprāka un minerālu mēslus vajadzēs lietot arvien vairāk. Tā kā nekas jau nemainīsies, ja nemainīsies domāšana šajā virzienā.
4: Pētniece uzsver, ka jūras aļģu

0: apskalošana ir dabiska parādība. Ja tās ir furcelārijas, tad tās uzlabo reņģu nārsta vietas un ir labvēlīgas arī citām zīvju sugām. Taču viengadīgās sārtaļģes liecina par jūras pārbarošanu un tās nekad nevarēs aizstāt furcelārijas. Tagad ir svarīgi izskalot to liederīgi apsaimniekot, izmantot dārzos un lauksaimniecībā, uzsver pētniece. Šogad no pludmales Liepājā izvesta jau ap 11 tūkstošiem kubikmetru jūras aļļu. Tas ir tik daudz, cik parasti visas sezonas laikā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.
1: Bet Rīgā no Vecmilgrāvja uz Bolderāju būs regulāra pasažieru kuģīšu satiksme. Rīgas domas atbildīgajā komitejā šodien apspriests šāds projekts un solīts, ka kuģīši sāks kursēt jau nākamgad. Lai apskatītu plānoto maršrutu starp Vecmilgrāvi un Bolderāju šorīt, iesaistītās personas devušās arī eksperimentālā izbraucienā, un tur ir arī mūsu kolēģis Viktors Demīdevs, ar kuru esam sazinājušies. Sveiks, Viktor! Saka, kur tad tu šobrīd atrodies? Kaut kur vēl starp posmā vai vienā no krastiem?
2: Jā, sveicināti. Esmu atpakaļ ceļā uz Rīgas centru. Tagad man te vienā un labā pusē ir, un arī pretējā pusē ir Bolderājas apkaime. Tā kā pirms brīža mēs sataisījām tādu līkumiņu un apskatījām to potenciālo vietu, kur varētu šis prāmis arī piestāt. Un vēl arī pirms tam bijām piestājuši negluži, bet vienkārši arī tuvu piestājām pie Vecmilgrāvi, apskatījām pasažieris, protams, iekšā nelaida un tad vienkārši no klāja apskatījām. Bet šis ir eksperimentālais brauciens, sākās un arī beigsies pie Vanšu tilta, un pašvaldība ir kopumā norīkojusi visai lielu divu klāju kuģi, bet pasažieriem ikdienā paredzēts krietni mazāks dace.
1: Jā, izstāst vairāk. Nu, kad tad tieši varēs sākt izmantot kuģīti? Cik maksās biļetes? Cik ilgs būs brauciens?
2: Jā, par regulāru pasažieru kuģu satiksmi starp Vecmilgrāvi, kas atrodas Daugavas labajā krastā, un Bolderāja, kas ir otra puse upē, runā jau daudzus gadus, jo tuvākā vieta, kuri upi var šķērsot pa sauzemi, ir Vanšu tilts, kas atrodas pašā Rīgas centrā. Un, lai gan tagad ar autobusu nokļūt no Bolderājas uz Vecmilgrāvi bez sastrēgumiem prasa vairāk nekā stundu, bet ar kuģīti vien apmēram 15 minūtes. Savukārt viens no potenciāliem pārvadātājiem Sijā jaunā Vecrīga valdes loceklis un arī kapteins Māris Klaušs teica, ka brauciens būs vien 6 minūtes. Komersants vēl arī gaida Rīgas domas lēmumu, un viņš arī pagaidām nevar pateikt, kāds būs pieprasījums. Bet pilotprojektu, jā, kā jau tu Dace arī minēji, šodien pārunāja pilsētas attīstības komitejas sēdē, paredzot, ka satiksmi atklās aprīlī, un paredzēts, ka dienā būs 4 braucieni uz Bolderāju un tikpat arī atpakaļ uz Vecmilgrāvi, un biļete vienā virzienā maksās 1,5 eiro, kas ir tikpat, cik pat laban maksā brauciens ar Rīgas satiksmes transportu. Un tad paklausīsimies pilsētas attīstības departamenta pārstāvi Zigni Pērkoni.
3: Ar šādu uzdevumu mēs esam veikuši tirgus izpēti, aptaujājuši tirgu esošos operatorus, iekļaujot to, ka šajā pilotprojekta laikā, kas būtu 5 mēneši, teiksim tā 27. Gada siltajā sezonā, būtu jāveic šie pārvadājumi maršrutā Bolderāja Vecmilgrāvis, jāveic pasažieru uzskaite, un tā pakalpojuma izmaksa tad būtu. Mums atbildēja divi operatori pašlaik, un viņi piedāvāja cenu par šo 5 mēnešu pilotprojektu diapazonā 50 līdz 60 tūkstoši eiro.
2: Jā, dzirdējām, tātad 5 mēneši, tātad līdz septembrim ir paredzēts, un pilsētas attīstības komitejas vadītājs Edgars Berholts no apvienotās saraksts arī teica, ka plānotajos 50-60 tūkstošos eiro infrastruktūras labiekārtoši neietilpst, bet tā nebūs arī tik dārga pēc viņa teiktā. Un jā, tas ir pagaidām tāds pats galvenais Dace.
1: Jā, vēl gan šis maršruts jāatklāja, bet šādi pa Daugavu plānot savienot arī citas Rīgas apkaimes.
2: Jā, nu tādas domas ir, nu piemēram, savienot Bolderā ar Sarkandaugavu, Sarkandaugavu ar Iļļu ciemu, un, bet tās ir tikai nākotnes tādas domas. Sākumā ir paredzēts 5 mēnešu ilgais pilotprojekts, un tad jau skatīsies, vai tas pieprasījums ir un vai arī interese par citiem potenciāliem maršrutiem, Dace.
1: Jā, paldies Viktoram, kurš ziņoja mums no kuģīša, bet ar to izskan raidījums pusdiena. To veidojām mēs, Dace Pēkšēna un Ilze Aginta, kā arī Uldis Grīnbergs un Īveta Zvejniece. Tikamies vēlāk pēcpusdienā.

mūzikā. Well, you might be saved, you might be reborn, you might own a car with a big loud horn. Kebmo. Tāds dīvains vārds, bet interesanta personība. Daudziem 90. Gadu sākumā likās, ka viņš parādījies nez no kurienes, bet patiesībā viņa ceļš mūzikā sākās krietnus 30 gadus agrāk. Keb Mo ir blūza mūziķis, un viņa muzicēšanas stils tiek raksturots kā dzīvā saikne mūsdienām ar to deltas blūzu, kas reiz ceļoja augšu pa Mississippi upi un šķērsoja Amerikas plašumus.

Kebmo, kristītā vārdā Kevins Rūzvelts Mors, jeb Mūrs, kā nu kuram labāk tīk, piedzima Losandželosā 1951. gada 3. oktobrī. Tēva dzimtene bija Luiziāna, bet māte nāca no Teksasas. Abi bija pārliecināti baptisti un kvēli afroamerikāņu kopienas mūzikas piekritēji. Visās intervijās Kebmo uzsver, ka tikai un vienīgi vecāki ir atbildīgi par viņu pieķeršanos blūzam, gospeļiem un pat 60. gada džezam un rokmūzikai.

Kevina vecāki gan ātri pašķīrās, bet bija jau par vēlu. Mīlestību uz mūziku zēnam bija iepotēta. Ko nepaspēja vecāki, paveica onkulis, kurš 12. Dzimšanas dienā pasniedz dāvanā ģitāru. Un ne tikai, viņš arī ierādīja spēles pamatus. Laikam skolotājs onkulis bija labs, jo jau pusaudži gados Keb Mobi izveidojies par kvalificētu ģitāristu. Ar stīgu instrumentiem vien likās par maz, un Kevins ķērās arī pie trompetes un tāda blūzam neraksturīga instrumenta kā mežraga apguves, lai gan šajā laikā viņu jau saistīja tieši agrīnais delta blūzs, īpaši jau Roberta Johnsona dairedi.

Vēl dīvaināk, pirmais ansambls, kur izveidoja Keb Mo, atskaņoja nevis kaut kādu tur blūzu, bet kalipso. Pie tam orķestra dibinātājs spēlēja kontrabasu un perkusijas. Toties jau 17 gadu vecumā Keb Mo bija pārliecināts rhythm and blues stila piekritējs. Tūlīt pēc skolas beigšanas ar šādu repertuāru viņš uzstājās Losandželosā un tās apkārtnē neskaitāmos gan paši izveidotos, gan svešos ansambļos.

Patīkama dāvana, ka mūs saņēma, kad viņš kļuva pilngadīgs pēc amerikāņu standartiem, tātad 21 gada vecumā. Dāvana bija tikšanās ar Džonu Krīču. Papa Džona Krīča bija vijolnieks tādā labi pazīstamā grupā kā Jefferson Starship. Tā nu Džons kādu dienu netīšām pabāz galvu studijā, kur mēģinājumu noturēja kārtējais Keb Mo ansamblis. Keb Mo uz Džonu Krīču atstāja tādu iespaidu, ka viņš nekavējoties uzaicināja ģitāristu piedalīties savos solo projektos. Tas jau bija krietnis panākums, salīdzinot ar muzicēšanu dažādos bezvārdu ansambļos. Pie Krīča Keb Mo aizvadīja trīs vērtīgus gadus un piedalījās četru albumu ierakstos.

Turpmākos pāris gadus Skepmo aizvadīja kā studijas mūziķis un aranžētājs. Un tad jau bija pienākusi kārta debijas albuma Rainmaker. Nozīmīgs Skepmo radošajā izaugsmē bija 1983. Gads, kad viņš Losandželosā sāka strādāt Monka Higginsa un Čārlza Denisa džēza orķestrī. Tas tolaik pavadīja izcilākās rhythm and blues zvaigznes kā Jimmy Witherspoonu, Big Joe Turner un Albertu Collinsu. Un tieši šeit sākās īstenā izpratne par blūzu. Līdz tam es domāju, ka ir divu veidu blūzs – ātrs un lēns. Izrādījās, ka blūzam ir tik daudz dažādu paveidu. Jo vairāk tanī visā iedziļinājos, jo vairāk sapratu, cik blūzs ir bezgalīgs. Tā Skepmo.

sagadīšanās vai nē, bet ar īsto vārdu Kevins Mūrs mūziķim kaut kā neveicās. Ierakstu kompānijas viņi neuztvēra nopietni, arī spēlēt aicināja arvien retāk. Kevins jutās laimīgs, ja varēja nopelnīt $40 par uzstāšanos. 94. Gadā viņš beidzot nolēma pieņemt skatuves vārdu. To izvēlējās viņa ansambļa bundzinieks Kventins Denards. Keb Mo, tā vienkāršā valodā skanētu Kevina Mūra vārds, ja to lietot nepiespiestā sarunā kaut kur uz Los Angeles priekšpilsētas ielas stūru. Izrādījās, ja tev kā māksliniekam ir pseidonīms, uz tevi skatās pavisam citām acīm, un lietas uzreiz aizgāja.

Nopietnais darbs ilgu gadu garumā nepagāja bez sekām. 96. un 98. gadā Keb Mo saņēma pirmās divas Grammy balvas kategorijā labākais mūsdienu blūzi ieraksts. Tik veiksmīgi izrādījās albumi Just Like You un Slow Down. 2001. gadā Keb Mo pirmoreiz izlaida albumu, kurā netika izmantota tieši blūza valoda. Tomēr turpmākajos gados viņš atgriezās pie saknēm. Ko lai dara, tradīcija patīk visiem. 2005. gadā viņš saņēma trešo Grammy balvu par albumu Keep It Simple. Šodien viņa kontā jau ir 5 Grammy balvas, vēl 7 reizes viņš ticis nominēts šim pagodinājumam. Arī jauna albuma iznākšana paredzēta pavisam drīz šī gada augusta beigās.

0: Politiskās diskusijas, ekonomikas un sociālo problēmu analīze un risinājumu meklēšana. Aktuālo notikumu izvērtējums un amatpersonu izvaicāšana. Katru darba dienu tiešajā ēterā raidījumā Krustpunktā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām vienos dienā studijā Paula Feldmane. Latvijā gada inflācija šogad jūlijā varētu būt samazinājusies līdz apmēram 2,4–2,6%, kamēr mēnesi iepriekš tā bija 3,4%. Tādas prognozes izteikuši banku analītiķi. Svedbanka ekonomists Oskars Niks Malnieks pieļauj, ka viens no galvenajiem iemesliem cenu līmeņa kritumam jūlijā bija pievienotās vērtības nodokļa likmes samazināšana atsevišķām pārtikas produktu grupām, un arī degviela trešo mēnesi pēc kārtas kļuva lēnāk. Arī SEB bankas makroekonomikas eksperts Dainis Gašpuitis norādījis, ka cenu līmeņa samazināšanos nodrošināja labvēlīgās tendences gan enerģijas tirgos, gan arī sezonālie faktori. Valsts drošības dienests pagājušajā nedēļā aizturējis kādu Latvijā dzīvojošu Krievijas pilsoni aizdomās par finansējumu nodrošināšanu Krievijas bruņotajiem spēkiem, lai tie varētu turpināt karadarbību pret Ukrainu. Krimināla process par bruņota konflikta finansēšanu sākts jau pērn februārī. Savukārt krimināla procesā šogad maijā aizturēta arī Latvijas nepilsone, kura bija iesaistīta finanšu līdzekļu un citu mantisku labumu vākšanā Krievijas bruņoto spēku atbalstam. Abām šīm aizdomās turētajām personām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Ir maz ticams, ka mēs novērosim Krievijas ekonomikas sabrukumu tādā līmenī, kāds tas bija 80. Gadu beigās pirms PSRS sabrukuma. To šorīt Latvijas radio atzina kara vēsturnieks un Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks Valdis Kuzmins. Krievija esot spējīga eksportēt naftas produktus un to iekšējie resursi ir pietiekami lieli, lai valsts nesabruktu. Taču ekonomiskā situācija pasliktinoties katru dienu, lēnām un nenovēršami. Turpina Kuzmins.
3: Un Wildberries gadījumā tas nav tikai par noliktavām. Viss

0: Alberijas biznesis bija balstīts uz šo ļoti dārgo un ar apšaubām ekonomisko atdevi uzbūvēto noliktavu izmantošanā, ka Wildberries tie nebija lieli ienākumi. Ir apmēram 17 miljārdi dolāru vērtībā Wildberries paņēmis kredītus savu biznesu attīstībai VTB bankā, viena no lielākajām faktiski Krievijas valsts bankām, kurus atgriezt nebūs iespējams. Tas ir nākamais budžeta deficīta palielināšanas līdzeklis par precēm. Jā, tie bija tādi mazie tirgotāji. Par šiem tirgotājiem Putinam ir nospļauties. Viņam tur vienalga, viņi tur raud telegramā burtiskā nozīmē, bet lielās naudas summas, kas apgriežās, ka drīzāk tas būs nevis kā tirzniecības ķēdes lielāki zaudējumi, bet bankas sistēmas vājināšanas elements, kurā cilvēki saprot, laikam šī banka neizskatās sevišķi dzīvot spējīgi, ņemam nost skaidru naudu. Šī tendence palielinājusies.
1: Nepilnu mēnesi pirms Igaunijas prezidenta vēlēšanām kaimiņu valsts valdošā koalīcija zaudējusi vairākumu. Pēdējās diennakts laikā par izstāšanos no savām līdšanējām partijām paziņoja divi parlamenta deputāti, un vismaz viena deputāta aiziešana varētu sarežģīt tieslietu kancleres Illes Madises iespēju kļūt par nākamo valsts galvu. Opozīcija esošās sociāldemokrātiskās partijas līderis Laurija Lēnemets vērtē, ka pie mazākuma valdības vainīgs premjerministra Kristena Mihala pērn pieņemtais lēmums no koalīcijas izslēgt sociāldemokrātus. Lēnemets uzskata, ka mazākuma valdības scenārijs bijis paredzams, savukārt nākamā gada budžeta pieņemšanai ar sociāldemokrātu balsīm nevarēs rēķināties. Viņš uzsver, ka šobrīd svarīgi ir vērst uzmanību uz prezidenta vēlēšanām, lai nepieļautu politisko krīzi.
2: Nav prātīgi rīkot citas politiskās aktivitātes vienā laikā ar prezidenta vēlēšanām, kad būs lielāka ietekme. Nav labi, ja valsts nonāk haosā, ka tai vienlaikus nav ne valdības, ne prezidents. Tas nav labi no drošības viedokļa, tas nav labi ekonomiskā stabilitātes ziņā. Koalīcijā un opozīcijā jānodrošina valsts drošība un stabilitāte. Manuprāt, mums vispirms ir jāievēl prezidents, un tad varam runāt, kas notiks tālāk.
3: Mitā ja kus ja mis juhtuma hakkab.
1: Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 25 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 8 metri sekundē, brāzmās 11 metri sekundē. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā daudz viet iespējams īslaicīgs lietus un vietām arī pērkona negais. Savukārt naktī valstī būs mākoņains, daudz viet īslaicīgs lietus un vietām austrumos iespējams arī pērkona negais. Pūtīs mērens dienvidu rietumu, rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 12-17 grādi. Tādu.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Esiet sveicināti Latvijas radio skan krustpunktā pie mikrofona Arnis Krauze. Vēl ir augusts, bet ienākot lielveikalā, pirmais, ko mēs redzam, ir plaukti ar skolas somām un kancelēs precēm. Tātad 1. septembris tuvojas. Jaunais mācību gads varētu nākt arī ar jaunām pārmaiņām. Izglītības un zinātnes ministri Ilze Indriksone nesen ir paziņojusi par plānotām būtiskām izmaiņām izglītības standartā. Skolāniem varētu ieviest iespēju labot vismaz vienu pārbaudes darbu katrā mācību priekšmetā. 9. Klases atestāta iegūšanai vairs nevērtēs centralizēto eksāmenu rezultātus, kā arī 9. Klasē plānots ieviest centralizēto eksāmenu dabas zinībās. Minimālās prasības pamatskolas eksāmenu nokārtošanai līdz šim jau tā ir zemas, tikai 15%, bet šogad arī tos nespēja izpildīt un eksāmenā izkrita 818 jaunieši, galvenokārt matemātikā. Kāpēc tieši matemātikā tik daudz skolēnu kļūst nesekmīgi un kā prasību atvieglošana mainīs izglītības kvalitāti Latvijā? Šodien uz pirmdienas lielo interviju esam aicinājuši Aleksandru Vorobjovu. Pedagoģiskā pieredze 17 gadu garumā Aleksandrs šobrīd ir matemātikas skolotājs, bet pirms tam bijis arī skolas direktors. Sociālajos tīklos viņš aktīvi vērtē dažādas izglītības procesus un priecājas par katru savu skolēnu, kurš saka: skolotāji, paldies jums, es beidzot sāku saprast šausmīgo matemātiku un fizika. Saku labdien Aleksandram, sveiks!
2: Sveiks!
1: Un klausītāji, mēs ar Aleksandru būsim uz to, jo Aleksandrs savulaik ir

0: bijis arī žurnālists un tikai tādu kļuva par skolotāju pedagogu un labi, ka tā. Aleksandrs, kā skolotājs jūtas 10. augustā, jau tā nepacietīgi knosās un gaida 1. septembra vai arī cer, ka tā pirmā skolas diena vēl tik ātri nepienāks, vēl ir vasara un vēl prāts bez skolas lietām?
1: Nu, īstenībā es jau gaidu skolu un atgriešanos klasē, tāpēc, ka mums ļoti patīk. Es nesen ierakstīju arī tādu domu, ka man brīvlaiks latviešu iet pa garu, dažādu iemeslu dēļ, bet jā, es gaidu atgriešanos skolā.
0: Tev kā skolotājiem par garu vai bērniem tas ir par garu?
1: Gan. Es domāju, nu, man emocionāli ir par garu, jo, nu jā, jo vienkārši es paspēju sailgoties pēc skolēniem un pēc tās rosīgās atmosfēras, kas ir skolā. Bet skolēniem tas ir par garu, jo nu, viņi paspēja pa tām 13 nedēļām diezgan piemirst lietas.
0: Tu šobrīd strādā Rīgas valsts 3. Gimnāzijā, kas ir viena no mūsu prestižākajām skolām un varbūt ļaudis, kas mūs tagad klausās, kāds var padomāt, tā, nu jā, viņš jau strādā ar elites skolēniem, un ko viņš zina par pedagogu darbu reģionos, par to, ar kādām zināšanām un problēmām dažkārt nāk uz skolu ārpilsētas bērni, bet tu, Aleksandri, pats esi lauku skolas bērns, esi mācījies Špoģu vidusskolā Latgalē, tas ir skatījos kartē kaut kur starp Preģiem un Daugavpili, tā.
1: Tā varētu teikt, jā.
0: Kāds ir tavs pedagogu ceļš no Špoģu skolas līdz Rīgas valsts 3. Gimnāzijai?
1: Es teiktu, jā, pirmkārt, Špoģu vidusskola lika pamatu šai idejai kļūt par skolotāju, jo man ir ļoti novēcies ar izcilu matemātikas skolotāju, kura viņa man bija paraugs ļoti daudzos jautājumos.
0: Mēs viņu varam saukt vārdā.
1: Tā ir Anna Karaševska, un jā, diezgan no agra vecuma es jau zināju, ka man ir tāda ideja, ka es gribētu kļūt par matemātikas skolotāju, tas man šķita ļoti aizraujoši. Pēc skolas absolvēšanas es gan pāris gadus pastrādāju žurnālistikā, jo tā ir otra mana tāda sirds lieta, taču ātri vien es sapratu, ka, nu, ka es tomēr gribu iznot savu bērnības sapni.
0: Skolotāja darbs nevien brīdi nav bijis, ka tomēr varbūt pamēģināt ko citu. Tavi kolēģi runā arī par lielo slodzi, par izdegšanu. Tas viss tev gājas secen vai arī pieredzēts?
1: Tas nav gājas secen. Pēc 11 gadiem skolotāja profesijā man arī bija kaut kādas, nu es nelietotu tādu skarbu vārdu kā izdegšanas pazīmes, drīzāk sāka parādīties kaut kāda nojausma par to, ka iestājas kaut kāda rutīna, un tam nevajadzētu tā būt tev. Nu, man liekas, ka skolotājiem ejot uz stundu ir jābūt ar tādu aizrautību par to, ka par katru stundu, ko es vadu, un tajā brīdī, kad pulveris bija patērējies, es vienu gadu pastrādāju skolas direktora amatā, un ļoti ātri pa to gadu sapratu, ka es varētu darīt arī administratīvu kaut kādu darbu, bet ka tomēr šis ir, ka skolotāja darbs man piestāv un patīk daudz vairāk.
0: Kas tev nepatīk direktora darbā? Tu vadīji skolu RTU?
1: Inženierzinātņu vidusskolu.
0: Tas arī viena no prestižākajiem.
1: Es nelietotu vārdu, ka man nepatika. Es teiktu, ka man pat ļoti patika, tur ir izcila skolēni. Es gāju šo skolu lielākoties šī iemesla dēļ, ka lai varētu strādāt tieši ar eksaktēju jomā talentīgiem skolēniem, jo es pats sevi uzskatu par diezgan apķērīgu cilvēku eksaktēju ziņā. Taču šis darbs nav tik lielā mērā par iespēju radīšanu skolēniem. Tas tomēr ir diezgan neformāls, bet citādāks darbs. Es domāju, ka skolotājs klasē rada daudz lielāku ietekmi uz skolēniem.
0: Par matemātiku. Nu, tas ir skaidrs, tev patīk matemātika, bet šajā pedagoga darba laikā tu esi noteikti saticis desmitiem un desmitiem skolēnu, kuri pienāk pie tevis un atklāt saka, skolotāja man matemātika šausmīgi griebjas, kā saka jaunā paaudze, un es tur pilnīgi neko nesaprotu. Ko tu atbildi?
1: Nu, ko tur var atbildēt? Nu, tā patiešām ir

0: Es saprotu, jā, ievadā tu pieminēji, ka nu, par to trešo gimnāziju un pirms tam 15 gadus es strādāju arī nu, tādās, tā teikt, parastās mikrorajonu skolās, tai skaitā. Un līdz ar to, tur, protams, šādi dialogi ir bijuši daudz biežāk, bet es teiktu, ka neatkarīgi no skolas formāta, tad arī trešajā gimnāzijā skolēni ir jāmotivē, viņi neatnāk uz skolu jau nu, tādi vienmēr super gatavi tagad pētīt teorēmas un visu ko. Un es teiktu, ka katram skolēnam ir ļoti atšķirīgi veidi, kā viņi var samotivēt un tādēļ man izbrīna tas, ka kad reizēm izglītības jomā tiek piedāvāti kaut kādi universāli paņēmieni, kā mēs tagad samotavēsim visus tūkstošus skolēnu Latvijā. Un tas tā nestrādā. Vienu skolēnu motivē tas, ka viņam ir iespēja sacensties ar kādu, un viņam ir šis, nezinu, līdera gars, un tad tas viņu motivē. Un citu skolēnu motivē tas, ka viņš var strādāt klusumā un mierā. Un nu, līdz ar to šiem dažādajiem portretiem nedarēs vienu un tāpat motivēšanu. Bet īsumā parasti es cenšos noskaidrot par to skolēnu pēc iespējas vairāk informācijas un saprast, kā var matemātiku pieākēt kādām interesēm vai kaut kam, kas skolēnu aizrauk. Un labā lieta ir tāda, ka matemātiku var sasaistīt ar jebko.
1: Nu, do vienu piemēru, kā tu pieāķē matemātiku kādām jauniešu interesēm?
0: Piemēram, ļoti bieži izveido tādu pretnostīmu starp, piemēram, starp psihologiju un matemātiku, ka tur nu gan nav nu, nekādas saistības. Kaut gan psihologs tai skaitā, kā jebkurš nodarbojas ar šiem socioloģijas paņēmieniem, kur ir statistika, kur ir datu apstrāde, kur ir dažādas funkcijas jāpēt. Un tad, kad mēs to izrunājam, ka patiesībā, ja tu gribi kļūt par psihologu, tev būtu ļoti labi zināt ne tikai matemātiku, bet arī kādus pamatus datorzinātnes, ja tas tur noderēs. Skolēni uz šo profesiju sāk skatīties bišķiņ citādāk.
1: Bet tev ir no pedagoga darba gadiem kāds piemērs, ka kāds bērns vai jaunietis, kurš sākumā jauniešu valodā runājot, ir heitojis matemātiku, viņš nav ieredzējis šo priekšmetu. Mm-hmm. Vēlāk šajā priekšmetā kļūst varbūt viens no klases izcilniekiem.
0: Nu, ne obligāti izcilniekiem, bet kas sāk darīt lietas, tādi piemēri man ir bijuši. Un visbiežāk tie piemēri, ka kad skolēns atkārto kaut kādu narratīvu, kur viņš ir dzirdējis no pieaugušajiem, no kaut kādiem citiem avotiem, bet tā nav viņa personīgā pārliecība, ka matemātika ir neinteresanta vai nevajadzīga. Un ar šo, tad, kad tu sāc sadarbību ar tādu skolēnu, protams, ka tas apgrūtina progresu bez šabām, bet tur man liekas, ka labākās zāles pret šo ir pacietība un tas, ka tu ilgtermiņā centies panākt labāku rezultātu un tu parādi, ka tev tas rūp un ļoti bieži tu pamani kaut kādu progresu un kaut kādu rezultātu pēc gada vai diviem. Tā kā tas, nu, un skolēni, protams, ka grib rezultātu redzēt tajā pašā dienā un tas tā nestrādā.
1: Mūsu pamat saruna šodien būs tūlīt pat par izglītības un zinātnes ministris rosinājumiem un izmaiņām jaunā mācību gadu, bet vēl pabeidzot tieši par matemātiku, tas, ko es redzu sociālajos tīklos un apkārt, patiesi ļoti daudziem jauniešiem matemātika ir tāds klupšanas akmens, un pirms eksāmeniem 9. klases, 12. klases daudz vecāki ņem privātus skolotājus, tas ir arī, tā ir arī nauda, kas jātērē paralēli. Un, vai tev ir tāds savs skaidrojums, kādēļ tas tā notiek, vai mums ir varbūt eksāmenu uzdevumi par grūtu, prasības par augstu, salīdzinot ar citām valstīm, pedagogu problēmu, kādēļ simtiem un simtiem skolēnu ir paralēli skolas solam vēl jāņem privātus skolotājus? Mm.
0: Nu, tur ir jānošķirt divi, manuprāt, jautājumi šajā. Viens ir par tām valstīm. To patiešām es esmu pētījis un salīdzinājis. Tas bija interesanti, jo nereti, kad piemin, ka Latvijā šis slieksnis vismaz līdz šim ir bijis 15% un citās valstīs tas ir parasti ap 50%, ka uzreiz ir šis jautājums vai gadījumā tas eksāmens nav vieglāks. Un, piemēram, ja mēs salīdzinām nu, kaut vai ar Igauniju, tad tur šo eksāmenu var publiski jebkurš apskatīties un tāpat kā Latvijas eksāmenu, tas ir, nu, manā skatījumā, krietni, krietni komplicētāks. Tas ir arī kompaktāks, tas ir īsāks, respektīvi skolēniem nav jāreikina matemātika stundām ilgi, tā kā tie ir tikai, nu, atsevišķi lielie uzdevumi, skolēniem jāatrisina kaut kādi 5-6 uzdevumi.
1: 9. klasa vai
0: 9. klasa pabeidzot, jā. Bet tie uzdevumi, piemēram, ja mēs ieliktu šādu vieglāko uzdevumu, kas ir Igauņa eksāmenā mūsu darbā, man liekas, man ir tāda diezgan liela pārliecība, ka, nu, daļa mūsu skolēnu vienkārši pagību no tā, ka, nu, tas ir pārāk sarežģīti un ka viņi ar to netiek galā. Tāpēc, nu, šis salīdzinājums, ka mums ir zema latiņa, bet mums iespējams ar komplicētāks eksāmenis īsti tā nav. Mēs arī salīdzinājām ar Lietuvas eksāmenu, tur ir tieši tas pats, ka eksāmenis ir kompaktāks, nav tik garš, bet tam ir arī savi riski. Jo īsts eksāmenis nozīmē to, ka var satrāpīties temati un prasmes, kuras tieši specifiski skolēns nav apgavis tik labi. Un tad tas atkal nenāk pa labu varbūt katram skolēnam.
1: Jā, nu man tas pamatjautājums bija, kādēļ tik daudziem jauniešiem Latvijā ir jāņem vēl paralēli skolai, vēl privāti skolotājs, un varbūt Jā. Tev pašam ir savi privāti skolēni, un tu redzi, kādēļ viņi nonāk pie tevis.
0: Nu redzi, tas, ko es redzu, patiešām strādāt ar skolēniem, ir, ka viņiem ir mītiski priekšstati par matemātiku, ka viņiem matemātika ir mācīta, nu, no pašiem pamatiem, sākot, kā kaut kāda reliģijas mācība, nu, ka tev ir jānotic, ka, lūk, ir šādi likumi un ka tie strādā. Un te, kad tu centies iegaumēt matemātiku, tas ir absurdi, abnormāli lielas informācijas daudzums, tad no tā nekas nevar sanākt.
1: Tur tas riebums var veidoties, jā?
0: Man šķiet, ka jā. Mm.
1: Tev ir privāta skolotā arī? Privāta skolēna?
0: Jā. Šie tas skolēni...
1: Un tu redzi tos iemeslus, kādē viņi pie tevis nokļūst?
0: Lielākoties viņi nokļūst jau vēlas izcilākas sekmes, un nu, ka jau viņi ir labi skolēni tāpat. Vai arī, jā, ka viņiem trūkst šīs izpratnes. Un tad, manuprāt, tas arī ir galvenais, nu, tas škērslis, kādēļ skolēni 9. klasi pabeidzot, nevar atrisināt pat ļoti vienkāršas uzdevumus. Jo tad, kad mēs sakām, ka viņi nepārvar šo škērsli, 15% šo latiņu, un pagājušajā nedēļā tas tika apzīmēts arī ar tekstu, nav paveicies. Bet, nu, tomēr mums ir jāsaprot, ka tie ir pavisam tādi pamatjautājumi, kur ir, nu, vienkārši jāmāk izlikt kvadrātsaknu, vai jāmāk atņemt skaitļi, vai, nu, kaut kas tāds.
1: Un kādēļ tā notiek? Pedagogu problēma, pašu slinkums, varbūt arī jauniešu dažādas emocionālās lietas, kas ar ko šobrīd daudz jauniešu saskaras?
0: Es teiktu, ka abi. Nu, tā kā gan skolēna atbildība, bet šaubām, ka ne visi uztver, ka matemātika ir ļoti noderīga visur, un kā viena no blaknēm cītīgi mācoties matemātiku ir tas, ka tā ir labāka kritiskā domāšana vai analītiskās spējas. Un to, nu, to skolēni, piemēram, kad viņi ir kaut kādā 6. klasē, vēl varbūt nemāk tik ļoti novērtēt un saprast. Un tad tur ir atkal darbs pieaugušiem to nokomunicēt saprotami, kāpēc ilgtermiņā tas ir vajadzīgs.
1: Nu, lūk, šogad 9. klases eksāmenā izkrīt 818 jaunieši, bet tieši matemātikā 750. Izglītības ministra Ilze Indriksone saka, ka pamatizglītības apliecība ir jāaizsniedz visiem, kuri ieguvuši sekmīgas gada atzīmes visos mācību priekšmetos, pat ja eksāmenis nav izdevies nokārtot. Tikai 3 no 37. Pasaules ekonomiski attīstītākajām valstīm, kas ir OECD, šobrīd esot šādi sliekšņi centralizētajos vai vienkārši gala eksāmenos. Latvijas gadījumā tas liedzot iespēju jaunietim, kas ir mācījies un visas prasības skolas periodā izpildījis, mācību gadu sekmīgi pabeidzis, mācīties tālāk, un ministrs citāds viņu atmet atpakaļ vai soda par to, ka viņam nav veicies vienā eksāmenā. Tavs viedoklis par šo, nu, tūlīt mācību gads būs, šis rosinājums tikai pirms nedēļas izskanēja. Cik tas ir apspriests ar pedagogiem, cik jūs paši savā vidē par šo esat runājuši, kāda bija tā reakcija, ka tu izdzirdēji no ministras, ka 9. klasē tu var pabeigt 9. klasi arī tad, ja nenokārto eksāmeni? Mm.
0: Nu, šis konkrētais no tiem 4 priekšlikumiem nav apspriests cit nemaz, jo pārējie vismaz ir bijuši, nu, kaut kādā runu līmenī. Šis vienkārši parādījās 4. augustā kā kaut kas tāds iepriekš nedzirdēts. Un es domāju, ka šis ir viens no iemesliem, kāpēc bija tik viennozīmīga reakcija no izglītības jomas puses, ar tādu, nu, ar tādu pretnostīmu tam, ka, nu, ka līdz šinajā situācija vismaz daļēji, bet ir sakārtotāk, un ka gada atzīme plus centralizētā eksāmena vērtējums ir tomēr objektīvāks un tāds realistiskāks vērtējums. Mums ir bijusi situācija, ka... kad noteicošais bija šis te gada vērtējums, bet mēs arī zinām, kāda bija statistika, ka bija anekdotiski daudz četrinieku, kas ir, nu, tā kā sekmīgs vērtējums, bet, nu, pats zemākais, un teju necik nesekmīgo, kur tīri matemātiski tā kā sadalījums tā nestrādā. Tā kā tur reizams ir, ka dati nav diez cik uzticami. Bet es domāju, ka idejiski jau tur ir kaut kādas arī labas lietas ieliktas, piemēram, kā argumentācija, ka pēc neņemt vērā eksāmena rezultātu ir visu laiku tika pieminēts mazāks stress, ka, nu, ka skolēni mazāk stresos. Taču man šķiet, ka tas rada augšni vēl lielākam stresam ilgtermiņā, tad, kad skolēns ar šo, nu, zem 15%, un ir jāpasaka arī tas, ka 5 skolēni nokārtoja eksāmenu zem 10% arī, nu, tā kā, kas ir vēl zemāks līmenis, ka, ja šie skolēni turpina tālāk savu izglītības ceļu, nu, vienalga kurā programmā, ar šādu te, nu, ļoti zemu līmeni, kā tieši viņam veiksies, mēs vienkārši šo problēmu, ka skolēniem nav pietiekama zināšana matemātikā, pārliekam uz vidusskolas vai tehnikumu skolotāju pleciem. Un man šķiet, ka nav arī pareizi tā sistēma, ka ir jāatkārto visa 9. klase, jo to arī rāda OECD un visādi citādi pētījumi, ka otrgadība ilgtermiņā nepalīdz cilvēkiem. Viņi vienkārši kļūst, nu, kā lai saka, viņiem ir mazāk pārliecības par sevi un tā tālāk. Tā kā otrgadība vienkārši, nu jā, arī statistika Latvijā parāda, ka pēc otra atkārtot 9. klases gada nav tā, ka skolēni uzreiz nokārto. Tur ir liels īpatsvars arī to cilvēku, kas divkārt nenokārto eksāmenu. Man šķiet simpātiskāk Igaunijas un Dānijas pieeja, ka, ja tu nenokārto konkrētu pamatskolas eksāmenu, tad tu fokusēti mācies uz to konkrēto pārbaudījumu un to kārto atkārtoti tajā pašā vasarā. Un nevis pēc gada, un nevis, ka tu mācies vēlreiz visus mācību priekšmetus, kuros tev ir sekmīgi vērtējumi, kurus tu esi sapratis, jo tas ir diezgan absurdi izmantots skolēna laiks un potenciāls.
1: Ja tu būtu ministrs vai ministrijas padomnieks, tavs rosinājums būtu ļaut eksāmenu kārtot vēlreiz pēc kādu mēnešu diviem tai pašā vasarā?
0: Es teiktu, jā, bet ar nosacījumu, ka tāpat kā citās valstīs, kur ir šī sistēma, ka skolēni nevis vienkārši atnāk vēlreiz pamēģināt nokārtot eksāmenu, bet ka viņam ir ļoti konkrēts, intensīvs plāns vasarā, ka viņi tā kā pie tā strādā. Nu, mums jau nav tāda iespēja šobrīd radīt, nu, tā kā pašvaldības vai valsts līmenī.
1: Kā tu redzi, ka ja šis viss tiks pieņemts un 1. septembrī 9 klasnieki uzzinās, ka viņi var mācīties, čakla mācīties, bet ka viņi tāpat pabeigs to 9. klasi, pat ja tas eksāmens beigās neizdosies. Tu redzi šeit kādus riskus ar jauniešu motivāciju?
0: Nu, bez šaubām. Tiesa gan jāpasaka atklāti, ka daļai skolēnu šis nemainīs, nu, tikpat kā neko, un tie ir labinieki un izcilnieki, jo viņi parasti mācās sev, un viņiem ir izteiktāka iekšējā motivācija, viņiem tā kā ārējais kaut kāds novērtējums nav tik kritiski svarīgs, viņiem ir būtiski, nu, pašiem ar sevi sacensties. Taču tāpat laikā ir jāpiemina, ka Latvijā šo skolēnu īpatsvars nav liels, ir, nu, salīdzinoši neliels procents. Lielākā daļa jau mums tomēr ir īpaši matemātika, ir tie skolēni, kuriem iet, nu, sarežģīti, teiksim tā. Un par šiem skolēniem dažādi pētījumi parāda, ka ja viņam nav beigās kaut kāds mērķis, kāpēc viņi ir strādājuši, objektīvs turklāt mērķis, un es tomēr pieturēšos pie tā, ka gada vērtējums manā skatījumā nevienmēr ir objektīvs vērtējums, ir cevišķi tad, ja tu vari labot noslēgumu darbu rezultāts. Nu, lūk, un tad šiem te skolēniem ar zemākiem sasniegumiem, nu, vienkārši tā motivācija tiešām ir kļūst zemāka. Un es redzu to, ka viņi, ja līdz šim skolēns, piemēram, jautāja, cik būs vajadzīgs, lai nokārtotu eksāmenu, un kāda ir tā latiņa, tā kā tad es tagad centīšos sasniegt precīzi tos 15% un, nu, ne procentu vairāk. Tagad, kad skolēni šī pati mērķa auditorija uznās, ka tagad pietiek ar 0%, nu, man ir grūti iztēloties, kā viņus var samotivēt, ka nē, tomēr tas ir svarīgi. Tomēr.
1: Vēl viens no ministrijas argumentiem, ka zinot arī

0: mūsu demogrāfijas situācija, ka ja nebūtu šis eksāmens, tas dot iespēju jauniešiem doties izglītības ceļā tālāk, doties, piemēram, uz arodskolu, nevis iebrījāmācās vidusskolā, nevis vēlreiz sēdēt 9. klasē, bet, cik es paskatījos, nu, arī tajā arodskolā, tur jau ar tā matemātika būs priekšā. Ne? Mm.
1: Tur ir vispārīgā līmeņa matemātika, un tā, labi, tā ir atvieglotāka, bet nu, tāpat tā, tas ir, nu, zināms, progress salīdzinot ar pamatskolas līmeni. Un tur patiesībā pat nevar salīdzināt 9. Klases beigšanas eksāmenu ar to, kas ir jānokārto 11. Klases beigās, jo tie ir dizainēti pilnīgi dažādi. Viens ir radīts 9. Klases beigās, tas ir radīts, lai nu, tā nosacīt, sekot, lai jebkurš varētu kaut ko sagrabināt. 11. Klasē tomēr tas ir jau krietni tāds pamatīgāks darbs. Man patiešām ir... Nu, es ne, jā, viens no tiem tekstiem bija, ka radīt iespēju katram skolēnam tur iet
0: nevis tālu. Vēlreiz sēdēt 9. Jā. Klasē, bet turpināt izglītības. Bet
1: mēs jau paši esam pieņemuši to ideju, ka, nu, ka ir jāsēž vēlreiz viss gads un jāatkārto visu mācību priekšnotu. Vienkārši tā ir tā aplamība, kas ir jāizlabo. Nu, šo savas par kļūdu labošanu, bet tiek labotas pilnīgi ne tās kļūdas.
0: Tev, Aleksandra, Facebookā bija diezgan garš ieraksts, kur tu kritizēji šos ministrijas rosinājumus, arī ar dažādiem pētījumu datiem pamatoji savus argumentus. Es palasīju arī komentārus, ko es reti daru, bet nu, tā kā šis temats, un nu, jāsaka, tu tur dabūji pasvīst arī no dažiem komentāriem. Un es paskatījos, tās pārsvarā bija pedagoģis, tā kā ar skolu saistīts, un es neminēšu rakstītāju vārdus, bet nu, lai tu publiski arī varbūt atbildi kritikai, jo bija liela daļa, kas tev piekrita, bet es teikšu tur pusi uz pusi. Nu, lūk, viens komentārs pie tava ieraksta ļoti cienu jūsu viedokli citos jautājumos, bet nepiekrīt, ka zemie procenti ir tiem, kas necenšas. Bieži šie bērni cenšas vairāk nekā citi. Noņemiet no šiem procentiem cilvēks ar diskalkuliju, disleksiju un noņemiet tos, kam izdzirdot vārdu eksāmens sākas panika, vēl citas diagnozes un beigās nekas daudz nepaliek. Vienmēr būs tādi, kas necenš, vai tiešām šo bērnu, kas var, bet negrib, dēļ ir jāsoda visi. Tie, kas superīgi zīmē, prot adīt, tamborēt, gatavot, spēlēt, basketbolu, saskrūvēt mēbeles, bet tādu vai citādu iemeslu dēļ ar matemātiku ir uz jūs, visi nav vienādi. Un ir šiem bērniem plāni 10 gadus uz priekšu, ja esat matemātiķis, domāju, saprotat, ka daļa ierakstītā salikto lieta ir kā sajaukt mušas ar kotletēm. Nu, tāds bija viens vērtējums pie tava teksta.
1: Jā, šis ir ļoti labs komentārs īstenībā, un tam es pa daļai empātiski varu saprast, ka ir skolēni, kuriem ir šīs mācīšanās grūtības, ir disleksija, ir diskalkulija. Bet tāpat laikā mana atbildes reakcija ir, bet ar ko tad mēs palīdzam šiem skolēniem vienkārši nu, savā ziņā uzdāvinot viņiem izējas biļete ārā no pamatskolas un pasakot, ka nu, tas nekas, ka līmenis ir šāds, bet nu, galvenais, ka tev ir kaut kādā veidā radies sekmīgs vērtējums, kas arī, manuprāt, ir diezgan... Nu, tā interesanti, ja tu nevari sakrāt 15%, tad nu, kā tas korelē ar to, ka tev ir 4 gadā, tad tas arī ir, manuprāt, jautājums. Bet ar diskalkuliju ļoti bieži ir tā, ka tā netiek nemaz atklāta, un ne vecāki, ne skola to nemaz nepamana, un ka skolēns ir to mierīgi savu dzīvo, un nu, jā, viņš reizēm vai viņa sajauc ciparus vietām, vai šim skolēnam ir vājāk izteikta tur skaitļu izjūta, un tomēr šīs ir tādas nianses, ar kurām ir iespējams strādāt. Ja skolotājs ir informēts, ka piemēram par to pašu disleksiju, es piekrītu, ka tur bija arī komentārs par to, ka neko nedod tas 30% laika pagarinājums. Tā ir absolūta taisnība, tā kā šiem skolēniem ir vajadzīgi pilnīgi citi atbalsta mehānismi, visiem ir zināmi, kādi tie ir, bet tehnisku iemeslu dēļ nu, tiek piedāvāts tikai šis, nu, kad lūk, tev ir disleksija, tad tev pienāks 30% ilgāks laiks pasēdēt pie tāda paša teksta, nu, kas nav palīdzoši.
0: Nu, es ieskatījušos vēl viens komentārs, un šādus tu droši vien es dzirdēju visu šo 17 gadu garumā esot matemātikas skolotājs. Un šis ieraksts ir šāds. Man ir tikai viens jautājums. Cik daudz no matemātika apgūtā mēs izmantojam?

0: dzīvē, nu, cik liela daļa to izmanto? Izmanto tie, kuriem tā vajadzīga viņa profesijā, bet kāpēc bērnam ar ievirzi mākslā, valodās, sportā? Mm. Jākaļ šie visi matemātikas brīnumi. Man ir 38 gadi augstākā izglītība. Augstskolā ar asarām gāju uz matemātiku, un man nekas no tā iemācītā dzīvē nav noderējis. Es labāk to laiku, kuru veltīju matemātikas iesišanai, sevī būtu ieguldījusi tajos priekšmetos, kuri bija man stiprā puse. Reāli zaudēju, nevis ieguvu, koncentrējoties uz to, kas man nepadodas.
1: Bet man šķiet, ka šī ir atgriešanās pie mūsu jau izrunātās lietas par kritisko domāšanu. Tāpēc, ka nu, cilvēki, kas apgūst cītīgu matemātiku, viņam ir šī kritiskā domāšana, tad komentētāji arī varētu kritiski izvērtēt, nu, kāpēc tad vajag un kur tad tā matemātika nodara. Bet ikreiz, kad es redzu šāda veida komentārus par to, ka oj, man personīgi nenoderēja matemātika, nu, tas nozīmē, ka tev nekad nenoderēja lēmumu pieņemšana, tev nekad nevajadzēja analītiski pieiet kaut kādām lietām, tev nevajadzēja izvēlēties starp kaut kādām opcijām, kā es tagad rīkošos, tev nevajadzēja veidot stratēģiju, kā es tagad panākšu kaut kādu rezultātu. Nekas no tā tavā dzīvē nekad nav noticis, ja? Un tā kā burtiskā nozīmē, tu neesi redzējis, nezinu, Pitagora teorēmu savā ikdienā, nu tad uzreiz mēs vizualizējam, ka nē, matemātika man nav noderējusi. Tāpat laikā man šķiet, ka tas, par ko mēs nepadomājam, ir, ka, nu, piemēram, šobrīd 9. Klases skolēni, ja, tā kā, nu, viņi ir 15 gadus veci, ja, kamēr viņi nonāks darba tirgu, nu, tā un iesakņosies paies, nu, kādi gadi, nu, 8, 9, 10, ja, mēs nezinām uz priekšu tik tālu, nemaz pat kādas profesijas tad būs pieprasītas. Un kā mēs varam šobrīd pateikt, es skaidri zinu, ka šajās profesijās pēc 10 gadiem nebūs vajadzīga ne kritiskā domāšana, nekas no tā, ko matemātika netiešā veidā, bet tomēr ļoti spēcīgi dod cilvēkiem. Jā, man par šo mūždienu oponē, ka paga, bet ir cita mācība priekšmeti, ir vēsture, geogrāfija, visi pārējie, kas arī dod to pašu, bet ne tik koncentrēt. Matemātika ir būvēta uz to, ka tās pamatmērķis ir šīs te prasmes iemācīt ne jau to, ka skolēns māk tur reizināt daļus vai vēl kaut ko tā. Tas ir rīks, ar kuru mēs to visu iemācāmies. Un arī ir statistika par to, cik bieži cilvēki mūsdienās maina profesijas, pat nevis nu, tur, nezinu, tur darba vietu vai vēl kaut ko, bet tieši pat nozari. Un tad, kā tad ir? Nu, piemēram, šodien tu Adi un tu esi basketbolists un vēl kaut kas, bet rīt varbūt tev pēkšņi radīsies, nezinu, vēlme, vajadzība kļūt par kādu profesionālu, kurā matemātika ir vajadzīga tīrā veidā. Kā ar to tad būt?
0: Mūsu saruna šodien noteikti klausās arī daudzi vecāki, kad šī ziņa 4. augusta laikam bija parādījās. Es sociālajos medijos redzēju vecākus, kuri bija ierakstījuši pat tādus video apsveikumus vai uzrunas ministrei. Paldies jums, sen jau to vajadzēja, sen tos eksāmenus vajadzēja noņemt. Mans bērns šogad vairs nemocīsies.
1: Nu,
0: tu redzēji kādu tādu video?
1: Es redzēju vairākus tādus video. Bija arī vairāki video no skolēniem, kuri teica, ka, nu, ka nereti tagad nu sāksies īstā dzīve. Man reizēm šķiet, ņemot vērā to, kādas konsekvences varbūt visiem šiem lēmumiem, ka ir daļa cilvēku, kuri neapzināti vai nepadomājot kritiski novēl saviem bērniem un saviem skolēniem nu, to ļaunāko, nu, jo piemēram, ja tagad nav, nu, pieņemsim, viens no tiem lēmumiem ir par šo ierosinājumiem pagaidām. Viens no tiem ierosinājumiem ir par to, ka nav, netiek ņemts vērā šīs eksāmena nokārtošanas ietekmes procents. Man ir lielas bažas, ka mēs ar šādu te pieeju varētu attapties pie tā, ka mums pieaugt vienkārši to skolēnu skaits, kuriem pamatizglītība ir augstākais izglītības līmenis. Un ka viņi tālāk vienkārši netiek. Ka viņi, piemēram, nu, gurķosies vai kaut ko tur darīs, nu, tur adīs un ko tur vēl no tā uzskaitījuma. Un pēkšņi attapsies tikai vidusskolā, jo viņam, nu, tā kā līdz tam īsti nevajadzēs par to iespringt baigi. Nu, jo viņi mierīgi var iet tālāk.
0: Mēs šodien pārsvarā runājam, protams, par matemātiku, bet man likās interesanti, svarīgi, par ko es pats pat nebija aizdomājies savā kritikā par ministrijas rosinājumu. Tu norādīji, ka šis jau nav stāsts tikai par matemātikas eksāmenu, bet, piemēram, arī par latviešu valodas eksāmenu. Mums ir skolas, kur koncentrējas mazākumtautību bērni. Un,

principā arī viņiem tas signāls ir, nu, mācīties to latviešu valodu, bet jums beigās, pat ja nenokārtosiet to latviešu valodu, jūs tiksiet cauri. Ko tas runā par motivāciju mācīties latviešu valodu tiem bērniem, kuriem tā nav dzīvē?

0: ļoti formāli, jo te pat Rīgā ir skolas, kurās nu, latviešu valoda, tu lielākoties dzirdi latviešu valodas stundās, un citur īsti nē. Nu, tad, ja tagad šiem skolēniem pasaka, ka nu, turpmāk arī latviešu valodas eksāmenis īsti neko nenoteiks, ja tā skolēni to interpretēs, tas jau nekas, ka ministrija šobrīd saka, ka tas būs kritērijs, lai iestātos vidusskolā, jo tas arī ir labs jautājums, vai būs, jo, piemēram, darba devēja konfederācija jau tagad jau iesāka nu, ar šiem priekšlikumiem, kā būtu, ja uzņemšana būtu tikai pēc gada atzīmēm.
1: Tu pieminēji Rīgas skolas un arī savā rakstā tu norādīji uz virkni Rīgas skolu ar zemiem reitingiem, kas nevar nokomplektēt vidusskolas klases. Un vairākas skolotājas, tavs kolēģis, apvainojās par šo tavu komentāru, ka arī šādās skolās ir izcili skolēni, ka tur strādā skolotāji ar sasniegumiem olimpiādēs, bet nu, mikrorajona skolas nav ģimnāzijas un mikrorajona skolās ir jāņem visi bērni. Šeit viens citāts līdz šim domāju, ka šim kungam ar empātiju ir viss kārtībā. Skumji, ka būdams pedagogs var šķirot šādu skolas, varbūt vajag pastrādāt kādā no viņa prāt neprestižajām skolām un sagatavot šo skolēnu eksāmeniem. Interesants ir arī fakts, ka prestižo skolu skolēnu uz privātstundām dodas pie neprestižo skolu skolotājiem.
0: Jā, šo izlasi arī interesi. Runa bija par to, kur tad liksies tie skolēni, kuri nenokārto eksāmenu nu, kaut kādā saprātīgā līmenī. Ja to tomēr joprojām vērtēs kā vienu no iestāju kritērijiem, lai turpinātu vidēju izglītību, nu, tad acīm redzami, ka, nu, ka viņi tad nonāks netik prestižās skolās, vai pat es nelietot vārdu prestižās, netika akadēmiski spēcīgās skolās. Un, manuprāt, es tomēr paliku pie sava viedokļa, ka, nu, ja skolai matemātikā vidējais rezultāts ir 32%, tas ir mas. Tas ir mas. Un es pats esmu strādājis arī, kā es minēju, mikrorajona skolā. Un tur, arī skolā, kurā nebija nekāda atlasa, tā kā trešajā gimnāzijā, un maniem skolēniem vidējais rezultāts parasti bija pa 50%. Un tas, manuprāt, ir ļoti labi, ja tu vari nu, tā kā uzdzīt augšā uz šo rezultātu. No tā pieminētā, ka ir skolēni, kuri šeit nokārto arī uz 92%, nav nekāda labuma tiem, kuri ir, nu, kuri netiek līdzi.
1: Mums vēl 5 minūtes, bet man vismaz 10 jautājumus tādā ātrā skrējienā. Tātad Aleksandra, viettāruņu aizliegums skolās un bērnu dalība sociālajos tīklos, to visu stingrāk jāierobežo, ir virkne valstu Eiropā, kas to tagad dara, un arī Latvijā jau ir pirmie soļi spērti. Kā telefons, kā sociālajie tīkli ietekmē bērnus, tu to pats redzi ikdienā?
0: Bet redzi, skolēnu lielākoties jau, nu kā, es ceļuši, ka puiši, piemēram, nelieto telefonu sociālajiem tīkliem, viņi lielākoties spēlē spēlītes. Un kā dēļ, tāpēc, ka tas ir tas, ko es atkārtoju gadu no gada, ka Latvijas skolas kā tādas nav puišiem diezko piemērotas, ka visas tās mācību metodes, visas norises, visas pārbaudes formas, viss ir vairāk piemērotas meitenēm. Un tad tie puiši, viņi meklē kaut kādu aizraušanos un kaut ko interesantu pa dienu. Man liekas, ja mēs atņemam telefonus, mums ir jāiedot pretī nu, kaut kas interesants un kaut kas, kas motivē tai skaitā puišu auditoriju.
1: Mākslīgais intelekts un izglītības process, kā tas ir mainījis pedagogu darbu, kā tas ir mainījis skolānu ikdienu. Es domāju, ja tad, kad es mācījos būt mākslīgais intelekts, es matemātiku mīlētu daudz vairāk, ne tādēļ, ka man uzrakstītu priekšā, bet man izskaidrotu soli pa solim līdz atrisinājumam. Mākslīgais intelekts un matemātika skolā.
0: Nu, zini kā, parādīt pa soļiem, tas jau der tiem skolēniem, kuri grib to lasīt, kuriem ir lasīt prasme, un jā, daļā skolēni patiešām palīdz tas, ka viņiem ir šis te asistents parokai visu laiku, un tomēr lielākoties es teiktu, ka mākslīgais intelekts pagaidām diezgan maz kaut ko ietekmē. Ir tu skolēni, kur vienkārši cenšas jebkuru darbu uzģenerēt, nedomājot paši, protams, ka šo skolēnis tas ietekmē. Viņi zaudēs lielā mērā, bet kopumā es to neredzu pagaidām kā tādu lielu revolūciju.
1: Tālmācības skolas arī ir diskusijas, cik plaši atvērt tās durvis vai sašaurināt tavs viedoklis par šīm skolām?
0: Tur ir arī, man liekas, ir, lūk, tur kādreiz ir sajauktas mušas ar visu kaut ko, jo tie argumenti, piemēram, ir, ka, lūk, skolēns nemācīsies sociālās prasmes, bet tikpat labi skolēns arī klātienes skolā

0: var nosēdēt viens pats pie sava sola, nekad neaizbraukt klases ekskursijā. Un tas tā nav, nu, tāda, tas nav nekur garantēts. Arī, piemēram, viens no argumentiem par šiem likuma grozījumiem bija, ka lūk, tagad skolēni nesaņem atgriezinisko saiti tūlītēju tālmācības skolās. Bet kā tad ir klātienes skolā? Vai tiešām skolēni saņem tūlītēju reakciju no skolotāja? Nu, īsti nē.
1: Imants mums raksta, labdien, prieks par tādu aizrautīgu pedagogu, raidījumu viesu Aleksandri. Jautājums viņam, kāpēc neatgriezāties strādāt Latgalē? Domāju, ka tādu aizrautīgu sava darba entuziastu Latgalē trūkst vēl vairāk nekā Rīgā. Tūlīt tev būs jāatbild, bet es paskatos arī, kā šobrīd klājas tavai dzimtajai Špoģu skolai. Tur nu, šobrīd ir 10, 8. Klasē ir 11 bērni, nu, 12. Klasē ir 15, nu, salīdzinoši vēl, ka apkārt ir skola, vēl gaitenī vēl ir daudz bērnu. Uh-huh. Kā klājas taviem Špoģiem?
0: Špoģiem īstenībā klājas ļoti labi. Un, tā ir, nu, es teiktu, ka tā kādreiz ir prestiža skola, jo vairākus gadus tā ir dabūjusi balvu kā labākā lauku vidusskola, ļoti bieži tā ir palikusi otrajā vietā. Nu, jā, tā ir īcevišķi eksaktē. Jo...
1: Kāpēc pats nestrādā Latgalē?
0: Kāpēc es pats nestrādāju? Tas ir labs jautājums. Esmu apsvēris īstenībā tā kā darbu gan Daugavpilī, bet nu, kaut kā pēc studijām Rīgā visi tie kontakti, kas man ir bijuši, ir piesaistījuši jau vairāk šai pilsētai.
1: Un vēl īsi, es zinu, ka tu raksti šobrīd grāmatu, tā noteikti nebūs ne dzeja, ne proza, ne daļa literatūra. Tā visticamāk būs par matemātiku grāmatu.
0: Tā būs sestās klases matemātikas mācību grāmata, par ko esmu ļoti priecīgs, ka šis projekts notiek. Jā, ielieku tur visu savu sirdi un tādu izpratni un pētniecību.
1: Pedagogs, matemātikas skolotājs Rīgas valsts 3. Ģimnāzijā, kā nu pat dzirdējām arī topošās grāmatas autors Aleksandrs Vorobjovs. Aleksandr, liels paldies tev par šo sarunu. Klausītājiem es tūlīt pieslēgsim Latvijas Radio brīvo mikrofonu. Aleksandr, tur palikt pasēdēt, paklausīties, redzēt, kā te mums notiek viss, bet pie vārdes tev vairs nelaidīšu. Okay. Tagad runās klausītāji. Pieslēdzam brīvo mikrofonu.
2: Vai garīgi atmainīt to džingu, kas gadiem skan tam raidījumam, kā labāk dzīvot? Tā pukstēšana mani tā apnikusi.
1: Pirmdiena Latvijas Radio brīvais mikrofons, mūsu tāruņa numurs 67222888, 67222559. WhatsApp ziņas sūtiet uz numuru 25660440 un ērti mums atrakstīt arī no Latvijas Radio mājaslapas. Pagājušajā nedēļā viena kundze sūdzējās, ka es pārāk bieži tos telefons atkārtoju. Nu tad es tagad sākumā vienreiz, bet tad iegaumējiet 67222888 un 67225599. Daudz mums ļaudis arī rakstījuši, kamēr mēs ar Aleksandru runājām. Svetlana raksta, es tiešām priecājos, ka ir tāda skolotāja, ka Aleksandrs, dārgie vecāki, ieklausieties viņa argumentos. Eva raksta, neredzu jēgu no tām kvadrātas saknēm. Aija, piedodiet par tiešumu, negribas atkārtot Kulberga nepieklājīgos izteicienus, bet stulbuma uzvara šķiet nenovēršama. Atcelsim šo, neprasīsim šito, līdz atkal sēdēsim kokos. Nu, laiks arī pieslēgt ētera tauruni un tūlīt arī būs mūsu pirmais klausītājs. Tātad arī WhatsApp numurs 25660440 25660440, vēl no WhatsAppā rakstītā prieks par aizrautīgu pedagogu. Valdis raksta, problēma ir tajā apstāklī, ka eksāmenu uzdevumu Latvijā ir pārāk grūti un samudžināti. Pēc manām domām pārāk maz uzmanība ir pievērsta pamatlietām, pamat rēķināšanai, reizrēķinām, procentu aprēķināšanai un par daudz uzmanības visādiem integrāļiem un kosīnusiem. Bet brīvlaiks tiešām varētu būt īsāks, vienīgi skolotāja vairs nebūs, jo daudzi ir skolotāji tieši šī brīvā, garā brīvlaika dēļ, tā mums raksta klausītājs. Kaut kas man te ar tiem telefoniem, es mēģināšu pieslēgt vēlreiz, un varbūt man tagad izdosies. Jā, lūk arī pirmais klausītājs šodien. Labdien!

0: Sveicināti.
1: Labdien.
0: Lūdzu.
1: Halo.
0: Lūdzu, jums vārds.
1: Jā, labdien. Es attiecībā par vēlēšanām. Iepriekš šī sasaukumā mums bija tāds izcils deputāts Rašļikovs. Un stājoties deputāta pienākuma pildīšanas, visi deputāti kandidāti nodod zvērestu. Armijā tas zvērests visvērts lietas, ar ko draud, nu, maigi izsakoties, lielas nepatikšanas. Vai saimā šis zvērests ir tikai simbolu pēc, kad Rašļikovs varēja tādā naturālā krievu veidā uzlikt Nikolai Latvijas valstī, un viņam par to nekas nebija. Vai tāt aktualizēt šo jautājumu sakarā ar šīm vēlēšanām? Vai pat tiešām deputāts ir tāda nopietna lieta? Ja tas zvērests ir tikai tā smukuma pēc, lai labāk izskatās.
0: Paldies par jūsu viedokli. Nākamais klausītājs, labdien, lūdzu.
2: Labdien.
0: Lūdzu.
2: Vakar ziņās parādījās tāda jocīga informācija, ka Latvijā ir vairāk kā 2400 aborti ir veikti. Cietumos ir vairāk kā 3500 ieslodzīto, apmēram 50 tūkstošiem emigrācijā. Nu, gribas jautāt, ko vadis? Ko tad mēs daram Latvijā? Vai mēs kaut ko mēģināsim turpināt iznīcināt visu vai... Arī kaut kā, nu, mēģināsim tomēr ar Dieva palīdzību kaut kā visu to uzlabot. Paldies.
0: Paldies jums, ka piezvanījāt vēl no rakstītā. Ilze raksta, Aleksandra, vai jūs redzat iespēju kaut ko mainīt Latvijas matemātikas izglītībā, jo, ja arī izglītības ministrijas šķiet nav pietiekami interesēta prasība paaugstināšanā, vai nu absurdi, kāpēc 9. Klases matemātikas latviņa Latvijā ir salīdzinoši zema, kamēr, piemēram, Bavārijā ģimnāzijā skolēni mācās līdz 13. Klasei un apgūst arī diferenciālu rēķinu, integrāļus un stohastiku, ko mēs šajā ziņā zaudējam, ja neko nemainām. Divos vārdos, Aleksandra.
3: Divos vārdos piekrītu taisnība. Ja, piemēram, salīdzināt Vāciju ar Nīderlandi, mums patiešām ir augstākā līmeņa matemātika ir ļoti pieticīga, un to pašu mēs tagad gribam noņemt nost.
0: Paldies. Klausītāji, brīvais mikrofons 67222888 un 67225599 ir mūsu tāruņa numuri. Klausītājs pa tāruni, labdien, sveicināti!
4: Labdien, jā, lūdzu. Nu, es gribētu teikt tā, nu, rudenī mums būs Ķīpslā būs Baltic Food izstāde, tad mums būs Hanzas Peronā novadu garša izstādes, tādas labas produktu, bet kāpēc tās izstādes nevarētu notikt, nenotiek mūsu vēsturiskajā centrāla tirgu. Tur ir 5 paviljoni, taču viņus vajag izmantot kaut kā saprātīgāk, saturīgāk.
0: Paldies jums par rosinājumu. Nākamais klausītājs. Labdien, lūdzu. Sveiki, jums vārds.
5: Halo.
0: Lūdzu.
5: Es saku, lūdzu, vai varētu parunāt vienreiz, cik izmaksā dzīvā spēka izaudzināšana, resti bērna izaudzināšana. Kāpēc māmiņām vai ģimenei izaudzinot vienu bērnu samazinās alga, divi bērni vēlreiz uz pusi un tā tālāk. Bet visādas sabiedriskās organizācijas, kuras apšaubāmas varēšanas, saņemot kā nevalstiskā organizācija algu.
0: Paldies par jūsu pārdomām. Vēl klausītājs, labdien, lūdzu. Tā, kur nu jūs pazudāt? Sveicināti, labdien.
6: Labdien.
0: Lūdzu, lūdzu.
6: Es gribēju saistībā par to matemātiku un par to Bavāriju parunāt mazliet. Es esmu izbijis tālbraucējs nesenā pagātnē, kā beidz braukāt apkārt. Un salīdzināt Bavārijas augstāko matemātiku ar tās pašas Bavārijas vai Holandes geogrāfijas zināšanām, nu, diezgan bēdīgi. Mēs vēl joprojām vecākai paaudzēji Soviet Union, un jaunatne vispār nezin viena daļa, kur tāda Latvija ir un brīnās. Uz numuriem LV skatoties, prasa, no kurienes tas ir. Es saku, Latvija nezinu, rausta plecs. Tā kā varbūt, kas ir, es nemaz nerunāju pa Franciju, pa Itāliju, pilnīgi identiski. Varbūt, ka tā matemātika nav tik svarīga, kā tā.

0: geogrāfija būtu viņiem svarīga, lai zinātu, kas tad Eiropa tomēr darās.
1: Paldies. Tā. Vienā vārdā var dokumentēt šo.
2: Nu, tā, es, mani vērojumi ir līdzīgi. Kad mums bija projekti Itālijā, mums ir diezgan jāskaidro, kas ir Latvija, bet nu, vienkārši tas ir jādara.
1: Vēl klausītājs pa tālruni. Labdien un sveicināti, lūdzu.
3: Par mācībām runājot, es palieku pie tā, ko esmu kādreiz jau teicis, kā jau man ja laikos bija 6. klases obligāta izglītība, tālāk cilvēki paši lēma mācīties vai ne. Es domāju, ja mēs pie tā atgrieztos, tad būtu mazāk problēmu, nevajadzētu nevienam uz ceļiem stāvēt un lūgties, lai viņš mācās, bet ja kādam izglītību nevajag, mums proti vajag valnā darba strādniekus, nevajadzēs ievest. Imigrantus varēs tad mūsē iestrādāt. Ja?
1: Paldies par jūsu viedokli. 6-7-2-2-8-8-8 vēl no to, ko ļauts mums raksta WhatsAppā, raksta vidējā posma skolotāja ar 50 gadu pieredzi, šausmas, kāpēc ministri uzskata mūsu nāciju par nespējniekiem. Tad vēl šāds viedoklis. Sveiki tie, kas manā paziņu lokā mācījās teicami. Tagad slauka ielas un ir bezdarbnieki, tie, kas mācījās uz divniekiem un trīniekiem, īpaši matemātikā un fizikā, tagad ir biznesmeņi un firmu īpašnieki, Aleksandri.
2: Nu, tas ir tāds anekdotisks piemērs. Ja? Nu, vai mēs varētu redzēt kaut kādu plašāku datu kopu?
1: Vēl Juris raksta, ejam uz neizglītotas stulbas sabiedrības statusu. Protams, visām evām nav jāzina kvadrātsaknes, ir vajadzīgi arī vienkārša darba strādnieki, bet mums sabiedrība iet kritiskās stulbuma masas pārsniegšanas virzienā. Skumji liela daļa tomēr investē savos bērnos, cik spēju un dod visiem Dievs šādus vecākus. Tā, pat tālu un atkal klausītājs pieslēdzam. Un jums vārds. Sveicināti. Labdien. Lūdzu. Klausītājs dzird, ka jūs esat tur. Jums vārds. Nu, ar trešo reizi nebūs. Tad nākamais. Esiet sveicināti. Labdien. Droši. Droši. Jums vārds. Klausītāji, lūdzu, runājiet. Mēs jūs dzirdam. Kaut kāda vai nu kautrība vai kas, vai mums te ar to līniju šodien kaut kas, bet katrs otrais zvans nesanāk. Tagad varbūt izdosies. Labdien!
4: Labdien!
1: Lūdzu!
4: Izsaku jums pateicību par korekto jau raidījumu vadīšanu. Paldies!
1: Paldies jums, kundze, lai jums ar šī ir jauka vasarīga nedēļa. Nākamais klausītājs sveicināti, lūdzu!
5: Sveicināti!
1: Labdien.
5: Es atceros no savas klases un visu vēsturi. Pāris skolēni, skolnieces, vārdu sakot, bija tādas, ka mācījās 4-5 pēc pacās balvas sistēmas, ka bija 4-5. Ļoti labi uzvedās kārtīgi dzērbā. Un dzīvē neko nesasniedza. Bija kaut kur grāmatvedībā kaut kādā trešajā pozīcijā. Un viss vai tiešām atzīme atspūguļo īsto situāciju, kāpēc mums nav kaut kas radošs, vai nekad cilvēkam pašam jāsameklē, iedod uzdevumu un tad nevis likt atzīmi, bet lai viņš radoši pieiet.
1: Mm-hmm. Paldies jums, tā ko vēl ļaudis raksta. Kristīna raksta, ak šie biznesmeņi divnieku karaļi, varbūt tāpēc mums valstī IKP ir tik švaks. Ivaram viedoklis ministrē ir taisnība, jo 90% iedzīvotājiem pilnīgi pietiks, ka viņi zin, kas ir integrāļi kvadrātu vienādojumi, kvadrātsaknes un tā tālāk, jo viņiem tāpat, kā man dzīvē, tas neko nemaina un ir ļoti daudz cilvēku, kas nezin, ka ar nuli dalīt nedrīkst, bet ir paši ar vidējo izglītību. Ja matemātika valstī caurmērā nesasniedz rezultātus, kaut kas nav kārtībā vai no ar uzstādījumiem vai ar metodiku, tā raksta kā cilvēks, kas ir parakstījies kā skolotājs. Pa tālruni klausītājs, labdien, sveicināti.
6: Halo.
1: Lūdzu. Jums vārds brīvajā mikrofonā, lūdzu. Klausītāji runā.
6: Halo, es varu runāt?
1: Droši.
6: Nu, vēlēšanās. Piedalīsies tagad. Es nezinu, vai es runāju, vai kāds cits.
1: Tā esat jūs, kas runāja, tikai lūdzu tālāk no radioaparāta paiet.

0: ļoti daudz piedalīsies tagad ar 7 klasu izglītību. Nu, kas tie varētu būt, ka mums rakstīs jaunus likumus, kas paši nemācījās? Un tad vēl ir tā, ka piedalās nestrādājošie bomži, kad mums ir darba roku trūkums. Un viņi ir bomži, viņi nestrādā nekur. Viņi tikai grib saņemt naudu, pabalstus un vairāk neko. Nu, tas man vispār uztrauc, ka mēs tik tālu esam nonākuši. Jā.
1: Paldies.
0: Tomēr ir jābūt ar izglītību, kas iet balsot un kas tur piedalīsies vēlēšanās. Un kas vēl, nu, mūsu valsts tomēr.
1: Paldies, ar to arī šodien brīvais mikrofons izskan. Klausītāji, rīt mēs runāsim par Saeimas deputātu kompensācijām. Latvijas radio šim tematam pievērsies. Producente Eviju Nāma, pie mikrofona bija Arnis Krauze. Uz tikšanos.
2: Fakti un viedokļi. Krustpunktā. Valsts akadēmiskais koris Latvija aicina uz 29. Starptautiskā garīgās mūzikas festivāla atklāšanas koncertu Pirmatskaņojumi 14. Augustā Rīgas Svētā Pētera baznīcā. Koncertā izskanēs Rāju misijuna veltījumi šī gada jubilāriem Pēterim Vaskam un Paulam Dambim, Andra Dzenīša cikls ar Zelmas Dzenītes dzeju, Andrejsa Licka antifonāri korim radītais opus Dilmātei, kā arī Matīsa Čudara jaundarbs korim a cappella. Uz tikšanos festivāla koncertos.
3: Daudzi piekritīs, ka ģimene ir pats svarīgākais mūsu dzīvē. Lai steidzīgajā ikdienā par to neaizmirstu, tiekamies ģimenes studijā un kļūstam zinošāki, radošāki un viens otram tuvāki. Latvijas Radio 1 no 2 līdz 3. Arī internetā un podkastos.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām divos dienās studijā Paula Feldmane. Valsts drošības dienests pagājušajā nedēļā aizturējis kādu Latvijā dzīvojošu Krievijas pilsoni aizdomās par finansējumu nodrošināšanu Krievijas bruņotajiem spēkiem, lai tie varētu turpināt karadarbību pret Ukrainu. Krimināla procesa par bruņota konflikta finansēšanu sākts jau pērn februārī. Savukārt krimināla procesā šogad maijā aizturēta arī Latvijas nepilsoni, kura bija iesaistīta finanšu līdzekļu un citu mantisku labumu vākšanā Krievijas bruņoto spēku atbalstam. Un abām šīm aizdomās turētajām personām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Trešdien stāsies spēkā Eiropas Savienības jaunā iepakojuma regula, kas raisīs satraukumu mazajiem uzņēmējiem. Viņi satraukti par papildu izmaksām, kas var rasties, jo regula var nozīmēt, ka par katru vienību ir jāmaksā vēl atsevišķs nodoklis. Stāsta Sandra Dieziņa.
5: Viens no ražotājiem raksta, lai nosūtītu klientam preci uz Eiropas Savienības dalību valsti, ir jāreģistrējas tajā valstī un jāsamaksā par reģistrāciju līdz 100 eiro un iespējams jāmaksā arī atsevišķs nodoklis par katru iepakojumu vai arī abonēšanas maksa. Vēl kāds cits uzņēmējs vēsta, ka jau iekšlaicīgi reģistrējies un iegūs attiecīgo numuru, un tas, protams, nozīmē arī papildu izmaksas. Arī interneta veikals Ingredienti ziņo, kā no 12. augusta, tātad no trešdienas, būs spiests pārtraukt preču piegādes uz citām Eiropas Savienības valstīm, un iemesls ir jaunā regula.
4: Ingredienti vadība saka, ka šis attieksies arī uz citiem uzņēmējiem, un šāds regulējums rada ļoti reālu risku, ka daudzi mazie tirgotāji, piemēram Amazon, eBay, Etsy, savos internetu veikalos un citās platformās izslēgs Baltijas valstis un citus mazos Eiropas tirgus no piegādes valstu saraksta, un tas nozīmē mazāku preču izvēli, mazāku konkurenci un augstākas cenas. Kolēģi Sandra Dieziņa arī vērsās pie vairākām ministrijām, vaicājot, vai patiesi ir pamats traukumam.
5: Kā man skaidroja klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāras vietniece vides politikas jautājumos Rudīta Vesere, citēju, nav pamats satraukumam par to, kas vēl nav spēkā. Viņa saka, jā, regula stājas spēkā no 12. augusta, taču tās ir prasības smagajam metālam un ķīmiskajam sastāvam, tātad iepakojumam. Un tāpat papildināts saraksts, kas ir un kas nav iepakojums. Taisnība, būs jauns iepakotāja reģistrs, bet tas nestāsies spēkā no šīs nedēļas. Vesera saka, ka Eiropas komisijai šogad

0: ir jāizstrādā vēl attiecīgais akts, un 24 mēnešu laikā tam ir jāstājas spēkā. Šāds vēl nav izstrādāts.
1: No Vecmielgrāvja uz Bolderāju Rīgā nākamā gada aprīlī varētu nokļūt ar kuģīti. Biļete maksātu 1,5 eiro un brauciens ilgtu 20 minūtes. Par pilotprojektu, kas paredz savienot Daugavas labo un kreiso krastu, šodien sprieda Rīgas domes atbildīgās komitejas sēdē. Paredzēts, ka dienā būs 4 braucieni uz Bolderāju un tikpat uz Vecmielgrāvi. Un pilsētas attīstības departamenta pārstāve Signe Pērkone Latvijas radio pastāstīja, ka ir veikta tirgus izpēta, aptaujājot operators un plānots, ka pilotprojekts ilgšot 5 mēnešus un gada siltajā sezonā būs jāveic pārvadājumi maršrutā Bolderāja Vecmielgrāvis un jāveic pasažieru uzskaite. Un vēl pasaules talkā, kas šogad 20. septembrī notiks apmēram 200 valstīs un teritorijās, Jēkabpils novadā plānots iestādīt 10. laimes koku parku. Pasākuma rīkotāji atgādina, ka laimes koku stādīšana bija īpašā Latvijas iniciatīva, ar kuru talcinieki ienāca Latvijas simtgades un pasaules talkas pirmajā norises gadā 2018. Gada rudenī. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 26 grādi, bet par to, kāds laiks gaidāms turpmāk, stāsta Toms Bricis.
2: Otrdien un trešdien laiks Latvijā būs vējains, pa laikam līs, vairāk nokrišņu būs otrdien, kad vietām gaidāms arī pērkona negaiss, lokāli iespējama krusa un kļūs vēsāks, tuvākajās divās dienās temperatūra 16-21 grāds. Nedēļas otrajā pusē laiks kļūs siltāks un saulaināks, ceturtdien līdz 18-23 grādiem, piekdien kļūs vēl par 1 līdz 2 grādiem siltāks, bet naktis būs dzestras, vietām Vidzemē un Latgalē ceturtdienas un piekdienas agrā rītā tikai 5 līdz 7 grādi. Brīvdienās laiks pārsvarā saulains, svētdien var izveidoties pa kādam negaiss mākonim, temperatūra turpinās paaugstināties, sasniedzot 23-28 grādus.
3: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
4: Pētnieki liek pie sirds, ka es drīzāk esmu labs vecāks, nevis ja es nodrošinu bērnam visu, bet gan ļauju viņam patstāvīgi darboties.
5: Skola un pieaugšana, attiecības un sadzīve, fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
6: Labdien, esiet sveicināti. Šobrīd Latvijas valsts saviem pilsoņiem un nodokļu maksātājiem finansē 3 medicīniskās apaugļošanas mēģinājumus, vai tas ir daudz vai maz, cik no tiem ir sekmīgi un no kā atkarīgs pozitīvs iznākums, vai to iespējams piedzīvot arī tad, ja pašam vai pašai nav lielu līdzekļu, ko ieguldīt papildu maksājumos, analīzēs, procedūrās un cik pacientiem saprotams un kopumā caurspīdīgs ir medicīniskās apaugļošanas process, par to šodien sarunā mani sauc Agnese Linka un ģimenes studijas ekspertu krēslos šodien. Ir Latvijas cilvēka reprodukcijas biedrības valdes priekšsēdētāja klīnikas embrions vadītāja ginekoloģa reproduktoloģa Zane Vītiņa. Labdien!
7: Labdien!
6: Arī klīnikas EGV vadītāja ginekoloģa reproduktoloģa Marta Slaidiņa šodien kopā ar mums ģimenes studijā. Sveicināta!
8: Labdien!
6: Un priecājos šeit sveikt arī Madaru Senkani, kas vada atbalsta grupas sievietēm, kas piedzīvo neauglību, un Madara pēta šo jautājumu arī savu maģistra darba ietvaros. Labdien!
8: Labdien!
6: Visu pirms vērsīšos uz ārstu pusi no manis pa labi. Vai jūs varat piekrist tēzei, ka medicīniskā apaugļošana Latvijā kļūst izplatītāka? Vai to liecina arī statistika, ka vienkārši mums ir vairāk pāru un sieviešu, kas šo mēģina? Zene?
9: Medicīnisko apaugļošanu Latvijā nodrošina 6 privātās medicīnas apaugļošanas iestādes un faktiski reproduktīvās klīnikas. Šīs visas 6 klīnikas daudzus gadus strādā nepārtraukt ļoti lielā noslodzē, un es nedomāju, ka tas ir vairāk. Es domāju, ka tas ir tikpat daudz, cik iepriekš klīnika skaits nav pieaudzis. Bija vēl viena klīnika, Mama Rīga, kas tomēr neturpina darbu, bet mēs visi strādājam un esam gana noslogoti, tā ka grūti pateikt, vai tiešām tas kļūst biežāk.
6: Respektīvi tā pieaugošā dinamikas līkne vai nu nav zināma, vai nu netiek novērota.
9: Nav Latvijā reģistra neauglīgo ģimeņu un medicīniskās apaugļošanas reģistra valsts līmenī, un nav arī vienīgais reģistrs, kas eksistrē, ir valsts apmaksātā medicīniskā apaugļošana un tās rezultāti. Un
6: tur valsts apmaksātā
9: pieauga, šobrīd mazliet krītas, pieauga līdz ar 41 gada sasniegšanu, jo loģiski arī

0: tā grupa, kura iekļāvās konkrētajā vecumā.
1: Tika paplašināta.
0: Tika paplašināta, jā. Bet kopumā es teiktu, ka nē, nepieaug. Pēdējos gados pat ir novērota tendence mazināties.
1: Mm-hmm. Bet tas nav tāpēc arī vienkārši, ka cilvēku fiziski kļūst mazāk reproduktīvā vecumā.
0: Jā, mēs tieši tā arī domājam.
1: Mm-hmm. Daktars Lādiņ, kas piebilstams?
2: Jā, es vēlos papildināt tikai to, ka šī problēma vienmēr ir bijusi aktuāla. Katrs sestais pāris pēc Pasaules veselības organizācijas datiem saskaras ar auglības problēmām. Līdz ar to šie pāri vienmēr ir bijuši. Es domāju, ka tagad mēs par to runājam daudz vairāk un skaļāk. Līdz ar to varbūt mums šķiet, ka šī neauglības tēma palikusi ļoti populāra un aktuāla cilvēkiem, un tā arī ir, jo mainās arī cilvēku dzīves paradumi. Arvien vēlākā vecumā sievietes plāno bērniņu, līdz ar to arī šis auglības jautājums viņām ir aktuāls un bieži vien viņas saskaras ar kādām problēmām. Bet vai pieaug šo neauglīgo pāru skaits, man ir ļoti, ļoti grūti pateikt, jo darbs mums ir bijis vienmēr un būs, un pāri būs. Jā.
1: Ja statistikas nav, tad nav. Kādi šobrīd ir nosacījumi, lai varētu pretendēt uz valsts apmaksātu medicīniskās apaugļošanas procedūru Latvijā? Kaut kas pēdējā laikā arī ir mainījies.
0: Ja runā tieši par neauglīgajām ģimenēm, par šo grupu, tad sievietē ir jābūt 40 gadus vecai ieskaitot, līdz pat 40 gadiem un 10 mēnešiem var uzsākt, faktiski 11 mēnešiem var uzsākt šo pakalpojumu.
1: Ir arī kāds zemākais slieksnis?
0: Jā, no 18, bet tik jauni pacienti mums praktiski nav. Tie ir tādi ļoti lieli retumi. Jā, pārsvarā tie cilvēki ir virs 30, pārsvarā, teiksim, tā no 35 līdz 40.
1: Jā.
0: Jā, un varbūt pat vairāk sliecoties uz to 37-40 gadu vecumu pēdējā laikā. Jā, jo cilvēki, pieaugot slieksnim, pieaugot vecumam, cilvēkiem radās tendence atlikt šo jautājumu, jo valsts apmaksās arī mazliet vēlāk, tomēr tā iespēja palīdzēt samazinās. Tātad atpakaļ pie tā, kāda ir kritērija. Viens ir vecums, otrs ir šobrīd, no šī gada, mēs esam panākuši trešo, kā jau jūs minējāt, valsts apmaksāto medicīniskās apaugļošanas reizi, un par reizi skaita olnīcu stimulāciju un tai sekojošu vienu embriju transfēru. Faktiski reize beidzas ar embriju transfēru, embriju ievietošanu dzemdē, neatkarīgi no tā, ko mēs darām pirms tam, vai veicam olnīcu stimulāciju, iegūstam iespējams vairākus embrijus vai tikai vienu embriju atkausējam un ievedam to dzemdes dobumā. Un par tātad valsts apmaksā trīs neveiksmīgas vai neskaitāmas reizes veiksmīgas procedūras, un par veiksmīgu skaita ne tikai bioķīmiskās grūtniecības iestāšanos, bet arī klīniskās grūtniecības iestāšanos, kas tiek definēta ar augļu olas vizualizāciju dzemdē. Neatkarīgi no tā, ir sirsniņa vai nav.
1: Šitien vajadzēs cilvēku valodā stāstu vēlreiz. Jā, trīs neveiksmīgas vai neskaitāmas veiksmīgas. Jā. Vienkārši dzīvē,
2: vienkārši
1: kā tas notiek.
2: Vienkārši vārdiem sakot, ja tiek veikts embriju transfers sievietei un pēc šī embriju transfera neiestājas grūtniecība, tad tā ir viena stērēta reize, tā mēs varam teikt. Bet ja pēc šī embriju transfera, piemēram, pirmā embriju transfera, pacientai iestājas grūtniecība, tad nākamreiz, kad viņa vēlas bērniņu jau pēc dzemdībām, viņai pienāks vēl trīs reizes, ja tā var, ja tā vieglāk saprast.
1: Mm-hmm. Bet ja grūtniecība iestājas, bet pārtrūkst.
2: Un ja mēs redzam sonogrāfiski, ja ultrasonogrāfijā augļa olu, tad tā skaitās kā veiksmīga reize, un pacientei pēc šīs diemžēl pārtraukušās grūtniecības pienāksies vēl trīs reizes.
0: Mm-hmm. Un kritērija jau nebeidzas, tātad nākošais kritērijs no šī gada ir iekļaut ķermeņa masas indeks. Tātad pacienta nevar saņemt embriju transferu, ja viņai ķermeņa masas indeks ir virs 35. Olnīca stimulācija var, bet arī tas nav pareizi visādā ziņā.
1: Tas ir ļoti liels virsvars.
0: Olnīca stimulācija tomēr nevar. Mm-hmm. Jā, tātad, jā, virsvars, jo tas ir saistāms gan ar ārkārtīgi lielu medikamentu devu lietošanu, gan vāju olnīca atbildes reakciju, gan olnīcu olšūnu defektiem, gan arī ļoti nopietniem grūtniecības patoloģijas riskiem.
1: Nu, bet 35 ķermeņa masas indeks, tas tiešām ir ievērojums. Jā, tur jau ap 30 ir diezgan izteikts liekais svars.
0: Jā, bet tā jau ir smaga aptaukošanās. Jā. Un savukārt pacienta nevar saņemt embriju transferu, ja viņai ir pierādīts šķidrums olvados. Tie olvadi ir jālikvidē pirms tam, vai jālikvidē vismaz atējas vietu olvadu,

0: starp olvadiem un dzemdi, ja nav iespējams evakuēt pašus olvadus. Mm. Un trešais kritērijs.
1: Ja mums nav izdevies iegūt stimulāciju, olnīcu stimulāciju laikā, apaugļošanai derīgu ošūnu dzīves
0: trīs reizes,
1: jā. Tad mēs saprotam, ka atkārtot atkal šādus mēģinājumus nebūtu mērķtiecīgi, un mēs piedāvājam pacientiem citus variantus.
0: Respektīvi, apaugļošana ar donoru ošūnu tiek apmaksāta, ne pašas donoru ošūnas, bet apaugļošana un embriju ievietošana zemdē tiek apmaksāta, bet par neliederīgu tiek uzskatīts turpināt stimulāciju, ja nav izdevies iegūt apaugļošanai derīgas ošūnas.
2: Jūs pieminējāt, no šī gada mums ir izdevies panākt trīs mēģinājumus, ka valsts apmaksā. Tas bija svarīgi, lai tās būtu nevis divas, bet trīs reizes.
0: Tas ir ļoti svarīgi, jo vairāk iemeslu dēļ. Viens no šiem iemesliem ir ārkārtīgi dziļā demogrāfiskā bedra Latvijā. Jau 2016. Gadā es tik minēju, ka demogrāfijā ir krīze. Tomēr toreiz dzimstība bija 21 tūkstots. Pagājušajā gadā piedzim 11 600 bērniņi. Un samērā liela daļa no tiem bija valsts apmaksāta medicīniskā apaugļošana. Tas bija katrs 20. Bērniņš, pagājušajā gadā tas bija katrs 25. Bērniņš. Bet tā nav visa statistika, jo tie bērni, kuri tiek ieņemti mūsu valsts apmaksātā medicīniskās apaugļošanas ceļā, bet piedzemdē ār Latvijā, tie diasporas latvieši, un tādi ir ļoti daudz, netiek ieskaitīti šajā statistikā.
2: Diasporas latvieši arī brauc šurp, lai saņemtu šo pakalpojumu?
0: Jā, bet dzemdē citur un nodokļus maksā citur.
1: Mm. Un tāpat ir arī pāri, kas par saviem līdzekļiem ar mūsu palīdzību ir ieņēmuši bērniņu un dzemdēti, arī netiek skaitīti šajā statistikā.
0: Mm. Jā, un kāpēc ir svarīgi? Faktiski vienādas statistikas rezultāti ir gaidām un ir pierādīti pirmajās trīs olnīcu stimulācijas reizēs. Un par vienu stimulāciju tiek uzskatīta, tātad viena stimulācija, vienu ciklu, par vienu olnīcu stimulāciju ciklu uzskata olnīcu stimulāciju, punkciju, apaugļošanu, embriju izveidošanu un visus tai sekojošus embriju transfērus. Tātad statistiskie dati nemazinās šo trīs stimulāciju ciklu gadījumos.
2: Jā, šito vajadzēs pierakstīt un trīs reizes izlasīt.
0: Valstī apmaksā tikai trīs transfērus. Jā, un tas noteikti samazina iespējas mūsu pacientiem.
2: Cik apmēram valstī izmaksā viens šāds mēģinājums? Apmēram.
0: Atkarīgs no vecuma. No blakus saslimstām olnīcu rezerves, no 3000 līdz 10 000.
2: Tas ir tas NVD rēķins, varbūt 3 un varbūt arī 10.
0: Jā. Mm.
2: Un ja pāris nāk tīri par saviem līdzekļiem, vai sievieti to darīt, tad tā summa ir tāda pati apmēram?
0: Valstīs tas izmaksā mazāk. Tas ir tas maksas pakalpojums NRADS aptuveni. Mm-hmm.
1: Tas ir ļoti, ļoti atkarīgs no pacientas vecuma, un mums ļoti grūti pateikt šādu konkrētu summu, jo, protams, jo jaunāk ir pacienti un labākas ir viņas olnīcu rezerves, un mums nepieciešams mazāks medikamentu daudzums,
2: līdz jo lētāk tas būs.
1: Valstī tas izmaksās lētāk. Mm-hmm.
0: Un visdārgākie ir tieši medikamenti šajā visā stāstā. Mm-hmm.
2: Rinda šobrīd Latvijā uz šo pakalpojumu ir vai ir likvidēta?
0: Nav. Iestājoties, jebkurā dienā iepriekšējā mēnesī, nākamā mēneša sākumā, pirmajā, otrajā nedēļā tiek sagaidīts uzaicinājums no valsts.
2: Mm-hmm. Jo pirms pāris gadiem, varbūt vēl nedaudz senāk, es atceros, ka mēs šeit tikāmies un runājām par to, cik gara ir tā rinda, kā tur jāgaida.
0: Jā, tie bija 2 gadi, dažreiz pat 3 gadi, bet jā, tika piešķirts papildus finansējums, tur gan valsts mūsu ir malacīta, jāatzīst, ka valsts tika piešķīra šos papildus līdzekļus, bet to trešo reizi mums bija gaužām grūti panākt, jo nebija gluži tā, ka mums deva. Mēs ļoti prasījām savu pacientu labā. Mm-hmm.
2: Kopumā ir iespējams lēst, cik latviešu bērniņi ir piedzimuši, Latvijā bērni ir piedzimuši pēc ar medicīniskās apaugļošanas palīdzību.
0: Pēc valsts apmaksātas medicīniskās apaugļošanas vairāk kā 4500 kopumā nav iespējams, tāpēc mums nav reģistra.
2: Nu jā, kā jau sākumā noskaidrojām. Jūs teicāt, valsts malacīta vispār kopumā vērtējot mūsu situāciju Latvijā ar šīm trim reizēm un ar to visu, ko jūs mēģinājāt man nesevišķi attapīgai izklāstīt, kāda ir tā procedūra. To visu kopumā novērtējot Latvijā ir labi ar šo lietu?
1: Latvija noteikti ir gājusi uz priekšu un Latvijas sievietēm ir iespēja saņemt šo pakalpojumu. Es domāju, ka mēs ar savu kvalitāti noteikti varam lepoties, un Latvijas iedzīvotājiem ir labi, labs pakalpojums, ko viņi saņem.

0: Nu, bet ja to grozu mēs salīdzinām, es nezinu, ar kaimiņu valstīm, citām Eiropas valstīm, kāda mūsu situācija?
1: Tā tad Eiropā ir tāda pacientu organizācija, kas rada ik gadu pacientu, nu, tā kā demogrāfijas veicināšanas atlasu. Tur dažādas valstis tiek iedalītas dažādās krāsās, un Latvija, diemžēr, tomēr ir lejas galā, pie sarkanā gala.
0: Bet kas mums tur novieto?
1: Mums tur novieto vairākas nians, problēmas. Viena no tām ir, piemēram, nu šīs trīs reizes. Jā, tas ir gaužām maz, citur ir apmaksāts neskaitāms skaits. Bet kas ir labi, Latvijā mums ir neierobežots medikamentu gross. Nu labi, tikai viens medikaments šobrīd ir pieejams noteiktai vecuma grupai, bet pārējie visi ir pieejami neskaitāmā daudzumā. Cik pacientiem ir nepieciešams, tik arī viņš saņem, viņam nav jāpiemaksā klāt par medikamentiem. Mums tur novieto dzimumšūnu donoru pieejamība, mums tur novieto ģenētiskā testēšana, lai gan to mēs esam panākuši, bet būtība, nu, līdzvērtīgu pasaulē un pat krietni pārsniedzot pasaules līmeni, mums tur novieto fertilitātes atlikšanas, tātad dzimumšūnus saldēšanas neiespējamība, faktiski
2: tām pacientēm, kuras vēlas.
1: Kuras vēlas vai kurām ir medicīnas indikācijas, ir noteiktas patoloģijas un diagnozes, kur gadījumā ir gaidāms priekšlaicīgu ūlnīcu izsīkums vai priekšlaikus menopauze, un vismaz šai grupai būtu nepieciešama valsts apmaksāta palīdzība šo ūlšūnu saldēšanai. Mūsu valstī tiek apmaksāta ūlšūnu saldēšana pacientiem, onkoloģiskiem pacientiem pirms ķīmijterapijas, bet netiek apmaksāta pirms staru terapijas un pirms radikālas operācijas.
0: Jā, par to arī ģimenes studijā esam runājuši.
1: Jā, citviet ir atļauta un vairumā Eiropas valstīs ir atļauta altruistiskā surogācija. Mums tāda nav, bet tāda pacienta mums ir ļoti daudz, un tas noteikti būtu nepieciešams panākt. Citviet ir atļauta pat 19 bērniņu radīšana no vienu dzimumšūnu donoru. Mums ir 3 bērniņi, un ar to arī tā palīdzība tiek limitēta. Mēs gan esam maza valsts, un tur ir arī savi
0: apsvērumi.
1: Jā, bet tāpat laikā tas, ņemot vērā, ka dzimumšūnu donoru ļoti trūkst. Šobrīd jau faktiski mēs iepērkam tās šūnas, mums pašiem savu donoru gan drīz vai nav. Tad tas ļoti ierobežo iespēju cilvēkiem kļūt par vecākiem, tiem, kuri varētu.
0: Šeit es dzirdu vietu diskusijai vēl ļoti, ļoti daudzos un dažādos virzienos, bet paturēsim fokusu uz to, kas ir iezīmēts šodien. Madara ir pacietīgi klausījusies, beidzot gribu dot arī jums vārdu. Tā jūsu pieredze ir gan personīga, gan arī profesionāli. Jūs esat pati gājusi cauri uz savas ādas medicīniskās apaugļošanas vairākiem piegājieniem un arī pētat šo jautājumu akadēmiski savās psiholoģijas studijās, ja nekļūdos. Kāds ir tas jūsu stāsts?
3: Jā, tiešām ļoti visaptvaroši, kā jau jūs minējāt, gan personīgs un tiešām vairākus ciklus. Un paldies valstī, kas tiešām ir malacīte un arī mums ir devusi šo iespēju, kas gan nav rezultējusies, kā pētījumos saka, dzīvi piedzimuša bērna izskatā. Tāpat arī vadot atbalsta grupas, mēs katru reizi runājam un minam vārdā gan dakteris un komplimenti no manis, esmu dzirdējis par katru no jums ļoti silts stāstus, gan pateicību valstī, bet, protams, ir arī tādi, nu, tādi šaubīgi un momenti, kas, jā,
0: liek diskutēt, jā, jā.
3: Parunāt, jā, un diezgan, un arī rakstot, jā, maģistra un arī iepriekš pētījums psiholoģijas studiju ieturos, man tieši tā akadēmiskā interese ir, kas dažām sievietēm liek turpināt medicīnisko apaugļošanu, citām savukārt nē.
0: Mm-hmm. Jūs vadāt arī atbalsta grupas sievietēm, kas piedzīvo neauglību, un arī aktīvi komunicēt par šo jautājumu sociālajos mēdījos, kāda aina un kāda problemātiskie aspekti tur iezīmējās?
3: Tad, ja mēs sākam par problēmām, jo iepriekš tiešām izklausās tā ļoti jauki, un es negribu būt sātana advokāts, un tiešām gan ārsti, visu cieņu un mīlestību ārstiem, gan valstī. Bet tā lielākā problēma šajās, ja mēs runājam par izmaksām un medicīniskās apaugļošanas procesu kā tādu, ir liela gaidu un realitātes nesakritība, liela neskaidrība un atklātas tiešas

0: komunikācijas trūkums, cilvēcīga un tāda psiholoģiska atbalsta nepieejamība, kas, manuprāt, ir tas nākamais solis valsts atbalstā, par ko es pastāstīšu vairāk, un kas ir ļoti nepieciešams, par ko es pastāstīšu principā šobrīd, jo starp faktoriem, kāpēc pāri neturpina medicīnisko apaugļošanu, pašā augšpusē ir psiholoģiskais distress. Tas nozīmē, ka cilvēks psiholoģiski vienkārši nejaudā. Varbūt fiziski, varbūt pat finansiāli viņi to spētu, bet tā kā tas ļoti daudz prasa, gan neauglība pati ir saistīta ar milzīgiem riskiem, kas gan palielinātu iespēju depresijas simptomiem, trauksmes simptomiem, tā ir milzīgs trieciens identitātei, tā ir liela tāda tabū tēma, vēl joprojām, lai gan, kā jau daktors minēja, par to runā vairāk un atklātāk, bet vēl joprojām tā ir tēma, ar ko ir saistīta ļoti liels vainas izjūta, kauna izjūta, klusēšana, un šis viss padara šos pacientus ļoti ievainojamus. Un tās cerības ir ļoti augstas un cerībām ir jābūt, jo citādi jau mēs to nedarītu un neturpinātu savu ceļu pie bērniņa. Bet cerības ir jāsavieno ar to realitāti, lai neataptos no cerību augstumajiem pavisam zemu dubļos un cilvēki jau pēc vidēji 30%, no apmēram 30% pacientu pārtrauc šo ārstēšanu pēc pirmā neveiksmīgā cikla. Bet mēs zinām, ka ar vienu pieaug, jo vairāk cikli tiek veikti, jo lielāka iespēja, ka bērniņš tiešām tiks šādi sagaidīts. Ja pirmajā ciklā, daktors noteikti zinās precīzāk, bet apmēram tā ir nu, tā ap 20-25%. Protams, tas ir milzīgi atkarīgs no vecuma un iepriekšējās grūtniecības pieredzes un tā tālāk, bet nu vidēji. Un tad, ja mēs tiekam līdz sestajam ciklam, tad jau tie ir ap 60%, nu tajā pašā vidējā temperatūras slimnīcā. Kas nozīmē, ka būtu ļoti vērtīgi, ka ir ne tikai šī iespēja, ka ir šie valsts piedāvātie trīs cikli, ko es tiešām redzu, kad sievietes ir, es neteiktu, ka sajūsminātas, bet ir liela pateicība, ka šāda iespēja ir, bet tas, ko es tikpat ļoti redzu gan pētījumos, gan savā pieredzē, gan citu sieviešu pieredzē, ka nav tās psiholoģiskās jaudas tiem trīs cikliem, jo, nu jā, Ja trešdaļa jau pēc pirmā neveiksmīgā, tad tas atbalsts būtu ļoti nepieciešams, lai būtu spēka izmantot.
1: Mm-hmm. Kas vispār nosaka to, no kā ir atkarīga izdošanās un kāda tā ir procentuāli? Pirmajā, otrajā, trešajā piegājienā?
2: Jā, protams, ir ļoti daudz faktori un patiesībā arī pēc tādiem jaunākajiem datiem, ja ir seši, secīgi embriju transferi ar labas kvalitātes embriju. Šis veiksmes kumulatīvais procents pat ir 95%. Tas ir, bet tas ar nosacījumu, ja ir labas kvalitātes embrijas.
1: Un kas par to atbild?
2: Ģenētika. Un ļoti bieži ir tā, ka mēs dažreiz pat nevaram dabūt divus vai trīs labas kvalitātes embrijas, ja, un tad ir šis stāsts par šiem faktoriem, kas to ietekmē, kas ietekmē šo veiksmes procentu, un, protams, viss svarīgākais ir vecums, tas ir vecums, kas ietekmē ne tikai ošūnu kvalitāti, bet arī spermas kvalitāti, bet, protams, vairāk tiek runāts tieši par ošūnu kvalitāti, un tāds vecumas slieksnis, 35 gadi, ir tāds nogrieznis pēc kā, samazinās ošūnu kvalitāti.
1: Bet tieši tas ir tas vecums, kad mēs nākam uz tām klinikām.
2: Palielinās tieši spontāno abortu risks. Mm. Jā, un tas ir tas, kas ietekmēs, viens no faktoriem, kas ietekmēs šo pavisam noteikti. Mm.
1: Statistika par to, cik gadījumi izdodas pirmajā, otrajā vai trešajā piegājienā mums Latvijā ir?
3: Latvijā pēc piegājieniem nav, bet Eiropā vidēji tātad par labu rezultātu tiek uzskatīts, ka grūtniecība, bioķīmiskā grūtniecība iestājas 33-40%, Latvijā mēs esam krietni pārāk par Eiropu vidēji, ja skatās uz to valsts procesu.
1: Tas ir pirmajā reizē vai tas viss
3: tas
1: trīs?
3: Tas ir kopumā. Mm-hmm. Ja skatāmies uz to valsts procesu, tad pagājuši gadu tika veiktas 760 valsts apmaksātas medicīniskās apaugļošanas, kas rezultāt ar 455 Latvijā noritošām dzemdībām. Tas ir ārkārtīgi augsts rezultāts. Arī iepriekšējie divi gadi līdzīgi 1265 5 procedūras, kas rezultājās ar 742 dzemdībām Latvijā. Tātad mums ne tikai iestājas grūtniecība

0: ko mēs precīzi nezinām tos datus, jo NVD to nezin, kāpēc slēpj. Bet NVD neslēpj dzemdību skaitu, ja, un dzemdības ir vairāk nekā 50%. Tātad mēs esam ļoti labi, ļoti labi. Un kāpēc mēs esam labi? Es domāju, ka viens no faktoriem ir tas, ka šī medicīniskā paaugļošana ir privātās medicīnas paspārnē, un šajās klīnikās ir iespēja pieņemt lēmumus un pieņemt lēmumus
1: mērķtiecīgus,
0: apējot birokrātiskās, jā, birokrātiskos iepirkumu procesus, kas dažkārt pat gadiem aizkavē to attīstību, un mēs savā starpā konkurējam ar rezultātiem. Un tieši rezultāti ir tieši tie, kāpēc pacienti pie mums nāk, jā.
1: Ir kaut kur iespēja cilvēkam no ielas iepazīties ar šiem rezultātiem savstarpēji, salīdzināt klīniku darba efektivitāti Latvijā 6 vietas un tā, uz kuru tas tagad es iešu?
0: Tas aiziet no mutes mutē, tāpēc, ka NVD apkopo kopējos datus un viņi mums nesniedz informāciju, kurā klīnikā cik procenti ir bijuši pozitīvi, pie kam ir viena klīnika, kur nekad nenodod savus datus Eiropai. Nu, tāds bija līdz šim divas, tagad ir par laimi viena jau sākus arī dalīties ar šo informāciju, bet tā viena nekad oficiāls datus nevienam nav sniegus.
1: Aizbildinās ar komerci noslēpumu.
0: Bet jā, tā kā tas likumā nav pateikts, tad līdz ar to šī klīnika nedalās ar informāciju. Līdz ar to mēs varam, pie kam Eiropa vaicā nevis pagājušā gada datus, bet apmēram 4 gadu vecus datus. Līdz ar to tas arī vairs nav gluži objektīvi, jo ir mainījušies cilvēki, mainījušies, nākuši klāt jauni, ja, kāds aizgājis projām un nākušas klāt galu galā arī tehnoloģijas, ko mēs izmantojam.
1: Un par tiem Madaras pieminētajiem psiholoģiskajiem aspektiem un grūtībām, kas jums par to ir komentējams, cik lielā mērā mūsu pacientiem šeit vai pacientēm tiek vai netiek kāds atbalsts?
2: Madarai pilnīgi arī taisnība, tie ir šie 30% no pāriem, kas pārtrauc ārstēšanu pēc pirmās neveiksmes, un tas ir arī noteikti ārsta lauciņā, lauciņā akmens, kādā veidā mēs atkal izskaidrojam šīs ekspektācijas un realitāti, un ļoti bieži nepieciešams šis skaidrojošais darbs, ka pēc pirmajām neveiksmēm mēs neapstājamies, un mums ir skaidrs rīcības plāns. Ļoti bieži arī es izmantoju modernās tehnoloģijas, tātad telefonā planšetēs parādu pacientai datus, jūsu vecumā ir tāds un tāds, piemēram, šīs olnīcu rezervju rādītājs vai antimilleru hormons vai folikulārais aparāts un skaits, jūsu partneru vecums ir tāds, un mums ir tāda iespēja, ka mēs dabūsim dzīvi dzimušu bērniņu. Vai ka cik nepieciešams ir dabūt labas kvalitātes olšūnas, lai mēs dabūtu embriju. Un tajā brīdī, kad tu parādi šādus datus, pacientei kļūst arī skaidrs, aha, skaidrs, man ir 40 gadi, visdrīzāk ar vienu stimulācijas reizi, lai es dabūtu labas kvalitātes embriju, varbūt pat nepietiks. Un viņi jau sagatavojas, ka šis būs tāds maratons, un tas nebūs tāds sprints, ko mēs skriesim. Psiholoģiskais atbalsts ļoti bieži pacientiem jau nākot pie mums ir savs, un viņas pašas ir gājušas terapijā. Un līdz ar to mūsu pacienti ir ļoti motivēti un, es gribu teikt, izglītoti. Es tiešām ar lepnumu varu teikt, ka mūsu pacienti ir izglītoti.
1: Un acīm redzot maksāt spējīgi, jo terapija arī nav lēts prieks, protams.
2: Jā, protams, bet vienmēr ir jāskatās, kas ir prioritāte, un ļoti bieži varbūt šī terapija ir jānoliek kā prioritāte citām lietām, ko mēs varam atlikt, un tas ir gan ārstiem, gan pacientiem jāzina.
1: Madaršim var piekrist, tieši tik vienkārši ārsts izstāsta vienā sarunā, ka tas nebūs ātri un ar pirmo reizi ļoti iespējams neizdosies un viss kārtībā?
3: Negluži, bet es klausījos un ļoti priecājos par to, kā daktars Laidiņa stāsta par šo izglītošanas momentu, jo pētījumi rāda, ka tiešām tikai ap 27% pacientu tā adekvāti un realistiski novērtē savu iespēju, cik liela ir iespēja, ka man piedzims bērniņš šādā veidā, un vairāk nekā gandrīz 60% pārvērtē šo iespēju. Un tiešām varbūt nepatīkam ieraudzīt šo skaidrus, tā kā jūs teicāt, nu, fakti ir tādi un iespēja ir šāda. Bet tas ir ļoti, gan pētījumi rāda, gan arī pieredze rāda, ka tas ļoti palīdz. Tās realistiskās gaidas, ka tev kājas ir stabili uz zemes un tu rēķinies, tā kā jūs minējāt, ka tas būs maratons, ka tā nebūs viena pietura un tu vari sadalīt resursus, nevis iet uz to pirmo ciklu tā kā ar visu tajā iekšā un pārējiem nu, tai, tam maratonam spēka nepietiek. Un, bet tā, es ļoti priecājos un brīnos un baudīju, kā jūs stāstījāt par šo izglītošanu, jo gan tā globāli, nu, kas ļoti parādās pētījumos, gan arī no sieviešu stāstiem, nu, ka tā nav, es pat gribētu teikt, ierasta praksa, diemžēl.
1: Ka ārsts šādi izskanro.
3: Jā, ka tiek gan pirms uzsākt pašu procesu vai pirms papildu procedūrām, kas ir vēl atsevišķi stāsts, vai pēc neveiksmīga cikla, ka mēs apsēžamies, ok, mēs esam pirmajā neveiksmīgajā ciklā mūsu maratonā, turpmākais pants ir tāds un tāds. Un kāpēc, jo nereti, nu, kas parādās arī tādos kvalitatīvos pētījumos, arī no mediķu puses, ka ir tomēr vēl tāds, es gribētu teikt, mīts, ka ir jāuztur pozitīva attieksme, ka ir jums viss sanāks, jums viss būs, mēs visu izdarīsim. Arī pozitīvie stāsti tiek izcelt ne tikai no mediķu, no sabiedrības puses arī. Un tā kā šeit ir tas milzīgais kauns un vainas izjūta, kas parādās nu, šai medicīniskai diagnozei vairāk nekā citiem, jo, nu jā, kas ir ļoti saistīta ar identitāti. Tad tie, kuriem ir neveiksmīgi, īpaši nevēlas par to dalīties un stāstīt, jo tu vaino sevi lielākoties. Un, tāpēc, nu, ja, un tādēļ tas ir viens no pamatojumiem, kāpēc ārsti izvairās varbūt. Nu, kāpēc, lai tās ievietas sabēdājas, kad viņi ierauga? Nu, man ir 15%, nu, tā kā brīnišķīgi. Varbūt viņi aizies prom un vispār vairs nenāks. Bet tas, ko rāda pētījumi, ka tomēr ir ļoti svarīgi, ka cilvēks to apzinās un tad viņš izprot savus resursus un nāk ar tādu apzinātu attieksmi un ir gatavs arī strādāt, vai ne? Tā varētu teikt, kopā strādāt.
1: Gaidas ir realistisks,
2: tā teikt. Bet tāpat laikā es arī gribētu piebilst, neapšaubā mēs mēģinam izglītot, taču mums ir jāstrādā ar dažādi funkcionējošiem cilvēkiem, ar dažādiem personības tipiem un cilvēks no cilvēka tik ļoti atšķiras. Viens visu saprot un jau ir izlasījis, sagatavojies faktiski jau šo stāstu. Mums pats atnes otram ir jāstāst tieši no nulles. Jā, un mums ir jābūt kaut kur pa vidu, jāuzstāst tā cilvēka personības funkcionēšanas veids un viņam nepieciešama attieksme, bet tāpat laikā mēs jau varēsim tikai cilvēku ar tikai 30 minūšu ierobežot laiku viens vizītes ietvaros.
1: Es gribētu īsi atgādināt Latvijas Radio 1 klausītājiem, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par to, kāds ir medicīniskās apaugļošanas process un iespējas šobrīd Latvijā un sarunā piedalās ginekoloģis, reproduktoloģis Zane Vītiņa un Marta Slaidiņa, kā arī Madara Senkana, kas vada atbalsta grupas sievietēm, kas piedzīvo neauglību. Un sarunu ģimenes studijā mēs tūdaļ turpināsim.
4: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Par tām papildu izmaksām, kas arī šeit jau ieskanējās arī redzījuma sākumā, un Madara arī nu pat pieminēja, es esmu dzirdējis tādu tēzi, ka valsts apmaksāts Latvijā šis process ir tikai tad, ja tam piesakās divi veseli cilvēki, kuriem nezin, kāpēc, nezinām iemeslu dēļ nevar būt bērniņi nesenāk, un tikai tad, ja viņiem viss tā gludi notiek, bez mazākās aizķeršanās, tad viņiem nav jāiegulda savi līdzekļi. Vai tam var piekrist? Nu, ar cik lieliem apmēram tēriņiem ir jārēķinās pacientam, kurš nāk uz valsts apmaksātu procesu? Dūru, bet kaut kā arī savus maksu viņam būs jāaptver apmēram par kādām summām ir runa.
2: Tātad, ir divi veseli cilvēki, kuriem, piemēram, vienīgais auglības traucējuma iemesls ir olvadu faktors. Tad viņš var rēķināties, ka viņam nebūs jāmaksā tieši ne par ko. Bet tāda tiešām ir ļoti maz. Pārsvarā tomēr ir kombinēti neauglības iemesli, tādu izolētu vīriešu vai sieviešu faktoru gandrīz vai nav. Tiešām
1: jā, ir kaut kāda daļa, kur arī nevar atklāt, jā, tā kā neauglības iemeslus.
2: Sākotnēji, bet medicīniskās apaugļošanas procesa ietvaros, tā ir ne tikai terapeitiska metode, tā ir arī diagnostiska metode, un šo diagnozi mēs palēnām uzstādām. Piemēram, iedzimts olšūdu defekts sākotnēji izskatās divu veseli cilvēki, bet tikai pēc olnītes punkcijas ieraugot olšūnas, var redzēt, ka un pat ne pēc pirmās stimulācijas mēs šādu smalku diagnozu uzstādām, pat ne pēc otrās, mainot protokolu, mainot molekulas, mainot stimulāciju veidu, jā,
0: Ja arī pēc trešās mēs iegūstam tikpat nekvalitatīvas olšūnas ar tādiem pašiem defektiem, tad šo diagnozi mēs stādām. Mm-hmm. Tā ir piemēram tā daļa, kura skaitās bez iemesla. Tad ir, ja gadījumā grūtniecība neiestājas pēc diviem embriju transfēriem,

faktiski trīs embriju transfēriem pie noteikuma, ka domājams embrijs ir kvalitatīvs un arī dzemdi ir kvalitatīvi, jo ne tikai embriju kvalitāte liecina par to, vai grūtniecības spēja iestāties, bet arī dzemdes faktors ir būtisks. Ja neiestājas, mēs iem dziļāk iemeslos,

0: atkarīgs no iemesla, sākot no nekā. Mm. Tad, ja ir tikai, piemēram, spermas nenobriedušo spermatozoīdu daudzums pietiekam liels, tad 330, līdz pat iespējams, ja ir vajadzīga sieviete ir ap 40 gadiem, dažkārt tie ir arī, nu, visi 3000, jo ir nepieciešams ģenētiski testēt embrijus.
1: Es tikai vēlos piebilst to, varbūt no pašiem sākumiem ejot. Jā, pārim būs jārēķinās ar izdevumiem, jo ir nepieciešama arī izmeklējumi, un kā jau arī daktere Vītiņa minēja, tā nav sievietes neauglība, tā ir pāra diagnoze, un piemēram, lai mēs varētu saprast, kas notiek vīriešu pusē, mums nepieciešams ir spermas izmeklējums, jeb spermogramma, un mūsdienās nav tikai viens spermas izmeklējums, ir funkcionālie testi, kas mums ļauj labāk saprast prognozi, kādu mēs iegūsim, un tos gan pacienti sadz paši par saviem līdzekļiem. Ja ir nepieciešams noteikt analīzes, kas ir saistīts ar seksuāli transmisīvām slimībām. Arī tas sastādīs sākotnēji daļu no izdevumiem. Un tas ir tāds pamats, ar ko pacientam ir jārēķinās nākot pie ārsta arī reproduktologa, jā, tev vizīte seksa valsts, bet būs izmeklējumi, ko valsts sadz, asinīs noteikti infekcijas slimības, bet daļu valsts nesadz. Un tie mums ir esenciāli nepieciešami, lai mēs varētu nodrošināt drošību un apstākļus nodrošināt citiem pacientiem drošus, kādās mēs strādājam.
2: Nu, ja jums visi tie pāri, kas atnāk un veic šīs procedūras, būtu jāsadala kaut kādās daļās, tad cik liela ir tā daļa, kas nepiemaksā gandrīz neko, cik ir daudz tādu, kas piemaksā 100 un cik ir daudz tādu, kas piemaksā 1000?
0: Nu, tātad apmēram 20% nepiemaksā neko, lielākā daļa piemaksā līdz 1000, ja, lielākā daļa, un tad ir salīdzinoši neliela daļa, apmēram 5%, kuri maksā vairāk.
2: Mm-hmm. Jo mums arī ģimenes studijā, es patinu atpakaļ, mūsu arhīvus ir bijusi pirms 5 gadiem tāda līdzīga diskusija, ka paciente pie mums vērsās klausītāji, rakstīja garu vēstuli, kā viņi ir gājusi vairākās klīnikās šo procesu, un ka viņai ir bijis ļoti sarežģīti nošķirt un izprast, kuri bija tie pamatotie izmeklējumi, analīzes, manipulācijas, ko viņai piedāvāja vienā vietā, un tad viņai aizgāja uz otru vietu, kur process noslēdzās sekmīgi, bet tur jau bija daudz, nu, mazākie kā tas izvēļu gross, un tad mēs toreiz rīkojām diskusiju, un šobrīd iespējams, ka tas joprojām ir aktuāli jautājums par to, cik no, tā viss ir obligāti nepieciešams, un cik lielā mērā ir kaut kāds piedāvājums no klīnikām, kas ir piedāvājums cilvēkiem, kuriem nauda nav problēma, un kuri vienkārši grib visu nopirkt, ka šajā pakalpojuma grozā ir iespējams, un jūs esat gatavi piedāvāt ļoti daudz, ļoti specifiskas analīzes.
1: Droši vien būtu jāsaprot to, ka reproduktoloģija ir ļoti progresīva metode, un salīdzinoši jauna metode, līdz ar to tie soļi, kas notiek reproduktoloģijā un atklājumi ir nu, tādi bija, kā saka, lieli un nozīmīgi, un vienmēr tas, ko seksa valsts ies roku rokā ar šiem jaunākajiem pētījumiem un jaunākajiem metodēm, ko mēs varam izmantot. Līdz ar to mēs vienmēr informējam pacientu, ka ir šīs te valsts sektais pakalpojums, kas jums pienāks.
2: Nu, minimums.
1: Ir papildus metodas, ko mēs piedāvājam, kas vienmēr tiek izskaidrots, ko katra metoda. Es nevaru runāt par visiem, es runāju to, kā es runāju ar cilvēkiem. Tātad pacientam tiek izskaidrots, ko nozīmē katra metode. Vai, piemēram, ir šī te XI metode, ja, kad mēs ievedam spermatozoidu iekšā ošūnā, piemēram, pie smagām spermas patoloģijām. Vai pacientiem, kuriem ir iepriekš bijuši atkārtot spontānie aborti, vai pacientei ir pāri 40 gadiem šī te ģenētiskā izmeklēšana embrijiem, kas ir PGTA metode.
2: Tur vispār droši vien iespējas ir bezgalīgas, vai ne, ģenētiskajā izmeklēšanā.
1: Ilgi par šo, jā. Bet tāpēc jau pacients nāk un ir šī saruna ar ārstu un veido šī pacienta ārsta alianse, lai ārsts pacientam izskaidrot, kādas metodas ir nepieciešams un iespējams, un pacients pieņemtu informētu lēmumu. Mm-hmm. Neviena no šīm metodēm nav obligāta. Tas ir jāsaprot. Bet mēs izskaidrojam, kādu rezultātu mēs varētu sagaidīt, ja mēs izvēlamies šo metodi. Mm-hmm. Un mēs vienmēr arī sakam, tas nenozīmē 100% grūtniecības iestāšanos. Mm-hmm. Nē, bet tas var samazināt neveiksmes.
2: Madar, kā tas no jūsu perspektīvas izskatās? Es zinu, ka jūs esat arī runājusi ar savas kopienas sievietēm par šo, nu tā vienkārši jautājot, vai cilvēks bez lieliem papildinājumiem.

0: ienākumiem var nonākt pie sekmīga rezultāta vairumā gadījumu caur medicīniskās apaugļošanas procesu Latvijā?
1: Iespējams, ka var, kā jau dakter minēja, tad iespējams, ka tie ir tie 20%, bet es veicu arī tādu nelielu aptauju, kur piedalījās, kas nav zinātniska aptauja, tā ir vienkārši Instagram aptauja, kurā piedalījās 146 dalībnieces, kas tomēr diezgan ievērojams skaits, un 54 no tām ir izmantojis, pareizāk sakot, 89% no tām ir izmantojuši vismaz vienu no šīm papildu procedūrām, metodēm, un 54% vairāk nekā pusi ir divas līdz četras, kas nav tikai vien. Un ja mēs par naudu runājam, tad 46% ir iztērējušas vairāk nekā 1000 eiro un to starp 17%, kas ir virs 3000 eiro. Bet es esmu arī personīgi saņēmusi ziņas arī par 11 000 un arī par ieķīlātiem dzīvokļiem. Mēs paši, mūsu pieredzē vienā klinikā mēs paši nepiemaksājām tai neko, citā klinikā vairāk nekā 6000. Tā kā tas ir ļoti, ļoti tāda liels diapazons, bet es gribēju vēl arī pakomentēt par dakteris minēto informēto tādu piekrišanu, kas ir, nu tur ir, jā, nu tur laikam man tā nedaudz tāds sāls grauds jāiebar, arī no šīs pašas aptājas, bet arī tā globāli runājot par to, ka vēl joprojām jau un Latvijā gan vēsturiski, gan tradicionāli mediķi lielākoties ir diezgan direktīvi un speciālisti. Un ka tā sadarbība varbūt ir tāda nedaudz mazāka, bet tas arī ir globāli, jo protams, ka ja tas ir kārtējais pacients, kuram mēs jau nu, redzam, kas tur varētu tā kā būt un tā pieredze liecina, un pētījumi, par to man arī būs par tiem pētījumiem, ko teikt, parāda vai man pieredze liecina, ka metode varētu noderēt, un es negribētu teikt noteikti, ka tas ir naudas vai klinikas finansiālo ieguvumu jautājums, tas ir ārsti arī ar visu sirdi un veseli vēlas bērniņu, bet jāņem vairāk, ka neviens iesaistītais nevēlas bērniņu tik ļoti kā tas pāris, kas ir atnācis. Un tā informētā piekrišana ir tāda ļoti labi, ja ir pamatot, tā kā jūs sakat, ka situācija ir tāda un tāda, metoda ir tāda un tāda, viņa ir pierādīta tik un tik, vai zinātniski vēl ir izpētes stadijā, kā ir ļoti liela daļa no šīm metodēm, ka principā nu, tas vēl ir tādā eksperimentālā stadijā, kad spēcīgu zinātnisku pamatotu argumentu, ka tiešām tas dar lielai daļai nav, bet ir grupas un jūs esat šajā grupā, tāpēc un šī metode par 0,8% palielina dzīvu piedzimušu bērnu iespējamību un par 2%, ka jūs tapsiet stāvoklī. Tas būtu brīnišķīgi, ja tā būtu, bet tad vēl jāņem vērā, kad cik ļoti cilvēks ir ievainojams. Un arī tas pētījumās ļoti spilgi parādās, atbalda grupā parādās, bet arī šajā aptaujā, kad jāpasaka, nu, es jautāju, kāds ir tas vislielākais, visspēcīgākais arguments, kāpēc jūs izvēlējāties īstenot šīs papildu iespējas. Un 64% atzina, ka tas visvairāk ietekmēja bailes neizdarīt maksimumu. Un tas arī ļoti parādās visos pētījumos, ka tas, kāpēc vispār cilvēki turpina un kāpēc veic vairāk ir šīs bailes no neizdošanās un bailes no nožēles, visvairāk bailes no nožēles, ka varbūt bija tā, nu labi tur, 1000 eiro, 3000 eiro, bet ja tas man šķir no bērniņa, nu tā kā lūdzu, un jārts saka, jo arī 33% no šīm sievietēm, ko kas piedalījās minā aptaujā liecina, ka tā ir uzticēšanās ārstam. Tā kā tā uzticēšanās ir, un tā ir pamatot, jo ārsts ir tas, kurš zina to individuālo situāciju, bet kas būtu, ir divas lietas, kas ir super, super vērtīgas, lai mēs pasakam, cik pamatota zinātniski, tiešām pamatot ir šī metode un liela daļa no tām ir tādā vēl bez spēcīgas bāzes un mēs tā kā labojam gaitā to mašīnu. Cik tas ir piemērot tieši šai, kāpēc to atbilst šiem kritērijiem un par cik tas var uzlabot, jo tas tiešām, nu, tie procenti var nebūt milzīgi. Un otra, ka mēs noņemam to psiholoģisko ievainojamību. Un tas ir atkal, jā, tas ir psiholoģiskā atbalsts. Un tas ārstiem nav jānodrošina. Manuprāt, tas nākamais solis, un tas, par ko es ļoti degu un ticu, ka viens ir valsts

0: Valsts palīdzība psiholoģiskā atbalsta nodrošināšanā, un otrs, ka ir šie konsultanti, kas ir katrā klinikā, kas var apsēsties ar klientu, ar pacientu, ar cilvēku, kurš grib kļūt par vecāku, un gan pirms uzsākšanas parunāt ar viņu, palīdzēt viņam būt šajā nenoteiktībā, šajā maratonā, būt kopā ar viņu, jo tiešām šie psiholoģiskie faktori ļoti lielā mērā ir izšķirošie, kāpēc izdosies šādā veidā tikt pie bērniņa vai ne. Mm.
1: Kā mēs iepriekš noskaidrojām, jā. No šīs perspektīvas, ko Madara izklāstīja vērtējot, nu var teikt, ka pacientam Latvijā tā sistēma ir tāda izprotama un caurspīdīga? Jo tas tiešām visu laiku ir tāds koks ar diviem galiem, ka ir šīs daudzās maksas papildi iespējas, jomā, kas ļoti strauji progresē, attīstās nemitīgi.
2: Nu, visādā ziņā noteikti, ka tas atšķirs no klīnikas uz klīniku. Katrā klīnikā to organizē mazliet savādāk. Ir klīnikas, kurās tas ir ļoti caurspīdīgi, jau atverot mājaslapu un cenu lapu. Un ir klīnikas, kur nāks ļoti liela summa papildus, kas, par ko cilvēki pat nav iedomājušies. Bet par valsts apmaksāto grozu noteikti būtu jābūt visiem informētībai, kuri būtu atvēruši Nacionālā veselības dienesta mājaslapu, jo tur skaidrs un gaiši ir uzrakstīts, par ko maksā un kas ir iekļauts šajā apmaksā.
1: Bet, nu, tas skaidrs, jā, bet tur ir tas minimums, kā mēs...
2: Neviena no šīm papildus metodēm, nu varbūt, jebkurā gadījumā gribu teikt tā, ka medicīnā nereti ir bijis tā, daudzu gadu garumā, ka pētījumi un atklājumi iet pa spirāli, ka sākotnēji tiek atklāta kaut kāda nu, ļoti nozīmīga lieta, kas ārkārtīgi lielu pacientu grupu izcels no bedres. Un tad ir vairāki nenozīmīgi vai mazāk nozīmīgi palīgi pakalpojumi, kuri varētu izcelt. Un sākotnēji mēs esam ticējuši, ka tas ir ļoti labi to izmantot un pēc tam pierādās, ka tomēr kopumā vērtējot un randomizētos klīniskos pētījumos, tas nepierādās. Ja, ka kopējais rezultāts ir gluži tāds pats, bet tad, kad mums ir konkrēts pāris priekšā, kad mēs vedam sarunu ar ģimeni, kurai vīrietim, piemēram, ir smaga spermas patoloģija ar palielinātu DNS fragmentāciju, un sievietei ir smaga endometrioza, mēs iegūstam tikai 4 sošūnas, tad konkrēto cilvēku, konkrēto pāri, mēs nevaram iemest tajā randomizētajā pētījumā. Mums ir konkrētas lietas, ko mēs viņiem varam piedāvāt, un mēs tā arī rīkojamies.
1: Mm-hmm. Bet no jūsu teiktā es secinu, ka tiešām ļoti liela atšķirība, kur es ar savu vajadzību aiziešu, pie kuras no 6 Latvijā strādājošajām klīnikām, jā, un tas iznākums scenārijs, un arī mans finansiālais ieguldījums var izrādīties ļoti atšķirīgs.
3: Bet to mēs arī pieredzam savā praksē, ka cilvēki... Nereti ir bijuši jau iepriekš kādā citā vietā un tad pārnāk un iegūst pilnīgi citu pieredzi un citu skatījumu. Un arī vienmēr pacients iedrošina, ja jums ir nepieciešams šis second opinion, jeb otrs viedoklis, jūs to esat laipni lūgti darīt. Un...
1: Ir kaut kāda iespēja kā izmainīt šo sistēmu tā, lai tā būtu nu, tāda universāli godīga taisnīga pret visiem, nevis tāda laimes spēle, pie kuras no klīnikām es man kas sanāks aiziet?
2: Es neticu, ka kāds no šiem ārstiem tiešām rīkojas bez goda prāta. Es drīzāk domāju, ka viņš tic tam, ko viņš dara.
1: Jā. Ieliksim šeit daudz punktī. Drusku arī klausītāju jautājumus integrēsim pēdējās raidījuma minūtēs. Mums ir vairāki jautājumi par medicīnas kopaugļošanu, ko apmaksā pāriem, kuriem konstatēt neauglība, bet kā ir ar vientuļajām sievietēm vai valsts apmaksā mākslīgo paugļošanu arī šai grupai?
2: Tas bija jautājums?
1: Jā.
2: Tā ir tā joma, tā ir tā viena no trim lietām, ko mēs mēģinām šobrīd, ko mēs ceram tuvāko gadu laikā panākt. Nē, neapmaksā.
1: Jo ja sieviete ir viena un viņai diagnosticē neauglību, tad viņa var pretendēt, jā. Ja es pareizi saprotu uz valsts apmaksātu pakalpojumu.
2: Nu, viņa drīkst likumiski saņemt medicīnas kopaugļošanu.
1: Jābūt diagnozē.
2: To neapmaksā. Mm-hmm. Jā, jābūt diagnozē, bet principā tā būtu viena no tām grupām, ko mēs varētu paplašināt un piedāvāt uzreiz nevis mākslīgi radīšiem cilvēkiem divas inseminācijas, piemēram, pierādīt, ka tā grūtniecība neiestājas ar donoru materiālu un tikai pēc tam iet uz kaut kādu efektīgāku metodu.
1: Ir kādas indikācijas, ka tas varētu notikt kaut kad tuvākajā laikā Latvijā?
2: Mēs pie tā strādājam, taču...
1: Cik liels optimisms?
2: Ne tuvākā gada laikā, jo šobrīd mēs...
3: Ir vēl citas lietas, ko mēs kārtojam.
2: Mēs abas esam Latvijas cilvēku reprodukcijas biedrības valdē, un šobrīd, nu, es esmu tur jau 20 gadus, daktars Laidiņa tur ir pusgadu, bet pēdējā pusgada laikā mēs esam ļoti saaktivizējušies visādā ziņā, jo ir nomainījies

0: nu, gan vadība, gan valdes sastāvs, taču šī darbība, Latvijas cilvēku reprodukcijas biedrība, ir nevalstiska bezpeļņas organizācija, kur šobrīd vada, valdē visu klīniku vadītāju, kas ir pilnas slodzes ārsti, bet mēs esam ļoti čakli un
1: un darboties uz entuziasma pamatiem.
0: Jā, bet NVD atbild pēc 30 dienām uz mūsu ierosinājumiem, ne ātrāk.
1: Kāds, kas parakstījies kā donors, kāds Eiropas dzimumšūnu donors radījis pār 50 pēcnācēji, izrādījies, ka viņam ir defekts DNS, kas izsauc veselības komplikācijas. Tagad viss skaidrojas, kā tas varēja notikt Eiropas Savienības valstīs, kur tas vēl ir atļauts.
0: Jā, šāda epizode ir bijusi, un ir jāņem vērā,
1: viena, ka... Viena pa visu Eiropu?
0: Pēdējā pusgada laikā viena, bet laiku pa laikam, pēdējo 5 gadu laikā kādas 3 laikam.
1: Ar Latvijā riski precedenti?
0: Šie pacienti ir saņēmuši, nu, šī donora sperma ir bijusi arī Latvijā, un jā, konkrētā vīrieša sperma ir arī aizgājusi uz bērniņiem, un tie bērniņi ir slimi, jā. Tā kā tas, ka ir ievesta sperma vai donors, donoru materiālu izmantošana negarantē no visu slimību pasargāšanas. Mm-hmm. Mēs nevaram izmeklēt uz visām monogēnijām saslimšanām. Tas vienkārši nav iespējams. Pacienti to nevarētu apmaksāt.
1: Nu kā. Un vēl kāds klausītājs jautā, kāda Latvijā ir statistika par neauglīgiem pāriem vai arī individiem. Tas ir tas katrs sestais pāris, kā jūs pieminējāt?
2: Tā ir Eiropas. Jā, jo Latvijā statistika nav. No. Tiešām nav, kas ir dīvaini. Bet... Ar to statistiku šajā nozarē jomā ir ļoti grūti Latvijā.
0: Un mēs esam neskaitāms reizes labi par neauglīgo pāru reģistru. Tā ir viena lieta, bet smagāka tēma ir par donoru reģistru, kurai ir piešķirti neskaitāms reizes līdzekļi un ļoti liela līdzekļi arī šogad 800 tūkstoši. Un neviens šo tēmu neceļas. Nav nejausma, kur tā nauda aizies.
1: Izklausās pēc vēl vienas tikšanās reizes
0: šai studijā. Bet šajos gados mēs neskaitāms reizes esam tikušies gan ar SPKC, gan NVD, gan Veselības ministriju, un pagājušā gada janvārī jau bija brīnišķīgs reģistrs uztaps. Bet viņš pēkšņi pazuda, un tā nauda tika pārvirzīta austrumu robežu stiprināšanai.
1: Kā tas nereti notiek? Jā. Gribētos vēl jautāt un jautāt, bet šoreiz laikam man jāsaka paldies par sarunu ģimenes studijā ginekoloģijai, reproduktoloģijai Zanei Vītiņai, ginekoloģijai, reproduktoloģijai Martai Slaidiņai un arī Madarai Senkanai, kas vadā atbalsta grupas sievietēm, kuras piedzīvo neauglību. Paldies, ka dalījāties ar ģimenes studijas klausītājiem ar savām zināšanām. Raidījumu šodien veidoja Sarmīta Kolāte, pie skaņu pults bija Rita Karnača, video režijā Toms Šits, pie mikrofona Agnesa Linka. Alež, atceraties, ka ģimenes studija dzirdam arī visās populārākajās raidierakstu straumēšanas platformās. Mūsu vērtajā Latvijas radio mobilajā lietotnē tiekamies arī tur un uz sadzirdēšanos.
3: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu. Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: Okupācijas muzejs aizsāka diskusiju par kaislībām, kas virmoja trimdas paaudžu starpā 70. Tāpēc pirmdienas raidījuma globālais latvietis 21. Gadsimts atkārtojumā ieskicēsim, kādi bija tie karstie temati agrāk, bet kādi jūtīgie jautājumi ir šodienas diasporas dažādu paaudžu vidū. Sākam 3:05.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 3:00 studijā Paula Feldmane. Polija nosūtīs iedzīvotājiem brīdinājuma SMS īziņas, ja Krievijai veicot triecienus Ukrainai, Polijā gaisā tiks pacelti reaktīvie iznīcinātāji. To šodien pavēstīja aizsardzības ministra vietniece Magdalēna Sobkovjaka-Čarnecka. Lēmums par šādu soli pieņemts ņemot vērā 30. Jūlija notikumus, kad Krievijai veicot masīvu raķešu un dronu triecienu Ukrainai, Polijas gaisa telpā ielidoja un pie Ļubļinas nogāzās Krievu spārnotā raķete. Skaidroja ministra vietniece, norādot, ka Polijas austrumu reģiona iedzīvotāji vēlāk sūdzējās, ka viņi nebija pietiekami informēti par notiekošo. Nepilnu mēnesi pirms Igaunijas prezidenta vēlēšanām kaimiņu valsts valdošā koalīcija zaudējusi vairākumu parlamentā. Neilgā laikā par izstāšanos no savām līdzinējām partijām paziņoja divi parlamenta deputāti. Līdz šim valdības koalīcijai, ko veido liberālie politiskie spēki Reformu partija un Igaunija 200 bija 52 mandāti, taču tagad to skaits sarucis līdz 50 un tādējādi koalīcijai vairs nav vairākuma Rīgikogu, kurā ir 101 deputāts. No Vecmilgrāvja uz Bolderāju Rīgā nākamā gada aprīlī varētu nokļūt ar kuģīti. Biļete maksātu 1,5 eiro un brauciens ilgtu 20 minūtes. Pilotu projektu, kas paredz savienot Daugavas labo un kreiso krastu, šodien pārunāja Rīgas domas atbildīgās komitejas sēdē. Paredzēts, ka dienā būs 4 braucieni uz Bolderāju un tikpat uz Vecmilgrāvi. Pilsētas attīstības departamentā norāda, ka interesi par pilotu projektu izrādījuši divi pārvadātāji. Turpina viens no komersantiem uzņēmuma jaunā Vecrīga valdes loceklis un kapteinis Māris Klaušs.
3: Tā būtu cilvēka ētība un mēs atslogotu pilsētu, ja būs, kā zinām, to vanšstils tiks remontēts un mēs varētu nedaudz, bet atslogot. Un arī piedāvājām braukt uz otru krastu, šeit tepat no saules akmeņu uz šo piestātni. Tas mums aizņem 5-6 minūtes un tas ļoti arī atvieglotu pilsētas iedzīvotājiem dzīvi, jo mēs varam ātri operatīvi izvadāt. Uz kuģīšiem ir arī tualetes apkuras ziemas sezonā. Var arī divriteņus uzlikt kādas pāris, jā, un nav problēma. Kuģīts ir certificēts un izgājis visu pārbaudes Latvijas jūras administrācijā, un mēs varētu droši un efektīvi vadāt un palīdzēt pilsētai, un mēs būtu daļa no pilsētas satiksmes.
2: Lietuva vēlas veidot valsts tēlu, izmantojot kulināro mantojumu un nākamo 10 gadu laikā kļūt par vienu no pasaulē atpazīstāmākajiem gastronomijas galamērķiem. Šī mērķa īstenošanai Lietuvas ekonomikas un inovāciju ministrija ierosinājusi Nacionālās gastronomiskā turisma stratēģijas izstrādi. Plānots, ka dokuments taps līdz gada beigām un tā sagatavošanā piedalīsies ēdināšanas nozares pārstāvji, turisma jomas profesionāļi un citi sadarbības. Partneri. Vairāk stāsta Rustam Šukūraus.
4: Kā vēsta Lietuvas sabiedriskais medijas LRT, stratēģijā paredzēts noteikt konkrētus rīcības virzienus, veicināt pazīstamu lietuviešu šefpavāru atgriešanos no ārvalstīm, uz dzīvi Lietuvā, rīkot starptautiska mēroga gastronomijas pasākumus, kā arī izveidot Baltijas gastronomijas un inovāciju centru. Lietuvas ekonomikas un inovāciju ministrs Edvīns Grikšs norādīja, ka stratēģijas galvenais mērķis būs panākt, lai Lietuva kļūtu par reģiona gastronomijas centru. Pēc viņa teiktā, gastronomijas turistu skaits jau pārsniedz to ceļotāju skaitu, kuri Lietuvā ierodas dabas vai

0: kultūras dēļ. Viņš arī vērtējis, ka gastronomiskā turisma attīstība varētu veicināt arī jaunu investīciju piesaisti Lietuvai.
1: Un vēl Latvijas vīriešu basketbola izlasē gaidāmajos nākamā gada pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas mačos nevarēs palīdzēt Artūrs Žagars. Par to vēsta portāls sportacentrs.com. Žagars bija iekļauts 16 kandidātu sarakstā, taču sportacentrs vēsta, ka basketbolists vakar informējis Latvijas valstsvienības vadību, ka tomēr nevarēs pievienoties izlasē. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 26 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē, brāzmās 10 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 40%. Naktī un rītdienā valstī būs mākoņains, vietām debesis skaidrosies, daudz vietu īslaicīgs lietus un vietām austrumos iespējams arī pērkona negaiss, pūtīs mērens dienvidrietumu rietumu vējš, rītdienā tas pastiprināsies. Brāzmās 15-19 metri sekundē, bet centrālajos rajonos līdz 20 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra naktī būs 12-17 grādi.
2: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
3: Lai kur mēs būtu?
4: Lai kur mēs būtu?
3: Lai kur mēs būtu?
5: Lai kur mēs būtu.
6: Tie esam mēs.
7: Tie esam mēs.
8: Mēs. Tie esam mēs.
9: Mēs. Tas ir par mums.
10: Tas ir par mums.
11: Tas ir par mums.
2: Globālais latvietis. 21. Gadsimts.
12: Esiet sveicināti. Pagājušā gadsimta 70. Gados jauniešu vēlme saprast Latviju bieži vien kļuva par tādu konfliktu avotu trimdas sabiedrībā. Daļa jaunieši pameta trimdas sabiedrību, jaunākā un vecākā paudze bieži vien pat nesarunājās, esot bijušas arī skarbas vārdu pārmaiņas. Un vecākā paudze baidījās, ka kontakti ar Latviju varētu nozīmēt okupācijas pieņemšanu, savukārt tā jaunākā paudze vienkārši meklēja veidus, kā veidot saikni ar Latviju. Tas tiešām bija politiski un emocionāli pretrunīgs jautājums trimdā, jo skāra gan okupācijas neatzīšana, gan arī attiecības ar Latvijā palikušajiem cilvēkiem. Un šo tematu ir aktualizējis okupācijas mūzejs, rīkojot diskusiju, un mēs šodien šo diskusiju mazliet paturpināsim Latvijas radio 1 ēterā, uzdodot to jautājumu, kādēļ tad jaunākā paudze neusticējās tiem jauniešiem, kurus pati bija izglītojusi, kādas bija šī konflikta izpausmes un sekas, protams, kādas atstāja, vai trimdas politiskā modrība iespējams kādu brīdi tais laikos pārvērtās par tādu nežēlību pret savējiem un, protams, gluži loģiski mēs nonāksim līdz mūsdienām un mēģināsim saprast, vai tad mūsdienu diasporas sabiedrībā ir kādi tādi ļoti jūtīgi jautājumi, ja jā, tad kādi un par ko. Iespējams, pastāv tikai tāda savrupa eksistence un vienlaikus ir kādi karstie temati, kas vairākumu neatstāja vienaldzīgus. Par to mēs runājam šodien raidījumam Globālais latvietis atvēlētajā laikā. Mans vārds ir Agnese Drunka un šī raidījuma producenta ir Agnese Linka, režisors ir Arnolds Auziņš un skaņa operators Toms Šupeiko. Un es šodien sveicinu Latvijas radio 1 raidījuma Globālais latvietis 21. Gadsimts sarunas dalībniekus. Šeit studijā es sveicinu Latvijas okupācijas muzeja biedrības valdes priekšsēdi Valdu Selguliepiju. Sveicināti! Attālināti mums ir pieslēgušies Juris Kaža, žurnālists un publicists, Ieva Dekstere ir no Portlendas Amerikas Latviešu apvienības informācijas nozares vadītāja un Oregonas Latviešu biedrības priekšsēdētāja un savukārt Ginta Ose arī jau 20 gadu dzīvo Milvokos, tas ir Amerikas Savienotajās valstīs, ir turienas Latviešu luterāņu baznīcas valdē, darbojas arī biedrībā Eņģeļa sirds, kas organizē ziedojumu vākšanu Amerikas Latviešu vidū, lai atbalstītu talentīgus bērnus Latvijā. Tad cilvēki, kuri ir iesaistīti līdz kaulam latviešu sabiedrībā un tad varēs to šā brīža diasporas temperatūru iedot, runājot par tiem aktuālajiem un iespējams sabiedrību šķeļošajiem tematiem mūsdienās. Bet sāksim ar to atskatu uz pagājušā gadsimta 70. Vispirms, kas mudināja okupācijas muzeju rosināt šo diskusiju, nākt kopā un tad atskatīties uz to, kas tad bija tie iemesli un sekas 70. Gadu trimdas latviešu konfliktiem.
13: Vispirms jau jāsaka, ka droši vien lielākā daļa klausītāji domā, ka okupācijas muzejs ir par Latviju un Latvijas okupāciju, Un, manuprāt, tieši trimda un tas, kas notika trimdā, ir tikpat daļa no okupācijas muzeja.
12: Ja tas bija tematikas. Sakas okupācija.
13: Tieši tā, nebūtu okupācijas, nebūtu trimdas. Un mums diezgan sāpīgi bija 70. gados, ir tīpaši, bet man jāsaka, tas sākās jau 60. Gadu beigās un turpinājās pat visu atmodas laiku līdz 90. Gadam. Tāda šķelšanās neizpratne no daļas no vecākās paaudzes, kāpēc jaunieši, viņiem tā šķita, ka ir ar mieru uzņemt tos cilvēkus no Latvijas, kurus viņa vecākā paudze uzskatīja, varētu būt kaut kādi ielikteņi vai kā. Un jaunā paudze atkal vienkārši alka saprast, ja ne tieši to, kas notiek Latvijā sadzīviskā ziņā, jo to jau varēja it kā redzēt, kad atbrauc ciemos, bet kas notiek literatūrā, mūzikā un tā tālāk un sajust tos dzīvos cilvēkus. Bet tas ir uzaugām ar stāstiem.
12: Tieši tā, es domāju, jūs vienkārši augāt, jo jūs valda pati arī pārstāvat to paudzi, kura interesē tā Latvija, jo skaidrs, ja tu piedzimsti un dzīvo ar kaut kādu mistisko stāstu par kaut kādu mistisko zemi, tad ir loģiski, ka tajā brīdī, kad tev sāk tevī dzimst tā vēlme izzināt visu pasauli, tu gribi arī saprast, kas tad ir tā Latvija, kas tad ir tā sāpņu zeme. Tas taču, man liekas, bija tikai un vienīgi loģiski.
13: Protams, un mēs gribējām uzņemt kontakts ar vienaudžiem. Protams, tie arī radās tāpat atbraucot un vienkārši ar ikdienas cilvēkiem, kā man paveicās pirmie reizi, kad es biju 77. Gadā. Bet, 75. Gadā notika tāds, bēdīgs slavens, un lai gan bija, man liekas, beigas ļoti labas, bet tāds diezgan skandalos vispasaules latviešu jauniešu kongress Florefā, un pēc kongresa notika tāds, man liekas, trīs dienu kongress, jeb seminārs, kur viesojās vairāki Latvijas dzejnieku, un bija arī filmētājs Seleckis, Pēter Zirnīts, kurš arī pats vēlāk atzinās, ka viņš ir bijis viens no novērotājiem, Jānis Peters un tā tālāk. Un tas vienkārši bija fantastiski šos cilvēkus redzēt dzīvē.
12: Juri, jūs arī piedalījāties šajā diskusijā un jūs arī varat iedot to sajūtu, kas bija tas, kas tos konfliktus jūsuprāt izraisīja un vai jums pašam arī nācās to piedzīvot, ka tā kā ir kaut kāda neizpratne, ko es vēlos?
4: Es to piedzīvoju tik tālu, ka es darbojos vienu brīdi gan Amerikas Latviešu jaunatnes apvienībā, un tad, kad es pārcēlos uz Vāciju dzīvot un strādāt, tad es biju Eiropas Latviešu jaunatnes apvienībā, kura, protams, bija tāds zinošs spēks tieši tādīs kultūras sakara jautājumos, jo viņi bija ļoti atvērti tā idejai, ka mums vajadzētu vairāk tiešā kontaktā saprast, kas notiek Latvijā, gan neformāli, gan arī, teiksim, lasot literatūru, iepērkot viņu, skatoties filmas un tam līdzīgi. Es pats personīgi, man bija varbūt pārāk liberāla ģimene, man neviens to neko nepārmeta, bet es zinu, ka tādī gan Bostonas apkaimē, kur es uzaugu, gan Vācijas aprindās tur bija, tā laika vecākā paudze, kura bija tieši piedzīvojusi visas tās Latvijas okupācijas varas pārņemšanas šausmas, un kuriem kaut kā to viņi nevarēja izdzēst no savas apziņas, jo viņiem bija kaut kāda saskara Latvija, tā laika Latvija, tā savu to okupēto Latviju, un arī viņiem bija šī sapņu Latvija atmiņās. Mums atkal bija tā sapņu Latvija pārstāstīta, bet mums nebija nekāda izpratne īstenībā, kas tur tagad un šodien. Tagad un šodien no kaut kāda 78. vai 81. Gada viedokļa skatīties, kas tur īsti notiek. Ja? Tie sapņi mums bija pārstāstīti, bet mēs paši gribējām kaut kādā veidā tieši to teiksim, pārstrādāt. Un es domāju, ka mums bija ļoti labi izpratne, kas stāvēja aiz kultūras sakariem. Daži varbūt bija apčakarēti, bet ne jau lielākā daļa tādu izglītotu Amerikas un īpaši Eiropas latviešu jaunieši. Mēs labi zinājām, ka tur darīšanas, ka tur notiek mahinācijas arī, bet tā bija tāda zinām,

0: cena, lai mēs varētu šos tiešos kontaktus un šo tiešo saskarsmi Latvijas literatūru, kultūru, cilvēkiem, lai to mēs varētu kaut kādā veidā piedzīvot un izbaudīt. Un arī, ka mēs tos cilvēkus varējām dabūt šurpu mūsu sabiedrībā, lai viņi izjūtu, ka te ir apstākļi citādāk un kā mēs domājam pa lietām.
1: Un tad es tagad klausoties, Juri, saprotu, un lasot to jūsu pieteikumu, tad daļa jauniešu pameta trimdas sabiedrību. Vecākā un jaunākā paudze bieži nesarunājās. Bija arī skarbas vārdu apmaiņas, notika arī sabiedrības apmelošana. Un tad, nu, tas ir tik ļoti nopietni izklausās, ka man rodas jautājums, ja jaunieši ir izglītoti, tā trimdas pirmā paudze ir tikpat izglītota, kur, nu, kas bija tas, kāpēc tas konflikts bija tik, nu, kad radās tik nesamierināmas strīdu situācijas?
2: Nu, kad jūs tā pasakāt, izklausās šausmīgi un izklausās, ka trimta sabiedrība gandrīz sabruka. Un varētu iedomāties, un es domāju, ka tā arī bija, ka VDK daļai cerība bija, ka tas arī sabrucinās trimta sabiedrību. Un, protams, ka tos jauniešus, kurus viņi meklēja visvairāk, bija tie aktīvākie, jā. Un tie jaunieši, kas pameta sabiedrību, viena daļa atgriezās. Es esmu viens no tiem, kas 7 gadus pameta latviešu sabiedrību, sākās atmod. Es nevarēju vairs nebūt daļa no tās sabiedrības.
1: Bet tā piedodiet, tā trimdas sabiedrības pamešana, latviešu sabiedrības pamešana, notika tā iemesla dēļ?
2: Jā, iemesla dēļ. Es, nu, tā teiksim, izklausās muļķīgi, bet es kļuvu par komunistu ļoti lielas sabiedrības daļā. Bija tāda organizācija, par kuriem daudz zina Daugavas Vanagu, kuru aktivitātes tagad ir, nu, tiešām tā atskatoties ļoti spēcīgas. Bet es domāju, ka tur bija tā, man atskatoties, izsijājot to visu, tās emocijas no abām pusēm, man liekas, ka daudzos bija šī briesmīgā sāpe, šī vilšanās, ka viņi nebija varējuši pasargāt savu Latviju. Un tad pret mums, kuri it kā gribējas, nu, sazināties, tā nebija sadarbošanās, jo man jāsaka, man nekad nebija ar kultūras sakaru komisiju, komiteju tieši sakari, lai gan mēs filmas izrādījām, bet, nu, tas tā. Bet viņiem vienkārši bija bail, ka kaut ko viņi vēl pazaudēs. Bet, nu, tiešām mana mamma bija viena no tām, kas runāja ar savu draugu, kas bija Daugavas Vanagu priekšnieks, kurš bija visasāk vērsies. Un viņa teica, bet vai tad tu nesaproti, ka jūs tu neusticies tam, ko mēs esam stāstījuši un mācījuši jaunākai paaudzei. Tātad, jā, it kā tur nevajadzēja būt problēmai. Mēs varam arī vēl skatīties no tāda skatu punkta, ka varbūt, ka tā bija vienkārši normāla paaudžu šelšanās un nesaprašanās. Bet, nu, bija daudz, daudz dziļāk. Un tur, protams, kā Juris minēja, tās mahinācijas, kas nāca, bija jau arī ielikteņi mūsu trimdas sabiedrībā, kuri arī mācēja drusciņ tur pāģitēt.
1: Bet tad atgriešanās pēc tam, nu, tā kā ļāva nogludināt, un vai vispār Latvijas neatkarībai, nu, atgūstot Latvijai neatkarību, šī situācija mainījās, un tā kā varētu teikt, mazliet zem tepiķīšu paslaucījušos stāstus?
2: Es domāju, ka jā, un es domāju, tāpēc man gribējās šo jautājumu aktualizēt. Viens ir, ka mēs vēl esam dzīvi un te vēl ir cilvēki, kuriem ir 85-90 gadi, kam ir dzīvi šie stāsti. Un man arī te vairāki cilvēki Latvijā teica, a, ko tu par tiem kultūras sakariem? Tur jau jums tikai bija, vai atbrauc ciemos uz Latviju vai neatbrauc. Un kā jūs manāt, šis jautājums bija daudz dziļāks nekā vai tu ciemojies Latvijā vai neciemojies. Un man šķita, ka tāpēc ir par to jārunā. Bet tā atgriešanās man sakrita tieši ar atmodas laiku, kā es teicu, un es sāku ļoti aktīvi darboties, un kaut kā daudziem bija aizmirsies, un man piedeva, un tā kā es visur gāju pa priekšu, organizējot demonstrācijas, tad šis jautājums praktiski nepacēlās. Pacēlās vēl kādu reizi, bet, nu, principā vairs nē.
1: Jūra, arī piekrītat, ka Latvijai atgūstot neatkarību, šis konflikts, nu, tā kā loģiski pats par sevi izzuda, vai varbūt kādam joprojām vēl grūzt kaut kur, un tas arī ir iemesls, kāpēc par to ir jārunā arī 2026. gadā.
0: Nu, Es zinu, ka, teiksim, pirmos neatkarības gados, protams, bija diskusija, turpinājās diskusija trimdā vai ka tagadējā diasporā vai kā nu visu to situāciju sauc, vai uzticēties tiem, kas to neatrādās.

0: neatkarību atguva, vai tie bijušie komunisti, gaišie spēki, visi šīs diskusijas par arī par klubs 21, kas tur kā tā organizācija sauc, kas tur bija klāt, arī par tautas fronti pat bija tāda zināma šķelšanās, vai viņiem var uzticēties vai nē. Un tas tā kā pārnesās mazliet tos pirmajos gados, vai ne, ka tur cilvēki teica, nu jā, nu visi jau labi, bet tie taču visi bijušie komunisti un šis un tas, vai ne. Un tā jau arī, tas ir ar laiku norime, un es domāju, ka ja kaut kas tagad vēl šķeļ ārzemēs dzīvojošos latviešus sakarā ar notikumiem Latvijā, tad es vairāk Latvijas politika, pat cik Latvijas politika pārnesās uz ārzemēm, bija viens spīdošs piemērs, bija, ka gan šitas Gobzemes un Kaimiņš, tie divi, kas tādu jaunu politisku partiju dibināja, ka viņi brauca tūrēs vairāk gan Gobzemes uz Īriju un uz Angliju pie latviešu diasporas, un tur ieguva itin daudz balsts. Lai gan no Latvijas politikas viedokļa skatoties, vai no manas politikas viedokļa skatoties, tie bija tādi samērā nu, dīvaini politiskie spēki.
1: Jā, bet viņi toreiz veiksmīgi tur sazvejoja tās balsis un tagad skatoties uz to, ka mēs šogad esam atkal vēlēšanu gadā, tad tur ir jāskatās, kurš tagad brauks uz lielākajām diasporas kopienām. Un, protams, ka šī saruna ir loģiski un likumsakarīga, mums pārnesam arī uz mūsu dienām, un vai mēs varam ar tiem laikiem kādas paralēles vilkt ar mūsdienām, es paturpinot to droši vien arī Jurim jautāju.
0: 100% nē. Es domāju, ka tagad vairāk tā dalīšanās, ja tā ir, teiksim, tagadējā diasporā. Es nedzīvoju diasporā, es dzīvoju Rīgā, un man kontakta diasporā vienīgi ir ar manu ģimeni, manu brāli un viņa ģimene Amerikā, un man vecāki jau pirms dažiem gadiem vairs nav starp mums. Un viņi arī nebija tādi krasi nostādīt vienā vai otrā pusē. Mans tēvs pat izstājās no Amerikas Latviešu apvienības uz vairākiem gadiem. Pēc tam, ka Amerikas Latviešu apvienības kaut kādā sapulcē nolamāja tālu vēl Čiķaukas satīrisko grāmatu Ķēves dēls Kurbats. Un mans tēvs vienmēr teica, nu jā, es no viņiem izstājos par sakarā tā Ķēves dēla gānīšana. Un tā, tad nav tā, kā tur arī nebija citās, teiksim, plāksnēs nenotika tādas diskusijas vai šķelšanās Amerikas latviešu, ārzemju latviešu starpā. Bet tagad tas vairāk ir jau cilvēki, kuri, teiksim, aģitē pa Šleseru, un kuriem arī simpātijas Amerikā pret tagadējo to būtni, kas ir Amerikas prezidents.
1: Un tā kā mums ir sarunai piesaistītas divas dāmas, kuras ir aktīvas latviešu kopienā Amerikā, Ieva ir no Oregonas un savukārt Ginta ir no Milvokiem, tad es droši vien arī jums, dāmas, Ievai arī agrā rītā no Portlandes, kur ir pus seši no rīta šobrīd, rīta agrumā jautāšu, vai arī mūsdienu diasporā ir kādi tie jūtīgie jautājumi un vai tas, ko Juris nolikā pieminēja politika, nu proti šā brīža Amerikas prezidents ir viens no tiem, kas varētu mazliet paviļņot un pašūpot vai arī gluži krietni polarizēt diasporas sabiedrību?
2: Jā, labrīt. Labrīt, un es domāju, ka viennozīmīgi, politika viennozīmīgi ir tā, kas visos laikos, un es domāju, visas sabiedrības kā savādāk, vai ne, mēs esam cilvēki, un ne tikai Amerikā mūs kaut kādā veidā, vai ne, darīs krāsaināks. Bet tajā pašā laikā, es domāju, arī mūs kā latvieši un vai ne, mūs arī vai ne, dala mazlietiņ par trimdas latviešiem un diasporas latviešiem, tā arī ir valoda. Vai ne, mēs runājam mazlietiņ savādāk, un valoda arī būs tā, kas mūs darīs savādāks, un lai vai kā mēs izliktos, vai ne, ka mēs

0: Mēs esam latvieši un latviešu valoda, mēs runājam latviešu valodā, tā vienmēr arī būs valoda, kas darīs, es negribētu tās saukt par kādām konfliktu situācijām, bet tās būs tās divas lietas, par kurām mēs vienmēr spriedīsim, vienmēr apspriedīsim un teiksim, jūs jau tie un mēs jau atkal savādāki un...
1: Bet jā, šobrīd, piemēram, Amerikas latviešu vidū tā politiskā diskusija ir vairāk fokusēta uz Amerikas politiku vai arī atliek vaļas un strīdi, bet es nedomāju, nu tādi, ka līdz asinīm, bet vienkārši diskusijas, kas varbūt liek kādam pacelt balsi, ir arī par politiskajām norisēm Latvijā, nu ņemot vairāk, ka mēs esam tajā vēlēšanu gadā.
0: Viennozīmīgi būs latvieši, kas būs... iesaistīti Latvijas politikā un sekos vairāk līdzi un diskutēs par to un būs sabiedriskie pasākumi, kur mēs sāksim par to spriest un cilvēki, kas būs par to izglītotāk un viņiem būs par to, ko teikt. Un kāpēc nē? Kāpēc nē? Tas dzīve jau ir interesantāk un tie, kas būs izglītotāk par to, viņi izglītos tālāk mūs. Un es domāju, ka tas ir tikai ļoti, ļoti apsveicam.
1: Ginta, raugot, nu, es nezinu, uz Milvoku sabiedrību latviešiem, kas ir tie jūsu temati, kur jūs varētu teikt, nu, ka labi 70. Tur gāja karsti un gāja prom no latviešu sabiedrības, vai tik tālu aiziet arī šodien latviešu sabiedrībā Amerikā, vai tomēr tur tos tematus kaut kā izlīdzina un kur ir tad tie aktuālākie?
2: Labdien, jā. Es domāju, ka vismaz es varu spriest par Milvoku latviešu sabiedrību. Šobrīd ir diezgan sāsinājies tas, kā Kažas kungs teica, tas, kas šobrīd ir prezidents, tā tēma, un tas ir diezgan ir arī, nu, tādas mums ir diezgan asas sarunas un diskusijas un par to tēmu. Man liekas, ka tomēr tā Amerikas politika ir vairāk cilāta un apspriesta nekā Latvijas politika šobrīd.
1: Bet arī valodas jautājums, kā jau Ieva ieskicēja, un vispār es pieļauju domu, ka daļa varbūt nu, tās jaunākās paaudzes un tām iepriekšējām paaudzēm ir jāmēģina viņus pārliecināt arī par kaut kādām iesaistēm vispār Amerikas Latviešu apvienībā, kādās kultūras norisēs, vai šie nav tādi, kas uz konfliktu virza, protams, nē, bet nu vienalga tie ir tādi aktuāli temati.
2: Es nedomāju, ka tur ir tādā ziņā ir konflikts, jo vismaz mūsu sabiedrībā visi, kam ir vēlme iesaistīties, ir ar atplestām rokām pieņemti un priecīgi par katru, vai viņš runā latviski, vai viņš vairs nerunā, bet vairs nu, nerunā latviski. Bet tādā ziņā konflikts nav, bet ir tik vajadzīgi vēlmei no abām pusēm piedalīties. Un ja piedalās, tad nekādā ziņā es neesmu ievēros, ka tiktu šķirot vai dalīt vismaz šobrīd.
1: Bet es, tas arī ir jautājums gan Ievai, gan Gintai sarunās ar tieši vairāk ar Amerikas latviešu sabiedrību jaušās tas lūzuma punkts diasporai bija pēc, nu, sākumā trimdē, pēc tam diasporai bija pēc Latvijas neatkarības atgūšanas. Nu, kad tas vecās trimdes sapnis par brīvu Latviju ir piepildījies, un tad pēkšņi diasporā nonāk tie, kur ir pamatuši viņuprāt tad brīvo Latviju. Varbūt iespējams pat konflikta situācijas varēja rasties tāpēc, ka jūs esat nodavuši Latviju, par kuras brīvību mēs cīnījāmies, un turklāt jūs esat to izdarījuši no brīva prāta, nevis piespiedu kārtā, vai tādas situācijas agrāk bija un šobrīd, kad tie no Latvijas aizbraukušie sevi tai sabiedrībai latviešu diasporā ir pierādījuši, tad jau tur tas ir nogludinājies vai tomēr joprojām, kas tāds izskanīgi pa laikam. Jūs pašas to esat piedzīvojuši, Ieva?
0: Nu, tā pavisam atklāti jau varbūt neesmu, es personīgi neesmu piedzīvojusi, bet mazlietiņ jau varbūt, tur varbūt tā valoda vai ne, ir jāpaceļ uz augšu vai ne, kad Man nav vairāk tā enzelīna valoda, vai ne? Mēs nerunājam, es personīgi nemāku rakstīt ar mīkstajiem.

0: ar burtiem un vai ne, jā, nu, tur ir tā lieta, vai ne, nu kā tad jums skolā nemācīja? Nē, nemācīja. Nav ne jausmas, kur kā to valodu lietot. Un, bet, zini, tas mazliet ir pat interesanti, man liekas, uz šeien atbraucot, man ir tāda, vai ne, tāda papildus izglītība, tāda papildus, tāda interesanta sabiedrība, kurā es dzīvoju. Es ļoti to novērtēju un es nekad neesmu to uztvērusi kā tādu, vai ne, ja arī varbūt kaut kur ir tāda jūtās, nu, ka varbūt tūlīt būs tāda mazliet konflikta situācija. Nu, ir baigi forši, vai ne, ka tu vari viņu izvērst tādā, gandrīz tādā skolas stundā, nu tad varbūt pastāsti man, nu kā tad tur īsti bija ar tiem mīkstajiem mēru, mums nav ne jausmas, kas to, zini, tādu padomju skolu esam izgājuši. Nu, jā, nu tā mēs esam, tā mēs te mācamies, vai ne, tā iet uz priekšu un tiem cilvēkiem jau arī ir interesanti pastāstīt, kā, vai ne, nu, turēsim dzīvu, vai ne, bet kam nu īsti būs vajadzīga tā enzelīna valoda, nu, daram, ko varam. Es nedomāju, ka tā, nu, gluži ir tāda konflikta situācija, bet mazlietiņ tādi, pa tādiem akmeņiem, jā, tā nu ir, bet zinā, kā, ja mēs runājam par tām sabiedrībām, kas šeit ir, vai ne, kaut vai tā pati, Amerikas Latviešu apvienība vai vienalga, kaut vai organizācijas, kas mums šeit ir, un ja es pārstāvu Oregonas Latviešu biedrību, tad tās organizācijas ir, kas varbūt mūs mazlietiņ vienādos un nevienādos mūs kaut kā satur kopā, mazlietiņ tādi jumti, kad mēs tie vienādie un nevienādie sanākam kopā vienalga, kaut vai dziesmasvētkos, kaut vai mūsu 18. novembrī, un tad mēs esam gan tie ar valodu līdzīgie, nevienlīdzīgie, gan varbūt ar politiski līdzīgie, nevienlīdzīgie, nu, tad mēs tur stāvam un dziedam savus dziesmas un svinam savus svētkus. Tāpēc varbūt ir labi, kad mums ir tās organizācijas.
1: Un ka ir tie brīži, kad kopā sanākt un tiem vienlīdz nevienlīdzīgajiem nonākt vismaz vienā punktā pie kopsaucēja, Jūris gribēja ko piebilst Ievas runas laikā.
2: Jā, es vienkārši interesējos, kas ir domāts ar valodu. Ar valodu, protams, ir, ka līdz ko sāka ieplūst vecajā trimdā, ieceļot vai no mūsdienas vai no tā laika Latvijas, tad izmainījās, parādījās visādas jaunas terminoloģijas un izteicienu un tam līdzīgi. Tas ir viens līmenis, kur bija valodas tādas atšķirības. Otrs līmenis ir, protams, ka arvien vairāk ārzemēs latviešu valodas tekoša prasme īpaši jaunākos cilvēkos ir mazinājusies. Es biju ļoti pārsteigts, nē, nu mēs centies, man ir trīs dēli, un es centies viņus kaut kā ieinteresēt visās aiz latviešu būšanās, un ka mans vecākais dēls bija, es viņam teicu, ka viņa jaunākais, nu, otrs jaunākais brālis varētu kaut ko izpalīdzēt ar vienu lietu Stokholmā. Viņš nedzīvo Stokholmā, otrs dzīvo tālāk Zviedrijas ziemeļos. Es teicu, kāpēc tev jākuļās to lietu kārtot uz Stokholmu? Viņš teica, tāpēc, ka brālis ir slīmests. Tas ir tāds ļoti, ļoti tāds veco laiku vārds, kas nozīmē, nu, slīņķis, un nu, tāds nespējīgs slīņķis. Un tas man pārsteidz, lūk, kā tāds pārliecienis, pāri paudzēm, šitas, nu, es runāju par veco valodu, vai ne? Pa jauno valodu, protams, mēs adaptējamies, es esmu tagad arī pietiekami ilgi dzīvojis Latvijā, es domāju, mana leksika īpaši daudz neatšķirās no šejienes cilvēkiem.
1: Mazliet paturpinot to pieņemšanu, nepieņemšanu, gan Ieva, gan Ginta abas ir dzimušas, augušas Latvijā un šobrīd dzīvo Amerikā. Ginta piekrītoši māja, kad es teicu, ka tas bija viens tāds brīdis, kad tas labi negluži konflikti, bet nu, ka tev bija jāizcīna kā latvietim no Latvijas, tā sava vieta Amerikas latviešu sabiedrībā. Tā bija arī piedzīvojusies.
3: Jā, jo mums ļoti daudzi no, tieši no vecās paudzes vienmēr, kas satikāmies, vaicāja, kad mēs brauksim atpakaļ.
1: Un ko jūs teicāt? Cik ilgi nebraucāt?
3: Nē, mēs teicām, kad jūs brauksiet atpakaļ.
1: Bet kā šos visus

0: konfliktus. Ginte, jūsuprāt, ir visveiksmīgāk, visjēdzīgāk un vislabāk nogludināt, pat ja tie nav tādi, kas nu, tā dramatiski sašķeļ, un tomēr kā jūsu pieredze rāda, kā tas notiek mūsdienās?
1: Nu, vienkārši, es domāju, vairāk visiem kopā iesaistīties kopējās lietās kaut kādās. Un, ne, es neuzskatu, ka mums ir kāds konflikts nebūt. Ne. Tas bija, es saku, tas bija, vat, tajās varētu teikt, tos 20 gados apakaļ, kad salīdzinoši nesen bija Latvija gūst neatkarību, un visi domāja, ka visiem latviešiem jādzīvo tikai Latvijā. Bet ir katram no mums ir bijis kaut kāda dzīves situācija, kāpēc viņš tur nonāca, piemēram. Ne jau visi brauca tā kā laimi meklēt vai vēl kaut kur. Nu, katram bija savas darba piedāvājumi vai laulības, nu, kaut kas. Un tā kā tu nevar nevienam pārmest, kāpēc viņš ir tur vai dzīvo tur vai nedzīvo tur. Un citreiz dzīvojot, es pat uzskatu par sevi runājot, dzīvojot Amerikā, es varbūt daudz vairāk šobrīd varu dot Latvijai un pati būt daudz latviskāk nekā es dzīvoju Latvijā.
0: Un tas jau laikam Valdari ir tas, kas šobrīd diezgan spilgti ieskicējas, ka tie, kuri nonāk no tā šā brīža Latvijas, viņi nu, daļa varbūt aizmūk un daļa negrib vispār vairs neko par Latviju neredzēt, nedzirdēt, bet lielai daļai tad ir tās skats uz Latviju mainās un tu saproti, ka tu var daudz vairāk riedot.
2: Es domāju, ka stipri mainās pirmajos gados, nu tā, kā jūs zināt, es 15 gadus biju Luksemburgā, kur nebija latviešu sabiedrības, pirms mēs ieradāmies ar Eiropas komisijas un parlamenta darbiniekiem. Un ja pirmajos gados bija tā, teiksim, nu, iejušanās jaunajā sabiedrībā mācīties valodas un tā tālāk, bija viena daļa tulkotāji, kuri, jeb arī citi darbinieki, kuri vēlējās atgriezties, jo viņiem vienkārši pietrūka Latvijas. Un tagad arī ir, ka tie latviešu sarīkojumi kļūst aizvien būtiskāki, jo gribas to latviskumu. Taču man jāsaka, ka tas nenozīmē, ka vēlme iesaistīties brīvprātīgi un uzsver brīvprātīgi latviešu organizācijās ir pieaugusi. Kaut kā vēl nav tā izpratne, ka lai būtu tā latviešu sabiedrība, ir arī tajā jāpiedalās. Un es varu te pieminēt, ka, kā man stāstīja Austrālijā, piemēram, jaunas ģimenes ar bērniem ieradās, un bija vairākas vienlaikus, un tajā laikā, kamēr notika latviešu skoliņa, tikmēr šie vecāki ar saviem bērniem aizgāja uz netālo parku, jo viņu bērnu latviešu valodu lūkāsot daudz labāk nekā Austrālijas bērnu, un viņi neiešot sabojāt. Pagāja kāds laiks, kad viņi arī saprata, ka ir daudz vieglāk tomēr nodot savus bērnus citu pārraudzībā, un bērni iesaistījās latviešu skolā. Tātad, bet, nu, jā, ir viena daļa, kas ļoti aktīvi darbojās līdz, un tas ir fantastiski, bet, nu, man pašai Luksemburgā bija, un es domāju, šur un tur ir tā, ka tomēr tā izpratne, lai tas iet uz priekšu, visiem ir jāpiestrādā. Bet ja es vēl varētu par to valodu pieminēt, un šie ir tādi piedzīvojumi no 80. Gadiem, kad bija grupa tādu, nu, mēs viņus iesaukājām par superletiņiem, kuri absolūti gribēja, ka viņu bērniem nav saskarsme ar kādiem nelatviski runājošiem latviešu skolā un latviešu baznīcā. Un viņi uzstāja, ka ja nāks ar viņiem mācīties bērni, kuri vēl runā angliski, ka viņi ņem savus bērnus no skolas un baznīcas ārā. Nu, un tie vecāki, kuriem tie bērni vai bija jauktas laulības vai kādi iemesli dēļ, vecāki pateica, nu labi, ja jūs manu bērnu negribat, es arī jums neesmu vajadzīgs. Un tur bija atkal vēl kaut kāda šķelšanās un attālināšanās. Un par to ir ļoti žēl, jo es redzu, ka ļoti daudziem tiem vecākiem tomēr arī tagad ir žēl, bet nu, tur atpakaļ ceļa nav un tas aizvainojums. Un diemžēl, kā mums sākās ar tiem 60. 70. Gadu aizvainošanos, te arī turpinās. Un tas ir no abām pusēm, arī tiem, kas atgriežas uz Latviju.
0: Bet no vienas puses, bet varbūt labi, ka tā, ka ir tie konflikti, jo citādi tādā mērenībā dzīvojot ar zin vienā brīdī, mums būs jāsāk domāt par to, ka nu, ja nevis konflikti mūs biedēs, bet tas, ka ir tāds vēsums, vienaldzība un apātija, un tad varbūt tiešām labāk, es zinu, ka Ieva ir brīnišķīgs stāsts, es tagad baidos samaloties, tas bija par kotletēm, kur tā

kur tā viedokļu atšķirība ir starp to iepriekšējo paaudzi un starp to jauno paaudzi. Var mazliet ieskicēt kotlešu stāstu, lai klausītāji un sarunas dalībnieki saprot, kur šeit it kā ir tas konflikts, bet vienlaiks jau viņa nav.

0: vai ne, nu, tādu garšīgu latvisku, ko mēs neesam, vai ne, mēs visas latviešu sabiedrības šeit noveco. Gadu ziņā, es domāju, vai ne, mēs cilvēku novecojam. Nu, ko mēs varētu tādu uztaisīt, ko, kas viss iepriecināt, un es domāju, nu, pajautāšu dažiem, un viņi man saka, vīstokļi, un es domāju, oj, vīstokļi, kas ir vīstokļi? Pajautāju otram, nu, tie varētu būt kāpostīteņi, tos es saprotu, kāpostīteņi, bet tad es saprotu, ka tie vīstokļi jau ir tie paši kāpostīteņi. Nu, kā mum tagad rakstīt tajā ielūgumā, kurus mēs izsūtīsim uz to 75 gadu jubileju, tos vīstokļus vai tos kāpostīteņus, vai ne? Tās ir tādas, tā ir tā, vai ne, ko to Agnes saki, vai es esmu tas jaunpienācējs tajā sabiedrībā, kaut gan es šeit esmu jau 25 gadus, vai ne, kā? Un man, es esmu tas jaunpienācējs, es nekad nebūšu tas īstais, vai ne, kas šeit dzīvošu, kā Ginta saka, vai nekad jūs brauksiet prom. Paldies Dievam, ka man neviens to nav pajautājis. Vai ne, bet tās ir tas kotlešs, tas cepums, es nekad nenolikšu tos cepums īstajā vietā, jo tajā trimdas laikā mēs tos cepums izlikām puķītas formā, tagad mēs viņus vienkārši neprotam nolikt, vai ne? Es te varētu stāstīt bez gala un Gintai arī un būt ko stāstīt. Tas ir, vai ne, mēs nekad neesam mērenībā, Agnes, mēs nekad neesam, mēs tie jaunpienācēji vienmēr esam kā uz karstām oglēm staigājam, mēs nezinām, kur nolikt cepumus, mēs nekad nezinām kāpostīteņi vai vīstokļi, vai varbūt noteikti ir vēl kāds trešais vārds, mēs varētu izsludināt, vai ne, šeit saziņā, kā vēl jūs saucat to ēdienu, tā kad šis ir tas, ko mēs vienkārši šeit mīlam. Es mīlu šo vietu, kur es dzīvoju, man ļoti patīk, es nevienu dziesmu pareizi neprotu nodziedāt, vai ne, jo tai dziesmai šeit būs vēl divi vismaz vārdi savādāk, un es kā jaunpienācējuši būs noteikti ar savu padomi Latviju nepareizi ienākus un nodziedājus tā, kad burvīgi, šeit dzīvot ir vienkārši burvīgi.
1: Un te es klausoties, es domāju, te ir tas... Tā ir tā labā ziņa vienlaikus, ka mēs labāk pacīkstamies par vīstokļiem, tīstokļiem vai kotletēm un cepumiem puķītē, nekā par tādiem milzīgi globāliem jautājumiem. Nu, vienlaikus arī mēģinot visu laiku atcerēties, ka neaiziet tādā mērenībā un ka visiem ir viena auga.
2: Man liekas, ka viens no interesantajiem jautājumiem, kas pacēlās mūsu panētis diskusiju beigās, bija tik vienkārši, ka kurš vairāk ieguva no tā saucamiem kultūras sakariem, vai trimda, vai Latvija. Un mēs faktiski beigās teicām, ka nenoliedzami trimda, jo jā, bija šie strīdi un tā tālāk, bet tas mums deva tādu enerģiju. Vienlaikus arī tieši paralēli bija visādi politiskie notikumi, kuri arī mums deva šo enerģiju, bet Bez tiem konfliktiem varbūt, ka jaunieši nemaz nebūtu domājuši, ka tie kultūras sakari ir tik ļoti svarīgi. Es nezinu, es šaubos, bet nu, ja mēs izrādījām, piemēram, pūt vējiņus un tad mērnieku laikus, un tad mums neatļāva izrādīt cepli. Un tas, nu, Pāvils Rozīts sarkanais, un Einu Sazin, ko tur rādīs par neatkarīgo Latviju šajā filmā, un man visu laiku bija prātā, nu, nezinu, kas tajā filmā ir, protams, kad es viņu redzēju daudz gadus vēlāk, es domāju, nu, kas tad tur īstenībā ir, bet, nu, tā, ja tu gribi skatīties, jā, tur ir sava kritika, kurai bija jābūt, protams, par neatkarīgo Latviju. Tātad varbūt, ka tas lika mums pat vairāk jautāt un skatīties dziļāk šajos jautājumus, nekā mēs būtu to darījuši citādi.
1: Ja mēs tā skatāmies uz nākotni, kā jums šķiet, vai to... Neviennozīmīgo jautājumu kļūs vairāk vai mazāk diasporā? Nu, tā no malas vērojot.
3: Domāju, ka mums būs iekšējā dinamika sabiedrībā gan šeit, gan tur. Daudz un dažādos jautājumos, un tā ir viena no demokrātijas iezīmēm.
1: Un tad jau labi, ka tā, ka nepaliek tajā rēnumā. Noturēt to būru Amerikas latviešu vidū es novēlu šīs reizes sarunas dalībniecēm Ievai Dekstrē no Oregonas un Gintai Josei no Milvokiem. Paldies arī Jurim Kāžam, publicistam un žurnālistam par to, ka piedalījāties šajā sarunā. Paldies arī Valdai Salgai Liepiņai no Latvijas okupācijas

0: Zai biedrības valdes priekšsēdēji. Es saprotu, ka diskusijas turpināsies, mums ir jālūkojas okupācijas muzeja mājaslapā, kad būs nākamie temati, kas ir vēl mazāk zināmi, kas ir Stokholmas grupa
1: un Ķelnes grupa, par kurām es arī neko daudz nezinu, un man jau runātāji ir pieteikušies, tātad sekojiet Facebookā un mājaslapā, droši vien sākot no augusta.
0: Nu, super. Paldies par agrā rīta pieslēgumiem, paldies arī klausītājiem, ka bijāt kopā ar mums, atgādinu, ka visi svarīgie notikumi latviešiem visā pasaulē ir meklējami portālā latviešu.com. Mēs pie jums atkārtojumā nākamās svētdienās 2:55 un nākamā tikšanās reize jau nākamā pirmdiena, lai laba atlikusī dienas daļa. Atā.
2: Lai kur mēs būtu?
3: Lai kur mēs būtu?
4: Lai kur mēs būtu?
5: Lai kur mēs būtu?
6: Tie esam mēs.
7: Tie esam mēs.
8: Mēs. Tie esam mēs.
9: Mēs. Tas ir par mums.
10: Tas ir par mums.
11: Tas ir par mums.
12: Globālais latvietis. 21. Gadsimts.
13: Šis bija raidījuma atkārtojums.
14: Dienas vidū sajaucam nedaudz lunch un džeza vieglā mūzikas kokteilī.

Eiropā bažas par gaidāmo ziemu. Karš tuvajos austrumos ir satricinājis enerģijas tirgu un dabas gāzes krājumi ir samazinājušies līdz rekordzemam līmenim, atgādinot par enerģētikas krīzi un inflācijas kāpumu pirms 4 gadiem. Raidījumā pēcpusdiena situāciju skaidrs.

0: Skaidrosim plašāk. Krievijas raķešu un dronu triecieni pēdējās nedēļās radījuši rekordlielus zaudējumus Ukrainas uzņēmējiem un raisa bažas par iespējamiem piegāžu pārāvumiem veikalos. Un Latvijas vīriešu basketbola izlase pirms pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm palikusi bez vēl viena līdera. Arī par to plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Dace Pēkšēnu.
1: Pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Paula Feldmane. Pentagons pieprasījis ASV aizsardzības industrijas nozarei būtiski paātrināt ieroču, tostarp munīcijas ražošanu un piegādes, jo uz Irānas kara fona bruņojumu krājumi ir ievērojami samazinājušies. Kā liecina iepriekš nepubliskots Pentagona iekšējais dokuments, ar ko iepazinies laikraksts The Washington Post, ASV aizsardzības ministra vietnieks Steve Feinbergs ir devis militārās rūpniecības uzņēmumiem 21 dienu, lai tie sagatavotu konkrētus plānus ievērojamai ražošanai un piegāžu tempu palielināšanai. Turpina Rustam Šukūrovs.
3: Kā The Washington Post pavēstījuši avoti, ASV aizsardzības ministra vietnieks vērsās pie militāri rūpnieciskā kompleksa uzņēmumiem pēc tam, kad pieaugusi spriedze starp ASV prezidentu Donaldu Trumpu un aizsardzības ministriju saistībā ar bruņojuma krājumu samazināšanos. Pēc laikraksta uzrunāto aizsardzības nozares ekspertu vērtējuma bez papildu finansējuma, kura piešķiršanai nepieciešams ASV kongresa atbalsts, bruņojuma problēmu pilnībā atrisināt būs sarežģīti. Jūlija beigās Trumpa administrācija samatpersonas aizvadīja tikšanos ar vairākiem vadošiem militārās rūpniecības uzņēmumiem, kuras laikā kompāniju pārstāvji tika aicināti iesaistīties tiešā ASV likumdevēju lobēšanā, lai panāktu aizsardzības izdevumu palielināšanu.
2: Iepriekš ziņu aģentūra Reuters vēstīja, ka ASV kopš kara sākuma Irānā ir iztērējušas gandrīz pusi no spārnotajām raķetēm Tomahawk. Ievērojami samazinājušies arī aizsardzības ieroču krājumi, piemēram, pārtvērēja raķetes pretgaisa aizsardzības sistēmām Patriot un pretraķešu aizsardzības sistēmām TAD. Tāpat medijos izskanējusi informācija, ka ASV karā pret Irānu iztērējušas gandrīz visus savus uz sauszemes bazēto tāldarbības raķešu Atakums un PRS. Krājumus. Latvijā gada inflācija šogad jūlijā varētu būt samazinājusies līdz apmēram 2,4–2,6%, kamēr mēnesi iepriekš jūnijā tā bija 3,4%. Tādas prognozes izteikuši banku analītiķi. Bet Kurzemes apgabala tiesa šodien atstāja spēkā piemēroto apcietinājumu valsts policijas darbiniekam, kurš aizturēts aizdomās par vīrieša nāvējošu piekaušanu Priekulē. Drošības līdzekli bija pārsūdzējis aizturētā aizstāvis. Jau ziņots, ka pilsētas svētku laikā Priekulē izcēlās konflikts starp vairākām personām, kura laikā ārpus darba pienākumu pildīšanas stiprā alkohola reibumā esošais policists vienam vīrietim nodarīja nāvējošus miesas bojājumus vīrieti nogalinot. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi centās viņam palīdzēt, tomēr vīrietis ātrās palīdzības automašīnā nomira. No piekdienas 14. augusta 10. vakarā līdz 16. augustam nebūs pieejama e-adreses sistēma. Tas tādēļ, jo šajā laikā e-adreses sistēmā veiks plānotus tehniskos uzlabojumus, lai stiprinātu kiberdrošību un nodrošinātu tās atbilstību aktuālajām drošības prasībām. Tehnisko darbu laikā tiks apturēta e-adreses funkcionalitātes darbība, tāpēc tā nebūs pieejama ne portālā Latvija.gov.lv, ne iestāžu un juridisku personu dokumentu vadības sistēmu un grāmatvedības integrāciju risinājumos, tostarp portālā pārvaldība LV. Un vēl Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic šā gada ziemas sezonā slēgs 9 maršrutus un samazinās lidojumu biežumu 16 maršrutos. To apstiprina Air Baltic sabiedrisko un politisko attiecību vadītājs Augusts Zilberts, norādot, ka kopumā šīs izmaiņas ietekmē nelielu daļu no Air Baltic kopējā lidojumu tīkla un ir daļa no regulāru komerciālās plānošanas un sezonālās tīkla optimizācijas procesa. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 26 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 43%. Par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
4: Otrdien un trešdien laiks Latvijā būs vējains, pa laikam līs, vairāk nokrišņu būs otrdien.

0: Otrdien, kad vietām gaidāms arī pērkona negaiss, lokāli iespējama krusa un kļūs vēsāks, tuvākajās divās dienās temperatūra 16-21 grāds. Nedēļas otrajā pusē laiks kļūs siltāks un saulaināks, ceturtdien līdz 18-23 grādiem, piektdien kļūs vēl par 1-2 grādiem siltāks, bet naktis būs dzēstras. Vietām Vidzemē un Latgalē ceturtdienas un piektdienas agrā rītā tikai 5-7 grādi. Brīvdienās laiks pārsvarā saulains, svētdien var izveidoties pa kādam negaiss mākonim, temperatūra turpinās paaugstināties. Sasniedzot 23-28 grādus.
1: Pulkstenis ir 16:05 minūtes, skan ziņu raidījums pēcpusdienas, skaidrojot šajā pirmdienā 10. augustā svarīgo. Studijā ir Dāca Pēkšēna. Esiet sveicināti! Eiropas valstu, tostarp Latvijas mazie komersanti, iebilst pret jauno Eiropas Savienības iepakojumu regulu un jau savākuši vairākus 10 000 parakstu pieprasot tās atcelšanu. Uzņēmēji uzskata, ka regulas prasības jau šonadēļ pamatīgi sarežģīs un sadārdzinās viņu preču pārdošanu Eiropas Savienības valstīs un daļa pat ir pavēstījis, ka no šī tirgus ir spiesti aiziet. Cietēji būšot pircēji, kuriem preču pasūtīšana no kaimiņu valstīm kļūs stipri dārgāk un mazāk būs arī izvēle. Tikmēr amatpersonas mierina, iepakojuma regula, kas stāsies spēkā jau parīt, mazos uzņēmējus un viņu klientus pagaidām neietekmēšot. Situācija plašāk skaidroja Sandra Dieziņa.
2: Jaunā iepakojuma regula stāsies spēkā trešdien. Mazie uzņēmēji pauž satraukumu, ka regulas prasību dēļ nāksies pārtraukt preču piegādes uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Interneta veiklās ingredienti ziņo, ka no 12. augusta jaunās regulas dēļ būs spiests pārtraukt piegādes, stāsta tā valdes loceklis Dmitrijs Mokējevs.
3: Ja katrai valstī mūsu uzņēmumam ir jāmaksā ne tikai reģistrācijas maksa vai iegūtu šo EPR numuru, bet arī jāuzskaita katrs sūtījums, katra paka, vai tā ir stikla burciņa, etiķete, vāciņš šai te burciņai, vai cits kāds iepakojums, cik gramus katrs sver tieši tā, jā. Un jā, es ne tikai uzskaita, bet arī jāziņo un jāveic atskaites uz tām valstīm, uz kurām mēs bijam sūtījuši šīs visas preces.
2: Makējos saka, Somijā jauno prasību fiksētās izmaksas nozīmētu papildu 45 eiro vienam pasūtījumam. Uzņēmējs saka, ka liela nozīme ir arī citu valstu ražotājiem.
3: No kuriem mēs arī iepērkam kaut vai taru vai citas preces. Un ja šis uzņēmējs pateiks, ka ne, mums nav izdevīgi sūtīt uz Latviju, nu, tad mēs palikam bez nekā. Un es kā privātpersona arī nevarēšu iegādāties ne Amazone, ne citās veikalos, kur ne, vienkārši ražotāji negribēs vai pārdevēji negribēs sūtīt uz Latviju. Tikai tāpēc, ka šeit ir tirgus maz un maz noiets.
2: Tas nozīmētu mazāku preču izvēli, mazāku konkurenci un augstākas cenas. Vēl kāds cits uzņēmējs vēsta, ka jau saņēmis no Amazon ziņu, ka visa viņa informācija tiks izņemta no šīs vietnes, ja viņš nebūs priekšlaicīgi reģistrējies un iegūs attiecīgo numuru. Ekonomikas ministrijā šo jautājumu nekomentēja un ieteica vērsties klimata un enerģētikas ministrijā. KEM valsts sekretāras vietniece vidas politikas jautājumos Rudīta Vesera saka, nav pamata satraukumam par to, kas vēl nav spēkā, jo Eiropas komisija vadlīnijas vēl nesot izstrādājusi.
4: Attiecībā par reģistrēšanos šobrīd nu jāievēro tas, kas mums ir noteikts mūsu valstī uz doto brīdi, kamēr nav noteikti jauna kārtība un attiecīgi jaunas lietas, kā tas viss ir darāms. Šobrīd ir zināms, ka kādas prasības nāks, bet viena daļa no viņām, nu tā detāli izstrādāts vēl nav. Tas ir Eiropas komisijas uzdevums.
2: Būs jāveido jauns iepakotāju reģistrs, bet vispirms jābūt skaidrām prasībām.
4: Kas būs svarīgākais, ka katrā valstī izveidoši šo reģistru, mēs plānojam to pēc iespējas arī vienkāršāk. Nu jāredz ir šīs prasības priekš. Tā, lai tiešām ražotājiem neradītu problēmas un reģistrs nebūtu nenozīmē, ka uzreiz ir kāda nodokļa vai kas.
2: Amazon gadījumu Vesera gan nekomentēja.
4: Amazon tomēr nav Eiropas Savienības dalību valstīs esošs uzņēmums, tas ir ārpusē. Kāds ir viņu pamats rakstīts, man ir grūti atbildēt, bet jebkurā gadījumā tātad, tas, kas ir, tātad mēs lasam šeit regulu, jo mēs esam Eiropas Savienības dalībvalsts.

0: tur ir tiešām noteikts, ka vesela rinda normas stāsies pakāpenisku spēkā 27., 28., 29. un 30. gads, tā kā tur viss ies soli pa solim uz priekšu.
1: Tikmēr Mokejovs saka, ka vajadzētu noteikt moratoriju šai regulai, lai nebūtu iespējas sodīt uzņēmējus. Eiropas mazie komersanti jau uzsākuši parakstu vākšanu, lai noteiktu šādu moratoriju. Līdz šim jau savākti vairāk nekā 25 tūkstoši parakstu. Sandra Tieziņa, Latvijas Radio.
2: Nu, tālūk par savām tiesībām cīnās mazie uzņēmēji, bet vai būtu vajadzīgas arī kādas izmaiņas darba organizācijā, vismaz ierēģiem? Covid vairs nav, ierēģiem ir jāatgriežas strādāt klātienē. Tā vismaz uzskata ministra prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Viņš ir uzdevis valsts kancelejai līdz 1. septembrim izvērtēt attālinātā darba praksi valsts pārvaldē un premjers ir pārliecināts, ka lielākajai daļai valsts iestāžu darbinieku būtu jāstrādā klātienē un šo ieceri atbalsta arī ekonomikas ministrs. Mēs pajautājām arī iedzīvotājiem Rīgas ielās, kā viņi domā, vai visiem ierēģiem būtu jāstrādā tikai klātienē.
3: Nu, varbūt ne tikai, bet viņiem noteikti jāstrādā klātienē, jo vēl pirms 20. Gada tu varēji visi jautājumus risināt ienākot vienkārši darba laikā, pakonsultēties jebkurā iestādē valsts pašvaldības. Saņemt konsultācijas, ļoti labas pie tam konsultācijas, ienākt, izrunāties, sakārtot dokumentus. Es domāju, ka noteikti, jā, tas laiks ir beidzies, un tagad visu, ko tu vari darīt, tas ir zvanīt, pieteikties kaut kādiem laikiem, nu tas ir absurds. Es esmu lauzusies kaut kādās durvis un saprotu, ka tev vispār neatvērts, tikai tāpēc, ka tu neesi iepriekš pierakstījies, un tas ir absurds, tas ir darba laiks.
4: Tev viedokļi var būt dažādi. Principā es zinu, ka Covida laikā tika meklēti speciālisti un piesaistīti daudzi speciālisti no provincēm, kuri, nu, principā, ja viņiem jāpāriet uz klātienes laiku, tad tā kā viņi nevarētu to īstenot. Attiecīgi, ja, piemēram, tas ir labs speciālisti, tādā veidā tas speciālists tiktu zaudēts. Tie ir tādi ļoti lieli strīdi par to, kur cilvēks strādā efektīvāk. Jā, tas viss ir ļoti subjektīvi atkarīgs no paša cilvēka, kāds viņš ir, cik viņa atdeve ir godprātīga un tā. Tā kā sabiedrībai vairāk patiktu, ka atgrieztos klātienē, bet ir individuāli. Tāds mans viedoklis.
5: Ja nav šī sadarbība ciešā ar klientūru, nu, ka jābūt viens pret vienu, ja, tad ir pilnīgi ok, ka strādā mājās. Tas vispār nav nekāda problēma izdarīt darbus, cik var izdarīt daudzreiz ātrāk, labāk. Jā, ir tiešais kontakts ar klientūru, kaut kādās sociālajos es pieļauju, ja, kur tev nāk vai vidā, ja tiešām nāk šis cilvēks. Jā, tad ir jābūt klātienē un te pašā laikā es piekrītu, jā, ka tev ir jābūt sasniedzamam telefoniski vai arī e-pastos vai tīmos. Nu, ir dažādi šie veidi, kā var sazināties, sasniegt.
2: Tā galvaspilsētas ielās sastaptie iedzīvotāji par darbu klātienē un attālināti, bet ko saka eksperti un arodbiedrības? Par to vairāk interesējies Mihails Nikulkins. Sveiks, nu izstāst vairāk, ko tad premjers vēlas panākt un kāpēc?
6: Sveika, Dace. Jā, attālinātā darba prakse attīstījās un iegāja daudzu cilvēku dzīvē Covid-pandemijas laikā, kad, lai pasargātu cilvēku veselību un dzīvību, kā arī, lai apturētu ātru virusa izplatīšanos, tika pieņemtas vairākas izmaiņas, kas ļauj pildīt pienākumus no mājām. Tas lielā mērā skārā arī valsts pārvaldes sektoru ierēģiem pārējot uz attālinātā darba formātu. Šobrīd pandēmija ir beigusies, ārkārtas stāvoklis ir atcelts, tomēr attālinātā darba prakse nekur nav pazudusi, un pēc premjerministra Andra Kulberga no apvienotā saraksta vai viedokļa, valsts pārvaldē tā dažviet saglabājusies pārāk plaši, kas rada problēmas iedzīvotājiem, kuriem nepieciešams saņemt pakalpojumus vai sazvanīt amatpersonas. Publisko tiesību institūta direktors Arvīds Dravnieks sarunā ar Latvijas Radio atzīst, ka redz pamatotu loģiku premjera idejā, jo, ja krīzes apstākļos pārēja uz attālināto darbu ir saprotama, tad šobrīd tas vairs nav pats efektīvākais valsts pārvaldes modelis, turpina Dravnieks.
7: Valsts pārvalde ir, nu kā lai tā salīdzina, nu tāds vienkāršāks salīdzinājums būtu, tā ir regulāra armija un tādos īpašos brīžos, kā Covid apdraudējums, tad šī armija darbojas pēc partizāņu principiem, katrs kaut kur paslēpies savā meža būdiņā, bet nu partizāņu taktika nav tik efektīva, tā ir tā kā tāds, tu esi spiests tādu piekopt, lai neriskētu ar cilvēku veselību, varbūt pat dzīvību, bet nu tie laiki jau seni garā.
6: Dravnieks norāda, ka, protams, ir jābūt izņēmumiem. Piemēram, ja cilvēks pieskata kādu radinieku ar invaliditāti vai viņam pašam ir kādi veselības traucējumi, taču kopumā premjera ierosinājums viņam ir saprotams.
7: Es saprotu arī premjeru, tāpat kā jebkuru ministru, nu, jebkurā brīdī viņam vajag kādu informāciju, viņš nevar to saplānot uz priekšu, kurā nedēļas dienā kādu informāciju prasīs. Tev visu laiku nāk kaut kas aktuāls gāžās.

0: visu. Un, ja tu to ierēdni nevari sasniegt, tad klausies, kāpēc tev tāds ierēdnis vajadzīgs, tad tu strādā tādu, kur tu vari sasniegt.
1: Arī premjers pauš, ka atsevišķos gadījumos izņēmumi varētu tikt saglabāti, piemēram, noteiktām IT jomas profesijām vai citām specifiskām funkcijām, taču kopumā valsts iestāžu darbiniekiem jābūt pieejamiem darba vietā. Savukārt Latvijas Brīvo Arotbiedrību Savienībā premjera ieceri vērtē piesardzīgi un uzskata, ka jābūt kompromisam jeb hibrīda variantam. Piemēram, piedāvāt darbiniekiem strādāt divas dienas attalināti un pārējās klātienē. Protams, tam ir jātiecās tikai uz tiem darbiniekiem, kuru pienākumi ļauj veikt darbu attalināti, skaidro Latvijas Brīvo Arotbiedrību Savienības priekšsēdētājs Egils Baldzēns.
2: Protams, mēs arī atzīstam, kad ir pamatots aizrādījums no premjera, ja kādu darbinieku regulāri nevar satikt klātienē un ir problēmas apmeklētājiem, tātad nodokļu maksātājiem, kur nodrošina šo darbu, tad, protams, šī kārtība neder. Bet vērtēt šo attālināto darbu no mūsu viedokļa vajadzētu pēc rezultātiem. Ja, un tas nu ir absolūti viņa tiešā priekšnieka ziņā. Un ja darba specifika ir tāda, ka darbinieks nevar veikt attālināt pietiekam kvalitatīvu pārstāvniecību savu darbu, un cieši apmeklētājs, cieši valsts un sabiedrība, protams, viņam vispār nevajadzētu piedāvāt šādu vietu.
1: Priekšlikums satelinātā darba organizēšanas pilnveidei pēc premjera ministra uzdevuma valsts kanclēji būs jāsagatavo nepilna mēneša laikā līdz 1. septembrim. Piebildīšu arī, ka šodienas Latvijas radio raidījumā kā labāk dzīvot speciālisti runājot par to, ka aizvien vairāk darba devēju cenšas atgriezt darbiniekus klātienē, uzsvara, ka ir cilvēki, kuri spēj pietiekami labi un efektīvi strādāt arī no mājām, un tos, kas labi strādā šādā formātā, traucēt nevajadzētu. Tā vietā var censties uzlabot biroja vidi, lai darbinieki paši būtu ieinteresēti atgriezties. Dace?
3: Jā, paldies, Mihāli. Nu, līdz 1. septembrim, tātad nedaudz vairāk par trim nedēļām, raudzīsim, ko valsts kanclē piedāvās, kā būtu jāpilnveido darba organizāciju valsts pārvaldē. Bet Krievijas raķešu un kaujas dronu uzbrukumi Ukrainas mazumtirdzniecības ķēdēm ir radījuši pilnapmēra kara apstākļos rekordlielus zaudējumus uzņēmējiem un raisa bažas par iespējamiem piegāžu pārrāvumiem veikalos. Lai uzzinātu par to vairāk, šobrīd esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondentu Ukrainā Indru Spranci. Sveika, Indra! Karš turpinās jau 5. gadu, ik pa laikam arī ir ziņas par nodegušiem veikaliem. Kāpēc šobrīd uzņēmēji runā par rekordlieliem zaudējumiem?
4: Sveiciens, jā, nu, pagājušā nedēļā notikušies uzbrukumos iznīcināt pārtikas un sadzīves preču mazumtirgotāja loģistikas centri Kīvā, Harkivā, Dņipro. Pat tiešām tādos apmēros, kādi vēl nebija piedzīvot arī pilnapmēra kara apstākļos un uzbrukumos bojāti vai iznīcināti četri FOZI grupas sadales centri, kas apgādāja veikalu tīklus Siļpo, Fora un Trašs, kā arī iznīcināts veikalu tīkla Novus loģistikas centrs. Nu, šie veikali pēc apmēriem ir kaut kas līdzīgs, un apmēriem un arī tirgus daļas ir kaut kas līdzīgs mūsu Rimi un Maksimas ķēdēm Latvijā. Tāpat nopietnu postījumu nodarīt arī epicentram, kas savukārt ir kaut kas līdzīgs mūsu depo veikalu tīklam. Nu, šajā kompānijā iznīcināt divi galvenie loģistikas kompleksi un arī keramikas preču ražotni. Un pilnībā iznīcināts arī interneta platformas Rozetka, lielākais sadales centrs Ukrainā. Un paklausamies, kā Ukrainas sabiedriskajā medijā situācija raksturoja Ukrainas augstākās redzes deputāts no valdošajiem tautas kalpiem Bohdans Kicaks.
5: Nepieciešams atzīt faktu, ka tik liels iekšējs spiediens konkrēti uz ekonomiku pilnapmēra kara apstākļos pēc būtības vēl nav bijis. Tāpēc valdības priekšā ir bezprecedenta izaicinājums un uzdevums, kādā veidā izkļūt no šīs situācijas un pārdzīvot vismaz rudens ziemas sezonu. Tiek izskatīti dažādi rīcības varianti.
4: Šobrīd uzņēmēji turpina zaudējumu aplēšanu un, kā norādījis interneta veikala Rozetkas līdzīpašnieks Vladislavs Čečotkins, tad zaudējumi no centra iznīcināšanas braveros tur pagājušā nedēļā Krievijas raķeta tad pilnībā iznīcinājušot viņu lielāko loģistikas centru. Tad zaudējumi tur būs mērāmi miljardos hrivnu, nevis vienā miljardā vai divos miljardos, tātad pārvēršot mūsu naudā vairāk uz desmitus miljonus eiro. Un, lai saprastu arī apmērus, kādos kompānija darbojās, tad izpostītie

0: Centrā uzņēmums apstrādāja vairāk nekā 100 000 pasūtījumu dienā. Un tagad nav skaidrs, kas ar to visu tālāk notiks. Cilvēki bija veikuši pasūtījumus, tas viss sadedzis. Un nav arī skaidrs, vai kompānija spēs izpildīt saistības, vai spēs atgriezt naudu vismaz. Nu, uzņēmēja organizācijas šajās dienās runā par to, ka nepieciešams lielāks valsts un vietvaru atbalsts uzņēmējiem, lai viņi tomēr varētu izturēt arī šādus triecienus un turpināt darbu, kas, protams, ir svarīgi arī valsts kopumā, jo no tā tiešā veidā ir atkarīgi valsts ienākumi un arī Ukrainas spējas turpināt cīņu pret iebrucēju. Ukrainas premjers Serhijs Koreckis jau 5. augustā, tātad pēc pēdējā ļoti lielā un spēcīgā uzbrukuma tieši pa šiem te centriem, bija sasaucis pirmo sapulci ar cietušo uzņēmumu pārstāvjiem un arī valsts iestāžu pārstāvjiem, lai meklētu risinājumus, kā palīdzēt uzņēmējiem un arī nepieļaut, ka Ukrainā šo te Krievijas triecienu rezultātā veidojas pārāvumu pārtikas, medikamentu un citu pirmās nepieciešamības preču piegādēs. Viņš iezīmē vairākus iespējamos atbalsta mehānismus un paklausīsimies Ukrainas premjera sacīto.
1: Bankam potrebno būs šokāti kreatīvni rīšiņa taiti na kompromisi.
2: Bankām būs jāmeklē radoši risinājumi un jāiet uz kompromisiem. Otrs – lēmumi attiecībā uz starptautiskās loģistikas decentralizēšanu un muitas koridoru paplašināšanu. Visiem ir uzdoti uzdevumi. Trešais – kara risku apdrošināšana. Jautājums, kas visbiežāk izskan no uzņēmēju puses un ne tikai šajā sanāksmē. Apdrošināšanas kompānijas, ņemot vērā Ukrainā notiekošo, vai no atsaka, vai piedāvā neizdevīgus nosacījumus. Valstī ir jāuzņemas līderība šajā procesā.
1: Država maja vzēti līderstvo v cjomu procesi na sebe.
0: Ukrainas valdība arī ir gatava nodrošināt uzņēmējus prioritāri ar telpām jaunu noliktavu izveidēju. Virknēji valsts iestāžu uzdot sagatavot sarakstu ar valstī piedarošajām telpām, kas būtu izmantojums šādiem mērķiem. Bet, nu, jāsaka, par atbalsta pasākumiem vēl turpinās lemt arī šonadēļ, kad ir paredzēts jaunas tikšanās. Tāpat arī šim tematam plāno pievērsties arī Ukrainas augstākā rada. Dace?
3: Ja, nu, tu piemini tādu praktisku palīdzību uzņēmējiem, bet netiek apsvērts arī kāds finansiāls atbalsts uzņēmējiem, kas Krievijas uzbrukumos ir zaudējuši ievērojumus aktīvus.
0: Jā, nu šobrīd publiskajā telpā tiek runāts par tiešām daudz dažādiem atbalsta mehānismiem, bet ir diezgan skaidrs arī par to, ka izskan tas no amatpersonām, ka valstī vienkārši nav naudas, ar kuru varētu palīdzēt uzņēmējiem tādā apmērā, kā tas ir nepieciešams un kādā viņi to varētu izjust. Un vienīgais, kas tiek minēts, kā reāli ir iespēja ir reģistrēt šos zaudējumus, lai kaut kad nākotnē, ja Ukraina saņems kādas reparācijas no Krievijas, tad uzņēmēji varētu pretendēt uz kaut kādu atlīdzību tādā veidā.
3: Jā, bet kāda tad situācija šobrīd ir veikalos? Ir jūtams kādu preču trūkumu šobrīd?
0: Jā, nu šobrīd neminēšu veikalus vārdā, bet patiešām šajās dienās ir vērojams, ka lielajās ķēdēs, kur vienmēr viss ir bijis pieejams šobrīd, vairs gandrīz nemaz nav atsevišķu svaigu dārzeņu un augļu, bet uzsvēršu gan, ka šobrīd amatpersonas noraida iespēja, ka varētu veidoties kādu preču deficīts un ka arī, ja arī ir kaut kur esiešanās ar kaut ko, tad tas viss būšot īslaicīgi, līdz ar to šobrīd vēl ir pārāk runāt par kaut kādiem būtiskiem pārāvumiem, jo, nu, protams, bez tomātiem un gurķiem pilnīgi noteikti ir iespējams kādu laiku arī pacīvot, kamēr piegādes un loģistika tiek atjaunāta. Vece.
3: Jā, paldies, Indra. Indra ziņoja mums no Ukrainas, bet arī Ukraiņi turpina sekmīgus uzlidojumus Krievijai. Vēl aizvadītajā naktī notika uzlidojumi Ņižņikamenskā, kur atrodas viens no lielākajiem un modernākajiem Krievijas naftas pārstrādes kompleksiem, un vairāki kanāli ir publicējuši video ierakstu, kurā ir redzams ugunsgrēks rūpniecības zonā. Bet Krievijas ekonomika vārda tiešā nozīmē nesabruks un nebūs viena liela pagrieziena punkta. Tā iekšēji. Tas iekšējie resursi joprojām ir pietiekami lieli, tā šorīt raidījumā labrīt kolēģei Artai Skujai sacīja vēsturnieks un Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks Valdis Kuzmins. Vienlaikus runājot par karadarbību Ukrainā, pētnieki ir secinājuši, ka šī vasara Krievijas bruņotajiem spēkiem ir bijusi līdz šim vissliktākā. Analizējot satelīta kartes un sociālo mediju informāciju, pētnieki norāda, ka Krievijas karaspēka virzība Ukrainā ir palēninājusies un iepriekš tieši vasarā agresoram ir izdevies virzīties uz priekšu visvairāk un okupēt lielākas Ukrainas teritorijas. Pēdējās nedēļās gan pastiprinājušies Krievijas gaisa triecieni vairākos reģionos, bet ar uzbrukumiem turpina atbildēt arī Ukraina, un par to stāsta Kuzmins.
4: ir intensificējusies darbība.

0: Krievijas teritorijas iekšienē. Varbūt atšķirībā no iepriekšējiem mēnešiem, varbūt pat gadiem, šī te kampaņa ir vairāk fokusēta, un šai kampaņai ir ne tikai tāda kinētiskā sastāvdaļa, ka mēs mēģinām kaut ko iznīcināt, bet mēs mēģinām arī radīt spiedienu informācijas telpā, ka karš atgriežas Krievijas mājā. Dažādiem līdzekļiem šajā gadījumā vairāk redzamais ir pa tirdzniecību ķēdes Valdberijas noliktavu iznīcināšanu, kur ir zaudējis apmēram 30% no savas veiktspējas. Skaidrs ir tas, ko gan Krievijas pētnieki, gan Krievijas speciālis saka, ka Vladimirs Putins vēl nav gatavs nekādām savu maksimālo prasību sasniegšanas izmaiņām. Ka viņš nav gatavs nenokārši atteikties arī Valdberijas, kurš arī naftas pārstrādes rūpnīcas, arī degvielas cenas. Šeit vairāk iemeslu. Iespējams, ka viņš gūst ļoti ierobežot priekšstatu par to, kas notiek. Kaut vai smieklīgais gadījums, burtiski pāris dienas atpakaļ, viņš apmeklēja vizītē vienu Sibīrijas pilsētu, kur dienu pirms viņa vizītes benzīna cenas nokrita pa 30%, tad viņš ieradās, nākamajā dienā viņš aizbrauc prom, benzīnas cena atgriezās iepriekšējās līmenī.
1: Daži eksperti arī liež, ka, lai vai kā, tā Krievijas ekonomika jau ļoti strauji krīt uz leju. To šobrīd nevarētu Krievija sajust vēl vairāk tās iedzīvotāji.
0: Jā, šeit nebūs viens liels pagrieziena punkts. Mm-hmm. Krievijas ekonomika nesabruks šī vārda. Tiešā nozīmē, maz ticams, ka mēs redzēsim 80. Gadu beigu PSRS pirms sabrukuma ekonomikas līmeni. Krievijā tomēr vēl spējīgi eksportēt naftas produktus, viņiem iekšēja resursi pietiekami liela, lai Krievija nesabruktu. Tad šī ekonomiskā situācija pasliktinās ar katru dienu lēnām, bet nenovēršami. Un Valdberijas gadījumā tas nav tikai par noliktavām. Viss Valdberijas bizness bija balstīts uz šo te ļoti dārgo un ar apšaubām ekonomisko atdevi uzbūvēto noliktavu izmantošanā. Un kā arī Krievijas eksperts saka, ka Valdberijas, tie nebija lieli ienākumi. Un Valdberijas, jā, tur bija dažādi vērtējumi, bet ir apmēram 17 miljārdi dolāru vērtībā Valdberijas paņēmis kredītus savu biznesa attīstībai VTB bankā, viena no lielākajām faktiski Krievijas valsts bankām. Jā, tur viss tas biznes ir tās diezgan valsts kontrolēts. 70 miljārdi dolāru, kurus atgriezt nebūs iespējams, jau nebūs atgriezts. Tas ir nākamais budžeta deficīta palielināšanas līdzeklis. Jā, tur nav tikai par precēm. Par precēm, jā, tie bija tādi mazie tirgotāji. Amazon tirdzniecības modelis tika izmantots. Jā, par šiem tirgotājiem Putinam ir nospļauties. Viņam tur vienalga, viņi tur raud telegramā burtiskā nozīmē, bet šo jautājumu atrisinās, neko viņi tur neizdarīs, bet lielās naudas summas, kas apgriežās, ka drīzāk tas būs nevis kā tirdzniecības ķēdes lielāka zaudējuma, bet bankas sistēmas vājināšanas elements, kurā cilvēki saprot, laikam šī banka neizskatās sevišķi dzīvot spējīgi, ņemam nost skaidru naudu, un šī tendence palielinājusies. 2026. gada jūlijā Krievijā no bankas tika iznesta skaidra nauda. Tas bija augstākais līmenis kopš 2021. Gada pavasara, kad sākās Covid, un to viss darīja. Un iepriekšējais, tad jau ir 90. Gadu beigas, jā, tas līmenis, kad cilvēki neusticās bankām. Tā nebūs katastrofa, bet ar katru dienu, ar katru šādu triecienu, ar katru dūmu stabu debesīs, ko mēs redzam Krievijas sociālos tīklos, palielinās šīs sabiedrības, kā lai saka, viņi sāk uzdot jautājumus, ka varbūt mēs tomēr varētu darīt kaut ko savādāk. Un tad redzēs, kā tas izskatīsies vēlēšanās. Protams, vēlēšana rezultāts tiks uzzīmēts, par to šaubu nav. Bet vai vēlēšanu gaitā palielināsies Krievijas sabiedrības vēlme kaut ko mainīt, ja viņi uzskata, ka karš vēl aizvien neeksistē, un mēs varam turpināt savu dzīvi, kā tas bija līdz 2022. Gada februārim.
2: Tā Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks Valdis Kuzmins par Krievijas ekonomiku. Tikmēr Eiropā bažas par gāzes krājumu uzpildi un gāzes cenu. Karš tuvajos austrumos ir satricinājis pasaules ekonomiku un enerģijas tirgu, un tāpēc Eiropa ziemu gaida ar satraukumu. Dabas gāzes krājumi ir samazinājušies arī līdz rekordzemam līmenim, atgādinot par enerģētikas krīzi pirms 4 gadiem. Toreiz strauji augošās enerģijas cenas veicināja arī inflāciju, un plašāk par to, kā karš ietekmē gāzes piegādes un cenas, lūkšu pastāstīt kolēģim Rihardam Plūmem. Sveiks, Rihard! Kāda tad ir situācija ar krājumiem un kas īsti tos apdraud?
3: Jāsaka ar to, ka salīdzinājumā ar tevis pieminēto 2022. Gadu šoreiz Eiropa patērē mazāk gāzes un tai ir vairāk atjaunojamo resursu. Tomēr pāreja no Krievijas cauruļvadu gāzes uz sašķidrinātu dabas gāzi nozīmē to, ka Eiropa

0: Eiropai vairs nav fiksētas cenas līguma par gāzes piegādi pa cauruļvadu, un tā ir neaizsargāta pret iespējamiem cenu kāpumiem, ja tai ziemā būs jāpērk vairāk. Un tā var nākties arī darīt, ja Eiropa nespēs pietiekami piepildīt savus uzglabāšanas tvertnes vasaras mēnešos tagad, kad pieprasījums ir zemāks. Pēc Krievijas pilnmēroga iebrukuma Ukrainā Brisele ieviesa mērķi gadu līdz novembrim piepildīt krātuves līdz 90% no jaudas, lai izvairītos no straujas gāzes iepirkšanas pirms ziemas, kas varētu paaugstināt cenas, tagad kā mērķis ir noteikts līdz decembrim piepildīt krātuves līdz 80%. Šobrīd ir tikai augusta sākums, taču, ja skatāmies uz krājumiem, tad Eiropas Savienībā tie uzpildīti tikai aptuveni 58% apmērā, un tas ir zemākais līmenis šajā gada laikā kopš 2011. Gada un par 12% punktiem arī mazāk nekā pagājušajā gadā. Un aģentūras Reuters prognozes, piemēram, liecina, ka Eiropa krātuves līdz ziemai varētu piepildīt no 67 līdz 76% apmērā, tātad nesasniegt šo 80% mērķi. Sašķidrinātās dabasgāzes pieejamība ir kritusi tādēļ, ka tuvajos austrumos turpinās karš un ir slēgts Hormuza šaurums. Eiropas komisijas pārstāve gan uzsver, ka galvenās bažas neesot par spēju piepildīt krātuves, bet gan par gāzes cenām. Varam paklausīties.
1: Kopš konflikta sākuma mēs esam teikuši, ka situācija ir ārkārtīgi nestabila. Tā ir bijusi ļoti nestabila jau mēnešiem ilgi un pagaidām joprojām ir nemainīga un nav nekādu bažu par mūsu piegāžu drošību. Dalību valstīm ir gan spējas, gan jauda, gan arī gāzes pieejamība, lai sasniegtu 80%, ko mēs noteikumu ietvaros uzskatām par pietiekamu, lai sāktu ziemu, kad sākas apkuras sezona. Mūsu bažas jau no paša sākuma ir bijušas par ietekmi uz cenām. Un mēs esam novērojuši arī ļoti svārstīgas enerģijas cenas. Ņemot vērā situācijas svārstīgumu, ir ļoti grūti sniegt jebkādas turpmākas prognozes par to, kāda varētu būt ietekme.
0: Eiropas dabas gāzes cenas ir gandrīz divreiz lielākas nekā pirmskara līmenī, pieaugot no aptuveni 31 eiro par megavatstundu līdz nedaudz zem 60 eiro par megavatstundu. Vasarā prognozes par cenām tiešām ir gan ļoti atšķirīgas, ja skatāmies nākotnē, saskaņā ar Britu kompānijas Energy Aspects aplēsēm, atkarībā no tā, kad Hormuzā satiksme normalizēsies, cenas šozem varētu svārstīties no 60 līdz 80 eiro par megavatstundu. Taču citas prognozes liecina, ka vidējā nākamās dienas gāzes cena no novembra līdz martam varētu pieaugt līdz 110 eiro par megavatstundu, ja marta beigās krātuves būtu aizpildītas par 10%. Jāpiebilst, ka izdevums politiko kā vājo posmu gāzes krātuvju uzpildē Eiropā min Vāciju, kas ir arī bloka lielākā gāzes patērētāja. Berlīnas rezerves piepildās vēl lēnāk nekā citām valstīm, kas daļēji ir saistīts ar citādāku pieeju krātuvju uzpildē, un tā rezultātā augustā, tātad šomēnes Vācijas rezerves veidoja tikai 47% no valsts jaudas. Tas ir satraucoši, jo Vācijas gāze veido vairāk nekā 20% no kopējā Eiropas Savienības kopējās uzglabāšanas jaudas. Un tādēļ arī izskan aicinājumi Berlīnai tieši iejaukties, lai liktu saviem valsts kontrolētajiem enerģētikas gigantiem pirkt gāzi par jebkuru cenu, kas nozīmētu savukārt atteikties no gadiem ilgās brīvā tirgus doktrīnas enerģētikas politikā. Tā kā skatīsimies un sakosim, kā būs Eiropā un Latvijā ar krātuvju piepildījumu turpmākajos mēnešos. Nu, Latvijā nedēļas nogalē Inčukalna pazemes dabas gāzes krātuvs piepildījums bija 46%. Dace?
2: Jā, nu, skaidrs, ka Eiropa meklē iespējas iegūt dažādos veidos gāzi, bet, nu, neglājumojošais fakts ir arī tas, ka pieauga imports no Krievijas.
0: Jā, to taisnības saskaņā ar enerģētikas un tīra gaisa pētniecības centra datiem jūnijā Eiropas Savienības valstis no Krievijas importēja nevis mazāk vai tik pat kā iepriekš, bet par pat 14% vairāk sašķidrinātās dabas gāzes nekā vēl gadu iepriekš. Nu, lielāko apjomu ir iepirkusi Francija. Un, ja paskatāmies plašāk, tad otrajā ceturksnī kopumā Krievijas dabas gāzes īpatsvars šeit Eiropas Savienībā kopējā gāzes importā sasniedza vairāk nekā 13%. Nu, jāatgādina, ka saskaņā ar Eiropas komisijas plānu no Krievijas gāzes piegādes.

0: gadiem ir plānots atteikties un tas pilnībā jāpārtrauc līdz 2027. gadam. Nu, pagaidām vismaz Brisele jau vairāk kārt ir apstiprinājusi, ka šie plāni joprojām ir spēkā. Dace.
1: Jā, paldies, Rihārd, tev par šo skaidrojumu, bet no enerģētikas satricinājumiem un gaidāmās ziemas dodamies vēl tālākā nākotnē pie Rīgas iecerēm nākamajā pavasarī. 20 minūtes vairāk nekā stundas vietā. Rīgā nākamā gada aprīlī plāno atklāt regulāru pasažieru kuģīšu satiksmi starp Vecmilgrāvi un Bolderāju. Tādā veidā iedzīvotājiem vairs nevajadzēs braukt cauri Rīgas centram, ceļā pavadot ievērojami ilgāku laiku. Un šādi ieceri savienot Daugavas labo un kreiso krastu šodien pārunā Rīgas domas atbildīgajā komitejā un iesaistītās personas arī devās eksperimentālā izbraucienā, lai apskatītu plānoto maršrutu un tajā piedalījās arī kolēģis Viktors Demidovs un plašāk viņa reportāžā.
2: Tuvojamies Vecmilgrāvim, redzamas jau daudzstāvu mājas un Meldru iela, kurai blakus ir kuģu piestādne. No tās pasažieri jau no nākamā gada aprīļa varēs doties pāri Daugavai uz Bolderāju.
3: Eksperimentālais brauciens sākās no Vanšu tilta. Pēc apmēram 40 minūtēm bijām Vecmilgrāvī un tad devāmies uz Bolderāju, kur pie tilta nonācām vēl pēc 20 minūtēm. Pilotprojektā kuģu satiksmi paredz atklāt starp abām apkaimēm Rīgas centrā neiebraucot. Paredzēts, ka pilotprojekts ilgs līdz septembrim. 5 mēnešu laikā darbdienās katrā virzienā plānoti pa 4 reisiem no rīta un tikpat vakarā. Brīvdienās mazāk. Biļete vienā virzienā maksās tikpat, cik ar autobusu – 1,5 eiro. Pilsētas attīstības departamentā teica, ka interesi par pilotprojektu izrādījuši divi pārrunātāji. Turpina viens no komersantiem – uzņēmuma Jaunā Vecrīga, valdes loceklis un kapteinis Māris Klaušs.
4: Tā būtu cilvēka ētība un saslogot pilsētu. Tie būs, kā zinām, to Vanšu tilts tiks remontēts un mēs varētu nedaudz, bet atslogot. Un arī piedāvājām braukt uz otru krastu, šeit tepat no Saules akmeņu uz šo piestātni. Tas mums aizņem 5-6 minūtes un tas ļoti arī atvieglotu pilsētas iedzīvotājiem dzīvi, jo mēs varam ātri operatīvi izvadāt. Uz kuģīšiem ir arī tualetes apkuras ziemas sezonā. Var arī divriteņus uzlikt kāds pāris, jā, un nav problēma. Kuģīts ir certificēts un izgājis visu pārbaudes Latvijas jūras administrācijā, un mēs varētu droši un efektīvi vadāt un palīdzēt pilsētai, un mēs būtu daļa no pilsētas satiksmes.
3: Komersants pārdājums gatavs veikt ar diviem Latvijā būvētiem kuģiem. Katrā ir 40 pasažieru vietas. Kāds būs pieprasījums, kapteinis nezinot. Jāatgādina, ka jau pēn iedzīvotāji lūdza pašvaldībai atklāt regulāru prāmju satiksmi starp abām apkaimēm. Kolektīvo iesniegumu parakstīja vairāk nekā 2300 iedzīvotāji. Plānots, ka pilotprojekts izmaksās līdz 60 000 eiro. Infrastruktūras un vides pielāgošana šajā summā neietilpst. Tiesa, šīs izmaksas būs nelielas, teica Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas vadītājs Edgars Berholts no apvienotā saraksta.
5: Bolderāja divus gadus man šķiet atpakaļ tika pabeigta pretplūdes infrastruktūra, tas ir viens, un šī infrastruktūra ir pielāgojama jau esošajām jeb potenciālām vajadzībām, tad tas nozīmē to, ka jāuzliek tikai knekti un varbūt ir jāpieliek kāds fenders papildus klāt, un tas arī ir viss, gan augstums, gan šī te piestāšanās ir droša, un pats galvenais, lai šie cilvēki tiešām droši gan uzkāpi, gan nokāpi no šī te kuģīša. Savukārt otrā pusē, kas ir Vecmilgrāva puse, šī vieta gan piedara pašreizajā brīdī Rīgas brīvostai, un Rīgas brīvosti jau ir uzsākusi remontu. Un tas nozīmē to, ka mums būs tikai mazliet jāpielāgotās, varētu būt pieturvietas nojums vai kaut kas tāds, bet ja mēs tā skatāmies, tad šīs divas vietas ir vispiemērotākās un visātrāk realizējams.
3: Pagaidām Rīgā ir attīstīta tikai ekskursijas kuģu satiksme. Lai atklātu regulāru pasažieru satiksmi, pašvaldība plāno labiekārtot un pielāgot teritoriju pilsētas centrā, turpina pilsētas attīstības departamenta arhitekte Signe Pērkone.
6: Tāpat arī būtu vēlams izveidot nepieciešamo infrastruktūru, lai varētu notikt vairāk pasākumi krastmalā, lai varētu būt kāda izbraukuma mēdināšana vai pat kāda sezonāla kafejnīca uzstādīta, jo pagaidām tur ir diezgan pamirs. Un mums gribētos no pilsētas viedokļa, lai tur būtu daudz vairāk dzīvības krastmalā. Paralēli tātad tiek attīstīts gan pilotprojekts Bolderāja Vecmilgrāvis par regulāro kuģīšu satiksmi, gan arī tiek domās par to, kā uzlabot infrastruktūru, labiekārtojumu, drošību arī 11. novembra krastmalā.
3: Cik maksās iecerētie darbi Rīgas centrā, kurā paredz izveidot arī papildu piestātnes, pašvaldībā vēl nesauc. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
1: Jā, nu kuģu satiksmes starp Vecmilgrā.

0: Kvalifikācijas spēlēm mēneša beigās un šodien vēl pēdējās neparedzētās izmaiņas, kas Latvijas izlase atstāja bez vēl viena līdera. Plašāk par basketbola izlases norisēm sarunāsimies ar kolēģi Māri Bergu. Sveiks, Māri!
1: Sveiki, Dāci! Sveicināti klausītāji!
0: Jā, šodien izskanējuši ziņas, ka arī Artūrs Žagars nepalīdzēs izlasē. Vēl pirms dažām dienām šeit runājām šeit pat ēterā, laikam ar tevi, ka tomēr bija cerības, ka viņš būs. Kāpēc tā?
1: Jā, tiešām pirms nedēļas runājām, ka Artūrs Žagars spēlēs izlasē, un tobrīd tiešām nebija indikāciju, ka varētu nespēlēt, bet šodien tas tika apstiprināts, ka Artūrs Žagars tik tiešām nepalīdzēs valsts vienībai šajā spēļu logā augusta beigās. Basketbolists bija kandidātu sarakstā, arī piedalījās tā saucamajos atvērtajos treniņos, taču notikušas pēdējā brīža izmaiņas, un tātad viņš nebūs kopā ar komandu. Šeit arī iejaukusies viņa jaunā komanda Džedzianas Golden Bulls, kas basketbolistam silti ieteikusi nepārstāvēt izlases šajās spēlēs. Šāda kluba nostāja gan ir pilnīgi saprotama, jo Žagara traumu saraksts 26 gadu vecumā ārējās līnijas spēlētājiem ir absolūti neadekvāti garš, un viņa traumatisms nav nekāds noslēpums basketbolā, tāpēc skaidrs, ka klubs nevēlas riskēt ar savu pamatsaspēles vadītāju gaidāmajā sezonā. Nu, kā saka, kas maksā, tas pasūta mūziku. Protams, var diskutēt, kāpēc šādas lietas jau sākotnēji nebija atrunātas. Sarunās ar klubu, arī Latvijas basketbola savienības virzienā tiek raidīti pārmetumi, jo tas ir tieši viņu uzdevums sakārtot šādus jautājumus, lai spēlētāji būtu palīgā valstsvienībai, ja viņiem to atļauj veselība. Kuluāros arī mēļo, ka Žagara līgumā ir garantēti tikai 2 mēneši, proti klubs pēc tam viņam var pateikt paldies, vai arī var izvēlēties turpināt sadarbību, ja visas puses ir apmierinātas. Līdz ar to ir pietiekam daudz argumentu spēlētāju pusē, kāpēc tomēr pieņem tieši šādu lēmumu, kas ir labāks viņa karjerai ilgtermiņā. Tāds.
0: Jā, nu tā tad Žagara nebūs, bet atgādin, kā vēl mums trūks no vadošiem izlases spēlētājiem.
1: Jā, nu nebūs Kristaps Porziņš, viņš strādā pēc Golden State Warriors individuālās programmas, un komanda absolūti nebija noskaņota viņa dalībai izlasē. Golden State, protams, svarīgi, lai viņš būtu gatavs oktobra beigās, nevis augusta beigās, tāpēc tur no kluba tika pateikts strikts nē. Nebūs arī Rolands Šmits, viņš pats atteica, un tur arī basketbola savienība norādīja, ka veselība atļāva spēlēt, bet tas bija paša basketbolista lēmums šoreiz nepiedalīties. Arī brāļi Rodions un Artūrs Kuruci nespēlēs. Rodionam nepatīkama trauma, viņš turpina rehabilitāciju, bet Artūra Kuruca neiesaistīšana izlasē šoreiz ir treneru lēmums. Dace?
0: Nu, kas tad paliek galvenā trenera Jāņa Gailīša un viņa palīgu? Rīcībā nu šajā spēļu logā.
1: Izlases nometnē šobrīd ir 16 kandidāti ar kapteini Rihardu Lomažu priekšgalā, kurš arī spēlē ar rokas traumu un kas apgrūtina dzīvi, bet pats teica, ka ar precāpju zāļu palīdzību būs gatavs spēlēt. Lielākā daļa no izlases spēlētājiem piedalījās jau iepriekšējos logos. Šeit arī pievienojušies vairāki jaunie basketbolisti, kas bijuši sava vecuma junioru izlašu līderi, starp viņiem jaunais Tomas Stalcis un Rolands Šulcs. Kā sportā mēdz teikt, izkrītot vienam, ir jāatrodas nākamajiem, kas šos caurumus spēja aizlāpīt. No iepriekš Lukas Bankī vadībā tas Latvijas basketbola izlasē izdevās, uzvaras krājās ar ļoti dažādiem sastāviem, kad arī nebija daudz līderu. Un arī tagad uzvaras ir ļoti, ļoti vajadzīgas. Klausāmies izlases galveno treneru Jāni Gailīti.
2: Jācenšās ar treniņiem labākā fiziskā kondīcijā būt, lai mēs varētu prezentēt labāku līmeņu spēli intensīvāku. Un es domāju, ka mums ir ļoti liels potenciāls aizsardzībā. Kaut vai nu, saprast savu potenciālu, godīgi sakot. Es domāju, ka mēs neesam tuvu pie viņa, mēs varam būt laba aizsardzības komanda. Aizsardzība tā ir stabilitāte, tā ir, tas ir līmenis, tā ir drošība tajās dienās, kad uzbrukums nestrādā. Bet, protams, jāņem vērā, ka nu, spēlētājiem šis ir pirmais treniņš sezonā. Un tie soļi, ko mēs varam veikt, ir attiecīgi no viņu, lai nebūtu bīstamība, traumbīstamība.
1: Tā lūk Latvijas izlases galvenais treneris Jānis Gailītis. Basketbola izlase šobrīd jau ievākusies Rīgas arēnā, kur tad turpinās gatavošanās pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. 19. augustā izbraukumā paredzēta pārbaudes spēle pret Sloveniju, bet 23. augustā mājās pārbaudes spēle pret Ukrainu. Ja runājam par pašiem kvalifikācijas mačiem, tad Latvijas izlase klupienus īsti vairs nevar atļauties. 27. augustā spēle viesos pret Horvātiju, bet 30. augustā mājās jāuzņem Izraēlas izlase. Nākamajos 6 kvalifikācijas mačos Latvija faktiski var atļauties zaudēt tikai vienreiz, lai saglabātu izredzes kvalificēties optimālā gadījumā vēlamas 6 uzvaras pēc kārtas. Tātad vēl ir priekšā pēc šīm 2 augusta spēlēm arī spēļu logi novembrī un februārī. Un rudenī un ziemā vēl divreiz būs jāspēlē arī pret aktuālajiem pasaules un Eiropas čempioniem Vācijas izlasi, kas, protams, skatus dzīvi nepadara rožaināku, bet par tām spēlēm, protams, runāsim vēlāk rudenī. Šobrīd gatavojamies gaidāmajiem mačiem pret Horvātiju un Izraēlu. Gaidām skatāmies.

0: kā tad klāsies Latvijas izlasē.
1: Paldies, Māris, sekosim noteikti līdzi. Šeit droši vien būs svarīgs arī līdzjutēju atbalsts, bet ar to arī šobrīd izskan. Redījums pēcpusdiena to veidojām mēs, Dace Pēkšēna un Ilze Aginta, kā arī Huldis Grīnbergs un Iveta Zvejniece. Mēs tiekamies atkal rīt.

0: Labdien! Tu klausies Latvijas Radio 1. Mani sauc Toms Grēviņš, un tūdaļ pat es esmu gatavs starbrīdim. Starbrīdis, tas katru darba dienu, pulksteni 5. pēcpusdienā, nozīmē kultūras, sporta un sociālo mediju jaunumus, kā arī kādu īpašu viesi, par kuru es aprunājos. Tiekamies uzreiz pēc ziņām.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 5. vakarā studijā Paula Feldmane. Valsts kancelējai līdz 1. septembrim jāizvērtē

0: Attālinātā darba prakse valsts pārvaldē, tā licis ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Premjers uzskata, ka lielākajai daļai publiskā sektora strādājošo ir jāatgriežas un jāstrādā klātienē, nevis attālināti, jo Covid-pandēmijas vairs nav un cilvēkiem ir jāvar valsts pārvaldē nodarbinātos sastapt klātienē. Ieceri atbalsta arī ekonomikas ministrs un Latvijas radio par to aptaujāja cilvēkus Rīgas ielās.
1: Nu, varbūt ne tikai, bet viņiem noteikti jāstrādā klātienē, jo vēl pirms 20. Gada tu varēji visi jautājumus risināt ienākot vienkārši darba laikā, pakonsultēties jebkurā iestādē valsts pašvaldības. Saņem konsultācijas, ļoti labas pie tam konsultācijas. Visu, ko tu vari darīt, tas ir zvanīt, pieteikties kaut kādiem laikiem, nu tas ir absurds.
2: Es zinu, ka Covida laikā tika meklēti speciālisti un piesaistīti daudzi speciālisti no provincēm, kuri, nu, principā, ja viņiem jāpāriet uz klātienes laiku, tad tā kā viņi nevarētu to īstenot. Attiecīgi, ja piemēram tas ir labs speciālists, tādā veidā tas speciālists tiktu zaudēts.
3: Ja nav šī sadarbība ciešā ar klientūru, nu, ka jābūt viens pret vienu, ja, tad ir pilnīgi ok, ka strādā mājās. Tas vispār nav nekāda problēma izdarīt darbus, cik var izdarīt daudzreiz ātrāk, labāk.
0: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas sāks resorisko pārbaudi par partiju apvienības apvienotais saraksts pārstāvi, to starp premjera Andra Kulberga, pagājušās piekdienas aktivitāšu atbilstību priekšvēlēšanu aģitācijas likuma prasībām. KNAB izvērtēs arī to, vai aģitācijā nav izmantoti administratīvie resursi. Valsts kancelējas iepriekš medijiem izplatītajā premjera darba kārtībā teica, ka pagājušajā piekdienā Kulbergs devies reģionālajā vizītē uz Kurzemi, un tikmēr apvienotā saraksta sestdien sociālajā medijā X ievietotajā paziņojumā teikts, ka nedēļas nogalē tā Kurzemes komanda devās uz Dienvidkurzemi un Liepāju. Kurzemes apgabaltiesa šodien atstāja spēkā piemēroto apcietinājumu valsts policijas darbiniekam, kurš aizturēts aizdomās par vīriešu nāvējošu piekaušanu Priekulē. Drošības līdzekli bija pārsūdzējis aizturētā aizstāvis un jau ziņots iepriekš, ka pilsētas svētku laikā Priekulē izcēlās konflikts starp vairākām personām, kura laikā ārpus darba pienākumu pildīšanas stiprā alkohola reibumā esošais policists vienam vīrietim nodarīja nāvējošas smiesas bojājumus nogalinot. Tuvajos austrumos notiekošais karš, kas radīs satricinājumu pasaules ekonomikā un enerģijas tirgū, Eiropā ar bažām tiek uzlūkots arī gaidāmās ziemas sakarā. Eiropas dabas gāzes krājumi ir samazinājušies līdz rekordzemam līmenim, un tas atsauc atmiņā 2022. Gada enerģētikas krīzi, kas veicināja inflāciju. Tiesa, salīdzinājumā ar 2022. Gadu pašlaik Eiropa patērē mazāk gāzes un tai ir vairāk atjaunojamo resursu. Eiropas komisijas pārstāvi uzsver, ka galvenās bažas nav par spēju piepildīt krātuves, bet gan par cenām.
4: What we have been saying since the start of the conflict.
5: Kopš konflikta sākuma mēs esam teikuši, ka situācija ir ārkārtīgi nestabila. Dalību valstīm ir gan spējas, gan jauda, gan arī gāzes pieejamība, lai sasniegtu 80%, ko mēs noteikumu ietvaros uzskatām par pietiekamu, lai sāktu ziemu, kad sākas apkuras sezona. Mūsu bažas jau no paša sākuma ir bijušas par ietekmi uz cenām. Un mēs esam novērojuši arī ļoti svārstīgas enerģijas cenas. Ņemot vērā situācijas svārstīgumu, ir ļoti grūti sniegt jebkādas turpmākas prognozes par to, kāda varētu būt ietekme.
0: Un vēl Ķīnas austrumos taifūna Delfīns dēļ evakuēts vairāk nekā miljons cilvēku un atcelti simtiem avioreisu. Taifūns zaudēja spēku pēc tam, kad vakar bija sasniedzis Džedzjanas provinces krastu un šodien izsludināts brīdinājums par bīstamiem pēkšņiem plūdiem Džedzjanas austrumos un dienvidos. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 26 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 43%. Naktī un rīt dienā valstī būs mākoņiens, vietām debesis skaidrosies, daudz viet īslaicīgs lietus un vietām austrumos iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs mērens dienvidrietumu rietumu vējš, bet arī dienā tas pastiprināsies brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē, savukārt gaisa temperatūra naktī 12-17 grādi.
6: Starpbrīdis ar Tomu Grēviņu.
7: Esiet sveicināti! Ir pirmdiena, 10. augusts.

0: Un starpbrīdis ir klāt. Šodien es vēlos tev, dargais starpbrīžu klausītāji, pajautāt, kādas asociācijas tev uzreiz rada vārds plezīrs? Es tev saku plezīrs, kas tev nāk prātā? Un ja tev nāk prātā vēl kāds atgadījums, vai arī tu vari aprakstīt, kas ir īsts plezīrs, tad lūdzu. Nosūta ziņu Latvijas radio mājaslapā ēterā skanošiem raidījumam vai WhatsAppā, gan rakstveidā, gan arī sūtot audio ziņas var izmantot, ja vien esi pievienojusi vai pievienojusi savā tālrunī mūsu numuru 25660440, tātad Latvijas radio 1. Studiju var sasniegt, izmantojot WhatsApp un numuru 25660440. Mans plezīrs sāksies piekdien, un jūs to jutīsiet, jo sākot no piekdienas es 10 dienas nebūšu radio viļņos. Bet dienu vēlāk, stiprinot Kurzemes ziemeļu daļai raksturīgo kultūras mantojumu un valodu, 15. augustā sestdienā interesanti ir aicināti uz dziļo kurzemnieku plezīru Popas muižā. Kas ir dziļie kurzemnieki un kā izpaudīsies plezīrs tieši tur? Par to tad plašāk man jānoskaidro šīs dienas sarunā un ne pirmo reizi ar pīpu uz jumtu šeit starpbrīžu studijā biedrības Popas muižu valdes loceklis Latvijas piļu un muižu asociācijas prezidents Roberts Grīnbergs ir studijā. Sveiks, Robert!
1: Labvakar!
0: Roberta, plezīram mēs pēc brīža pieķersimies, bet tev vairums zina un arī tev pieteica kā Latvijas piļu un muižu asociācijas prezidentu. Un zināms, ka šogad līdzīgi kā daudz citus gadus notiek piļu un muižu apceļošanas festivāls, un tas turpinās vēl līdz 31. oktobrim. Kā veicas ar to un vai cilvēki aktīvi iesaistās?
1: Jā, festivāls aizvien rit pilnās parā un līdz 31. oktobrim, kā jau minēji. Un tas noslēgsies ar leģendu nakti igadēju pasākumu. Un festivāls šogad ir izraudīts ar šādu nosaukumu festivāls, jo iepriekš tā ir bijusi kā akcija. Un festivāls tādēļ, lai iekļautos mēs starptautiskā jau tādā projektā, attiecīgi visās Baltijas jūras reģionu valstīs notiek šogad tādi festivāli. Un tādēļ arī mēs esam vieni no šiem dalībniekiem. Un Latvijā, protams, notiek kā jau katru gadu dinamiski, ceļot cilvēki un labprāt viesojas pilīs un muižās. Un šogad mēs esam aicinājuši veidot atmiņu fotogalerijas, atmiņu mirkļus attiecīgi.
0: Tas nozīmē, ka arī Igaunija un Lietuvā var doties uz pilīm un muižām.
1: Jā, tai skaitā ne tikai Igaunija un Lietuva, bet arī Polija, Dānija, Vācija un Zviedrija arī ir šī Baltijas jūras reģiona valsts sarakstā, un kur arī ir dažādi veidi festivāli.
0: Kā par to var informāciju dabūt, iedod vienu pavadienu, tālāk jau katrs pats izdarīs?
1: Par Latvijas aktivitātēm tas ir pilis.lv, bet savukārt par Baltijas visu reģionu pasākumiem ir baltikmanors.eu.
0: Baltic Manners pierakstu. Cik kopumā šobrīd Latvijā ir piļu un muižu, vai tās visas piedalās festivālā?
1: Piedalās tikai mūsu biedri, kas ir asociācijas dalībnieki attiecīgi, un tieši šogad ir mūsu biedru skaits ir vairāk kā 100, un mēs neesam precīzi noteikuši, kur ir tie, kas piedalīsies un kur nē. Attiecīgi ir iespēja viesoties ikvienā un sakrāt šo atmiņu fotogaleriju un ar to dalīties, lai iedvesmot arī ceļot arī savus draugus, redzus un paziņas.
0: Kāds ir līdzinējais vērojums? Interesanti labprāt izmanto šo iespēju, lai atklātu jaunas vietas vai... Jā, kā tas notiek?
1: Noteikti, ka ir interese ar vien pieaugošu un tas ir galvenokārt saistīts ar to, ka ir dzirdējuši, ka nesen kāds no draugiem kolēģiem ir bijis viesojies un ierosinājis un ieteicis un rekomendācijas ieslavējis. Un tad līdz ar to viņam ar pašam arī motivācija aizbraukt apskatīties un caur šīm fotogrāfijām vai caur video ir iedvesma vēl lielāka.
0: Kas ir rekordists? Nu, respektīvi, jā, kurš cilvēks ir apmeklējis visvairāk piļu muižu vienā sezonā?
1: Tādi mums ir vairāki un ir pat arī bijusi vienu gadu viena ģimene ar mazu zīdēnu uz rokām, kas ir apceļojuši visu mūsu akcijas dalībnieku.
0: Pilnīgi visu.
1: 64 objektus ir apceļojuši vienas vasaras sezonas laikā.
0: Fantastiski.
1: Kas tev, ko iespringa?
0: Kas tev pašam ir vēl Latvijā neatklātās pilis un muižas, un vai tādas vispār ir?
1: Tādas noteikti tik pa laikam kaut kur ir. Nesen es atgriezos arī no Latgales reģiona, kur viesojos, jo šogad mums ir tas aicinājums visiem doties tieši uz Latgali, jo Latgali ir tas reģions, kas cieši no dažādām ietekmēm, šobrīd arī tai skaitā no ārējās kardarbības. Un bija pārsteigums, ka ir arī daudz interesantu objektu arī Latgalē, ne tikai pilis un muižās, bet arī ar citiem kultūras vēsturiskiem objektiem saistīti.
0: Ārpus Latvijas ir kaut kas no pilīm un muižām, kas ļoti patīk un kur ļoti gribas atgriezties?
1: Nu, aizvadītie 3 gadi man ir saistīti ar Dānijas karalisti, kur šobrīd doktorantūras studijas laikā es arī pavadīju savu daļu no dzīves. Un ikdienā, protams, man izdevās būt visās karalistes pilīs un daļā no muižām. Un lielākā daļa no muižām man vēl ir palikusi, ko apceļot.

0: Tās tiešām ir iedvesmojuši, un tā ir valsts, kura nezin, ko nozīmē karadarbība un postkomunālisms un sociālisms un tā tālāk, dažādi šie aspekti, kas kultūras mantojuma piebeidz, kas mums ir Latvijā ir gājis pāri. Līdz ar to tur var redzēt to, kā tās ēkas dzīvo mūsdienās, ka tās ir mantojušas un vēl joprojām tajā dzīvo devītā paudze no tās ēkas cēlājiem.
1: Es atļaušos apgalvot, ka pasaules populārākā pils ir Neuschwansteinas
0: pils. Nemainīgi, jā, jo visiem patīk pasaku tēlu un
1: Es tā gaidīju, ka tu man liks kaut ko pretī un teiks, nē, to man šķiet, ka ir savādāk.
0: Bet tas, ko daudzi nezina, ka patiesībā pasaulē viena no unikālākajām ir Zviedrijā tāds Skoklosteras pils, kas atradās netālu.
1: Lēnāk lūdzu.
0: Skoklostera.
1: Skoklostera.
0: Netālu no arī Stokholmas tā atrodas, un tā ir pils, kur karalis atstājot šo īpašumu valsts pārvaldē, atdeva atslēgu, un tur viss interjers ir palicis sastīns, tāds, kā tajā dienā, kad karalis izgāja no tās. Un tur jūs redzēsiet, ja noņemsiet no sienas nost gleznu, tad apakšā būs gobulēni, kuri nav pat izbalējuši. Un, jo pārējā pasaulē mēs varam redzēt tikai tādas pabālējušas krāsas šajos audumos, bet tur viss ir saglabājies, pateicoties tam, ka ēkai nav apkura darbināta.
1: Cik varens ieteikums, un tas nozīmē, ka arī nu, ziemas sezonā diez vai vajadzētu izvēlēties doties.
0: Jā, bet tas ir savu veidu šarms.
1: Skoklosteras pils. Cik lielisks un labs ieteikums nākamajam braucienam uz Zviedriju. Eiropas mērogā, tad, kad mēs tagad tādai Skoklosterai noliekam blakām mūsu, piemēram, pilsrundāli. Mēs varam dižoties ar to, cik mums ir skaistas pilis un cik mums ir bagātīgs piļu un mūžu mantojums.
0: Jā, pilnīgi noteikti. Un mēs varam lepoties ar to, ka mēs esam pratuši arī no tā mazumiņa, kas ir saglabājies no tā visa vājprāta, kas tām ir draudējis laika gaitā, arī šobrīd tās vēl joprojām vērt vaļā durvis un aicināt pie sevis ciemos viesus. Un, protams, Rundāli ir tas unikālais gadījums, kur 50 gadu laikā ir šī pils atjaunota, un mēs varam redzēt to tādu, kāda tā varēja būt tajā brīdī, kad pats hercogs Bīrons tajā dzīvoja un gribēja to tādu redzēt. Un līdz ar to tas ir jau unikāls fenomens tādā pasaules mērogā, ka Latvijā ir šāda vieta atjaunota.
1: Un vai ir kādas pils, mūžus Latvijā, kas ir ļoti skumjā stāvoklī un aizvien gaida gādīgu saimnieku.
0: Protams, arī tādas vēl joprojām ir, un tas ir saistīts, protams, ar cilvēku un sabiedrības izpratni. Un, protams, neviens no tā, no šo objektu šā brīža īpašniekiem nav šo objektu vēsturiskais īpašnieks. Tie ir cilvēki, kas tās ir vai nu kaut kā izdevīgi iegādājušies vai mantojuši kaut kādā ceļā vai citādi, un tad šobrīd paši bieži vien netiek ar tām galā un nelabprāt arī dalās ar tām vai atsavina vai pārdod. Un ja gadījumā izdomā pārdot, tad par bargu naudu. Un tad tajā brīdī ir jautājums, cik jūs paši pēdējo 10 gadu laikā esat ieguldījuši uzturēšanā šajā objektā, un pat tur nesanāk 0,001% no tās cenas, ko tu gribi pārdot.
1: Izklausās pēc sāpīt.
0: Tā ir sāpi, jā, un tā, diemžēl, mums sabiedrībā ir daļa, kas to, diemžēl, piekopja, un, bet jāatzīst, ka tā iet mazumā.
1: Tas ir labi, tas ir labi. Kā tu nonāci popas mūžā?
0: Nu, ar popas mūžu savukārt es esmu saistīts jau 9 paudzēs, jo mans tēņš no turienes ir nākuši, jā.
1: Tik vienkārši?
0: Pavisam vienkārši.
1: Biedrība popas mūžu šogad atzīmē savu 10 gadi, vai tas ir svarīgi, ka mūžas uzturēšanai kārtībā tiek dibināta biedrība?
0: Tas, protams, arī pirms 10 gadiem bija likumsakarīgi, jo mēs vietējie ļaudis sanācām kopā un sapratām, ka ir daudzas lietas, kas nenotiek pašas no sevis un ka tur ir vajadzīgs tāds atbalsts un iesaisti. Un tad mēs arī, organizējot šo biedrību, jau guvām tādu juridisku statusu tam, lai startētu dažādos projektos. Un, attiecīgi, 10 gadu laikā ir īstenot virkni projekti, kas ir palīdzējis atjaunot, sakārtot, izglābt un popularizēt un visā citādi šo vietu iedzīvināt.
1: Skaidrs. Un ko ir izdevies, kā tu teiki, kas ir tāda viena lieta, par ko tu visvairāk lepojies, ko ir izdevies šo 10 gadu laikā izdarīt?
0: Noteikti, ka parādīt, ka nekas nav zudis, bet tas viss vēl joprojām ir turpat atrodams un sastīndis laikmetā, un ka to vēl joprojām var iedzīvināt un nekad nav brīdis par vēlu.
1: 10 gadai par godu zināmā mērā tad arī tiek svinēts dziļo kurzemnieku plezīrs, bet kas ir dziļie kurzemnieki?
0: Nu jā, te aplam ir domāt tiem, kas to nezin, jo patiesībā ir tā, ka Ventspils pusē cilvēki runā pavisam atžgārni. Viņiem pašiem liekas, ka viņi jau runā pavisam pareizi, bet viņiem ne tik vien, kā viņi galotnes rauj nost, bet viņiem arī vārdi nāk no tāda, ka vējš norauj nost tās galotnes, bet arī dziļāks tās izloksnes ir. Ja, piemēram, mēs var teikt, Alsunga cilvēki teica, piemēram, borkans, tad popētēts borkans, vai Alsungā viņš teiks, ka viņš grib ēst, tad popētēts viņš grib ēst. Un tā, tur arī tā dižākā atšķirība no tā visa. Un dziļie kurzemnieki ar to arī atšķirās, ka tā izloksne, tas tāmnieku dialekts dalās uz pusēm, ir dziļie un nedziļie. Un tad popa, dundag un viss tas augšējais kolks rakstīja, tie dziļie. Un tālāk mēs apdzīmējot tos 10 gadus arī gribēja sumināt un tādu sveikšanu teiktiem ļaudīm, ne jau paši sev mēs, kā tie jubilāri tajā 10 gadē būtu tie, kas sev nontlīgi varētu iznest. Bet mēs tieši tos ļaudis, kas no mums iedvesmojušies un arī ir kaut kādu mantojumu daļu mēģinājuši saglābt. Un tālāk es pavisam žiguli nosaukstu tos 5, ko mēs gribam sumināt tajā dienā. No Blakas pagastiem, no Ants būs tāda selga puriņa, kas ir sadriķelējis tik pulka grāmatas, ka raibs gar acim metās. Viņš ir apkopojis viss ciems un viņš ir apskatījies, ko nu katrs dara. Viņš arī ikdienā baznīcas atslēgas turētājs ir. Savukārt no Pūzes pagasts būs tāds Agars Ābolīšs, kurš ir viens no retajiem Latvijā, kurš ir bijis visos mežos un apskatījies, kur ir dors koki, kur ir bici dzīvojuši. Viņš pat līdz augšatais kokus un apskatījies, vai tur nav kāda arī mājas zīme ierakstīt. Tāpat no Ugāles būs arī mums tāda Laimdot Junkar, kas ir dižliela mākslinieca, bet viņš arī driķelēt pulgrāmatas pa vietojo pagast. No Ventspils būs tāda Inesaida, kas par ventiņu valodu dikt pulgtais pasākums. Un savukārt starp šitiem visiem veciem bukiem būs ar viens tāds jauns gorķis. Un tas būs tāds jauns puika, tas būs no Ventspils tāds Laksbarga dāvs. Un viņš ir īpaši ar to, ka viņš taisa tagad internetos visādas video, un tur viņš māca ļaudis no Rīgas tāds kā jūs, kā ta pareizi teikt, Ventspils vai Ventspils. Tālāk arī mēs ar viņu gribam sumināt un teikt viņam dižlielu paldies par to, ko viņš izdarīs.
1: Bet ir tikai Ventspils, vai ne?
0: Nu, to jūs paši domājat.
1: Tās... ir arī cita veida kurzemnieki. Nu, varbūt ne gluži seklie kurzemnieki, bet jāreiz ir dziļie. Tad varbūt ir vēl kāds.
0: Jā, tā valoda dalās vairākās, protams, izloksnēs, un konkrēti šis ir tas tāmnieku dialekts, un tāmnieku dialektam ir šīs lībiskās dialekta izloksnes, un ir dziļās un nedziļās, un Alsungas, Apriņas un Kuldīga, un tur visur būs nedziļās, bet savukārt Ventspils puse, tur, kur ir Talsu puse un arī Dundaga, tur būs dziļās. Un tur tieši intonācijā ir tā atšķirība.
1: Cik bieži tev ikdienā sanāk šādi runāt?
0: Vai ļoti, tu to... ļoti reti, un tas patiešām ir žēl, jo mēs dzirdam dažādās izloksnēs runājošas ļaudis, un un tur bija arī man jāsaka, ka savā veidā arī man augot Ventspilī skolā ejot, tur diži liels pārmetums ir manai skolmeistarei, latviešu valodas skolotājai, kas man teica tā, ka tai brīdī, kad es rakstīju vārdu smilkts, es liku klāt kā burtu pa vīdi. Un viņš man dikt mēģināja teikt, ka nav pareizi tā teikt smilkts, jaraks smilts, bet kā burt. Un pēdīgi panāca tā, ka mēs popē riktēja tādu pasākumu popas muižas dzimtsvētks. Un pēdīgi tas skolotājs atbrauc ciemos, un viņš redz, ka viņa dzimt arī ir vairākas paudzes no popas nācis. Un ko jūs domā, tam skolotājiem uzvārds ir dzimtā bijis smilkškalns, taisna kā. Un viņš kā aplams mēģinājis man dabūt ārto kā burti, tāds, kā viņa dzimtai bijis visus šos gads. Un tālāk es nevarēju nekad saprast, jo es vienmēr bērnībai dzirdēs, ka viss saka smilkts. Tāpēc es neko nezināju. Lūk, un tas ir tas piemērs, jā, ka valodā ir šīs atšķirības, un arī man augot bērnībā es dzirdēju no vecvecākiem arī, ka lieto citādus vārdus un skolā pavisam ko citu, un arī man radinieki no Rīgas atbraucot brīnījās, un bieži vien pavadot vasaras ar mani kopā, protams, pārgājus to, ka šīs galotnes arī viņiem pazuda, un vecāki satraucās, kas notiks atgriežoties vasarā, pēc vasaras Rīgā skolā, vai nebūs problēmas latviešu valodas stundās, kad šīs galotnes ir pazudušas, bet, protams, ka tas nē, tas notiek automātiski.
1: Mūsu kolēģis Armīti raksta, it kā jāiet uz dārziņu pēc meitas, bet viesim tik interesanti izloksni, ka gribas to vien klausīties.
0: Jā, bet tas ir tiešām, mēs arī meklējam kā rūguni, jāteic tā, arī šos ierakstus, kas ir saglabājušies no pagājušā gadsimta sākuma, kur vēl tie autentiskie popiņi un ančiņi runā vēl šajā valodā, un tur tiešām ir ļoti, ļoti kolorīta šī valoda. Un viens no tādiem populārākiem, ko jūs varat atrast arī, mēs smilkuši YouTube, ir popiņu valoda ieraksts rakstot, un tur būs viena tāda teicēja, kas par dišputru un skāputru stāsta un tik ļoti sulīgā valodā, un tas ir tāds kolorīts gabals arī.

0: Labi, ķeramies klāt svētkiem. Plezīrs. Vārds plezīrs, to mēs drīz sapratīsim, ar ko asociējas mūsu klausītājiem. Bet kas ir plānots dziļo kurzemnieku plezīrā? Jā. Pastāst par programmu
1: sestdien. Kā jau minēju, tad sumināsim piecus ļaudis, kas ir no apkārtējiem pagastiem, kas arī šajā teritorijā, kur runā dziļajā izloksnē attiecīgi, arī ir panākuši kādus tādus sasniegumus arī kultūras mantojumā. Un mūsu viesos tādu pasākumu programmu kuplinās arī vēsturisko deju kolektīvi. Tie būs gan no Cēsim, gan no Rīgas, gan no Lielplatonas muižas. Un viņi piedāvās mums ieskatu tādā muižas vēsturē, sākot no baroka līdz pat ampīram, dažādos tērpos, košos, krāšņos un dejos turpat muižas priekšdārzā.
0: Kādos pulksteņos viss notiek?
1: Šajā sestdienā jau sešos sāksim.
0: Un beigas?
1: Nu, līdz pirmajiem gaiļiem.
0: Pat pilnīgi
1: nu, tā. Gluži jau ne, mums ir oficiālās atļaujas izņemtas tikai uz divām stundām.
0: Ik viens var brīvi apmeklēt pasākumu.
1: Var, droši.
0: Vai biedrības popas muižu desmitgades svinības tālāk turpināsies arī citos veidos?
1: Jā, mums visu gadu paredzēts dažādu veidu aktivitātes ir. Mēs jau gadu sākumā aicinājām no visām Latvijas pilīm un muižām pie sevis ciemos tādā ekskursijā. Un savukārt rudens pusē mēs arī startēsim Eiropas kultūras mantojuma dienu programmā, un tad mēs akcentēsim tieši popas baznīcas torņa rekonstrukcijas projektu, jo tas ir viens no tām aktivitātēm dibinoties biedrībai, ko mēs cerējām un jau pesimistiski skatījāmies to, ka baznīcas tornis ir sliktā stāvoklī, bet tagad paiet 10 gadiem tas ir tiek rekonstruēts un iespējams, ka pat līdz rudenim jau tiks arī atklāts.
0: Latvijas piļu un muižu asociācija sasniedzam mājaslapā pilis.lv, popas muižai savu lapu.
1: Jā, pop.lv.
0: Pop.lv, tik vienkārši.
1: Tur var atrast visu par vēsturu un vispārējo.
0: Tur var visu arī, jā, papildu informāciju sameklēt. Birut raksta, tas jūs viesas gan ir foršs. Vo vēls, cik viņš forša runa.
1: Jā, tad Birut tajā brauc ciemos uz popiru.
0: Ielas raksta, vajag tik runāt. Rekā latgalieši arvien biežāk lieto savu dialektu arī ārpus Latgales.
1: Jā, tas ir patīkami jādzirdēt, ka tā valoda ir tik bagāta un daudzveidīga.
0: Tu uzlaboji man diezgan tādu bedīgu dienu. Paldies tev liels par sarunu. Biedrības popas muiža valdes loceklis Latvijas piļu un muiža asociācijas prezidents Roberts Grinbergs.
1: Uz tikšanos Latvijas pilīs un muižās.
0: Vai pēc kāda gadiņa atkal starprīdī, vai ne?
1: Tiekamies.
0: Sarunāts.

0: Komentāra brīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Ziedonis raksta, labdien, Neventiņ, kā tu izrunā Vents ups vārdu? Pateic savu ontlīgas kāļu, nu kā viši, aplātē, adara šaurē. Nu tad ēji jāsauc pilsēt Vents pils, tik vienkārši.
2: Nu, nevar zināt, tas no kuras puses tā Ventspilī iebrauc, jo dzīvoja tad tur Venti.
1: Venti.
2: Ka valodā ir iegājušies abi varianti.
1: Anda Bušavica klāt. Paldies, Anda, par tavu skaidrojumu un tavu versiju. Anda Bušavica klāt, protams, ar kultūras afišu.
2: Nu, bet, protams.
1: Un Valmieras vasaras teātra festivāls aizvadīts.
2: Daudz.
1: Es pilnīgi redzu, kā tu staro.
2: Man jāteic, ka mēdīši šim notikumam Valmieras vasaras teātra festivālam seko negaidīti aktīvi. Saruna par festivālo piedzīvoto izskanēja šī rīta kultūras rondo, tātad pēc pusnakts raidījuma atkārtojums. Kaut kas ir apsolīts, ka mēs redzēsim arī pirmā kanāla kultūras ziņās televīzijā. Henriet Verhoustīnska portālā Kroders raksta reportāžai tū festivāla dienas grāmatu. Nu, man jāteic, ka līdz šim līdzvērtīga vieta, nu, tā operativitāte, kā tiek ziņots par festivālā notiekošo, drīzāk tikusi atvēlēt kādiem sporta notikumiem vai politikai. Bet, nu, Valmieras vasaras teātra festivāls ir izskanējis, nu, un kas vidējam latvietim no tā? Tad, nu, lūk, es jums gribu izstāstīt, ka tas ir bijis tā arī iepriekšējos gados, ka vismaz viena no festivālā izrādītajām izrādēm būs skatām arī Valmieras teātra repertuārā. Un šoreiz tā ir režisora Kārļa Krūmiņa izrāde, Laipotāji, un šo izrādi savā ziņā var uzskatīt par turpinājumu režisora pagājušā gada sākumā tapušajai un tabaks fabrikā izrādītajai izrādei Sapņotāji. Šī bija izrāde, kas tapa kā Kārļa Krūmiņa diplomdarbs doktora grāda iegūšanai kā praktiskā daļa. Un es ceru, ka teātra skatītāji ir pamanījuši, ka tabaks fabrikā studentu topošo grāda ieguvē izrādes tiek izrādīts visai regulāri un vērts tām pievērst uzmanību. Nu, lūk, kas ir kopīgs abām izrādēm? Pagājušā gada sākumā tapušajiem Sapņotājiem un Valmieras vasaras teātra festivālā pirmizrādu piedzīvojušajiem Laipotājiem, tās abas iestudētas kā delartiskās komēdijas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka aktieri maskoti un viss tā darbības skatūs notiek mazliet pārspīlēti. Ļoti aktīvi kustoties, pārspīlējot emocijas, balss skaļumu, un vienlaiks, nu tā nav nekāda ķēmošanā, šis spēles stils prasa lielu precizitāti. Un spēles noteikumi, kāda būs šai izrādē Laipotāji, tiek pavēstīti jau izrādes sākumā, proti tēlu sistēmu un dramaturģiju iedvesmojas Šekspīrs, un vienlaiks darbība notiek Latvijā un sakņot latvietim svētās jūtās. Par ko ir šis stāsts? Deju kolektīvs Čandariņš ir ceļā uz skati un notiek sacensība par dalību dziesmu un deju svētkos, par kolektīvu vadītāju vietu un arī par skaistākās dejotājas nostiepto kājiņu. Un vēl aktieri Tomas Ralfs Ābolkalns, Ievester Barkāne, Elizabete Milta, Kristaps Kristers Ozols, Kārlis Dzinters Zahovskis savā starpā sazinās dziesmu tekstiem un nekautrējoties tikpat pārspīlēt, izspēlē īstenā latviešu priekšstats par dzīvi. Un skatītāju viedokļos, šoreiz skatītājs būs Baiba un Aija, tiks pieminēts Aizkalns. Uzreiz paskaidroja, ka Akselam Aizkalnam šā izrādē ir attiecības speciālisti, jeb tāda profesionāla intriganta loma. Klausāmies viedokļus.
3: Katalīt laukā, tu smaido, tu nāksi,
4: patīk izrāde.
5: Ļoti. Rūmā laikā atsvaidzinošu spirkta.
6: Jūs zināt, man visvairāk liekam fascinēja tas, ka pagājušajā gadā mēs bijām un Aizkalns bija Inčmārs leitnants, un šogad ir pilnīgi pavisam kaut kas cits, tas laikam man visvairāk tā kā uzrunā.
4: Bet šī izrāde, es saprotu, būs arī Valmieras teātra repertuārā. Šis bija tāds brīvdabas uzvedums. Varat iedomāties arī to pastāvīgā repertuārā?
5: Jā, es varu.
6: Tas viss, kā tur salikts kopā, man liekas, bija ļoti labi, un ja vēl viņu tā kā, nu telpās noteikti būs savādāk.
5: Viss notaļ veiksmīgi, komēdija, kā jūs sakat, ir sarežģītāk nekā drāma, ir izdevies.
4: Nu, tur bija tā spēlēšanās ar tām formulām, ar tiem dziesmu tekstiem, ko mēs zinām no galvas.
5: Tieši tā, un mēs jau savā starpā arī runājam, ka te ir jāzina gan izrautie no konteksta no dziesmām, jā, jo nezinot to apakšu, ir diezgan grūti saprast tie, kas nezina tautas dziesmas, ne vispār mūziku kā tādu, jo bija diezgan daudz tie fragmenti.
7: Es nezinu, varbūt kādu tas aizvainotu ar tām svētajām lietām jokot.
6: Nu, tā ir viņa problēma.
5: Tā nav cilvēkam humora izjūta.
6: Tā ir viņa problēma.
5: Jā,
6: man liekas, ka
5: nebija aizvainojuši. Mana uztvere noteikti
6: nevis bija galmīgi. Citus gadus mēs braucam uz izjūtu.

0: izrādēm, bet šodien kaut kā sanāca, ka mēs esam festivālā. Jo mēs nopirkām tiešām uz laipotājiem un uz vakara izrādi, nu uz to kāzu šovu.
1: Kāzu, jā.
0: Un tad mūs uzrunāja caurums.
1: Jā, redzēt, ko Senkovs Fēru salās.
0: Biešajiem kolēģiem satikos, kā viņi saucās?
1: Saprašanās.
0: Jā.
1: Patika?
0: Interesanti, bet...
1: Un šodien, kuri jūs izrādu favorīte?
0: Laikam šī pagaidām.
1: Pagaidām šī. Nu, lūk, Valmieras vasaras teātra festivālā izrāda laipotāja tik spēlēta Valmieras sākumskolas amfiteātrī Brīvdabā. No 21. augusta izrāda ir Valmieras teātra repertuārā un biļetes jau šobrīd var iegādāties, un tur tā tiks spēlēta teātra apaļajā zālē. Mazliet virs stundu garš gabals iespēja pasmieties pašiem par sevi un, jā, delartiskās komēdijas vieglumu. Valmieras teātra aktieriem Kārļa Krūmiņa režijā izrādē laipotāji tiešām ir izdevies sasniegt.
2: 31 minūte pārpulksteni 5 pēcpusdienā. Liels paldies, Anda, par šo kultūras afišu. Mums jānoskaidro, kas jauns Latvijā un pasaulē.
3: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas sāks resorisko pārbaudi par partiju apvienības apvienotais saraksts pārstāvju, to starp premjera Andra Kulberga pagājušās piekdienas aktivitāšu atbilstību priekšvēlēšanu aģitācijas likuma prasībām. KNAB izvērtēs arī to, vai aģitācijā nav izmantoti administratīvie resursi. No piekdienas 14. augusta pulksten 10. vakarā līdz 16. augustam nebūs pieejama e-adrese. Tas tādēļ, jo šajā laikā e-adrese sistēmā veiks plānotus tehniskos uzlabojumus, lai stiprinātu kiberdrošību un nodrošinātu tās atbilstību aktuālajām drošības prasībām. Kolumbijas rietumos šodien notika 7,4 magnitūdu zemestrīce. Postījumi nodarīti ēkām un ir ziņas arī par ievainotajiem. Par to vēsta vietējās amatpersonas. Bet Ķīnas austrumos taifūna Delfīns dēļ evakuēts vairāk nekā miljons cilvēku un atcelti simtiem aviorejsi. Par to vēsta Ķīnas varas iestādes. No Vecmilgrāvja uz Bolderāju Rīgā nākamā gada aprīlī varētu nokļūt ar kuģīti. Biļete maksātu 1,5 eiro un brauciens ilgtu 20 minūtes. Pilotu projektu, kas paredz savienot Daugavas labo un kreiso krastu, šodien pārunāja Rīgas domes atbildīgās komitejas sēdē. Un vēl kultūras ministrija ir izsludinājusi metu konkursu par Latvijas ekspozīcijas koncepciju un īstenošanu Venēcijas bienāles 20. Starptautiskajā arhitektūras izstādē. Nākamajā gadā. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 26 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 43%.
4: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
2: Jā, un starbrīdis šodien jautā, kādas asociācijas tev rada vārds plezīrs? Tā, Ziedonis jau rakstīja, Birut raksta. Plezīrs ir vien ontlīga lieta, būt kopā ar labiem draugiem, darīt tikai to, ko patiešām gribas. Mudīte saka, mana mamma, tad, kad tuvojās kāda svētka ar iedzeršanu, teica, nu atkal sāksies lielais plezīrs. Kristīna raksta, plezīru atceros no bērnības, kad ar māsu, pēc tam, kad bijām noliktas gulēt, klusiņām izgājām virtuvē, uztaisījām zapcūdeni, dabūjām kādu bašķi, kaut kādu našķi, droši vien domāts, kaut kādu našķi, kaut kādu sviestmaizi un zem deķa tumsā ar bateriju tiesājām. Marekam plezīrs ir gaļas cepšana dārzā un Laura raksta, plezīrs ļoti tiek šis vārds. Uzreiz liekas maidīt, saistās ar kaut ko pozitīvu un vieglu, iziešana, bez rūpēm un raizēm, ar izklaidējošo sadaļu, neikdienišķā, bet brīvi svinīgā apģērbā, viegla mūzika, burbuļa, espresso, vieglas uzkodas, čalas, smaidīgi un labvēlīgi ļaudis, vienas vai vairākas dienas atvaļinājumā, tāda art deko svētku atmosfēra. Šis vārds vien pat drusku uzlabo omu. Un es vēlu, lai skaists jūsu katra tuvākajā laikā paredzētais plezīrs. Man liekas, īsts plezīrs ir tad, kad tu noliec mūsdienu savu trešo roku telefonu pilnībā nost un vari kādas daudzas stundas vispār nedomāt par to, vai kāds tev var atrast, vai kāds var tev kaut ko pateikt, vai kādam no tevis kaut ko vajag vai nevajag. Tu nododies tikai tam, kur tu tajā mirklī esi. Nu, sportistiem tā tas ir, piemēram, katrā spēlē, katrā mačā.

0: nu, es neesmu kaut kā redzējis, ka futbolists slavenajā dzeršanas pauzītē paskatās telefonā, kas viņam tur sasūtīts.
1: Sveiks, Toms, sveicināt klausītājus. Tā viņa nedara.
0: Māris Bergs, jā, ir ar sporta ziņām. Tāds bija mans tiltiņš uz sporta ziņām ieradies studijā. Jā, Māri, kas jauns?
1: Jā, runā šodien daudz par basketbolu. Vīriešu basketbolu izlase šodien virsrakstos ieņem galveno lomu ne tikai sporta ziņu sadaļās dažādos medijos, bet arī centrālās lapas, kad mēs atveram kādu tīmekļu vietni, tur šodien dominē vīriešu basketbola izlase, bet diemžēl ne to labāko iemeslu dēļ. Latvijas vīriešu basketbola izlasē gaidāmajās pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs šī mēneša beigās tomēr nepalīdzēs saspēles vadītājs Artūrs Žagars. To šodien apstiprināja Latvijas basketbola savienība. Izlašu sporta direktors Dairis Bartāns sarunā Latvijas radio neslēpa, ka šī ziņa arī viņam nākusi kā pārsteigums. Valstsvienības nometnē tagad palikuši 15 spēlētāji, kuri tad gatavosies spēlē pret Horvātiju viesos un spēlē mājās pret Izraēlu. Pirms pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm vēl ieplānotas pārbaudes spēles. Viesos mūsējie spēlēs pret Sloveniju, bet mājās pret Ukrainu. Lai saglabātu reālas izredzes kvalificēties pasaules kausam, Latvijas izlasei vēlams uzvarēt abos mačos. Basketbola klubs Rīgas Zeļi pavēstījis, ka komandas sastāvu papildinās amerikāņu ārējās līnijas spēlētājs Ben Šungu. Viņš 2023.–2024. Gada sezonā pārstāvēja Tallinas Kalev Kramo Latvijas-Igaunijas apvienotajā basketbola līgā, bet pagājušajā sezonā viņš spēlēja Polijas čempionātā. Sezonas ievadā Varšavas Legijas sastāvā vidēja 10,7 punkti spēlē, bet sezonas otrajā daļā Krosno komandā jau 17 punkti vidēja mačā. Valsts čempioniem basketbolā Valmierē tikmēr pastiprinājums treneru korpusā. Dāvim Čoderam gaidāmajā sezonā trenēt palīdzēs Edmunds Elksnis, kurš iepriekš pats bijis Valmieras komandas kapteinis. Pēdējo sezonu spēlētāja amplua Elksnis pabeidza Gulbenes Bukos. Eiropas, Āzijas un Ziemeļamerikas futbola konfederācija šorīt nāca klajā ar kopīgu paziņojumu, ko parakstījuši visu trīs konfederāciju prezidenti un ģenerālsekretāri. Organizācijas un to vadība ļoti kritiski vērtē FIFA soļus futbola pārvaldībā, un visas pazīmes liecina, ka visas trīs starptautiskās konfederācijas vēlas piespiežu Gianni Infantino atkāpties no FIFA prezidenta amata. Britu žurnālisti šodien arī ziņo, ka visas trīs konfederācijas jau sākuši apspriedes par alternatīvu sacensību sarīkošanu, ja krīze futbola galvenajā organizācijā nonāks tik tālu, ka kādu kopsaucēju atrast neizdosies. Šīs konfederācijas gan to vēl nav publiski apstiprinājušas. Šodien ar pirmajām sacensībām Lielbritānijas pilsētā Birminghamā startējas Eiropas čempionāts viegatlētikā. Latviju čempionātā pārstāvēs kopumā 7 sportisti un lielākās cerības, kā jau tas ierasts uz čēmešanu, kur kopumā Latvijai 3 dalībnieki, bet galvenās cerības uz augstu rezultātu, protams, no pasaules vicečempionas čēpmešanā Anetes Sietiņas. Turpinājumā klausāmies Latvijas Vieglatlētikas Savienības prezidentu Dmitriju Mirkeviču.
2: Ja tu spēji nostartēt augstāk, nekā tu biji gājis iekšā sacībās, tas jau ir labi. Protams, mums no savas puses, no tiem vadošiem, protams, mēs gaidām kā minimums, lai viņi visi ir finālā. Jā, gan Anete, gan Patriks, gan arī Oskars Grāvē, es domāju, arī varbūt arī būs spējīgs to izdarīt.
1: Eiropas čempionātu viegatlētikā tiešraidē pārraida LTV7, kā arī sabiedrisko mediju tīmekļa vietne LSM.lv un sacensībām līdzi sakot var arī Replay.lv platformā. Latvijas futbola virslīgā šodien pēdējā 26. Kārtas spēle. RFS šodien lūkos atgriezties čempionāta līderpozīcijās un viņi pusastuņos vakarā uzņems Grobiņas komandu. Vakar virslīgā Auda ar 1-0 uzvarēja Daugavpils futbolistus, Liepāja uzvarēja Supernovu ar 2-1, bet FC Riga ar 4-1 pārliecinoši uzvarēja Ogri United. Par sportu šo pēcpusdienu tas ir viss.
0: Liels par tevi paldies!
3: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
0: Starbrīdī laiks mazam piemiņas mirklim vai lielam piemiņas mirklim. Labāk jau vienmēr izvēlēties lielo. Sestdienas pēcpusdienā saņēmu, tāpat kā daudz no jums, skumju ziņu, ka 31. jūlijā mūžībā ir devies klāsts Vāvere, pazīstamais rokmūzikas pētnieks, īstens melomāns, kā raksta portāls LSM.lv, kur daudzpusīgā radošā darbība veidojusi un ietekmējusi daudzu līdzcilvēku muzikālo gaumi. Tieši Vāveres 94. Gada rudenī rakstītā recenzija par David Bowie albumu Outside pievērs mani mūzikas žurnālistikai, un klāsts bija viens no tiem cilvēkiem, uz kuriem vienmēr skatījos, domājot, cik tas ir forši. Izrādās, populārā mūzika arī var būt ne tikai hobijs, bet kārtīgs darbs un kārtīgs izpētes objekts.

atvadāmies. Jā, un man nākamā doma, kas man ienāca prātā jau sestdienas vakarā, ka ir jāuzliek starpbrīdī tāda kārtīga šūpuļdziesma klāsam. Lai skan no Astral Weeks, Vans Morrisons un Madonna.

Arī manu klases vāveru Ivars raksta 90. beigās pavēra dvēseli roku mūzikai. Es kā puika no laukiem nokļuvs Rīgā ar izbrīnu klausījos viņu raidījumu šķiet otrdienu vakaros Radio SVH. Klāsu pieminot Vans Morrisons, Madame George, pilnā, uzsvēršu, pilnā garumā Latvijas Radio 1 ēterā. Kā ļoti veiksmīgi ir un ļoti labi ir uzrakstījis Mikus Salovejs portālā Satori LV. Mēs turpmāk ar klāsu vienmēr tiksimies tajā brīdī, kad klausīsimies kādas īpašas platas, kas ar viņu asociējas, un Van Morrison Astral Weeks pavisam noteikti būs mana regulārā tikšanās ar klāsu, ar Dievu. Ir bez 10 minūtēm 6 vakarā, atgriežamies pie plezīriem. Kādas asociācijas jums varētu vārds plezīrs? Man patika arī, kā Van Morrison laikā, tad, kad pirmo reizi izlasīju, skanēja šis, ko Sanita raksta, var jau būt, ka visa dzīve ir viens vienīgs plezīrs. Kaut nu tā mēs varētu to izjust, neiespringt ikdienas rūpēs un raizēs, kur neko vairs negribas. Jānis raksta, ka

0: Plezīra brauciens būs viņa pirmais Rīgas satiksmes kuģīšu izmēģinājums pāri Daugavai. Diemžēl ne šovasar, jo jāgaida redz līdz 2027. Gada aprīlim. Jāni, labāk pastāsti man, ko tas kuģīts 20 minūtes darīs, lai šķērsotu Daugavu? Kāpēc tā ziņā šodien teica, kāpēc tam ir nepieciešams 20 minūtes? Iekāp iekšā, pārbrauc un izkāp ārā. Zandes ir atsūtījis, protams, arī audio ziņu. Paklausīsimies.
1: Nu, plezīrs, es uzskatu, katrs to uztver savādāk personīgi. Citam tā varbūt ir atpūta, bet cits to var saistīt arī ar savu nodarbošanos, ar savu darbu. Piemēram, man bija plezīrs 7 gadus ceļot pa pasauli ar kruīza kuģiem un uzstāties cilvēkiem, dejot un saņemt gandarījumu un arī plezīrēt pa pasauli riņķī.
0: Un galgalā saņemt vēl par to naudu, vai ne? Liels paldies, Zandi. Ieva Strazdiņa ieradusies starprīšu studijā. Sveiki, Ieva!
2: Sveiks to!
0: Laiks internetu mediju apskatumu.
2: Tieši tā. Un no plezīra gan nedaudz par tādām nopietnākām lietām. Portālā Satori šodien arī vēl viens tāds interesants raksts, politisko procesu komentētāja Māra Zandera bloks pēc svalmainas vasaras karsts rudens. Un tajā viņš apcer pēdējā laikā medijos izskanējušo par Krievijas iespējamām provokācijām pret NATO, arī agresoru valstī pieaugošo neapmierinātību pēc Ukrainas, nu, tādiem diezgan trāpīgajiem triecieniem pret Krievijas naftas objektiem un interneta veikala Valberijas loģistikas centriem. Un kopumā jāsaka, ka Zanders iesaka mums no vienas puses atslābt, proti runas par agresiju nenozīmē, ka kāds tulīt brauks ar tankiem Latvijā iekšā. Bet no otras puses viņš iesaka noteikti arī neatslābt visam, bet gan cieši piedomāt pie tā, kā mums varētu ātri un vienkārši ievainot un tad šīs ievainojamās vietas laikus salāpīt. Proti, ja kaut ko karš Ukrainā ir iemācījis, tad tā ir tā devētā asimetriskā cīņa, kur ar šķietami maziem līdzekļiem var panākt lielu postu. Šī kontekstā, piemēram, viņš saka, jāstiprina digitālā drošība, jo daudzi piesauc NATO 5. Pantu, bet NATO mums palīgā nesteigsies, ja, piemēram, nobruks visa norēķinu sistēma valstī. Īsāk sakot, Zanders savā stilā mierīgi, bet trāpīgi par to, kas viņa prāt Latvijai būtu jādara, lai stiprinātu ne tikai savu drošību, bet arī noturību pret iespējamām provokācijām. Un aiziet vēl viens politikas komentētāja bloks, šoreiz portālā DLFLV. Un tur Eiropas politikas analīzes centra padomnieka Edvarda Lūkasa raksts ar nosaukumu izrādās, dažas no pasaules labākajām dzīves vietām tagad atrodas Centrāla Eiropā un Austruma Eiropā. Un tā doma ir tāda, ka neraugoties uz Kremļa nemitīgajiem centiemiem Austruma Eiropa, tostarp arī Baltijas valstis attēlot par tādām kā neizdevušāmies zemēm, kas ir nemitīgu draudu ietekmē, ja tā objektīvi paskatāmies uz sevi galu galā un pavērtējam, tad nemaz tik sliktā situācijā mēs neesam. Vismaz kā raksta šī raksta autors un vēl pēdējā laikā medijos uzmanību piesaistījusi un viņš arī šeit piesaucis kādu Singapūrā bāzētās konsultāciju grupas Rumavija aptauju, kurā Igaunija nosaukta par labāko vietu pasaulē, uz kuru šobrīd pārcelties. Lietuva arī ierindotu tulītais tās Lūkas gan piebilst, ka šāda aptauja precīzo vietu sadalību nevajadzētu uztvert pārāk nopietni, jo īpaši tādēļ, ka pavisam neliela punktu atšķirība var krasi mainīt vietu tabulā, piemēram, Lietuva, kas ir 6. vietā, Latvija, kas ir 19. vietā, apsteidz tikai par 2 punktiem. Taču tas patiesais secinājums ir tāds, ka visas trīs Baltijas valstis ir lieliska dzīves vieta, ja tā paskatās, nu, objektīvi un no malas. Viņš arī ir piebildis, ka pārsteidzoši ir tas, ka priekšstats par ģeopolitisko risku aptaujas rezultātu šajā gadījumā nav ietekmējuši. Lūkas mūsu un Austruma Eiropas reģionu nepārāk garajā rakstā paslavē, bet arī viņam te ir piebilde, ka jāturpina strādāt un attīstīt ekonomiku, jo tikai attīstoties mēs pagaidām labo līmeni varam ne tikai saglabāt šādā pat līmenī, bet arī varbūt pat uzlabot. Plašāk par viņu pārdomām portālā Delfi. Un par to, cik labā un drošā vietā dzīvojam arī portālā Ekonomist, nu tā nedaudz atkāpjoties no latviešu medijiem, tur raksts ar nosaukumu, vai Eiropa ir drošāka nekā Amerika. Jauns datu kopums sniedz dažas pārsteidzošas atbildes. pēdējā laikā īpaši daudz amerikāņu populisti, daži arī diezgan pazīstami miljardieri, apgalvo, ka Eiropa ir pagrimusi un pie mums šeit zied un plaukst noziedzība. Un lietas nu, dien nav labas un izgājušas ārpus rāmjiem. Bet tad nu, Londonas Universitātes koledžas kriminologs Mets Ešbīs ar kolēģiem apkopojuši un analizējuši datus, lai pie kaut kādas patiesības beigās arī nonāktu. Viņi izvēlējās 20 bagātāko valstu pilsētas ar vismaz 2,5 miljoniem iedzīvotāju, kuras visas publicē ikgadējo noziedzību statistiku. Tālāk viņi pielāgoja teritoriju robežas, lai visās pilsētās iedzīvotāju blīvums būtu vairāk vai mazāk līdzīgs un arī saskaņoja definīcijas, lai noziegumu kategorijas būtu vispārīgi salīdzināmas. Un tad nu šajā rakstā portālā ekonomisti ir publicēti grafiki dažādās kategorijās, slepkavības, mājsaimniecība vai personīgā autozādzība, pat uzņēmuma apzakšanas. Un tad ir atklājies, ka kategorijās, piemēram, nāvējošākā pilsēta vai līdere ar autozādzību ziņā ir tieši Čikāga, Amerikas Savienotajās valstīs, nevis tur, piemēram, Londona. Bet, piemēram, personu aplaupīšanas ar vardarbības pielietošanu ziņā, nu šeit īpaši slikti rādītāji ir Londonā un Parīzē, kur reģistrēt vairāk nekā 300 gadījumus 100 tūkstošiem iedzīvotāji. Tā kā, nu, man liekas ļoti interesanti šādu statistiku paskatīties. Bet pašā noslēgumā, lai neapzaktu pašiem sevi un augustu izbaudīt no sirds, noteikti iesaku ielūkoties arī portālā lsm.lv, jo tur sabiedriskā medija tur mūsu sabiedriskā mediju žurnāliste Panorāmas Seja un arī Latvijas radio raidījuma kruspunktā, laikmata kruspunktā vadītāja Ilze Dobelē iesaka dažādas notikumus, kurus vērts iekļaut savā kalendārā, kultūras kalendārā. Un Ilze pamatīgi ir izceļojusies, parādās ieteikumi gan par krītošo zvaigžņu vērošanu Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā, gan izstādi Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centrā senās sinagogas ēkā. Ir pat iekļauts ieteikums noteikti ieplānot apmeklēt Cēsis, kur skatāma Rituma Ivanova izstāde, un Ilze pat ir pieminējis Pitragu, kur atklāta kūpinātava. Kas tajā turpmāk šajā kūpinātavā pulcēsies un ko tajā varēs redzēt vai darīt? Nu, šādi jautājumi gan sev uzdod arī tās īpašnieki, kas šo īpašo kultūru vietu ir atklājuši dombiedri un izveidotāji. Šis gan ir vēl viens piemērs, citējot Ilzi, ka industriālais mantojums var iegūt jaunu dzīvi un to ir paveikuši mada arhitekti kopā ar īpašniekiem. Nu, var just, ka Ilzes viena no sirdslietām ir dizains, jo daudzi no viņas ieteikumiem portālā LSM zināmā mērā tik tiešām arī saistās ar dizainu un plašāk par kultūras spēlēm augustā Ilzes Dobels acīm portālā lsm.lv.
0: Ļoti labi ieteikumi, būs ko pirms miegu palasīt.
2: Jā, vai plānojot savus darbiņus un nedarbiņus.
0: Liels paldies, Ieva. Starprīdī rīt mēs noskaņosimies Rīgas 825. Dzimšanas dienai. Un tās vienam no krāšņākajiem notikumiem svētku restorānam atver logu uz Rīgu. Par gardiem ēdieniem un kūciņu Vecrīga, kas šajā redēļā ir nobaudāma Operas skvēra pakājai, būs nobaudāma Operas skvēra pakājai un starp citu Vecrīgas, jā. Man šķiet, katrā kafejnīcā pavārtājs, katrs pēc savas recepts par godu šim visam. Bet par to Operas skvēru pastāstīs mums trīs pavāru restorāni. Viens no šefpavāriem Mārtiņš Sirmais un ceptuves kūra saimnieks, arī fantastisks šefpavārs Uvis Janičenko. Paldies par klausīšanos. Raidījumu šodien producēja Marijona Baltkalna pie Latvijas Radio 1 operatora pults Bīvete Zvejniece. Es joprojām esmu Toms Grēviņš un tiekamies rīt. Visu labu. Atā!

0: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāku un krāsaināku.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Labvakar! Ar 10. augusta dienas ziņām 6. vakarā studijā Laura Zāķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Premjers rosina izvērtēt attālinātā darba praksi valsts pārvaldē. Eiropā aug bažas par gāzes krājumu uzpildi un cenām, bet Ukrainā rekordlielus zaudējumus piedzīvo vairākas mazumtirdzniecības ķēdes. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā sarakstā ir uzdevis valsts kancelejai līdz 1. septembrim izvērtēt attālinātā darba praksi valsts

0: pārvaldē. Premjers uzskata, ka lielākajai daļai valsts iestāžu darbinieku būtu jāatgriežas pie darba klātienē. Ieceri atbalsta arī ekonomikas ministrs. Savukārt Latvijas brīvo arotbiedrību savienība to vērtē piesardzīgi. Plašāk Mihaila Ņikulkina ierakstā.
1: Pandēmija ir beigusies, ārkārtas stāvoklis ir atcelts, tomēr attālinātā darba prakse nekur nav pazudusi, un pēc premjerministra Andra Kulberga no apvienotā saraksta viedokļa, valsts pārvaldē tā dažviet saglabājusies pārāk plaši, kas rada problēmas iedzīvotājiem, kuriem nepieciešams saņemt pakalpojumus vai sazvanīt amatpersonas. Publisko tiesību institūta direktors Arvīds Dravnieks sarunā ar Latvijas radio atzīst, ka redz pamatotu loģiku premjera idejā.
2: Valsts pārvalde ir, nu kā lai tā salīdzina, nu tāds vienkāršāks salīdzinājums būtu, tā ir regulāra armija, un tādos īpašos brīžos, kā Covid apdraudējums, tad šī armija darbojas pēc partizāņu principiem, katrs kaut kur paslēpies savā meža būdiņā, bet nu partizāna taktika nav tik efektīva, tā ir tā kā tāds, tu esi spiests tādu piekopt. Lai neriskētu ar cilvēku veselību, varbūt pat dzīvību, bet nu, tie laiki jau sen ir garā.
1: Gan eksperts, gan pats premjers pauš, ka atsevišķos gadījumos izņēmumi varētu tikt saglabāti, piemēram, noteiktām IT jomas profesijām vai citām specifiskām funkcijām, taču kopumā valsts iestāžu darbiniekiem jābūt pieejamiem darba vietā. Savukārt Latvijas brīvo arotbiedrību savienībā premjera ieceri vērtē piesardzīgi un uzskata, ka jābūt kompromisam jeb hibrīda variantam. Piemēram, piedāvāt darbiniekiem strādāt divas dienas attālināti un pārējās klātienē. Protams, tam ir jāattiecās tikai uz tiem darbiniekiem, kuru pienākumi ļauj veikt darbu attālināti. Skaidro Latvijas brīvo arotbiedrību savienības priekšsēdētājs Egils Baldzens.
3: Protams, mēs arī atzīstam, ka ir pamatots aizrādījums no premjera, ja kādu darbinieku regulāri nevar satikt klātienē un ir problēmas apmeklētājiem, tātad nodokļu maksātājiem, kur nodrošina šo darbu, tad, protams, šī kārtība neder. Bet vērtēt šo attālināto darbu no mūsu viedokļa vajadzētu pēc rezultātiem. Ja, un tas nu ir absolūti viņa tiešā priekšnieka ziņā. Un ja darba specifika ir tāda, ka darbinieks nevar veikt attālināt pietiekam kvalitatīvu pārstāvniecību savu darbu, un cieši apmeklētājs, cieši valsts un sabiedrība, protams, viņam vispār nevajadzētu piedāvāt šādu vietu.
1: Priekšlikumus attālinātā darba organizēšanas pilnveidei pēc premjerministra uzdevuma valsts kancelējai būs jāsagatavo nepilna mēneša laikā līdz 1. septembrim. Mihails Ņikulkins, Latvijas radio.
0: Mazie uzņēmēji iebilst pret Eiropas Savienības iepakojuma regulu un komersanti citviet Eiropā jau savākuši vairākus 10 000 parakstu pieprasot tās atcelšanu. Viņi uzskata, ka regula pamatīgi sarežģīs un sadārdzinās preču pārdošanu Eiropas Savienībā. Cietēji būšot pircēji, stāsta Sandra Dieziņa.
4: Mazie uzņēmēji pauž satraukumu, ka regulas prasību dēļ nāksies pārtraukt preču piegādes uz citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Interneta veiklās Ingredienti ziņo, ka no 12. augusta jaunās regulas dēļ būs spiests pārtraukt piegādes, stāsta tā valdes loceklis Dmitrijs Mokējevs.
5: Ja katrai valstī mūsu uzņēmumam ir jāmaksā ne tikai reģistrācijas maksa, lai iegūtu šo EPR numuru, bet arī jāuzskaita katrs sūtījums, katra paka, vai tā ir stikla burciņa, etiķete, vāciņš šai te burciņai, vai cits kāds iepakojums, cik gramus katrs sver. Un jāvis ne tikai uzskaita, bet arī jāziņo un jāveic atskaites uz tām valstīm, uz kurām mēs bijam sūtījuši šīs visas preces.
4: Makējos saka. Somijā jauno prasību fiksētās izmaksas nozīmētu papildu 45 eiro vienam pasūtījumam. Ekonomikas ministrijā šo jautājumu nekomentēja un ieteica vērsties klimata un enerģētikas ministrijā. KEM valsts sekretāras vietniece vidas politikas jautājumos Rudīta Vesera saka, nav pamata satraukumam par to, kas vēl nav spēkā, jo Eiropas komisija vadlīnijas vēl nesot izstrādājusi.
6: Nu jāievēro tas, kas mums ir noteikts mūsu valstī, kamēr nav noteikti jauna kārtība.
4: Būs jāveido jauns iepakotāja reģistrs, bet vispirms jābūt skaidrām prasībām.
6: Kas būs svarīgākais, ka katrā valstī izveido šo reģistru, mēs plānojam to pēc iespējas arī vienkāršāk, nu jāredz ir šīs prasības priekš. Tā, lai tiešām ražotājiem neradītu problēmas un reģistrs nebūtu nenozīmē, ka uzreiz ir kāda nodokļa vai kas tur.

0: tiešām noteica, ka vesela rinda normas stāsies pakāpenisku spēkā 27., 28., 29. un 30. gads.
1: Sandra Dieziņa, Latvijas radio.
2: Augusta sākumā notikušie Krievijas raķešu un kaujas dronu uzbrukumi Ukrainas mazumtirdzniecības ķēdēm radījuši rekordlielus zaudējumus uzņēmējiem un raisa bažas par iespējamiem piegāžu pārāvumiem. Par to no Kijivas stāsta Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprānce.
3: Uzņēmēja organizācijas šajās dienās runā par to, ka nepieciešams lielāks valsts un vietvaru atbalsts uzņēmējiem, lai viņi tomēr varētu izturēt arī šādus triecienus un turpināt darbu, kas, protams, ir svarīgi arī valstī kopumā, jo no tā tiešā veidā ir atkarīgi valsts ienākumu un arī Ukrainas spējas turpināt cīņu pret iebrucēju. Ukrainas premjers Serhijs Koreckis jau 5. augustā, tātad pēc pēdējā ļoti lielā un spēcīgā uzbrukuma tieši pa šiem centriem, bija sasaucis pirmos ar cietušo uzņēmumu pārstāvjiem un arī valsts iestāžu pārstāvjiem, lai meklētu risinājumus, kā palīdzēt uzņēmējiem un arī nepieļaut, ka Ukrainā šo te Krievijas triecienu rezultātā izveidojas pārāvumu pārtikas, medikamentu un citu pirmās nepieciešamības preču piegādēs. Viņš iezīmē vairākus iespējamos atbalsta mehānismus.
4: Bankam potrebno būt šokāti kreatīvni rīšiņa, tai tī ne kompromisi.
5: Bankām būs jāmeklē radoši risinājumi un jāiet uz kompromisiem. Otrs lēmumi attiec uz starptautiskās loģistikas decentralizēšanu un muitas koridoru paplašināšanu. Visiem ir uzdoti uzdevumi. Trešais – kara risku apdrošināšana. Jautājums, kas visbiežāk izskan no uzņēmēju puses un ne tikai šajā sanāksmē. Apdrošināšanas kompānijas, ņemot vērā Ukrainā notiekošo, vai no atsaka, vai piedāvā neizdevīgus nosacījumus. Valstī ir jāuzņemas līderība šajā procesā.
4: Država maja vzēti līderus v cjomu procesi na sebe.
3: Ukrainas valdība arī ir gatava nodrošināt uzņēmējus prioritāri ar telpām jaunu noliktavu izveidēju. Virknēji valsts iestāžu uzdot sagatavot sarakstu ar valstī piedarošajām telpām, kas būtu izmantojams šādiem mērķiem. Bet, jāsaka, par atbalsta pasākumiem vēl turpinās lemt arī šonadēļ, kad ir paredzēts jaunas tikšanās, tāpat arī šim tematam plāno pievērsties arī Ukrainas augstākā rada.
2: Tuvajos austrumos notiekošais karš, kas radīs satricinājumu pasaules ekonomikā un enerģijas tirgu, arī Eiropā tiek uzlūkots ar bažām gaidāmās ziemas sakarā. Eiropas dabas gāzes krājumi ir samazinājušies līdz rekordzemam līmenim. Plašāk stāsta Rihards Plūme.
6: Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, Brisele ieviesa mērķi ik gadu līdz novembrim piepildīt krātuves līdz 90% no jaudas. Lai izvairītos no straujas gāzes iepirkšanas pirms ziemas, kas varētu paaugstināt cenas, tagad kā mērķis noteikts līdz decembrim piepildīt krātuves līdz 80%. Šobrīd Eiropas Savienībā gāzes krājumi uzpildīti tikai aptuveni 58% apmērā. Tas ir zemākais līmenis šajā gada laikā kopš 2011. Gada un par 12% punktiem mazāk nekā pagājušajā gadā. Latvijā nedēļas nogalē Inčukalna pazemes dabas gāzes krātuves piepildījums bija 46%. Aģentūras Reuters prognozes liecina, ka Eiropa krātuves līdz ziemai varētu piepildīt no 67% līdz 76% apmērā, tādējādi nesasniedzot 80% mērķi. Eiropas komisijas pārstāvi uzsver, ka galvenās bažas neesot par spēju piepildīt krātuves, bet gan par cenām.
7: What we have been saying since the start of the conflict was that the situation
8: Kopš konflikta sākuma mēs esam teikuši, ka situācija ir ārkārtīgi nestabila. Tā ir bijusi ļoti nestabila jau mēnešiem ilgi un pagaidām joprojām ir nemainīga un nav nekādu bažu par mūsu piegāžu drošību. Dalību valstīm ir gan spējas, gan jauda, gan arī gāzes pieejamība, lai sasniegtu 80%, ko mēs noteikumu ietvaros uzskatām par pietiekamu, lai sāktu ziemu, kad sākas apkuras sezona. Mūsu bažas jau no paša sākuma ir bijušas par ietekmi uz cenām. Un mēs esam novērojuši arī ļoti svārstīgas enerģijas cenas. Ņemot vērā situācijas svārstīgumu, ir ļoti grūti sniegt jebkādas turpmākas prognozes par to, kāda varētu būt ietekme.
6: Eiropas dabasgāzes cenas ir gandrīz divreiz augstākas nekā pirmskara līmenī, pieaugot no aptuveni 31 eiro par megavatstundu līdz nedaudz zem 60 eiro par megavatstundu. Prognozes par cenām nākamajos mēnešos ir ļoti atšķirīgas. Saskaņā ar britu kompānijas Energy Aspects aplēsēm, atkarībā no tā, kad Hormuza šaurumā satiksme normalizēs,

0: Cenas šodien varētu svārstīties no 60 līdz 80 eiro par megavatstundu. Rihards Plūme, Latvijas radio.
1: Nepilnu mēnesi pirms Igaunijas prezidenta vēlēšanām kaimiņu valsts valdošā koalīcija zaudējusi vairākumu. Opozīcijā esošās sociāldemokrātiskās partijas līderis Laurī Lēnemets vērtē, ka pie mazākuma valdības vainīgs premjera Kristena Mihala pērn pieņemtais lēmums no koalīcijas izslēgt sociāldemokrātus. Viņš arī uzsver, šobrīd svarīgi ir vērst uzmanību uz prezidenta vēlēšanām, lai nepieļautu politisko krīzi.
2: Nav prātīgi rīkot citas politiskās aktivitātes vienā laikā ar prezidenta vēlēšanām, kad būs lielāka ietekme. Nav labi, ja valsts nonāk haosā, ka tai vienlaikus nav ne valdības, ne prezidents. Tas nav labi no drošības viedokļa, tas nav labi ekonomiskā stabilitātes ziņā. Koalīcijā un opozīcijā jānodrošina valsts drošība un stabilitāte. Manuprāt, mums vispirms ir jāievēl prezidents, un tad varam runāt, kas notiks tālāk.
1: Rīgā no aprīļa plāno sākt kuģīšu satiksmi starp Bolderāju un Vecmilgrāvi. Biļete maksātu 1,5 eiro un brauciens ilgtu 20 minūtes. Šādu pilotprojektu šodien pārunāja Rīgas domes atbildīgās komitejas sēdē. Interesi par šo ieceri izrādījuši divi pārvadātāji. Turpina viens no komersantiem uzņēmuma jaunā Vecrīga valdes loceklis un kapteinis Māris Klaušs.
3: Tā būtu cilvēka ērtība un mēs atslogotu pilsētu, ja būs, kā zinām, to vanšstils tiks remontēts un mēs varētu nedaudz, bet atslogot. Un arī piedāvājām braukt uz otru krastu, šeit tepat no saules akmeņu uz šo piestātni. Tas mums aizņem 5-6 minūtes un tas ļoti arī atvieglotu pilsētas iedzīvotājiem dzīvi, jo mēs varam ātri operatīvi izvadāt. Uz kuģīšiem ir arī tualetes, apkuras ziemas sezonā. Var arī divriteņus uzlikt kāds pāris, jā, un nav problēma. Kuģīts ir certificēts un izgājis visu pārbaudes Latvijas jūras administrācijā, un mēs varētu droši un efektīvi vadāt un palīdzēt pilsētai. Un mēs būtu daļa no pilsētas satiksmes.
1: Un vēl par sportu. Latvijas vīriešu basketbola izlasē gaidāmajās pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs mēneša beigās nepalīdzēs arī saspēles vadītājs Artūrs Žagars. To apstiprināja Latvijas basketbola savienība. Izlašu sporta direktors Dairis Bērtāns neslēpa, ka vēl pagājušās nedēļas izskaņā nekas neliecināja, ka situācija varētu pavērsties šādi.
4: Pēc piekdienas treniņa, kā tā pēdējā saruna, kad nekur tiekamies pirmdien no rīta, un tad... Vakar, jā, nu, pirmkārt sazinājās ar galveno treneru, ar Jāni, pateica situāciju, savu lēmumu, un diemžēl, nu, tur īsti neko mainīt nevar, gan treneris, gan arī es pēc tam mēģinājām pārliecināt, bet, nu, tur tas nav tāds pat pārliecinošanas jautājums.
1: Ar to izskan 10. augusta dienas ziņas. Producents Edgars Kupčs par labskaņu rūpējās Uldis Grīnbergs un Iveta Zvejniece, bet studijā bija Laura Zāķe. Vēl tikai par laikā apstākļiem. Rīgā šobrīd 24 grādi un pūš rietumu vējš 4 metri sekundē, bet par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
5: Otrdien un trešdien laiks Latvijā būs vējains, pa laikam līs, vairāk nokrišņu būs otrdien, kad vietām gaidāms arī pērkona negaiss, lokāli iespējama krusa un kļūs vēsāks, tuvākajās divās dienās temperatūra 16-21 grāds. Nedēļas otrajā pusē laiks kļūs siltāks un saulaināks, ceturtdien līdz 18-23 grādiem, piekdien kļūs vēl par 1 līdz 2 grādiem siltāks, bet naktis būs dzestras. Vietām Vidzemē un Latgalē ceturtdienas un piekdienas agrā rītā tikai 5 līdz 7 grādi. Brīvdienās laiks pārsvarā saulēns, svētdien var izveidoties pa kādam negaiss mākonim, temperatūra turpinās paaugstināties, sasniedzot 23-28 grādus.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Cik bieži gadās dzirdēt, viņš piedzims par ātru vai es vēlētos dzīvot citā gadsimtā. Un tā vien šķiet, ka dzīvot pagājušā gadsimta 20. un 30. gados būtu vēlējies vācu dziedātājs Max Rabe, jo tieši tā laika stilā ar nemainīgu konsekvenci joprojām muzicē viņa palastu orkestra, jeb pils orķestris, ko viņš izvēlējās.

0: Maks Rābe, īstajā vārdā Matijas Soto, ir dzimis 1962. Gadā Linenā. Tā ir pilsēta netālu no Dortmundes, Ziemeļreinas Vestfalas apgabalā. Dziedāt viņam patika jau bērnībā, vai tas būtu jauniešu koris vai vienkārši braucot ar velosipēdi. 80. gados viņš nonāca Berlīnē un iestājās Berlīnas mākslas augstskolā, kur vēlējās studēt nopietnu lietu – operdziedāšanu. Lielajā pilsētā Maks jutās vientuļši, bet bija arī savi plusi. Pirmo reizi mūžā viņam bija pašam sava istaba. Un ilgas pēc kaut kā patiešām skaista un grēzna, lai arī mākslīga. Teiksim, tās atmosfēras kādu valdīja uz vācu kinoekrāniem 20. un 30. Gados. Īsākais un vienkāršākais ceļš, kā to īstenot dzīvē, bija izveidot orķestri pēc savas gaumas un iecerēm. Un tas arī tika izdarīts.
1: Du, sag mir, du, wann kommst du zu mir? Du sagst du, immer du, kommst um vier. Aber ich warte auf dich bei jedem Rendezvous, immer zu, aber du sagst ab und wieder zu, drum frag.

0: Dr. Max saka tā. Tas bija paredzēts kā eleganta, gaumīga muļķība. Man patika ideja stāvēt uz skatuves mirdzošā frakā, aiz muguras tikpat spīdošs orķestris un ar nopietnu sejas izteiksmi izgaršo tādus vārdus, kā piemēram cūka, sivēns un tamlīdzīgi. Tāds elegants snobismu veids. Vispār jau tas bija paredzēts kā vienreizējs pasākums, bet laikam jau publikai bija savs vārds sakāms un nācās vien turpināt iesākto.
1: La mer, quand on va danser le long des golfes clairs.

sous la pluie, la mer au ciel d'été enfonce ses blancs moutons.

0: Ar vācu šlāgeriem viena likās par maz. Interesanti sāk skanēt visiem pazīstamas mūsdienu popmūzikas melodijas, kad pie viņām ķērās Maks Rāba ar saviem vīriem. Nekādu aizspriedumu vai tabū. Apdarināts pirmskara stilā tika gan dziesmas no Abbas repertuāra, gan Queen kompozīcijas, bet īpašu popularitāti baudīja Toma Jonesa Sex Bomba pārstrādātā versija. Bet, kad līdz klausītājiem palasta orkestra priekšnesumā nonāca Britnijas Spīrsa dziesma Ups, I do it again, daudz mūzikas apskatnieki norādīja, ka uz Maksa Rābis fona Britnijas pašas dziedāšana tāda vārga čiepstēšana vien esot.
1: Ups, I did it again.

Nozīmīga vieta palasta orkestra repertuārā ierādīt melodijām no amerikāņu pirmskara mūzikliem. Tās ir ne tikai augstvērtīgas kompozīcijas, bet sevišķi pateicīgs materiāls ir dziesmu teksti. Un kad cilvēki pēc koncerta dodas mājup, viņi noteikti atcerēsies vismaz dažas dziesmas. Šķērslis jau trijiem vīriem nav arī it kā nopietnākas kompozīcijas. Fils Kolins jau nu nekad nav cēlis degunu gaisā un droši vien neņēma ļaunā, izdzirdot savu dziesmu Another Day in Paradise Maksa Rābes gaumē.

Līdzās aranžēšanai, komponēšanai un dziedāšanai Maks Rābi atrod laiku arī skatuves mākslai. Tas nekas, ka katra viņa orķestra uzstāšanās jau ir īsti izrāde. 1999. gadā viņš tika uzaicināts tēlot Mekiju Nazi, Kurta Veila un Bertolda Brehta trīsgrašu operā. Viņa skatuves partneri bija vēl viena slavenība – vācu dziedātāja Nina Hagen. Un arī vēl citu tautu melodijām atradusies vieta

Maksa Rābes un viņa pilsorķestra klausītāja loks ir visplašākais. Gan prominentā Carnegie zāles publika, gan Monterey Jazz festivāla prasīgie apmeklētāji, bet vispārsteidzošākā laikam ir ziņa, ka 2005. gadā Maksa Rābe uzstājās Marilyn Manson un Ditas Fontīsas kāzās.

Kopumā Palasta orkestra repertuārā ir vairāk par 400 visdažādāko dziesmu, kuras tiek piedāvātas klausītājiem gan Eiropā, gan Āzijā, gan Amerikā. Dzimtajā Berlīnē vien orķestris sniedz 30 priekšnesumus sezonā, bet kopējais koncertu skaits gadā nekad nav mazāks par 150. Un koncertu grafiks mūziķiem gluži kā kārtīgām rokzvaigznēm sastādīts vairākus gadus uz priekšu. Šī gada septembrī

Novembrī un oktobra sākumā orķestris būs pavisam netālu no mums, jo ieplānot Skandināvijas turneju. Un arī ierakstīto albumu skaits iesniedzies 4. desmitā. Kaut kas netverami neatvērāms ir Veimāras Republikas laika muzicēšanas stilā.

0: Kas mēs esam? Un kas notiek, kad sākam par to domāt? Austrālijas latviete Liena Brūna pārcēlās uz Latviju, meklējot savu identitāti. Ko 3 gadu laikā viņa iemācījusies par sevi un mums? Par to šovakar Monopolā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 7:00 vakarā studijā Laura Zāķe. Kopš priekšvēlēšanu aģitācijas perioda sākuma 6. jūnijā līdz šodienai Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir saņēmis 30 signālus par iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas likuma pārkāpumiem. No tiem 3 gadījumi ir saistīti ar iespējamu administratīvo resursu izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijā. Birojs arī nolēmis sākt resorisko pārbaudi par partiju apvienības apvienotais saraksts pārstāvju un premjera Andra Kulberga piektdienas izbraukumu kurzā. Stāstā Edgars Kupčs.
3: Valsts kancelēja pagājušajā nedēļā mēdījiem izplatīja premjera darba kārtību, kurā bija teikts, ka piektdien Kulbergs dosies reģionālajā vizītē uz Kurzemi. Tikmēr apvienotā sarakstā sociālo tīklu paziņojumā teikts, ka nedēļas nogalē apvienotā sarakstā Kurzemes komanda devusies ceļā pa Dienvidu Kurzemi un Liepāju. Šim paziņojumam arī pievienoti foto, kur apvienotā saraksta pārstāvji pozējuši uz kombaina, bet nokultā labības laukā izvietoti autobusi ar politiķu attēliem. Knab izvērtēs arī to, vai premjera politiskā spēka aģitācijā nav izmantoti administratīvie resursi.
2: 3 no 4 personām, kuras apsūdzētas par dzelzceļa objektu ļaunprātīgu dedzināšanu un palīdzību ārvalstī vērsties pret Latviju, tiesā pilnībā atzinušas savu vainu. Par to vēsta Latvijas televīzija. Apsūdzētie cer vienoties ar prokuratūru par soda mīkstināšanu. Savukārt 4.

0: Turtais apsūdzētais vainu atzina tikai dedzināšanā, bet noliedz sadarbību ar ārvalstu spēcdienestiem. Nākamā tiesas sēde paredzēta 17. Septembrī. Kā vēstīts, prokuratūra jūlijā nodeva tiesai krimināllietu pret četrām personām par Latvijas dzelzceļa objektu ļaunprātīgu dedzināšanu Krievijas interesēs. Tiem bija pēdējā gada laikā kopumā 4 dedzināšanas gadījumi Rīgā. Tuvajos austrumos notiekošā kara dēļ Eiropas dabas gāzes krājumi ir samazinājušies līdz rekordzemam līmenim. Turklāt gāzes cena ir gandrīz divreiz lielāka nekā pirmskara līmenī, pieaugot līdz gandrīz 60 eiro par megavatstundu. Tas raisa satraukumu par gaidāmo ziemu, jo prognozes liecina, ka cenas var uzkāpt līdz pat 80 eiro par megavatstundu. Tas atsauc atmiņā 2022. Gada enerģētikas krīzi, kas veicināja vispārēju cenu celšanos, stāsta Rihards Plūme.
1: Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, Brisele ieviesa mērķi ik gadu līdz novembrim piepildīt krātuves līdz 90% no jaudas. Lai izvairītos no straujas gāzes iepirkšanas pirms ziemas, kas varētu paaugstināt cenas, tagad kā mērķis noteikts līdz decembrim piepildīt krātuves līdz 80%. Šobrīd Eiropas Savienībā gāzes krājumi uzpildīti tikai aptuveni 58% apmērā. Tas ir zemākais līmenis šajā gada laikā kopš 2011. Gada un par 12% punktiem mazāk nekā pagājušajā gadā. Latvijā nedēļas nogalē Inčukalna pazemes dabas gāzes krātuves piepildījums bija 46%. Eiropas komisijas pārstāvi uzsver, ka galvenās bažas neesot par spēju piepildīt krātuves, bet gan par cenām.
0: Kolumbijas rietumos šodien notika 7,4 magnitūdu zemestrīce, kas sagrāva desmitiem ēku un gājuši bojā vismaz 26 cilvēki. Daudzi cilvēki ir ievainoti. Zemestrīces epicentrs atradās San José del Palmarā, kas atrodas aptuveni 400 km uz rietumiem no Kolumbijas galvaspilsētas Bogotas. Zemestrīce bija jūtama arī kaimiņu valstīs Ekvadorā, Venecuēlā un Panamā. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 20 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 85%. Naktī daudzviet valstī gaidāms īslaicīgs lietus un vietām austrumos iespējams negaiss. Pūtīs mērens dienvidrietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra būs 12-17 grādi. Rīt dienā būs pārsvarā mākoņains, vietām debesis skaidrosies, tomēr daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus un austrumos arī stipras lietus un negaiss. Pūtīs rietumu ziemeļrietumu vējš 3-8 metri sekundē, brāzmās līdz 15-20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra rīt dienā 17-21 grādi. Rīgā pa laikam līs, rīt iespējams arī negaiss un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

0: Programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti, Latvijas radio klausītāji. Radījumā Monopols ar jums kopā Elīna Baltskara. Šoreiz meklēsim identitātes saknes. Cik dziļi tās vijas, cik daudz nozīmē un cik tālu no tām mēs paši varam aizaugt. Šīs sarunas viešņa ir Austrālijas latviete, kura meklējot savu identitāti pirms 3 gadiem pārcēlās uz Latviju. Uzaugusi starp divām kultūrām, viņa ilgu laiku mēģināja saprast, ko nozīmē būt latvietei, ko austrālietei un kā abas šīs pasaules savienot. Meklējot atbildes, viņa iepazinusi latviešus visā pasaulē un ar saviem atklājumiem dalās arī ar citiem. Iepazīstieties! Liene Brūna, sveika!
2: Čau!
1: Es tikko brīvdienās, ņemot vērā to, kā Augusts ir tā uzņēmis savu enerģiju un spāru, sāku domāt, kas ir jāpaspēj piedzīvot Latvijas vasarā, lai būtu tā sajūta, ka ir tas ziemeļu dabas skaistums tiešām piepildījis dvēseli. Kas ir tavā obligāto Latvijas vasaras prieku sarakstā, lai tev būtu sajūta, ka tu esi tiešām piedzīvojis to?
2: Es vēl arī mēģinu sataisīt tādu starter pack, Latvijas vasaras starter pack. Un

0: Šovasar tas ir bijis pavadot laiku pie dabas ar draugiem noteikti, lasot visādas tējas, dzerot tās tējas un būt tik priecīgai, kad Latvijas daba ir tik dodoša un to var visu izbaudīt. Kā arī, protams, noteikti dabūt pietiekami daudz vitamīnu D starus, lai var izturēt vēl vienu ziemu, kas ir vienkārši ļoti vajadzīgs man šķiet visiem, un to es arī izjūtu ļoti tā kā invigorating to sauli dabūt, jā. Nu, tādas divas lietas var vēl pastāstīt, bet...
1: Es saprotu, ka ziema ir viens no taviem lielākajiem Latvijas izaicinājumiem.
0: Noteikti. Tā kā nereāli, jā, ļoti. Mhm.
1: Tad, kad tu pārcēlies uz Latviju, tu noteici sev termiņu vai tu vienkārši atbrauci, skatīšos, kā notiks?
0: Tas noteikti bija, es gribu te atbraukt un es nedomāju par nekādiem termiņiem vispār. Tā kā, jā, es... Jā, nebija tāds liels plāns, kad šajā datumā viss... Tā kā braukšu nākamajā ceļojumā, bet šķiet, ka ir tas pirmais posms kaut kā sācies beigties, kad ir kaut kādas ļoti lielas lietas notikušas pēdējos trijos gados un kaut kā gribas tā kā to kopsavilkt kaut kādā veidā un tā kā tad jā, lai nākamais tā kā meklējums ir no svaigas augsnes nāk.
1: Runājot par to sākuma posmu, kad tu atbrauci, tā nebija tev pirmā reize Latvijā, klausītājiem jāzina, ka tu jau iepriekš arī esi viesojusies, un es saprotu kaut kādu periodu arī bērnībā padzīvojusi ilgāku laiku Latvijā, bet tad, kad tu tagad ar pieaugusī Liene atbrauci uz Latviju 2023. gadā, tu uzreiz jūties kā mājās, vai tev vajadzēja laiku, lai tā sajustos?
0: Es arī pateikšu, ka es baigi nebija pieaugusi tajā laikā, bet, pagaid, kas bija otrs jautājums, tas man...
1: Vai tu uzreiz jūties kā mājās?
0: Nē, tas bija diezgan tāds satraucošs, man bija kaut kādas ekspektācijas, kā tas būs, un zini, ka ar bērnu acīm tu esi te bijis, ka tev septiņi, un tev viss šķiet mazliet savādāk, un atbraucot šeit, man bija ļoti liels šoks, un tas bija ļoti grūti, bet es negribēju padoties, ja citi cilvēki ar prieku te dzīvo, tā kā es arī te varu ar prieku dzīvot, man tikai jāatrod tās... savu mājas oāzīti, vai nu tā ir ārpus sevis vai iekšpus sevis.
1: Kas bija tas šoks?
0: Jā, ok. es domāju, ka tā arī bija tā pirmā ziema, kad vienkārši cilvēki pilnībā aizvarās un iet savos iekšējos procesos, un man tā nekad nav bijis, kad... tik liela aizvēršanās. Jā. Mhm. Un jā, kā sociāls cilvēks Austrālijā, tā kā kaut kā, tu runā par kaut kādām lietām, bet šeit tas bija tā, kad tas ir vairāk tāds tā kā lācis, tu ieeji tādā hermit mode, un jā, tu dari savu lietu. Bet es vēl nezināju, kas ir tā sava lieta, ko man jāmeklē viņa, ko kādi projekti vai kaut ko tādu.
1: Un tu zināji to?
0: Jā, tagad es saprotu. Te, tā kā Latvijā ir ļoti daudz radoši cilvēku, un tas arī ir man šķiet tas stimuls. Tā kā ziemā, kad tev ir tik daudz mēneši vienkārši, ko tu darīsi? Tā kā tu neies tur ārā katru dienu, tā kā tu nosals. Tā kā tev ir jāatrod kaut ko, ko tu dari iekštelpās un ieeji kaut kādā tādā radošā flow, tur kaut kādā nākamajā kaut kādā līmenī, kur tu tā kā kaut ko rādi, zini. Tagad es saprotu, ka tas laiks ir tieši tam, lai radītu to, ko tu vēlies darīt nākamajā sezonā. Un tā kā tu vienkārši turpini. Jā, tu vienkārši tā turpini.
1: Vai tu vari aprakstīt to sajūtu, kas bija tevī tad, kad tu pieņēmi lēmumu pārcelties uz Latviju?
0: Jā, es atceros to ļoti spilgti un gaiši. Es jau ļoti ilgu laiku to gribēju darīt,

0: ja? Un es visu laiku, nu, nākamā gada tur pavasarī. Un es to visu laiku atliku, ja? Tā kā nekad nav tas pareizais laiks, zini. Un es atceros, kad es gulēju gultā, bija kaut kur divi naktī, un es tā kā kārtējā naktis, ka es nevaru gulēt, kad tā kā crazy, jā, bet jā, es atceros, skatījos ārpus, loga, un tur tā kā tie Austrālijas eikalipti vējā šūpojās, un es domāju, tūlīt būs Latvijas simtgade. Visi Austrālijas latvieši būs Latvijā, ko es nebūšu Latvijā. Nu, varbūt šis ir tas laiks, kad man ir, nu, šī ir mana prioritāte, mana latvietība. Varbūt šis ir tas perfektais laiks, kad arī, nu, atbraukt, tas bija pēc trīs nedēļām. Tās, nu, nē. Nu, jā, un tad es, nu, tā simtgada bija tajā vasarā. Un tad es nopietnas sarunas sāku runāt ar iesaistošām personām par to, kad es vēlos aizbraukt un pārcelties, un tad arī nopirku biļeti, un trīs nedēļas vēlāk es visu, nu, trīs nedēļas laikā es visu, tā kā pieliku punktu, tā kā pārdevu visu, ko man vajadzēja, tā kā pilnībā izvācos, un tā arī atbraucu šeit tādā, ar tādu tīru lapas pusi. Ko te sagaidīt? Kas man nāks?
1: Par to, kas notika Latvijā, vēl parunāsim, bet par to stāvokli, no kura tu aizbrauci, kas bija tās lietas, ko tu atstāji Austrālijā? Kāda bija tava ikdiena, tava dzīve, pirms tu devies prom?
0: Jā, arī tā kā mēģināju saprast, kur tu tieši es esmu, kuras iedaros, zini, kādās profesijās es vēlos tā kā aiziet, tur meklēju, nu, tādā veidā, bet jā, ļoti, ļoti kā liela kopiena man bija apkārt, kas ļoti, nu, man patīk, protams, bet jā, es teiktu, kad jā, mēģināju vienkārši saprast, kas tad es esmu, kas vēl ir, un bet jā, ikdiena, tu prasīji ikdiena, nu, tā kā, nu, es strādāju visu kaut kādos darbos, tā kā es biju florists, es biju tur kafejnīcā, es tur biju peldēšanas skolotāja, nu, tā kā visu kaut kādas lietas, un kaut kā gribējās kaut ko tā kā lielāku izdarīt, un tā es arī atbraucu šeit, jā.
1: Parunāsim par to noteikti vēl sarunas gaitā, bet tagad mēs paklausīsimies tevis izvēlēto mūziku, un tu esi sava sarakstā pirmajā vietā ielikusi arābu rap mūziku. Marvan Musa, dziesmas nosaukumu es nespēšu nevienam pateikt, bet varbūt tu vari īsi ievedu par pašu dziesmu.
0: Nu, man tā kā kaut kur pāris mēnešus apakaļ bija tāds arāba periods, un man vienkārši liekas, ka tas ir super forši, kad ir tik daudz dažādas kultūras pasaulē, un arī tas ir izrāda to arī mūzikā, un nu jā, tas arī tā kā pasaka, ka it doesn't really matter, no kurienes tu nāc, tā kā tu tāpat esi foršs cilvēks, un tu vari radīt ļoti foršas lietas, kā tāpat arī šo skaņu, kas tu līdz būs jums ausīm.
2: Она мстает дойги на все. Уэги. Я. Эфриша Бэкшнасов. Профайри Гифушу.

0: Radījumā Monopols viesos Austrālijas latviete Liena Brūna, kura pirms 3 gadiem pārcēlās no Austrālijas uz Latviju. Mēs iepriekš runājām par šo tēmu, un Liena pieminēja Latvijas 100 gadi, bet mēs dziesmas laikā sapratām, ka mums ir jārada faktu precizējums, un tas bija saistīts ar dziesmu svētkiem, kas notika 2023. Gadā, un tad ar šo notikumu fonā tad arī Liena atbrauca uz Latviju, savukārt uz Austrāliju bēgļu gaitās devās tavi vecvecāki. Tur ir piedzimis tavs tētis, savukārt tava mamma ir dzimusi Latvijā. Kurš bērnībā mājās vairāk uzturēja dzīvu to latvietību? Tētis, kuram Latvija bija vairāk stāstos, vai arī mamma, kas bija uzaugusi šeit?
1: Es domāju, viņi abi ļoti piestrādāja pie tā, lai mēs un mani brāli, mēs esam kārtīgi izglītojušies un piekopjam mūsu latviešu valodu. Jā, es teiktu, ka mamma vienmēr taisīja visus to svētkus, lai mēs tā kā saprotam, kad ir šādi svētki, kurus mums ir jāsvin. Vienmēr aicināja visādas ciemiņas klāt, lai svinētu kopā. Un tad, tad ar tēti un ar viņa mammu, manu vecmāmiņu, tad vairāk, tad tas bija tas apburošais, tā latvietība, kur visādi stāsti par bēgļu gaitām nāca ārā. Es teiktu, ka abi. Es uzaugu ļoti, ļoti latviskā ģimenē, jā.
0: Bet es saprotu, ka tas nebija nemaz tik vienkārši un ka tevi jau bērnībā tas identitātes jautājums diezgan ļoti urdīja, jo tu vairākās intervijās es uzsvērus, ka tu gribēji būt normāla, kas bērnībā tev nozīmēja būt kā austrālietei.
1: Jā.
0: Kur tu sajūti to savu atšķirību kā bērns?
1: Es teiktu, ka tā bija kaut kāda fāze, kura nebija pārāk ilga pamatskolā, kur, tas nebija ilgu laiku, tur bija cilvēki, kas, tur ēda tās Vegemite sandwiches un, tā kā neiet uz kādu sestdienas skolu un...
0: Sestdienas skola ir tā vieta, kur tu devies tieši latviešu kopienu iepazīt.
1: Jā, Austrālijā, Adelaidē, tur ļoti forša sestdienas skola ir. Protams, tajā laikā es nedomāju, ka viņi bija super forši, bet es teiktu, ka tas nebija pārāk ilgs laiks, kad es tiešām gribēju būt normāla, jo es tad arī vēlāk arī sapratu, ka tā ir tāda vērtība, ko, kas ir, ar kuru var lepoties.
0: Par latvietību vēl runāsim, bet par tavu austrālietes daļu. Kad tu šeit Latvijā jūties

0: kā austrāliete?
1: Ak, Dievs. visu laiku. visu laiku. Tas ir tā kā super tāds bum, visu laiku. Jā, es esmu ļoti atvērts cilvēks un man patīk runāt atklāti. Un jā, mēģināt nebaidīties no cilvēkiem. Un tad tas arī ir tas, kur es redzu to lielāko atšķirību. Jā.
0: Mm-hmm. Latvieši ir tomēr tādi noslēgtākie.
1: Jā, un tas, jā, tas mani ļoti nobaidīja sākumā. Es domāju, kas tu notiek?
0: Nedaudz vairāk par tevi, kādu vārdu pateiks arī tava draudzene un Dakne.
2: Liena ir ļoti zinātkāra, garā atvērta un tevi vienmēr gatava izmēģināt vēl nezināmus ūdeņus, paviesoties kādā jaunā zemē un iepazīt jaunus cilvēkus. Viena no jaukākajām atmiņām ir Lienes Austrālijas vecmāmiņas dzimšanas dienas svinēšana tepat Rīgā. Lienes pirmajā gadā dzīvojot Latvijā, bet vecmāmiņai dzīvojot Austrālijā. Abas iepazināmies savos vēlajos tīņa gados. Mēs katru nākam no savas pasaules puses, bet tā distance starp mums īsti nepastāvēja. Starp mums abām bija tāda saita, saikne, sajūta par to, no kurienes mēs nākam. Un, zināmā mērā, tā bija tāda mājas sajūta. Mums izpratne par latvisko ir bijusi pavisam savādāka, bet tāpat laikā iepazīstot katrai savu, es jūtu, ka mēs esam augušas kopā, mēs esam iepazinušas, kāda ir mūsu latvietība un to, kā mēs veidojam savu pasauli mums apkārt. Un man ir tiešām liels lepnums, ka vēl joprojām Liena ir ļoti skaists un dāsnas ceļa biedrs ar atvērtu sirdi un ar brašu garu. Ļoti mīlu tevi.
0: Silts sveicien no Unas.
1: Tik jauki, paldies.
0: Una uzsver zinātkāri un pie šīs īpašības mēs noteikti vēl atgriezīsimies. Bet cik lielā mērā tā tava dabīgā zinātkāra ir saistīta arī ar tavu vēlmi izzināt tieši identitātes jautājumus? Kad tu vispār par tiem sāki domāt tā konceptuāli, apzinoties? Nu, tas nav tikai par sestdienas skolu un kaut kādu sajūtu tevi iekšā, bet kad tu nosauc to tiešām vārdā, ka tu gribi saprast vairāk, kas tad ir tavās saknēs?
1: O, tieši konkrēti manās saknēs. Tu sāki jautāt to jautājumu, es domāju, nu vienkārši zinātne ir ļoti arī interesanta, kā vispār pasauli strādā un kā, no kādiem pamatiem vispār pasauli būvējās. Tas man šķiet ļoti, ļoti interesanti. Un es teiktu, ka tas arī saistās ar manas identitātes meklējumiem dēļ tā, kā es mēģināšu izskaidrot šo ļoti vienkārši. Man šķiet, ja mēs saprotam, tā kā, ja es saprotu, no kurienes es esmu, ja es saprotu kaut kādus procesus, kas notiek, vai nu dabā te Latvijā, vai nu vēsturiski, kas mums ir tā kā noticis, tad es arī vairāk izprotu cilvēku esību, kultūras esību vai tā, kā vide mūs ietekmē un kā mēs no tā vispār veidojam mūsu skatu punktu dzīvē vai kur mēs dodamies pēc tām zināšanām, bet man patīk. Man ļoti interesē saprast tos dzīves building blocks, lai varētu tad kaut kā saprast vairāk vispār

0: jā, nākotni vai šo situāciju, vienkārši mēģināt saprast, kas tas vispār ir. Dzīve vai identitāte vai zinātne vai kas tiešām, nu, jā. Tā kaut kā.
1: Saki, ka tevi interesē dzīves tāda būvniecības process, kā tas viss ir veidojies, un pirms kāda laika tu arī piedalījies projektā Misija Latvietis, kur tu iepazīstināji, man gribētos teikt, mūsu pašus ar dažādu nozaru pārstāvjiem, izcilniekiem savā jomā, kurus visus vieno Latvija. Ar kādu jautājumu tu sāki darbu pie šī projekta?
0: Ar kādu jautājumu?
1: Kas bija tas, ko tu gribēji saprast?
0: Tas nebija tāds lielais jautājums. Es te atbraucu, pārvācos. Protams, es nezināju, ka tāds projekts vispār eksistē. Es gribēju kaut ko darīt filmas industrijā un kaut ko tā kā labu Latvijai, kaut ko izzināt kaut ko. Un tad savedu kopā ar Ilzi Lasmani Broži, kur ļoti mērtiecīgi strādāja pie šie projekta. Un mēs caur sarunu sapratām, ka šis ir mūsu kopīgais ceļš kopā.
1: Bet vai es pareizi atceros, ka jau pirms šī projekta tu pati sāki veidot video savos sociālajos tīklos par dažādiem interesantiem latviešiem, vai tas bija paralēli?
0: Tas bija paralēli, jā. Kamēr projekts veidojās, tad jā, es arī sāku tos video taisīt. Jā, lai sāktu iepazīties ar visiem tiem cilvēkiem, jā.
1: Bet tu šos video pamatā veidoji angļu valodā.
0: Jā.
1: Kāpēc?
0: Nu, tās arī bija diskusijas ar komandu, ar Ilzi. Kādā valodā tajam jābūt, protams, tas ir daudz vieglāk man angliski izteikties, un arī tas ir super forši pastāstīt draugiem, pastāstīt plašākai pasaulē par Latviju, tad super maza zeme, kas mums ir noticis, kāpēc mēs esam tādi, kādi mēs esam, un jā, no kurienes visas tās inovācijas rodās, un jā, nu tā kā, nu pastāstīt mazliet plašāk, nevis tikai Latvijai, bet arī Eiropai. Daudz arī runā angliski, tā kā latvieši arī varēs saprast, tā kā, jā.
1: Vai iepazīstot šos cilvēkus, mainījās tavs priekšstats par to, kāds ir latvietis?
0: Jā, es domāju, oj, tas ir labs jautājums. Jā, nu, es varētu iesākt par to, ka šie te cilvēki, nu, modernie cilvēki, kas, nu, nav aizgājuši vēl mūžā, jo mēs tur skatījāmies arī uz vēsturiskiem cilvēkiem, bet arī uz nu, moderniem, kas tagad dzīvo vēl. Un tie ir tie, kas tā kā veido to tā kā nākotnes Latviju vai to, kas ved to Latvijas vārdu pasaulē. Un, un jā, es tā kā sapratu, ka nu, jā, ne viss ir tautas dejas un dziesma un Latvijas dzīves ziņa, kad ir arī ekonomika un ka mums ir jādomā par to, kā mēs jā, kādās industrijās mēs varam arī izcelties, kas arī ir ļoti svarīgi Latvijai, skatoties turpmāk. Jā.
1: Un vai tu atradi atbildes to jautājumu, kas ir tā lieta, kas vienotos izcilos latviešus? Ir kaut kāds kods mūsos?
0: Es teikšu, ka man ir bijuši daudz pārdomas, bet es teikšu uzreiz, tā kā, nu, īsti nē. Jā, valoda mūs vieno. Valodē ir speciāls vienojošais, varbūt gars, kas mums ir un kā mēs izsakamies un kā mēs saprotam pasauli. Tas nāk no, man liekas, valodas. Ļoti spēcīgā veidā. Bet, nu, nē, mēs visi esam cilvēki un mēs visi mēģinām vienkārši darīt, ko mēs varam ar tiem resursiem, ar prasmēm, kas mums ir dotas. Un, nē, es nedomāju, ka ir baigais Latvijas kods. Nu,
1: tad jā. Mēs vairāk esam individuāli nekā kolektīviem.
0: Vispār tas jautājums par to, kas ir latvietis, ir ļoti dependent on, atkarīgs no tā, kādu tā kā mēdī tu uzņem, vai ko, ar kuriem, ar kādiem cilvēkiem tu tā kā nu, lai, nu, ar kuriem cilvēkiem tu esi ikdienā. Tā kā mēs visi esam super atšķirīgi. Un jā, vienīgā lieta ir, kad es ļoti vēlētos redzēt un sajust, kad mēs vairāk darbojamies kopā, mēs varam sadzirdēt tās otras puses, jo tā kā tā sabiedrības šķelšana ir ļoti nelaba lieta. Bet atbildot uz jautājumu, kas bija jautājums?
1: Jautājums bija par to, vai mēs esam vairāk tad tādi individuāli, ka tie mūsu panākumi ir individuāli nekā kolektīvi. Jo tu saki, ka nav lielas nozīmes tam, vai tu esi latviski runājošs vai nē. Tas ir vairāk personīgas iezīmes šiem izcilajiem cilvēkiem.
0: Nu jā, es šķiet ir svarīgi saprast, no kurienes tu nāc, ka neaizmirst to savu saknes, kas ir super skaistas, bet arī saprast, kas tev ir apkārt pašlaik un kā tu vari pats izaugt, kā tu vari pielietot, izaugt, jo man šķiet, ka tas ir arī vissvarīgākais. Ja tu izaudz pats, tad tu arī varēsi dot citiem cilvēkiem. Un tas ir vienalga, kur tu esi. Tas vienmēr sākās ar tā kā sevis izzināšanu vai lai tu varētu tad pēc tam dot tiem kolektīvam. Jā. Vislabākā veidā. Bet jā, tas ir labs jautājums, Elīna. Tā kā tur var vēl padomāt.
1: Mēs tagad kolektīvi paklausīsimies vēl kādu no tavām mūzikas izvēlēm. Strongboy izpildītā dziesma ar tieši šādu pašu nosaukumu, vai te arī būs kāds pieteikums no tevis?
0: Šī ir ļoti forša Berlīnes dziedātāja māksliniece. Viņa arī ir no Dienvida Āfrikas, un man patīk, kā viņa skan, un var arī ieklausīties lirikos, kas arī aizvadīs ceļojumā.
1: Tad klausāmies gan mūziku, gan vārdus.

0: Šoreiz monopolā daudz runājam par identitāti, par dzīvi starp Austrāliju un Latviju, jo viesos Austrālijas latvieta Liena Brūna, kura citu starpā pa vidam visā savā pasaules ceļojumā ir dzīvojusi arī Nīderlandē, kur Liena, tu esi studējusi vides zinātni. Ko tu iemācījies par pasauli šajā periodā, jo tas ir vēl kaut kāds trešais pieturs punkts, ja mēs par tādām lokācijām runājam.
1: Jā, es domāju, ka izglītība Nīderlandē man deva ļoti lielu pasaules izpratni, arī tādu alternatīvu veidu, kā mēs varam skatīties uz ilgtspēju, uz kā mēs izmantojam mūsu dabas resursus. Tā kā tādā veidā tad arī tas bija super internacionāla programma un saskāros ar atkal daudz internacionāliem cilvēkiem. Protams, Austrālijā arī ļoti internacionāli cilvēki, daudz dažādi viedokli vienmēr bijuši man apkārt. Bet jā, tas arī tas casuality, casualness.
0: Vienkāršība.
1: Nu, piemēram, skolotāji, viņi ir mūsu draugi. Tā, tur nav tā autoritāte. Un tas ir no tā kā, kurienes es esmu arī lielāko daļu mācību guvusi, ir, ka mēs visi jāesam tā kā ļoti vienādi cilvēki, un kad tur, ja tev ir deksme, tad ja tev ir deksme, tad tu esi vai nu skolotājs, bet tur nav tā kā tāda baigā lielā hierarhija. Jā, kaut kādiem tituliem. Un man tas ļoti patika. Un ko vēl iemācījos, jā, par ilgtspēju, kā iečilot arī Nīderlandē.
0: Kas ir tava deksme šobrīd?
1: Mana deksme. Ak, Dievs, mana deksme pašlaik ir mazliet stabilāk iejusties tur, kur es esmu. Un saprast, kā manas prasmes var palīdzēt, kur manas prasmes ir vajadzīgas. Jā, neskraidīt pārāk daudz, vienkārši tā kā, nu, vienu soli uz priekšu tagad. Tā kā man tie lielie plāni arī baigi sastreso.

0: tagad es vienkārši gribu mazliet tā mierīgāk. Tā ir mana deksme. Deksme būt vienkārši tādai stabilai rutīnai un tas viss tā.
1: Par to, cik aktīva var būt tava dzīve un cik mērķtiecīgi tu dodies dažādos virzienos.

0: 90% gadījumu viņi tiešām arī to izdarīs. Pārējie 10% ir vienkārši tādi, kur tā nu, situācija bija neiespējama un kā tā bija vienkārši, nu, tikai nebija lēmts, bet visos gadījumos, kur Liena mēģina, viņai izdodas. Un viņa arī ļoti daudz, ļoti ātri ir izdarījusi, spējusi iesaistīties un viņai ir nezinu, tik daudz spēku un tas šķiet tik sasodīti iespaidīgi. Par notikumu es atceros, kad viņa taisīja sēriju par Juri Hartmani, par algoritmu sarežģītības teoriju, tā viņa laikam latviski sauc. Nu, proti, jā, cik daudz, tā kā tāds matemātisks aprēķins, cik daudz resursus, teiksim, vajadzēs, lai izpildītu noteiktu algoritmu, vai cik daudz iterāciju. Un es viņai skaidroju, nu, tā kā diezgan ilgi, kaut ko tādu, kas ir diezgan, nu, tāda nišas datorzinātnes lieta. Un jā, un viņa visu to laiku sēdēja, nu, tā kā lasīja, tāpēc, kad es biju sarakstē, sēdēju, lasīju, es viņai skaidroju, es viņai tur laboju, kaut ko devu. Un, nu, patiesībā tas, ka viņa to ņēmās un centās saprast un izskaidrot cilvēkiem sagramojumā veidā, jau ir iespaidīgi. Viņa ir ļoti zinātkāra un ļoti entuziastiska par visām šīm lietām. Un man liekas, ka tas arī varētu būt, tā arī varētu būt viņas lieta. Viņa ļoti bieži palīdz citiem cilvēkiem padarīt, tā kā atrast to interesantumu tajā, kas ir ļoti nišīgs un sarežģīts. Un jā, proti to padarīt skaistu, pieejamu un iedvesmojošu.
1: Mēs atkal atgriežamies pie vārda zinātkāra.
2: Tā ir, jā.
1: Tu to tā arī apzināti jūti? Tu pati arī sevi tā definē vai tikai apkārtējie tā saka?
2: Es teiktu, ka es esmu ļoti zinātkāri, jā. Ļoti, jā.
1: Un šeit patiešām, ja tev rodas jautājums, tad tu uzreiz meklē uz to atbildi un mani aizkustināja viens nesens stāsts, ar ko tu dalījies savos sociālajos tīklos, ka tu gribēji zināt, kā ir darīt dažādas lauku darbu. Un tu uzmeklēji kādu sievieti, kura dzīvo laukos un kurai ir vajadzīga palīdzība ar pavisam vienkāršām lietām. Es saprotu, tur bija siena nešana, ūdens nešana un citas lietas. Un tā ir tāda domāšana, ka tu redzi tikai risinājumus? Vai tā ir vēlme sajust kaut kādu piedzīvojumu garu?
2: Meklē kaut kādus risinājumus kādā veidā?
1: Risinājumus tādā ziņā, ka tu atrodi sevī kaut kādu izaicinājumu, problēmu, ja mēs to tā varētu definēt, proti, es nezinu, kā ir darīt lauku darbus, es gribu to uzzināt, risinājums, pamēģināt.
2: Man šķiet, ka tas tā zinātkāre nāk no tā, ka man vienkārši tas ir tik dīvaini un tas ir vienkārši apbrīnojami, ko kā cilvēki dzīvo, ko viņi izvēlās darīt ar savu mūžu un ka, vispār kādas zināšanas viņiem ir kā norma. Un man tas liekas tik forši, ka tur ir tik daudzi atklājumi vai nu, dažādi veidi, kā cilvēki var dzīvot. Un jā, par to, par laukiem, tas arī tā kā, kādi ir alternatīvi dzīvesveidi, ja tu nevēlies varbūt pilsētā dzīvot. Nu, bet kāda ir tā realitāte? Kādas zināšanas tev ir vajag zināt? Vai kādas prakses, kādas manierismi vai ko? Lai tu varētu to visu pildīt labā, efektīvā veidā. Un, jā, tas man tā kā viss šķiet tik ļoti interesanti. Es gribu visu, nu, jā. Mierīgā veidā visu pamēģināt un jā, vairāk saprast par cilvēkiem, par pasauliem.
1: Un cik daudz tā saprašana par to, kas notiek tev apkārt, patiesībā ir arī par saprašanu par to, kas notiek tevī pašā, jo es pieļauju arī šāda lauku dzīves izmēģināšana, tev dod atbildes arī par to, vai tev, piemēram, tas patīk vai nepatīk. Tev tas ir svarīgi arī to pusi izzināt?
2: Jā, noteikti. Tas viss būvē to, kur es, tā kā, kur, where am I meant to be? you know,
1: kur man ir, vajadzētu būt.
2: Kur man vajadzētu būt, kur ir tāda ultimātā vieta, kur ir viss tā kā perfekti. Bet man šķiet, ka es nekad arī to neatradīšu, es esmu sapratusi un

0: es turpināšu mācīties. Un, bet jā, man patīk mācīties.
1: Un kāds bija secinājums pēc lauka dzīves pamēģināšanas?
0: Es biju tur viena pati, tur bija bailīgi. Nē, nu, kad tu guli gultā, tu nezini, kas tur ir apkārt. Tā kā, jā, es sapratu, ka baiga forša lauka dzīve, jā, bet noteikti ar citiem cilvēkiem tas būtu vēl foršāk, palīga spēki, un ka, jā, varbūt var teikt, nu, kad nav viss atkarīgs no manas tur būšanas vai nebūšanas, ziņa. Tā kā, ka var atbraukt uz pilsētu, jā, nu, tā dinamiski, man patīk, tā kā, jā, ir dinamiska tā kā dzīve, bet, nu jā, tas ir tāds riktīgs, tāds darbs, gotiņu, tu nezinu, jā.
1: Izaicinājums bija liels, tu piemini citus cilvēkus, nu tad ļausim vēl kādam cilvēkam par tevi kādu vārdu teikt.
2: Liena man ir tuva draudzene, ar ko man draudzība ir tikai stiprinājusies pēdējos gadus. Liena ir ļoti enerģiska un intereses pilna. Man ir liels prieks būt kopā, piedzīvot dzīvi viņai blakus. Mums vispār ir daudz kopīgu piedzīvojumu, bet viens tāds nesenākais, kas šo vasaru ir palicis atmiņā, ir, ka Liena man pateica, ka mēs tik tiešām esam draudzenes. Mēs bijām vienā kopīgā izbraucienā uz laukiem, un viņa atskārta, ka mēs tik tiešām esam draudzenes. Un tas bija tik sirsnīgs atzinums. Tas ir, kas mani saista. Lienas uztverē un vispār veidā, kā viņa pasniedz sevi, ir atklātums. Viņa pārstāv savu un pastāv par to, kas ir pareizi, kas ir labi, bet tajā pašā laikā viņai ir tāda interese un atvērtība uzzināt, izzināt un saprast arī otru. Lienai piemīt kolosāla enerģija un tāda jauda, ar ko viņa sasilda citu cilvēku sirdis. Un es novēlu to tikai turpināt kultivēt un dalīties.
1: Kaiva Solvita Runģe. Protams, arī piemiņa zināt, kā, bet viņa arī pieminēja šo atklāsmes brīdi, ka jūs esat draudzenes ļoti sirsnīgi, un tas man lika domāt arī par tām attiecībām, dzīvojot te Austrālijā, te Nīderlandē, te Latvijā, vai uzturēt šīs draudzības un personīgās attiecības, tas ir izaicinājums, kas nāk tam līdz?
0: Jā, noteikti. Dažreiz man ir mazliet bēdas, ka es nevaru tā kā būt tur kaut kādos svarīgos mirkļos vai uzturēt to komunikāciju. Un, nu, tie, kas saprot, tie saprot, kas ir super forši, bet daži cilvēki varbūt nesaprot, un tad ir tā grūtāk ar to. Jā, tā kā es arī jā, es gribu piebilst, ka es jūtos, ka es tā kā esmu apricējusies un zini, kā tie visi tā kā tie skaistie vārdi no citiem cilvēkiem nāk, tā kā kāds liels brīdis sats, oh, wow, tagad, nu jā, anyway, lielas emocijas, paldies, Elīne, tev ļoti forša raidījums ir.
1: Raidījumu drīz mums vajadzēs noslēgt, bet es gribu vēl nedaudz pievērsties, varbūt kādam vieglākam tematam, jo tu šobrīd esi arī Muzeju un pētniecības centrā Latviešu pasaulē pētījuma māju garša vēstnese. Mums latviešu valodā ir arī sakāmvārds, ka mīlestība iet caur vēdaru. Vai tev arī tā mīlestība attiecībā uz Latviju ir nedaudz vēderā un garšās?
0: Es neteiktu, ka es esmu baigais foodī, tā kā man tā kā ēdiens nav tas, kurš tā kā mani dzēnu uz priekšu, man viņš dod enerģiju, bet ir interesanti saprast, kas tad ir tās receptes, kas ir bijušas Latvijas kodā dēļ mūsu tā kā klimata vai dēļ mūsu jā, nu, ēdienu pieejamības vai rīku pieejamības un kā mēs ar tik dažādiem, nu, vai dažiem ingredientiem
1: sastāvdaļām
0: varam būt radoši. Jā, tur, nu, jā, ir augsti, tad nekas neizaug, tad ļoti daudz tā kā piklo lietas, marinē lietas un jā, tā kā diezgan forši. Un kā tas arī atspoguļojās, kad cilvēki aizbrauca prom no Latvijas, un kāds bija klimats tur, kādas bija sastāvdaļas pieejamība tur, un kā tas diasporā izmaina tās receptes, kas ir bijušas uz svētku galda vai... Jā.
1: Tev bija kāds ēdiens, kuru tu Austrālijā bērnībā ēdi ar varbūt nedaudz mainītām sastāvdaļām, un tad, kad tu atbrauc uz Latviju, tev bija liela vēlme nodegustēt autentisko versiju, ja tā varam saukt.
0: Ne īsti. Man šķiet, es varētu pateikt, ka biezpiens Austrālijā ir ļoti reti sastopams. Tas ir tā kā tāds super garšīgs, tā siļģītes, biezpiens, tāda laba dillīte, rupmaizīte, bet tā es vienmēr esmu bijis vai tā kā latviešu namā Austrālijā, kur vienmēr ir bijis tā kā, importētas latviešu ēdiena, tā kā, man nav bijis tā kā, es nekad to neesmu ēdusi, viņas, jā, tā kā tā.
1: Liena, mūsu sarunā patiesi ir pietuvojusies noslēgumam. Es gribu vēl tev pavaicāt, ņemot vērā gan tavus identitātes meklējumus, jautājumus, kas tev dzīvē ir bijuši. Kad es šķiet, vai identitāte ir kaut kas tāds, ko mēs varam arī izvēlēties, vai tas ir kaut kas tāds, kas mums ir jāatrok, jāizrok?
0: Tas ir tā kā, ja tev interesē, tad... ej un meklē, bet ja tev ir vienalga, tā kā forši, tā kā dzīvo tālāk. Man tas bija ļoti būtiski saprast to, bet es zinu, ka daudziem citiem cilvēkiem ir ļoti vienalga, un tas ir pilnīgi ok. Jā, ja vēlies rakt rots, ja viss ir labi, ja nevajag rakt, tad nerots.
1: Paldies tev, ka padalījies ar saviem izrakumu atklājumiem, ja tās tos varam saukt. Liena Brūne bija viesos šajā reizē raidījumā Monopols. Atgādināšu, ka gan šogan arī citas Monopols sarunas jūs varat klausīties savārtā laikā Latvijas radio lietotnē, kā arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Una Gulbe, mūzikas redaktori Dace Staladzēnu, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Balckara. Paldies, visu labu!

0: Raidījums mazajiem labu nakti skan bez ceturkšņa deviņos arī šovakar.
1: Darbs ir daļa no cilvēka dzīves, un tam nevajadzētu izjaukt līdzsvaru starp profesionālo un privāto jomu. Problēmas var radīt gan atrašanās dažādās laika zonās, gan reizēm reāla kontakta trūkums. Kā risināt modernās darba dzīves problēmas, pētīsim pirmdienas raidījumā Kā labāk dzīvot.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 8:00 vakarā studijā Laura Zāķe. Izglītības un zinātnes ministrija sagatavojusi vairākus grozījumus, lai precizētu jaunā pedagogu darba samaksas finansēšanas modeļa programma skolā piemērošanu no nākamā mācību gada. Dažādi grozījumi tiesību aktu portālā publicēti vien pāris nedēļas pirms jaunā mācību gada sākuma. Cita starpā viens no priekšlikumiem paredz šajā mācību gadā saglabāt valsts finansējumu pedagogu algām arī vidusskolas klašu grupās, kurās ir vismaz 15 skolēni. Pašreizējais regulējums paredz 30 skolēnu slieksni. Valsts kancelejai līdz 1. septembrim ir jāizvērtē attālinātā darba prakse valsts pārvaldē. Tā līdzis ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā sāraksta. Premjers uzskata, ka lielākajai daļai publiskā sektora strādājošo ir jāatgriežas un jāstrādā klātienē, nevis attālināti, jo Covida vairs nav, un cilvēkiem ir jāvar valsts pārvaldē nodarbinātos sastapt klātienē. Latvijas brīvo arotbiedrību savienības līderis Egils Baldzēns premjera ieceri vērtē piesardzīgi.
4: Protams, mēs arī atzīstam, kad ir pamatots aizrādījums no premjera, ja kādu darbinieku regulāri nevar satikt klātienē un ir problēmas apmeklētājiem, tātad nodokļu maksātājiem, kur nodrošina šo darbu, tad, protams, šī kārtība neder. Bet vērtēt šo attālināto darbu no mūsu viedokļa vajadzētu pēc rezultātiem. Ja, un tas nu ir absolūti viņa tiešā priekšnieka ziņā. Un ja darba specifika ir tāda, ka darbinieks nevar veikt attālināt pietiekam kvalitatīvu pārstāvniecību savu darbu, un cieši apmeklētājs, cieši valsts un sabiedrība, protams, viņam vispār nevajadzētu piedāvāt šādu vietu.
3: Laikā, kad Ungārijas ārlietu ministriju vadīja Pēteris Sijārto, uz ministra preses konferencēm tika aicināti tikai viņam lojālie mediji, bet brīvās vietas aizņēma pašas ministrijas darbinieki. Par to atsaucoties uz avotiem Ungārijas diplomātiskajā dienestā, vēsta portāls 444. Daži no tiem pastāstījuši, ka Sijārto laikā viņu pienākumus bija aizpildīt 50-60 vietu preses brīfingu telpu. Brīvās vietas preses konferencē bija skaidrojamas ar to, ka

0: ka lielākajai daļai Ungārijas mediju dalība šādos pasākumos tika liegta. Turpina Rustams Šukūrovs.
1: Kā norāda portāls 444, ārto birojs sūtīja ministrijas struktūru vienību vadītājiem vēstuli, informējot par gaidāmo ministra preses konferenci ar ārvalstu kolēģi un aicinot tajā piedalīties diplomātiskā dienesta darbiniekus. Vēstulē arī tika norādīts, ka ministrijas darbiniekiem bija jāierodas preses konferencē un jāieņem savas vietas pusstundu pirms tās sākuma. Viens avots Ungārijas ārlietu ministrijā medijiem pavēstīja, ka iestādes departamenti un sekretariāti uz preses konferencēm sūtīja tos kolēģus, kuri konkrētajā dienā nebija pārāk noslogoti. Gadījās arī izņēmumi, kad kāda reģiona vai nozares pārzinātājs pasākumā varēja piedalīties profesionālas intereses pēc.
0: Un vēl par sportu. Neskatoties uz plašajiem iztrūkumiem sastāvā, Latvijas vīriešu basketbola izlasē valda kaujiniecisks noskaņojums un komanda ir gatava cīnīties par uzvarām pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs pret Horvātiju un Izraēlu. Komandas kapteinis Rihards Lomašs arī norādīja, ka papildu nedēļas treniņos šobrīd lieti noderēs visai komandai.
2: Daudz pievēršamies sev. Un ir laiks, es domāju, šī nedēļa būs tāda mazliet grūtāka tādā ziņā, kad nu, ir tāds pēc vasaras, vismaz man personīgi spēlē, ka vēl kādam kāds tāds tizlums iekšā, kad vajag tos komandas treniņus, tā kā, bet tas ir viss pie lietas, tā kā šī nedēļa paies tādā ritmā un es domāju, ka jau tur ceturtdien, piektdien, sestdien tie treniņi jau būs kvalitatīvāki, bet ar katru dienu mums jākļūst labākiem un noteikti palīdzēs. Ir tomēr tas tāds ilgāks sagatavošanās cikls, ir divas pārbaudes spēles.
0: Pasaules kausa kvalifikācijā Latvijas basketbolisti 27. augustā viesos tiksies ar Horvātiju, bet 30. augustā mājās spēlēs pret Izraēlu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 18 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 91%. Rīta daudz vieta gaidāms īslaicīgs lietus, austrumos arī stiprs lietus un negais. Pūtīs rietumu ziemeļrietumu vējš 3-8 metri sekundē, brāzmās līdz 15-20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 17-21 grāds.
3: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
4: Esiet sveicināti. Ja mēs paskatītos uz to, cik ļoti dažādās laika zonās mēs dzīvojam, tad tiešām pirmais jautājums jau uzreiz pašiem rodas droši vien par to, kā salāgot savu darba laiku vai kā satikt kolēģus, kuri dzīvo kaut kur tālu prom pāri okeānam un ne tikai dzīvo, bet arī strādā. Piemēram, laika starpība Rīgai un Ņujorku, ja es pareizi atceros, ir 7 stundas un citur pasaulē, protams, arī cilvēki tieši tāpat veido sadarbības projektus, viņi strādā kopā, bet viņus šķir tieši šīs laika zona. Vai arī tieši attālums ir tas, kas nosaka attiecību specifiku. Šodien mēs vairāk par to, cik ļoti dažādos apstākļos mēs strādājam un arī cik ļoti dažādas problēmas reizēm nāks risināt. Un kā to vislabāk izdarīt, to tad arī apspriedīsim. Ar jums runā Kristiāna Lapiņa, pie skaņpulta šajā reizē ir Iveta Zvejniece, bet raidījuma producente ir Loreta Bērziņa. Savukārt mani viesi uzreiz grib pieteikt visus savus studijas viesus, jo šajā reizē tiešām mums ir vajadzīgs tāda ļoti, ļoti kompleksa risinājuma un droši vien, ka tāpēc arī mēs varēsim izpētīt kas un kā un jā, tāpēc tieši mums ir vajadzīgs kāds, kas kaut ko zina vairāk par to, kā tad psiholoģiski to visu pētīt, kā varbūt skatīties no tāda biznesa viedokļa un, protams, arī sastarpējo attiecību aspekti. Un tāpēc pie mums ir Rošē Services and Solutions centra vadītāja Evīca Elma. Sveicināt! Vēl pie mums ir runas vīrs uzņēmumā draugiem grupa Jānis Palkaunieks. Sveicināt!
5: Brīd!
4: Un vēl arī studijā ir sertificēta psiholoģa, mākslu terapeita un supervīzora Ilze Dreifelde. Sveicināt!
6: Brīd!
4: Arī klausītājs aicinām iesaistīties, nepiemirstiet, WhatsApp iespēja ļoti pieejama un tāda relatīvi vienkārši, tāpēc arī sūtiet savas ziņas un atgādināšu numuru 25660440, 25660440, un varat izmantot arī Latvijas radio mājas lapu, atrodot raidījumu, un tad arī varat ierakstīt savu ziņu ziņojumu logā, un to mēs arī tūliņ pat nekavējoties saņemam. Mans pirmais jautājums būs par to, kāds varētu būt tas pats lielākais izaicinājums, tieši domājot arī par komandām, kas strādā dažādās laika zonās, jo tā ir mūsdienu realitāte.
7: Lielākais izaicinājums?
4: Jā.
7: Samērot laika zonas, man piemēram ir komanda visās pusēs, gan Amerikā, gan Āzijā, Un,

0: tad, lai savāktu tiešām vienreiz mēnesī vismaz uz vienu zvanu komandu, tev vajag atrast to zelta laika zonu, kas ir 3 Latvijas laikas, 3-4, bet tad tev viena komanda sēž ļoti agri no rīta tajā pasākumā, un otra komanda tev sēž ļoti vēlu vakarā, kas nav, protams, optimāli nevienam, izņemot Eiropas to laika zonu. Jā, un jo lielāka tev komanda, jo tev grūtāk arī dabūt visus vienā vietā kopā un radīt to komandas piederības sajūtu. Tas ir ļoti liels izaicinājums.
1: Kā vispār izskatās pasaulē tā situācija, jo pandēmija ieviesa savas pārmaiņas, bet arī jau pirms tam ļoti daudz uzņēmumu, un arī daudz gan biznesa, gan privātu uzņēmumu, gan arī tāda lielāka arī valsts sektorā strādāja formātā, kur tiešām bija daļēji darbs uz vietas un daļēji arī attālināti, un arī bija kolēģi daudz un dažādos gan projektos, gan arī visādi citādi piesaistīti. Kā tas ir šobrīd, kā tas liekas, vai tas ir pārsvarā jau, vai tas ir, nu, tomēr mazākumā?
0: Mums vismaz, piedot, jā, mums vismaz ir miks, bet mums ir obligātās dienas, kad jānāk uz biroju, es nezinu, kā draugiem grupā, mums ir 2 dienas obligāti jānāk, un tas biroju sajūta tieši ir svarīga, vai biroju tā vide ir svarīga, lai tās komandas arī saliedātos tās, kas ir uz vietas, un tad pārējais laiks, protams, jo mēs pavadām tik daudz laika zvanos, kad varbūt arī online, bet tas trends ir iet uz augšu atpakaļ birojos.
2: Nu, pie mums ir tā, ka pat neskatoties uz tām laika zonām, mums ir iespēja nākt uz darbu līdz 11. Kas nozīmē, ka jau tepat esot birojā, cilvēkiem ir dažādas tās nosacītās laika zonas, un tad mēs arī meklējam to laiku, kad visi ir uz vietas, kad tiek rīkots, nezinu, sapuldes vai kaut kādas tikšanās, kurām ir nepieciešama klātiena. Bet tā tendence, ka grib redzēt atpakaļ birojā cilvēkus ir, arī pie mums, bet nu, mēs pagaidām vēl cenšamies no tā, nu, tā attālināties. Ja mēs redzam, ka cilvēks ir spējīgs strādāt attālināt pilnvērtīgi, tad labāk neaiztikt to, kas labi strādā. Par tām obligātām dienām mēs arī esam mēģinājuši taisīt obligātās dienas birojā, bet tur sanāca tā, ka nu, viena daļa atnāca un nosēdēja sapulču telpās zvanos. Un tāpēc mēs sapratām, ka tā obligātā diena varbūt nesanāca, bet tad ir tādas dienas, kad mēs cenšamies pievilināt cilvēkus atnākt uz biroju, pieņemsim, nezinu, kaut kāda konference, interesanta lekcija, varbūt kāds pasākums, un arī, protams, biroju uzlabošana, jo ir jārada cilvēkam kaut kādi bonusi, kāpēc viņam būtu jānāk uz biroju. Tātad birojam ir jābūt nu, nosacīt labākam nekā ir viņa mājas. Ja tā nav, tad tas to iemeslu viņu pasaukt uz biroju ir mazāk.
0: Viens no iemesliem ir kondicionieri, piemēram.
2: Jā. Tagad šajā laikā, jā.
1: Bet domāt par individuālām vajadzībām, arī no psiholoģiskā viedokļa skatoties, nu cilvēkiem taču ir savas tās specifiskās laika zonas, ja mēs tā to varētu varbūt nodēvēt. Nu, par ko mēs tad runājam, ja mēs šo pieminam? Kas tas ir?
3: Jā, nu droši vien, ka tās laika zonas ir tādas mums, nevelti mēs runājam par tādiem cīruļiem un pūcēm, ja, kas vienam varbūt tā enerģija ir lielāka no rīta un citam atkal vakar pusi, un tad šīs tas darbs laika zonās, līdz ar to viņš ļoti ietekmē arī to manu fizisko stāvokli, manu enerģiju, manu to, kā es spēju funkcionēt, kurā brīdī es funkcionēju labāk no rīta vai vakarā vai pa dienu, kas ir mans laiks. Un skaidrs, ka nu, viena lieta tā kā no darba devēja puses uz to skatīties, kā to visu salāgot. Otrā pusē ir tas darba darītājs, kurš ir spiests nu, tā kā pielāgoties, nu, domājot par to zelta stundu, vai ne? Kā ielekt un kādu laiku jau mēs to varam izturēt. Arī pat lielāks izaicinājums un jaunība, man liekas, vispār ir nu, brīnišķīgs resurs, kas ļauj izturēt ļoti daudz ko. Bet nu, tad vienā brīdī tas ķermenis sāk rasīt to kredītu atdošanu. Ja? Un skaidrs, ka tas ir ļoti, ļoti tāds individuāls tā pieeja. Un es droši vien, ka piekritīšu par to, ka ir cilvēki, kas nu, ļoti labi spēja pašorganizēties. Un viņi spēja vadīt savu darbu, bet nu, vismaz supervīzijās es esmu novērojis, ka cilvēki bieži vien ierunājās par to, ka nu, tomēr drusku to socializāciju vajag. Savukārt ir tādi, kuri saka, ka es ļoti labi iztiek bez tiem saviem kolēģiem. Man nav vajadzīga, es tāpat visu izdaru. Ja? Un tāpēc te ir arī no darba devēja puses vai ne tāda ļoti individuāla pieeja, skatoties, vai ne, kas, ja labi strādā, tad netraucējam.
2: Jā, neaiztik to, kas labi strādā.
3: Jā. Bet atkal no tā darba ņēmēja puses, tad būs tas, kad droši vien, nu, kādu laiku es tiešām tā varu turēt, bet neaiziet arī tajā pašizolācijā. Mm. Ja, ka tur, kur atšķir to robežu, kurā brīdī es labi organizējos un ar visu tiek galā, un kurā

0: brīdī tā sākās tā pašizolēšanās, jau to var ļoti nepamanīt.
1: Ir arī nu, liels risks arī tajā, ja pieņemsim cilvēks tikai strādā attālināti no mājām, tad viņš nu, tiksim, zaudē saikni ar, nezinu, ar komandu, ar kultūru. Ja, piemēram, nu, viņam nav nekādas nozīmes, kas viņam tur dator, vai viņam dator ekrānā ir viens logo, stūrīti vai otrs logo, viņš strādā kaut kur. Viņš nav saistīts ar uzņēmumu, tāpēc arī tāda ilgstoša būšana mājās var vienkārši atsvešināt. Nu,
2: bet arī uzņēmumiem, man tāks, ir svarīgi dabūt tos cilvēkus uz birojiem un vispār to kultūru radīt, vai ne? Jo tad tas darbinieks, ja viņš visu laiku ir mājās, viņš nejūt to piedarības sajūtu, līdz ar to viņš vienmēr aizies pie, varbūt pie uzņēmuma, kas vairāk maksās, vai ne? Un vienmēr, nu, kas ir tā gala summa, ko var samaksāt tam cilvēkam. Protams, ir kaut kādas profesijas, kur tu konkurē par algu, bet dienas beigās arī cilvēki, piemēram, nāk mums uz uzņēmumu un saka, man šeit patīk, jo šeit ir patīkami, jo jums ir kaut kāda tā vide, ko jūs esat radījuši, un tā bonusu paka, ko jūs esat radījuši, un tas birojs, un tāpēc es nemaz nevēlos varbūt aiziet tur par dažiem simtiem uz lielāku algu, tāpēc, ka es zinu, ka tur nāks kaut kāda cita izaicinājuma. Līdz ar to, jā, tur ir svarīgi uzņēmumiem balansēt, vai ne, jā, ka nepārforsot. Es, piemēram, iedomājos, ka man darbinieki noteikti būtu 5 dienas nedēļā tur vispār nestrādātu nekādā veidā, bet jā, ir uzņēmumi, kas Latvijā jau var atgriezties uz 5 darba dienām.
3: Vai tas gadījumā nav tomēr saistīts ar tādu gadu desmitiem ilgušu tradīciju, kad vienkārši nebija nu, īpaši citi varianti, un tad ir cilvēkiem nu, tāda praksa vēl jāattīst, kā tas ir strādāt attālināti, jo izklausās mazliet manipulatīvi, ja, ka mēs tagad izdarīsim, lai viss ir jauki un viss ir patīkami, kas, protams, ir svarīgi, neapšaubām, jo darba vieta jau var piedāvāt labākus darba apstākļus darbam nekā mājas, tad, protams, tas ir diezgan saprotami. Un tajā pašā laikā, kā tas ir? Vai tā iešana atpakaļ uz birojiem, nu, tomēr neradīs arī vēl atkal citas papildus problēmas. Jūs nu pat teicāt, ja, ka nebūs iespējams. 5 dienas jums neviens nenāks uz darbu birojā.
2: Nē, nu, droši vien, ka, ja būs visiem, nu, tā kā, jo tā šobrīd jau arī uzņēmumi, man tā liekas, konkurē savā starpā, kurš var vairāk piedāvāt tās darba dienas no mājām. Un ir paaudzes, kurām tas, nu, es nedalīšu šobrīd, nedalīšu paaudzēs, bet es redzu, ka ir kaut kāds, ir kaut kāda darbinieka grupa, kas grib nākt vairāk uz biroju un kas negrib. Un jā, es domāju, ka tam ir kaut kāds pēc Covid sekas, jo ir vienkārši cilvēki, kas ir izgājuši jau no universitātes, un viņi vispār pat nav nekad bijuši šajā biroju vidē, un viņiem tā ir ļoti sveša. Un, nu, ir tur, protams, skaidrs no uzņēmumiem arī, jā, manipulatīvas darbības, lai tos darbinieks dabūtu. Mums, piemēram, masāžas krēslis, kas ļoti patīk darbiniekiem.
3: Jā, tā ir jauka lieta, masāžas krēsli. Bet kā izvairīties no situācijas, kad viena laika zona kļūst par vienu privileģēto? Jānis teica, ka visērtāk ir nu, tiem cilvēkiem, kas dzīvo Eiropā, jā, un tiem savukārt, kas dzīvo Āzijā, kaut kur tālu prom vai Amerikā, nu, tas nav tik vienkārši. Kā ar to strādāt?
1: Nu, jāatrod ir vienmēr tas. Un tas laiks, kas nosacīt dar visiem, nu, vai arī tie laiki kaut kādā veidā mainās, arī jāsaprot, ka varbūt katru dienu nav nepieciešams veikt saziņu ar cilvēkiem pār okeānam. Tas nav nu, tā, obligāti katru dienu būt, ja vien to neprasa kaut kāda specifika. Nu, un kas ir, manuprāt, svarīgākais, kad ir jāievēro tāda nu, sadarbība, ka nu, ja kādreiz viens ir agri no rīta, tad varbūt cits valsts kolektīvs kādreiz agri no rīta, nu, lai nebūtu kaut kāds viens tas privileģētais, jo tas, manuprāt, var radīt tādu nelabu sajūtu, ka, piemēram, nu, ja priekšnieks sēž tajā laika zonā, tad tikai tā laika zona būs ērtākā kaut kādiem zvaniem. Nu, protams, arī nu nav mūsdienās jau nav tā, ka visu laiku ir jāsazinās tiešsaistē. Ja? Priekš tam ir arī saziņas rīki, kuri paredz, ka tu var atbildēt pēc vairākām stundām. Bet nu, mūsu gadījumā, kā es minēju, mums tas ir jau iestrādājies, jo tad, kad nu, jau mums ilgus gadus ir tā cienot tos pūces un cīruļus, ir ilgus gadus tā ierašanās darbā līdz ziemstiem, kad arī bija, nu, attiecīgi, 9 no rīta sapulces nebūs. Viņi būs tad, kad ir ieradušies tie
3: vēlies,
1: bet arī nebūs 4, tad, kad tie, kas ir ieradušies 7, iet prom, kad tad izmēģina to vidusceļu. Kad ir tās, kā mēs viņus tur aizmirst, nosacām kontaktu laiks vai kontaktu stundas, kurām nu, tad tev ir jābūt gatavām. Un tas arī attiecībā darbā no mājām, ka, ja cilvēks strādā no mājām, tad viņam ir nu, noteikti jābūt sasniedzamam nu, kaut kādā laikā, kad visi, nu, teiksim tā, ka visi tajā brīdī Viss tajā brīdī ir darba vietā, vienalga, vai tā ir aiz datora ekrāna vai birojā.
2: Bet tas ir arī baigi atkarīgs, ar cik liela.

0: komandu. Jūs, piemēram, sāku ar 5 cilvēkiem Budapeštā no Rīgas vadīt. Un tagad man jau ir gandrīz 60 cilvēki Malaizija, Kostarika, Indija, Ungārija un Latvija. Un tad skaidrs, ka tev lielākam cilvēku skaitam, tev veidojas apakšnodaļu vadītāji, un tad tev arī tie cilvēki grupējas, un tad tās regulārās sazvani ar visu komandu un vienais mēnesī, bet mēs arī rīkojam gan rīta zvanu, gan vakara zvanu, un tad var izvēlēties, piemēram, Indija var fleksibli būt, jo viņiem tur tās stundas varie Malaizija nekad nepieslēgsies tām vakara stundām, un... Un tas, kas vēl ir svarīgi, mums, piemēram, Roš biznesa centrs, kas mums arī Rīgā ir bāzēts, viņš atrodas tieši šajās lokācijās, ko es nosaucu, un mēs apkalpojam visu Roš grupu, ja Roš filiāls, arī kā Latvijā ir farmācija diagnostika, tad mēs apkalpojam visus Roš tā kā filiāles un grupas uzņēmumu ar dažādiem pakalpojumiem, finanšu, mārketinga, un tad, piemēram, Kostarikas komanda mums strādā uz Roš San Francisco biroju, un tad viņiem tās laika zonas ļoti labi strādā. Nu, man kā vadītāja, jā, man tad ir vakari vairāk nobloķēti ar komandas biedriem tur sazvanīties, bet mums arī ir ļoti laba sistēma izveidot, cik regulāri ar darbinieku ir jāiečekojas onboarding laikā, kamēr darbinieks uzsāk, lai veidot to piedarības sajūtu, bet pēc tam jau ieiet tāds tā kā rituls tur vienais mēnesī un tā. Un Malaizijas komanda, jā, nu tas ir atkarīgs arī kādu funkciju darbinieki veids, jo man, piemēram, ir šeit medicīnisko tekstu autori, kas uz komerciju strādā, un viņiem tiešām darbs ir rakstu darbs ļoti daudz, bet ir, piemēram, tad sazvanī ar tiem mūsu iekšējiem, mēs viņus saucam par klientiem, vai ne, nu nezinu, tur, piemēram, Itālijā, mums arī Rīgā bāzēt itāļu medicīnas tekstu autori, un tad viņai regulāri jāiečekas arī Itālijas filiāli, jāsaprot, kāds ir jaunākā kampaņa, kas nāks ārā. Un tā kā, jā, jo lielāka komanda, jo vairāk var sadalīt viņu, un tad man kā vadītāja ir vieglāk. Man šobrīd ir 2 apakšnodaļu vadītāji, es vēl meklēju 4, jo mērķis ir uzaudzēt vēl līdz 100 cilvēkiem to komandu. Un tad atkarībā, es domāju, arī draugiem grupai ir vai ne tie tirgi, kur jums arī ir lokālie, kas strādā, un tad... Jā,
1: klausītājs saka paldies, aktuāls temats. Mūsu uzņēmumā tieši šobrīd to arī darām, gatavojamies strādāt no mājām, un tad kas būtu jānodrošina darba devējiem? Varbūt arī ir kaut kādas tādas lietas, un kuras tiešām nedrīkst tādu palaist garām, jo uzņēmums ir gatavs startēt šādā pozīcijā, tad ko darīt?
2: Kas bija interesanti, pirms pandēmijas draugiem grupa nebija tāda praksa strādāt no mājām, un tad, kad sapratām, ka tā pandēmija, nu, ir neizbēgama arī Eiropā, jo tas agrāk visi nezināja, bet tagad parādījās Itālijā, sapratām, ka, nu, tas arī būs pie mums. Ko mēs darījām? Mēs dažas komandas, nu, darbs vēl notika Latvijā, pandēmija nebija iestājusies, bet dažas komandas aizsūtījām tā eksperimentā pastrādāt nedēļu no mājām, lai saprastu, kas ir nepieciešams. Tur izkristalizējās, ka ir nepieciešams ne tikai tur ērts darba, krēslus, ko mēs arī nodrošinājam cilvēkiem uz mājām, vai tur dators, vai liels ekrāns, bet izkristalizējās, ka tā lielākā nepieciešamība ir tās sarunas pie kafijas automāta, kuras iztrūkst. Nu, tad daži vadītāji, nu, tas no sākuma izskatījās ļoti, nu, tā kā komiski, bet viņi sarunāja zvanus ar cilvēku, nu, jau pandēmijas laikā, kur nu, apmēram prasīja, kā tur iet tavam sunim. Jā. Nu, kas, nu, no sākuma tā ļoti muļķīgi izskatās, bet beigās tā ir tā lieta, kas cilvēkiem pietrūkst. Nu, un lai saprastu, kas katram pietrūkst, ir jāveic, nu, kaut kādu eksperimentu. Labi, nu, šodien gan jau, ka katrs to ir izdarījis, jo man arī ir mājās iekārtots, nu, tātad ar normālu darba galdu, ar normālu krēslu vietu, jo tu nevari, nu, tu var uz virtuves ķeblīšu, var pastrādāt vienu dienu izņēmumu kārtā, bet nevis ilgstošu. Nu, ir jāveic tādu eksperimentu un jāsaprot, kas tai mājās trūkst. Bieži vien pirms mājās ir nepareizs apgaismojums, kas traucē strādāt tagad. To var tikai tādā eksperimenta kārtā saprast, nu, kas saka, nomērīt. Un tagad jau tā zināšanas mums ir daudz vairāk, nekā viņas bija toreiz.
1: Jā, nu tātad par to darba vietu ir jāpadomā un arī par to sastarpējo saziņu. Un tad cik no tāda psiholoģijas viedokļa ir svarīga tā neformālā sarunāšanās vai par nedēļas nogali vai hobijiem vai to pašu suni? Ko tas dod?
3: Nu, ir cilvēki, kuriem noteikti tas būs svarīgāk nekā citiem. Noteikti atkal, ja nevienam tas nebūs vienādi, bet es teiktu, ka mēs vismaz supervīzijās komandām, nu tad, kad arī darba devē ir klāt supervīzijās, tad mēs tomēr iesakam patiešām tās dienu vai kādu no nedēļas, ja tādā griezumā. Tomēr, nu, veltīt šo iespēju sanākt kopā, jo patiešām dēļ šī būtiskā iemesla saglabāt šo piederību un arī mazināt tādu cilvēkiem rakstu.

0: raksturīgu, nu, tad nu, viņi pašizolējās. Nu, no tās komandas, kāds tas komandas darbs, vai ne, tad viņš, protams, ir iespējams, bet tā piederības sajūta ir krietni mazāka. Un tad, protams, tā socializēšanās vajadzība katram ir atšķirīga un tad, protams, es pat atceros, bieži vien ir bijis tā, ka visa svarīgākā informācija tajās neformālajās pauzēs, tur es nezinu, gadus 20, 30 apakaļ, tas viss bija kaut kādās pīpētavās. Ja?
1: Tagad
0: kafijas automāts ir tā centrālā vieta. Un nu, tam ir liela nozīme. Ja? Tā kā viss, kas nav oficiāli runājams un arī, protams, nu, tas pie tam kafijas pauzēs notiek. Un tad, ka, piemēram, mēs satiekamies arī onlainā, attiecīgi komandas kaut kāds mītiņš ir vai kas. Un tad ir šīs te, nu, tāds ļoti produktīvs tas darbs. Mēs esam ieslēgušies, mēs strādājam, mēs runājam par lietu. Un tad tā kā tā saruna beidzās. Nu, taisam pauzi, un tad mēs katrs aizjām savās tur kafijas tējas pauzēs, komforta pauzēs, 15 minūtes, 10 minūtes, nu kā kuram. Un tad atgriežās apakaļ, un tad kaut kas tā kā pietrūkst. Un ir cilvēki, kas saka, pietrūkst šī neformālā saziņa, kuras tad arī, kura parasti arī šajās pauzēs klātienē notiek. Onlainā nenotiek, jā. Un tāpēc, nu, jā, darbs produktīvs, viss ir ieslēgušies, bet apšā laikā kaut kas tā kā pietrūk.
2: Jā.
3: Papildināt par kafijas pauzēm, mums citur, mēs arī izveidojām komandā iekšā tādu fun committee, kur paši darbinieki nāk klajā ar šīm online sapulcēm. Mums ir Kostarikas kolēģi bija uztaisījuši tādu sapulci, kur viņi mācīja, kā taisīt labu kafiju Kostarikas gaumē. Tad bija latviešu komanda, kas stāstīja, kā stādīt vasaras ziedus pareizi. Tā, un visai komandai tā kā māca. Nenemāli cilvēku pavēlkās, un tad mums gada ietveros ir izdomāt visādi šādi temati, būs par sēnēm, sēņošana arī un tā.
2: Jā, nu, tas ir skaidrs, ka Evijas Kostarika neaizbrauks katru mīļu dienu. Tas ir, nu, tiešām, tas būtu ļoti vilinoši, bet laikam tā gluži tas nestrādātu. Bet tieši atbildot vēl, nu, papildinot arī atbild uz klausītāju uzdotiem jautājumiem par to, ko vēl ņemt vērā. Nu, tā tad tā darba vieta, tad neformālās sarunas, tās droši vien ir jāplāno. Varbūt vēl kaut ko ir vērts izdarīt pirms uzņēmums maina šo te darbības veidu. Tajā nozīmē, ka darbinieks sāk strādāt attālināt. Varbūt ir kāda aptauja jāveic pirms tam. Varbūt ir vērts uzdot kaut kāds konkrēts jautājums cilvēkiem. Kas tie būtu?
3: Jautājums ir, vai tā ir Latvijā attālinātā komanda, vai tā ir ārzemēs domātā, jo tas ir divas atšķirības.
2: Šobrīd nav mums tā informācija. Varbūt klausītājiem varētu uzrakstīt mums sīkāk, nu, par tieši šo domājot. Jā, vai tas ir arī ar ārzemēm saistīts, vai tas ir tieši Latvijas situācija?
3: Jo es vienmēr tā domāju, ka Latvijā uzņēmumiem vajadzētu arī izmantot šīs te iespējas dibināt, vai ne, šos te komandas ārpusē. Nu, Indija ir klasisks tirgus, kur iet iekšā, un tad un tad skaidrs, ka tur ir tās kultūras lietas, kas tev jāzina, jāmācās, un kur tu pilsētu izvēlēs, kā tu veido to komandu. Man, piemēram, viens no pirmajiem ieteikumiem bija, ka man obligāti Indijā ir nepieciešams vadītājs lokālais, kas man palīdzēs izveidot to komandu. Malaizijā, Kostarikā tā nebija priekšnosacījums, piemēram, tur nebija tā.
2: Un kāpēc?
3: Tur ir tam līderim ļoti liela loma, un otrs ir tas, ka tas līders vietējais arī pazīst vairāk to talantu. Jo tie CV, piemēram, ja es salīdzinu ar Malaiziju un Kostariku, CV ir ļoti līdzīga Eiropai. Un tā izglītības sistēma ir līdzīga Eiropai. Indijai tie CV nāca, man no sākuma es tā kā nesaprotu, kas tas vispār ir. Un tad tev ir vajadzīgs tās lokālās zināšanas, kur arī vietējais HR partners ir, kas tev palīdz vispār iziet cauri, jo tas apjoms, kas tev nāk ar tiem CV, ir, nu, nenormāli liels salīdzinot ar to, kas nāk piemēram Latvijā. Jā.
2: Klausītāji raksta, ak dieniņ, klausos un priecājos, kā rūpēs par darbinieku labsajūtu. Ticiet man, ka ir kolektīva, kur priekšniekiem ir pilnīgi vienalga, uz kādu ķeblīšu tu virtuvē strādā un cik labs apgaismojums ir birojā un arī par darba vietā. Un, diemžēl, tādas darba vietas ir tāda nokomplektēts, ja un darbinieks tur vairs negaidas, nozīmē, ka tur ļoti mazas iespējas ir pārmaiņām.
1: Jā, bet ticiet man, tāda darba vieta ilgi vairs nenoturēsies, tādēļ, ka mēs šobrīd ļoti, ļoti cīnāmies par darbiniekiem un cilvēku paliek mazāk. Ka talantu paliek mazāk, ir jācinās. Bet man ja godīgi īsti nav skaidrs, ko šie uzņēmēji domā. Nu, tad nerūpējoties par savu dārgāko resursu, kas ir cilvēki, ko viņi, kā viņi domā saredzēt pēc gada, diviem, kas pie viņiem strādās. Tas ir es zinu, ka tā notika pirms gadiem 10, 15, bet to, ka ir šodien uzņēmumi, kur nerūpējās par darbiniekiem, man kaut kāds liekas tik neticami. No tāda biznesa viedokļa, ka

0: nu, agri vai vēl, tad neviens vairs nestrādās.
1: Ja? Jā, es varu padalīties par to, ka arī tad, kad tie darbinieki pieslēdzās supervīzijās, ja, par ko tad viņi runā, viņi reizēm, nu, man ir nācies runāt ar vienu darbinieku, organizācijas darbinieku, kurš strādā no savas pirts online. Mm. Jo tā ir vienīgā vieta, kur viņam ir klusums. Un tā ir vienīgā vieta, kur arī viņš ir, nu, tomēr nesasniedzams gluži pārējiem ģimenes locekļiem. Tāpēc tur ir baigi atšķirīgi, vai ne? Kad, ja es esmu viens pats, un tad es varu to savu laiku menedžēt un regulēt, kā vajag. Bet savukārt otra lieta, es esmu cilvēks, kuram ir ģimene, un tad vai tur ir tā atsevišķā telpa, un tad tas būtu tas jautājums no darba devēja. Vai tev ir atsevišķa telpa, kurā to attālināto darbu nodrošināt, jā? Un vēl jau vairāk, ja tie ir kādi klienta konsultanti, kas strādā, ja, ar attālinātu pakalpojumu, bet tad viņš sēž tajā pirtiņā, viņam ir klusums, viņa neviens netraucē, un tad viņš ir tajā produktīvajā darbā. Ja.
0: Bet nu, tas arī ir risināms gan Latvijā, gan ārvalstīs. Es pat zinu, kad ir pat valsts uzņēmumi, kuri ir nodrošini saviem darbiniekiem darba vietas dažādās Latvijas pilsētās. Un tāpat tām arī, ja ir, tiksim, nu, nezinu, pieņemsim, mums ir birojas cēsīs, kur var iet cilvēks tādā. Un es zinu, ka tikpat labi var uztaisīt biroju kādā citā vietā. Tev tur ir divi vai trīs vai kaut vai viens darbinieks, un viņam nav iespēja strādāt mājām. Var taču...
2: Tie co-working spaces
0: arī. Jā, tu kaut kāds darba galdu izīrē, tas viss ir iespējams.
2: Bet arī, nu, no tā uzņēmēja puses, piemēram, tiem, kam ir ilgstoši, piemēram, biroji, vai ne, tā, un tad viņi ir novecojuši, vai ne, un tā ir ļoti liela investīcija arī restaurēt birojus tādā līmenī, kā šobrīd pieprasa, varbūt tur tie ergo standarti, piemēram, stāvgaldi, tā ir ļoti liela investīcija, tev 200 darbinieku nopirkt visiem stāvgaldus, tas nav viegli.
3: Gribētos jautāt arī, kā attālināt, pamanīt emocijas nogurumu vai arī tādu briestošu konfliktu, ja tas parādās, jo tas varētu būt ļoti grūti. Nu, tiešām, tad, kad ir cilvēki uz vietas, tas ir daudz vienkāršāk, droši vien.
2: Aptaujas. Mums, piemēram, ir globālais uzņēmuma aptauja, kas ir tā kā globālais darbinieku apmierinātības indeks. Vienreiz gadā tas tiek darīts, un tad pēc tā īstenībā var ļoti labi sekot līdzi tai dinamikai, jo ir gan lielās komandas, tur iet gan detaļās, un tās aptaujas ir baigi svarīgās. Un tad mums ir, piemēram, arī ļoti daudz visādas... semināri, kur mēs pēc tam analizējam tos rezultātus un ar komandu mēģinam nonākt līdz kaut kā. Nu, piemēram, man bija ļoti labs piemērs. Pagājušā gadā mums bija viens no zemākajiem rādītājiem, ka darbinieki nav apmierināti ar to, kā tiek veikti lēmumi, kā notiek lēmumu pieņemšana. Un tad bija ļoti labs seminārs par to, kā tad vispār ir kāda veida lēmuma pastāv, demokrātiski, autoritāri, vai pieci veidi. Un tad darbinieki sadala grupās un liek viņiem arī pieņemt lēmumus. Un tad viņi saprot, ka īstenībā ir situācijas, kur tu nevar demokrātiski pieņemt lēmumus, kur tev ir vajadzīga ātra rīcība un tā tālāk. Tā kā visādas tādas lomu izspēles. Un otrs ir tiešai saskara ar vadītāju regulāra. Mums, piemēram, ir obligāti vismaz vienreiz mēnesī jābūt šim 30-40 minūšu interakcija ar darbinieku, iet cauri. Mums ir tāds arī 4 punkti, kuriem obligāti jāaiziet cauri, ieskaitot karjeras izaugsmi, viens no jautājumiem ir. Un tad mums ir pusgada un gada noslēguma pārrunas. Un tas viss iedot tādu labu pārskatu par to, kas notiek tavā komandā.
3: Jā, bet tieši par tiem konfliktiem, jo tie kādreiz arī attīstās, un kā to risināt, ja cilvēki ir katrs savā pasaules malā?
0: Nu, protams, klātienē to ir vieglāk novērot, bet kā jau arī mēs iepriekš minējām, kad ir tās sarunas, nu, kuras ir jāveic ar cilvēku. Nu, kaut vai tas viens pret viens sarunas, kuras no agrāk bija klātienē, vienalga, vai viņas ir tāds organizētas vai nejaušas, bet tās ir jāveic, un, protams, nu, visvienkāršākais ir, nu, protams, aptauja, jo tā ir anonīma, tur var redzēt to noskaņojumu, bet arī viens no labiem veidiem ir cilvēkam nevis uzdot jautājumu, bet ļaut runāt. Un tad, kad cilvēks runā, neuzdot jautājumu, nu, teiksim, jautājums ir, kas tev uz sirds vai ko tu gribētu labāk, tad tas iznāk ārā. Bet, protams, tādi konflikti attālinātā, nu, pilnīgi attālinātā darbā var būt vairāk, tāpēc, ka cilvēki mēdz, nu, mēs paši ik viens mēdzam izlasīt tekstu savā intonācijā vai padomāt, ko viņš padomāja, vai kāpēc man tik ilgi neatbild, nu, vai tam līdzīgi, lai gan tur patiesībā apakšā nav nekā tāda. Nu, tur skaidrs, ka tam vadītājiem mums arī uzņēmumos, vadītājiem ir, nu, 10-15 cilvēki, tās mazās komandas, nu, viņam ir jāspēj tos, nu, 10-15 cilvēkus iepazīt un pazīt un saprast, kurā brīdī ir

0: jāsniedz jā. Kaut kāda palīdzība.
1: Nu, ja tā palīdzība nonāk tiešām līdz sniegšanai, tad mums, piemēram, ir iespēja dabūt mediātori, kas pārsvarā koči, un tad izrunāt cauri, nu, ja tas konflikts tiešām ir eskalējies līdz tādam līmenim, ka paši vairāk netiek galā ar vadītāju palīdzību. Bieži vien arī varbūt vadītājiem nevajag iesaistīties, tad jau ir kaut kāds līmenis sasniegts, kur būtu trešai pusē jāiesaistās, bet arī uzņēmumi ietvaros.
2: Nu, tā varētu būt, ka daudz konflikta situācijas arī var attīstīties tieši tāpēc, ka saziņa ir rakstiski, jo katrs cilvēks var iztulkot to rakstīto tekstu kaut kā savā veidā.
3: Jā, nu, tāpēc, ka mēs runājam un rakstam ļoti atšķirīgi. Un es teiktu, varbūt, ka tas ir tās brīnišķīgi, tās sarunas tiek saorganizētas vadītājiem ar katru darbinieku. Bet jautājums arī ir par to, kā tas cilvēks, viņš vienā brīdī, nu, tā kā man ir teikuši, es tā kā esmu spiests atvērt datoru no rīta ieslēgt iekšā, un es negribu redzēt, es negribu dzirdēt nevienu. Pat vislabvēlīgāko sarunu. Tas ir tā tāds, jo, protams, kas signāls tam, ka tā nu, palīdzība vai nu, tas stāvoklis tam cilvēkam ir diezgan jau nu, tāds uzmanību raisošs. Un skaidrs, ka tas prasa pēc zinām atvaļinājumu, un tad ir jautājums, kā, kurā brīdī es to atvaļinājumu īstenoju, vai tā ir tā nedēļa, vai tas ir divas, vai tas ir mēnesis, un tad kurā vecumā mēs esam, ja, ar tām brīvdienām. Tie ir tik plaši tādi jautājumi, bet viņi ir līdz ar to, viņi ir katram ļoti individuāli. Mēs varam tādus vispārināts kaut kādus saukļus piesaukt, ja tur labbūtības kontekstā, bet ļoti, ļoti individuāli. Tur ir, tāpēc tā saruna ir vajadzīga, kas tieši tam cilvēkam ir. Kāda tieši, nu, kas ir tās viņa vajadzības un vai vispār darba vieta viņam var palīdzēt.
2: Klausītāji aktualizē vēl vienu problēmu, un klausītāji raksta tā piekrītu teiktiem, ka attālinātais darbs Covid laikā, kur dominēja rakstiska saziņa, sabojāja attiecības kolektīvā līdz pat kritiskam līmenim. Tie, kas strādāja klātienē, izveidoja tādu kā grupu, kas strādājošos attālināti vainoja gulēšanā un nekā nedarīšanā. Beidzās tas viss ar tā saucamo bassingu un mobingu un darba vietas maiņu nevienam vien. Nu, kā šo novērst, jo tā tiešām varētu būt nopietna problēma.
0: Tas ir, nu, traki, ja komandā izveidojas kaut kādas divas,
2: Kliķis,
0: tādas karojošas puses. Protams, mēs esam dzirdējuši, jā, ka, nu, tās, kā tie, kas mājās, tie tur, nezinu, neko nedara. Mēs esam arī dzirdējuši par tiem, kas nāk uz birojiem, viņi jau tikai tur dzer kafiju un tikai pļāpā. Tā kā tās, tie savstarpēji apvainojumi ir bijuši
1: no abām pusēm. Bet man vienmēr interesē, ko nozīmē neko nedara. Katram ir vai ne darba uzdevumi.
0: Jā.
1: Viens izdara viņus ātrāk. Cits lēnāk.
0: Jā.
1: Ja tu nedod tam cilvēkam, kas ātrāk ir papildus uzdevumu, tāpēc tu viņu vaino, ka viņš ir slinkāks, nu tā gluži arī nevar teikt, vai ne?
0: Jā, jā.
1: Līdz ar to man vienmēr tāds jautājums ir, bet kas ir tas, ko viņš nedara? Tas nozīmē, ka kaut kas nav standartizēts, kaut kādas prasības nav pietiekoši izvirzīts, ka kādam veidojas ilūzija, ka šis cilvēks nestrādā.
0: Vēl viena lieta ir arī, nu, to, ko nevar nomērīt, ir tāds, nu, lieta kā atskaites, un manuprāt, arī uzņēmumos, nu, protams, tas pieļauj kaut kādas tur drošības normatīvi un konfidencialitāte, ka var, teiksim, nu, publiskot atskaites, kad mēs, nu, kaut kādā formā redzam, ko mans darba biedrs ir darījis un tamlīdzīgi. Tādas arī iespējas ir, lai nu, ir tāds caurspīdīgums, kad visi redz. Nu, piemēram, arī ir tie mērīšanas rīki, piemēram, nezinu, tādi kā desktēms, kas mēra, ko, nu, kā tu pavadi, cik produktīvi dari pie datoru. Un tur ir gaužām vienkārši, tu neredzi, ko cits ir darījis, bet tu redzi pēc produktivitātes, kurā tu esi vietā. Nu, nosacīti vai jūsu komanda ir kurā vietā. Tā, ka tie, jo apgalvot par kādu, ka viņš kaut ko nedara bez pierādījuma vai mērījuma, nu, tā nevar. Jā, ir jāpasaka, tad viņi saražoja mazāk tekstus.
1: Jā.
0: Viņi izdarīja kaut ko tur mazāk nekā mūsu komanda. Un tad ir pamatots apgalvojums.
3: Arī domāju, ka cilvēkiem laiku pa laikam tomēr arī darba kolektīvos veidojas tā kā bezmaz vajadzība, drusku pašķendēties savā starpā. Un tad mēs, piemēram, supervīzijās nereti saņemam pasūtījumu par to, ka nu, tā kā ir dažādas darba vietā frakcijas vai tur grupas veidojās neformālās, nu tad kā veicināt to sadarbību un tam līdzīgi. Un tad, piemēram, supervīzijās ļoti brīnišķīgi nāk palīgā māksla, un tad ir dažādas aktivitātes, kuras nu, tā kā parāda gan šo atšķirīgumu, gan, nu, piemēram, cilvēki taisa Ja viņi katrs sazīmē savas mājas, ja tur uz, un tad viņi veido pilsētu kopīgi. Un tad, piemēram, tad man bija viena supervīzija, kur bija X paudzes mājas, un tad bija Y paudzes mājas. Mm. Nu, to tik labi varēja redzēt, ja, kā

0: viss, cik ļoti ir atšķirīgi. Un šādās tādās aktivitātēs cilvēki pamana to, nu, cik aktīvi, nu, cik atšķirīgi mēs esam savā būtībā. Mums pilnīgi atšķirīgas vajadzības. Un tad mēs kaut kā satiekamies tajā darbā, nu, mēs kaut kā esam, nu, mēs mācamies sadarboties. Tā jau ir tā mācīšanās, ja? Un tad mēs dabonam tās savstarpējās atgriezniskās saites, un tad izrādās, nu, ka nemaz tik briesmīgi nav. Mēs esam viens otru dzirdējuši, un tad mēs katrs pats esam vēl padalījušies ar to, kas mums uz sirds ir, un, nu, tā kaut kā.
1: Nedaudz atgriežoties arī pie atvērtajiem birojiem, ja klausītāji raksta, vai joprojām ir modē arī atvērtie biroji, vai tā nav otra galējība?
2: Ziniet, pirms jau, nezinu, 5-6 gadiem iznāca pētījumi jāpraksta, cik atvērtie biroji ir slikti, traucē skaņas, tur ir kolēģi iet garām, bet par tiem atvērtiem birojiem, ja es dzirdēju, mums draugiem grupa vēsturē, nu vismaz pēdējo 15 gadu vēsturē, es zinu divus cilvēkus, kuri ir aizgājuši prom no darba, jo viņi nav varējuši būt atvērtā biroja, bet tie ir divi. No neskaitāmiem tūkstošiem, bet tādi gadījumi ir, un tas ir jārespektē. Cilvēks vienkārši nevarēja un mēs nevarējām nodrošināt, teiksim, kabinetu.
3: Mums arī ir atvērtie biroji, tā kā mēs Rīgā vērām biroju, un es plānoju, tajā laikā vēl bija pēc Covid laiks, mēs plānojām vienu obligāto dienu, un īstenībā man tas plānojums šobrīd ir tāds, ka mums nepietiek istabu, kur noslēpties uz šiem individuāliem zvaniem vai grupu zvaniem, un tā ir problēma noteikti. Jā, bet, nu, es esmu redzējis arī citos birojos, kur ir ļoti liels, nu, tā kā, nu, izskatās, tad, nu, milzīgi lauki, vai ne, ar tām working spaces, un tad, jā, kā tu norobežo to skaņu, jo tam interjeram arī ir milzīga nozīme, mēs ļoti daudz ieguldījāmies paklājos, skaņu izolācijas, jo pie tā galda arī var to skaņu, nu, diezgan noizolēt, gan ar krēsliem pareiziem un tā tālāk. Tā kā interjeram ir milzīga nozīme, bet vispār par tiem birojām, jā, ir smieklīgi, es esmu bijusi kaut kādā dizaina lekcijā, kur tieši stāstīja, ka tas ir tāds vīriešu izgudrojums, jo vīriešiem ir kā vairāk patīkot socializēties, vismaz tajā laikā tāda interpretācija bija, un sievietām tomēr, un tajā laikā tas sievietes varbūt arī nebija tik pārstāvēts darba tirgu, vai ne? Un, jā, un kā nobalansēt. Nu, tas ir par pareizo proporciju. Tur īstenībā uz datiem, tad, kad tu būvē biroju, tu vari balstīt to visu, cik daudz cilvēku rezervē istabas, uz to kopējo darbinieku skaitu, cik tu plāno, tu vari labi saplānot to biroju, bet tā ir liela investīcija.
1: Vēl klausītājs saka, ka man nepatīk aizpildīt anketas par nākamā gada mērķiem, ja ikdienā es tikai laboju programmas kļūdas kodā, un tas viss ir starptautiskā uzņēmumā. Nu, reizēm tiešām liekas, ka drusciņi kaut kur kaut kas varbūt ir pat liek, jā.
2: Es arī tur grāmatvedim, vai paprasi, kāda tev mēķi nākamā gadā vairāk rēķinas iegrāmatot, vai jā, tas, nu, ir atkal, kā jau mēs arī šitai runājam, ir jābūt individuālai pieeja, nevar, nu, viss nedar visiem, jā, tur jābūt, nu, nevar prasīt.
3: Jā, bet, piemēram, izaicinājums ir mākslīgais intelekts, jo rēķinu grāmatošana ļoti šobrīd mainās. Ja, piemēram, tev bija grāmatvedis, kas strādā uz vienu valsti, tad tagad viņš visticamāk var apkalpot vairākas valstis, jo to produktivitāte ceļās.
1: Vēl tāds aktuāls jautājums ir par privātās dzīves un darba dzīves līdzsvaru, un tas varētu būt tieši par komandām, kas strādā attālināti, vai arī kas strādā daļēji attālināti un dažādās laika zonās. Kā tad tikt galā cilvēkiem ar šo, jo tas arī ir ļoti sarežģīti, ir kaut kādas lietas, kas ir jārisina, un tas ir ne tikai par darba laiku salāgošanu, tas ir arī, piemēram, par vizītēm pie ārsta vai kaut kādas citas lietas rūpes par savu ģimeni, vecākiem, bērniem, jo ļoti daudz dažādas nianses.
0: Es tieši runāju dažas dienas atpakaļ ar vienu sievieta ap 30, kur kā reiz strādā, viņa ar Amerikas startup kompāniju ir darbs, un es viņai prasīju, nu kā ir to līdzsvaru? Viņa saka, līdzsvara nav.
3: Es līdzsvars ir jāmāk. Nu, viņš ir jāmāk. Apzināti jādara, jāmācās, jāskaita, jo man arī bija diezgan traki no sākuma, bet tad es vienkārši sāku, nu, tā kā rēķināt pati, es šitās stundas nostrādāju, tagad man ir brīvs, tad man tur vakarā jāpieslēdz, tad es tā kā pa dienu izdaru kaut kādas lietas, ko es vakarā tad nevarēšu izdarīt, nu, tas balans, bet tas ļoti krīt īstumā uz vadītājiem, nu, pārsvarā jau darbinieki strādā, nu, ja tā ir vakara zona, tad tā ir vakara zona, es arī savā laikā es strādāju nakts mājiņas, piemēram. Nu, tu pielāgo to dzīvi, vai ne? Ilgi es neizturēju, es izturēju kaut kādus gadu, man tā liekas, pēc tam baigi nobrūk tas laika pulkstens. Bet skaidrs, ka tas ir arī jāmāca darbiniekiem, ka tev nav tā, ka tev ir visu laiku jāatbild uz ziņām, un, piemēram, es notifikācijas atslēdzu, un es nesaprotu cilvēks, kam visu laiku nāk telefonā, tas notifikācijas, man tā, ka tu visu laiku uzvilcies, un tas darbs ir, nu, tā kā jāspēj limitēt arī.
0: Jā, tas ir par šo te robežu, no, jā, tā kā jā. Tādu veselīgu robežu saglabāšanu, izveidošanu attiecīgi un arī noturēšanu, jo

0: Tas spiediens ļoti bieži ir tāds, ka, nu labi, es izdarīšu, nu labi. Un tad tas, jā, tā kā tas, tā pārkāpšana, tā sevis nolikšana sekundāri, nu viņi ļoti bieži pēc tam var atspēlēt.
1: Jā, un tu jau negribi pārdikušu darbinieks, pēc tam viņi aiziet uz slimības labs.

0: attiecības varbūt ir citādākas nekā tas kolēģis, ko es nu, satieku šad un tad vismaz. Kā tur ir? Un tas varētu būt pēdējais jautājums, ko mēs vēl pagūsim apspriest. Vai šīs attiecības nav kvalitatīvi savādākas tomēr?
1: Nu, mums ir uzņēmums Mapon, kuram ir ļoti daudz filiāles visā pasaulē. Un tad es tagad domāju, ka principā izdarīju svarīgu lietu, ka tur tā satikšanās notiek pa komandām, kad vienkārši viena komanda, es zinu, Mārtiņa komanda atbrauc uz Latviju vai aizbrauc kaut kur, bet tad bija Mapon 20 gadu jubileja, kur sabrauc visi. Nu, tā kā visas pasaules Mapon cilvēku. Man kaut kā tikko ienāca prātā tāds salīdzinājums, ka tas tāpat kā ar kaut kādiem radiem. Mums ir radi, ar kuriem mēs tur, nu, ar vienu sazinamies biežāk, ar vienu satiekamies biežāk, bet, nu, kaut kādās kāziņās vai bērītēs tomēr satiekās visi. Un tā ir tā reize, kad mēs arī ieraugam to iepriekš neredzēto brālēnu vai māsicu, un tad tā saikna veidojas, un mēs tam atcerējamies arī to, tad, kad cilvēks ir saticies ar seju, un sejā redzējis cilvēku, viņam pēc tam ir vieglāk un kvalitatīvāk komunicēt arī attālināt. Tā kā tā satikšanās gribam mēs to vai ne kaut kādā vismaz vienreiz gadā vai kā rožu gadījumā vienreiz mēnesī attālināt, viņi ir jāveic, jo pretējā gadījumā tas būs tas, ko mēs sākumā runājam, ka tu strādājies datorekrānu un kāda starpība, manas kāda starpība, kas tur aizmugurējas datorekrānu un tam arī tam cilvēkam, kāda starpība, kādam uzņēmumam viņš strādā, ka tā tikšanās ir jāveic, lai, nu tāpat kā radiem arī jāsatiekās.
0: Jā, bet nu, mums diemžēl laiks ir beidzies, bet droši vien mums būs jāturpina šī saruna, jo izskatās, ka vēl ir tāds dažas lietas apspriežams un arī klausītājiem gan jau, ka vēl ir kāds jautājums, ko viņi varbūt pat šajā reizē nav paguvuši uzdot. Paldies gan Evijai Cēlmai, gan Jānim Palkalniekam, gan arī Ilzei Dreifeldai. Paldies arī klausītājiem. Nepiemirstiet par lietotni. Latvijas radio lietotnē jūs varat atrast ļoti daudzus un dažādus raidījumus par dažādiem tematiem, izmantojot šo iespēju, noklausieties, un es domāju, ka jutīsieties iedvesmot. Un šajā brīdī es saku, lai tad mums visiem izdodas.
2: Šis bija raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
3: Laiks vakara pasaciņai. Labu nakti.

Šoreiz tu dzirdēsi par Smilšu pilsētu. Kur tā atrodas? Pašā jūras krastā. Kas to uzbūvēja? Tāds pats puisēns un meitenīte kā tu. Vārdu sakot, bija tā. Saulainā vasaras dienā Liedaga smiltīs sēdēja maza meitenīte, strupu deguntiņu strupām biželēm. Sēdēja? Nē, strādāja. Meitenīte būvēja pili. Caur sīkajiem pirkstiem tecēja smiltis un ūdens, un torņi slaidi kā jūrmalas priedes slējās pret debesīm. Mazliet tālāk zēns spēlēja bumbu. Plak, plak, plak. Bumba lidoja no viena pie otra, pie trešā. Kā gadījās, kā ne, bumba aiztraucās nepareizā virzienā. Vēl skaļa trokšņa sabruka brīnumainā smilšu celtne. Meitenīte skatījās un nesaprata, kā tad tā. Tad viņa ieraudzīja bumbu un puiku, kas skrētē pakaļ, un visu saprata. Divas sāļas tērcītes sāk tecēt par apaļajiem vaidziņiem. Sīkas tērcītes, bet zēns tās pamanīja. Skrējiens aprāvās. Viņi abi stāvēja pie izpostītā darba. Vajadzētu atvainoties, bet zēns laikam to īsti neprata. Viņš sacīja, neraudi, uzbūvēsim jaunu. Es tev palīdzēšu. Nu, viņi strādāja divatā, bet divatā jau darbs labāk sokas. Drīz jaunā pils bija gatava, vēl lielāka, vēl skaistāka. Tad viņi būvēja mājas un ceļus, raka kanālus un cēla par tiem tiltus. Mājās ēmais laiks pienāca neaicināts. Liedgā palika tikai Smilšu pilsēta, klusa vientuļa. Un tad no jūras izkāpa maz nāriņa. Baltā putu cepurītē, baltā mētelītī, dzintar kurpēm kājās. Apstājies pie Smilšu pilsētas un sasita plaukstas. Tau brīnumu! Vakar no rīta te tādas nebija. Nāriņi pamodināja 100 000 vilnīšu. Tie visi traucās uz krastu brīnumu skatīt. Tās steidzās, cit citam kāpa plecos, cit citam vēlās pāri. Atskrēja krastā murdēdami. Kur, kur, kur ir tie brīnumi? Nāriņi izbija

Tūliņ tie nepraši visu sapostīs, sāk lūgties. Vilnīši, brālīši, rimstieties. Te ir tā brīnuma pilsēta. Ohoho, es to tūlīt pacelšu savos plecos. Iesaucās pats dižākais vilnis, tāds ar baltu, kruzuļotu apkakli. Nedrīkst, teica Nāriņa, un vilnis noplaka. Es tūlīt to aizkalošu jūrā, sauc visplatākais vilnis un tiecās paņemt pilsētu savā zaļajā klēpī. Nedrīkst, sauc Nāriņa, un vilnis atkāpās. Es tūlīt pārliekšu te pāri, iegaudējās visnerātnākais vilnītis un augstu uzmeta savu balto putu cepurīti. Nē, nedrīkst. Nedrīkst un nedrīkst. Ko tad īsti drīkst? Vilnīši sāka kornēt. Nāriņa samūsa. Jā, ko tad īsti drīkst? Mēs gribam uzkāpt krastā, tur līdz pašām kāpām. Tēvs atļāva. Mēs gribam, un šī pilsēta mūs traucē. Vilnīši, laiskulīši, neesat tik slinki. Apteciet apkārt. Solīts pa labi, solīts pa kreisi, un ceļš jums būs brīvs. Re, kāda gudrniece, čaloja vilnīši un paklausīja Nāriņas lūgumam. Kad tikai pa tumsu nesadara kādas aplamības, snauzdams aiz pelēka mākoņa, važīgi domāja mēnesis, pastūmi pelēcīt nost un pakāra lielajā priedē savu visgaišāko lukturi. Man ir tas gods lūgt karietē. Nāriņa izdzirda vecā jūras ēžā lēnīgo balsi. Jā, tur jau viņš droši vadīja jūras zirdziņu trijūgu. Vecajiem jūras ezim nebija lielāka prieka kā vizināt Nāriņas gliemežnīcu karietē. Kā lai atsaka tēvocim? Nāriņa iekāpa, un jūras zirdziņi aiztraucās pa visplatāko kanālu. Jā, pa kanālu, jo tie taču bija jūras zirdziņi. Bet uz ceļiem stāvēja brūnas un iepelēkas čiekura automašīnas. Stāvēja, jo nebija kas tās vada. Bērni gulēja. Tēvocīt, teica Nāriņa. Tēvocīt, skaties, cik daudz automašīnu un nevienas karietes. Laikam kariešu laiks uz zemes pagājis. Jā, laikam gan pagājis, norūc jūras ezis. Tēvocīt, nedusmojies. Man gribas pavizināties automašīnā, mīļa teica Nāriņa. Ezis sastostījās. Viņam negribējās atzīties, ka savu mūžu nav braucis automašīnā, ka neprot to vadīt. Tēvocīt, tagad es pavizināšu tevi, sauc Nāriņa. Ei, nu niekalbīt, vai tad no meitenes rociņām grožus turēt? Kā visīkākie zvaniņi atskanēja smiekli. Tur smējās un sanēja miljoniem smilšu graudi. Automašīnai nav grožu. Nav grožu? Kā tad var braukt bez grožiem, brīnījās jūras ezis. Tā jau var uzskriet uz sēkļa vai klintīm. Automašīnai ir stūre, gudri teica Nāriņa. Kā tad tu to zini, niekalbe? Grāmatā lasīju. Lielais brālis Vilnis to bija paķēris no kāda kuģa. Vai tu re? Tad gan derētu paskatīties. Un ezis tusnīdams rāpās no bukas nost. Laikā viņi joņoja pa smilšu pilsētu, pa visām ielām, pa ceļiem, pāri lieliem un maziem tiltiem. Jūras ezis aiz uztraukumu tikai pukstēja vien un rausa sviedrus, bet Nāriņa smējās un dziedāja –

Atskanēja tālumā. Tur jūras karalis sauc savus bērnus mājās. Un viņi traucās, ko māk. Taisni vien, tieši smilšu pilsētai virsū. Brālīši tā nedrīkst, ievaidējās Nāriņa, bet viļņi lielajā steigā viņu nedzirdēja. Labi, ka vecajam jūras karalim ausis dzirdīgākas. Viņš tūlīt bija klāt. Kas te notiek? Oho, kāda pilsēta! Nesagrauta! Un viļņi rātni, kā dresēti kumeļi, tecēja smilšu pilsētai apkārt. Tēti, vai tu vari izdarīt tā, lai šī pilsēta būtu mūžīga? Lai nekad neviens to nevarētu sārdīt, lūdzās Nāriņa. Varu.

Es šīs smiltis pārvērtīšu nesatricināmās klintīs. Jūras karalis pacēla savu vareno zizli, bet tad apdomājās un nolaida. Nē, rīt atnāks bērni un meklēs savu smilšu pilsētu. Tā no klintīm viņam būs sveša. Vai tu gribētu, lai tā notiek, Nāriņa? Nē, iesaucās Nāriņa. Tad ejam. Vai es drīkstu paņemt līdzi šo automašīnu, kurā mēs vizinājamies pa pilsētu? Bet ko atstāsi vietā? Savas dzintara kurpītes. Un šo karieti piebilda tēvots jūras ezis un pukstēdams izjūdza jūras zirdziņus. Un tad viņi visi steidzās nozust dzelmē. Otrā dienā atnāca bērni un bija ļoti laimīgi atraduši savu pilsētu neskartu. Bet kur tie divi dzintara graudiņi radušies un spožā gliemežnīca? Jā, to neviens nespēja uzminēt. Varbūt šovakar viņi klausījās mūsu pasaku, tad jau gan zinās. Un labi vien būs, visi noslēpumi reiz atklājas.

0: Pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti!
1: Politiskās diskusijas, ekonomikas un sociālo problēmu analīze un risinājumu meklēšana. Aktuālo notikumu izvērtējums un amatpersonu izvaicāšana. Katru darbdienu tiešajā ēterā raidījumā Krustpunktā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ir 9 vakarā. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zāķe. Kolumbijas rietumos šodien notika 7,4 magnitūdu zemestrīce. Zemestrīcē sagruva 10 ēku. Bojā gājuši vairāk nekā 70 cilvēki. Vēl daudzi cilvēki ir ievainoti. Zemestrīces epicentrs atradās aptuveni 400 km uz rietumiem no Kolumbijas galvaspilsētas Bogotas. Zemestrīce bija jūtama arī kaimiņu valstīs – Ekvadorā, Venecuēlā un Panamā. Pēc Ukrainas dronu uzbrukuma šodien aizdegusies naftas ķīmijas rūpnīca Krievijas Tjumeņas apgabala Toboļskā. Rūpnīca atrodas vairāk nekā 2200 km attālumā no Ukrainas robežas. ASV aizsardzības ministrija ir pieprasījusi ASV aizsardzības industrijas nozarei būtiski paātrināt ieroču un munīcijas ražošanu un piegādes. Irānas kara dēļ ievērojami ir samazinājušies ASV bruņojuma krājumi un ASV militārās rūpniecības uzņēmumiem dota 21 diena, lai tie sagatavotu konkrētus plānus ieroču ražošanas un piegāžu tempu palielināšanai. Tuvajos austrumos notiekošā kara dēļ Eiropas dabas gāzes krājumi ir samazinājušies līdz rekord zemam līmenim. Gāzes cena ir gandrīz divreiz lielāka nekā pirms kara līmenī. Cena pieaugusi līdz gandrīz 60 eiro par megavatstundu. Prognozes liecina, ka cenas var uzkāpt līdz pat 80 eiro par megavatstundu. Tas raisa satraukumu par gaidāmo ziemu, jo atsauc atmiņā 2022. Gada enerģētikas krīzi, kas veicināja vispārēju cenu celšanos. Par notikumiem Latvijā. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta ir uzdevis valsts kancelejai līdz 1. Septembrim izvērtēt attālinātā darba praksi valsts pārvaldē. Premjers uzskata, ka lielākajai daļai valsts iestāžu darbinieku būtu jāatgriežas pie darba klātienē. Premjers saka, ka Covida vairs nav, un cilvēkiem ir jāvar valsts pārvaldē nodarbinātos sastapt klātienē. Ieceri atbalsta arī ekonomikas ministrs

0: Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienība to vērtē piesardzīgi. 6. jūnijā sākās priekšvēlēšanu aģitācijas periods. Līdz šodienai korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir saņēmis 30 signālus par iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas likuma pārkāpumiem. Rīgā no aprīļa plāno sākt kuģīšu satiksmi starp Bolderāju un Vecmilgrāvi. Biļete maksātu 1,5 eiro un brauciens ilgtu 20 minūtes. Dienā būtu 4 šādi braucieni uz Bolderāju un 4 uz Vecmilgrāvi. Pilsētas attīstības departamentā teica, ka interesi par pilotprojektu izrādījuši 2 pārvadātāji. Par laikā apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 19 grādi un pūš lēns dienvidrietumu vējš. Naktī daudzviet valstī gaidāms lietus. Vietām valsts austrumos iespējams negaiss. Pūtīs mērens dienvidrietumu rietumu vējš. Gaisa temperatūra būs 12-17 grādi. Rīta dienā būs pārsvarā mākoņains. Daudzviet valstī gaidāms īslaicīgs lietus. Valsts austrumos arī stipras lietus un negaiss. Pūtīs brāzmains rietumu ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra būs 17-21 grāds.
1: Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
2: Esiet sveicināt Latvijas radio skan krustpunktā pie mikrofona Arnis Krauze. Vēl ir augusts, bet ienākot lielveikalā, pirmais, ko mēs redzam, ir plaukti ar skolas somām un kancelēs precēm. Tātad 1. septembris tuvojas. Jaunais mācību gads varētu nākt arī ar jaunām pārmaiņām. Izglītības un zinātnes ministri Ilze Indriksone nesen ir paziņojusi par plānotām būtiskām izmaiņām izglītības standartā. Skolēniem varētu ieviest iespēju labot vismaz vienu pārbaudes darbu katrā mācību priekšmetā. 9. klases atestāta iegūšanai vairs nevērtēs centralizēto eksāmenu rezultātus, kā arī 9. klasē plānots ieviest centralizēto eksāmenu dabas zinībās. Minimālās prasības pamatskolas eksāmenu nokārtošanai līdz šim jau tā ir zemas, tikai 15%, bet šogad arī tos nespēja izpildīt un eksāmenā izkrita 818 jaunieši, galvenokārt matemātikā. Kāpēc tieši matemātikā tik daudz skolēnu kļūst nesekmīgi un kā prasību atvieglošana mainīs izglītības kvalitāti Latvijā? Šodien uz pirmdienas lielo interviju esam aicinājuši Aleksandru Vorobjovu. Pedagoģiskā pieredze 17 gadu garumā Aleksandrs šobrīd ir matemātikas skolotājs, bet pirms tam bijis arī skolas direktors. Sociālajos tīklos viņš aktīvi vērtē dažādas izglītības procesus un priecājas par katru savu skolēnu, kurš saka, skolotāji, paldies jums, es beidzot sāku saprast šausmīgo matemātiku un fizika. Saka, labdien, Aleksandram, sveiks!
3: Sveiks!
2: Un klausītāji, mēs ar Aleksandru būsim uz to, jo Aleksandrs savulaik ir bijis arī žurnālists un tikai tāda kļuva par skolotāju pedagogu un labi, ka tā. Aleksandrs, kā skolotājs jūtas 10. augustā? Jau tā nepacietīgi knosās un gaida 1. septembra vai arī cer, ka tā pirmā skolas diena vēl tik ātri nepienāks, vēl ir vasara un vēl prāts bez skolas lietām?
3: Nu, īstenībā es jau gaidu skolu un atgriešanos klasē, tāpēc, ka man tas ļoti patīk. Es nesen ierakstīju arī tādu domu, ka, ka man brīvlaiks Latvijā šķiet pa garu, dažādu iemeslu dēļ, bet jā, es gaidu atgriešanos skolā.
2: Tev kā skolotājiem par garu vai bērniem tas ir par garu?
3: Gan. Es domāju, nu, man emocionāli ir par garu, jo, nu jā, jo vienkārši es paspēju sailgoties pēc skolēniem un pēc tās rosīgās atmosfēras, kas ir skolā. Bet skolēniem tas ir par garu, jo nu, viņi paspēja pa tām 13 nedēļām diezgan piemirst lietas.
2: Tu šobrīd strādā Rīgas valsts 3. Gimnāzē.

0: Gimnāzijā, kas ir viena no mūsu prestižākajām skolām. Varbūt ļaudis, kas mūs tagad klausās, kāds var padomāt, tā, nu jā, viņš jau strādā ar elites skolāniem, un ko viņš zina par pedagogu darbu reģionos, par to, ar kādām zināšanām un problēmām dažkārt nāk uz skolu ārpilsētas bērni, bet tu, Aleksandri, pats esi lauku skolas bērns, esi mācījies Špoģu vidusskolā Latgalē, tas ir skatījos kartē kaut kur starp Preģiem un Daugavpili, tā.
1: Tā varētu teikt, jā.
0: Kāds ir tavs pedagoga ceļš no Špoģu skolas līdz Rīgas valsts trešajai gimnāzijai?
1: Es teiktu, jā, pirmkārt, Špoģu vidusskola lika pamatu šai idejai kļūt par skolotāju, jo man ir ļoti novēcies ar izcilu matemātikas skolotāju, kura viņa man bija paraugs ļoti daudzos jautājumos.
0: Mēs viņu varam saukt vārdā.
1: Tā ir Anna Karaševska, un jā, diezgan no agra vecuma es jau zināju, ka man ir tāda ideja, ka es gribētu kļūt par matemātikas skolotāju, tas man šķita ļoti aizraujoši. Pēc skolas absolvēšanas es gan pāris gadus pastrādāju žurnālistikā, jo tā ir otra mana tāda sirds lieta, taču ātri vien es sapratu, ka es tomēr gribu īstenot savu bērnības sapni.
0: Skolotāja darbs nevienu brīdi nav bijis, ka tomēr varbūt pamēģināt ko citu. Tavi kolēģi runā arī par lielo slodzi, par izdegšanu. Tas viss tev gājis secen vai arī pieredzēts?
1: Tas nav gājis secen. Pēc 11 gadiem skolotāja profesijā man arī bija kaut kādas, es nelietotu tādu skarbu vārdu kā izdegšanas pazīmes, drīzāk sāka parādīties kaut kāda nojausma par to, ka iestājas kaut kāda rutīna, un tam nevajadzētu tā būt tev. Man liekas, ka skolotājiem ejot uz stundu ir jābūt ar tādu aizrautību par to, ka par katru stundu, ko es vadu, un tajā brīdī, kad pulveris bija patērējies, es vienu gadu pastrādāju skolas direktora amatā, un ļoti ātri pa to gadu sapratu, ka es varētu darīt arī administratīvu kaut kādu darbu, bet ka tomēr šis ir, ka skolotāja darbs man piestāv un patīk daudz vairāk.
0: Kas tev nepatīk direktora darbā? Tu vadīji skolu RTU.
1: Inženierzinātņu vidusskolu.
0: Tas arī viena no prestižākajiem.
1: Es nelietotu vārdu, ka man nepatika. Es teiktu, ka man pat ļoti patika, tur ir izcili skolēni. Es gāju šo skolu lielākoties šī iemesla dēļ, ka lai varētu strādāt tieši ar eksaktēju jomā talentīgiem skolēniem, jo es pats sevi uzskatu par diezgan apķērīgu cilvēku eksaktēju ziņā. Taču šis darbs nav tik lielā mērā par iespēju radīšanu skolēniem. Tas tomēr ir diezgan neformāls, bet citādāks darbs. Es domāju, ka skolotājs klasē rada daudz lielāku ietekmi uz skolēniem.
0: Par matemātiku. Tas ir skaidrs, tev patīk matemātika, bet šajā pedagoga darba laikā tu esi noteikti saticis desmitiem un desmitiem skolēnu, kuri pienāk pie tevis un atklāt saka, skolotā man matemātika šausmīgi riebjas, kā saka jaunā paudze. Un es tur pilnīgi neko nesaprotu. Ko tu atbildi?
1: Ko tur var atbildēt? Tā patiešām ir. Es saprotu, jā, ievadā tu pieminēji, ka par to trešo gimnāziju un pirms tam 15 gadus es strādāju arī tādās, tā teikt, parastās mikrorajonu skolās, tai skaitā, un līdz ar to, tur, protams, šādi dialogi ir bijuši daudz biežāk, bet es teiktu, ka neatkarīgi no skolas formāta, arī trešajā gimnāzijā skolēni ir jāmotivē, viņi neatnāk uz skolu jau tādi vienmēr super gatavi tagad pētīt teorēmas un visu ko. Un es teiktu, ka katram skolēnam ir ļoti atšķirīgi veidi, kā viņi var samotivēt, un tādēļ man izbrīna tas, ka reizēm izglītības jomā tiek piedāvāti kaut kādi universāli paņēmieni, kā mēs tagad samotivēsim visus tūkstošus skolēnu Latvijā, un tas tā nestrādā. Vienu skolēnu motivē tas, ka viņam ir iespēja sacensties ar kādu, un viņam ir šis, līdera gars, un tad tas viņu motivē. un citu skolēnu motivē tas, ka viņš var strādāt klusumā un mierā, un ka, ka nu, līdz ar to

0: šiem dažādajiem portretiem nedarēs vienu un tā pati motivēšana. Bet īsumā, parasti es cenšos noskaidrot par to skolēnu pēc iespējas vairāk informācijas un saprast, kā var matemātiku pieākēt kādām interesēm vai kā, kaut kam, kas skolēnu aizrauk. Un labā lieta ir tāda, ka matemātiku var sasaistīt ar jebko.
1: Nu, do vienu piemēru, kā tu pieāķēji matemātiku kādām jauniešu interesēm?
0: Piemēram, ļoti bieži izveido tādu pretnostīmu starp, piemēram, starp psihologu un matemātiku, ka tur nu gan nav nu, nekādas saistības. Kaut gan psihologs tai skaitā, kā jebkurš nodarbojas ar šiem socioloģijas paņēmieniem, kur ir statistika, kur ir datu apstrāde, kur ir dažādas funkcijas jāpēt. Un tad, kad mēs to izrunājam, ka patiesībā, ja tu gribi kļūt par psihologu, tev būtu ļoti labi zināt ne tikai matemātiku, bet arī kādus pamatus datorzinātnēs, ja tas tur noderēs. Skolēnus uz šo profesiju sāk skatīties bišķiņ citādāk.
1: Bet tev ir no pedagoga darba gadiem kāds piemērs, ka kāds bērns vai jaunietis, kurš sākumā jauniešu valodā runājot, ir heitojis matemātiku, viņš nav ieredzējis šo priekšmetu. Uh-huh. Vēlāk šajā priekšmetā kļūst varbūt viens no klases izcilniekiem.
0: Nu, ne obligāti izcilniekiem, bet kas sāk darīt lietas, tādi piemēri man ir bijuši. Un visbiežāk tie piemēri, ka kad skolēns atkārto kaut kādu narratīvu, kur viņš ir dzirdējis no pieaugušajiem, no kaut kādiem citiem avotiem, bet tā nav viņa personīgā pārliecība, ka matemātika ir neinteresanta vai nevajadzīga. Un ar šo, tad, kad tu sāc sadarbību ar tādu skolēnu, protams, ka tas apgrūtina progresu bez šabām, bet tur man liekas, ka labākās zāles pret šo ir pacietība un tas, ka tu ilgtermiņā centies panākt labāku rezultātu un tu parādi, ka tev tas rūp un ļoti bieži tu pamani kaut kādu progresu un kaut kādu rezultātu pēc gada vai diviem. Tā kā tas, nu, un skolēni, protams, ka grib rezultātu redzēt tajā pašā dienā un tas tā nestrādā.
1: Mūsu pamata saruna šodien būs tūlīt pat par izglītības un zinātnes ministris rosinājumiem un izmaiņām jaunā mācību gadu, bet vēl pabeidzot tieši par matemātiku, tas, ko es redzu sociālajos tīklos un apkārt, patiesi ļoti daudziem jauniešiem matemātika ir tāds klupšanas akmens, un pirms eksāmeniem 9. klases, 12. klases, daudz vecāki ņem privātu skolotājus, tas ir arī, tā ir arī nauda, kas jātērē paralēli. Un, vai tev ir tāds savs skaidrojums, kādēļ tas tā notiek, vai mums ir varbūt eksāmenu uzdevumi par grūtu, prasības par augstu, salīdzinot ar citām valstīm, pedagogu problēmu, kādēļ simtiem un simtiem skolēnu ir paralēli skolas solam vēl jāņem privāts skolotājs. Mm.
0: Nu, tur ir jānošķirt divi, manuprāt, jautājumi šajā. Viens ir par tām valstīm. To patiešām es esmu pētījis un salīdzinājis. Tas bija interesanti, jo nereti, kad piemin, ka Latvijā šis slieksnis un vismaz līdz šim ir bijis 15% un citās valstīs tas ir parasti ap 50%, ka uzreiz ir šis jautājums vai gadījumā tas eksāmens nav vieglāks. Un, piemēram, ja mēs salīdzinām Latviju ar Igauniju, tad tur šo eksāmenu var publiski jebkurš apskatīties, un tāpat kā Latvijas eksāmenu, tas ir, nu, manā skatījumā krietni komplicētāks. Tas ir arī kompaktāks, tas ir īsāks, respektīvi skolēnam nav jāreikina matemātika stundām ilgi, tā kā tie ir tikai, nu, atsevišķi lielie uzdevumi, skolēnam jāatrisina kaut kādi 5-6 uzdevumi.
1: 9. klasa vai
0: 9. klasa pabeidzot, jā. Bet tie uzdevumi, piemēram, ja mēs ieliktu šādu vieglāko uzdevumu, kas ir Igauņa eksāmenā mūsu darbā, man liekas, man ir tāda diezgan liela pārliecība, ka, nu, daļa mūsu skolēnu vienkārši pagību no tā, ka, nu, ka tas ir pārāk sarežģīti un ka viņi ar to netiek galā. Tāpēc, nu, šis salīdzinājums, ka mums ir zema latiņa, bet mums iespējams ar komplicētāks eksāmenis īsti tā nav. Mēs arī salīdzinām ar Lietuvas eksāmenu, tur ir tieši tas pats, ka eksāmenis ir kompaktāks, nav tik garš, bet tam ir arī savi riski. Jo īsti eksāmenis nozīmē to, ka var satrāpīties temati un prasmes, kuras tieši specifiski skolēns nav apgavis tik labi. Un tad tas atkal nenāk pa labu varbūt katram skolēnam.
1: Jā, nu man tas pamatjautājums bija, kādēļ tik daudziem jauniešiem Latvijā ir jāņem vēl paralēli skolai, vēl privāti skolotājs. Un varbūt Jā. Tev pašam ir

0: savi privāti skolēni, un tu redzi, kādēļ viņi nonāk pie tevis?
1: Nu, redzi, tas, ko es redzu, patiešām strādāt ar skolēniem, ir, ka viņiem ir mītiski priekšstati par matemātiku, ka viņiem matemātika ir mācīta nu, no pašiem pamatiem, sākot, kā kaut kāda reliģijas mācība, nu, ka tev ir nu, jānotic, ka lūk, ir šādi likumi un ka tie strādā. Un te, kad tu centies iegaumēt matemātiku, tas ir absurdi, abnormāli lielas informācijas daudzums, tad no tā nekas nevar sanākt.
0: Tur tas riebums var veidoties, jā.
1: Man šķiet, ka jā. Mm.
0: Tev ir privāta skolotā arī, privāta skolēna?
1: Jā. Šie te skolēni...
0: Un tu redzi tos iemeslus, kādēļ viņi pie tevis nokļūst?
1: Lielākoties viņi nokļūst jau vēlas izcilākas sekmes, un nu, ka jau viņi ir labi skolēni tāpat, vai arī, jā, ka viņiem trūkst šīs izpratnes. Un tad, manuprāt, tas arī ir galvenais nu, tas škērslis, kādēļ skolēni 9. Klases pabeidzot nevar atrisināt pat ļoti vienkāršas uzdevumus. Jo tad, kad mēs sakām, ka viņi nepārvar šo škērsli, 15% šo latiņu, un nu, pagājušajā nedēļā tas tika apzīmēts arī ar tekstu nav paveicies. Bet nu, tomēr mums ir jāsaprot, ka tie ir pavisam tādi pamatjautājumi, kur ir nu, vienkārši jāmāk izlikt kvadrātsaknu vai jāmāk atņemt skaitļi vai nu, kaut kas tāds.
0: Un kādēļ tā notiek pedagogu problēma, pašu slinkums, varbūt arī jauniešu dažādas emocionālās lietas, kas ar ko šobrīd daudz jauniešu saskaras?
1: Es teiktu, ka abi. Nu, tā kā gan skolēna atbildība, bet šaubām, ka ne visi uztver, ka matemātika ir ļoti noderīga visur, un kā viena no blaknēm cītīgi mācoties matemātiku ir tas, ka tā ir labāka kritiskā domāšana vai analītiskās spējas. Un to, nu, to skolēni, piemēram, kad viņi ir kaut kādā sestajā klasē, vēl varbūt nemāk tik ļoti novērtēt un saprast. Un tad tur ir atkal darbs pieaugušiem to nokomunicēt saprotami, kāpēc ilgtermiņā tas ir vajadzīgs.
0: Nu, lūk, šogad 9. Klases eksāmenā izkrīt 818 jaunieši, bet tieši matemātikā 750. Izglītības ministra Ilze Indriksone saka, ka pamatizglītības apliecība ir jāaizsniedz visiem, kuri ieguvuši sekmīgas gada atzīmes visos mācību priekšmetos, pat ja eksāmenis nav izdevies nokārtot. Tikai 3 no 37 pasaules ekonomiski attīstītākajām valstīm, kas ir OECD, šobrīd esot šādi sliekšņi centralizētajos vai vienkārši gala eksāmenos. Latvijas gadījumā tas liedzot iespēju jaunietim, kas ir mācījies un visas prasības skolas periodā izpildījis, mācību gadu sekmīgi pabeidzis mācīties tālāk, un ministrs citāds viņu atmet atpakaļ vai soda par to, ka viņam nav veicies vienā eksāmenā. Tavs viedoklis par šo, nu, tūlīt mācību gads būs, šis rosinājums tikai pirms nedēļas izskanēja. Cik tas ir apspriests ar pedagogiem, cik jūs paši savā vidē par šo esat runājuši, kāda bija tā reakcija, ka tu izdzirdēji no ministras, ka 9. Klasē tu var pabeigt 9. Klasi arī tad, ja nenokārto eksāmeni?
1: Nu, šis konkrētais no tiem četriem priekšlikumiem nav apspriests cit nemaz, jo pārējie vismaz ir bijuši nu, kaut kādā runu līmenī. Šis vienkārši parādījās 4. augustā kā kaut kas tāds iepriekš nedzirdēts. Un es domāju, ka šis ir viens no iemesliem, kāpēc bija tik viennozīmīga reakcija no izglītības jomas puses ar tādu, nu, ar tādu pretnostījumu tam, ka nu, ka līdz šinajā situācija vismaz daļēji, bet ir sakārtotāk, un ka gada atzīme plus centralizētā eksāmena vērtējums ir tomēr objektīvāks un tāds realistiskāks vērtējums. Mums ir bijusi situācija, kad noteicošais bija šis te gada vērtējums, bet mēs arī zinām, kāda bija statistika, ka bija anekdotiski daudz četrnieku, kas ir, nu, tā kā, sekmīgs vērtējums, bet nu pats zemākais, un teju necik nesekmīgo, kur tīri matemātiski tā kā sadalījums tā nestrādā, tā kā tad uzreiz redzams ir, ka dati nav diez cik uzticami. Bet es domāju, ka idejiski jau tur ir kaut kādas arī labas lietas ieliktas, piemēram, kā argumentācija, ka pēc neņemt vērā eksāmenu rezultātu ir visu laiku tika pieminēts mazāks stress, ka, nu, ka skolēni mazāk stresos. Taču man šķiet, ka tas rada augšni vēl lielākam stresam ilgtermiņā, tad, kad skolēns ar šo nu, zem 15%, un ir jāpasaka arī tas,

0: ka 5 skolēni nokārtoja eksāmenu zem 10% arī. Nu, tā kā, kas ir vēl zemāks līmenis, ka ja šie skolēni turpina tālāk savu izglītības ceļu, nu, vienalga kurā programmā, ar šādu te, nu, ļoti zemu līmeni, kā tieši viņam veiksies. Mēs vienkārši šo problēmu, ka skolēniem nav pietiekama zināšana matemātikā, pārliekam uz vidusskolas vai tehnikumu skolotāju pleciem. Un man šķiet, ka nav arī pareizi tā sistēma, ka ir jāatkārto visa 9. klase, jo to arī rāda OECD un visādi citādi pētījumi, ka otrgadība ilgtermiņā nepalīdz cilvēkiem. Viņi vienkārši kļūst, nu, kā lai saka, viņiem ir mazāk pārliecības par sevi un tā tālāk. Tā kā otrgadība vienkārši, nu jā, arī statistika Latvijā parāda, ka pēc otra atkārtot 9. klases gada, nav tā, ka skolēni uzreiz nokārto. Tur ir liels īpatsvars arī to cilvēku, kas divkārt nenokārto eksāmenu. Man šķiet simpātiskāk Igaunijas un Dānijas pieeja, ka ja tu nenokārto konkrētu pamatskolas eksāmenu, tad tu fokusēti mācies uz to konkrēto pārbaudījumu un to kārto atkārtoti tajā pašā vasarā. Un nevis pēc gada, un nevis, ka tu mācies vēlreiz visus mācību priekšmetus, kuros tev ir sekmīgi vērtējumi, kurus tu esi sapratis, jo tas ir diezgan absurdi izmantots skolēna laiks un potenciāls.
1: Ja tu būtu ministrs vai ministrijas padomnieks, tavs rosinājums būtu ļaut eksāmenu kārtot vēlreiz pēc kāda mēneša diviem tai pašā vasarā?
0: Es teiktu, jā, bet ar nosacījumu, ka tāpat kā citās valstīs, kur ir šī sistēma, ka skolēni nevis vienkārši atnāk vēlreiz pamēģināt nokārtot eksāmenu, bet ka viņam ir ļoti konkrēts intensīvs plāns vasarā, ka viņi tā kā pie tā strādā. Nu, mums jau nav tāda iespēja šobrīd radīt, nu, tā kā pašvaldības vai valsts līmenī.
1: Kā tu redzi, ka ja šis viss tiks pieņemts un 1. septembrī 9 klasnieki uzzinās, ka viņi var mācīties, čaklu mācīties, bet ka viņi tāpat pabeigs to 9. klasi, pat ja tas eksāmens beigās neizdosies. Tu redzi šeit kādus riskus ar jauniešu motivāciju?
0: Nu, bez šaubām. Tiesa gan jāpasaka atklāti, ka daļai skolēnu šis nemainīs, nu, tikpat kā neko, un tie ir labinieki un izcilnieki, jo viņi parasti mācās sev, un viņiem ir izteiktāka iekšējā motivācija, viņiem tā kā ārējais kaut kāds novērtējums nav tik kritiski svarīgs. Viņiem ir būtiski, nu, pašiem ar sevi sacensties. Taču tāpat laikā ir jāpiemina, ka Latvijā šo skolēnu īpatsvars nav liels. Ir, nu, salīdzinoši neliels procents. Lielākā daļa jau mums tomēr ir izceļšķi matemātikā, ir tie skolēni, kuriem iet, nu, sarežģīti, teiksim tā. Un par šiem skolēniem dažādi pētījumi parāda, ka ja viņiem nav beigās kaut kāds mērķis, kāpēc viņi ir strādājuši, objektīvs turklāt mērķis, un es tomēr pieturēšos pie tā, ka gada vērtējums manā skatījumā nevienmēr ir objektīvs vērtējums, ir cevišķi tad, ja tu vari labot noslēgumu darbu rezultāts. Nu, lūk, un tad šiem te skolēniem ar zemākiem sasniegumiem, nu, vienkārši tā motivācija tiešām ir kļūst zemāka. Un es redzu to, ka viņi, ja līdz šim skolēns, piemēram, jautāja, cik būs vajadzīgs, lai nokārtotu eksāmenu, un kāda ir tā latiņa, tā kā tad es tagad centīšos sasniegt precīzi tos 15% un, nu, ne procentu vairāk. Tagad, kad skolēni šī pati mērķa auditorija uznās, ka tagad pietiek ar 0%, nu, man ir grūti iztāloties, kā viņus var samotivēt, ka nē, tomēr tas ir svarīgi. Tomēr.
1: Vēl viens no ministrijas argumentiem, ka, zinot arī mūsu demogrāfijas situāciju, ka ja nebūtu šis eksāmens, tas dot iespēju jauniešiem doties izglītības ceļā tālāk, doties, piemēram, uz arodskolu, nevis iebrījā mācās vidusskolā, nevis vēlreiz sēdēt 9. klasē, bet, cik es paskatījos, no arī tajā arodskolā, tur jau ar tā matemātika būs priekšā, ne?
0: Tur ir vispārīgā līmeņa matemātika, un tā, labi, tā ir atvieglotāka, bet, nu, tāpat tas ir, nu, zināms, progress salīdzinot ar pamatskolas līmeni. Un tur patiesībā pat nevar salīdzināt 9. klases beigšanas eksāmenu ar to, kas ir jānokārto 11. klases beigās, jo tie ir dizainēti pilnīgi dažādi. Viens ir radīts 9. klases beigās, tas ir radīts, lai, nu, tā nosacīt, sekot, lai jebkurš varētu kaut ko sagrabināt. 11. klasē tomēr tas ir jau krietni tāds pamatīgāks darbs. Man patiešām ir, nu, viens no tiem tekstiem bija, ka radīt iespēju katram skolēnam tur iet
1: tālāk. Nevis vēlreiz sēdēt 9. klasē, bet turpināt izglītības. Bet
0: mēs jau paši esam pieņemuši to ideju, ka, nu, ka ir jāsēž vēlreiz viss gads un jāatkārt pa visu mācību priekšnu. Tad vienkārši tā ir tā aplamība, kas ir jāizlabo. Nu, šo savas par kļūdu labošanu, bet tiek labotas pilnīgi ne tās kļūdas.
1: Tev, Aleksandra, Facebookā bija diezgan garš ieraksts, kur tu kritizēji šos ministrijas rosinājumus, arī ar dažādiem pētījumu datiem pamatoji savus argumentus. Es palasīju arī komentārus, ko es reti daru, bet nu, tā kā šis temats, un nu, jāsaka, tu tur dabūji pasvīst arī no dažiem komentāriem. Un es paskatījos, tās pārsvarā bija pedagoģis, tā kā ar skolu saistīts, un es neminēšu rakstītāju vārdus, bet... Nu, lai tu publiski arī varbūt atbildi kritikai, jo bija liela daļa, kas tev piekrita, bet es teikšu, tur pus uz pusi. Nu, lūk, viens komentārs pie tava ieraksta. Ļoti cienu jūsu viedokli citos jautājumos, bet nepiekrīt, ka zemie procenti ir tiem, kas necenšas. Bieži šie bērni cenšas vairāk nekā citi. Noņemiet no šiem procentiem cilvēks ar diskalkuliju, disleksiju un noņemiet tos, kam izdzirdot vārdu eksāmenis sākas panika, vēl citas diagnozes un beigās nekas daudz nepaliek. Vienmēr būs tādi, kas necenšas. Vai tiešām šo bērnu, kas var, bet negrib, dēļ ir jāsoda visi. Tie, kas superīgi zīmē, prot adīt, tamborēt, gatavot, spēlēt, basketbolu, saskrūvēt mēbeles, bet tādu vai citādu iemeslu dēļ ar matemātiku ir uz jūs, visi nav vienādi. Un ir šiem bērniem plāni 10 gadus uz priekšu, ja esat matemātiķis, domāju, saprotat, ka daļa ierakstītā salikto lieta ir kā sajaukt mušas ar kotletēm. Nu, tāds bija viens vērtējums pie tava teksta.
0: Jā, šis ir ļoti labs komentārs īstenībā, un... Un tam es pa daļai empātiski varu saprast, ka ir skolēni, kuriem ir šīs mācīšanās grūtības, ir disleksija, ir diskalkulija. Bet tāpat laikā mana atbildes reakcija ir, bet ar ko tad mēs palīdzam šiem skolēniem vienkārši nu, savā ziņā uzdāvinot viņiem izējas biļete ārā no pamatskolas un pasakot, ka nu, tas nekas, ka līmenis ir šāds. Bet, nu, galvenais, ka tev ir kaut kādā veidā radies sekmīgs vērtējums, kas arī, manuprāt, ir diezgan nu, tā interesanti, ja tu nevari sakrāt 15%, tad nu, kā tas korelē ar to, ka tev ir 4 gadā, tad tas arī ir, manuprāt, jautājums. Bet ar diskalkuliju ļoti bieži ir tā, ka tā netiek nemaz atklāta, un ne vecāki, ne skola to nemaz nepamana. Un ka skolēns ar to mierīgi savu dzīvo, un nu jā, viņš reizēm vai viņa sajauc ciparus vietām, vai šim skolēnam ir vajag izteikt tur skaitļu izjūta, un tomēr šīs ir tādas nianses, ar kurām ir iespējams strādāt, ja skolotājs ir informēts, ka piemēram par to pašu disleksiju. Es piekrītu, ka tur bija arī komentārs par to, ka neko nedod tas 30% laika pagarinājums. Tā ir absolūta taisnība. Tā kā šiem skolēniem ir vajadzīgi pilnīgi citi atbalsta mehānismi. Visiem ir zināmi, kādi tie ir, bet tehnisku iemeslu dēļ nu, tiek piedāvāts tikai šis, nu, kad lūk, tev ir disleksija, tad tev pienāks 30% ilgāks laiks pasēdēt pie tāda paša teksta, nu, kas nav palīdzoši.
1: Nu, es ieskatīšos vēl viens komentārs, un šādus tu droši vien es dzirdēju visu šo 17 gadu garumā esot matemātikas skolotājs, un šis ieraksts ir šāds. Man ir tikai viens jautājums. Cik daudz no matemātika apgūtā mēs izmantojam dzīvē? Nu, cik liela daļa to izmanto? Izmanto tie, kuriem tā vajadzīga viņa profesijā, bet kāpēc bērnam ar ievirzi mākslā, valodās, sportā? Jākaļ šie visi matemātikas brīnumi. Man ir 38 gadi augstākā izglītība. Augstskolā ar asarām gāju uz matemātiku, un man nekas no tā iemācītā dzīvē nav noderējis. Es labāk to laiku, kuru veltīju matemātikas iesišanai, sevī būtu ieguldījusi tajos priekšmetos, kuri bija man stiprā puse. Reāli zaudēju, nevis ieguvu, koncentrējoties uz to, kas man nepadodas.
0: Bet man šķiet, ka šī ir atgriešanās pie mūsu jau izrunātās lietas par kritisko domāšanu. Tāpēc, ka nu, cilvēki, kas apgūst cītīgu matemātiku, viņam ir šī kritiskā domāšana, tad komentētāji arī varētu kritiski izvērtēt, nu, kāpēc tad vajag un kur tad tā matemātika nodara. Bet ikreiz, kad es redzu šādu veidu komentārus par to, ka oj, man personīgi nenoderēja matemātika, nu, tas nozīmē, ka tev nekad nenoderēja lēmumu pieņemšana, tev nekad nevajadzēja analītiski pieiet kaut kādām lietām, tev nevajadzēja izvēlēties starp kaut kādām opcijām, kā es tagad rīkošos, tev nevajadzēja veidot stratēģiju, kā es tagad panākšu kaut kādu rezultātu.

0: Nekas no tā tavā dzīvē nekad nav noticis, ja? Un tā kā burtiskā nozīmē, tu neesi redzējis, nezinu, Pitagora teorēmu savā ikdienā, nu tad uzreiz mēs vizualizējam, ka nē, matemātika man nav noderējusi. Tāpat laikā man šķiet, ka tas, par ko mēs nepadomājam, ir, ka, nu piemēram, šobrīd 9. Klases skolēni, ja, tā kā, nu, viņi ir 15 gadus veci, ja, kamēr viņi nonāks darba tirgu, nu tā un iesakņosies paies, nu kādi gadi, nu 8, 9, 10, ja. Mēs nezinām uz priekšu tik tālu, nemaz pat kādas profesijas tad būs pieprasītas. Un kā mēs varam šobrīd pateikt, o, es skaidri zinu, ka šajās profesijās pēc 10 gadiem nebūs vajadzīga ne kritiskā domāšana, nekas no tā, ko matemātika netiešā veidā, bet tomēr ļoti spēcīgi dot cilvēkiem. Jā, man par šo mūždienu oponē, ka paga, bet ir cita mācība priekšmeti, ir vēsture, geogrāfija, visi pārējie, kas arī dot to pašu, bet ne tik koncentrēt. Matemātika ir būvēta uz to, ka tās pamatmērķis ir šīs te prasmes iemācīt ne jau to, ka skolēns māk tur reizināt daļus vai vēl kaut ko tā. Tas ir rīks, ar kuru mēs to visu iemācāmies. Un arī ir statistika par to, cik bieži cilvēki mūsdienās maina profesijas, pat nevis nu, tur, nezinu, tur darba vietu vai vēl kaut ko, bet tieši pat nozari. Un tad, kā tad ir, nu, piemēram, šodien tu Adi un to esi basketbols un vēl kaut kas, bet rīt varbūt tev pēkšņi radīsies, nezinu, vēlme, vajadzība kļūt par kādu profesionālu, kurā matemātika ir vajadzīga tīrā veidā. Kā ar to tad būt?
1: Mūsu saruna šodien notiek klausās arī daudz vecāki, kad šī ziņa 4. augusts laikam bija parādījās. Es sociālajos medijos redzēju vecākus, kuri bija ierakstījuši pat tādus video apsveikumus vai uzrunas ministrē. Paldies jums, sen jau to vajadzēja, sen tos eksāmenus vajadzēja noņemt. Mans bērns šogad vairs nemocīsies.
0: Nu,
1: tu redzēji kādu tādu video?
0: Es redzēju vairākus tādus video. Bija arī vairāki video no skolēniem, kuri teica, ka, nu, ka nereti tagad nu sāksies īstā dzīve. Man reizēm šķiet, ņemot vērā to, kādas konsekvences var būt visiem šiem lēmumiem, ka ir daļa cilvēku, kuri neapzināti vai nepadomājot kritiski novēl saviem bērniem un saviem skolēniem nu, to ļaunāko, nu, jo piemēram, ja tagad nav, nu, pieņemsim, viens no tiem lēmumiem ir par šo ierosinājumiem pagaidām. Viens no tiem ierosinājumiem ir par to, ka nav netiek ņemts vērā šīs eksāmena nokārtošanas ietekmes procents. Man ir lielas bažas, ka mēs ar šādu te pieeju varētu attapties pie tā, ka mums pieaugt vienkārši to skolēnu skaits, kuriem pamatizglītība ir augstākais izglītības līmenis. Un ka viņi tālāk vienkārši netiek. Ka viņi, piemēram, nu, gurķosies vai kaut ko tur darīs, nu, tur adīs un ko tur vēl no tā uzskaitījuma. Un pēkšņi attapsies tikai vidusskolā, jo viņam, nu, tā kā līdz tam īsti nevajadzēs par to iespringt baigi. Nu, jo viņi mierīgi var iet tālāk.
1: Mēs šodien pārsvarā runājam, protams, par matemātiku, bet man likās interesanti, svarīgi, par ko es pats pat nebija aizdomājies savā kritikā par ministrijas rosinājumu. Tu norādīji, ka šis jau nav stāsts tikai par matemātikas eksāmenu, bet piemēram arī par latviešu valodas eksāmenu. Mums ir skolas, kur koncentrējas mazākumtautību bērni un principā arī viņiem tas signāls ir, nu, mācīties to latviešu valodu, bet jums beigās, pat ja nenokārtosiet to latviešu valodu, jūs tiksiet cauri. Ko tas runā par motivāciju mācīties latviešu valodu tiem bērniem, kuriem tā nav dzimtā un kuriem pagaidām vēl viņi pieklubo?
0: Nu, es domāju, es pilnīgi piekrītu tiem cilvēkiem, kuri bažīs par to, ka šis te vienotās skolas modelis kļūs par tādu vēl izteiktāku butaforiju. Nu, ka ir skolas, kuras patiešām pie tā strādā ļoti cītīgi un patiešām iegulda visu sirdi tanī, lai skolēni apgūst latviešu valodu un lai viņi varētu iekļauties sabiedrībā veiksmīgāk un darba tirgu. Un reizēm tas viss ir ļoti formāli, jo te pat Rīgā ir skolas, kurās nu, latviešu valoda tu lielākoties dzirdi latviešu valodas stundās un citur īsti nē. Nu, tad, ja tagad šiem skolēniem pasaka, ka, nu, turpmāk arī latviešu valodas eksāmenis īsti neko nenoteiks, ja tā skolēni to interpretēs, tas jau nekas, ka ka minēta.

0: Ministrija šobrīd saka, ka tas būs kritērijs, lai iestātos vidusskolā, jo tas arī ir labs jautājums, vai būs, jo, piemēram, darba devēja konfederācija jau tagad jau iesāka nu, ar šiem priekšlikumiem, ka, kā būtu, ja uzņemšana būtu tikai pēc gada atzīmēm.
1: Tu pieminēji Rīgas skolas un arī savā rakstā tu norādīji uz virkni Rīgas skolu ar zemiem reitingiem, kas nevar nokomplektēt vidusskolas klases. Un vairākas skolotājas, tavs kolēģis, apvainojās par šo tavu komentāru, ka arī šādās skolās ir izcili skolēni, ka tur strādā skolotāji ar sasniegumiem olimpiādēs, bet nu, mikrorajona skolas nav ģimnāzijas un mikrorajona skolās ir jāņem visi bērni. Šeit viens citāts līdz šim domāju, ka šim kungam ar empātiju ir viss kārtībā. Skumji, ka būdams pedagogs var šķirot šādas skolas, varbūt vajag pastrādāt kādā no viņa prāt neprestižajām skolām un sagatavot šo skolēnas eksāmeniem. Interesants ir arī fakts, ka prestižo skolu skolēni uz privātstundām dodas pie neprestižo skolu skolotājiem.
0: Jā, šo izlasi arī interesi. Runa bija par to, kur tad liksies tie skolēni, kuri nenokārto eksāmenu nu, kaut kādā saprātīgā līmenī. Ja to tomēr joprojām vērtēs kā vienu no iestāju kritērijiem, lai turpinātu vidējo izglītību, nu, tad acīm redzami, ka, nu, ka viņi tad nonāks netik prestižās skolās, vai pat es nelietot vārdu prestižās netika akadēmiski spēcīgās skolās. Un, manuprāt, es tomēr paliku pie sava viedokļa, ka, nu, ja skolai matemātikā vidējais rezultāts ir 32%, tas ir maz. Tas ir maz. Un es pats esmu strādājis arī, kā es minēju, mikrorajona skolā. Un tur, arī skolā, kurā nebija nekāda atlasa, tā kā trešajā gimnāzijā, un maniem skolēniem vidējais rezultāts parasti bija pa 50%. Un tas, manuprāt, ir ļoti labi, ja tu vari nu, tā kā uzdzīt augšā uz šo rezultātu. No tā pieminētā, ka ir skolēni, kuri šeit nokārto arī uz 92%, nav nekāda labuma tiem, kuri ir, nu, kuri netiek līdzi.
1: Mums vēl 5 minūtes, bet man vismaz 10 jautājumi, tad ātrā skrējienā. Tātad Aleksandra, vietāruņu aizliegums skolās un bērnu dalība sociālajos tīklos, to visu stingrāk jāierobežo, ir virkne valstu Eiropā, kas to tagad dara, un arī Latvijā jau ir pirmie soļi spērti. Kā telefons, kā sociālajie tīkli ietekmē bērnus, tu to pats redzi ikdienā?
0: Bet redzi, skolēni lielākoties jau, nu kā, ceru, ka puiši, piemēram, nelieto telefonu sociālajiem tīkliem, viņi lielākoties spēlē spēlītes. Un kādēļ? Tāpēc, ka tas ir tas, ko es atkārtoju gadu no gada, ka Latvijas skolas kā tādas nav puišiem diezko piemērotas, ka visas tās mācību metodes, visas norises, visas pārbaudas formas, viss ir vairāk piemērotas meitenēm. Un tad tie puiši, viņi meklē kaut kādu aizraušanos un kaut ko interesantu pa dienu. Man liekas, ja mēs atņemam telefonus, mums ir jāiedot pretī nu, kaut kas interesants un kaut kas, kas motivē taisa skaitā puiša auditoriju.
1: Mākslīgais intelekts un izglītības process, kā tas ir mainījis pedagogu darbu, kā tas ir mainījis skolāni ikdien. Es domāju, ja tad, kad es mācījos būt mākslīgais intelekts, es matemātiku mīlētu daudz vairāk, ne tādēļ, ka man uzrakstītu priekšā, bet man izskaidrotu soli pa solim līdz atrisinājumam. Mākslīgais intelekts un matemātika skolā.
0: Nu, zini, kā parādīt pa soļiem, tas jau der tiem skolēniem, kuri grib to lasīt, kuriem ir lasīt prasme. Un jā, daļā skolēni patiešām palīdz tas, ka viņiem ir šis te asistents prokai visu laiku. Un tomēr lielākoties es teiktu, ka mākslīgais intelekts pagaidām diezgan maz kaut ko ietekmē. Ir skolēni, kur vienkārši cenšas jebkuru darbu uzģenerēt, nedomājot paši. Protams, ka šo skolēns tas ietekmē. Viņi zaudēs lielā mērā, bet kopumā es to neredzu pagaidām kā tādu lielu revolūciju.
1: Tālmācības skolas arī ir diskusijas, cik plaši atvērt tās durvis vai sašaurināt tavs viedoklis par šīm skolām?
0: Tur ir arī, man liekas, ir, lūk, tur kādreiz ir sajauktas mušas ar visu kaut ko, jo tie argumenti, piemēram, ir, ka, lūk, skolēns nemācīsies sociālās prasmes, bet tikpat labi skolēns arī klātienes skolā var nosēdēt viens pats pie sava sola, nekad neaizbraukt klases ekskursijā, un tas tā nav, nu, tāda, tas nav nekur garantēts. Arī, piemēram, viens no argumentiem šiem likuma grozījumiem bija, ka lūk, tagad skolēni nesaņem atgrieznisko saiti tūlītēju. tālmācības skolās. Bet kā tad ir

0: atjaunot skolā, vai tad tiešām skolēni saņem tūlītēju reakciju no skolotāja? Nu, īsti nē.
1: Imants mums raksta, labdien, prieks par tādu aizrautīgu pedagogu, raidījumu viesu Aleksandri. Jautājums viņam, kāpēc neatgriezāties strādāt Latgalē? Domāju, ka tādu aizrautīgu savu darbu entuziastu Latgalē trūkst.

0: vidusskola, jo vairākus gadus tā ir dabūjusi balvu kā labākā lauku vidusskola, ļoti bieži tā ir palikusi otrajā vietā. Tā ir īcevišķi eksaktē. Jo...
1: Kāpēc pats nestrādā Latgalē?
0: Kāpēc es pats nestrādāju? Tas ir labs jautājums. Esmu apsvēris īstenībā tā kā darbu gan Daugavpilī, bet nu, kaut kā pēc studijām Rīgā visi tie kontakti, kas man ir bijuši, ir piesaistījuši jau vairāk šai pilsētai.
1: Un galīgs, es zinu, ka tu raksti šobrīd grāmatu, tā noteikti nebūs ne dzeja, ne proza, ne daļa literatūra. Tā visticamāk būs par matemātiku grāmatu.
0: Tā būs sestās klases matemātikas mācību grāmata, par ko esmu ļoti priecīgs, ka šis projekts notiek. Jā, ielieku tur visu savu sirdi un tādu izpratni un pētniecību.
1: Pedagogs, matemātikas skolotājs Rīgas valsts 3. Gimnāzijā, kā nu pat dzirdējām arī topošās grāmatas autors Aleksandrs Vorobjovs. Aleksandr, liels paldies tev par šo sarunu. Klausītājiem mēs tūlīt pieslēgsim Latvijas radio brīvo mikrofonu. Aleksandr, tur palikt pasēdēt, paklausīties, redzēt, kā te mums notiek viss, bet pie vārdes tev vairs nelaidīšu. Okay. Tagad runās klausītāji. Pieslēdzam brīvo mikrofonu.
2: Vai garī atmainīt to džingu, kas gadiem skan tam raidījumam, kā labāk dzīvot? Tā pukstēšana mani tā apnikusi.
1: Pirmdiena Latvijas radio brīvais mikrofons, mūsu tāruņa numurs 67222888, 67225599. WhatsApp ziņas sūtiet uz numuru 25660440 un ērti mums atrakstīt arī no Latvijas radio mājaslapas. Pagājušajā nedēļā viena kundze sūdzējās, ka es pārāk bieži tos telefons atkārtoju. Nu tad es tagad sākumā vienu reizi, bet tad iegaumējiet 67222888 un 67225599. Daudz mums ļaudis arī rakstījuši, kamēr mēs ar Aleksandru runājām. Svetlana raksta, es tiešām priecājos, ka ir tāda skolotāja, ka Aleksandrs, dārgie vecāki, ieklausieties viņa argumentos. Eva raksta, neredzu jēgu no tām kvadrātas saknēm. Aija, piedodiet par tiešumu, negribas atkārtot Kulberga nepieklājīgos izteicienus, bet stulbuma uzvara šķiet nenovēršama. Atcelsim šo, neprasīsim šito, līdz atkal sēdēsim kokos. Nu, laiks arī pieslēgt ētera tauruni un tūlīt arī būs mūsu pirmais klausītājs, tad arī WhatsApp numurs 25660440 25 660440, vēl no WhatsAppā rakstītā prieks par aizrautīgu pedagogu. Valdis raksta, problēma ir tajā apstāklī, ka eksāmenu uzdevumi Latvijā ir pārāk grūti un samudžināti, pēc manām domām pārāk maz uzmanība ir pievērsta pamatlietām, pamat rēķināšanai, reizrēķinām, procentu aprēķināšanai un par daudz uzmanības visādiem integrāļiem un kosīnusiem. Bet brīvlaiks tiešām varētu būt īsāks, vienīgi skolotāja vairs nebūs, jo daudzi ir skolotāji tieši šī brīvā, garā brīvlaika dēļ. Tā mums raksta klausītājs. Kaut kas man te ar tiem telefoniem, es mēģināšu pieslēgt vēlreiz, un varbūt man tagad izdosies. Jā, lūk arī pirmais klausītājs šodien. Labdien, sveicināti!
3: Labdien.
1: Lūdzu.
3: Alo.
1: Lūdzu, jums vārds.
3: Jā, labdien. Es attiecībā par vēlēšanām. Šī sasaukumā mums bija tāds izcils deputāts Rašļikovs. Un stājoties deputāta pienākuma pildīšanas, visi deputāti kandidāti nodod zvērestu. Armijā tas zvērests visvērts lietas, ar ko draud. Nu, maigi izsakoties, lielas nepatikšanas. Vai saimā šis zvērests ir tikai simbols, pēc, kad Rašļikovs varēja tādā naturālā krievu veidā uzlikt Nikolai Latvijas valstī, un viņam par to nekas nebija. Vai tāt aktualizēt šo jautājumu sakarā ar šīm vēlēšanām? Vai pat tiešām deputāti citādi nopietni lieta? Ja tas zvērests ir tikai tā smukuma pēc, lai labāk izskatās.
1: Paldies par jūsu viedokli. Nākamais klausītājs, labdien, lūdzu.
4: Labdien.
1: Lūdzu.
4: Vakar ziņās parādījās tāda jocīga informācija, ka Latvijā ir vairāk kā 2400 abonenti.

0: Aborti ir veikti. Cietumos ir vairāk kā 3500 ieslodzīto, apmēram 50 tūkstošiem emigrācijā. Nu, gribas jautāt, ko vadis? Ko tad mēs darām Latvijā? Vai mēs kaut ko mēģināsim turpināt, iznīcināt visu, vai arī kaut kā, nu, mēģināsim tomēr ar Dieva palīdzību kaut kā visu to uzlabot? Paldies!
1: Paldies jums, ka piezvanījāt vēl no rakstītā. Ilze raksta, Aleksandra, vai jūs redzat iespēju kaut ko mainīt Latvijas matemātikas izglītībā, jo ja arī izglītības ministrijas šķiet nav pietiekami interesēta prasība paaugstināšanā, vai nu absurdi, ka pēc 9. klases matemātikas Latvijā ir salīdzinoši zema, kamēr piemēram Bavārijā ģimnāzijā skolēni mācās līdz 13. klasei un apgūst arī diferenciālu rēķinu, integrāļus un stohastiku, ko mēs šajā ziņā zaudējam, ja neko nemainām. Divos vārdos, Aleksandra.
2: Un divos vārdos piekrītu taisnība. Ja, piemēram, salīdzināt Vāciju ar Nīderlandi, mums patiešām ir augstākā līmeņa matemātika ir ļoti pieticīga, un to pašu mēs tagad gribam noņemt nost.
1: Paldies. Klausītāji, brīvais mikrofons 67222888. Un 67225599 ir mūsu tāruņa numuri. Klausītājs pa tāruni, labdien, sveicināti!
3: Labdien, jā, lūdzu. Nu, es gribētu teikt tā, nu, rudenī mums būs Ķīpslā būs Baltic Food izstāde, tad mums būs Hanzas Peronā novadu garša izstādes tādas labas produktu, bet kāpēc tās izstādes nevarētu notikt, nenotiek mūsu vēsturiskajā centrāla tirgu. Tur ir 5 paviljoni, taču viņus vajag izmantot kaut kā saprātīgāk, saturīgāk.
1: Paldies jums par rosinājumu. Nākamais klausītājs. Labdien, lūdzu. Sveiki, jums vārds.
4: Halo.
1: Lūdzu.
4: Es saku, lūdzu, vai varētu parunāt vienreiz, cik izmaksā dzīvā spēka izaudzināšana, respektīvi bērna izaudzināšana. Kāpēc māmiņām vai ģimenei izaudzinot vienu bērnu samazinās alga, divi bērni vēlreiz uz pusi un tā tālāk. Bet visādas sabiedriskās organizācijas, kuras apšaubāmas varēšanas, saņemot kā nevalstiskā organizācija algu.
1: Paldies par jūsu pārdomām. Vēl klausītājs, labdien, lūdzu. Tā, kur nu jūs pazudāt? Sveicināti, labdien.
5: Labdien.
1: Lūdzu, lūdzu.
5: Es gribēju saistībā par to matemātiku un par to Bavāriju parunāt mazliet. Es esmu izbijis tālbraucējs nesenā pagātnē, kā beidz braukāt apkārt. Un salīdzināt Bavārijas augstāko matemātiku ar tās pašas Bavārijas vai Holandes geogrāfijas zināšanām, nu, diezgan bēdīgi. Mēs vēl joprojām vecākajai paaudzēji Soviet Union, un jaunatne vispār nezin viena daļa, kur tāda Latvija ir un brīnās. Uz numuriem LV skatoties, prasa, no kurienes tas ir. Es saku, Latvija nezinu, rausta plecs. Tā kā varbūt, kas ir, es jums nerunāju pa Franciju, pa Itāliju, pilnīgi identiski. Varbūt, ka tā matemātika nav tik svarīga, kā tā geogrāfija būtu viņiem svarīga, lai zinātu, kas tad Eiropa tomēr darās.
1: Paldies. Tā. Vienā vārdā var nokomentēt šo.
2: Nu, tā, es, mani vērojumi ir līdzīgi. Kad mums bija projekti Itālijā, mums ir diezgan jāskaidro, kas ir Latvija, bet nu, vienkārši tas ir jādara.
1: Vēl klausītājs pa tāruni, labdien un sveicināti, lūdzu.
6: Par mācībām runājot, es palieku pie tā, ko esmu kādreiz jau teicis, kā Ļumaņa laikos bija 6. Klases obligāta izglītība, tālāk cilvēki paši lēma mācīties vai nē. Es domāju, ja mēs pie tā atgrieztos, tad būtu mazāk problēmu, nevajadzētu nevienam uz ceļiem stāvēt un lūgties, lai viņš mācās, bet ja kādam izglītību nevajag, un skoti vajag maunā darba strādniekus, nevajadzēs ievest imigrantus varēs tad mūsē iestrādāt. Ja?
1: Paldies par jūsu viedokli. 67222888 vēl no to, ko ļauts mums raksta WhatsAppā, raksta vidējā posma skolotāja ar 50 gadu pieredzi, šausmas, kāpēc ministru uzskata mūsu nāciju par nespējniekiem. Tad vēl šāds viedoklis. Sveiki tie, kas manā paziņu lokā mācījās teicami, tagad Slauka ielas un ir bezdarbnieki, tie,

0: kas mācījās uz divniekiem un trīniekiem, īpaši matemātikā un fizikā, tagad ir biznesmeņa un firmu īpašnieka Aleksandra.
1: Nu, tas ir tāds anekdotisks piemērs, jo, nu, vai mēs varētu redzēt kaut kādu plašāku datu kopu.
0: Vēl Juris rakstā, ejam uz neizglītotas stulbas sabiedrības statusu. Protams, visām evām nav jāzina kvadrātsaknes, ir vajadzīgi arī vienkārša darba strādnieki, bet mums sabiedrība iet kritiskās stulbuma masas pārsniegšanas virzienā. Skumji liela daļa tomēr investē savos bērnos, cik spēju un dod visiem Dievs šādus vecākus. Tā, pat tālu un atkal klausītājs pieslēdzam. Un jums vārds. Sveicināti. Labdien. Lūdzu. Klausītājs dzird, ka jūs esat tur. Jums vārds. Nu, ar trešo reizi nebūs. Tad nākamais. Esiet sveicināti. Labdien. Droši. Jums vārds. Klausītāji, lūdzu, runājiet. Mēs jūs dzirdam. Kaut kāda vai nu kautrība vai kas, vai mums te ar to līniju šodien kaut kas, bet katrs otrais zvans nesanāk. Tagad varbūt izdosies. Labdien!
2: Labdien!
0: Lūdzu!
2: Iesaku jums pateicību par korekto jau raidījumu vadīšanu. Paldies!
0: Paldies jums, kundze, lai jums ar šī ir jauka, jauka vasarīga nedēļa. Nākamais klausītājs sveicināti, lūdzu!
3: Sveicināti!
0: Labdien.
3: Es atceros no savas klases un visu vēsturi. Pāris skolēni, skolnieces, vārdu sakot, bija tādas, ka mācījās 4-5 pēc pacās balvas sistēmas, ka bija 4-5. Ļoti labi uzvedās kārtīgi dzerbā. Un dzīvē neko nesasniedza. Bija kaut kur grāmatvedībā, kaut kādā trešajā pozīcijā, un viss vai tiešām atzīme atspūguļo īsto situāciju, kāpēc mums nav kaut kas radošs, vai nekad cilvēkam pašam jāsameklē, iedod uzdevumu un tad nevis likt atzīmi, bet lai viņš radoši pieiet.
0: Mm-hmm. Paldies jums, tā ko vēl jaudas raksta. Kristīna raksta, ak šie biznesmeņi divnieku karaļi, varbūt tāpēc mums valstī IKP ir tik švaks. Ivaram viedoklis ministrē ir taisnība, jo 90% iedzīvotājiem pilnīgi pietiks, ka viņi zina, kas ir integrāļi kvadrātu vienādojumi, kvadrātsaknes un tā tālāk, jo viņiem tāpat, kā man dzīvē, tas neko nemaina un ir ļoti daudz cilvēku, kas nezin, ka ar nuli dalīt nedrīkst, bet ir paši ar vidējo izglītību. Ja matemātika valstī caurmērā nesasniedz rezultātus, kaut kas nav kārtībā vai no ar uzstādījumiem vai ar metodiku, tā raksta kā cilvēks, kas ir parakstījies kā skolotājs. Pat tālruni klausītājs, labdien, sveicināti.
4: Halo.
0: Lūdzu. Jums vārds brīvajā mikrofonā, lūdzu. Klausītāji runā.
4: Halo, es varu runāt.
0: Droši.
4: Nu, vēlēšanās. Piedalīsies tagad. Es nezinu, vai es runāju, vai kāds cits.
0: Tā esat jūs, kas runāja, tikai lūdzu tālāk no radioaparāta paiet.
4: Ļoti daudz piedalīsies tagad ar 7 klasu izglītību. Nu, kas tie varētu būt, ka mums rakstīs jaunus likumus, kas paši nemācījās? Un tad vēl ir tā, ka piedalās nestrādājošie bomži, kad mums ir darba roku trūkums. Un viņi ir bomži, viņi nestrādā nekur. Viņi tikai grib saņemt naudu, pabalstus un vairāk neko. Nu, tas man vispār uztrauc, ka mēs tik tālu esam nonākuši. Jā.
0: Paldies jums.
4: Tomēr ir jābūt ar izglītību, kas iet balsot un kas tur piedalīsies vēlēšanās. Un kas nu, mūsu valsts tomēr.
0: Paldies, ar to arī šodien brīvais mikrofons izskan. Klausītāji, rīt mēs runāsim par Saeimas deputātu kompensācijām. Latvijas radio šim tematam pievērsies. Producente Eviju Nāma, pie mikrofona bija Arnis Krauze. Uz tikšanos.
5: Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: Latvijas Radio 3 piedāvā klasiskās džēza un pasaules mūzikas aktualitātes, vērtējumi, diskusijas un sarunas. Raidījumu klausieties tūlīt pēc ziņām.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 10. Vakarā studijā Laura Zaķe. Kolumbijā šodien notika 7,4 magnitūdu zemestrīce. Gājuši bojā vairāk nekā 100 cilvēku, bet teju 90 ir ievainoti. Zemestrīcē tika sagrautas aptuveni 60 ēkas un aptuveni 1500 māju ir bojātas. Zemestrīces epicentrs atradās aptuveni 400 km uz rietumiem no Kolumbijas galvaspilsētas Bogotas. Grūdieni bija jūtami arī kaimiņu valstīs Ekvadorā, Venecuēlā un Panamā. Pēc Ukrainas dronu uzbrukuma šodien aizdedzies naftas ķīmijas kombināts Krievijas Tjumeņas apgabala Toboļskā, kas atrodas vairāk nekā 2200 km attālumā no Ukrainas robežas. Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs paziņoja, ka uzbrukumā iznīcināta kāda naftas ķīmijas kombināta centrālā gāzes frakcionēšanas iekārta. Ģenerālštābs norāda, ka kombināta produkciju Krievija izmanto raķešu degvielas komponentu, aviācijas degvielas, dronu kompozīt materiālu, kā arī augsta oktānskaitļa benzīnu ražošanā. Jauns mobilizācijas vilnis, par kuru tiek runāts jau vairākus mēnešus, Krievijai radīs tikpat lielus riskus, cik ieguvumus. Tā laikrakstam Financial Times norādījis Krievijas aizsardzības ministrijai pietuvināts avots. Pēc viņa teiktām, mobilizēto karavīru pieplūdums frontē var izraisīt ievērojamus zaudējumus, kā arī dezertēšanu, turpina Rustams Šukūrovs.
3: No aptuveni 300 tūkstošiem Krievijas pilsoņu, kas tika mobilizēti 2022. Gada rudenī, uz pagājušā gada beigām Ukrainas frontē joprojām bija tikai nedaudz vairāk kā puse, jeb 168 tūkstoši. Analizējot Krievijas federālā budžeta datus, aprēķinājis Vācijas Startautisko un drošības lietu institūta vecākais līdzstrādnieks Jānis Klūge. Viņa aplēsas liecina, ka jau pirmajā gadā pēc mobilizācijas viļņa Krievijas armijā iesaukto skaits samazinājies par aptuveni 50 tūkstošiem cilvēku. Pērn mobilizēto skaits bija samazinājies par aptuveni 80 tūkstošiem. Savukārt šā gada vidū pirmajā mobilizācijas vilnī armijā iesaukto skaits pēc Klūgas aplēsēm varēja sarukt līdz nedaudz vairāk kā 100 tūkstošiem cilvēku.
2: Atsaucoties uz rietumu izlūkdienestu informāciju, Financial Times vēsta, ka kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Krievijas armijas kritušo karavīru skaits sasniedzis teju 500 tūkstošus. Krievijas augstākā tiesa aizliegusi liberālajai opozīcijas partijai Jabloko piedalīties septembrī paredzētajās valsts domes vēlēšanās. Jabloko bija vienīgā pretkara partija, kas tika reģistrēta vēlēšanām. Partija vēsta, ka spriedumu pārsūdzēs. Krievijas valsts domes vēlēšanas notiks 20. septembrī. Un vēl no Vecmilgrāvja uz Bolderāju Rīgā nākamā gada aprīlī 20 minūtēs par 1,5 eiro biļeti varētu nokļūt ar kuģīti. Ar lūgumu nodrošināt regulāru prāmju satiksmi pašvaldībā vērsušies 2000 iedzīvotāju. Pilotprojekts paredz savienot Daugavas labo un kreiso krastu, un par to šodien sprieda Rīgas domes atbildīgās komitejas sēdē. Deputāti secināja, ka dome varētu sākt projektu, kurā vērtēs gan pieprasījumu, gan to, cik tas izmaksātu pašvaldībai. Turpina pilsētas attīstības komitejas vadītājs Edgars Bergholts no apvienotā saraksta.
4: Bolderāja divus gadus man šķiet jau atpakaļ tika pabeigta pretplūdes infrastruktūra, tas ir viens, un šī infrastruktūra ir pielāgojama jau esošajām jeb potenciālām vajadzībām, tad tas nozīmē to, ka jāuzliek tikai knekti un varbūt ir jāpieliek kāds fenders papildus klāt, un tas arī ir viss. Gan augstums, gan šī te piestāšanās ir droša, un pats galvenais, lai šie cilvēki tiešām

0: droši gan uzkāpi, gan nokāpi no šī kuģīša. Savukārt otrā pusē, kas ir Vecmilgrāva pusē, šī vieta gan piedara pašreizajā brīdī Rīgas brīvostai, un Rīgas brīvosti jau ir uzsākusi remontu. Šīs divas vietas ir vispiemērotākās un visātrāk realizējams.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 17 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 93%. Naktī daudz vietu valstī gaidāms īslaicīgs lietus un vietām austrumos iespējams negaiss. Gaisa temperatūra būs 12-17 grādi. Rīt dienā būs pārsvarā mākoņains, daudz vieta gaidāms īslaicīgs lietus un austrumos arī stipras lietus un negaiss. Pūtīs brāzmains rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra būs no 17 līdz 21 grādam.
2: Iztikas minimums.

0: Šobrīd raidījumā iztikas minimums pie mikrofona Orests Silabriedis un raidījuma uzmanības lokā ir Raimonds Pauls, faktiski pilnīgi neaptverama tēma, un tūlīt skatīsimies, kā mēs ar sarunu biedriem tiksim ar šo tēmu skaidrībā. Rihards Bērziņš, mūziķis un pieredzējis aranžētājs un ierakstu restaurētājs, labi pazīstams ar Raimonda Paula mūziku, un rakstnieks Svens Kuzmins ar salīdzinoši mazāku pieredzi Raimonda Paula mūzikā. Sven, vai es pareizi saprotu, ka varbūt pat vispār nekādu?
1: Es teiktu diezgan tuvu nekam. Vienīgais, ko es esmu apzināti klausījies no Raimonda Paula, ir šī skaņplata, kas nesen iznāca Raimonda Paula trio. Tas ir vienīgais, ko es jebkad esmu no maestro klausījies apzināti, un tas man bija pēdējā gada laikā. Tāds ārkārtīgi patīkams atklājums.
0: Pateiksim klausītājiem, kādu mūzikas loku mēs esam iezīmējuši savai šīsdienas sarunai. Apzināti līdz 80. Gadu pirmajai pusei nekas, kas tapis pēc tam mūsu uzmanības lokā šoreiz neietilps. Ir pašas agrīnās kompozīcijas, diezgan daudz instrumentālo darbu, ir Margaritas Vilcānas balss, protams, kā bez Noras Bumbieras un Viktora Lapčenoka, Ašs pieskāriens disko un Aija Kukule. Tātad vēlreiz atgriežoties pie mana izvēr retoriskā jautājuma, kā aptvert neaptveramo.
2: Laikam jāsāk ar pašu sākumu, par pašu to pirmo dziesmu, vai ne, Valentīna Butāne. Tas varētu būt 56. Gads, kaut gan, nu, tur tie skaitļi reizēm varbūt.
0: Nu, viņi varēja, jā.
2: Viņi varēja. Nu, te man izdevās atrast tādu Jura Brežģa raidījumu 76. Gadā, ka viņi jau to runā tā kā pa tādu dinozauru laikmetu, kas ir noticis 56. Tur ir intervija ar Valentīnu Butāni, un te ir vienkārši varbūt pāris citāti, kas tā labi iezīmē mums to ainu, kas vispār tajā laikā ir bijis. Nu, tātad citās no Butānes. 50. Gados, kad mācījos konservatorijā un mūsu studenti Raimonda Paula priekšgalā sāka, kā saka, pirmos soļus estrādes mūzikas laukā bija nodibinājies instrumentālais sekstets, bet viņiem vajadzēja, kas dzied. Raimonds aicināja pamēģināt arī mani. Ar lielām bažām tomēr aizgāju uz radio. Tur tika mēģināts vairākas klasiķes. Kāpēc nezinu, bet laimējās man. Ar manu dziedāju mūziķi bija tīri apmierināti.

Ierakstos reizē gāja visai jautri. Atceros, Pauls vienai dziesmai melodiju jau bija uzrakstījis, bet Krūklis vēl kavējās ar vārdiem. Atskrien beidzot, aizelsies dzejnieks, iedod man teksta lapiņu, bet Raimonds jau sauc, ka pēc 5 minūtēm studija. Steidzos pie klavierēm, ko tad citu vairs padarīsi, paspēlēju.

0: Un pēc 5 minūtēm jau gājām uz ierastu. Nu, tālūk, toreiz dzīvojām. Nu, es domāju, tas tā iezīmē to, ka mēs no nekā esam pēkšņi nonākuši līdz tādam, nu negribas šos vārdus lietot pasaules līmeņa vai kas, bet vismaz Eiropas līmeņā tādām žanra pirmsnākumiem jau nu noteikti. Tu jau noteikti zini to Arnolda Klotiņa vēl grāmatu mūzika pēckara staļinismā. Te vēl ir visi šitie, ko radio klasika liek, varbūt eksot tikai mandolīnistu un bajānistu orķestri, kas te pat pie mums bija Daškovs dzied, visas šīs tulkotās Dunajauska romances.
1: Mm, jā, bet arī latviešu tautas dziesmas ar kokli un operbalsī. Nu, vērtsako dīvainību bija ļoti daudz.
0: Ā, un tos tās līgo, jā, tās dziesmas par vietnamiešiem. Tas viss noteikti, un pēkšņi mēs vienā brīdī vienkārši attopamies. Te pat ir vēlreiz varbūt pas brīdis, kad Juris Bredžis ļoti labi te saka, ka bez sava pašmāju repertuāra vēl nebija. Īstā laikā nāca profesora Jāņa Ivanova aicinājums jaunajiem komponistiem pamēģināt savus spēkus arī estrādes un vieglās mūzikas žanrā. Nu šeit ir vienmēr tas triviālais jautājums, kad tad sākās latviešu estrādes mūzika. Nu, ļoti klišejas, ka būs atbildes, teiktu, no manas skatu punkta, nevis ar Elgu Īgenbergu vai ko, bet tiešām ar Raimondu Paulu. Tas ir tik vienkārši, jo šis te estrādes sekstets, nu viņš iedeva nu pilnīgi citu skanējumu pēc šīm Daškova un mandolīnistu izgājieniem.
1: Jā, un tas ir 1958. Gads, to vismaz mēs varam droši definēt, jā. Sveni, tad, kad tu klausījies, te mums ir Kalnu skicis, mums ir Apsodījums, ir Skerco, un kas man liek, īpašu uzmanības cienīgs cikls 5 improvizācijas latviešu tautas dziesmu garā. Vai tas kaut kā ievietojas tavā iedomātajā Raimonda Paula portretā?
2: No visa, ko tu nu pat uzskaitīji, tieši tās 5 improvizācijas tautas dziesmu garā kā reiz ir tas, ko es noklausījies jau vairāk kārt šo Raimonda Paula trio ierakstu, būtu saistījis droši vien ar viņa agrīnajiem eksperimentiem džezā. Un, kad tu iekļāvi tieši šīs 5 improvizācijas mūzikas sarakstā, es to uztvēru kā tādu, zinām, intertekstualitāti no tavas puses, jo reiz mēs ar tevi šajā pašā studijā jau runājām par džeza variācijām.
1: Jā, tā bija runa par Morrisonu un par Filharmonikas.
2: Jā.
1: Jā, Vācu ansamu.
2: Jā, un mēs ar Edgaru Mālkenu diezgan nesaudzīgi izteicāmies par šiem skaņdarbiem brīžiem, taču es ļoti labi atceros, ka vispiemērotākā šim formātam man likās Tumšā nakte zaļa zāle, un tagad Raimonds Pauls man šajās 5 improvizācijās to arī atgādināja.

Tas man likās tāds kaut kādā ziņā, nu, es pat teiktu, tuvs ideālam mēģinājums kaut kā pārharmonizēt šo tautas dziesmu un kaut kādu svingu pēkšņi viņā iedabūt iekšā, bet tā, ka tas neizklausās pašmērķīgi. Viņš sāk ļoti tieši, vai ne? Vienkārši citāts, vienkārši tas viszināmākais motīvs no Tumšās naktes, un tad man ir sajūta, ka viņš viņu kaut kā dekonstruē, izjauc pa daļām, tad viņš pieliek to svingu, kas tā kā šūpo no vienas puses uz otru, un tad viņš iemet tur pa citātam, šur pa citātam, un tas viss saliekas kopā kaut kādā tik organiskā veidā, ka man vairs nerodas nekādi jautājumi.

Jā, man liekas, mēs arī kaut kad esam arī ar citiem sarunbiedriem pieskārušies tam, ka Raimonds Pauls šo latviešu tautas dziesmas garu ļoti labi sajūt. Tas ir līdzīgi tikai Pēterim Vaskam, un šeit Pēters šobrīd smaida par šādu salīdzinājumu, bet tā spēja radīt arī pašam savas orģināla tēmas, kas ir tuvas tām, bet vienmēr citējot ir, protams, jā, pa citātam ir arī savas dabiski veidotās, un man likās, ka ļoti svarīgi uzslavēt Raimondu Paulu jau par šo vienu.

Nu jā, te varbūt arī tehniski ir interesanti, kad blakus ir stāvējuši. Tolaik teica toņmeistari, ja? Un te ir nu, pilns spektrs. Piecas improvizācijas ir ierakstījis Ivanova dēls Igors, kalnu skices Viktors Grundulis, rapsodiju Romolds Kalsons un, piemēram, skercojo melodijā Jācips Kulbers.

0: Nu, visu laiku ir šī mūziķa savstarpējā klātbūtne. Nu, viņi jau zina, kā labāk ierakstīt, vai ne? Vismaz, ja ne tehniski, tad muzikāli, ko vairāk akcentēt. Nu, un pa tām improvizācijām, protams, ir svarīgi, man vismaz vairāk uzaus tieši tas aizupītas Jēri Brēca, jo viņam ir video saglabājies arī, kas ir ļoti vērtīgi. Tur mēs redzam, Rezelskis bija pie bungām, un tad jāstās, kas tur bija pie kontrabasa, bet arī tas sastāvs tur parādās, kas tas tieši ir bijis. Nu, un, protams, gads tas jau ir 67. Gads, te mēs vairs neesam varbūt tādos bērnu autiņos, te tūlīt jau aiz pakalniem nāk pirmā plate, tev mana labā.
1: Bet tomēr drusku apējot plati tev mana labā, mēs dodamies soli tālāk, un es vēlētos uzreiz ķerties pie slavenā dueta Nora Bumbiera un Viktors Lapčainoks, un ar visu to, kas notika 70. Gados, un ja sāk skaitīt gadus, tad tā sadarbība varbūt arī nemaz nebija tik ilga, bet tie augļi, ko tā ir nesusi, nu, nezinu, man tā, protams, ir visu pirms bērnību un skaņu plates un kaut kādas, varbūt, pat radniecības ar tuvu cilvēku, pieaugušo cilvēku balsīm, kuras atrada paralēles, kur Nora, kur Viktors, kur Margarita, kur Ojārs. Un tad es zvanu tev, Sven, un tu saki, tev neviena platīta, tā arī nekad nav uzlikusies.
2: Nē, man viņa nekad nav uzlikusies, bet man ir pietiekami daudz uzlikušās progresīvā roka 70. Gadu platītas King Crimson un Yes un Genesis un viss tas virziens. Tādēļ klausoties lūk šo leģendāro duetu, ko es, protams, pazīstu vārda pēc. Es, protams, interesanti, vai ne? Es atpazīstu šos balss tembrus, pat kaut kādu emocionālo nokrāsu, bet, ka lai klausītos to, kā skaņdarbu ar sākumu vidu un beigām un kaut kādām saknēm pasaules kultūrā, nu, jā, tur tu mani ļoti jauki paņēmi uz izbrīnu.
1: Man liekas, ļoti svarīgi klausītājiem atgādināt, un, protams, klasiskas klausītāji ir kompetenti, bet gribētos, lai arī pie plašāka cilvēka loka nonāk informācija par to, ka Raimonds Pauls nav tikai Anniņa Vanniņā. Viņa spēja parādīties visdažādākajos amplovā. Nu, man liekas, ka, piemēram, tādos šedevros, kā spēļa Naktas Dundas krogā un piecas dziesmas ir Dainas Avotiņas tekstu, nu, izpaužas sevišķi spildi.
3: Jūra sastingusi klusē, bet nebūt nav miera šajā.

Jā, nu šeit jau arī ir, kas mums te, tas te, tieši tas tehnoloģiskais risinājums arī mums liek nedaudz šo visu tā kā atstatīt no pārējā, jo kā tu pareizi teici, ir rakstīts melodijā. Tīri racionāli, tur ir pavisam citas ierakstu paņēmiens. Mums šie ieraksti vienkārši liekas visi tā kā tuvāk arī bungas un balsis nekā radio ierakstiem, jā. Kas tu pēdējie te minēji, piemēram, Lapsenes nāve un mans bērns, tie atkal rakstīti radio. Es arī redzu, skatoties gadiem cauri ejot arī ar partitūrām salīdzinot, mēs redzu, ka tur ir tiešām piedomāts un nostrādās, tur ir daudz, kas svītros, kaut kur paņemtas stīgu grupa no

kaut kur kaut kas ir pielikts ierasta laikā. Nu, tas īsti rādījo tajā šeit, kas bija konvejers, ja, kur vienkārši bija limits pusstundas darbs un cauri, un vienkārši vairāk vajadzēja izpildīt to jau uzrakstīto. Jā, tā ir tā atšķirība. Un otra lielā lieta, ir, pa ko jau mēs te pieskārāmies, laikam, retumu raidījumā, ir pilnīgi savādāka izpratne par ierakstu vispār veidošanu. Nevis kā tagad, kad mēs uztaisam singlu, lai kaut ko radītu, un tagad, lai mēs dotos tūrē, un tas mums ir tagad pašmērķis, un mēs tagad dzemdinām idejas uz vietas. Bet tieši otrādāk, mēs gadu nospēlējam koncertu programmu, un tad, lai arī mūziķiem tas sen vairs nav aktuāli, tā inerce ir liela, bet tur ir iegūmums. Tas gadu ir nostrādāts, ir nobraukts, ja, pa visiem kolhoza tautas namiem, un tomēr ir, ja, arī visi šie džezroka cikli, nu, tas ir izaicinājums. Viņi ir tikai ritma grupu šeit. Mums nav ne stīgu, ne pūtēju visos tos nosauktajos. Ja, varbūt Ivars Birkāns ar plautiņu.

0: Nu jā, un tā kā ģeniāli flautas solo.
1: Jā, un tad ir iespēja, ja, pa gadu saprast, kura būs tā īstā basa līnija, ģitāras līnija, tīri praktiski, ja, un pēc tam melodijas studijā to paveikt.

0: Man ir jautājums, Rihard, kā tev šķiet, nu es pieminēju kaut kādus pasaules mūzikas progrokīt sevišķi pamatus, ko es tur saklausu, to ir absolūti neiespējami nesaklausīt, dažkārt ļoti tiešiem citātiem. Kā tu domā, kāds vispār bija šis izpētes process pamatā šo skaņdarbu šī, tieši šī cikla tapšanai?
1: Nu jā, es domāju, te ir vienkāršais stāsts par visām tām jūrnieku platēm un tajām lietām, tas jau tā arī varētu būt visdrīzāk. Un tas kopā, es domāju, ar to jaunības entuziasmu. Nu bija jānāk kaut kam citam, mums visu laiku kaut kas nāk ar lielu inerciju, jo pirmajā mēs pieskārāmies par to svingošanu. Nu mēs paspējām uzsvingot tikai pāris gadus, kamēr pasaule to darīja jau no 40. Ja mēs te runājam par 56. Pēc tam atkal šis te periods, mēs viņu paspējam izbaudīt tad, kad sen jau visa pasaule tevis nodēvētie piemēri, tur jau ir 60. Gadu beigas, nevis 73. 4. Un jau mums nāk virsū pasaule sen jau tajā 74. Jau sāk jau diskot, ASV jau ir jau funks jau pārvēršās, jau par taisno ritmu, un mēs atkal esam tikai to sākam darīt 78. 9.
2: Labi, bet skatāmies no otras puses, īstenībā, ja ne Raimonds Pauls, tad mums arī šo nebūtu. Nu, kas mums ir latviešu mūzikā, teiksim, progresīvā rokā paraugi? Nu, ja mēs... Kalniņš strādā pilnīgi citā, es tā tikai... Mārtiņš Brauns ir rokeris līdz kaulam, bet arī viņa estētika ir cita.
1: Atkal atgriežamies pie tā, ka te bija konvejers radio, varbūt tie piemēram.

0: arī kas tur pagulduši plauktos, nu, piemēram, Lolita Vambuti, viņai bija tāda skaņdarbs cīroļa cerība, kas arī ir tāds gan avangards, gan roks. Tas ir iespaidojoties no Varšavas rudens, nu, vispār no tāda vēl avangarda, vēl sakopojuma. Un, protams, tie ierasti, kā jau es minēju, nu, viņi ir tādi tehniski, varbūt nelīdz galam, viņi tā paiet mums gar ausi, un tikai loģiski, ka viņi paliek plauktā. Un tevis minētie, jā, šie tie piemēri, nu, viņi ir nostrādāti, plus arī tehnoloģiski nostrādāt, jo mums viņi, nu, allaž būs priekšplānā.
1: Nu jā, un tad vēl atgādināsim klausītājiem lieku reizi, ka Novara Bumbiera un Viktors Lapčēnoks mūžā nav pazinuši nevienu noti, un kā viņi mācījās no dzirdes šīs partijas. Nu, man tas liekas vienkārši prātam neaptveram. Bet mēs tagad skatāmies uz šiem diviem cikliem, bet tur jau ir vēl kāda paraugs, kur varbūt vēl tev auss aizķērās pie kāda no šī tandēma ierakstiem.
2: Man pavisam noteikti ieķērās pusnakts balāde ar Knutas kujinieka vārdiem. Pirmkārt, es atkal visu laiku nevarēju nedomāt par to psihedēliskā roka pirmsākumu, bet tad, ja tu paņem šo konkrēto skaņdarbu un piemēro atpakaļ tam psihedēliskā roka pirmsākumam, tā kā samēri jau tā kā šo jauno produktu ar to pirmsākumu, tad rodas kaut kas pilnīgi jauns. Man gribējās to nodefinēt par latviešu psihedēlisko estrādi.
1: Jā, tad tieši tādu no savu.
2: Latviešu psihedēliskā estrāde.

0: Un patiesībā Viktora Lapčēnaka vokalīzes un viņa teksta izpildīšanas maniera vispār ir, nu, viņa ir tik ļoti ne ar ko citu droši vien nesalīdzināma. Man liekas, viņš arī tramvaja kustības sarakstu varētu padarīt par rokoperu savā izpildījumā.
1: Es reizināju prātā, kaut vai Cielava, kas īstenībā ir bezmaz krieva romāns, un tad tur pēkšņi ir vokalīze, nu, kur šarmuļi noskatīja.
0: Jā, tieši tā.

Ne ar Dagnijas Dreikas vārdiem ļoti aizķērās tieši ar to, kā vienā brīdī šis nenormāli intensīvais dziedājums apsīkst, un tur ir tik kolosāla instrumentāla kulminācija, un tas bija viens tāds gabals, kurā es nesadzirdēju vairs nekādus citātus no 70. Gadu roka, tas bija kaut kas jau tāds pilnīgi... Nu, pilnīgi pašvērtīgs.

Jā, man ļoti patika Undīnas gabals. Un, nu, un arī Noras Bumbieres uznāciens manā bērnā. Tas savukārt bija tāds, nu, ļoti saviļņojošs, aizkustinošs. Un, nu, labi, es sentimentāls, man daudz nevajag, bet tas tiešām bija līdz kaulam. Tu domā,

0: Tad mēs esam savākušies, un Imanta Ziedoņa cikls, jā, patiešām tā ir vērtība par sevi, turpat, kur Lapsens nāve, turpat, kur arī, kas tur vēl bija? Sitmani Prustā.
1: Peperkoka sirds,
0: jā.
1: Kas atkal ir varbūt viens tāds paraugs, ka līdz šim nebija bijis solists, estrādes solists un tikai klavieres. Ja mēs tā paskatāmies, īstenmā iepriekš pat nav bijis. Nu, arī Noris Bumberis, mans bērns, ievads. Es tā neesmu, jā, par to romantisko līniju, tādu nemaz nav daudz skandarbu, kur orķestris stāv mierā un ilgstoši divas minūtes mēs dodam iespēju izpausties. Nu, un Lapsenes nāve, protams, visa, man liekas, te kulminācija par to Viktoru runājot, tur jau skaņu režisors Kārlis Rūtentāls varbūt mazliet viņi ir pārcenties, jo tur ir, nu, tīri tehniski jau tā balss ir tāda, apzināti vai neapzināti, ir kropļota, un viņš tur kliedz, bet nu, šis laikam ir skaņdarbs, kur tas ir vietā.
0: Iederīgi.
1: Un tas iederīgi, ir iederīgi, jā. Jā, jā. Viņš, kad viņš iekliedzās, tad visus pavadījums nosēžās burtis.
2: Kas tāda Lapsene mums? Mēs pat nezinām, kur viņa sākās.
1: Viss tas cikls, protams, ir ļoti interesants un vērtīgs, jā, kā tu teici, Sitmani Prustā un kas vēl tur bija. Ā, tur ir, piemēram, pierunātas arī sieviešu vokālā ansambļa dalībnieces uz tādu jau progresīvā roka pusi. Viss cikls ir ļoti vērtīgs.
3: Nu, un arī tajā Rigoletto motīvā, kur Lapčēnoks beigās, nu, burtiski izķērts, ka nokautā ir tā meita!
0: Un aiziet verdīt citāds.
3: Jā.
2: Bēdu fleitā, nokautais ir pa

Ja mēs runājam par cikliem, es vēl gribēju ļoti aši piesaukt vecās Rīgas vitrāžas, un mēs klausījāmies līgotājus no šī cikla, par ko arī kāds jaunāks kolēģis, kuram es kaut kad prezentēju šo dziesmu, bija bezgalu pārsteigts, ka tas ir Pauls, un tāda ir Margarita Vilcāne, un nu, tur bija arī ļoti ziņģiski gabala, bet šie līgotāji, man liekas, tā ļoti... Tā raupja un tīri un atkal ar vieglu pieskārienu folklorē.

0: Te ir interesanti, ka tie līgotāji ir tāds outsideris, tāpēc ka viņš ir ielikts platē jūras balss, bet tas jau ir vēlāks laiks, un interesanti, ka tur divi skandarbi tika tieši paņemti no vecās Rīgas vitrāžas, kas vēl ir vecā godība, gan ierakstu tehnoloģijas ziņā, gan arī vēl vispār. Te ir tur ir tas skanējums, kas ir pirmajās divās platēs, Telmana labā un tik dzintars vien, ja, vēl ka viss orķestris ieraksta pavadījumu. Tas ir tas, ka tas skanējums ir pilnīgi savādāks, un arī otrs skanējums, kas ir platē 12 asaras, ko dzied Nora, ja, viņš ir tā kā pilnīgi izkrīt ārā no visa tā kopējā albuma.
1: Jā, un interesanti, ka viss cikls netika likts.
0: Tieši tā. Tieši tā, un pats labākais tagad ir tas, ka viņš ir ieskaņots. Viņš ir ieskaņots tiešām tajā pašā kvalitātē, kā šīs te pirmās divas platas ar nodomu kaut kam tālākam.
1: Jā, bet nu šis tālākais pagaidām nav īstenojies, un tad ir visas cerības vai no Jersika rekords, vai Mārtiņa Krastiņa kāda iniciatīva vai tavējā, jā?
0: Nu, cerēsim. Līdzīgi ir arī ar Velniņiem. Arī tas ir tajā pašā laikā arī nostrādāts, un arī tas pats sastāvs, tā kā tur ir iespēja tādu tieši nepublicē to tā laika ierakstu izlasīt.
1: Un ja mēs lūdzināsim, kas ir Velniņiem teksta autors, tad mēs būsim pavisam bagāti.
2: Iztikas minimums.
1: Mēs jau sarunā ar Svenu Kuzminu un Rihardu Bērziņu pieskārāmies Raimonda Paula disko periodam un nu, nenoliedzam Latvijā, varbūt pat arī Padomju Savienībā viņš bija avangardā šajā ziņā un nolasīja laikmeta tendences un dziesmu, ko mēs klausījāmies Jūras zvaigznes, varbūt pat nav tā visdiskiskākā, diskoiskākā, kā būtu jāsaka.
3: Diskozākā.
1: Bet no Naktsputnu sērijas man tā likās savu.

0: Man atmiņā Ligitas Vidulējas filma Disko ēnā, kur arī Raimonds Pauls ir komponējis mūziku, un tur savukārt ir tas ārkārtīgi izteiksmīgais skats, kur tas bija Pētera baznīca, jā, jo tur bija stalažas uz rekonstrukciju. Un uz tām stalažām Juris Strenga šausmīgi ekspresīvi deklamēja par briljanta Butterfly.
1: Jā, vēl cikot mūziku izrādēja Sherlock Holmes.
2: Cilvēk, tu neesi arguments. Kaut dzīvs tu pats dzīvi, ej! Ja visiem jāmirst, lai paliek mans briljanta Butterfly. Briljanta Butterfly, spožais mans, gaismai,
0: gaismai. Jā, un es pie sevis domāju, arī tur ir kaut kāda pilnīgi nesavienojamu elementu savienošana. Kāds sakars briljanta Butterflyam un baznīcas stalažām ar disko žanru, kur mēs vairāk iedomājamies spoguļbumbas un Bonnie M un John Travolta baltā uzvalkā. Un šis neiespējamo elementu savienojums, šīs kaut kādas divas pasaules, acīm redzot, kurās maestro ir dzīvojis un visa radošā komanda tajā laikā. Tas ir acīm redzot tas, kas palīdz radīt kaut kādu pilnīgi jaunu vērtību pašu par sevi. Un, ja mēs par filmām esam sākuši runāt, es gribēju jautāt jums, kungi, cik daudz patiesībā atbilst filma Tappers, kas it kā ir balstīta Raimonda Paula agrīnā posma motīvos.
1: Es skatījos pārāk sen, nemācēju atbildēt, bet
3: man,
1: varbūt iebildēju aktualizēt.
3: Es tik zinu, ka viņa ir tagad pa jaunam digitalizēta, un tad ir vērts viņu tiešām tad ir, tagad arī noskatītais.
1: Viņa bija priesmīgs.
0: Nu, jā, tāpēc, ka tur ir tāda izteiksmīga aina, kur šis Tappers noliecies, kā tāds Blumberga kalpotājs, līku tādu padevīgu muguriņu spēlē klavieres restorānā, un visi pārējie vienlaikus ēd bifštekus. Un tas viss notiek tādā svētsvinīgā noskaņā. Pārējie savukārt par tiem bifštekiem ir noliekušies, kā Tappers pār klavierēm neizskatās, ka kādam sevišķi garšo. Un tad vienā pusē mums ir šī interpretācija, un otrā pusē ir it kā tas pats, bet ar briljanta Butterfly un ar disko baznīcā un ar tiem seksīgajiem Henriksonu pāra tērpiem. Lūk, nu, es nespēju šīs divas lietas nekādā veidā savienot.
1: Nu, bet mēs nevarētu pieņemt, ka cilvēki vienkārši ļoti mācāja spēlēties. Nu, ka viņiem bet patika to darīt. Viņi bija gudri cilvēki un viņi gudri spēlējās.
0: Par to es nekādā veidā nešaubos. Jā, bet tā ir spēle, kas vienlaikus arī nav spēle. Tas tomēr ir arī rituāls.
1: Ļoti labi. Caur spēli mēs nonākam pie rituāla.
0: Jā, pavisam jā. Noteikti. Kāda veida rituāls tas ir arī no, liels jautājums.
1: Jā, skatieties paši un jā.
0: Jā.
1: un vērtējiet un sauciet vārdā.
4: Ekspertu saruna.
1: Jā, redzījumā iztiks minimums, mums jau pavisam minimāls laiks ir palicis sarunai, un es vēl ļoti gribētu pieskarties Aijas Kukulas balsī, jo, lai kā es mīlētu Noru Bumbieru, man tomēr liekas, ka visu laiku visi izcilākā balss latviešu tā saucamajā nestrādē. Tātad līdz 90. Gadiem, līdz neatkarības gadiem ir un paliek Aija Kukula.
0: Aijas Kukulas balss un austras skujiņas dzeja, man liekas.

Es absolūti dievinu šo ciklu ar trim pilsētas romancēm, ko izpildīja Kukule un kas ir Austras Skujiņas dzejas vārdi.

0: Es ticu tik, ka drīz sāks sarmot mati. Un tomēr mīlu saproti Madonna.
1: Jā, nu šeit jau arī pilns kaleidoskops. Nu, es teikšu, ka te parādās vispār tā unikālā Raimonda Paula singla recepte, ar ko viņš uzvarēja mikrofonu aptaujas. Tīri tādi praktiski aranžēšanas paņēmieni. Ja mēs paņēmām visus skenderbus pēc kārtas, tur nevajag arī būt mūziķi. Tā no malas paskatāmies, dedz zvaigzne, dedz ugunsputnes, smaidas, Davaja Māriņa uzvarētāja, Cieleviņa, Kamolā Tinēja, un te jau uz beigām Sargies vēja visam ir gandrīz vai vienots tāds bungu ritms, tāds tap, tap, jā, kopā ar basa ģitāru. Ir kokā uzdzīta stīgu grupa pirmās, otrās violas, lai viņas netraucēs super augstā unisonā. Tā vienmēr ir savukārt altiem čelliem iedota kaut kāda pretkustības lejā, kā nedarīja citi aranžētāji. Ja, piemēram, zināmajam Gunāram Rozenbergam, ja viņš Raimonda Paula dziesmu ir noaranžējis, tad es kā taustiņnieks un ģitāris mēs varam iet uztaisīt kafiju, jo visa faktūra ir noklāta, jā, viss ir noklāts, vienmēr viņš viņu izmanto kā harmonisku līdzekli. Bet ja mēs paklausāmies, nu tīri tā praktiski šīs dziesmas visas arī Aie Kukulei, ka tur stīgām ir iedota tāda unikāla melodiska līnija, jā. Tas ir tas, ko viņš šajā laikā 79 līdz pat tev piedāvātajam 85. gadam, tā ir viņa singla.

0: viens otram. Un tik tālu, katrs savā svešā pusē. Neprasi man.
1: Un tevis piedāvātais ceturtais skriemelis arī ir interesants precedents. Es tepat paņēmu līdzi, tas tā ir tā retā situācija, izsniegt ar galvenā redaktora atļauju. Un tagad,
2: paskatī,
1: kas tajā laikā bija galvenais redaktors Latvijā?
2: Jā, interesanti.
1: Kurš tad no bija tas cilvēks, kurš varētu iedot atļauju šim skaņdarbam noskanēt? Raimonds Pauls.
2: Raimonds Pauls.
1: Nu tātad, un interesanti, ka tu izvēlējies tieši rozā tārpiņu no šī visa...

0: Nevis studenta dziesmiņām. Tā kā tu esi ļoti labi precedenti vispār, ar ko mēs te nogriežam vispār arī latviešu estrādes dziesmas to klasisko izgājumu. 85. Gads tajā ziņā ir vispār tāds, kas robežšķirt. Nu, jums ir tad Raimonds Pauls aiziet uz tādām galējībām. Vai nu mēs esam remiksā ar mūsdienīgo ansambli un tiek jau atklēsas tīgu grupu un vokālais ansambls. Vai mēs esam tajā pif paf un pie vecās ziņas tajā jau mēs aizējam uz vanniņu mēs pamazām jau vējam. Tā kā 85. Gads ir veiksmīgi.
1: Neiedomājam daudzveidīgs mūžs. Bet es vēl gribēju piesaukt arī Durbi un Werneru Bokumu, jo man liekas,
0: jā, tie ir,
1: ka tas ir
0: 4.
1: Kriemēls, viss ir tieši.
0: Atšķirībā no iepriekšējiem šeit Durbi nostrādājas tieši ar aranžējumiem.
1: Jā,
2: kaut kur uz tās robežas starp Anniņu, vanniņā un visu iepriekš minēto ir tās svešā tās drēbes arī man tas ziedoja.
1: Nu, man ļoti gribējās tās atcerēties, jo man likās, ka arī šeit parāda augsta klasa.
2: Tas ir interesanti, jo kad es pirmo reizi izdzirdēju šo darbu, man
1: nu,
2: likās...
1: Nu, nevar nosaukt par dziesmu.
2: Jā, tā ir...
1: Tas ir tāds, nezinu, plakāts.
2: Kaut kas tik šausmīgi, tāds neirotiski obsesīvs ir tajā, kā visu laiku tiek atkārtots tas teksts, vārdi un zilbes mainītas vietām, un kaut kā viņš atkārto un atkārto.
1: Tā ziedoņa talentīgā bezjēdzība. Jā.
2: Talentīgā bezjēdzība, un beigās tev pašam sāk kniest un spiest tās drēbes, un tajā kaut kas tāds pilnīgi epileptisks vienā brīdī rodas.
3: Svešas paša drēbes ma. Svešas svešu drēbes ma. Sveši sirds zem drēbēm skan. Svešas paša drēbes ma. Drēbes svešas pašam man. Svešas drēbes svešas ma. Sveši paša drēbes spiež. Sveši drēbi vīles griež.

Un kad es pieķersu pie tā, ka griežu šo gabalu jau trešo reizi uz riņķi, jo man ir interesanti, tīri eksperimentāli, līdz kam var novest atkārtot šādu skaņdarbu klausīšanās. Jāatzīst, ka tas tiešām ir tāds diezgan saldabīgs, saldabīgs efekts, kaut kāda ļoti, ļoti liela... Ļoti liela psihiska iedarbība tā viss.

0: svešu drēbes man. Drēbes svešas pašam man.
1: Nu jā, mums ir laiks rezumēt, un kur darbē mēs pieskarsimies, es domāju, kādā citā reizē un sarunā. Bet ja mums būtu izdevies parādīt mūsu klausītājiem, kur varbūt ir mazāk sakojuši līdzi Raimonda Paula Dairades agrīnajam un vidējam periodam, jums būtu izdevies parādīt viņiem to, ka šī cilvēka daudzveidība ir vienkārši fenomenāla, tad laikam mūsu uzdevums būtu sasniegts. Varbūt jums ir kāds vēl cits rezumējums.
2: Nu, tavs ieraksts, tu piedāvātais katalogs, tu sniedz tādu ieskatu komponists, pianists, un es liktu vārdu obligāti praktiķis.
1: Jā, un varbūt, ka ir vērts arī kliedēt to mītu, ka Pauls jau nearanžēja, un ka visu viņu dziesmu panākumi ir Vitālijs Daugavs un Gunārs Rozenbergs. Nu, nav tā, nepavisam.
2: Jā, katram ir viena trešdaļa, ja mēs paskatāmies tīri skaitlis, kas teiktu.
1: Jā.
3: Pie tevis pieminētajām regālijām man gribas pielikt vēl apmēram tādu titulu kā Rietumu aktuālās mūzikas kompilētājs, es nezinu, interpretētājs. Man ir tāda sajūta, ka viņš ir tik ļoti
1: lokalizētājs,
3: varbūt arī kombinācijas, variācijas un permutācijas, vēl cakot. Un tas ir
2: kaut kādā ziņā legalizētājs,
3: importētājs. Jā, nu, lūdzu, klausītāji, padomājiet savas versijas, taču katrā gadījumā man liekas, no Raimonda Paula skaņdarbiem varētu sastādīt rietumu mūzikas vēstures tādu hrestomātiju tīri no skanējuma viedokļa, un tas ir ļoti interesanti.
1: Arī ļoti, ļoti daudz viena cilvēka mūžam, neskaitot vispār, jo ka mēs vispār neesam pat pieskāršies šajā sarunā. Es varu Silibriedis, saku paldies sarunbiedriem, rakstniekam Svenam Kuzminam, mūziķim, aranžētājiem, restaurētājiem, Rihardam Bērziņam, un skaidrs, ka Raimonda Paula mūzikā mums visiem vēl ir daudz ko atklāt.

0: par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāku un krāsaināku.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar 10. augusta dienas ziņām 11. vakarā studijā Laura Zāķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Premjers rosina izvērtēt attālinātā darba praksi valsts pārvaldē. Zemestrīcē Kolumbijā vairāk nekā 100 bojāgājušo, bet Ukrainā rekordlielus zaudējumus piedzīvo vairākas mazumtirdzniecības ķēdes. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Izglītības un zinātnes ministrija sagatavojusi vairākus grozījumus, lai precizētu jaunā pedagogu darba samaksas finansēšanas modeļa programma skolā piemērošanu no nākamā mācību gada. Dažādi grozījumi tiesību aktu portālā publicēti vien pāris nedēļas pirms jaunā mācību gada sākuma. Cita starpā viens no priekšlikumiem paredz šajā mācību gadā saglabāt valsts finansējumu pedagogu algām arī vidusskolas klašu grupās, kurās ir vismaz 15 skolas. Pašreizējais regulējums paredz 30 skolēnu slieksni. Iesniegti arī vēl citi grozījumi. Modelis programma skolā daļēji ieviests jau kopš aizvadītā mācību gada, bet pilnībā to plānos ieviest no šī gada 1. Septembra. Tā īstenošanai šajā gadā paredzēti papildu 45 miljoni eiro, bet turpmākajos gados būs nepieciešams vēl lielāks finansējums. Modelis paredz, ka pilnu valsts finansējumu saņems skolas, kas atbildīs noteiktiem kritērijiem par skolēnu skaitu klasēs un klašu grupās, kā arī prasībām par skolas lielumu un struktūru, ņemot vērā tās atrašanās vietu. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā sarakstā ir uzdevis valsts kancelējai līdz 1. Septembrim izvērtēt attālinātā darba praksi valsts pārvaldē. Premjers uzskata, ka lielākajai daļai valsts iestāžu darbinieku būtu jāatgriežas pie darba klātienē. Ieceri atbalsta arī ekonomikas ministrs, savukārt Latvijas brīvo arotbiedrību savienība to vērtē piesardzīgi. Plašāka Mihaila Ņikulkina ierakstā.
3: Pandēmija ir beigusies, ārkārtas stāvoklis ir atcelts, tomēr attālinātā darba prakse nekur nav pazudusi, un pēc premjerministra Andra Kulberga no apvienotā saraksta viedokļa valsts pārvaldē tā dažviet saglabājusies pārāk plaši, kas rada problēmas iedzīvotājiem, kuriem nepieciešams saņemt pakalpojumus vai sazvanīt amatpersonas. Publisko tiesību institūta direktors Arvīds Dravnieks sarunā ar Latvijas Radio atzīst, ka redz pamatotu loģiku premjera idejā.
4: Valsts pārvalde ir, kā lai tā salīdzina, tāds vienkāršāks salīdzinājums būtu, tā ir regulāra armija. Un tādos īpašos brīžos, kā Covid apdraudējums, tad šī armija darbojas pēc partizāņu principiem, katrs kaut kur paslēpies savā meža būdiņā, bet partizāna taktika nav tik efektīva. Tā ir tā kā tāds spiests tādu piekopts. Lai neriskētu ar cilvēku veselību, varbūt pat dzīvību, bet tie laiki jau seni garā.
3: Gan eksperts, gan pats premjers pauš, ka atsevišķos gadījumos izņēmumi varētu tikt saglabāti, piemēram, noteiktām IT jomas profesijām vai citām specifiskām funkcijām, taču kopumā valsts iestāžu darbiniekiem jābūt pieejamiem darba vietā. Savukārt Latvijas brīvo arotbiedrību savienībā premjera ieceri vērtē piesardzīgi un uzskata, ka jābūt kompromisam jeb hibrīda variantam. Piemēram, piedāvāt darbiniekiem strādāt divas dienas attālināti un pārējās klātienē. Protams, tam ir jāattiecās tikai uz tiem darbiniekiem, kuru pienākumi ļauj veikt darbu attālināti. Skaidro Latvijas brīvo arotbiedrību savienības priekšsēdētājs Egils Baldzens.
5: Protams, mēs arī atzīstam, ka ir pamatots aizrādījums no premjera, ja kādu darbinieku regulāri nevar satikt klātienē un ir problēmas apmeklētājiem, tātad nodokļu maksātājiem, kur nodrošina šo darbu, tad, protams, šī kārtība neder. Bet vērtēt šo attālināto darbu no mūsu viedokļu vajadzētu pēc rezultātiem. Ja, un tas nu ir absolūti viņa tiešā priekšnieka ziņā. Un ja darba specifika ir tāda, ka darbinieks nevar veikt attālināt pietiekamu kvalitatīvu pārstāvniecību savu darbu, un cieši apmeklētājs, cieši valsts un sabiedrība, protams, viņam vispār nevajadzētu piedāvāt šādu vietu.
3: Priekšlikumus attālinātā darba organizācija.

0: Sēšanas pilnveidei pēc premjerministra uzdevuma valsts kancelējai būs jāsagatavo nepilna mēneša laikā līdz 1. septembrim. Mihails Nikulkins, Latvijas radio.
1: Par premjera ieceri panākt, lai darbā klātienē atgriežas lielākā daļa valsts pārvaldē strādājošo, Latvijas radio aptaujāja arī cilvēkus Rīgas ielās.
2: Nu, varbūt ne tikai, bet viņam noteikti jāstrādā klātienē, jo vēl pirms 20. Gada tu varēji visi jautājumus risināt, ienākot vienkārši darba laikā, pakonsultēties jebkurā iestādē valsts pašvaldības. Saņemt konsultācijas, ļoti labas pie tam konsultācijas. Visu, ko tu vari darīt, tas ir zvanīt, pieteikties kaut kādiem laikiem, nu tas ir absurds.
3: Es zinu, ka Covid laikā tika meklēti speciālisti un piesaistīti daudzi speciālisti no provincēm, kuri, nu, principā, ja viņiem jāpāriet uz klātienes laiku, tad tā kā viņi nevarētu to īstenot. Attiecīgi, ja piemēram tas ir labs speciālists, tad tādā veidā tas speciālists tiktu zaudēts.
4: Ja nav šī sadarbība ciešā ar klientūru, nu, ka jābūt viens pret vienu, ja, tad ir pilnīgi ok, ka strādā mājās. Tas vispār nav nekāda problēma izdarīt darbus, cik var izdarīt daudzreiz ātrāk, labāk.
1: Kolumbijā šodien notika 7,4 magnitūdu zemestrīce. Gājuši bojā vairāk nekā 100 cilvēku, bet teju 90 ir ievainoti. Zemestrīcē tika sagrautas aptuveni 60 ēkas un ap pusotru tūkstoti māju ir bojātas. Valstī ir traucēta elektroapgāde un sakari, kā arī slēgtas vairākas lidostas. Zemestrīces epicentrs atradās aptuveni 400 km uz rietumiem no Kolumbijas galvaspilsētas Bogotas. Grūdieni bija jūtami arī kaimiņu valstīs Ekvadorā, Venecuēlā un Panamā. Jauns mobilizācijas vilnis, par kuru tiek runāts jau vairākus mēnešus, Krievijai radīs tikpat lielus riskus, cik ieguvumus. Tā laikrakstam Financial Times norādījis Krievijas aizsardzības ministrijai pietuvināts avots. Pēc viņa teiktā, mobilizēto karavīru pieplūdums frontē var izraisīt arī ievērojamus zaudējumus un dezertēšanu. Turpina Rustams Šukūrovs.
5: No aptuveni 300 tūkstošiem Krievijas pilsoņu, kas tika mobilizēti 2022. Gada rudenī, uz pagājušā gada beigām Ukrainas frontē joprojām bija tikai nedaudz vairāk kā puse, jeb 168 tūkstoši. Analizējot Krievijas federālā budžeta datus, aprēķinājis Vācijas Startautisko un drošības lietu institūta vecākais līdzstrādnieks Jānis Klūge. Viņa aplēses liecina, ka jau pirmajā gadā pēc mobilizācijas viļņa Krievijas armijā iesaukto skaits samazinājies par aptuveni 50 tūkstošiem cilvēku. Pērn mobilizēto skaits bija samazinājies par aptuveni 80 tūkstošiem. Savukārt šā gada vidū pirmajā mobilizācijas vilnī armijā iesaukto skaits pēc Klūgas aplēsēm varēja sarukt līdz nedaudz vairāk kā 100 tūkstošiem cilvēku.
1: Atsaucoties uz rietumu izlūkdienestu informāciju, Financial Times vēsta, ka kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Krievijas armijas kritušo karavīru skaits sasniedzis teju 500 tūkstošus. Ieskaitot ievainotos, Krievijas armijas dzīvā spēka zaudējumi frontē sasnieguši 1,4 miljonus cilvēku, tā lēš strateģisko un starptautisko pētījumu centrs. Augusta sākumā notikušie Krievijas raķešu un dronu uzbrukumi Ukrainas mazumtirdzniecības ķēdēm radījuši rekordlielus zaudējumus uzņēmējiem un raisa bažas par iespējamiem piegāžu pārāvumiem. Par to no Kīvas stāsta Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprance.
6: Uzņēmēja organizācija šajās dienās runā par to, ka nepieciešams lielāks valsts un vietvaru atbalsts uzņēmējiem, lai viņi tomēr varētu izturēt arī šādus triecienus un turpināt darbu, kas, protams, ir svarīgi arī valstī kopumā, jo no tā tiešā veidā ir atkarīgi valsts ienākumi un arī Ukrainas spējas turpināt cīņu pret iebrucēju. Ukrainas premjers Serhijs Koreckis jau 5. augustā, tad pēc pēdējā ļoti lielā un spēcīgā uzbrukuma tieši par šiem te centriem, bija sasaucis pirmo sapulci ar cietušo uzņēmumu pārstāvjiem un arī valsts iestāžu pārstāvjiem, lai meklētu risinājumus, kā palīdzēt uzņēmējiem un arī nepieļaut, ka Ukrainā šo te Krievijas triecienu rezultātā izveidojas pārāvumu pārtikas, medikamentu un citu pirmās nepieciešamības preču piegādēs. Viņš iezīmē vairākus iespējamos atbalsta mehānismus.
7: Bankam potrebno būt šokāt kreatīvni rīšiņa, tai tī na kompromisi.
0: Bankām būs jāmeklē radoši risinājumi un jāiet uz kompromisiem. Otrs lēmumi attiec uz starptautiskās loģistikas decentralizēšanu un muitas koridoru paplašināšanu. Visiem ir uzdoti uzdevumi. Trešais – kara risku apdrošināšana. Jautājums, kas visbiežāk izskan no uzņēmēju puses un ne tikai šajā sanāksmē. Apdrošināšanas kompānijas, ņemot vērā Ukrainā notiekošo,

0: šo vai no atsaka, vai piedāvā neizdevīgus nosacījumus. Valstī ir jāuzņemas līderība šajā procesā.
1: Держава має взяти лідерство в цьому процесі на себе.
2: Ukrainas valdība arī ir gatava nodrošināt uzņēmējus prioritāri ar telpām jaunu noliktavu izveidēji. Virknei valsts iestāžu uzdot sagatavot sarakstu ar valstī piederošajām telpām, kas būtu izmantojams šādiem mērķiem. Bet, nu, jāsaka, par atbalstu pasākumiem vēl turpinās lemt arī šonadēļ, kad ir paredzēts jauns tikšanās, tāpat arī šim tematam plāno pievērsties arī Ukrainas augstākā rada.
3: Krievijas augstākā tiesā izliegusi liberālajai opozīcijas partijai Jabloko piedalīties septembrī paredzētajās valsts domes vēlēšanās. Jabloko bija vienīgā pretkara partija, kas tika reģistrēta vēlēšanām. Partija vēsta, ka spriedumu pārsūdzēs. Krievijas valsts domes vēlēšanas notiks 20. septembrī. Bet nepilnu mēnesi pirms Igaunijas prezidenta vēlēšanām kaimiņu valsts valdošā koalīcija zaudējusi vairākumu. Opozīcijā esošās sociāldemokrātiskās partijas līderis Laurija Lēnemets vērtē, ka pie mazākuma valdības vainīgs premjera Kristena Mihala pērn pieņemtais lēmums no koalīcijas izslēgt sociāldemokrātus. Viņš arī uzsver, šobrīd svarīgi ir vērst uzmanību uz prezidenta vēlēšanām, lai nepieļautu politisko krīzi.
4: Nav prātīgi rīkot citas politiskās aktivitātes vienā laikā ar prezidenta vēlēšanām, kad būs lielāka ietekme. Nav labi, ja valsts nonāk haosā, ka tai vienlaikus nav ne valdības, ne prezidents. Tas nav labi no drošības viedokļa, tas nav labi ekonomiskā stabilitātes ziņā. Koalīcijā un opozīcijā jānodrošina valsts drošība un stabilitāte. Manuprāt, mums vispirms ir jāievēl prezidents, un tad varam runāt, kas notiks tālāk.
3: Rīgā no aprīļa plāno sākt kuģīšu satiksmi starp Bolderāju un Vecmīlgrāvi. Biļete maksātu 1,5 eiro un brauciens ilgtu 20 minūtes. Šādu pilotprojektu šodien pārunāja Rīgas domes atbildīgās komitejas sēdē. Dienā būtu 4 šādi braucieni uz Bolderāju un tikpat uz Vecmīlgrāvi. Pilsētas attīstības departamentā teica, ka interesi par pilotprojektu izrādījuši 2 pārvadātāji. Turpina viens no komersantiem uzņēmuma jaunā Vecrīga valdes loceklis un kapteinis Māris Klauš.
5: Tā būtu cilvēka ērtība un mēs atslogotu pilsētu. Ja būs, kā zinām, to vanšstils tiks remontēts un mēs varētu nedaudz bet atslogot. Un arī piedāvājām braukt uz otru krastu šeit pat no saules akmeņa uz šo piestātni. Tas mums aizņem 5-6 minūtes un tas ļoti arī atvieglotu pilsētas iedzīvotājiem dzīvi, jo mēs varam ātri operatīvi izvadāt. Uz kuģīšiem ir arī tualetes, apkuras ziemas sezonā. Var arī divriteņus uzlikt kādas pāris, jā, un nav problēma. Kuģīts ir certificēts un izgājis visu pārbaudes Latvijas jūras administrācijā, un mēs varētu droši un efektīvi vadāt un palīdzēt pilsētai, un mēs būtu daļa no pilsētas satiksmes.
3: Un vēl par sportu. Augusta beigās Latvijas vīriešu basketbola izlase aizvadīs pasaules kausa kvalifikācijas spēles pret Horvātiju un Izraēlu. Neskatoties uz plašajiem iztrūkumiem sastāvā, izlasē valda kaujiniecisks noskaņojums un komanda ir gatava cīnīties par uzvarām kvalifikācijas spēlēs. Komandas kapteinis Rihards Lomaš arī norāda, ka papildu treniņi šobrīd lieti noderēs visai komandai.
6: Daudz pievēršamies sev. Un ir laiks, es domāju, šī nedēļa būs tāda mazliet grūtāka tādā ziņā, kad nu, ir tāds pēc vasaras, vismaz man personīgi spēlē, ka vēl kādam kāds tāds tizlums iekšā, kad vajag tos komandas treniņus, tā kā, bet tas ir viss pie lietas, tā kā šī nedēļa paies tādā ritmā, un es domāju, ka jau tur ceturtdien, piektdien, sestdien tie treniņi jau būs kvalitatīvāk. Bet ar katru dienu mums jākļūst labākiem un noteikti palīdzēs. Ir tomēr tas tāds ilgāks sagatavošanās cikls, ir 2 pārbaudes spēles.
3: Ar to izskan 10. augusta dienas ziņas. Producents Edgars Kupčs par labskaņu rūpējās Uldis Grinbergs un Iveta Zvejniece, bet studijā bija Laura Zāķe. Vēl tikai par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē, bet par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
7: Otrdien un trešdien laiks Latvijā būs vējains, pa laikam līs, vairāk nokrišņu būs otrdien, kad vietām gaidāms arī pērkona negaiss, lokāli iespējama krusa un kļūs vēsāks, tuvākajās 2 dienās temperatūra 16-21 grāds. Nedēļas otrajā pusē laiks kļūs siltāks un saulaināks, ceturtdien līdz 18-23 grādiem.

piektdiena kļūs vēl par 1 līdz 2 grādiem siltāks, bet naktis būs dzestras. Vietām Vidzemē un Latgalē ceturtdienas un piektdienas agrā rītā tikai 5 līdz 7 grādi. Brīvdienās laiks pārsvarā saulains, svētdien var izveidoties pa kādam negaiss mākonim. Temperatūra turpinās paaugstināties, sasniedzot 23-28 grādus.

dzīves ritmi mūzikā. Well, you might be safe, you might be reborn, you might own a car with a big loud horn. Keb Mo. Tāds dīvains vārds, bet interesanta personība. Daudziem 90. Gadu sākumā likās, ka viņš parādījies nez no kurienes, bet patiesībā viņa ceļš mūzikā sākās krietnus 30 gadus agrāk. Keb Mo ir blūza mūziķis, un viņa muzicēšanas stils tiek raksturots kā dzīvā saikne mūsdienām ar to deltas blūzu, kas reiz ceļoja augšu pa Mississippi upi un šķērsoja Amerikas plašumus.

Kebmo, kristītā vārdā Kevins Rūzvelts Mūrs, jeb Mūrs, kā nu kuram labāk tīk, piedzima Losandželosā 1951. gada 3. oktobrī. Tēva dzimtene bija Luiziāna, bet māte nāca no Teksasas. Abi bija pārliecināti baptisti un kvēli afroamerikāni.

amerikāņu kopienas mūzikas piekritēji. Visās intervijās Keb Moose sver, ka tikai un vienīgi vecāki ir atbildīgi par viņa pieķeršanos blūzam, gospeļiem un pat 60. Gadu džezam un rokmūzikai.

Kevina vecāki gan ātri pašķīrās, bet bija jau par vēlu. Mīlestība uz mūziku zēnam bija iepotēta. Ko nepaspēja vecāki, paveica onkulis, kurš 12. Dzimšanas dienā pasniedz dāvanā ģitāru. Un ne tikai, viņš arī ierādīja spēles pamatus. Laikam skolotājs onkulis bija labs, jo jau pusaudži gados Keb Mobi izveidojies par kvalificētu ģitāristu. Ar stīgu instrumentiem vien likās par maz, un Kevins ķērās arī pie trompetes un tāda blūzam neraksturīga instrumenta kā mežraga apguvis, lai gan šajā laikā viņu jau saistīja tieši agrīnais delta blūzs, īpaši jau Roberta Johnsona dairadi.

Vēl dīvaināk, pirmais ansambls, kur izveidoja Keb Mo, atskaņoja nevis kaut kādu tur blūzu, bet kalipso. Pie tam orķestra dibinātājs spēlēja kontrabasu un perkusijas. Toties jau 17 gadu vecumā Keb Mo bija pārliecināts rhythm and blues stila piekritējs. Tūlīt pēc skolas beigšanas ar šādu repertuāru viņš uzstājās Losandželosā un tās apkārtnē neskaitāmos gan paši izveidotos, gan svešos ansambļos.

Patīkama dāvana, ka mūsu saņēma, kad viņš kļuva pilngadīgs pēc amerikāņu standartiem, tātad 21 gada vecumā. Dāvana bija tikšanās ar Džonu Krīču. Papa John Creech bija vijolnieks tādā labi pazīstamā grupā kā Jefferson Starship. Tam Džons kādu dienu netīšām pabāz galvu studijā, kur mēģinājumu noturēja kārtējais Keb Mo ansambls. Keb Mo uz Džonu Krīču atstāja tādu iespaidu, ka viņš nekavējoties uzaicināja ģitāristu piedalīties savos solo projektos. Tas jau bija krietnis panākums, salīdzinot ar muzicēšanu dažādos bezvārdu ansambļos. Pie Krīča Keb Mo aizvadīja trīs vērtīgus gadus un piedalījās četru albumu ierakstos.

tonight. Turpmākos pāris gadus Skepmo aizvadīja kā studijas mūziķis un aranžētājs. Un tad jau bija pienākusi kārta debijas albumā Rainmaker. Nozīmīgs Skepmo radošajā izaugsmē bija 1983. Gads, kad viņš Losandželosā sāka strādāt Monka Higginsa un Čārlza Denisa džēza orķestrī. Tas tolaik pavadīja izcilākās rhythm and blues zvaigznes kā Jimmy Witherspoonu, Big Joe Turneru un Albertu Collinsu. Un tieši šeit sākās īstenā izpratne par blūzu. Līdz tam es domāju, ka ir divu veidu blūzs – ātrs un lēns. Izrādījās, ka blūzam ir tik daudz dažādu paveidu. Jo vairāk tanī visā iedziļinājos, jo vairāk sapratu, cik blūzs ir bezgalīgs. Tā keb mo. Taking it easy, moving slow.

Sagadīšanās vai nē, bet ar īsto vārdu Kevins Mūrs mūziķim kaut kā neveicās. Ierakstu kompānijas viņu neuztvēra nopietni, arī spēlēt aicināja arvien retāk. Kevins jutās laimīgs, ja varēja nopelnīt $40 par uzstāšanos. 94. Gadā viņš beidzot nolēma pieņemt skatuves vārdu. To izvēlējās viņa ansambļa bundzinieks Kventins Denards. Kevmo, tā vienkāršā valodā skanētu Kevina Mūra vārds, ja to lietot nepiespiestā sarunā kaut kur uz Los Angeles priekšpilsētas ielas stūru. Izrādījās, ja tev kā māksliniekam ir pseidonīms, uz tevi skatās pavisam citām acīm, un lietas uzreiz aizgāja.

Nopietnais darbs ilgu gadu garumā nepagāja bez sekām. 96. un 98. gadā Kebmo saņēma pirmās divas Grammy balvas kategorijā labākais mūsdienu blūzi ieraksts. Tik veiksmīgi izrādījās albumi Just Like You un Slow Down. 2001. gadā Kebmo pirmoreiz izlaida albumu, kurā netika izmantota tieši blūza valoda. Tomēr turpmākajos gados viņš atgriezās pie saknēm. Ko lai dara, tradīcija patīk visiem. 2005. gadā viņš saņēma trešo Grammy balvu par albumu Keep It Simple. Šodien viņa kontā jau ir 5 Grammy balvas, vēl 7 reizes viņš ticis nominēts šim pagodinājumam. Arī jauna albuma iznākšana paredzēta pavisam drīz šī gada augusta beigās. Bet šīs dienas raidījums līdz ar to izskan, un es, Ānis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
1: Ar ziņām pusnaktī studijā Katrīna Liemzare. No Vecmilgrāvju uz Bolderai Rīgā nākamā gada aprīlī varētu nokļūt ar kuģīti. Biļete varētu maksāt 1,5 eiro un brauciens ilgt aptuveni 20 minūtes. Paredzēts, ka darbdienās katrā virzienā plānot pa 4 reisiem no rīta un tikpat vakarā, brīvdienās mazāk. Ar lūgumu nodrošināt regulāru prāmju satiks pašvaldība vēršies 2000 iedzīvotāju. Pilotprojekts paredz savienot

Daugavas labo un kreiso krastu, un par to vakar sprieda Rīgas domas atbildīgās komitejas sēdē. Deputāti secināja, ka domē varētu sākt projektu, kurā vērtēs gan pieprasījumu, gan to, cik tas izmaksātu pašvaldībai. Pilsētas attīstības departamentā informēja, ka interese par pilotu projektu izrādījuši divi pārvadātāji, piedāvājot cenu 50 līdz 60 tūkstoši eiro apmērā par 5 mēnešu periodu. Latvijas vecākajā vēja parkā Gropiņā pilnībā demontēta pirmā turbīna, kurā atklātas tehniskas problēmas. Par eksploatāciju parks eksploatācijā tika nodots 2002. Gadā, un tajā bija 33 turbīnas. Uzņēmām norādīja, ka šāda vēja turbīnas demontāžas process būs vērtīgi piedz visai nozarei. Demontāžas laikā īpaši domāts par materiālu atkārtotu izmantošanu. Piemēram, atsevišķi tiks pārstrādāts turbīnas lāpstiņas. Vēja parks ar 32 turbīnām turpinās darboties, tikmēr klimata un enerģētikas ministrija sagatavojas stingrāku un skaidrāku regulējumu esošajiem vēja parkiem. Daugavpilī darba laiku saīsinājusi pēdējā diennakts aptieku, un tagad zāles tur varēs nopirkt līdz 2023. Tas nozīmē, ka visā Latgales reģionā vairs nav nevienas diennakts aptiekas. Tuvāk atrodas Rīgā, fakts, ka Daugavpilī tagad vairs nav diennakts aptieks, kļūst par nepatīkamu pārsteigumu vietējiem. Diennakts aptieku trūkums nav tikai Latgales problēma. Farmaceiti brīdina par tendenci uzturēt zāļu tirdzniecību naktī nav rentabli, un šīs pakalpojums būs arvien mazāks pieejams visā valstī. Šobrīd diennakts režīmā visā Latvijā strādā tikai 6 aptieks, 3 Rīgā un pa vienai Jelgavā, Tukumā un Ventspilī. Veselības ministrija šobrīd risinājumu nesola. Tālāk par notikumiem pasaulē. Kolumbijas rietumos vakar notika 7,4 magnitūdu zemestrīce, kas sagrāva daudz sēkas. Bojāgājušo skaits pieaudzis līdz 111 cilvēkiem, tikmēr ievainoti 87 cilvēki, tā vēsta amatpersonas. Postījumi ir Kalī, Manisalesā un Kibdo un citās pilsētās, slēgts arī vairākas lidostas un traucāta elektroapgāde un sakari. Pazemes grūdienu šūpojas mājas arī kaimiņu valstī Ekvadorā, kur daudz cilvēki evakuējās no ēkām. Zemestrīce bija jūtama arī Panamā un Venecuēlā. Krievijas augstākā tiesa aizliegusi liberālajai opozīcijai partijai Jabloko piedalīties septembrī paredzētajās valsts domas vēlēšanās. Jabloka bija vienīgā pretkara partija, kas tika reģistrēta vēlēšanām. Partija vēsta, ka spriedumu pārsūdzēs, Krievijā valsts domas vēlēšanas notiks 20. Septembrī. ASV prezidents Donalds Trumps vakar pagarinājis atbrīvojumu, kas ļauj ārvalstu kuģiem pārvadāt naftu un citas preces starp ASV ostām, jo karš pret Irānu turpin traucēt energoresursu piegādes un palielina izmaksas. 90 dienu atbrīvojumu pagarinājumu no Jonesa likumu, kas nosaka, ka kravām starp ASV ostām jāpārvieto ASV kuģi, notiek neilgi pirms iepriekš atbrīvojuma termiņa beigām, kas bija noteikts augusta vidū. Tomēr šoreiz aptvērtā darbība joma ir šaurāka, jo koncentrējoties uz enerģētikas transportēšanu, tā vakar apstiprināja Baltajā namā. Izskan Latvijas radioziņas pusnaktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 16 grādi, pūš dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 93%. Naktī daudz vietu valstī gaidāms īslaicīgs lietus un vietām austrumos iespējams negaiss. Būtīs mērens dienvidrietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī 12-17 grādi. Otrdien dienā būs pārsvarā mākoņains, vietām debesis skaidrosies, tomēr daudz vietu gaidāms īslaicīgs lietus, austrumos arī stiprs lietus un negaiss. Putīs rietumu, ziemeļrietumu vējš 3 līdz 8 metru sekundē, brāzmā sasniedzot 15-20 metru sekundē. Gaisa temperatūra dienā būs 17-21 grāds. Rīgā gaisa temperatūra naktī būs ap 15 grādiem.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti, pie mikrofona ir Māra Rozenberga. Un redzījums Kultūras Rondo šodien atskatīsies uz kādu kultūras notikumu, kas jau 11. Gadu

0: Uz 1. augusta nedēļas nogali pārvērš kādu Vidzemes pilsētu par teātra radošu eksperimentu, jaunu atklājumu un siltu satikšanās vietu. Droši vien jau nojaušat, ka runa ir par Valmieras vasaras teātra festivālu, un to mēs šodien studijā pārunāsim ar teātra kritiķiem Ati Rozentālu, Lauma Melēnu Bartkeviču un attālināti arī Kitiju Balceri, un arī mūsu kolēģi Laima Slava būs viena no mūsu sarunbiedrēm, jo viņi visi šogad ir arī Spēlmeņnakts jaunajā žūrijā. Ja arī jūs bijāt klāt Valmieras teātra festivālā un labprāt dalītos savos iespaidos, lūdzu rakstiet mums raidījumam Kultūras Rondo Latvijas radio mājaslapā un raudzīsim jūsu sajūtas atspoguļot arī šīs sarunas gaitā. Un Kultūras Rondo mēs šodien pagūsim runāt ne tikai par teātri, bet arī par modes vēsturi, jo raidījuma otrajā pusstundā mēs piedāvāsim stāstu par tērpmeistares Vitas Milleras darinātajiem Jugendstila tērpiem, kas pašlaik ir skatāmi izstādē Rīgas Jugendstila centrā.
1: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras Rondo.
0: Lai gan kalendārā vēl ir tikai augusta pirmā puse, varam teikt, ka jaunā teātra sezona ir oficiāli sākusies, jo pēdējos gados tieši Valmieras vasaras teātra festivāls ir tas Spēlmeņnakts žūrijas jaunās sezonas pirmais pieturpunkts, un šobrīd Kultūras Rondo studijā man līdzās ir trīs no jaunās sezonas paplašinātās žūrijas priekšsēdētājs Atis Rozentāls. Sveiks, Ati!
2: Labdien!
0: Mūzikas un teātra kritiķa Lauma Melēna Bartkeviča. Sveika, Lauma!
3: Labdien!
0: Arī mūsu kolēģi Laima Slava.
4: Labdien!
0: Un attālināti mēs sarunas gaitā sazināsimies arī ar teātra kritiķu un žūrijas locekla Kitiju Balceri, kura raksta festivāla atskatu portālam LSM. Un, kā es skatos, ir arī jau šobrīd mums pieslēgusies. Sveika, Kitija!
5: Labrīt!
0: Pirms mēs sākam par konkrētām izrādēm, jūs visi, protams, esat ar lielu pieredzi Valmieras festivāla baudīšanā. Kāda jums katram ir tā, nu, ja varētu teikt, personīgā pēcgarša pēc tieši šī gada festivāla? Ati, sāksim ar tevi kā žūrijas priekšsēdētā un kā cilvēku, kurš visas izrāda, laikam paspēja noskatīties.
2: Šogad jā, visas 12 ieskaitot arī studenti izrādes un Elmāra Saņkova izrāde, ko pārējie kolēģi neskatījās. Jā, kopumā man ir ļoti labi sajūta joprojām, tāpēc, ka šis ir tāds placdarms tiem cilvēkiem, kuri grib kaut ko izmēģināt un kaut kā sev apliecināt, un man ir ļoti laba sajūta saistībā ar cilvēkiem, kuri vingrinās režijā, kā teikt, un mēģina sev pierādīt, proti, ar Rikārdu Zeļezņevu un Agri Nātri. Vispār tas ir ļoti interesanti šogad, ka ļoti lielā mērā festivāla seju ietekmēja tas leļu aktieru kurss, kas savulaik beidza, jo tātad divi režisori veido izrādes vēl citi no šī kursa piedalījās arī citās izrādēs. Alīda Pērkona taisīja lēles divām izrādēm. Mātiņš Gails piedalījās pie Šoļa, trīs kursa biedri piedalījās pie ceturtā kursa biedra Rihards Zeļezņevs izrādē Lūziens.
0: Matīs
2: Budovskis piedalījās pie Agri Nātris. Tātad kā šis kurss gadījis pildā sastāvā, tur daži tikai nepiedalījās. Ļoti interesanti, kā tas izveidojas, kā tās savstarpējās saites un tīklošanās savērpjas un sanāk šie cilvēki kopā.
0: Tas ir tas kurs, kas beidz leļu teātra aktierus
2: pirms gadiem septiņiem. Jā, pirms kaut kādu laiku, un uz kura bāzes Elmārs Seņkovs gribēja taisīt teātri, bet uznāca Covid, un tā tas viss palika. Bet arī citi, arī Valmierai paliek vien izrāda repertuārā, laipotāji paliek, viņi gan paši, cik es saprotu, ir pārdomās par to, kā tagad no šī lielā amfiteātra, kas bija pie Valmieras sākuma skolas, izrāda iespiest apaļajā zālē, kas ir ievērojami mazāka, bet šī izrāda repertuārā paliek dalērtiskās komēdijas paraugs, un jā, ar visu to, ka mums ir arī droši šis tas kritisks, ko pateikt par šo un arī par dažiem lielajiem meistariem, kas varbūt nebija līdz galam ļoti saspringuši šogad, lai pilnībā izliktos. Bet tas formāts, kā cilvēki speciāli veido izrādes, kā cilvēki divas nedēļas vai trīs nedēļas pilnībā velc sevi un lielā tempā, lielā ātrumā, bet diezgan daudz stundas dienā, Nu, man, teiksim, no Valmieras teātra atnāca ziņa, ka laipotāji bija mēģinājuši 10 stundas dienā. Tā ka tas ir tāds pašu pārbaudes, un skatītājiem ir ļoti interesanti, tāpēc, ka skatītājs iet no viens izrādes uz otru, un visu laikā kaut kas jauns.

0: sākot no Zīdaiņa izrādes, kas mums arī šogad bija repertoārā festivāla programmā, un beidzot ar kaut kādām pilnīgi nopietnām eksistenciālām pārdomām. Man vakardien tieši tas cikls tā iznāca, Zīdaiņa no rīta un gaļas kombinācija vakarā.
1: Labi, ar kādām sajūtām tu esi atbraukusi no festivāla šodien?
2: Es katru gadu braucu uz Valmieru ar lielu prieku, tādēļ, ka teatra ekosistēmai ir ārkārtīgi svarīgi iziet no ierastās vidas un paburzīties tās pāris nedēļas citā vidē, un ja no tā iznāk vēl rezultāts, kas ir arī skatāms un sagādā prieku auditorijai, tas ir brīnišķīgi, jo patiesībā mūsu teātra sezonas ir visai, kā teikt, stresainas un saspringtas, un ļoti daudz darba ir aktieriem, un tad festivāls ir tas brīdis, kur var tā druski it kā atlaist, jā, arī ar 10 stundām dienā, bet, teiksim, kā saka, ārpus skatuves un ārpus mēģinājuma programma un saskarsme ir arī tikpat intensīva, un arī es gribu ticēt tikpat bagātinošu, kā skatītājs saskarsme ar tām izrādēm, un es teiktu, ka Valmieras festivāla primārā vērtība ir satikšanās. Ir satikšanās, ir šī domapmaiņa, ir šī oficiālā, neoficiālā sociālā programma, kas ir arī par satikšanos starp neformālā daļa, kas, kā es saku, ļoti daudzos notikumos, tā neformālā daļa ir vismaz 50% no turpmākās procesa attīstības. Tad tas noteikti ir tā. 10 gadi ir pietiekami būtisks jau laika nogrieznis, un Valmieras festivāls ir kļūst par notikumus, kuru cilvēki plāno doties, ir liels prieks redzēt, ka daudz ir ģimenes ar bērniem, un tas atspoguļojas arī tajā, kāda proporcija izrāžu tiek veidota, domājot par nākotnes teātra skatītāju, jo nav noslēpums, ka šie tradicionālie skatuves mākslas veidi pasaulē visnotaļ saskars ar auditorijas novecošanas problēmu, un šeit mēs redzam, kur viens konkrēts festivāls Latvijā dara visu, lai mums būtu auditorijas attaudze.
1: Un tā ir viena no pārmaiņām, ko festivāls ir ieviesis līdz ar šo gadu, ka vairs netiek šķiroti atsevišķi bērnu gadi un pieaugušo gadi, bet bērnu un pieaugušo izrādes ir vienā gadā kopumā. Manuprāt, ļoti
2: veiksmīgs. Tas ir ļoti pareizi un ārkārtīgi arī patiesībā. Nu, mēs visi zinām, ka laba bērnu vai jauniešu izrāde runā uz visu vecumu auditoriju. Jā? Tas ir par kvalitāti. Un par kvalitāti man vēl jau būs pateikt. Jā.
1: Un šeit es gribētu dot vārdu Laimēs, lai tad, kad mēs ar tevi satikāmies vienas izrādes skatītājos, tu teici, ka tavs šā brīža tāds spilgtākais piedzīvojums ir izrāde, kas bija domāta mazuļiem, kuri vēl nestaigā.
3: Jā, un es pat biju pārsteigta par to, jo iepriekš es domāju, kādēļ mēs braucam uz izrādi, kas ir agri no rīta salīdzinoši un domāta bērniem vecumā no 6 mēnešiem līdz 15 mēnešiem. Un tad es skatoties šo izrādi, sapratu, ka tā ir domāta visām paaudzēm, un man bija tikpat interesanti skatīties uz performantoriem, kas tur tā tad veidoja kustības vai skaņas, kā arī uz šiem mazajiem skatītājiem, katrs ar savu raksturu, katrs ar savu temperamentu, un tomēr viss tika saturēts kopā, neviens nepārtrauca, neizgāja, kas arī būtu normāli, ja tā notikt, ja kāds no 6 mēnešu veciem skatītājiem dotos projām.
1: Man liekas, ka noteikti interesanti varētu būt skatīties arī uz šo mazo vecākiem, kuri savukārt vēro, kā viņu mazulīši pirmo reizi piedzīvo to teātru prieku, varbūt vēl neapjaušot, kas tas ir.
3: Harmoniski, jā, ļoti patīkami.
1: Es gribētu dot vārdu arī Kitija Balcerē, kur mums attālināti klausās šo sarunu. Kitija, kādas bija tās tavas šī festivāla virsotnes un emocionāls pilgtākie nospiedumi?
4: Man šķiet, ka man arī jāpiekrīt Laimai, jo arī man viena no top izrādēm ir šīs vēdera sajūtas, kas ir vismazākajiem un reizē vislielākajiem skatītājiem. Un man šķiet, ka šajā izrādē patiesībā arī parādās viena no festivāla citu izrāžu tendencēm, ka mēs rādzām šo kaut kādā mērā atsacīšanos no vārda un ļoti fiziskas izrādes, kur tiešām ir šī fiziskā klātbūtne. Un otra daļa, kas ir pārējām izrādēm, ir iezīmīga, manuprāt, ar tādu ļoti izteiktu stāstniecību un tādu gan urbāno mītradienu, tā mēs varam teikt, kā Išmaila Falkas darbā, kas apdzīvo ceļa zīmes, gan arī ļoti godīgos stāstos no aktieriem. Tad, kad es dodos uz festivālu, man šķiet, ka es līdzi neņemu to pašu lineālu, tad, kad es eju uz repertuāru izrādēm, līdz ar to arī šīs kritiķa brilles kļūst mazliet varbūt tādas saules brīļu formā, kur tu gribi ieraudzīt no tās lietas, kas emocionāli rezonē, un arī paši aktieri man šķiet spēlē mazliet brīvāk, kādam tas sanāk dzīvāk, kādam

0: Tam varbūt tur neaiziet tas stāsts tik precīzi. Vēl viena lieta, ko es ievēroju, un kas man liekas ļoti simpātiski no festivāla veidotāja viedokļa, ka pilsēta nav tikai vieta, ka šogad vairākās izrādēs mēs redzējām to, kā festivāls, nu, ja tā var teikt, dod atpakaļ savu ārtavu arī šajā pilsētā, tādā ziņā, ka ienāk šie stāsti, vairākās izrādēs gan kādi vēsturiski elementi, kā šī izrāde par attiecībām, tajā pašā laikā arī kontekstualizējot industriālo vēsturi, kas ir bijusi šajā lopkautuvē, gan arī, piemēram, šajās ceļazīmes stāstā mēs atkal dzirdām nu, tādus jaunus leģendas, kurām mēs varam ticēt, varam neticēt, bet jā, ka izrāžu veidotāji apzinās, ka šī nav tikai vieta, punkts, bet arī spēja apaudzināt tos šīs vietas ar stāstiem.
1: Jā, tas man arī šķiet viens no Valmieras vasaras teātra festivāla simpātiskākajiem aspektiem. Ik gadu es varu atklāt pilsētu no jauna. Pilsētu, kurā es turklāt esmu studējusi, un es zinu, ka divi šeit no studijā esošiem arī vēl Valmieras sauc par savu pilsētu. Un tomēr katru gadu izrāžu veidotāji pamanās atrast atkal jaunas vietas, spēles laukumus un tādā veidā padarot Valmieru par arvien plašāku teātru skatuvi. Gaļas kombinācija, ka Kitijas nosauktais bija viens no maniem pārsteigumiem, un es saprotu, ka arī vairāk tas nebūs piedzīvojums, jo šo ēku nākamgad jauc nost.
2: Jā, es esmu cilvēks, kas šajā gaļas kombinātā šķiet, ka esmu bijis kaut kādās proforientācijas nolūkos, akurāt, tad, kad tā 86. gadā tā ēka bija uzbūvēta. Bet baldies, ka es kaut kādā 87. gadā tur biju iekšā. Bet jā, nu pilsēta, šogad gan man bija drusku žēl, ka tas festivāla centrs bija aizcelts mazliet tā kā sānis, un festivāls pilnībā nepārņēma pilsētu, kā tas bija, ir bijis dažas citus gadus, ka tas ir vairāk centrā iebīdīts, nu katru gadu, protams, galveno ielu gar teātru aizslēgt cietroši nevar, pagājušajā gadā tas notika, bet katrā gadījumā pilsēta, jūt to. Es domāju, ka arī ēdinātāji ļoti labi sajūt to, ka Valdienā festivāls, bet pilsēta jūt un pilsēta ir ieinteresēta un tas, ka bija arī piemēram uz šo lielo estrādes pasākumu, mēs visādi varam vērtēt to, kas tur notika uz skatos, bet to, ka estrāde bija pilna ar ieinteresētiem skatītājiem, tas ir nenoliedzami. Un ņemot vērā to, ka tomēr nu, šis jau ir maksas pasākums, tad te jau mēs, kā teikt, ierodamies un visādi izsakāmies, bet lielākā daļa cilvēku tomēr balso ar saviem naudas makiem par to. Un jā, un tas apmeklējums joprojām ir gana labs. Protams, bija pāris izrādes, kurās varbūt bija pa kādai brīvai vietai, bet tā sajūta, ka šis festivāls ir vajadzīgs Valmierai, tā ir.
1: Un ka ir atradis noteikti savu skatītāju. Jā,
2: jā. Jā,
1: jā. Ati, tu jau pieminēji Brīvdabas estrādi un festivāla centrālo notikumu, par ko mēs noteikti arī gribētu parunāt šajā sarunā, tāpēc, ka tā bija visvairāk reklamētā un arī vislielāko cilvēku skaitu pulcējusi izrāde gadsimta kāzas Valmieras Brīvdabas estrādē sestdienas vakarā tikai vienu reizi. Tātad arī vēl viens pavērsiens jaunajā desmitgadē, ko festivāla direktors Renis Suhanovs pieteica pirms festivāla šādu. Varam paklausīties.
3: Mums no organizatoriskā viedokļa šis ir liels meklējums un pagrieziena punkts arī tāds, ja mēs nosvinējām pagājušajā gadā 10 gadu jubileju, tad ir tas jautājums, kur tālāk. Un tiešām gribas, lai festivālā viena no izrādēm ir tāds liels notikums, kur tiešām var pulcēties liels skatītāju skaits, un tad attiecīgi ir liels skatītāju skaits, var mēģināt izveidot arī lielu šo iestudējumu, kur tiešām ir šis grandiozās lietas, gribas teikt.
1: Un grandiozs pieteikums patiešām bija, un tam bija izdevies arī izpārdot visu estrādi. Tātad country mūzikals gadsimta kāzas režisora Paula Pļaunieca idejas autori, arī viena no tāpat Klāvis Mēlis Rudolfs Gediņš Ānces Strazda, tātad teatru trupu Kvadrifrons, komponists Jākaps Nīmanis un kopumā gandrīz 100 dalībnieku, gan profesionāļi, tā skaitā dziedātāji Sergejs Jēgars, Rolands Čē, ļoti daudz arī dejotāju amatieru teātru dalībnieku vārdu sakot, pilna estrāde. Jūsuprāt, kā šāds viens liels centrāls notikums ar tik lielu vērienu sevi šogad attaisnoja?

0: Lūsums studijā.
1: Nē, nu es varu, protams, uzņemties drosmi. Pat ideja ir ļoti laba. Un ideja, ka taisīt road movie pa vidzemi ir ļoti laba. Drusku problēmas radīja izpildījums, tāpēc, ka iepriekšējā vakarā bija ģenerāla mēģinājums, kas bija noticis nepārtrauktā lietu. Un pat izrāda notika ļoti labā laikā, bet balsis bija dažiem māksliniekiem palikušas iepriekšējā vakarā, tur tā lietu, un vēl arī afterpartijā naktī. Un līdz ar to ir drusku par šo izpildījumu jāpadomā, un arī par to man ir drusku bažas par vienu lietu. Var taisīt lielu uzvedumus, un var taisīt parodiju tipu uzvedumus, un tā tālāk, bet būtu ļoti svarīgi, ka tas skatītājs, kas ir atnācis, tas masu skatītājs, ka viņam nepaliktu priekšstats, ka Valmieras teātra festivāls ir tikai šāds. Nu, ka mums, ja mums izdotos to pašu skatītāju, ko mēs esam tagad dabūjuši to estrādi, ievilināt vēl kaut kādā citā, tas būtu tas labākais, kas varētu notikt. Ja cilvēks no Valmieras festivāla redz tikai šo vienu, tad tāpat gan, principā gan kā par jebkuru vienu mēs varam runāt, arī par jebkuru citu atsevišķu Valmieras festivālu izrādi, jo tās ir ārkārtīgi atšķirīgas. No vienas nevar taisīt secinājumu, kas tas festivāls tāds ir.
0: Bet arī droši vien visas izrādes nav domātas visiem skatītājiem. Ne,
1: protams, bet šis konkrētais gadījums ir tāds, ka, nu kā lai to pasaka, ka pēc šīs izrādes man ir, nu, ja man kāds uzdod kaut kādus āķīgus jautājumus, man ir diezgan pagrūt uz dažiem no tiem atbildēt. Nu, vai šis ir tas, ar ko mums lepoties šajā festivālā?
2: Mm. Ir kaut kāda lieta, kas tomēr, nu, atšķir to grandiozu pieteikto lieluzvedumu sestdienas vakarā festivāla centrālo notikumu, no tavas tēzes, ka izrādes var nebūt domāts visiem skatītājiem. Šis ir formāts, kas a priori paredz, ka viņš ir domāts visiem skatītājiem. Tāpēc, ka tas ir sestdienas vakars, lielajā aizstrādā ar milzīgu auditoriju.
0: Un ja mēs varētu būt domāts, ka citas izrādes var nebūt domāts visiem.
2: Jā, šis ir tas, kur nu tiešām. Mm. Ja? Un tad ir dažas lietas, kas attiecas tīri uz tādiem žanra likumiem, kuras, protams, mēs varam apiet, pastumt robežas un tā tālāk dažādi ar viņiem izrīkoties, kā mēs labi zinām. Bet tad, kad atslēgas vārds ir parodija, groteska un humors, un tas humora mētelītis mums ir ārkārtīgi atšķirīgs, nu, vispār, tas ir tāds, vispār, tāds ļoti tāds slidens temats, tad, nu, tad, kad pirmoreiz taisa mūziklu šāda formāta, tad ir labāk izvēlēties tādu drošāku ceļu. Un tur ir varbūt citas mākslinieciskās stratēģijas jāizvēlas, kas ir mazliet kāpt sev pāri un mazliet iet uz kompromisu, jo mūziklis vispār lielā mērā ir par kompromisu. Mūziklis ir par kompromisu gan muzikālās mākslinieciskās izteiksmes ziņā, gan izpildījuma kvalitātes ziņā. Un tur vienkārši reizēm tie komponenti sakrīt tādā kombinācijā, ka der, jo ir smieklīgi. Un ir tā kā, ja tu to uztver kā tādu izklaidi, par kuru ir arī tās kritiķa brilles, kā saka, pārvērtušās par saules brillēm, un tur vēl ir tāds ļoti nopietnas troksnes lāpējošas saustiņas virsū, tad viss ir kārtībā. Bet tajā brīdī, kad mēs sākam domāt par zināmu izpildījumu kvalitāti, nu tad es personīgi saskāros ar zināmu iztrūkumu.
0: Mm. Nu, man kā skatītājiem, vērojot apkārtējos skatītājus sev, man šķiet, ka es dzirdu ļoti daudz smieklu, līdzi dziedāšanas uguntiņas, kas tika vilktas ārā jau no telefona uguntiņas uz kaut kādiem gabaliem, un mans iespējas bija, ka publika palika ļoti apmienāta. Protams, tas ir jāņem vērā droši vien tas konteksts par kvadrifronu un kvadrifronu. Visnotaļ arī varbūt specifisko humoru, kas ir jāpazīst, jo viņi ir ļoti pašironiski un nebaidās pasmieties ne par sevi, ne par citiem. Un iespējams, ka tas bija arī tāda parodija par mūziklu, parodija par country. Laima, kā tev šķīta, vai tu arī pievienojies?
3: Es daļēji pievienojos, tomēr es jau dodoties uz estrādi, to uztver tā vieglāk. Es saprotu žānra specifiku un profesionalitāti, un varbūt arī no atsevišķiem solistiem es gaidīju profesionālāku izpildījumu. Bet kopumā man šķita, ka te tiek panākts tas, lai būtu šīs masveida, arī iesaistīto dalībnieku, nu tiešām efektīga uznākšana. BMX riteņbraucēji man vispār radīja tādu nu, ritma sajūtu un tempu. Bet, protams, arī es aptaujāju tātad skatīt.

0: skatītājs un nu, nespēja atrast nevienu tādu negatīvu viedokli, jo cilvēki bija nākuši uz tādu pozitīvu notikumu, un to viņi arī guva.
1: Mēs to varam arī tagad paklausīties.
2: Esam no Rīgas, bet pilnīgi pārsteigums, ļoti labs pārsteigums, ļoti, ļoti patīk tiešām. Skaisti, iedvesmojoši.
3: Izcilti.
2: Jā, 10/10, ļoti labi.
4: Arī daudz ko uzzinājām, ko katrā vietā ražo.
2: Jā, tiešām arī tāda noderīga informācija.
5: Ļoti patīk, nezinu, ko mēs gaidījām. Nu, pirmais šāda veida tieši country mūzikls, kas ir dzirdēts, bet ļoti iepriecināja.
6: Jā, bija interesanti to dzirdēt, to priekšstatu par tām pilsētām.
5: Bija dzirdēts par kartupeļu cietu. Un tas arī apstiprinājās, ka ir tāda lieta. Mums ir senč no vietējie, un tad arī braucam tas teātra festivāls kā tradīcija.
6: Šis bija viens no labākajiem gadiem. Mēs te 3 gadus pēc kārtas braucam. Jā. Mēs šodien bijām uz Magbetiņu Valmieras teātrī, un vakar mēs bijām uz Lūzienu gaļas kombinātu bijušajā. Jā. Tas arī ļoti patika.
7: Jā, bija kantrī stils un viss patika. Mīlestība un pozitīvās emocijas uzkrāts. Mēs esam no Ainažiem.
8: Braucām.
7: Tiešām pozitīvās emocijas. Ilgi tagad būs.
9: Viss kārtībā, skaisti, dziedāji, aktieri, migroji.
10: Daudz iesaistītie.
9: Jā, liela publika.
11: Nē, interesanti bija, jā, protams. Pie Gvido ir gaļas veikals smiltenēm, man liekas, reālais. Jā. Nē, nu apspēlēts asprātīgi bija, protams. Nē, nu katrā gadījumā asprātīgi bija sakombinēt, jā. Mūzika arī viss.
12: Es tā kā no Rīgas, man taisnē žēl, ka tā Vidzeme un tā Valmiera ir tik forši, visi te ir tie, tās pilsētas apkārt. Vēlīgi skaudība rodas.
13: Jā, mēs tagad pārspriežam mūsu Vidzemes notikumus un ievērojamās notikumus Vidzemē.
14: Ievērojamas produktus un...
13: Produktus un viss, jā, un tādas zemtekstas, kam pieder Valmiera mums šalus un tā tālāk. Forši.
14: No kurienes jūs tieši paši esat?
13: Mēs tepat no Valmieras un Burkānciem sen mūsu iestrādē, nekas nebija bijis. Tāds ievērības cienīgs, tā kā super, beig forši.
1: Dzirdējām Laimes Slavas apkopētās skatītā atsauksmes par šo Valmieras Brīvdabas estrādē izrādīto country mūziklu gadsimtu kāzes, bet šeit studijā Laimes Slava, Acis Rozentāls un Lauma Melēna Bartkeviča un arī Kitija Balcera attālināti mums klausās. Un Kitija, kādas tavas sajūtas pēc šī country mūzikla, ja mēs te visi esam izteikušies, kā tev bija?
15: Man šķiet, ka šī reportāža patiesībā parādīja, par ko tas ir, par iesaisti un kas rezonē ar cilvēkiem, kas ir bijuši klātienē. Es laikam izvairītos no šie apzīmēm masu auditorija, jo primāri es domāju, ka tie cilvēki, neskaitot tos, kas brauc no Rīgas vai no citām vietām, tomēr ir vietējie iedzīvotāji. Un ja viņi ir gandarīti, tad es pievaru acis un šo atskapu ar gainumu vai to māksliniecisko varbūt nenopulētību piedodu, jo tas ir sasniedzis savu mērķi, jo šajā laikā cilvēkiem man šķiet tik ļoti pietrūkst šo pozitīvo emociju, ja viņi tās ir guvuši šādu mēru, pasākumā, tad droši vien tas festivāla mērķis ar šo izrādi konkrētai vietai kaut kādā mērā ir sasniegts. Un kā es sacīju, man šķiet ļoti svarīgi tas, ka šī iesaiste, visi šie kolektīvi, organizācijas, kas ir piedalījušies, jo tas viņiem rada šo notikuma sajūtu par to, ka varbūt ir bijis pārāk liela aizraušanās uz šiem specefektiem vai to daudzumu, kas varbūt ir kavējis citu kvalitāšu klātbūtni šajā uzvedumā. Tas jau ir cits stāsts, savukārt tas, ka cilvēki reaģē un ar emocijām, tāpat kā Laima teica, tas tad droši vien arī ir tas, kāda iecera ir bijusi. Savukārt, varbūt vasarā redzot to, kas notiek citu vietu pilsētu svētkos uz skatuvēm un tā tālāk, nu tad šādos svaru kausos, manuprāt, šis uzvedums ir vērtējams kā savu mērķi sasniedzis.
1: Vai tev, Kitī, bija vēl kādi iestudējumi, kas tev īpaši pozitīvas emocijas radīja, ja mēs runājam par konkrētiem nosaukumiem?
15: Jā, nu noteikti, kā es minēju, šīs vēdera sajūtas, kas patiešām es arī redzu, esmu redzējis vairāk zīdaiņu izrādes, bet nu šī tiešām uzrunāja ar to, ka šajā fiziskajā veidā šo taktilo pieeju un mūzikas klātesamība patiešām es to baudīju pilnā apmērā, ne ar zīdaini.

0: Manuprāt, tas bija izdevies. Noteikti otra virsotne man ir pīķa dāma parādījusies, kas ir izrāda bērniem, mans nožniecis un agrānātris veidota, kas atklāja, man liekas, ļoti precīzi to, kādai ir jābūt izrādēji bērniem. Tur ir dinamika, tur ir noslēpums, tur ir bailes, tur ir emocijas, tur ir dzīva aktieru spēle. Tā kā šī noteikti tā izrāda, kā es jau rakstīju, šķiet, ka nu, šo es nedrīkstēju skatīties bez saviem bērniem. Vismaz man tā šķiet, ka tas ir tas mans dažkārt kritērijs, vai es gribu, lai mans bērns to redz vai nē, un šī izrāda man bija žēl, ka es to redzēju vien pati. Un trešā izrāda ir Lūziens. Jau pieminētajā šajā gaļas kombinācijā, kurš, manuprāt, ļoti precīzi trāpa skatītājiem ar šo savu godīgo pieeju, un tas ir tas, kas šajā laikmetā bieži vien iztrūkst. Tur ir šī stāstniecība, izteikta materialitāte, fiziskums un klāt arī šī patiešām saruna ar skatītāju ļoti, ļoti tādā individuālā līmenī.
1: Jā, izrāda Lūziens, režisors Ihards Zeliņevs, scenogrāfs Ignija Joce un arī, kā jau mēs runājam, trīs Leļu teātrā kursa aktieri, Sandīda Ofgāna, Rudolfs Apse, Matīs Millers, visi stāsta ļoti personiskus emocionālus stāstus un vienlaikus to apvieno ar tādu ļoti fizioloģisku stāstniecību par cilvēka ķermeni, ko ataino arī ārkārtīgi tādā, nu, tehniski sarežģītā un, manuprāt, arī ļoti interesanti izdomātā scenogrāfijā. Šis tandēms Rihards Zeliņevs, Signija Joce, kas sevi pieteica ar metamorfozi Liepājas Leļu teātrī, ja nekļūdos, spilgti vārdi, uz kuriem laikam būs jāsako līdzi.
2: Jā, skatoties šo izrādu, laikam vienīgais jautājums bija, kā viņu saglabāt, kā lai tas nekļūst par vienreizēju notikumu, jo viņa ir ļoti īpašas vietas šajā konkrētajā vidē, un tavs sitienu ārkārtīgi grūti iedomāties, kā to varētu pārlikt. Iespējams, tas ir noteikti ar, tur gan jau Signija izdomātu, ko saka, kā tur to visu. Bet jā, tas bija tas vienīgais, ka šai izrādē noteikti vajadzētu turpinājumu, jo tā ir ļoti nu, trāpīga, kaut kā trāpīga un tāda, kas arī, jā, bet ja nav tā gaļas kombinēta, tad tur sākumā likās, ka tāds kaut kā sadrumstalots un kāds sakars un kāpēc un pārāk sentimentāli un tas, nu, man dažādas tās emocijas. Un tad, kad beigās saslēdzās, tad tā ļoti, ļoti organiski viss notika.
1: Visi tie vadiņi tika salikt
2: kopā. Jā, tieši tā, ka tie vadiņi saliekās kopā, tā tiešām droši vien arī man viena no tādām virsotnēm.
3: Jā, jo šeit šis gaļas kombināts ir arī kā vēl viens dalībnieks. Jau ejot uz izrādi, mēs izējām cauri gaitiņiem, neomulīgiem, augstiem, pat netīriem un dažādas asociācijas raisošiem. Bet es gribēju vēl pieminēt par to vietām un tām daudzajām vietām, kas festivāla vēsturē ir jau izstaigātas un kur mēs esam bijušas. Un, piemēram, izrāde pīķa dāma parādies, mēs arī spriedām, kur šeit scenogrāfija pirms izrādes. Un tad, kad izrāde notiek, tad, piemēram, šis šķūnis, kas ir scenogrāfija, vienu citu gadu bija kā izrādes norises vieta. Un tagad mēs pilnīgi, man liekas, atšķirīgi skatāmies arī uz šo vietu, jo var ieiet šķūnī un tur redzēt izrādi un skatīties. Un šeit atkal esot jau šķūnim kā scenogrāfijas elementam.
1: Vispār jau šeit pagalma atdzīvināšanas stāsts un izrādes, kur pati vieta kļūst par scenogrāfiju. Man šķiet arī ļoti, ļoti veiksmīgi tieši tas, ka tu vari to īstenot esot ārā un izmantojot pilsētu kā savu skatuvi. Man savukārt liels pārsteigums bija burtiskā nozīmē skatuvi. Ati jau pieminēti izrāda Kaļķu Rūmiņa izrāda laipotāji un amfiteātris pie Valmieras centra sākuma skolas, kur nākot uz šo estrādi, tu pat īsti neredzi, kur tas ir, jo tā ir iegremdēta zemē, tu redzi tikai augšējo skatītāju rindu un tad tev pa pārsteigumu atklājas šis tāds laukuma teātris, apaļās formas, ļoti interesanti, atkal jauna vieta. Un laipotāji, kas iet sapņotāju pēdās, tad komēdija del arte stilā, masku komēdija, jūsu iespaidi, jo tā ir tā viena izrāde, kas paliks repertuāru, ko skatītāji vēl varēs redzēt Valmieras teātrī.
4: Nu, Kārlis Krūmiņš zina, ko dara. Viņš ir mums vienīgais faktiski šobrīd tiešām specializējies uz delartisko komēdiju. Viņam bija paredzēts šogad arī izrāde Liepājā, kas ir pārcelt uz nākamo gadu. Tēvots Dzintars arī laikmetīgās masu komēdijas žanrā. Tā kā viņš tagad ir, nu, teātri, viņu nolūkojuši, ka šī lieta labi iet. pēc sapņotājiem un piedāvājumiem.

0: viņam tieši šo žanru attīstīt, un cik es sapratu, kā Valmieras teātra jaunie mākslinieki bija ar milzīgu entuziasmu, tiešām ķēršies tam visam klāt, un daži tur bija tik brīdišķīgi, varēja arī just, ka, piemēram, Kārlis Dzintars Zahovskis pilnīgi pelda sajūsmas tajā visā, ko viņš dara, un tai pašā laikā bija interesanti, ka es dzirdēju arī kaut ko atsaucinu, ka cilvēki īsti neprot tā kā novērtēt, ko tas prasa, un saka, nu tas tāds žetonvakars. Nē, draugi mīļie, tas nav žetonvakars. Lai dabūtu to vieglumu un to formu un to formas pārzināšanu, ir jāzina diezgan dzelžēni šie žanra likumi. Un tā izrāda ir jāuzbūvē, nu, pēc atbilstoši šiem likumībām, tā, lai tā izskatītos pēc tādas, nu, it kā nejošas ļoti vieglas spēles, bet īstenībā tur ir apakšā ārprātīgs darbs, lai to dabūtu gatavu.
1: Un ja trijiem no šiem aktēriem tā bija jau otrā pieredze, jo viņi bija studiju procesā to ilgi un pamatīgi izkoduši, tad trīs Valmieras teātra aktieri pilnīgi divās nedēļās ieliec šajā masku formā, bet...
2: Tas arī ir interesanti noteikti arī aktieriem pamēģināt to tehniku un saprast tieši to, ko atsaka, ka tas nav tik vienkārši, kā izskatās varbūt pirmajā mirklī no malas. Es teiktu, ka laipotāji ir, kā sakam, tāds koncentrētāks un arī noslīpētāks darbs nekā sapņotāji kaut kādā ziņā. Un es domāju, ka arī tas āķis, kas publikā un kas arī man lika pamatīgi izvingrināt sejas mikromuskulatūru smejoties, bija arī izvēlētā tematika, proti deju svētka, dziesmu svētka un viss šis, par ko arī ir diezgan plašas diskusijas un tas, kā saka, diskusijas nebeidz sākties, jā, un
1: tad dziesmu svētku mērķē var ielikt jebko pat Šekspīra Otello.
2: Pat Šekspīra Otello, un tur ļoti arī kaut kā veiksmīgi, un tur nu gan bija tā elpojošā auditorija, kas burtiski ievelka elpu, un nu, ļoti dramaturģiski precīzi izstrādāts darbs, un tās reakcijas ļoti, kā saka, sakrita, vismaz tajā izrādē, kur es apmeklēju.
1: Sarunas noslēgumā es vēl gribēju par vienu festivālu jaunumu, kas šogad mazliet plašāk pavērš to studentu izrāžu kontekstu, jo students Čūns ir bijis arī iepriekš, bet šogad tas pirmo reizi bija Baltijas mērogā. Atis saprot, ka tu redzēji arī lietuviešu igauņu izrādes. Pavisam īsi noslēgumā, ko tev prāt pienes tas, ka ir šis Baltijas mērogs tagad arī studentiem, kas to
0: procesu
1: varētu?
0: Es domāju, ka tas ir ļoti labi, ka mēs redzām, kādos virzienos viņi domā, un, protams, tas jau arī nu, no katras valsts pa vienā izrādē, tas jau nenozīmē, ka viņi tikai tā strādā. Igauņi strādā, šis te konkrētais Vīlandes projekts bija tāds ļoti, ļoti izteikti no ar devīzi, mēs tā esam postmodernisko teātri. Fizisku teātri, ar skaņām teātri, ar improvizāciju, kaut kādiem tekstiem, bet pamatā tomēr uz fizisko izpausmi balstītu un bez konkrēta groda sižeta tādu. Un lietuvietēm divām bija ļoti interesanta kustība izrāde ar īstiem akmeņiem un ar tad arī tādu ārkārtīgu fiziskumu, ķermeniskumu, pat stipri atkalinātiem ķermeņiem un tādu vieliskumu, ka tu redzi, man patīk, ka Henriete Verhostinska bija jau uzrakstījusi īsrecenzijā, ka viņa satraukt skatījās, kā tās meitenes stāv uz tiem akmeņiem un kā viņām kā ikri trīc. Uz tā fona mūsu Latvijas kultūras akadēmijas izvēle ar Makbetiņu izskatījās tāds salīdzinoši akadēmisku, jo tas bija tāds, nu, tāds tradicionāls runājošais teātris, tikai stipri saīsināts Makbets, bet tur varbūt pietrūka kaut kāda tāda, nu, studentiska dūluma. Dažās vietās jā, bet kopumā tas bija tāds salīdzinoši tradicionāli. Bet tas pats fakts, ka viņi tagad ir sākuši šo tā apmaiņu Baltijas valsts līmenī, tas ir ārkārtīgi labi. Tas ir ļoti labi.
2: Es vēl piebildīšu, ka šis reģionālais kontakts starp teātra veidotājiem, arī teātra pētniekiem un arī gal galā medijiem ir šobrīd ļoti, ļoti, ļoti attīstījies un ir pozitīva tendence kaut kā, kad sākumā liekas, ka tā mākslīgi savēl kaut kopā un uzaicina un salaiž vienā telpā, un tad beigās var vērot, kā tas process jau notiek, ka tie kontakti attīstās, un ka dažādās vietās notiek Baltijas mēroga gan dramaturgu tikšanās, gan teātra veidotāju tikšanās, gan pētnieku tikšanās. Šogad Baltijas drāmas fórums ir Rīgā un būs pētnieku tikšanās starp māksliniecisko un akadēmisko pētniecību, un tie ir tie tīkli, kas atkal ir tas atbild uz jautājumu, ko teātris dara. Ļauj tīkloties profesionāļiem un no tā veidojās jaunas attīstības kaut kādā.
1: Un nevēlta festivāla tēma šogad bija tilti starp skatītāju un izdarītāju.

rādes tieši starp dažādām paudzēm, starp dažādām teātra formām, kuras mēs arī pieredzējām šajā festivālā. Dažas, kas pat bija ļoti neparastas un tiešām prasīja to, lai tu paliktu nevis tajā savā upes pusē un tikai dusmotos par to, ka tu nesaproti, bet uzmanīgi būvētu to tiltiņu un raudzītu iet pāri pretī tam, ko tev labprāt piedāvā, tikai jāatver tā teikt sirds atvērta. Un runājot par tiltiem un jaunām pieredzēm, mums jau pavisam drīz nākamais teātra festivāls Liepājā, kur mēs atkal Baltijas reģiona teātru izrādes redzēsim teātrī tūplānā. Tā kā teātris vasarā turpinās un šodien saruno par Valmieras teātra festivālu Lauma Melena Bartkevičs, Acis Rozentāls un Laima Slava šeit bija studijā. Liels paldies jums un Kītī Balcara attālināti mums pieslēdzās. Bet tagad mazliet noklausīsimies arī mūsu jau aprunātā un pretrunīgi vērtētā mūzikla gadsimta kāzas fināla fragmentu Jēkaba Nīmaņa mūziku, bet par godu kontratenora Sergeja Jēgera lomiņai ieskanēsies arī citāds no Ulda Markeleviča Rederejas. Varam mazliet paklausīties, kā tas dzīvi aizpildīja. Mā bija.

0: Kultūras rondo.
1: Bet norādījumā kultūras rondo no teātra un brīvdabas izrādēm pie izstādēm muzeja telpās. Mīlestības darbs. Tā savu aizraušanos ar jūgendstila tērpu darināšanu raksturo tērpa meistare Vita Millere. Viņa aizrauj viss, kas ir saistīts ar jūgendstila laikmetu, arī apģērbs, kurā viss ir tik pārdomāts. Un izstāde, kas pašlaik ir skatāma muzejā Rīgas jūgendstila centrs, veltīta Vitas Millers radošajam darbam. Tērpa meistare ar muzeju sadarbojas jau 10 gadu, un izstādē ir aplūkojami veseli 19 tērpi. Un plašāk varam paklausīties Laimas Slavas ierakstā.
2: Ja esat bijuši muzejā Rīgas jūgendstila centrs, zināt, ka muzeja darbinieki tērpjas jūgendstila laikmeta tērpos, kas kļuvuši par nozīmīgu muzeja identitātes sastāvdaļu. Tā palīdzot apmeklētājiem izjust jūgendstila laikmeta dzīvesveidu un estētiku. No muzeja Rīgas jūgendstila centras direktoris Agrita Stipānis uzzinu, ka pēdējos 10 gadus tērpus darina Vita Millere, līdz tam sadarbojušies ar vairākiem meistariem.
3: Jāsaka, ka šī mūsu sadarbība ir visveiksmīgākā, visražīgākā un praktiski lielākā daļa tērpu, kurus mēs šeit redzam un kuros strādā mans kolēģis, tie ir viņas darināti, veidoti. Jo arī tas process ir diezgan sarežģīts un diezgan garš. Protams, mums ir jūgendstila perioda modas žurnāli, modas lapas, bet tālāk ir mani kolēģi kā personības. Un tad

0: Illere iepazīstina ar sevi.
1: Es neesmu māksliniece. Es esmu šuvēja, es strādāju Dāles teātrī, bet mans mīlestības darbs otrs ir Jūgena stila muzejs. Un es vienkārši kopā ar muzeja darbiniekiem, izvēloties tērpus, viņiem viņus uzšuju. Mēs meklējam pēc dažādām to laiku skicēm, katalogos, žurnālos, internetā. Viskaut kur, un tad mēs realizējam tos tērpus tā kā dzīvē, bet tas ir vienkārši mans, nu, mans tā kā darbs, ko es realizēju, jo es viņus neizdomāju.
2: Teātrī jums arī noteikti dažādi gadsimti, dažādi laikmeti, bet kāpēc jums šis Jūgena stila laikmets ir interesants, es tā pieļauju?
1: Man viņš ir ļoti interesants, un tas viss aizsākās gandrīz 10 gadus atpakaļ, ka es pilnīgi nejauši šeit nokļuvu, jo viņi meklēja šuvēju. Man vienkārši uzrunāja, man ļoti uzrunāja viss, kas ir ap to laikmetu, kā cilvēki ir dzīvojuši, kā viņi ir ģērbušies, kā viņi ir ēduši, kā viņi ir galdus klājuši un kāds ir bijis interjers. Nu, man ir tāda sajūta, ka tas ir pilnīgi mans un kad es varētu mierīgi arī tajā laikā dzīvot. Man ļoti, ļoti patika, man vispār patīk radošums. Un katrs tērps ir pilnīgi cits stāsts. Katrs cilvēks, kuram mēs šujam un ar kuru es iepazīstos, ar kuru es tiekos, un tas viss kopums veido kaut ko fenomenālu. Man šausmīgi patīk tas viss.
2: Kas tajā laikā, kas ir pagājušā gadsimta sākuma gadi, kas ir tas īpašais, tas siluets, tās daudzās mežģīnes, tie smalkie izšuvumi vai kas vēl?
1: Jā, tieši tā. Man ir tāda sajūta, ka tajos laikos ir padomāts pilnīgi par visu, sākot ar gan ar apakšveļu, beidzot ar virsapģērbu, ka viss ir pārdomāts tā, ka līdz pēdējai vīlei. Un tas smalkums, tieši tā izsmalcinātība, nekur tā kā nav tāds, nu kā saka, lētums, vienkāršība. Un tas ļoti uzrunā, un tas liekas kaut kas tāds stabils, tāds paliekošs, tāds vērtīgs, ka pie katras lietas ir nu, ļoti, ļoti piestrādāts, kas, manuprāt, mūsdienās vairs nav. Mums viss aiziet kā tik ātrāk, kad tik nopelnīt, bet tā dziļuma, nu, viņš pazūd, tas dziļums kaut kur pazūd. Tajā laikmetā viņš bija. Tā kā, nu, varbūt tas ir tas, kas arī man tik ļoti ir piesaistījis.
2: Bet kā ir darināt šos tērpus? Kas ir tas sarežģītais vai pat varbūt mūsdienās neiespējamais?
1: Jā, mēs nevaram tērpus uztaisīt tieši tādus, kā bija toreiz, jo mums ir ļoti atšķirīgi materiāli. Mums nav pieejamas ne tādas mežģīnas, ne tādas pogas, ne tādas pērles. Mēs varam darināt tikai kaut ko ļoti līdzīgu. Tērpi ir sarežģīti, jo katrs ir jākonstruē atsevišķi, katram cilvēkam konkrēti. Un tomēr tur bija arī cita veida, gan piedurknes, gan svārki, modeļi ārkārtīgi atšķirīgi no mūsdienām. Ja? Tas nav viegli. Varbūt, ka gatavam tērpam tas izskatās, viņš tāds vienkāršs. Nekas jau tur tāds nav, ja? Bet viņš ir izcakots, izmargots, visur ir apakšsvārki ar volāniem, ar tiliem, ar stīpiņām šur tur ielikts, ja? Lai tas cilvēks var viņu iznest. Ja?
0: Kopā ar muzeja direktori Agritu Tipāni izstaigājam Jūgena stila dzīvokļu istabas, kurās uz manekeniem apskatāmi Vitas Milleres darinātie tērpi. Sākam ar viesistabu.
3: Protams, ka viesistabā ir tērpi, tie ciemiņi, kas varētu šeit būt atnākuši, bet, nu, protams, šeit arī ir viens īpašs tērps, un tas ir pēc Jūlija Madernieka skices darinātais tērps. Un par šo tērpu mēs jau esam ļoti daudz runājuši, bet mums viņš sagādā joprojām ļoti lielu gandarījumu, jo tad, kad bija Jūlijam Madarniekam apaļā jubileja, tad mēs no muzeja izdomājām, ka mēs darināsim tērpu, kas bija vienīgu reizi publicēts žurnālā, un rezultātā ar Vitas Milleres palīdzību tika meklēti audumi, tika mēģināts veidot šos izšuvumus, jo tas tērps nekad nav bijis uzšūts un nekad arī modelēts, tā bija vienīga skice, un skice ar domu pār dziesmu svētkiem. Un tad Madernieks bija tas, kas teica, ka nevajag varbūt ļoti precīzi adarināt tautas tērpu, bet viņš piedāvāja vairāk stilizācijas. Un šeit tādu stilizāciju Jūgenstila manierē arī mēs izvēlējāmies un uzšuvām.
1: Nu, tas bija arī tas bija vesels notikums un pārdzīvojums, jo lielākais darbs tur ir ar rokām. Tur ir viss izšūts ar rokām, un viss ir sastrādāts un no sākuma līmēts, un tad atkal šūts, un ļoti, ļoti smalks, un man likās, ka es vispār ar viņu netikšu galā sākumā. Bet beigās bija tīri labi, bija ļoti interesanti,

0: Es pat būtu ar mieru vēl vienu uz šo te viņa kādu tērpu, jo viņam ir ļoti skaisti, viņi ārkārtīgi skaisti, un tas modernais tautas tērps, viņš ir tik interesants, ka, nu jā, viņš būtu vērts atkārtot viņu. Un es pati biju Dziesmasvētku muzejā, un tur es redzēju fotogrāfijā šos tērpus no tiem laikiem, un tad man likās, jā, nu tas ir tik skaisti un tik, tik eleganti.
1: Mēs varam doties uz nākamo telpu.
2: Dosimies tālāk. Nākamajā istabā apskatāms ceļojuma kostīms. No mūsdienu viedokļa nevisai ērts.
1: Gan tātad šī žakete ar svārkiem un tāda diezgan askētiska blūze, kaut gan, protams, arī ar mežģīnēm un samta apderi, kā tas tam laikam ir bijis ļoti raksturīgi, ir redzam šajā tērpā. Nu, šeit mēs esam ēdam istabā, nu, kā mēs redzam, mūsu kalponīte mūs apkalpo pie galda, tātad arī ar šīm kalpones tērpi mums ir vairāku veidu un dažādi, un, protams, visi viņi izceļas ar tādiem ļoti grezniem priekšautiem, ar arī vairāki varianti. Nu, un arī šeit ir šie ciemiņi, kas notākš, vai mājas māte, un šeit ir ļoti tāds grezns tērps ar mežģīnēm, ar dažāda veida mežģīnēm, ar šīm rišām un valāniem. Un vēl jāsaka, ka katrai no šīm jugendstila muzeja darbiniecēm šie tērpi izskatās labāk pat kā uz manekeniem. Jā, tā kā, bet nu arī. Un šodien es redzēju ļoti daudz cilvēku bija, bet ļoti fotografēju šos interjērus ar šiem tērpa modeļiem. Tas tik tiešām ir tas, kas uzrunā cilvēkus un patīk cilvēkiem. Tā kā tas, ka mēs to ievietojām interjērā, arī mums ir būtībā tāda diezgan liela veiksme.
2: Guļamistabā eksponēts viens tērps – blūze ar svārkiem, ko parasti nesā siltā laikā. Savukārt virtuvē blakus ir kalponītes istaba, kurā uz galda balta galvas sega un manšetes.
1: Redziet, tajā laikā ļoti sarežģīti bija arī ar mazgāšanu. Nebija tāds veļas tīrītavs un mazgātavs, un bieži vien tiek šūta kleita. Un daudz no detaļām, kā apkaklītes, manžetītes, tiek veidots atsevišķi.
2: Muzeja darbiniece Berta, kuras pārziņā ir virtuves daļa, arī nesā šādu baltu galvas segu.
3: Kā sauc savu galvas rotumis?
4: Es nezinu, ap kaut ko. Apgalvis. Apgalvis. Jā, es nezinu.
5: Kā jums ir šajā apgalvī staigāt ērti?
4: Principā labi.
5: Praktiski?
4: Labi. Man ir priekšaus, man ir svārki, man ir blūze. Piedodiet, blūze ir zīda, bet to man saimniece ir atdevusi.
1: Tev arī ir vitas tērps?
6: Es gribu zināt, es nezinu, vai tā blūzīte ir tieši vitas. Man ir ļoti tāda izsmalcināta.
5: Izskatās pēc vitas?
1: Jā, izskatās.
2: Citai muzeja darbiniecei noskaidrojam arī mugurā iespējams vitas darināta blūze.
1: Arī ar nošuvītēm un izgriezta mežģīne un tajā kaut cita veida mežģīne, jā. Nu, ļoti raksturīgās augstās apkaklītes un te jau arī ar visu rotu, tā kā.
5: Un zīda, un tagad nav karsti šādā blūzē.
6: Nē, ļoti labi. Dabisks materiāls zīds regulē temperatūru.
2: Esam nonākušas izstāžu zālē, kur apskatāmi vēl vairāki Vitas Milleris darināti tērpi. Aplūkojam divus silā toņkārtā darinātus kostīmus.
1: Kostīms ar žaketi un brīnišķīgu vasaras blūze, tad arī tāds ļoti raibs, smuks batistiņš ir izmantots, ļoti romantisks, un tad, kad ir karsti, tad Erika parasti, tas ir vienai kolēģei, ja, tad to žaketīti var noģērbt un strādāt bez, jo arī blūze ir veidot kā mākslas tērps.
2: Tērpu modeļi top ne tikai pēc tā laika modes žurnāliem, nereti arī pēc fotogrāfijām. Vita Miller atzīst, ka rekonstruēt ir sarežģīti.
0: Jā, kādreiz ir tā, ka mēs nezinām, kas ir aizmugurē tiem tērpiem, kādi izskatās muguru puse, un mēs redzam tikai priekšpusi, vai mēs redzam tikai no sāniem, bet mēs viņus nešujam tieši autentiskus, mēs, protams, viņus taisām mūsdienīgus, jo šos tērpus valkā muzeja gides, un viņām vajag, lai viņas ikdienā var pārvietoties, lai nav pārāk lieli dibeni uzpolsterēti un garas šlepes, jo tad viņas nevarēs paiet un nevarēs varbūt kā vajag kustēties, lai varētu staigāt turistiem līdz un visu stāstīt. Viņi ir diezgan stilizēti un diezgan pat vienkāršoti, viņi nav tik autentiski, tāpēc arī mēs vienmēr pieņemam, kad varēja būt tā, un taisam tā kā vairāk jau pēc mūsu versijas. Es esmu lentīšu un mežģīņu šuvēja, man ļoti patīk, sevi es gan

0: tik daudz neliek nekad virsū, bet man ļoti patīk tieši tā knibulēšanās un tām sīkumiem, ar tiem smalkumiem, ar tām pērlēm. Un tas ir, nu, tas ir mans, tāpēc laikam es šeit esmu tik ilgi, ka man tas ļoti, ļoti patīk.
1: Jūs varat arī izprast un novērtēt tā laika meistaras šuvējas, kas to veica?
0: Nu, godīgi sakot, es viņus abrīnoju. Es abrīnoju, varbūt viņām bija vairāk laika, jo mūsdienās mums nekad nav laika, mums viss ir jādara ātri. Ja man būtu divreiz vairāk laika, es droši vien varētu taisīt šedevrs, bet vienmēr ir tas laika trūkums. Es patiešām tā laika cilvēkus, kas to darināja, es viņus abrīnoju. Es esmu redzējusi autentiskus un skaistus Jūgenes tērpus. Es abrīnoju un es nekad nebeigšu to abrīnot.
1: Kad Vitai Millerei jautāja, vai no izstādes darbiem viņai ir kāds īpašs tērps, meistari izceļ pēc Jūlija Madarnieka 1904. Gada meta rekonstruēto tautiskas apģērbs modernā garšā, kas apvieno latviešu tautas tērpa tradīcijas ar jūgendstila estētiku. Tērps skatāms arī uz izstādes plakāta.
2: Paldies par šo ierakstu Lēmē slavē, bet pati izstāde jūgendstila tērpi Vita Millere ir aplūkoja muzejā Rīgas jūgendstila centrs līdz 13. septembrim. Kultūras rondo komanda ar to arī no jums šodien atvedās. Studijā bija Māra Rozenberga, producente Sanda Lauga, mūzikas redaktors bija Ansis Pavasars un pieskaņu pults Iveta Zvejniece. Un aicinām mūs klausīties arī rīt, kad Kultūras rondo studijā mēs runāsim par Odiseju. Christopher Nolana jaunā episkā filma un lielā polemika ap to ir rosinājis mūs atgriezties pie paša sengrieķu eposa un labāk saprast Homēra Odisejas pamatus un šī literārā darba ietekmi un nozīmi mūsdienās. Par to runāsim rīt, bet šodien saku jums visu labu un vēlu jums jauku dienu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Katrīne Liepzere. Krievija saņēmusi papildu balistiskos ieročus no Ziemeļkorejas un plāno izvietot savā teritorijā papildu Ziemeļkorejas kontingentu. Tā vakar paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš piebilda, ka Ziemeļkorejas balistiskie ieroči un citi ieroči tiek pilnveidoti, sadarbojoties ar Krieviju. Zelenskis sacīja un brīdināja, jo vairāk ziemeļkoriešu uzbrukumu notiek Ukrainā, Eiropā, jo vairāk tiek izmantotas viņu raķetes un karavīri, jo vairāk viņi novērš savus trūkumus un vājās vietas, jo lielāks būs apdraudējums vēlāk Japānai, Dienvidkorejai, Filipīnām un citām reģiona valstīm. Taifūna Delfīns dēļ Ķīnas austrumos evakuēts vairāk nekā miljons cilvēku un atcelti simtiem avio reisu. Taifūns zaudēja spēku pēc tam, kad svētdien bija sasniedzis Dženzianas provinces krastu. Atsevišķos reģionos Ķīnas austrumu un centrālajā daļā turpināsies arī stīpras lietus gāzes. Tā vēsta Nacionālais meteo centrs. Vakar tika izsūdināts arī brīdinājums par bīstamiem pēkšņiem plūdiem Dženzianas austrumu.

un dienvidos Ziemeļķīnā šonadēļ gaidām ekstremālu laikapstākļi. Pieci Pekinas rajona vakar izsūtīja arī sarkano trauksmi saistībā ar stipru lietu, kā arī brīdināja par zemes nogruvumu un plūdu risku. Kolumbijas rietumos vakar notika 7,4 magnitūdes zemestrīce, kas sagrāva daudzas ēkas. Bojāgājušo skaits pieauca līdz 111 cilvēkiem, tikmēr ievainoti 87 cilvēki, tā vēsta amatpersonas. Slēgtas arī vairākas lidostas un traucēta elektrogāde un sakari. Pazemes grūdienis sašūpoja mājas arī kaimiņu valstī Ekvadorā, kur daudz cilvēku evakuējās no ēkām. Zemestrīce bija jūtama arī Panamā un Venecuēlā. Tuvajos austrumos notiekošā kara dēļ Eiropas dabas gāzes krājumi ir samazinājušies līdz rekordzemam līmenim. Turklāt gāzes cena ir gandrīz divreiz lielāka nekā pirmskara līmeņa, pieaugot arī gandrīz 60 eiro par megavatstundu. Tas raisa satraukumu par gaidāmo ziemu, jo prognozes liecina, ka cenas var uzkāpt līdz pat 80 eiro par megavatstundu. Tālāk par notikumiem pašmājās. Kopš priekšvēlēšana aģitācijas perioda sākuma 6. jūnijā līdz vakardienai korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir saņēmis 30 signālus par iespējamiem priekšvēlēšana aģitācijas likuma pārkāpumiem. No tiem 3 gadījumi ir saistīti ar iespējamu administratīvo resursu izmantošanu priekšvēlēšana aģitācijām. Birojs arī nolēma sākt resursorisku pārbaudi par partiju apvienības, apvienotais saraksts pārstāvju un premjera Andra Kulberga piekdienas izbraukumu Kurzemē. Pirmais Andris Kulbergs no apvienotā saraksta ir uzdevis valsts kancelējai līdz 1. septembrim izvērtēt attālinātā darba praksi valsts pārvaldē. Premjers uzskata, ka lielākai daļai valsts iestāžu darbinieku būtu jāatgriež pie darba klātienē. Iecer atbalst arī ekonomikas ministrs, savukārt Latvijas brīvo arobiedrību savienība to vērtē piesardzīgi. Nedēļas beigās no 14. augusta pulkstens 22. Līdz 16. augustam ieskaitot e-adreses sistēmā notiks plānoti tehniski uzlabojumi, kur laikā e-adreses funkcionalitāte nebūs pieejama. Valsts digitālās attīstības aģentūra informē, ka tehnisko darbu mērķis ir stiprināt kiberdrošību un nodrošināt tās atbilstību aktuālajām drošības prasībām, migrējot e-adresu risinājumu uz Latvijas valsts radio un televīzijas centra pārziņa esošo mākoņu pakalpojumu. Vienlaikus portāls Latvija.lv, tas būs pieejams e-pakalpojumu vienotais pieteikšanas modelis, jeb lietotāju autentifikācija tehnisko darbu laikā darbosies kā ierasts. Izskan Latvijas radioziņas vienos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 16 grādi, pūš dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē. Relatīvais gaisa mitrums 94%. Naktī daudz vietu valstī gaidāms īslaicīgs lietus un vietām austrumos arī iespējams negaiss. Putīs mērens dienvidrietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī 12-17 grādi. Rīgā pa laikam līs, pēcpusdienā aizpams arī stīpras un lietus, arī pērko negaiss. Putīs mērens rietumpuses vējš pēcpusdienā brāzmās līdz 21 metram sekundē. Gaisa temperatūra naktī būs ap plus 15 grādiem Rīgā, bet dienā ap 20 grādiem.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Katrīne Liepzare. Trīs no četrām personām, kuras apsūdzētas par dzelzceļa objektu ļaunprātīgu dedzināšanu un palīdzību ārvalstī vērsties pret Latviju, tiesā pilnībā atzinuši savu vainu. Par to vakar vēstīja Latvijas televīzija. Apsūdzētie cer vienoties ar prokuratūru par soda mīkstināšanu, savukārt ceturtais apsūdzētais vainu atzina tikai dedzināšanā, bet noslīdza sadarbību ar valsts pēcdienestiem. Nākamā tiesa sēdes paredzēta 17. septembrī, kā iepriekš ziņots prokuratūra jūlijā nodeva tiesai kriminālietu par četrām personām par Latvijas dzelzceļa objektu ļaunprātīgu dedzināšanu Krievijas interesēs. Tie bija pēdējā gada laikā un kopumā četri dedzināšanas gadījumi Rīgā. No Vecmilgrāvi uz Boldarā Rīgā nākamā gada aprīlī varētu nokļūt ar kuģīti. Biļeti varētu maksāt 1,5 eiro un brauciens ilgt aptuveni 20 minūtes. Paredzēts, ka darbdienās katrā virzienā plānota pa 4 reisiem no rīta un tikpat vakarā, brīvdienās mazāk. Ar lūgumu nodrošināt regulāru prāmju satiksmi pašvaldība vērsies 2000 iedzīvotāju. Pilots projekts paredz savienot Daugavas labo un kreiso krastu un par to vakar sprieda Rīgas domas atbildīgās komitejas sēdē. Deputāti secināja, ka doma varētu sākt projektu, kurā vērtēs gan pieprasījumu, gan to, cik tas izmaksātu pašvaldībai. Pilsētas attīstības departamentā informēja, ka interesi par pilotu projektu izrādījuši divi pārvadātāji, piedāvājot cenu 50 līdz 60 tūkstoši ar apmērā par 5 mēnešu periodu. Saistībā ar vēja parka K2 Ventum projektu valstī varētu draudēt tiesvedības risks līdz pat 120 miljonu eiro apmērā.

0: ārā. Tā vakar koalīcijas partneru sanāksmē sacīja tieslietu ministrs Edvards Miltens no apvienotās saraksta. Viņš norādīja, ka tieslietu ministrija analizējas iesaistīto pušu iesniegtos dokumentāciju, tostarp brīdinājums par iespējumu prasību pret valsti. Pēc ministra teiktā projekta izvērtēšanas procesā konstatēti būtiski termiņu kavējumi un vairāk lēmumu nav pieņemti normatīvos aktos noteiktajos termiņos. Tikmēr klimata un enerģētikas ministrei uzdots nedēļas laikā sagatavot iespējamos rīcības scenārijus, kurus izvērtēs arī tieslietu ministrija. Jau ziņots, ka valdība aprīlī pēc plašām diskusijām akceptēja vēja elektrostaciju parku Eko Ziemeļu un Kurzem ietekme uz vidas novērtējumu, savukārt projekta K2 Ventuma akceptā apstiprināšana par labam tikusi atlikta. Tālāk par notikumiem pasaulē. Krievija šonakt veikusi uzbrukumu Ukrainas galvaspilsētai ar baltiskajām raķetēm un Kijevā nograntuši vairākas parācieni, tā ziņo mediji. Vismaz 10 cilvēki guvuši ievainojumus, galvaspilsētā un vairākos Ukrainas apgabalos izsunāta gaisa trauksme ziņots par raķešu tuvošanos. Kijevas mērs Vitalijs Kličko sociālajos medijos ziņoja, ka galvaspilsētā pakļautu baltisko raķešu uzbrukumam. Krievija raidījusi baltiskās raķetes arī par Pohuladu un Zaporižu, tā ziņo Ukrainas armija. Kolumbijas rietumos vakar notika 7,4 magnitūdes zemestrīce, kas sagrāva daudz sēkas, bojāgājušo skaits pieaudz līdz 111 cilvēkiem, tikmēr ievainoti 87 cilvēki tā vēsta amatpersonas. Slēgtas vairākas lidostas un traucēta elektroapgāde un sakari, pazemes grūdienas sašūpoja mājas arī kaimiņu valstī Ekvadorā, kur daudz cilvēku evakuējās no ēkām. Zemestrīce bija jūtama Panamā un Venecuēlā. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Augusta beigās Latvijas vīriešu basketbola izlase aizvadīs pasaules kausa kvalifikācijas spēles pret Horvātiju un Izrēlu. Latvijas basketbols 27. augustā viesos tiksies ar Horvātiju, bet 30. augustā mājas spēlē pret Izrēlu. Neskatoties uz plašiem iztrūkumiem sastāvām, izlasē valda kaujiniecisks noskaņojums un komanda ir gatava cīnīties par uzvarām kvalifikācijas spēlēs. Izskan Latvijas radioziņas divos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 16 grādi, pūš dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 94%. Naktī daudz vietu valstī gaidāms īslaicīgs lietus un vietām arī austrumos iespējams negaiss. Būtīs mērens dienvidrietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī 12-17 grādi. Otrdien dienā būs pārsvarā mākoņains, vietām debesis skaidrosies, tomēr daudz vietu arī gaidāms īslaicīgs lietus un austrumos arī stīpras lietus un negaiss.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti Latvijas Radio klausītāji. Radījumā Monopols ar jums kopā Elīna Baltskara. Šoreiz meklēsim identitātes saknes. Cik dziļi tās vijas, cik daudz nozīmē un cik tālu no tām mēs paši varam aizaugt. Šīs sarunas viešņa ir Austrālijas latvieta, kura meklējot savu identitāti, pirms 3 gadiem pārcēlās uz Latviju. Uzaugusi starp divām kultūrām, viņa ilgu laiku mēģināja saprast, ko nozīmē būt latvietei, ko austrālietei un kā abas šīs pasaules savienot. Meklējot atbildes, viņa iepazinusi latviešus visā pasaulē un ar saviem atklājumiem dalās arī ar citiem. Iepazīstieties! Liena Brūna, sveika!
3: Čau!
2: Es tikko brīvdienās, ņemot vērā to, kā Augusts ir tā uzņēmis savu enerģiju un spāru, sāku domāt, kas ir jāpaspēj piedzīvot Latvijas vasarā, lai būtu tā sajūta, ka ir tas ziemeļu dabas skaistums tiešām piepildījis dvēseli. Kas ir tavā obligāto Latvijas vasaras prieku sarakstā, lai tev būtu sajūta, ka tu esi tiešām piedzīvojis to?
3: Es vēl arī mēģinu sataisīt tādu starter pack, Latvijas vasaras starter pack. Un šo vasaru tas ir bijis pavadot laiku pie dabas ar draugiem noteikti, lasot visādas tējas,

0: darot tās tējas un būt tik priecīgai, kad Latvijas daba ir tik dodoša un to var visu izbaudīt. Kā arī, protams, noteikti dabūt pietiekami daudz vitamīnu D starus, lai var izturēt vēl vienu ziemu, kas ir vienkārši ļoti vajadzīgs man šķiet visiem, un to es arī izjūtu ļoti, tā kā invigorating to sauli dabūt, jā. Nu, tādas divas lietas var vēl pastāstīt, bet...
1: Es saprotu, ka ziema ir viens no taviem lielākajiem Latvijas izaicinājumiem.
0: Noteikti. Tā kā nereāli, jā, ļoti. Mhm.
1: Tad, kad tu pārcēlies uz Latviju, tu noteici sev termiņu vai tu vienkārši atbrauci, skatīšos, kā notiks?
0: Tas noteikti bija, es gribu te atbraukt un es nedomāju par nekādiem termiņiem vispār. Tā kā, nebija tāds liels plāns, kad šajā datumā viss, tā kā braukšu nākamajā ceļojumā, bet šķiet, ka ir tas pirmais posms kaut kā sācies beigties, kad kā to kopsavilkt kaut kādā veidā, un tā kā, tad jā, lai nākamais tā kā meklējums ir no svaigas augsnes nāk.
1: Runājot par to sākuma posmu, kad tu atbrauci, tā nebija tev pirmā reize Latvijā, klausītājiem jāzina, ka tu jau iepriekš arī esi viesojusies, un es saprotu kaut kādu periodu arī bērnībā padzīvojusi ilgāku laiku Latvijā, bet tad, kad tu tagad ar pieaugusī Liene atbrauci uz Latviju 2023. gadā, tu uzreiz jūties kā mājās, vai tev vajadzēja laiku, lai tā sajustos?
0: Es arī pateikšu, ka es baigi nebija pieaugusi tajā laikā, bet, pagaidu, kas bija otrs jautājums, tas man...
1: Vai tu uzreiz jūties kā mājās?
0: Nē, tas bija diezgan tāds satraucošs, man bija kaut kādas ekspektācijas, kā tas būs, un zini, ka ar bērnu acīm tu esi te bijis, ka tev septiņi, un tev viss šķiet mazliet savādāk, un atbraucot šeit, man bija ļoti liels šoks, un tas bija ļoti grūti, bet es negribēju padoties, ja citi cilvēki ar prieku te dzīvo, tā kā es arī te varu ar prieku dzīvot, man tikai jāatrod tās savu mājas oāzīti, vai nu tā ir ārpus sevis vai iekšpus sevis.
1: Kas bija tas šoks?
0: Jā, ok. es domāju, ka tā arī bija tā pirmā ziema, kad vienkārši cilvēki pilnībā aizvarās un iet savos iekšējos procesos, un man tā nekad nav bijis, kad tik liela aizvēršanās. Jā. Mm-hmm. Un kā sociāls cilvēks Austrālijā, tā kā kaut kā, tu runā par kaut kādām lietām, bet šeit tas bija tā, kad tas ir vairāk tāds tā kā lācis, tu ieeji tādā hermit mode, un tu dari savu lietu, bet es vēl nezināju, kas ir tā sava lieta, ko man jāmeklē viņa, ko kādi projekti vai kaut ko tādu.
1: Un tu zināji to?
0: Tagad es saprotu, te tā kā Latvijā ir ļoti daudz radošu cilvēku, un tas arī ir man šķiet tas stimuls, tā kā ziemā, kad tev ir tik daudz mēneši vienkārši, ko tu darīsi, tā kā tu neies tur ārā katru dienu, tā kā tu nosals, tā kā tev ir jāatrod kaut ko, ko tu dari iekštelpās un ieeji kaut kādā tādā radošā flow, tur kaut kādā nākamajā, kaut kādā līmenī, kur tu tā kā kaut ko rādi, zini, un tagad es saprotu, ka tas laiks ir tieši tam, lai radītu to, ko tu vēlies darīt nākamajā sezonā, un tā kā tu vienkārši turpini, jā, tu vienkārši tā turpini.
1: Vai tu vari aprakstīt to sajūtu, kas bija tevī tad, kad tu pieņēmi lēmumu pārcelties uz Latviju?
0: Jā, es atceros to ļoti spilgti un gaiši. Es jau ļoti ilgu laiku to gribēju darīt, jā, un es visu laiku, nākamu gadu tur pavasarī. Un tad es to visu laiku atliku, jā, tā kā nekad nav tas pareizais laiks, zini. Un

0: Es atceros, kad es gulēju gultā, bija kaut kur divi naktī, un es tā kā kārtējā naktī, ka es nevaru gulēt, kad tā kā tik liela tā vajadzība priekš tā kā Latvijas bija. Crazy, jā, bet jā, es atceros, skatījos ārpus loga, un tur tā kā tie Austrālijas eikalipti vējā šūpojās, un es domāju, tūlīt būs Latvijas simtgade. Visi Austrālijas latvieši būs Latvijā, ko es nebūšu Latvijā. Nu, varbūt šis ir tas laiks, kad man ir, nu, šī ir mana prioritāte, mana latvietība. Varbūt šis ir tas perfektais laiks, kad arī atbraukt, tas bija pēc 3 nedēļām. Tās, jā, un tad es, tā simtgada bija tajā vasarā, un tad es nopietnas sarunas sāku runāt ar iesaistošām personām par to, kad es vēlos aizbraukt un pārcelties, un tad arī nopirku biļeti, un 3 nedēļas vēlāk es visu, 3 nedēļas laikā es visu tā kā pieliku punktu, tā kā pārdevu visu, ko man vajadzēja, tā kā pilnībā izvācos, un tā arī atbraucu šeit tādā ar tādu tīru lapas pusi. Ko te sagaidīt? Kas man nāks?
1: Par to, kas notika Latvijā, vēl parunāsim, bet par to stāvokli, no kura tu aizbrauci, kas bija tās lietas, ko tu atstāji Austrālijā? Kāda bija tava ikdiena, tava dzīve, pirms tu devies prom?
0: Jā, arī tā kā mēģināju saprast, kur tu tieši es esmu, kuras iedaros, zini, kādās profesijās es vēlos tā kā aiziet, tur meklēju, tādā veidā, bet, jā, ļoti, ļoti kā liela kopiena man bija apkārt, kas ļoti, man patīk, protams, bet, jā, es teiktu, kad, jā, mēģināju vienkārši saprast, kas tad es esmu, kas vēl ir. Bet jā, ikdiena, tu prasīji ikdiena. Es strādāju visu kaut kādos darbos, tā kā es biju florists, es biju tur kafejnīcā, es tur biju peldēšanas skolotāji, tā kā visu kaut kādas lietas. Un kaut kā gribējās kaut ko tā kā lielāku izdarīt, un tā es arī atbraucu šeit. Jā.
1: Parunāsim par to noteikti vēl sarunas gaitā, bet tagad mēs paklausīsimies tevis izvēlēto mūziku, un tu esi sava sarakstā pirmajā vietā ielikusi arābu rap mūziku. Marvan Musa, dziesmas nosaukumu es nespēšu nevienam pateikt, bet varbūt tu vari īsi ievedu par pašu dziesmu.
0: Man tā kā kaut kur pāris mēnešus apakaļ bija tāds arāba periods, un man vienkārši liekas, ka tas ir super forši, kad ir tik daudz dažādas kultūras pasaulē, un arī tas ir izrāda to arī mūzikā, un tas arī tā kā pasaka, ka it doesn't really matter, no kurienes tu nāc, tā kā tu tāpat esi foršs cilvēks, un tu vari radīt ļoti foršas lietas, tā kā tāpat arī šo skaņu, kas tūlīt būs jums ausīm.
2: Man uzstāja doigi nafsi. Oegi. Jā. Es vrīšu bērš nāsas. Rofa ir īgi fūšu kolle. Hakūt. Wow.

0: Radījumā Monopols viesos Austrālijas latviete Liena Brūna, kura pirms 3 gadiem pārcēlās no Austrālijas uz Latviju. Mēs iepriekš runājām par šo tēmu, un Liena pieminēja Latvijas 100 gadi, bet mēs dziesmas laikā sapratām, ka mums ir jārada faktu precizējums, un tas bija saistīts ar dziesmu svētkiem, kas notika 2023. Gadā, un tad ar šo notikumu fonā tad arī Liena atbrauca uz Latviju, savukārt uz Austrāliju bēgļu gaitās devās tavi vecvecāki. Tur ir piedzimis tavs tētis, savukārt tava mamma ir dzimusi Latvijā. Kurš bērnībā mājās vairāk uzturēja dzīvu to latvietību? Tētis, kuram Latvija bija vairāk stāstos, vai arī mamma, kas bija uzaugusi šeit?
1: Es domāju, viņi abi ļoti piestrādāja pie tā, lai mēs un mani brāli, mēs esam kārtīgi izglītojušies un piekopjam mūsu latviešu valodu. Es teiktu, ka mamma vienmēr taisīja visus to svētkus, lai mēs tā kā saprotam, kad ir šādi svētki, kurus mums ir jāsvin. Vienmēr aicināja visādas ciemiņas klāt, lai svinētu kopā. Un tad ar tēti un ar viņa mammu, manu vecmāmiņu, tad vairāk, tad tas bija tas apburošais, tā latvietība, kur visādi stāsti par bēgļu gaitām nāca ārā. Es teiktu, ka abi. Es uzaugu ļoti, ļoti latviskā ģimenē. Jā.
0: Bet es saprotu, ka tas nebija nemaz tik vienkārši un ka tevi jau bērnībā tas identitātes jautājums diezgan ļoti urdīja, jo tu vairākās intervijās es uzsvēru, ka tu gribēji būt normāla, kas bērnībā tev nozīmēja būt kā austrālietei.
1: Jā.
0: Kur tu sajūti to savu atšķirību kā bērns?
1: Es teiktu, ka tā bija kaut kāda fāze, kura nebija pārāk ilga pamatskolā, kur, tas nebija ilgu laiku. Tur bija cilvēki, kas, tur ēda tās Vegemite sandwiches un tā kā neiet uz kādu sestdienu skolu. Un
0: sestdienas skola ir tā vieta, kur tu devies tieši latviešu kopienu iepazīt.
1: Jā, Austrālijā, Adelaidē, tur ļoti forša sestdienas skola ir. Protams, tajā laikā es nedomāju, ka viņi bija super forši, bet es teiktu, ka tas nebija pārāk ilgs laiks, kad es tiešām gribēju būt normāla, jo es tad arī vēlāk arī sapratu, ka tā ir tāda vērtība, ko, kas ir, ar kuru var lepoties.
0: Par latvietību vēl runāsim, bet par tavu austrālietes daļu. Kad tu šeit Latvijā jūties kā austrāliete?
1: Ak, Dievs. visu laiku. visu laiku. Tas ir tā kā super tāds bum, visu

0: laiku. es esmu ļoti atvērts cilvēks un man patīk runāt atklāti. Un, mēģināt nebaidīties no cilvēkiem. Un tad tas arī ir tas, kur es redzu to lielāko atšķirību. Jā. Mhm.
1: Latvieši ir tomēr tādi noslēgtākie.
0: Jā, un tas, tas mani ļoti nobaidīja sākumā. Es domāju, kas tu notiek?
1: Nedaudz vairāk par tevi, kādu vārdu pateiks arī tava draudzene un Dakne.
2: Liena ir ļoti zinātkāra, garā atvērta un te vienmēr gatava izmēģināt vēl nezināmus ūdeņus, paviesoties kādā jaunā zemē un iepazīt jaunus cilvēkus. Viena no jaukākajām atmiņām ir Lienes Austrālijas vecmāmiņas dzimšanas dienas svinēšana tepat Rīgā. Lienes pirmajā gadā dzīvojot Latvijā, bet vecmāmiņai dzīvojot Austrālijā. Abas iepazināmies savos vēlajos tīņa gados. Mēs katru nākam no savas pasaules puses, bet tā distance starp mums īsti nepastāvēja. Starp mums abām bija tāda saita, saikne, sajūta par to, no kurienes mēs nākam. Un zināmā mērā tā bija tāda māju sajūta. Mums izpratne par latvisko ir bijusi pavisam savādāka, bet tāpat laikā iepazīstot katrai savu, es jūtu, ka mēs esam augušas kopā, mēs esam iepazinušas, kāda ir mūsu latvietība un to, kā mēs veidojam savu pasauli mums apkārt. Un man ir tiešām liels lēpnums, ka vēl joprojām Liena ir ļoti skaists un dāsnas ceļa biedrs ar atvērtu sirdi un ar brašu garu. Ļoti mīlu tevi.
1: Silts sveicieni no Unas.
3: Tik jauki, paldies.
1: Una uzsver zinātkāri un pie šīs īpašības mēs noteikti vēl atgriezīsimies, bet cik lielā mērā tā tava dabīgā zinātkāra ir saistīta arī ar tavu vēlmi izzināt tieši identitātes jautājumus? Kad tu vispār par tiem sāki domāt tā konceptuāli, apzinoties? Nu, tas nav tikai par sestdienas skolu un kaut kādu sajūtu tevi iekšā, bet kad tu nosauc to tiešām vārdā, ka tu gribi saprast vairāk, kas tad ir tavās saknēs?
3: O, tieši konkrēti manās saknēs. Tu sāki jautāt to jautājumu, es domāju, nu vienkārši zinātne ir ļoti arī interesanta, kā vispār pasauli strādā un kā, no kādiem pamatiem vispār pasauli būvējās. Tas man šķiet ļoti, ļoti interesanti. Un es teiktu, ka tas arī saistās ar manas identitātes meklējumiem dēļ tā, ka es mēģināšu izskaidrot šo ļoti vienkārši. Man šķiet, ja mēs saprotam, tā kā, ja es saprotu, no kurienes es esmu, ja saprotu kaut kādus procesus, kas notiek, vai nu dabā te Latvijā, vai nu vēsturiski, kas mums ir tā kā noticis, tad es arī vairāk izprotu cilvēku esību, kultūras esību vai tā, kā vide mūs ietekmē un kā mēs no tā vispār veidojam mūsu skatu punktu dzīvē vai kur mēs dodamies pēc tām zināšanām, bet man patīk, man ļoti interesē saprast tos dzīves building blocks, lai varētu tad kaut kā saprast vairāk par nākotni vai šo situāciju, vienkārši mēģināt saprast, kas tas vispār ir. Dzīve vai identitāte vai zinātne vai kas tiešām, tā kaut kā.

0: saki, ka tevi interesē dzīves, tāda būvniecības process, kā tas viss ir veidojies. Un pirms kāda laika tu arī piedalījies projektā Misija Latvietis, kur tu iepazīstināji, man gribētos teikt, mūsu pašus ar dažādu nozaru pārstāvjiem, izcilniekiem savā jomā, kurus visus vieno Latvija. Ar kādu jautājumu tu sāki darbu pie šī projekta?
1: Ar kādu jautājumu?
0: Kas bija tas, ko tu gribēji saprast?
1: Tas nebija tāds lielais jautājums. Es te atbraucu, pārvācos. Protams, es nezināju, ka tāds projekts vispār eksistē. Es gribēju kaut ko darīt filmas industrijā un kaut ko tā kā labu Latvijai, kaut ko izzināt kaut ko. Un tad savedu kopā ar Ilzi Lasmani Broži, kura ļoti mērķtiecīgi strādāja pie šie projekta. Un mēs caur sarunu sapratām, ka šis ir mūsu kopīgais ceļš kopā.
0: Bet vai es pareizi atceros, ka jau pirms šī projekta tu pati sāki veidot video savos sociālajos tīklos par dažādiem interesantiem latviešiem, vai tas bija paralēli?
1: Tas bija paralēli, jā. Kamēr projekts veidojās, tad jā, es arī sāku tos video taisīt. Jā, lai sāktu iepazīties ar visiem tiem cilvēkiem, jā.
0: Bet tu šos video pamatā veidoji angļu valodā.
1: Jā.
0: Kāpēc?
1: Nu, tās arī bija diskusijas ar komandu, ar Ilzi. Kādā valodā tajam jābūt, protams, tas ir daudz vieglāk man angliski izteikties, un arī tas ir super forši pastāstīt draugiem, pastāstīt plašākai pasaulē par Latviju, tad super maza zeme, kas mums ir noticis, kāpēc mēs esam tādi, kādi mēs esam, un jā, no kurienes visas tās inovācijas rodās, un jā, nu tā kā, nu pastāstīt mazliet plašāk, nevis tikai Latvijai, bet arī Eiropai. Daudz arī runā angliski, tā kā latvieši arī varēs saprast, tā kā, jā.
0: Vai iepazīstot šos cilvēkus, mainījās tavs priekšstats par to, kāds ir latvietis?
1: Jā, es domāju, oji, tas ir labs jautājums. Jā, nu, es varētu iesākt par to, ka šie te cilvēki, nu, modernie cilvēki, kas, nu, nav aizgājuši vēl mūžā, jo mēs tur skatījāmies arī uz vēsturiskiem cilvēkiem, bet arī uz moderniem, kas tagad dzīvo vēl. Un tie ir tie, kas tā kā veido to tā kā nākotnes Latviju, vai to, kas ved to Latvijas vārdu pasaulē. Un, un jā, es tā kā sapratu, ka nu, jā, ne viss ir tautas dejas un dziesma. Un Latvijas dzīves ziņa, kad ir arī ekonomika, un ka mums ir jādomā par to, kā mēs, jā, kādās industrijās mēs varam arī izcelties, kas arī ir ļoti svarīgi Latvijai, skatoties turpmāk. Jā.
0: Un vai tu atradi atbildes to jautājumu, kas ir tā lieta, kas vienotos izcilos latviešus? Ir kaut kāds kods mūsos?
1: Es teikšu, ka man ir bijis daudz pārdomas, bet es teikšu uzreiz, tā kā, nu, īsti nē. Jā, valoda mūs vieno. Valodai ir speciāls vienojošais, varbūt gars, kas mums ir un kā mēs izsakamies un kā mēs saprotam pasauli. Tas nāk no, man liekas, valodas. Ļoti spēcīgā veidā. Bet, nu, nē, mēs visi esam cilvēki un mēs visi mēģinam vienkārši darīt, ko mēs varam ar tiem resursiem, ar prasmēm, kas mums ir, kas mums ir dotas. Un, nē, es nedomāju, ka ir baigais Latvijas kods. Nu,
0: tad
1: jā.
0: Mēs vairāk esam individuāli nekā kolektīviem.
1: Vispār tas jautājums par to, kas ir latvietis, ir ļoti dependent on, atkarīgs no tā, kādu tā kā mēdī tu uzņem, vai ko, ar kādiem cilvēkiem tu tā kā, nu, lai, nu, ar kuriem cilvēkiem tu esi ikdienā. Tā kā mēs visi esam super atšķirīgi, un jā,

0: Vienīgā lieta ir, ka es ļoti vēlētos redzēt un sajust, kad mēs vairāk darbojamies kopā, mēs varam sadzirdēt tās otras puses, jo tā, kā tā sabiedrības šķelšana ir ļoti nelaba lieta. Bet atbildot uz jautājumu, kas bija jautājums?
1: Jautājums bija par to, vai mēs esam vairāk tādi individuāli, ka tie mūsu panākumi ir individuāli nekā kolektīvi. Jo tu saki, ka nav lielas nozīmes tam, vai tu esi latviski runājošs vai nē. Tas ir vairāk personīgas iezīmes šiem izcilajiem cilvēkiem.
0: Nu jā, es šķiet ir svarīgi saprast, no kurienes tu nāc, ka neaizmirst to savu, tā savas saknes, kas ir super skaistas, bet arī saprast, kas tev ir apkārt pašlaik un kā tu vari pats izaugt, kā tu vari pielietot, izaugt, jo man šķiet, ka tas ir arī vissvarīgākais. Ja tu izaudz pats, tad tu arī varēsi dot citiem cilvēkiem. Tas ir vienalga, kur tu esi. Tas vienmēr sākās ar tā kā sevis izzināšanu vai lai tu varētu tad pēc tam dot tiem kolektīvam. Jā, vislabākā veidā. Bet tas ir labs jautājums, Elīna. Tā kā tur var vēl padomāt.
1: Mēs tagad kolektīvi paklausīsimies vēl kādu no tavām mūzikas izvēlēm. Strongboy izpildītā dziesma ar tieši šādu pašu nosaukumu, vai te arī būs kāds pieteikums no tevis?
0: Šī ir ļoti forša Berlīnes dziedātāja māksliniece. Viņa arī ir no Dienvidu Āfrikas. Un man patīk, kā viņa skan. Un var arī ieklausīties lirikos, kas arī aizvedīs ceļojumā.
1: Tad klausāmies gan mūziku, gan vārdus.

0: Šoreiz monopolā daudz runājam par identitāti, par dzīvi starp Austrāliju un Latviju, jo viesos Austrālijas latvieta Liena Brūna, kura citu starpā pa vidam visā savā pasaules ceļojumā ir dzīvojusi arī Nīderlandē, kur Liena, tu esi studējusi vides zinātni. Ko tu iemācījies par pasauli šajā periodā, jo tas ir vēl kaut kāds trešais pieturs punkts, ja mēs par tādām lokācijām runājam.
1: Jā, es domāju, ka izglītība Nīderlandē man deva ļoti lielu pasaules izpratni, arī tādu alternatīvu veidu, kā mēs varam skatīties uz ilgtspēju, uz kā mēs izmantojam mūsu dabas resursus. Tā kā tādā veidā tad arī tas bija super internacionāla programma un saskāros ar atkal daudz internacionāliem cilvēkiem. Protams, Austrālija arī ļoti internacionāli cilvēki, daudz dažādu viedokli vienmēr ir bijuši man apkārt. Bet jā, tas arī tas casuality, casualness.
0: Vienkāršība.
1: Nu, piemēram, skolotāji, viņi ir mūsu draugi. Tā, tur nav tā autoritāte. Un tas ir no tā kā, kurienes es esmu arī lielāko daļu mācību guvusi, ir, ka mēs visi jāesam tā kā ļoti vienādi cilvēki, un kad tur, ja tev ir deksme, tad tu esi vai nu skolotājs, bet tur nav tāda baigā lielā hierarhija. Kaut kādiem tituliem. Un man tas ļoti patika. Un ko vēl iemācījos, par ilgtspēju, kā iečilot arī Nīderlandē.
0: Kas ir tava deksme šobrīd?
1: Mana deksme. Ak, Dievs, mana deksme pašlaik ir mazliet stabilāk iejusties tur, kur es esmu, un saprast, kā manas prasmes var palīdzēt, kur manas prasmes ir vajadzīgas. Neskraidīt pārāk daudz, vienkārši tā kā, vienu soli uz priekšu tagad. Tā kā man tie lielie plāni arī baigīs sastreso. Tagad es vienkārši gribu mazliet tā mierīgāk. Tā ir mana deksme. Deksme būt vienkārši tādai stabilai rutīnai, un tas viss tā.
0: Par to, cik

0: aktīva var būt tava dzīve un cik mērķiecīgi tu dodies dažādos virzienos, kādu vārdu pateiks Kaspars Eglītis?
1: Aktīvs.
2: Es Lienai iepriekšējā sarakstē teicu, ka tiksimies drīzāk nekā tev varētu šķist. Un man liekas, ka šis noteikti būs drīzāk nekā viņiem būs šķitis. Liena ir neapturama. Man ir tāda sajūta, ka ja viņai priekšā ir kaut kas grūts, ja viņai kaut kas pat neiespējams, Liena joprojām centīsies ar to tikt galā. Un kaut kādos 90% gadījumu viņa tiešām arī to izdarīs. Pārējie 10% ir vienkārši tādi, kur tā situācija bija neiespējama un ka tā bija vienkārši, tikai nebija lēmts, bet visos gadījumos, kur Liena mēģina, viņai izdodas. Un viņa arī ļoti daudz, ļoti ātri ir izdarījusi, spējusi iesaistīties un viņai ir tik daudz spēku un tas šķiet tik sasodīti iespaidīgi. Par notikumu es atceros, kad viņa taisīja sēriju par Juri Hartmani, par algoritmu sarežģītības teoriju, tā viņa laikam latviski sauc. Proti, jā, cik daudz, tāds matemātisks aprēķins, cik daudz resursus, teiksim, vajadzēs, lai izpildītu noteiktu algoritmu, vai cik daudz iterāciju. Un es viņai skaidroju diezgan ilgi kaut ko tādu, kas ir diezgan tāda nišas datorzinātnes lieta. Un jā, un viņa visu to laiku sēdēja, lasīja, tāpēc, kad tas bija sarakstē, sēdēja, lasīja, es viņai skaidroju, es viņai tur laboju, kaut ko devu. Un patiesībā tas, ka viņa to ņēmās un centās saprast un izskaidrot cilvēkiem sagramojumā veidā, jau ir iespaidīgi. Viņa ir ļoti zinātkāra un ļoti entuziastiska par visām šīm lietām. Un man liekas, ka tas arī varētu būt, tā arī varētu būt viņas lieta. Viņa ļoti bieži palīdz citiem cilvēkiem padarīt, tā kā atrast to interesantumu tajā, kas ir ļoti nišīgs un sarežģīts. Un jā, proti to padarīt skaistu, pieejamu un iedvesmojošu.
0: Mēs atkal atgriežamies pie vārda zinātkāra.
1: Tā ir, jā.
0: Tu to tā arī apzināti jūti? Tu pati arī sevi tā definē vai tikai apkārtējie tā saka?
1: Es teiktu, ka es esmu ļoti zinātkāri, jā. Ļoti, jā.
0: Un šeit patiešām, ja tev rodas jautājums, tad tu uzreiz meklē uz to atbildi un mani aizkustināja viens nesens stāsts, ar ko tu dalījies savos sociālajos tīklos, ka tu gribēji zināt, kā ir darīt dažādas lauku darbu. Un tu uzmeklēji kādu sievieti, kura dzīvo laukos un kurai ir vajadzīga palīdzība ar pavisam vienkāršām lietām. Es saprotu, tur bija siena nešana, ūdens nešana un citas lietas. Un tā ir tāda domāšana, ka tu redzi tikai risinājumus? Vai tā ir vēlme sajust kaut kādu piedzīvojumu garu?
1: Meklē kaut kādus risinājumus kādā veidā?
0: Risinājumus tādā ziņā, ka tu atrodi sevī kaut kādu izaicinājumu, problēmu, ja mēs to tā varētu definēt, proti, es nezinu, kā ir darīt lauku darbus, es gribu to uzzināt, risinājums, pamēģināt.
1: Man šķiet, ka tas tā zinātkāre nāk no tā, ka man vienkārši tas ir tik dīvaini un tas ir vienkārši apbrīnojami, ko kā cilvēki dzīvo, ko viņi izvēlās darīt ar savu mūžu un ka, vispār kādas zināšanas viņiem ir kā norma. Un man tas liekas tik forši, ka tur ir tik daudzi atklājumi vai dažādi veidi, kā cilvēki var dzīvot. Un jā, par to, par laukiem. Tas arī tā kā, kādi ir alternatīvi dzīvesveidi, ja tu nevēlies varbūt pilsētā dzīvot. Bet kāda ir tā realitāte? Kādas zināšanas tev ir vajag zināt? Vai kādas prakses, kādas manierismi vai ko? Lai tu varētu to visu pildīt labā, efektīvā veidā. Un, jā, tas man tā kā viss šķiet tik ļoti interesants. Es gribu visu, jā. Mierīgā veidā visu pamēģināt un jā, vairāk saprast par cilvēkiem, par pasauli. Jā.
0: Un cik daudz tā saprašana par to, kas notiek tev apkārt, patiesībā ir arī par saprašanu par to, kas notiek tevī pašā. Jo es pieļauju,

0: Ļauj arī šāda lauku dzīves izmēģināšana tev dod atbildes arī par to, vai tev, piemēram, tas patīk vai nepatīk. Tev tas ir svarīgi arī to pusi izzināt?
1: Jā, noteikti. Tas viss būvē to, kur, kuras, tā kā, kur

0: bailīgi. Nē, nu, kad tu guli gultā, tas ne, tu nezini, kas tur ir apkārt. Tā kā, jā, es sapratu, ka baiga forša lauku dzīve, jā, bet noteikti ar citiem cilvēkiem tas būtu vēl foršāk, papildu, palīgi spēki, un, ka jā, varbūt var teikt, nu, kad nav viss atkarīgs no manas tur būšanas vai nebūšanas, zini, tā kā, ka var atbraukt uz pilsētu, jā, nu, tā dinamiski, man patīk, tā, ka, jā, ir dinamiska tā kā dzīve, bet, nu, jā, tas ir tāds riktīgs, tāds darbs, gotiņu, tu nezinu, jā.
1: Izaicinājums bija liels, te piemini citus cilvēkus, nu, tad ļausim vēl kādam cilvēkam par tevi kādu vārdu teikt.
2: Liena man ir tuva draudzene, ar ko man draudzība ir tikai stiprinājusies pēdējos gadus. Liena ir ļoti enerģiska un intereses pilna. Man ir liels prieks būt kopā, piedzīvot dzīvi viņai blakus. Mums vispār ir daudz kopīgu piedzīvojumu, bet viens tāds nesenākais, ka šo vasaru ir palicis atmiņā, ir, ka Liena man pateica, ka mēs tik tiešām esam draudzenes. Mēs bijām vienā kopīgā izbraucienā uz laukiem, un viņa atskārta, ka mēs tik tiešām esam draudzenes. Un tas bija tik sirsnīgs atzinums. Tas ir, kas mani saista. Lienas uztverē un vispār veidā, kā viņa pasniedz sevi, ir atklātums. Viņa pārstāv savu un pastāv par to, kas ir pareizi, kas ir labi, bet tajā pašā laikā viņai ir tāda interese un atvērtība uzzināt, izzināt un saprast arī otru. Lienai piemīt kolosāla enerģija un tāda jauda, ar ko viņa sasilda citu cilvēku sirdis. Un es novēlu to tikai turpināt kultivēt un dalīties.
1: Kaiva Solvita Runģe. Protams, arī piemini zināt, kā, bet viņa arī pieminēja šo atklāsmes brīdi, ka jūs esat draudzenes ļoti sirsnīgi, un tas man lika domāt arī par tām attiecībām, dzīvojot te Austrālijā, te Nīderlandē, te Latvijā, vai uzturēt šīs draudzības un personīgās attiecības, tas ir izaicinājums, kas nāk tam līdz?
0: Jā, noteikti. Dažreiz man ir mazliet bēdas, ka es nevaru tā kā būt tur kaut kādos svarīgos mirkļos vai uzturēt to komunikāciju. Un, nu, tie, kas saprot, tie saprot, kas ir super forši, bet daži cilvēki varbūt nesaprot, un tad ir tā grūtāk ar to. Jā, tā kā es arī es gribu piebilst, ka es jūtos, ka es tā kā esmu apricējusies, un zini, kā tie visi tā kā tie skaistie vārdi no citiem cilvēkiem nāk, tā kā kaut liels brīdis sats. Oh, wow, nu tagad. Nu jā, anyway, lielas emocijas. Paldies, Elīne. Tev ļoti forša raidījums ir.
1: Raidījumu drīz mums vajadzēs noslēgt, bet es gribu vēl nedaudz pievērsties varbūt kādam vieglākam tematam, jo tu šobrīd esi arī Muzeju un pētniecības centrā Latviešu pasaulē pētījuma māju garša vēstnese. Mums latviešu valodā ir arī sakāmvārds, ka mīlestība iet caur vēdaru. Vai tev arī tā mīlestība attiecībā uz Latviju ir nedaudz vēderā un garšās?
0: Es neteiktu, ka es esmu baigais foodī, tā kā man tā kā ēdiens nav tas, kurš tā kā mani dzen uz priekšu, man viņš dod enerģiju, bet ir interesanti saprast, kas tad ir tās receptes, kas ir bijušas Latvijas kodā dēļ mūsu tā kā klimata vai dēļ mūsu ēdienu pieejamības vai rīku pieejamības, un kā mēs ar tik dažādiem, nu, vai dažiem ingredientiem,
1: sastāvdaļām
0: varam būt radoši. Ir augsti, tad nekas neizaug, tad ļoti daudz tā kā piklo lietas, marinē lietas, un jā, tā kā diezgan forši. Un kā tas arī atspoguļojās, kad cilvēki aizbrauca prom no Latvijas, un kāds bija klimats tur, kāds bija

0: sastāvdaļas pieejamība tur un kā tas diasporā izmaina tās receptes, kas ir bijušas uz svētku galda vai jā.
1: Tev bija kāds ēdiens, kuru tu Austrālijā bērnībā ēdi ar varbūt nedaudz mainītām sastāvdaļām, un tad, kad tu atbrauci uz Latviju, tev bija liela vēlme nodegustēt autentisko versiju, ja tā varam saukt?
0: Man šķiet, es varētu pateikt, ka biezpiens Austrālijā ir ļoti reti sastopams. Tas ir tā kā tāds super garšīgs, tā siļģītas biezpiens, tāda laba dillīte, rupmaizīte, bet tā es vienmēr esmu bijis vai tā kā latviešu namā Austrālijā, kur vienmēr bijis tā kā importētas latviešu ēdiena, tā kā man nav bijis tā kā, es nekad to neesmu ēdusi, viņas, jā, tā kā tā.
1: Liene, mūsu sarunā patiesi ir pietuvojusies noslēgumam. Es gribu vēl tev pavaicāt, ņemot vērā gan tavus identitātes meklējumus, jautājumus, kas tev dzīvē ir bijuši. Kad es šķiet, vai identitāte ir kaut kas tāds, ko mēs varam arī izvēlēties, vai tas ir kaut kas tāds, kas mums ir jāatrok, jāizrok?
0: Tas ir tā kā, ja tev interesē, tad ej un meklē, bet ja tev ir vienalga, tā kā forši, tā kā dzīvo tālāk. Man tas bija ļoti būtiski saprast to, bet es zinu, ka daudziem citiem cilvēkiem ir ļoti vienalga, un tas ir pilnīgi ok. Jā, ja vēlies rakt rots, ja viss ir labi, ja nevajag rakt, tad nerods.
1: Paldies tev, ka padalījies ar saviem izrakumu atklājumiem, ja tās tos varam saukt. Liene Brūne bija viesos šajā reizē raidījumā Monopols. Atgādināšu, ka gan šogan arī citas Monopols sarunas jūs varat klausīties savārtā laikā Latvijas radio lietotnē, kā arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Vuna Gulbe, mūzikas redaktora Dace Staladzēna, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Baltskara. Paldies, visu labu!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Katrīna Liebzere. Krievija šonakt veikusi uzbrukumu Ukrainas galvaspilsētai ar balistiskajām raķetēm un Kijevā nogranduši vairāk sprādzieni, ziņo mediji. Ukrainas dienvidaustrumu pilsētā Zaporižā nogalināti 5 cilvēki un 20 ievainoti, tā paziņoja reģiona gubernators. Krievija uzbruka pilsētai ar balistiskajām raķetēm un vadāmajām bumbām. Zaporižā vairākās vietās izcēlušies ugunsgrēki un traucēta elektroapgāde. Naktī Krievija ar balistiskajām raķetēm uzbruka arī Pahloradai. Kolumbijas rietumos vakar notika 7,4 magnitūdu zemestrīce, kas sagrāva daudzas ēkas. Bojāgājušo skaits pieaugs līdz 111 cilvēkiem, tikmēr ievainoti 87 cilvēki. Tā vēsta amatpersonas. Slēgtas vairākas lidostas un traucēta elektroapgāde un sakari. Pazemes grūdienis sašūpoja mājas arī kaimiņu valstī Ekvadorā, kur daudz cilvēku evakuējas no ēkām. Zemestrīce bija arī jūtama Panamā un Venecuēlā. Zviedrijā izjaukta Krievijas izlūkošanas operācija, kuras mērķis bija diskretēt Zviedriju, tā vēsta Zviedrijas drošības dienests. Operācija bija iesaistīts aģents, kas strādāja kādā diplomātiskajā pārstāvniecībā Zviedrijā. Dienests neprecizēja, kurā diplomātiskajā pārstāvniecībā strādāja aģents, kas bija iesaistīts šajā operācijā. Viens no operācijas mēķiem bija vākt informāciju par Zviedrijas lēmumu pieņemšanas procesu, lai ļautu Krievijas izlūkošanas dienestiem veikt ietekmes operācijas saistībā ar strīdīgiem jautājumiem, ar mēķi apdraudēt Zviedrijas lēmumu pieņemšanas procesu un diskreditēt Zviedriju, NATO un Eiropas Savienību. Taifūna Delfīns dēļ Ķīnas austrumos evakuēts vairāk nekā miljonus cilvēku un atcelts simtiem avio reisu. Taifūns zaudēja spēku pēc tam, kad svētdien bija sasniedzis Dženjanas provinces krāstu, atsevišķos reģionos Ķīnas austrumu un centrālajā daļā turpināsies arī stīpras lietusgāzes, tā vēsta Nacionālais meteo centrs. Vakar tika izsūdināts brīdinājums par bīstamiem pēkšņiem plūdiem Dženjanas austrumos un dienvidos. Ziemeļķīnā šonedēļ gaidām ekstremāli laikapstākļi, tikmēr 5 Pekinas rajona vakar izsūdināja sarkano trauksmi saistībā ar stipru lietu, kā arī brīdināja par zemes nogruvumu un plūdu risku. Tālāk par notikumiem pašmājās. Latvijas vecākajā vēja parkā Grobiņā pilnībā demontēta pirmā turbīna.